0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי התקיפות באיראן יתרחבו ויגיעו גם למטרות אנרגיה. בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע עבורם, כי בשבוע הבא יגיעו תחנות הכוח, הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם לא יגיעו לשולחן ויקיימו מסע ומתן, אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. לדבריו, הוא העביר לאיראנים את המסר שעליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. צבא ארצות הברית ממשיך לתקוף הלילה מטרות באיראן. הרשויות בטהרן אישרו כי הותקף הנמל של בנדר אבאס. בבושהר דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית. מקורות באיראן דיווחו כי האמריקנים תקפו גם בסיס של חיל היבשה של צבא איראן, סמוך לעיר במפור שבדרום מזרח המדינה. גורמים המזוהים עם האופוזיציה טוענים כי נפגעו עשרות בני אדם ומפיצים תיעוד של פינוי פצועים והרוגים, אך אין לכך אישור מהרשויות באיראן. צבא איראן הודיע כי שיגר כתב"מים אל מטרות אמריקניות בבסיס מואפק סלטי באל-עזרק שבירדן. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הלילה גם חידשה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. מפקד פיקוד המרכז האמריקני אומר כי איראן תקפה במכוון 7 ספינות מסחריות בשבוע האחרון, וכמעט רייסר אנשי צוות אזרחים נהרגו, נפצעו או נהדרים. בהודעה שפרסם האדמירל ברד קופר נאמר כי כוחות איראניים שיגרו גם עשרות טילים וחטב"מים אל מדינות המפרץ השכנות. כוחות ארצות הברית רואים באיראן אחראית לתוקפנות בלתי מוצדקת שממשיכה לסכן חיי חפים מפשע, נכתב בהודעה. מונדיאל 26, ספרד הפילה הלילה לגמר גביע העולם בכדורגל לאחר שניצחה את צרפת 2-0. את השער הראשון לזכות הספרדים כבש אויאר סבל בפנדל בדקה 22. פורו הבקיע את השער השני בדקה 58. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות הערב בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב'. והערב אני רוצה לשתף אתכם שאנחנו מציינים עשור ליום שהתוכנית עלתה ברשת ב', עוד ברשות השידור, ומשם לתאגיד. אני אזכיר שכולנו, כאן בצוות, בשידור הציבורי, עושים לילות כימים כדי לסייע לפונים מכל קצוות החברה שמרכיבה את החברה הישראלית. ובימים שמלחמה, מילואים, אהבה כלכלי, יישובים שפונו, משפחות שנעקרו מבתיהם, ושחלקם עד היום לא שבו, פצועים ומשפחות שקולות, ומי שמרגיש שקוף. בימים של ביקורת על התקשורת, אני עוצרת רגע להזכיר שהשידור הציבורי הוא מוקד פניות הציבור של ישראל. אנחנו תמיד כאן בשביל כולם. ואני מאחלת לכולנו שנמשיך גם בשנתנו ה-11, לעשות כל מה שאפשר כדי שמחר יהיה טוב יותר מאתמול. ואני רוצה רגע לחרוג ממנהגי ולספר לכם בפתיחת התוכנית הזאת, תוכנית שמציינת עשור לתוכנית, על סיפור מרגש אחד שמבחינתי אולי משקף את הכוח של השידור הציבורי, על לוחם יסם שנפצע אנושות בפעילות מבצעית ואביו פנה אלינו לאחר שהוכר בנחות מוחלטת וצמיתה באגף השיקום, אבל רופא מחוזי של אותו אגף החליט לפתוח באופן חד צדדי את הנחות ולהכיר באחוזי נחות נמוכים יותר, ופגע בזכויות שהוא קיבל. אחרי עבודה המאומצת של צוות התוכנית, השגנו עם אגף השיקום ביחד, יחד איתם ועם האבא, שינוי תקדימי. אגף השיקום התחייב שלא יפתח שוב יותר נחות צמיתה, אלא אם קיבל דיווח מפורש על רמייה או בצו של בית משפט. בעקבות המקרה, מאות פצועים אחרים שמצאו את עצמם בבתי משפט זכו בהכרה חוזרת, בוטלו התביעות, וכיום ישנה עבודה צמודה שלנו, של התוכנית, עם אגף השיקום לטובת הפצועים, בשיתוף פעולה שבעיניי הוא פשוט מרגש. ואני מצאתי לנכון רגע לספר רגע על המקרה הזה שהלכנו איתו הביתה וחווינו את ההצלחה הזו ביחד ואת שיתוף הפעולה החדש שנוצר, כדי להזכיר כמה טוב ואיזו זכות זו שאנחנו יכולים לסייע ולעזור, וכמה הרבה פעמים שינוי של מקרה אחד שמגיע מהתוכנית עושה השפעה כל כך גדולה לכל כך הרבה אנשים שהרבה פעמים אפילו לא מודעים למה שקרה בזכות מאזין אחד. אז אני מאחלת לכולנו הערב שגם בשנה הבאה נזכה לספר על עוד מקרים מרגשים ולעזור ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים כאן ברשת ב' בשידור הציבורי. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו מתחילים. 054-838-0101, זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: היי, אני כרגע בסוף חופשת לידה, ולצערי אני צריכה להתפטר, מעוניינת להתפטר. בגדול השאלה שלי היא איך לקבל אבטלה מהיום הראשון, כאילו כשאני מתפטרת אחרי חופשת לידה. אני עובדת משרדית בערך 6 שנים במקום העבודה, ובהיריון חוויתי את התקופה הכי גרועה שהייתה לי בעבודה אי פעם. קיבלתי יחס מזלזל, משפיל, היה לי גם שינויים בתנאים של העבודה, היה לי הסכם בעל פה שאמרו לי שבגלל שאני מתקדמת למשרה מלאה אני אוכל להשלים שעות מהבית, כי הסברתי שאני לא אוכל לעשות את כל השעות שלי שם. ובפועל בהיריון צמצמו לי גם את האפשרות, אמרו לי מהיום רק בהודעה מראש, בהתראה מראש, באישור מראש, ואחר כך גם באמצע ההיריון ביטלו לי לגמרי את האפשרות להשלים שעות. כן. המשכורת שלי גם נפגעה בגלל זה. ברמה שקיבלתי יותר מרופא תעסוקתי, כאילו בגלל עקב המצב הפיזי גם עצמו שהייתי נתונה בהיריון, סבלתי ממש קשה, והמעביד שלי התקשר לרופא התעסוקתי לשאול אם אפשר לאשר לי פחות טווח של שעות, כאילו משהו ברמה קנטרנית לגמרי, משהו שלא חוויתי אי פעם במקום עבודה הזה. ואני רוצה לשאול, עכשיו כשאני שולחת מכתב התפטרות, האם אני צריכה לציין סיבה? אני לא, אין לי עניין לתבוע אותם, כאילו אני...
0: לא, אבל את רוצה להראות שזו התפטרות מוצדקת כדי לקבל דמי אבטלה באחד באותו חודש שבו את מתפטרת. ופה בעיניי חשוב, אני אגיד רגע שני דברים. קודם כל, אני רגע אתחיל במזל טוב.
1: תודה.
0: על הלידה. ואני כן אומר שבעיניי מאוד מאוד חשוב שתפני לייעוץ משפטי, וכאישה עובדת את יכולה לקבל לא מעט ייעוץ משפטי ללא עלות. בין אם זה באמצעות שדולת אנשים, או מאיתך מעקי, או מנעמת. זאת אומרת, יש מלא מוקדים של ייעוץ משפטי לנשים שיוכלו לעזור לך גם להכין את זה נכון, וגם לסייע לך לנסח את המכתב. כי אני חושבת שמה שמאוד חשוב זה המכתב למעסיק, הוא אחרי זה אותו מכתב שאת תצרפי לתביעה שלך לביטוח לאומי, כדי להסביר למה זו התפטרות מוצדקת, למה את לא יכולה לשוב לעבוד שם, ולמה בעצם זה לא אותו דבר כמו כל אישה שמסיימת את חופשת הלידה ורוצה בעצם להמשיך להיות בחלט, אבל לא זכאית לדמי אבטלה ב-90 ימים הראשונים.
1: כן.
0: אוקיי? ולכן אני באמת חושבת שהמכתב הזה הוא קריטי, ואני חושבת ש... ואני תמיד אומרת את זה, שכשאנשים לפני שהם מסיימים עבודה, כדאי לפנות לייעוץ משפטי, בטח כשיש אוכלוסיות שגם יכולות לקבל הרבה יותר בקלות ייעוץ משפטי בחינם.
1: זאת, במוקד של ביטוח לאומי בטלפון, אמרו לי שאין שום... ביטוח לאומי בכלל לא צריך את המכתב התפטרות שלי, לא מעניין אותו הסיבה, זה קשור רק למשרד העבודה.
0: אז אני יכולה לגלות לך בסוד שהתשובה שקיבלת נשמעת לי, איך נאמר בעדינות, לא משהו נוכח העובדה שאנחנו מלווים פה מאות פניות כבר מעל עשור בתוכנית הזאת, ואני מכירה היטב את המורכבויות. זאת אומרת, ככל שלא תוכלי להראות שיש פה נסיבות להתפטרות מוצדקת בהקשר של דמי אבטלה, אני בכוונה מדברת על דמי אבטלה, יהיה מאוד קשה לקבל את הכסף הזה, ותמצאי את עצמך מתחילה להיות בדין ודברים עם ביטוח לאומי. ואני תמיד יותר מנקודת הנחה שהדבר הכי חשוב לעשות הוא להתכונן מראש לסיטואציה הזאת, להבין מה הקריטריונים ולהתכתב עם הקריטריונים האלה, כמו שבאים לרעיון עבודה או למרכז הערכה, ואתה יודע מה מחפשים, אתה מראש מתאים את עצמך לזה, כי יש לך את זה, זה לא שאת ממציאה עכשיו משהו, את מתארת אירוע מתגלגל, יש לך הסמכתאות, יש לך דברים. ולכן אני באמת חושבת ש מכתב של ייעוץ משפטי מסודר, שמנמק גם את הסיבות להתפטרות שלך, ואת כל מה שמסביב, כי ההתפטרות שלך אחרי הלידה היא בסיטואציה אחת מול המעביד, אבל היא בסיטואציה אחרת מול ביטוח לאומי.
1: נכון.
0: ולכן זה לא אומר שאת צריכה לתבוע אותם, וזה לא אומר כלום, זה רק אומר שאת צריכה להסביר את הנסיבות שבעקבותן את מתפטרת, כדי שאחרי זה, והייעוץ המשפטי הזה הוא קריטי, כיוון שברגע שהמכתב הזה הוא נספח שאת תצטרפי לתביעה, וכדי להסביר למה את לא באותו סטטוס של אישה אחרת שמתפטרת אחרי הלידה לטובת גידול הילד או כל סיבה אחרת.
1: כן. וצריכים הסמכתאות כאילו אני לא...
0: תראי, בדרך כלל מכתב כזה, כשהוא מנוסח משפטית, אז הוא גם כולל כל מיני הסברים. והוא כולל אירועים וכולל הסברים על דברים שקרו גם במהלך ההיריון. בדיוק כמו שסיפרת עכשיו. ולכן מה שאני מעריכה שיקרה זה שברגע שתקבלי ליווי משפטי, אז יעזרו לך לעשות את זה, להכניס את כל המקרים, יפרטו אותם, יסבירו את הדברים. ומניסיוני, הדל, בסדר? אני אגיד הדל. זה מאוד משמעותי, בגלל שיש התנגדות, א', זה כדי לקבל את דמי האבטלה, באמת צריך להראות פה נסיבות. או מצב רפואי של ממעגל ראשון, או באמת נסיבות שמתייחסות למעבר דירה, כל מה שאנחנו מכירים, או הסיבה השלישית זה באמת... כל הנושא של הרעה מוחשית בתנאי העבודה ונסיבות שלא מאפשרות להמשיך לעבוד. ולכן בעיניי, כדי לצמצם את התסכול ואת הקשיים שיכולים לצוץ והם יצוצו להערכתי, מאוד חשוב שזה יהיה כתוב באופן מסודר.
1: ולגבי הודעה מראש של אני חייבת ללכת לעבודה, אם יש אפשרות שבו אני מודיעה מראש אבל לא הולכת, כי אני נפשית לא מסוגלת לראות...
0: לכן אני ממש מציעה לך לפנות לייעוץ משפטי.
1: גם זה
0: צריך להיות משפטי. בעיניי כן. תראי, אם את גם ככה
1: מתכוונת... זה משהו ישיר, משהו שאני אוכל לקבל בהקדם, כי החופשת לידה שלי מסתיימת ממש כמה ימים, ואני...
0: כן, את יכולה לפנות, אני אומרת לך שוב, את גם יכולה לפנות לקו לעובד, אבל את יכולה לפנות, כל הארגונים האלה שסקרתי בפנייך, הם נותנים מענה מיידי בדרך כלל.
1: הבנתי.
0: בסדר, זאת אומרת, יש מספיק מוקדי ייעוץ משפטי שתוכלים לקבל מהם ייעוץ ממש מיידי.
1: תודה רבה.
0: וכמובן שאם יש ארגון עובדים, או ועד עובדים, או כל דבר אחר, בדרך כלל הם... מה?
1: כן, זהו שאין, כאילו לא...
0: אוקיי, אז כל האופציות שסקרתי לך לנשים, אני יודעת שהם עונים והם מטפלים, וגם קו לעובד, אנחנו בשיתוף פעולה הדוק איתם כתוכנית, ומפנים הרבה מאוד מקרים, ומקבלים מענים ממש מיידיים.
1: זה כל זה לפני שאני הולכת לביטוח לאומי בעצם.
0: בעיניי לפני שאת מתפטרת, לקבל ייעוץ משפטי, זה נכון וחשוב. אני באמת חושבת שבמקרה הזה, יש הרבה מאוד מקרים שאנשים פונים, אני אומרת, שמו, יש הרבה דברים שאפשר לעשות לבד. פה אני אומרת, למה? בסדר?
1: אוקיי, לגבי אחוז הבטלה, כמה אני יכולה לקבל בתקופה הזאת, זה גם...
0: אז פה את צריכה להסתכל, יש טבלה מסודרת, ופה אני ראיתי הרבה מאוד אנשים שחוו תסכול מאוד גדול בתקופת המלחמות מול איראן, כל המבצעים מול איראן, שהם ציפו לקבל איזה 75% מהשכר, וזה רחוק מלהיות המצב הזה. דמי הבטלה גם מוגבלים בזמן, ביחס לגיל ומצב משפחתי. אז תכתבי אחר כך סכומי דמי הבטלה, ואת תראי טבלה מסודרת בביטוח לאומי, וגם באתר כל זכות, שממש מתייחסת לגיל המבוטחת, מצב משפחתי, ואז מסתכלים על סכום ההכנסה, מתוך 10,000, 8,000, 15,000 שקלים וכולי, כמה תקבלי.
1: הבנתי.
0: ותהיה ערוכה לזה מראש.
1: כן.
0: בסדר? כי בשכר הממוצע במשק ומעלה, זה לא משקף אפילו 50% מההכנסה.
1: וואו.
0: בסדר? הכנתי מראש.
1: כן, אז תוכל לחזור רק על שמות
0: שדולת הנשים איתך מעקי, שזה נותן ייעוץ משפטי לנשים גם מהחברה הערבית וגם מהחברה היהודית ובכלל נעמת, ואפשר גם לפנות לקו לעובד שנותנים ייעוץ משפטי בדיני עבודה לכולם, כלומר זה לא קו יהודי רק לנשים, אבל הם בהחלט נותנים ייעוץ משפטי ללא עלות בכל מה שניתן.
1: משהו הכי מהיר שאני יכולה לעשות,
0: נסי את כולם, מה אכפת לך? הראשון שיחזור אלייך, אני הייתי מתקשרת, כמו שמחפשים תור לילד ברופא בקופת חולים, בדרך כלל באיזשהו שלב מפסיקים להיות ברירנים והולכים על הראשון שיש לו תור.
1: אוקיי.
0: ולא באילת, נגיד, אם את גרה בפתח תקווה.
1: כן.
0: בסדר? אני ככה, אנחנו עובדות סוציאליות, אז אנחנו רגילות להוציא מים מאבן, אתה מוצא את הראשון הפנוי.
1: וואו.
0: בסדר? הראשון שחוזר, מה אכפת לך? מקסימום יחזרו שלושה.
1: כן, תודה רבה.
0: שיעבור קל וטוב, ושתמצאי מקום עבודה שידע לכבד אותך אחרי 8 שנים, ולא לפלוט אותך, שזה...
1: אמן. תודה רבה.
0: נתראות. ביי ביי. פרסומות או שיחה? פרסומות? שיחה, שלום, ערב טוב.
2: היי, שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: ככה, אז תודה שאלתי לשידור היום, הסיפור שלי הוא בקצרה. הבת שלי בת 10, עברה ניתוח מורכב בערך לפני מספר חודשים, ושלושת החודשים האחרונים נמצאת במחלקת שיקום ילדים, בבית חולים שיקומי, על מנת לחזור לכל כדפה עצמאית. ראשית, אנחנו מרוצים מאוד מהטיפול עצמו. מעבר לזה, שגרת הטיפולים מתחילה מדי יום בשעה 9, מסתיים לסביבות השעה 3 אחרי הצהריים.
0: כן.
2: ולאחר סיום הטיפולים היא משתחררת לביתה, לא שום מגבלה רפואית או תנאי כלשהו, פרט לכך שהיא נדרשת לשון לשם בלילה, רק כדי לישון במחלקה בליווי אחד ההורים. עד היום לא קיבלנו הצדקה רפואית עניינית, ושאלה אחת פשוטה, מה בדיוק מחייב את הילדה לישון במחלקה בשעות הלילה, במקום להמשיך ולקבל את אותו שיקום בדיוק כמו שהיא מקבלת כיום בשעות היום, ולישון בבית במקום לישון במחלקה.
0: למה יש איזה צורך בהשגחה, איזה פחד שיקרה משהו?
2: כלום, הילדה חופשה לעשות משעה 3 מרתון בלילה או טרק בהימלאיה, העיקר שתחזור שם בלילה. פנינו על צוות מספר פעמים בנושא, הציבו בפנינו שתי אלטרנטיבות, או שתישארו פה בתנאים שלנו כולל לינה במחלקה מדי לילה, או שתבחרו לעזוב את השיקום, שזה כמובן לא ריאלי מבחינתנו, כי יש פה ילדה נכה שלא חזרה ללכת באופן עצמאי, זה לא אופציה שאנחנו שוקלים בכלל. זה בגדול, וגם אגב היום אפילו הודיעו לנו שעלינו להגיע למחלקה מדי ערב עד השעה 9, למרות שמלכתחילה השעה 1 הייתה שעת ההגעה המוגבלת נקרא זה, שבפועל גם זה לא נאכף, וקשה לנו שלא להרגיש שזה קשור לכך שפנינו לכל מיני גורמים כמו הנהלת קופת חולים כללית ומשרד הבריאות כדי לקבל תשובות.
0: אבל אני מניחה שזה חלק מהפרוטוקול השיקומי של, אל תגיד בבקשה את שמות המקומות, אבל אני מניחה שזה חלק מהפרוטוקול השיקומי של ילדים.
2: יכול מאוד להיות, אבל התחושה שלנו שאנחנו מתחילים לקבל תשובות קונקרטיות, ותראי, אנחנו זוג הורים עם גרושים, עם עוד 2 ילדים בבית, כבר 3 חודשים ככה, כשעוד לא רואים את האור בקצה המנהרה, עבורנו זה נטל, נקרא לזה נפשי, פיזי, כלכלי, מצטבר.
0: כן.
2: אולי אפילו נגיד את השורה התחתונה מבחינתנו, אנחנו לא מבקשים להפסיק או לשנות את אופי השיקום. אנחנו מבקשים להבין למה ילדה שמקבלת כל הטיפולים...
0: למה היא לא יכולה לקבל אשפוז יום לצורך העניין ולא אשפוז מלא?
2: בוא נגיד את זה ככה במילים אחרות, כבר היום אנחנו נמצאים באשפוז יום לכל דבר ועניין, חוץ מזה שבסוף היום בשעה 9-10 בלילה, תבוא לחתים כרטיס ולשים פה ראש על המיטה. בליווי אחד ההורים כמובן. זה הסיפור בקצרה.
0: תראה, אני מכירה לא מהתוכניות שבהם באמת עוברים אשפוז, חוזרים הביתה אחרי הצהריים וחוזרים בערב ללינה כחלק מהפרוטוקול. השאלה היחידה, אם באמת, אם יש איזשהו קושי, יכול להיות שמה שבאמת צריך לעשות זה, זה לנסות, ניסיתם לדבר עם מנהל המחלקה או עם משהו בסגנון, או מנהלת המחלקה?
2: אנחנו בדיינו דברים איתם, זה לא ממש להתקדם. יש לנו עוד שיחה איתנו השבוע, אבל על פי השיחות הקודמות לא נראה שזה יוביל לתוצאה שונה למה שקיבלנו עד עכשיו, שזה או שישארו פה בתנאים שלנו, או שתלכו, תעזבו את השיקום, כי לא אפילו מחזיק אתכם פה בכוח.
0: כן.
2: קצת מתסכל הסיטואציה הזאת, דעת, משפחה, שלושה ילדים, יש לאנשים גם עבודה, כלכלי, פיזי, נפשי. הילדה בעצמה לא בדיוק נהנית לשבת שם חודשים שלמים. שוב, השיקום עצמו ברור מאליו שהוא חייב להתבצע. אבל הלינה, כשמשאר שלוש בעצם אתה חופשי לעצמך רק לישון פה, הוא מרגיש שזה לא... אולי אפילו הייתי אומר, השיקולים לא תיאוריים, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
0: לא, אבל אני אגיד משהו, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מצבים שזה מוצדק רפואית, זאת אומרת, בכל מיני פגיעות מסוימות, מדברים על ניתור, מדברים על איזשהו ניתור, אתה יודע, יכול להיות שיש איזשהו חשש מדברים שיכולים לקרות בשעות השינה או בלילה, זאת אומרת, אני מניחה שיש שם רציונל רפואי, כי אני מכירה לא מעט פרוטוקולים של שיקום, נגיד, אני מכירה בתחומים של פגיעות ראש, בסדר? אני אומרת ישר. שאני מכירה מקרים של פגיעות ראש, שזו ממש התעקשות מתוך חשש שיכולים לקרות דברים תוך כדי השינה, ולכן חשוב שכן יהיה איזשהו ניתור גם בזמן השינה, וזה חלק מפרוטוקול השיקום הרפואי. כלומר, כן נותנים לילד להסתובב, כן נותנים סופי שבוע היא בבית?
2: כל יום בשעה 3 עד שעת לינה היא בבית, ובסוף השבוע מ-5 בצהריים, ועד ראשון בבוקר, חופשיה לעצמה.
0: לכן זה נשמע לי כמו פרוטוקול שאני, שוב אני אומרת, אני מכירה פרוטוקולים כאלה בשיקום ראש, שהרציונל של החזרה בערב היא מתוך רציונל של ניתור במהלך שינה. שזה מה שאני מכירה כצידוק רפואי לדבר הזה, והמטרה של לחזור אחרי הצהריים הביתה נועדה כדי לייצר איזשהו חיבור גם לבית ולמשפחה. עכשיו, יכול להיות שבגלל שזה מעיק במצב כזה, יכול להיות שאתם באים ואומרים, היינו מעדיפים כבר אשפוז מלא למעט בסופי שבוע, ולא לחזור.
2: אשפוז מלא, זה לא אופציה, אנחנו גרים יחסית קרוב, לא כזה משהו כמו, עשינו קוד נסיעה, זה בטח לא אופציה, כנראה, בטח ובטח שצריך לדעת להוציא ילדה קטנה מקייטנה, זה לא משנה, אני לא אכנס לפרטים האלה, זה באמת לא אופציה יותר טובה. אבל כמו שאמרת, אולי יש איזשהו ניתור בפגיעות ראש, זה לא המקרה, זה ניתוח ברגל, אין פה שום ניתור בלילה, שום טיפול, שום השגחה, שימי ראש ותשני פה מבחינה טכנית פורמלית בלבד.
0: זה מתסכל.
2: כן. אם היה איזשהו ניתור, היה איזשהו... כן. כל דבר שהוא טיפול כלשהו בלילה, הייתי אומר, אני מבין, אבל אחרי 3 חודשים, כמו שאני מנסח את זה טיפה אחרת, בהתחלה, 3 חודשים, איך אומרים? שתקנו, בוא נראה לאן זה הולך. אחרי 3 חודשים אתה מבין שכל יום נראה כמו קודמו, אין שום השגחה ושום טיפול בלילה. אני לא רואה את הערך בזה, חשבתי, באמת עולה לנו כזאת, לקבל איזשהו מענה דרכך, עזרה ומענה נקרא לזה.
0: תראה, אתה יכול, אני אגיד לך מה, הפחד הכי גדול של הרבה הורים הוא להפסיד את השיקום.
2: נכון, אמת.
0: ובסוף הרי מי שצריך לשבת ולתת לכם תשובות זה הרופאים, זה מנהל מחלקת, או מנהלת מחלקת השיקום, כאילו מישהו צריך לשבת, אני הייתי מסבירה להם בעדינות את המחיר, הייתי יושבת ומסבירה להם את המחיר שאתם משלמים. המחיר הכלכלי, המשפחתי, העומס שזה מייצר על ההורים, וכל מה שמסביב, ושאתם מנסים לבדוק, והמטרה היא לא להרער עליהם בשום אופן, אלא כן לנסות ולראות האם יש דרך להקל על המשפחה, כי מדובר בשיקום ארוך. הבעיה היא שאם לא מצליחים לגייס ומציבים את זה כזה הפרוטוקול הרפואי, אז נראה לי מורכב. זאת אומרת, אפשר ללכת בהיבט של מיצוי זכויות, אבל זה נשמע שגם אתם לא רוצים לנהל מלחמה. זאת אומרת, המטרה היא לא... המטרה היא להמשיך ולגייס את צוות הטיפול, לא לאבד אותו.
2: הצוות מטפל בצורה מקסימה, אין תלונות על הטיפול עצמו. הטיפול...
0: ברור, רק הפרוטוקול של ההישארות הוא משהו.
2: מהנקודת ראות הלא מקצועית שלי, אני רחוק מלהיות רופא, נראה לי שהטיפול הרפואי...
0: תראה, אני גם אגיד עוד משהו, זאת אומרת... השאלה היא מה האלטרנטיבות. תראה, כן הייתי מתייעצת, יש שני גופים שהייתי מתייעצת איתם, אפילו ברמה של, רגע, איזשהו ייעוץ מה הם חושבים ומה הם מציעים. דווקא נגיד כל הזכויות כמו וויס, ויד לילד המיוחד. הייתי מתייעצת איתם רגע מניסיונה מה הם מציעים לעשות, ואם יש להם איזשהו רעיון איך אפשר לנסות, כי כל פנייה שתהיה עכשיו פנייה מגוף תקשורת, היא יכולה גם לעורר אנטי. אני בכוונה אומרת את זה, זאת אומרת, אין לי שום בעיה לפנות, אבל לא בטוח שזה, זה רק יכול להקצין את העמדה. וככל שיש עמדה רפואית, אז חשוב היה לשאול אותם, ולהסביר להם את המחיר שקורה, ולשמוע מה הערך שמתקבל מהשהות בערב. והאם יש כן איזושהי דרך להפוך את זה לאיזשהו אשפוז של יום, או של חצי יום, וגם לייצר איזושהי הדרגתיות לילדה.
2: כן. טוב, ניסינו לשאול את השאלות האלה, מספר פעמים, בעל פה, בכתב.
0: תראה, אתה תגיד לי, אני...
2: מתחמקות, אבל שוב, אני נעשה שוב, כמובן.
0: אנחנו יכולים לעזור ולנסות ולפנות. הבעיה, מה שאני תמיד חשוב לי זה שלא ייווצר נזק. לכן מה, תראה.
2: ברור.
0: שווה לנסות להתייעץ עם שתי העמותות האלה, לראות מניסיונה מה הם מציעים. ככל שתראה שאתה לא מצליח, או בכל זאת תחשוב, אנחנו פה לרשותך, זאת אומרת, אין לי שום בעיה לשלוח מכתב ולשאול ולתאר את הדברים. אבל כן הייתי מנסה גם מול מנהל המחלקה, גם מול ראש הצוות הסוציאלי, ולנסות לעשות את זה בטוב. זאת אומרת, בדרך כלל יש גם בצוות הסוציאלי, יש ראש שירות סוציאלי.
2: יש שם עובדת סוציאלית שמלווה את האירוע, וכן...
0: לא, אבל לא רק עובדת סוציאלית, זאת אומרת, יש גם ראש צוות. בסדר? אני בכוונה אומרת. בדרך כלל יש מנהלת שירות סוציאלי.
2: אוקיי.
0: שגם איתה, יכול להיות שמה שהייתי עושה, אגב, רגע, נותנת רגע טיפ, יכול להיות שמה שהייתי עושה זה מנסה לדבר איתה רגע, ולהגיד לה, תשמעי, יש פה מורכבות, ואנחנו רוצים לחשוב איתך איך לתווך את זה יותר נכון. ואולי דווקא הייתי מבקשת פגישה עם מנהלת השירות הסוציאלי באותו מקום שיקומי.
2: גם אופציה מעניינת, אוקיי.
0: זאת עוד דרך, כי אתה מתאר נסיבות סוציאליות. ולכן אני דווקא חושבת שזאת כתובת טובה בעיניי.
2: סוציאליות ולא רק סוציאליות, כלומר.
0: ברור.
2: תראה, כאילו, לא רואים הצדקה קונקרטית. אם הייתי מזה איזשהו אירוע רפואי שם...
0: אבל לכן אני דווקא חושבת שלפעמים כשזה דווקא בא מסביב מהמקום הסוציאלי ומהקושי שקורה כתוצאה מזה, לפעמים יש יותר פתיחות ויותר... כי צוות רפואי הרבה פעמים מסתכל על, אתה יודע, על מה שהוא רואה כהצדקה רפואית ובצדק. אבל לפעמים גם well-being... ובריאות נפשית או מצב, לא יודעת איך לקרוא זה, well-being בעברית, גם הוא לא פחות חשוב. ולכן באמת אני דווקא הייתי מנסה רגע ללכת מכיוון אחר ודווקא לדבר עם ראש הצוות או מנהלת השירות הסוציאלי שם ולראות אם יש לה רעיונות ואולי היא גם יכולה לסייע לכם לתווך את זה באופן יותר טוב כשאתם מסבירים גם את החשש שלכם, כשהמטרה היא לא לאבד את השיקום אלא כן לנסות להמשיך ולשמר איזשהו תפקוד משפחתי. בסדר? תנסה משם, אם זה לא יצליח ותראו שאתם רוצים משהו אחר, ננסה לחשוב על עוד פתרונות או לנסות לפנות. אבל אני הייתי רגע מנסה מהכיוון הזה, אני מכירה היטב מנהלות שירותים סוציאליים בבתי חולים ובמסגרות שיקום, ואין לי ספק שהם ידעו לתווך את זה לא פחות טוב לצוות הרפואי.
2: בהחלט. לא צריכים לקבל כל כך מענה עד טוב, אני מקווה שאולי עכשיו...
0: בוא ננסה. אני חושבת שזה מאוד חשוב דווקא כשזה בא מההיבט הזה. הרבה בריאות והרבה כוחות. לא שאלתי על קצבאות והכל, כי אני מניחה שאתם מסודרים.
2: מסודרים בעברית הזה, כן.
0: יופי. עוד
2: יותר, מה שאפשר.
0: טוב.
2: תודה רבה.
0: רק שיעבור בטוב. להתראות. ביי ביי.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: בקצרה ככה, אני נתקלתי בקושי לקבל החזר תשלום של השכנים עבור איתום גג בבניין המשותף. המקרה הוא, אם ניכנס לפרטים, הוא קצת מורכב, ובסערה שהתרחשה בדצמבר 25, נכנסו מים מכל החורים לתוך הדירה, בקומה העליונה.
0: מה, מהגג בעצם, שהוא רכוש משותף?
4: נכון. אפילו משקעים חשמליים, ממרכז...
0: זה, אני זוכרת איך ראיתי פעם בדירה של שכן, איך מים נוזלים מהחורים של המנורות, מהשקעים
4: ממש,
0: בתקרה
4: ממש,
0: שמהם
4: ממש
0: יורדים, יורדות מנורות תלויות וכאלה. תורף.
4: ממש ככה. עכשיו, הדירה הזאת, דירה של אמא שלי, והיא הזכירה אותה למשפחה עם שלושה ילדים קטנים.
0: כן.
4: מתקשרת אליי דיירת וכמעט בוכה, אני לא יודעת מה לעשות, אני מפחדת.
0: כן.
4: המצב הוא היה כזה שלא יכולתי לחכות, לא יכולתי להדעת אף אחד, הייתי צריך לפעול במיידי.
0: לא הבנתי, לא ידעת את הוועד של הבניין או משהו כזה?
4: אין ועד, אין ועד. יש גברת שהיא כביכול עושה את התפקיד של ועד, אבל אין ועד רשמי. לא ידעתי את אף אחד, תוך יומיים הבאתי ארבעה הצעות מחיר, בתוך שבוע כבר תיקנתי את הגג. עכשיו, פניתי לדיירים, יש לנו נוהג כזה שכל טור מקומה ראשונה עד רביעית, אחראית על מקטע של הגג שלו. אמרו לי, תשמע, אתה טוען שזה משותף, למה לא פנית אלינו? נכון, לא פניתי אליכם. לא יכולתי לחכות, הייתה סכנה ממשית לבטיחותית, כן? ויש כל התיעוד, כל התמונות, כל הוידאו עם הכל. פניתי אליהם בכתב, פניתי אליהם בעל פה, פניתי אליהם במכתב רשום, בהתכתבויות, שום כלום, אין שיתוף פעולה. אפילו לא רוצים לעשות אספת דיירים על מנת לדבר.
0: אז תגיש תביעה.
4: מה זה תביעה?
0: תפנה ל... אתה יכול להיעזר, אגב, באגודה לתרבות הדיור, או אתה יכול לפנות למפקח על המקרקעין ולתבוע, אני מניחה. זאת אומרת, הבעיה היחידה היא, אתה יכול לפנות, בעצם, אם כבר עשית את זה, נדמה לי שזה בית משפט, אבל אתה יכול להתייעץ עם האגודה לתרבות הדיור, יש להם ייעוץ משפטי.
4: אגודה לתרבות הדיור?
0: כן, עלה כאן לפני יומיים לדעתי, מאזין שסיפר על זה שהם פנו לאגודה לתרבות הדיור, נכון? להזכרה של אתמול זה היה?
4: אתמול, בדיוק.
0: אתמול, על מלונית שמישהו הזכיר,
4: נכון,
0: הזכיר דירה לעובדים זרים, והעירייה הכריזה על זה כמלונית, שזה ענק. אבל, אבל במצב כזה ש, שאין מה לעשות, ואתה אומר, אין ועד, שזה גם הזוי, כי אפשר גם לחייב למנות ועד וכו'. אבל אם אין ועד ואין את מי לעשות, וחייב היית לבצע תיקונים, ואגב, אם לא היית עושה אותם, יש מצב שגם היה נגרם נזק. אתה יכול לפנות לאגודה לתרבות הדיור, יש להם ייעוץ משפטי, תתייעץ איתם איך לנסח את זה. אני מניחה שלא תהיה לך ברירה אלא ללכת לבית משפט, כי לדעתי זה לפני, המפקח על הביטוח, ממה שאני זוכר, המפקח על המקרקעין והדיור המשותף, הוא כאילו לפני, כשצריך לבצע תיקונים ואין ברירה. אבל, אבל אחרי זה, אם אין ועד, אם עכשיו היה ועד בית, יכולת לתבוע אותו. אם יש מישהי שמינתה את עצמה כוועד בית, ומי גובה את הכסף?
4: אז זהו.
0: מי משלם את החשמל של, של הלובי?
4: זה בעיה, אין לובי גם. זה בית מאוד ישן.
0: אבל גם בדיור ציבורי נשים... אפילו בבתים ישנים כאלה, יש מנורות בחדרי מדרגות.
4: נכון.
0: מי משלם את החשמל על זה?
4: לא תמיד משלמים.
0: אבל מי משלם את זה כשמשלמים?
4: השכנים הם רבים על כל 10 שקל, על כל 20 שקל. הם לא רוצים לשלם, ולפעמים נוצר מצב שחברת חשמל פשוט מנתקת מהחשמל, ויושבים חודש, חודשיים בלי אור, אחרי זה אין ברירה.
0: תראה, אני מניחה שמה שהיה שווה לעשות זה לפנות לאגודה לתרבות הדיור, שתעזור לך לנסח איזשהם מכתבים. לכן אמרתי, אתה צריך מישהו, אתה צריך ייעוץ משפטי שיעזרו לך. אז דרך אחת היא לפנות לאגודה לתרבות הדיור, יכול להיות שזה יעלה לך כמה שקלים של הצטרפות וחברות, ואז אתה מבקש מהם עזרה לנסח מכתבים לבעלי הדירות שהשתתפו בתשלום, כי זה נכנס מהרכוש המשותף, מהגג.
4: נפתחתי.
0: תשמע, אני ועד, אז אני מכירה היטב את הפרוצדורה. אבל אם זה לא קורה, ונדרשת גם ככה לבצע את התיקון, אז אתה פונה לבית משפט. עכשיו, לכן אמרתי ששווה לפנות לאגודה לתרבות הדיור, כדי שפחות ייתנו לך ייעוץ משפטי, ויעזרו לך איך לנסח את התביעה, ואיך לעשות את זה.
4: מה זה בית משפט? לתביעות קטנות כביכול?
0: שוב, השאלה היא איזה סכומים.
4: סכומים לא גדולים, סכומים של 25, 20...
0: אז יש מצב שזה עוד יהיה בתביעות קטנות, אבל תתייעץ איתם מה הם אומרים, ומה ההרתעה המשפטית הנכונה.
4: אבל אני רוצה להגיד שם כל תייר בנפרד, אם אין ועד.
0: שוב, לדעתי, אם אין לך... לכן אני אומר, תקשיב, האגודה לתרבות, אתה חייב ייעוץ משפטי. עכשיו, ייעוץ משפטי בדברים כאלה יכול לעלות כמה אלפי שקלים. ולכן אני כן הייתי מתחילה מהמקומות שנותנים את זה בחינם. מותר לשאול לגילו של אדוני?
4: בהחלט, 49.
0: צעיר, הבנתי. ניסיתי. תראה, קליניקות משפטיות לא ממש עובדות כרגע. כן אפשר היה לנסות. רגע, אבל אמא שלך עדיין בחיים, סליחה על השאלה.
4: כן.
0: והיא בעלת הדירה.
4: היא בעלת...
0: והיא אזרחית ותיקה.
4: היא אישה מבוגרת.
0: יופי. וזה בית שהיה של דיור ציבורי או משהו?
4: לא, זה בית שהיא...
0: סתם בית ישן.
4: בשנות
0: ה-90. הבנתי.
4: דירה כביכול.
0: גדירה בבית ישן, הבנתי. בקיצור, הייתי מתחילה מהאגודה לתרבות הדיור. ומשם לראות לאן הולכים, יכול להיות שהיא יכולה כאזרחית ותיקה לקבל ליווי וייעוץ משפטי מעמותות של אזרחים ותיקים. יש לא מעט עמותות של אזרחים ותיקים שכן מסייעות במיצוי זכויות, ובכל הנושא של אזרחים ותיקים. יש גם עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות שיותר ממוקדים, עובדים סוציאליים קהילתיים שעוסקים יותר בהתחדשות עירונית, אבל יכול להיות שכן אפשר יהיה לקבל אולי גם איזה סיוע משיל. שירות ייעוץ לאזרח, הייתי מתחילה רגע עם הגוף שהוא הכי מומחה בזה, וזה האגודה לתרבות הדיור. בסדר? ואני אומרת שוב, הם יודעים לעזור לנסח מכתבים וכל מה שצריך מסביב, ולהסביר מה הפרוצדורה ולאן פונים, ומשם תחליט איך אתה עושה את זה.
4: הבנתי, ואת מה חושבת? יש לי פה איזשהו קייס, שווה להתחיל בכלל?
0: אני אומרת לך שבתור ועד שהיה לו, אני כולה עובדת סוציאלית, בסדר? אני בכוונה אומרת את זה ככה. אבל בתור ועד בית כבר הרבה שנים בבניין שלנו שיש לו 80 דירות, ומה לעשות שנזילות הם חלק מהחיים, כי מספיק שמישהו יתקין איזה קולט חשמלי על הגג, או שיש איזה צינור שעבר באופן לא טוב, או שאחד היתומים באחד הצינורות נפגע, וכל הדירות שמתחת נוזלות, כולל אגב הדירה שלי, שזה כבר קרה כמה פעמים, במצב כזה, כשיש ועד, אז הוועד קורא לחברת הביטוח שלו, מפעיל מה שצריך, ואם צריך לתקן, מתקנים, ונושאים בעלויות. עכשיו, ואם לא, גם יש את מי לתבוע. אצלך אתה מתאר שיכול להיות שיש ועד, יכול להיות שאין ועד, ואני באמת חושב שאתה צריך ייעוץ משפטי. אבל בתשובה לשאלה, האם במצב רגיל כשיש ועד אנחנו מתקנים נזק מקירות חיצוניים, אם הנזק לא נגרע משכנים אחרים והוא נגרע מהרכוש המשותף, אז בדרך כלל ועד הבית והביטוח של הדירה, של המבנה, נושאים באחריות. לכן אני אומרת, שווה לפנות רגע. ואגב, יש, רק להבא אני אומרת שאתה כן יכול לפנות למפקח על הבתים המשותפים ולבקש מינוי של ועד. אפשר לחייב, ואז גם הדיירים צריכים לשאת בעלות הזאת. זאת אומרת, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. בסדר? אבל פני, תעשה לי טובה, בבקשה. ולאמא שלך ולדיירים. כדי שלא תמצאו את עצמכם בסימני שאלה, תפנו לאגודת תרבות הדיור, משם תתחילו, ותראו מה הם מציעים, ואז תחליט איך אתה עושה את זה ובאיזה אסטרטגיה. אבל באמת, זה לא, זה לא מסובך.
4: וזה שלא הודיתי להם מראש, הייתי צריך...
0: אבל אין לך ועד, למי תודיע? לכן אני אומר, תקשיב, היית צריך לתקן את זה, תיקנת? עכשיו תעשה מה שאתה צריך. בסדר?
4: אני מאוד מודה לך, גילי. תודה על התוכנית, תודה על עזרה, את באמת עוזרת.
0: אדוני, הרבה הרבה בריאות ובהצלחה, ותספר לנו בסוף מה היה.
4: אוקיי.
0: בסדר? תעדכן אותנו. אני אשמח לשמוע. תודה, להתראות, ערב טוב.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', טוב, אין לנו זמן לצערי לעוד שיחה, אבל אולי זו הזדמנות רגע לסיים את התוכנית גם בשיר קצת אופטימי, אבל כן, זו ההזדמנות לציין את העשור לתוכנית הזו, עוד מהרשות השידור והשידור הציבורי ברשת ב', ולאחל שנמשיך לעשות טוב, כולנו ביחד. כל מי שמאזין לתוכנית הזו, מבחינתנו אתם שגרירי זכויות. זו ההזדמנות להנגיש את הידע, מי שמאזין באופן קבוע. למי שמסביבכם, גם להזמין אותם להתייעץ איתנו, גם עם כל הגופי סיוע שאנחנו סוקרים כאן כל ערב, ומנסים להנגיש לא רק את הידע, אלא גם את מי שיכול לעזור לכם, בלי לשלם כסף לחברות ולגופים. נגיד תודה לחגית אלחייני על כל העזרה והסיוע וההפקה ונטע ידיד לוי שהצטרפה אלינו, עובדת סוציאלית צעירה ונמרצת שמסייעת לטפל בפניות שלכם. ולאביתר שימוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, אני מאחלת שוב לנו, ולכל מאזיני השידור הציבורי, שנזכה להמשיך ולסייע לכולם ולהמשיך בערבות הדדית, גם בשנה 11. ערב טוב ולהתראות.

מספרים שהמציאות התעקמה לי. כשהסתכלתי במראה פתאום, ראיתי אישה שלא דומה לי. אכלתי את הלב כל היום, התקף חרדה אל תשאל. בזמן האחרון קשה לי לנשום, ובכלל בסיבה למסיבה לא יצאתי. כבר כמה שנים לא מאשנת, מכוונת את הרדיו על שקט. למרות שתדע, שירים עצובים כבר לא מזכירים לי אותך. מניחה את הראש על ספה לבנה וחדר המתנה, מחכה כבר תקופה שיבוא הרופא ויביא לי תרופה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן גם הלילה. איראן תקפה בשעה האחרונה מטרות בבחריין ובקווייט, לאחר שארצות הברית פתחה בגל תקיפות נוסף נגדה. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פועלות לירי טילים וחדבמים. קודם לכן היו דיווחים מירדן על מתקפת טילים איראניים אל בסיס חיל האוויר באל-עזרק, שם מוצבים גם כוחות אמריקניים. צבא ארצות הברית חידש הלילה את המצור על נמלי איראן. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר כי איראן תקפה במכוון.

0: ואן שבע ספינות מסחריות בשבוע האחרון, וכי כוחות איראניים שיגרו עשרות טילים וחטב"מים אל מדינות המפרץ השכנות. כוחות ארצות הברית רואות באיראן אחראית לתוקפנות הבלתי מוצדקת שממשיכה לסכן חיים של חפים מפשע, לשון ההודעה. הנשיא טראמפ מזהיר כי התקיפות באיראן יתרחבו ויגיעו גם למטרות אנרגיה. בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע עבורם, כי בשבוע הבא יגיעו תחנות הכוח, הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם לא יגיעו לשולחן ויקיימו מסע ומתן, אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. לדבריו, הוא העביר לאיראנים את המסר שעליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. ביישוב סולם של יד אפולה ירו שוטרים למוות בחמוש שפתח באש של בית מגורים. מן המשטרה נמסר כי כוח שפעל בכפר בעקבות סכסוך בין משפחות זיהה את החשוד בשעת מעשה ופתח במרדף אחריו. החשוד ירה אל השוטרים ואלה השיבו אש. הוא נפצע פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים העמק באפולה. אדם נוסף נפצע קל עד בינוני. מחקירה ראשונה עולה כי הירי כוון אל ביתם של חשודים שנעצרו שעות קודם לכן בחשד למעורבות באירוע ירי אחר ביישוב אתמול.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קרין גרודן בר-אור השעה 5 ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן וחידשה את המצור על נמליה באיראן דווח על פיצוצים בכמה מוקדים בדרום המדינה והרשויות אישרו כי הותקף הנמל של בנדר אבאס בבושר דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית מקורות המזוהים עם האופוזיציה טוענים כי הותקף בסיס של חיל היבשה של צבא איראן סמוך לעיר במפור בדרום מזרח המדינה על פי הדיווח הזה עשרות נפגעו אך אין לכך אישור רשמי איראן הודיעה לפני זמן קצר כי שווה ותקפה מטרות אמריקניות בבסיס אל עזרק בירדן בפעם השנייה הלילה קווייט הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה הופעלו לירת טילים וחטבאמים גם בבחרן הופעלו אזעקות בשל ירי מאיראן מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר כי איראן תקפה בשבוע האחרון במכוון 7 ספינות מסחריות, וכי כוחות איראניים שיגרו עשרות טילים וחטבאמים אל מדינות במפרץ. הוא הדגיש כי הכוחות האמריקניים רואים באיראן אחראית לתוקפנות בלתי מוצדקת, הממשיכה לסכן חיים של חפים מפשע. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התקיפות באיראן התרחבו, והזהיר כי בשבוע הבא תתקוף ארצות הברית תחנות

0: כוח וקשרים אם האיראנים לא יבואו אל השולחן ויקיימו מסע ומתן. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף טראמפ כי העביר לאיראנים מסר עליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. מדבריו הביא כשבינו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. ביישוב סולם של יד אפולה ירו שוטרים למוות בחמוש שפתח באש של בית מגורים. מן המשטרה נמסר כי כוח שפעל בכפר בעקבות סכסוך בין משפחות זיהה את החשוד בשעת מעשה ופתח במרדף אחריו. החשוד ירה אל השוטרים ואלה השיבו אש. הוא נפצע פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים העמק באפולה. אדם נוסף נפצע באירוע קל עד בינוני. מחקירה הראשונה עולה כי הירי כוון אל ביתם של חשודים שנעצרו שעות קודם לכן בחשד למעורבות באירוע ירי אחר ביישוב אתמול. מונדיאל 26, ספרד העפילה הלילה לגמר גביע העולם בכדורגל לאחר שניצחה את צרפת 2-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות הערב בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

כך, 4:30 אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום רביעי. זהו, אנחנו מתכנסים לסוף השבוע, איזה כיף. יום רביעי, א' באב, וואו, אנחנו... איך ראש חודש נחת עליי בהפתעה? א' באב, אנחנו ראש חודש, אב, תשפ"ו, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, יש את חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, בחודש אב נהוג לומר מה עליו מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, מה שאומר שאנחנו נכנסים לתשעת הימים, מי שבעניין, מי שזה רלוונטי לו, אז אנחנו ממש... בראש חודש היום, ובתאריך הלועזי אנחנו באמצע חודש, 15 ביולי 2026. בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו. יש לנו את נויה שמש מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו נביא לכם את כל החדשות וכל מה שעדכני וכל מה שאתם צריכים לדעת. ואם הלכתם לישון מוקדם, או נגיד השתעממתם באמצע חצי גמר בין ספרד לצרפת ונרדמתם תוך כדי שיעמום ולא ידעתם שספרד הפילה לגמר אחרי 2-0 על צרפת, אז בשביל זה אנחנו כאן כדי לספר לכם. אבל לא רק זה, עוד הרבה דברים יש על שולחננו, חדשות, עדכונים, כל מה שצריך לדעת, אתם תהיו ראשונים לדעת. וגם הכתבים של כאן חדשות, אני לא יודעת אם אתם ממאזיננו הקבועים, אבל כתבי כאן חדשות ערים בשעות האלה ומעדכנים תוך כדי תנועה כל הזמן, אז גם את זה אנחנו ניתן לכם. נתחיל עם אתרי האינטרנט, הם אמורים להיות המעודכנים ביותר. נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן מביאים לכם הידיעה המרכזית, כמובן אומרת ניפגש בגמר, ספרד העפילה לגמר אחרי 2-0 על צרפת. יש כאן תקציר של המשחק הזה, שוב, למי שנרדם מרוב שיעמו. אני חייבת לומר לכם שאני, רגע, אני אכנס לתוך קבוצת וואטסאפ שלי עם עצמי, לכל אחד יש קבוצה כזאת, ואני אתמול כבר הייתי ישונה, כמו שאומרים, בשעה שהמשחק, בכל זאת אני צריכה לקום ולהתעורר ולהיות אתכם בבוקר, אבל אז איזה צעקה מטורפת מהשכנים גרבה לי להתעורר. אני לא יודעת אם צחו יש או שזאת הייתה קריאת אכזבה מאוד מאוד גדולה, אבל ב... הנה, כתבתי לי גול בקבוצה שלי עם עצמי, כדי שנדע באיזה שעה זה היה, ב-11:21 ספרד הבקיע את הגול השני בעצם שהביא לה את הניצחון ואת הכרטיס לגמר. אז זה קרה בלילה. אם אתם רוצים להתעדכן, יש כאן את כל העדכונים באתר של כאן חדשות. חוץ מזה, אנחנו מקבלים דיווחים ב-1:30 בלילה אחרי המונדיאל, אחרי החצי גמר, על פיצוצים בדרום איראן. טראמפ אומר, אנחנו נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם לא יקיימו מסע ומתן. טראמפ אמר, התקיפות באיראן תתרחבנה, ושהוא לא פולש, הוא לא פולש, יפה, הוא לא פולש בשלילה קרקעית, אבל לא, הפוך, הוא לא שולל פלישה קרקעית. זה דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית. הרשויות באיראן אישרו כי הנמל של בנדר אבאס הותקף הלילה, כאמור ב-1:30, ובמושר דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית. צבא איראן טען וטוען כי הוא תקף מטרות אמריקניות בירדן. יש כאן עדכונים בעניין הזה. מה עוד? בזמן הלוויית חמינאי, בכירי חמאס נפגשו עם הנהגת איראן. אליאור לוי שלנו מספר לנו את זה בפרסום ראשון בכאן חדשות. המשלחת של הנהגת ארגון הטרור, אנחנו מדברים על חמאס, שכללה בין היתר את הבכירים דרוויש ואבו מרזוק, היא הציגה לאיראנים רשימת דרישות שהתקבלה במלואה. מה רשימת הדרישות, אתם שואלים?
אליאור לויונה, רשת ביטחון דיפלומטית, חיבור התיק העזתי למסע ומתן עם ארצות הברית. יש להם תיקים ממש, זה תיק עזתי, תיק עזתי, תיק לבנוני. אז חיבור התיק העזתי למסע ומתן עם ארצות הברית, זה עוד דרישה של בכירי חמאס להנהגה האיראנית, ורצף של תמיכה כספית לבנייה מחדש. רגע, אני יוצרת כאן את הדיווח, ואני אומרת לכם של... לא של הבתים בעזה, לא של בתי הספר, לא לבנייה מחדש של בתי החולים, לא לבנייה מחדש של החיים והקהילה והמרקם היומיומי בעזה, לא. רצף, שימו לב, רצף של תמיכה כספית לבנייה מחדש של היכולות הצבאיות. זה מה שחמאס מבקש. אותו חמאס ש... מועצת השלום מנסה לפרק אותו מנשקו ללא הצלחה. אז זה המצב כרגע, רצף של תמיכה כספית לבנייה מחדש של היכולות הצבאיות. חמאס לא רוצה לשקם את עזה בשביל העם בעזה, בשביל האנשים שלו בעזה, אלא בשביל לחדש את היכולות הצבאיות שלו. זה פרסום ראשון של אליאור לוי שלנו בכאן חדשות. כאמור, הנהגת חמאס נפגשה עם הנהגת המשטר האיראני בשולי הלוויתו של המנהיג העליון שחוסל עלי חמינאי. הלוויה שלו נגמרת. זהו. זה היה בשלושה ביולי, אגב. לפני שבועיים. 12 ימים. טוב. יש כאן ידיעה שלמה, מי היה בפגישה מהצד האיראני, למשל מהצד האיראני יושב ראש הפרלמנט מוחמד קליבאף, וגם שר החוץ אבאס ערקצ'י, וגם מפקד משמורות המהפכה אחמד וחיד. בקיצור, תיכנסו לידיעה של ליאור לוי, זה באתר כאן חדשות, ידיעה מאוד מעניינת אם אתם מאוהבים, מה שנקרא, מאוהבי הז'אנר. טוב, יש כאן ידיעה על כך שמדריד באורות. אני לא יודעת, אנחנו אוהבים שספרד, זה, נגידו, אני לא מבינה בכדורגל, נויה, את בעניינים של כדורגל? כן? וואי, נויה, את בעניינים? קומסי קומסה, היא אומרת. זה כאילו, ישראל רוצה שספרד תעפיל לגמר, איפה אנחנו פה? שלא, נכון? כי ספרד לא ממש... לארגנטינה יש יותר סיכוי מול ספרד. טוב, זה ברור. טוב, אני לא יודעת איך זה עובד בכדורגל, אולי בכדורגל כן אוהבים את ספרד, אבל בפוליטיקה היומיומית שלנו אנחנו לא מי יודע מה, ספרד לא איתנו בכלל בלשון המעטה. אז אם אני הייתי אוהדת כדורגל לא הייתי רוצה את ספרד בגמר, אבל זה המצב. מדריד באורות, יש כאן דיווח בעניין הזה. יש כאן עוד דיווח על דיווח של חן ביאר על תקרית ביישוב סולם ליד אפולה. אדם, זה קרה אחרי חצות, קרוב לשעה אחת בלילה, אדם ירה לעבר בית ונורה למוות על ידי המשטרה. המשטרה הודיעה כי המקרה אירע כחלק מהיערכות לסכסוך משפחות במקום, ושמדובר ברקע פלילי. אדם ירה לעבר בית ביישוב סולם ליד אפולה, נוטרל בידי בירי על ידי המשטרה, ומותו נקבע בבית החולים. אדם נוסף אגב נפצע בינוני באותה התקרית. הייתה שם פעילות של שוטרי המחוז הצפוני במושב הזה בסולם, זה יישוב, כחלק מערכות לסכסוך משפחות במקום, כמובן, כאמור, הרקע פלילי. תעלי לנו קצת את הציפורים, אני קצת מתארגנת פה על איזה משהו. תני לנו את הציפורים למעלה. או, תודה. טוב, אנחנו עכשיו עם אתר N12, וכאן באתר הזה מספרים לנו בידיעה המרכזית על המצור הימי שהתחדש, המצור הימי בהורמוז. טיל מתפזר איראני תועד בשמי בחרן.
אותו טי. אני חייבת להגיד לכם, זה לא יפה להגיד על הטיל הזה שהוא מרהיב ויפה וקסום, אבל זה, יש פה תמונה קסומה. אנחנו מכירים את זה מאצלנו, מהטילים המתפזרים שאנחנו חטפנו מאיראן. טילים מאוד קשים, טיל מאוד קשה, קשה מאוד לירט אותו אחרי שהוא התפזר, אבל זה נראה כמו מלא מלא זערורים כאן, צילום מאוד יפה מי שצילם את הדבר הזה. אז זה התמונה שמתועדת ב-N12, וזה נמצא בבחרן, לא אצלנו. איראן תוקפת את בחרן. טראמפ אומר, שבוע הבא נתקוף את תחנות הכוח והגשרים אם האיראנים לא יבואו למסע ומתן. יש כאן עוד ידיעה, פרסום ראשון של ברק רביד, שבכיר אמריקני אומר שטראמפ ביקש מנתניהו לסגת מסוריה ולבנון. הציטוט הוא כזה, ביבי, הם לא רוצים אתכם שם, אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות. כך אמר טראמפ לנתניהו בשיחת טלפון ביום חמישי, על פי בכיר אמריקני שמסר את הפרטים לברק רביד ב-N12. מה עוד אנחנו יכולים לדלות מהאתר הזה? בליץ החקיקה החרדי, בוטלה רפורמת הכשרות, הכנסת אישרה את ביטול הרפורמה של הממשלה הקודמת, הסמכות על כשרות חזרה לרבנות. והתיאבון לא נגמר, כותבים כאן, לא רק חסינות ממעצרים, יש גם פטור קבוע. התוכנית החדשה של החרדים אחרי הבחירות להשתמטות בלי מעצורים, זה ידיעה של אלי הירשמן ב-N12. אנחנו עם ויינט עכשיו, הכותרת של אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות מספר לנו על מה זה, ידיעות אחרונות שינו את כל הפורמט שלהם, או שנדמה לי? כן, ידיעות ויינט שינה את פורמטו. רגע, יכול להיות שאני טועה ואני נכנסתי לקישור הלא נכון, בוא ננסה מחדש רגע. לא, הוא לא שינה את הפורמט, נכנסתי לזווית אחרת שלו. טוב, כאן הכותרת, המצור הימי על איראן חודש, טראמפ מאיים, לא יחזרו למסע ומתן, סימן שאלה, נתקוף תחנות כוח וגשרים. גם כאן מביאים את האיום הזה של טראמפ שמנסה להביא את איראן למסע ומתן. דונלד טראמפ רוצה לצאת כל כך מהמלחמה הזאת, והוא רוצה לעשות את זה על ידי הסכם ומסע ומתן, והוא לא מצליח. הוא לא מצליח, כי הוא עומד מול אנשים שממש לא רוצים, לא רואים עין בעין, נקרא לזה ככה, את הדברים כמו שהוא רואה. משמרות המהפכה וגם צבא ארצות הברית ממשיכים בחילופי האש. פיקוד המרכז אוכף שוב את המצור על הנמלים האיראנים בניסיון ללחוץ על טהרן להגיע למסע ומתן, ובאיראן טענו שהמצור לא יחזירם למסע ומתן, וירו טילים וכתבה ממלכואת. 4 חיילים נפצעו, לא שלנו, שם, במלחמה הזאת ביניהם, בין איראן לארצות הברית. זה המצב כרגע. צרפת ואמבפה בחוץ, ספרד הפילה לגמר המונדיאל, אלופת אירופה עלתה בפעם השנייה לגמר גביע העולם, והפייבוריטית הגדולה בטורניר, צרפת, הודחה. גם זה נמצא בוויינט. אנחנו עכשיו במעריב אונליין, כאן הכותרת הראשית מספרת לנו גם היא על חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. טראמפ אומר התקיפות יימשכו, ואיראן טוענת שהיא תקפה עמדות אמריקאיות בירדן. האיראנים מדווחים על פגיעה של האמריקאים בסירות באי קיש. במקביל, קווית דיווחה על יירוט מטרות אוויריות חשודות שנשלחו מאיראן. טילים עם ראש מתפצל נצפו בשמי מדינות המפרץ. אמרתי לכם שם התמונה מרהיבה של הטילים האלה. זה יפה, זה יפה. הטיל הזה פוטוגני ממש, הטיל המתפזר הזה. טיל קשה, טיל קשה עם תוצאות קשות. אנחנו חווינו את זה כאן אצלנו,
כשהטילים האלה התחילו להיות משוגרים, אז אנחנו, עד אז אנחנו הצלחנו לירות את רוב הטילים, אבל במפוצלים ישראל חטפה מאוד קשה. אז הוא אמנם יפה, פוטוגנית, אבל טיל קשה מאוד המתפזר הזה. אז עכשיו גם המפרציות חוטפות את הטיל הזה מאיראן. אנחנו עם וואלה, נקנח עם אתר וואלה, אתר החדשות וואלה, וגם כאן הכותרת מתייחסת לסכסוך במפרץ. טראמפ אומר, נשמיד את כל תחנות הכוח שלהם, של איראן. נשיא ארצות הברית אמר את זה בריאיון, הוא אמר נקה בהם בעוצמה הלילה וגם מחר, וכי הדרך היחידה לנהל מסע ומתן עם האנשים האלה, הוא אמר, היא מתוך עוצמה צבאית. וכאן מספרים, לא יודעת, אני לא אוהבת את, את הטרמינולוגיה הזאת בספורט, זה מבאס אותי כל פעם מחדש, ואני כאילו צריכה לשתף עם זה פעולה ולקרוא את זה. כי אומרים, ספרד פרקה את ספרד, את צרפת, ועלתה לגמר המונדיאל. או הביסה, אתם מכירים את ההקטה, הביסה, השפילה, סטייל, כל אלה. אני לא אוהבת, זה טרמינולוגיה נורא אלימה. אבל ספרד פרקה את צרפת. זה מה שכתוב פה. וואלה. באתר וואלה, כמובן. זהו, אנחנו סיימנו את מסע הדילוגים שלנו כאן. אני נכנסת רגע ל... קבוצת החדשות שלנו, של קבוצת הוואטסאפ של כתבי חדשות, והנה נתן גוטמן מספר לנו, נכון עכשיו עשינו סבב של דיווחים על על כל המהלומות הצבאיות בין איראן לארצות הברית, אז נתן גוטמן ממש בדקה הזו שולח לנו הודעה רשמית שהסתיים סבב התקיפות האמריקני באיראן, כך על פי הודעה של סנטקום, שהסבב הזה נגמר. זהו. ארצות הברית מודיעה שסבב התקיפות שלה, סבב התקיפות האמריקני באיראן, הסתיים לשעה הזו. זה דיווח של נתן גוטמן שלנו. זהו. אנחנו נלך עכשיו לקצת מוזיקה. והיום אני רוצה לומר לכם שהיום זה יום הולדת של קובי אושרת, הפזמונאי והמלחין באמת הגדול. בוא נראה בין כמה הוא, אני לא עשיתי את החישוב, אבל חצי שנייה איתכם ואני עושה את החישוב. קובי בן 82, והיום אנחנו נשמע את המוזיקה שלו, כל השירים היום של קובי אושרת, המלחין והפזמונאי, מוזיקאי, באמת, גם מאבד, גם מפיק, גם מנצח. והוא גם זמר, הוא גם שר, הוא חתן פרס אקום, פרס אמי. הביא לנו פסקול פשוט נפלא. ואני תוהה עם מה להתחיל. את יודעת מה? נתחיל עם אמת או חובה של ריקי גל. רציתי להתחיל עם שיר אחר, אבל אמת או חובה של ריקי גל. ככה בשביל הכיף על הבוקר. אנרגיות טובות, כיפיות. בוקר טוב קובי, מזל טוב, יום הולדת 82.

0: חובה.
1: אמת או חובה, לכבוד יום הולדתו של קובי אושרת, היום הבוקר ממש יום הולדת 82. איזה כיף קובי, אנחנו נהנים כל כך מהמוזיקה שלך, ואנחנו גם נשמע אותה בהמשך השעה. אגב, ריקי גל גם היא נולדה לא מזמן, לפני שבוע בדיוק. יש לה כמה ריקי גל? ריקי גל בת 76, אז מזל טוב לשניכם. טוב, עכשיו 26 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. ועל פי חשיפת כאן חדשות, שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית לנחות בנתב"ג. זו ידיעה, אגב, שאתמול אני שלחתי לכל בני המשפחה שלי שתכננו את החופשה שלהם בקיץ, ויש לי חברה שהבית שלה נוסע ללמוד בארצות הברית, ממש עכשיו תכף הוא טס, וישר שלחתי להם, תיזהרו, תקדימו, תראו, יש עניינים, כי היה חשש לביטולים של 50 אלף כרטיסי טיסה, אז לפחות זאת הידיעה שנלוותה לחשיפה של כאן חדשות, ששרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית לנחות בנתב"ג. למה? כי מירי רגב רצתה להציל את הנוסעים ואת כרטיסי הטיסה שלהם שלא יבוטלו. היא אמרה שנוצר עומס בחודשי הקיץ, והיא רוצה שהמטוסים, מטוסי התדלוק של ארצות הברית, ינחתו בשדה תעופה אחר, לא בשדה תעופה אזרחי, לא בנתב"ג. ומשה בן זקן, מנכ״ל משרד התחבורה, שוחח אתמול עם יאיר ויינרב וסיפר לו על ההחלטה הזאת ומה עומד לקרות, האם באמת הישראלים יאבדו את כרטיסי הטיסה שלהם, כי מטוסי התדלוק חוזרים לנחות בנתב"ג, והאם יש פתרון לדבר הזה. בוא נשמע את זה.
2: שרת התחבורה לא אומרת לאמריקאים אתם אין לכם איפה לנחות, היא פשוט מדברת כאן אל מול גורמי הביטחון שיתנו למטוסים האמריקאים לנחות בשדות חליפים, שדות שאנחנו כן מכירים שאפשר לנחות בהם, על מנת שנוכל לאפשר לאזרחים שרכשו כרטיסים משדה התעופה אזרחי נתב"ג לטוס ולא לבטל כ-100 אלף טיסות. אנחנו היום עומדים על 80 אלף אזרחים שנמצאים בנתב"ג. לקראת סוף השבוע אנחנו נגיע כמעט ל-100 אלף אזרחים שייצאו וייכנסו. ואנחנו חושבים שמה שצריך לעשות, משרד הביטחון, למצוא בטח בזמן הקיץ מקומות שאפשר יהיה לנחות בהם. אנחנו מחויבים לאמריקאים, אנחנו נלחמים איתם כתף אל כתף, אנחנו בערכה גדולה מאוד אליהם, וכמו שאמרתי, האירוע שלנו הוא לא מול האמריקאים, זה אירוע אל מול הסדרה כאן במדינת ישראל, איפה הם ינחתו, כי בסופו של דבר יש כאן גם אזרחים, וככל ויהיה איזושהי התפתחות ביטחונית, אז כמובן שאנחנו נעשה הערכת מצב, ושרת התחבורה תנחה בהתאם למדינים.
3: אבל יש מקומות חלופיים?
2: אני יכול להגיד לך שמה שסיכמו עם שרת התחבורה, זה שנתב"ג עד שבוע הבא יעמוד על 20 מתדלקים אמריקאים. זה לא מתכנס למספרים האלה, וזה יכול לגרום לאזרחים לא לצאת כפי שהם תכננו והשקיעו כסף רב. ולכן אנחנו היום עומדים על 33 מתדלקים, חשוב שיעמדו במי שיתחייב שיעמוד במילה שלו, ושיחזירו את המספרים ל-20 מתדלקים שיכולו לנחות בנתב"ג. לכן לא אמרנו לאמריקאים לא לנחות בשטח ישראל. נתב"ג זה שדה אזרחי, במציאות הזו יש התחייבות שרק 20 יישארו שם, והשרה דורשת את ההתחייבות הזו. יצטרכו להיות בתיאום עם חיל האוויר שבקשר מולם, ושיתקנו אותם איפה לנחות כפי שסוכם.
3: אז כל הכותרות של הימים האחרונים, שעשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים התבטלו בגלל הנוכחות של המתדלקים האמריקאים בנתב"ג, הכותרת הזאת כבר לא רלוונטית? זהו, אפשר לנשום לרווחה?
2: הכותרת הזאת עלולה להיות רלוונטית אם לא יבינו את המשמעות של דרישתה של שרת התחבורה, שלא יהיו יותר מ-20 מתדלקים ביולי אוגוסט.
3: וכמה יש עכשיו, נכון לרגע זה?
2: כרגע אנחנו עומדים על 33 מטוסים. על פי התוכנית זה בסדר שהיום זה המספר, אבל אם אנחנו נתכנס כבר למספרים של שבוע הבא, אז בהחלט אנחנו נצטרך להודיע על ביטולים, ולזה השרה לא מוכנה. אבל אני רוצה רגע גם לומר עוד משהו. שכמובן וככל ויהיו התפתחויות ביטחוניות, אז הדברים
3: יכולים להשתנות. כן, תגיד, מה עם הטיסות שבוטלו לנסיכויות, לאמירויות?
2: גם בעניין הזה צריך רגע לדייק. זה לא שהם בוטלו. מאז המבצע שהגעת הארי, שבק החליט שלא יהיו טיסות ליעדים מסוימים, מסיבותיו, אנחנו מכבדים אותו, ואחד מהיעדים זה היעד שציינת, איחוד האמירויות, וככל והוא ימשיך להנחות שמטוסים כחול לבן לא יכולים לנחות ביעדים מסוימים, כולל באמירויות, אז הוא בעצם הגורם המנחה. ככל והוא ישנה את ההנחיה שלו, אני מאמין שאנחנו נראה את החברות נוחתות שם.
1: טוב, אז זו הייתה השיחה של משה בן זקן, שהוא מנכ״ל משרד התחבורה, עם יאיר ויינרב בתוכנית צבע הכסף, וזו חשיפה של כאן חדשות על ההוראה הזו של שרת התחבורה מירי רגב. אפרופו מטוסים ועניינים, אני רוצה לעשות איזה דיוק קטן, אני מנצלת את ההזדמנות לדייק את ההבדל בין מטוסים למסוקים. מטוסים זה בשווה, אז זה לא מטוסים, זה מטוסים. איך רות אלמגור עכשיו מתענגת, בטח היא מאזינה לנו. אז מטוסים זה מטוסים בשווה, ומה זה מסוקים. אז קחו ככה לדרך, מה שנקרא צדה לדרך הבוקר הזה. טוב, אז בשורה טובה לכל האזרחים והאזרחיות שלנו שרוצים לצאת במטוסים החוצה, להתעברר קצת, אז הנה שיר בשבילכם, להקת חלב ודבש, אפרופו, יום הולדתו ה-82 של קובי אושרת. אולי עוד קיץ ניפגש אחד משירי הפרידה הגדולים והכיפים והמרגשים מאוד. אין סיום קורס, בית ספר, משהו שלא מסיימים בלי השיר הזה.

הקיץ, ניפגש שירו של קובי אושרת, זה חלב ודבש כמובן, וזה שיר שאתם יכולים לשלוח לחברים שלכם בארצות הברית או בחוץ לארץ, למקרה שבסוף בסוף באמת יהיו בעיות עם הכרטיסי טיסה ועניינים כאלה בגלל המתדלקים האמריקאים. כן, כן, לא, לא, מקסימום תשלחו להם שיר במקום את עצמכם. עכשיו 36 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. הנה אני רואה את קובי ברקאי שלנו מגיע לפינתו. הקריינים מגיעים בדיוק תמיד בשעה הזאת, קרייני החדשות בבוקר, כל אחד מסדר לו את המיקרופון. אני נותנת לכם עכשיו הצצה למה שקורה ממש מאחורי הגב שלי. כל אחד מסדר לו את המיקרופון, מתארגן, וקובי מנקה את האוזניות, הכל. הוא לא שומע אותי, אגב, הוא ממשיך בשלו, וזה מה שאני רואה מאחורי הגב שלי ממש כאן. טוב, 37 דקות כבר, 37 דקות אחרי 5, כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו עם העיתונים המודפסים עכשיו. מה יש לנו הבוקר? שני עיתונים לא הגיעו, אבל אנחנו נסתדר. הכל בסדר. עיתון הארץ נמצא כאן מול שולחננו, וכאן הכותרת הבוקר הזה של עיתון הארץ. הכנסת אישרה סופית את החוק שיבלום את מעצר העריקים החרדים. החוק עבר ברוב של 58 תומכים מול 54 מתנגדים. נתניהו נעדר מההצבעה, ארבעה חברים בקואליציה הצביעו נגד. נועה שפיגל מביאה את הדברים בידיעה מלאה בעמוד 3. מה עוד? הבוקר הזה התמונה המרכזית של עיתון הארץ מראה לנו מיכלית בנמל בעיר שרג'ה באזור מצר הורמוז. אתמול איראן תקפה שתי מיכליות של איחוד האמירויות במצר הורמוז, ואיש צוות אחד נהרג. חרף הצהרות טראמפ, כותבת קסניה סבטלובה בעיתון הארץ במאמרה בעמוד 4, חרף הצהרות טראמפ, איראן מפגינה שליטה במיצר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי מצר הורמוז פתוח והתחייב כי התנועה בו תוסיף לזרום, אבל איראן הראתה שביממה האחרונה לפחות שהיא עדיין שולטת בו. כשכוחותיה תקפו שתי מחליות של איחוד האמירויות, לטראמפ לא הייתה שום תוכנית אופרטיבית, לא לא מה? בקיצור, לא הייתה לו תוכנית אופרטיבית. יש כאן מאמר שלם בעמוד 4, אני לא כנס פנימה, התקלתי באיזה מילה שלא הבנתי אותה. רבית הכט כותבת, נתניהו סומך על הנדל, אנחנו כאן בענייני הפוליטיקה הפנימית שלנו. נתניהו סומך על הנדל, חברי קואליציה בודדים התנגדו לחוק שמפלה בין דם לדם. משה סולומון, דן אילוז, יולי אדלשטיין ושרן השכל. המשותף להם הוא ככל הנראה, כותבת רבית הכט בעיתון הארץ, חוסר עתיד פוליטי. לפחות במפלגות האם שלהם. יש לה מאמר מלא בעניין הזה בעמוד 3, תקראו. ומרדכי קרמניצר, גם הוא בעמוד 3 במאמרו, כותב, אפילו הנייר מסמיק, החוק שאישרה אתמול הכנסת קובר את השוויון בפני החוק ואת שלטון החוק, קבורת חמור. בעמוד 6, נועה לימון מספרת לנו שמשרד החינוך סוגר תוכנית דגל לבגרות בהיסטוריה שמעודדת חשיבה ביקורתית. ואנגליה וארגנטינה שנלחמו על קר הדשא ובשדה הקרב ייפגשו הערב בחצי הגמר. הערב יש עוד חצי גמר, ארגנטינה ואנגליה. וואי וואי וואי, איזה מותח, איזה מותח. מה את אומרת, נויה? ארגנטינה לוקחת או אנגליה? אמן ארגנטינה, היא אומרת. אמן ארגנטינה. מה, כולם רוצים שאמן ארגנטינה, או שיש מישהו שרוצה שאנגליה תיקח? יש כאילו חילוקי דעות, או שזה ברור שכולם רוצים שארגנטינה לוקחת בשביל הפינאלי של מסי, נכון? כן, בשביל הפינאלי, אומרת, מסי, איך אפשר שלא? טוב, אנחנו עם ידיעות אחרונות כאן, הכותרת, טוב, עמוד הכותרת הוא כזה. אני אנסה לתאר לכם אותו. הוא לבן, לבן, לבן, לבן.
לבן לחלוטין, ובעצם יש כאן צילום של החוק שעבר ושימנע מעצרי

עריקים חרדים, על רקע לבן לחלוטין, ובאותיות קידוש לבנה מאוד גדולות, זה כך, מצוטט מתוך החוק. פרק ג' אחת, נקודותיים. הקפאת הליכי מעצר, פסיק, חקירה או אכיפה כלפי מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה, מקף, הוראת שעה, נקודה. 26 ב' מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה, נקבע בזה הסדר מיוחד בהוראת שעה להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. זו הכותרת. במילים, בהגדלה מאוד מאוד רצינית של שני סעיפים מתוך החוק שעבר. יש כאן סיקור נרחב לקראת פיזור הכנסת, אמיר אטינגר, אלישע בן קימון ושילה פריד בעמוד 4, 5 ו-6 בידיעות אחרונות. זהו, אין שום דבר בידיעות אחרונות, לא ידיעות סעד, לא בנר עליון, לא בנר תחתון, כלום. רק דף לבן, חלק חלק חלק, אפילו שום דבר לא נמצא עליו, עם הגדלה של שני הסעיפים האלה מתוך החוק שעבר. זו הכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר הזה. ישראל היום, בוא ניכנס אליו, הוא לא הגיע במתכונתו המדופדפת, אבל יש לי מה שנקרא כביש עוקף דרך הדיגיטל שלהם, שדרכם אני יכולה לראות את הדף עצמו ואיך נראה. אפשר לדפדף בדיגיטל גם כן, זה נורא נחמד הדפדוף הזה. הבדילו בין דם לדם, זו הכותרת של ישראל היום. הכדור עבר למגרש של בגץ, שורה של עתירות כבר הוגשו לביטול החוק החדש. כנסת ישראל העניקה חסינות ממעצר לחרדים עריקים שישתמטו מגיוס. נתניהו עצמו בחר לחמוק מהמליאה בעת ההצבעה. הדיל בין ראש הממשלה לחרדים נמשך במלוא עוזו. היום יובא לאישור סופי חוק הכשרות. החוק להחלשת הייעוץ המשפטי לממשלה וחוק השידורים של קרעי גם כן יובא לאישור, היום באישור סופי במליאה. בינתיים מועברים עוד כ-600 מיליונים של שקלים למוסדות חרדיים בטרם תתפזר הכנסת. יש כאן סיקור נרחב, חוק אחר חוק. התמונה המרכזית, רואים בה את טלי גוטליב במליאה לצידו של אריה דרעי, היא מנסה לדבר איתו, הוא עם הפנים שלו קדימה, להספיק כמה שיותר עד יום שישי, כך כתוב מתחת לתמונה הזו. המלחמה בין ארגוני הפשיעה יוצאת משליטה, זו ידיעה בתחתית עמוד הכותרת של ישראל היום הבוקר. רימוני רסס בסניפי רשת ג'פניקה בקריית אונו, באפולה ובנתניה, מטען חבלה ברמת גן, הצתה בגבעתיים, ירי בהרצליה, בנס לא נפגע אף אחד, נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. אבי כהן וירון דורון בעמוד 12 ו-13 על כך בישראל היום. ונועם דאבול דביר בעמוד 15 בישראל היום מספר לנו על הפתרון של קיש, יואב קיש, שר החינוך. מורים חדשים יוכשרו עד ספטמבר, נחשו ממי, מאיפה לוקחים את המורים החדשים האלה? מקרב מפוטרי ההייטק. זה מעניין. ככה מה שנקרא הכשרת בזק מקרב מפוטרי ההייטק. טוב, אנחנו עכשיו עם מעריב. אושר חוק העריקים, כך קוראים לחוק הזה בעיתון מעריב הבוקר. קריאות בושה במליאה. כאן יש תמונה של המליאה בזום אאוט. למרות אזהרות הרמטכ"ל על מחסור בלוחמים וחשש מפגיעה קשה במשרתים, הצביעה הכנסת בעד החוק שימנע מעצר של משתמטים חרדים. נתניהו נכח במליאה ונטש לפני ההצבעה, כך כותבים במעריב. שרן השכל התפטרה מהממשלה לאחר אישור החוק. אבי אשכנזי כותב כאן בעמוד 7 במילותיו בעניין הזה, קריסת מערכות. מתחת לידיעה הזו מספרים לנו על אש במפרץ, על הסלמה נוספת במזרח התיכון. תחנת כוח איראנית נפגעה, אז אזעקות הופעלו בקווייט.
ואחרי שהודיע כי יטיל מס על ספינות באורמוז, טראמפ שוב התחרט, ואמש התחדש המצור הימי האמריקני. זה מה שיש לנו בתחתית עמוד הכותרת של מעריב, ולצד הידיעה הזו, רימונים ומעצרים לאחר הירי והשלחת הרימונים לעבר סניפי ג'פניקה כחלק מסכסוך בעולם התחתון, המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע, יוסי מוסלים. כך מספרים לנו, ובאנר תחתון, ספרד, בגמר המונדיאל, אחרי 2-0 על צרפת. זה עיתון מעריב היום, ואני מזכירה לכם שהיום יש את החצי גמר השני, נכון? כן, היום חצי גמר השני, אז אתם מוזמנים להצטרף. ארגנטינה ואנגליה ייפגשו הערב בחצי הגמר. אנחנו עכשיו עם מה אנחנו? זהו, נגמרו לנו העיתונים, עיתון המבשר ועיתון יתד נאמן לא הגיעו. אבל יש לנו את כלכליסט, היי, תראו מה הגיע אלינו לשולחן. הכותרת, משתמטים כן, עסקים קטנים לא. ארבע רפורמות כלכליות שנותרו מאחור. בזמן שהקואליציה מאשרת חוקי דת בדיל בין נתניהו לחרדים, רפורמות לקידום התחרות נדחו. המשמעותית שבהן היא הקמת מאגר אשראי שיסייע לעסקים קטנים לקבל תנאים אטרקטיביים. גם חוקים להסדרת קרנות גידור, בנקאות פתוחה והגברת פיקוח על חברות יחכו לכנסת הבאה. כך על פי שקט גרין ערבה וצבי זרחיה. אז אמרנו, הקמת מאגרי אשראי לעסקים, שזו רפורמה שמחכה ונותרה מאחור, רפורמה כלכלית, חוק עידוד פעילות בשוק ההון, רפורמת הבנקאות הפתוחה וגם הגברת הפיקוח על חברות ללא גרעין שליטה. חוק השתמטות מאלי אקספרס, שחר אילן, על ארבע שנים מתחננים החרדים לחוק השתמטות, השבוע סוף סוף הם קיבלו תשלום, והוא הרבה יותר קטן משהובטח להם, הם יודעים שחוק הפטור ממעצר ייפסל בבגץ, וסיכוי סביר שגם חוק יסוד לימוד התורה זה חלק מהדיל. כך שחר אילן, על חוק השתמטות מאלי אקספרס. מה עוד? יש עלייה במחירת דירות, אבל מספרים לנו כאן בכלכליסט שהעלייה הזו במחירת הדירות במאי היא רק אשליה. יש 51% עלייה במחירות של דירות חדשות במאי, ו44% מהעסקאות בתל אביב בוצעו בשני פרויקטים ובזכות מבצעי מימון. עמיתי גזית בעניין הזה בעמוד 6 בתל אביב. כלכליסט. וכותבים כאן שיש כאן תמונה של מטוס תדלוק אמריקאי בנתב"ג, אנחנו עדיין בכלכליסט הבוקר הזה, ומספרים לנו על ההדף מהפיצוצים באורמוז שמגיע עד לנתב"ג. מה זאת אומרת? המלחמה מתחדשת בין ארצות הברית לאיראן, היא מאיימת שוב לשבש את עולם התעופה הישראלי. דיברנו על כך יותר מוקדם, השמענו לכם גם את שר התחבורה, את סליחה, מנכ"ל משרד התחבורה, בשיחה עם יאיר ויינרב בצבע הכסף אתמול. והצבא האמריקני מסרב להמשיך בפינוי מטוסי התדלוק מנתב"ג. שמענו את מנכ"ל משרד התחבורה שאומר שכרגע יש 33 מטוסים שחונים, ועל פי ההסכם אמורים לחנות בנתב"ג רק 20 מטוסי תדלוק, כדי שהישראלים יוכלו לטוס גם הם. מטוסי תדלוק תופסים את החניות של המטוסים האחרים, מטוסי הטיסה האזרחיים. ויש איזה עניין, מירי רגב, אני כבר יוצאת מהאידאה של כלכליסט, אני נותנת לכם כבר, למי שלא היה איתנו במחצית הראשונה של השעה הזאת, מירי רגב, וזו חשיפה של כאן חדשות, הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק נוספים לנחות בנתב"ג, אלא להעביר אותם לשדות תעופה אחרים, ולהשאיר את נתב"ג פנוי, לטובת הישראלים שיוצאים ונכנסים, במיוחד עכשיו, חופש גדול, יוצאים, אוגוסט תכף, וכך לא לסכן 50,000 כרטיסי טיסה
של ישראלים שמחכים כל כך לצאת לחופשה. אז זה מה שכתוב כאן, בכלכליסט, ההדף מהפיצוצים בהרמוז מגיע לנטבג, והצבא האמריקאי מסרב להמשיך בפינוי מטוסי התדלוק מנטבג, ואלה מצמצמים בעצם את מקומות החנייה וחלונות ההמראה, ויש חשש של שיבוש בטיסות הקיץ, וכמו ששמענו את מנכ״ל משרד התחבורה, לא יהיה שיבוש, כי יזיזו את המטוסים האלה לשדות תעופה אחרים, אלא אם כן תהיה התפתחות ביטחונית אחרת וההנחיות ישתנו, אבל בהתפתחות ביטחונית כמובן אין מה לעשות נגד העניין הזה של טיסה, ואולי הכרטיסים יתבטלו בכל זאת. נקווה שלא, או נקווה שכן, תלוי כל אחד מהזווית שלו. אנחנו, זהו, סיימנו. אני רק רוצה לספר לכם, קראתי כאן בעיתון מעריב, בעמוד 16, על אוכלוסיית התנים בתל אביב שמתרבה. אני גרה בשלום, אגב, עם התנים, אני גרה ממש על היער, והתנים אצלנו זה, אנחנו אורחים שלהם, אבל בתל אביב זה עדיין, סומנם תופעה מאוד מאוד מדאיגה, אבל זה עדיין לא אמור לקרות, תל אביב היא לא טבע. העירייה הודיעה על שורת צעדים יזומים, בעקבות הגידול באוכלוסיית התנים ברחבי תל אביב, תל אביב יפו, למשל, אכיפה נגד האכלה. נויה, יצא לך להכיל תן, נגיד, בירקון? לא, נכון? אז אם את הולכת לעשות מנגל או איפשהו ויושבת, אז קחי בחשבון שאם את רוצה מאוד להיות נחמדה לאיזה תן חמוד שמגיע אליך וזורקת לו איזה חתיכה של, של העוף או של סטייק, זה... זה כבר אסור בתל אביב, תהיה אכיפה נגד האכלה כזו. מה עוד? ניטור ולחידה של תנים שפלשו לאזורים במרחב העירוני. אז תן זו חיית בר שחשוב וצריך להתרחק ממנה, אז הנה עוד תזכורת, לא לשחק עם העניין הזה. זה מאוד מסוכן, הם באים לאוכל, הם רוצים אוכל, הם רעבים, ולא להכיל אותם. זאת הדרך היחידה שלכם להתרחק מהם. זהו, אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לנויה משיח. קראתי לך שמש בבוקר מוקדם יותר, אתם יודעים למה? כי כמו שמש, השיער שלה גם כזה, בצבע של השמש, בוהק. אי אפשר שלא לראות אותך ולקרוא לך שמש. אז תודה רבה על הכל. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו, יומן הבוקר עם אריה גולן, מסיימים עם עוד שיר של קובי אושרת שחוגג היום יום הולדת 82. ילד פלא, יגאל בשן, וואי, אחד השירים האהובים עליי. אני ורד יפתחי גרין, ניפגש מחר, תהיו טובים. בשורות טובות שיהיה לכולנו, אמן, שיעבור עליכם היום הזה בכיף, וכמה שיותר טוב שיעבור עלינו. יאללה, ביי.

0: אנחנו כאן.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לילה של חילופי מעלומות בין איראן לארצות הברית. סנטקום הודיע כי תקף עשרות מטרות באיראן. טהרן תקפה בתגובה בירדן, בכווית ובבחריין. ארצות הברית חידשה את המצור על נמלי איראן. טראמפ מאיים, התקיפות יורחבו. נתניהו מתכנן לבקר בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. ספרד הפילה לגמר גביע העולם בכדורגל. התחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, ראש חודש, א' באב, תבשין פי וב, 15 ביולי 2026, כאן קובי ברקאי. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף נגד מטרות באיראן, שמטרתו לפגוע ביכולתה של טהרן לאיים על נתיבי השייט הבינלאומיים. בהודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית נאמר כי מטוסי קרב כטב"מים וספינות מלחמה אמריקניות תקפו עשרות מטרות צבאיות באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. התקיפות נמשכו כשבע שעות וכוונו נגד אתרי טילים וכטב"מים, מתקנים של חיל הים האיראני ומערכות הגנה חופיות. בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. בסנטקום מדגישים כי הכוחות נותרים בדריכות גבוהה ומוכנים להמשך הפעילות המבצעית. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן אומרת כי פגעה הלילה במטרות אמריקניות בירדן, בכווית ובבחריין. לטענת משמרות המהפכה, בבחריין הושמדו מרכז פיקוד ושליטה ומחסנים לוגיסטיים של מפקדת הצי החמישי של צבא ארצות הברית. גם בכווית הותקף מרכז לוגיסטי של הצבא האמריקני. צבא איראן טוען כי בירדן נפגעו מטרות אמריקניות בבסיס אל אזרק, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. במשמרות המהפכה מאיימים כי אם וושינגטון תנסה לחסום את ייצוא הנפט והגז של מדינות האזור, ייסגרו נתיבי ייצוא אחרים המשרתים את האינטרסים האמריקניים. ייצוא האנרגיה מהאזור יהיה של כולם או של אף אחד, נאמר בהודעה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התקיפות באיראן התרחבו והזהיר כי בשבוע הבא תתקוף ארצות הברית.

0: תחנות כוח וגשרים, אם האיראנים לא יבואו אל השולחן ויקיימו מסע ומתן. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף טראמפ כי העביר לאיראנים מסר עליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. מונדיאל 26, ספרד פעילה לילה לגמר גביע העולם בכדורגל לאחר שניצחה את צרפת 2-0. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות הערב בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי.
1: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: התחזית היום תהיה עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש החבטה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, כאן מערכת הבוקר הזה, 6:05. הדיל בין ראש הממשלה נתניהו לבין החרדים עלה שלב אחרי חוק יסוד לימוד התורה. אתמול אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, כלומר אישרה סופית, את חוק החסינות ממעצר לעריקים מצהל אם הם חרדים. העתירות הראשונות לבגץ כבר הוגשו אמש. היום תמשיך מליאת הכנסת לקדם את התמורה שדרש ראש הממשלה נתניהו, חוקי החלשת התקשורת וניטרול היועצת המשפטית לממשלה ועוד. הנה הדיווח הפותח של כתבנו הפוליטי שחק גליק.
1: חוק ביטול מעצר עריקים עבר אתמול בקריאה השנייה והשלישית באופן סופי ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל ברוב של 58 נגד 54. חברי האופוזיציה כמובן התנגדו, אבל גם בקואליציה היו מי שהתנגדו, דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, ושורה של חברי כנסת גם מהציונות הדתית וגם מהליכוד שבחרו להיעדר מההצבעה הזו, כולל ראש הממשלה נתניהו. אבל החוק הזה בסופו של דבר עובר. מפלגת יש עתיד ומפלגת ישראל ביתנו כבר עתרו לבגץ בתגובה לאישור החוק בקריאה השנייה והשלישית, והחוק הזה אמור בעצם לפתור את לומדי התורה מסנקציות של מעצר בחצי השנה הקרובה עד אחרי הבחירות, ושם מבחינת החרדים הם אומרים כבר נראה. המאומה בקואליציה הייתה גדולה, חברי הכנסת החרדים נדרשו להצהיר למי מהם יש בן משפחה שמוגדר עריק, הם סרבו לעשות זאת באופן פרטני והצהירו שלכולם יש בני משפחה שעלולים להיות מוגדרים עריקים. כך הם פטרו את עצמם מהסיפור הזה, הרבה מאוד בלגן, צעקות, אבל בסופו של דבר החוק הזה עובר בקריאה השנייה והשלישית.
0: תודה לשחר גליק. ועכשיו לארצות הברית, שתקפה הלילה באיראן, זה הלילה הרביעי ברציפות. בהודעה של פיקוד המרכז של ארצות הברית נאמר כי מטרת התקיפות לערער את יכולותיה של איראן לפגוע בתנועת הספינות במצר הורמוז. אמש נכנס לתוקפו גם המצור האמריקני על הנמלים של איראן, מדווח כתב חדשות החוץ שלנו איתמר וישנקו.
2: קרב רודף קרב וסבב אחר סבב, גם אתמול המשכו חילופי מעלומות ואיומים בין ארצות הברית לאיראן, אך האם הפעם הנשיא טראמפ יצליח לשנות את המשוואה? אין יותר פחד, אני חושב שהמזרח התיכון מאוחד כפי שלא היה בעבר, אמר הנשיא בשיחה עם כתבים בבית הלבן.
3: הלילה ביצע פיקוד המרכז האמריקני גל תקיפות רביעי ברציפות נגד מקאמים, אתרי שיגור טילים וכתבמים לאורך הרי החוף של איראן, בניסיון לשחוק את יכולתה לפגוע בספינות מסחר העוברות במצר הורמוז.
2: וזה לאחר שבמשמרות המהפכה המשיכו גם אתמול לתקוף ספינות מסחר שנעות מחוץ לנתיב השייט האיראני ושיגרו טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בחרן וקווייט. משמרות המהפכה האסלאמית הודיעו שפגעו בשתי מחליות נפט פורעות חוק במצר הורמוז. כדי לנסות לשבור את מעגל ההסלמה המתמשך, הנשיא טראמפ הכריז שארצות הברית תחזיר את הסגר על הנמלים האיראנים ותטיל סנקציות נוספות על איראן וחיזבאללה. אולם טראמפ חזר בו מההחלטה לגבות אגרות על ספינות מסחר שנעות במצר, בלחץ של מדינות המפרץ. התקשרו אליי אנשים שונים ממדינות שונות, מלכים ואמירים, ואמרו, היינו שמחים לעשות את זה בדרך אחרת. אנחנו מעוניינים להשקיע סכומי עתק בארצות הברית במקום לגבות עמלות. כמעט חודש מאז נחתם מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, והשיחות בין הצדדים הגיעו למבוי סתום. הבית הלבן חושדים שבטהרן גוררים רגליים בשיחות כדי להימנע מדיון בנושא הגרעין, בזמן שבאתר מסתורי המכונה הר המקוש, מתגברים הסימנים שמתקן גרעין חדש בעומק של 100 מטרים נבנה מתחת לקרקע. אז איך תגיב איראן על השתלטות אמריקנית על המיצר? האם המהלך יחזיר אותה לשולחן המסע ומתן, או שיגרום לה להרחיב את בנק המטרות למדינות נוספות במזרח התיכון? את התשובה נגלה בקרוב.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: ובמונדיאל 2026 ספרד הביסה אמש את צרפת 2-0 והפילה לגמר. במשחק הגמר ביום ראשון תפגוש ספרד את המנצחת בהתמודדות הערב בין אנגליה לארגנטינה. בוקר טוב לך אליאן וילדאו באולפן המונדיאל שלנו בארצות הברית.
5: שלום, שלום אריה, בוקר טוב לכם מדלאס. אכן ספרד עולה אמש לגמר המונדיאל עם ניצחון שאולי התוצאה בו קצת מרמה אפילו, זה 2-0 על צרפת, אבל זה היה ניצחון חד משמעי, ספרדי, יוצא דופן בעובדה שצרפת פשוט נוטרלה לחלוטין עם כל כוכבי מבפה ודמבלה שלא הגיעו ולו למצב כיבוש אחד. ספרד מנגד כבשה עם אוירזאבל בפנדל ופדרו פורו, שוב היא לא סופגת ומסיימת עם כרטיס לגמר המונדיאל בניו ג'רזי. כך זה נשמע ברדיו הספרדי.
6: a todos los jugadores de España
5: כן, אז ברכות, זועק השדר לספרד. הערב, ספרד גם תגלה מול מי תתמודד בגמר המונדיאל, האם מול ארגנטינה אלופת העולם או מול אנגליה, במה שיש שחזור גמר טורניר היורו האחרון. המשחק הזה יתקיים באטלנטה שכבר מלאה באוהדים, כך זה נשמע. כן, אז אלה האוהדים הארגנטינים שממלאים בעיקר את אטלנטה, צועקים מי שלא קופץ אנגלי, ואגב, היו גם עימותים בין מחנות האוהדים האנגלי והארגנטיני שם. עוד פרטים ועוד סיכומים וערכות ופרשנויות, גם באשר למשחק הניצחון של ספרד מול צרפת, וגם הקולות לקראת המשחק של ארגנטינה מול אנגליה, בשעה הבאה בפינת המונדיאל.
0: תודה ליאן, משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר, בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: האמת היא שזה כותרות העיתון, כי רק עיתון אחד הגיע כאן לשולחן המערכת, ישראל היום, ויהיו פה שתי כותרות שנצטט. אם כן, בראש העמוד הראשון של ישראל היום, הכותרת הבדילו בין דם לדם, עם תמונה מהכנסת של בועז ביסמוט ואריה דרי ועוד חברי כנסת, טלי גוטליב. הגדול עבר עכשיו, כותב העיתון, למגרש של בגץ, שורה של עתירות כבר הוגשו לביטול החוק החדש. כנסת ישראל העניקה חסינות ממעצר לחרדים עריקים שהשתמטו מגיוס. נתניהו עצמו בחר לחמוק מהמליאה בעת ההצבעה. הדיל בין ראש הממשלה לחרדים נמשך במלוא עוזו. היום יובאו לאישור סופי חוקי הכשרות, החוק להחלשת הייעוץ המשפטי לממשלה וחוק השידורים של קרעי. ובינתיים, כותב ישראל היום, מועברים עוד כ-600 מיליוני שקלים למוסדות חרדיים בטרם תתפזר הכנסת. בטרם תתפזר הכנסת, הכסף, המיליארדים מתפזרים. זו תוספת שלנו כאן. ועוד כותרת שנביא כאן מעמוד א' של ישראל היום. המלחמה בין ארגוני הפשיעה יוצאת משליטה. רימוני רסס בסניפי רשת ג'פניקה בקריית אונו, באפולה ובנתניה. מטען חבלה ברמת גן. הצתה בגבעתיים. ירי בהרצליה. בנס לא נפגע אף אזרח. נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. והפתרון של קיש, מורים חדשים יוכשרו עד חודש ספטמבר מקרב המפוטרים מענף ההייטק. עד כאן סקירת העיתון שלנו, בשעה 6:13 דקות עכשיו.
4: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: עם דורית אסרף מזרחי, שלום דורית, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב אריה. אם הילדים שלכם ישבו אתמול צמודים למסך וראו מונדיאל, אם אתם ישבתם ממש כמוני בחודש האחרון והקשבתם לליאן וילדאו ברדיו ובטלוויזיה, כי הוא פשוט מעולה ועכשיו אתם רוצים להבין מה הקשר בין מדע לכדורגל, אתמול נפתח במכון דוידסון לחינוך מדעי שבוע שנקרא הכדור הוא עגול. מיכאל שמייצר מהמכון מסביר.
7: השבוע הכדורגל פוגש את המדע באירוע מיוחד שנקרא הכדור הוא עגול. כי מאחורי כל גול גדול מסתתר גם הרבה מדע. איך המבנה של נעלי הכדורגל הושפע מהטבע? למה כדור מסתובב משנה את מסלול התעופה שלו? ואיך שינויי האקלים משפיעים על הספורט שאנחנו כל כך אוהבים? ואילו טכנולוגיות עוזרות היום לשחקנים להגיע לביצועים הטובים ביותר שלהם? במהלך השבוע הזה מחכות לכל המשפחה תחנות אינטראקטיביות, סדנאות יצירה, התנסויות מדעיות, סקר טבע ברחבי גן, סיורי לילה בטבע ועוד שלל פעילויות שיחברו בין עולם הכדורגל לעולם המדע, החדשנות והסביבה.
6: זה במכון דוידסון לחינוך מדעי, המונדיאל, אצלנו, בכאן 11, כאן רשת ב' ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות של כאן. משהו אחר, מחר מתחיל בכפר נוקדים, פסטיבל מטאורה, מסע לילי של שקט ומוזיקה. איך זה משתלב? גיל קרניאל, המנהל האומנותי, מספר.
8: קשה להסביר מה זה מטאורה. זה אירוע שצריך לחוות אותו בשביל להבין באמת. זה לא פסטיבל ולא הופעה רגילה. זה מסע מוזיקלי של 12 שעות שמתחיל בשקיעה ומסתיים בזריחה. בזמן ההופעות שמתקיימות בלילה של ירח חסר, בלב מדבר יהודה, הקהל שוכב על מזרנים, מתבונן בכוכבים ובמטאורים ומאזין למוזיקה חיה במהלך כל הלילה. זו חוויה ייחודית של האזנה עמוקה תחת הכוכבים. בין האומנים שיופיעו השנה, ערן צור שיערך את הילה רוח, דודו טסה במופע זריחה מיוחד, אבישי כהן וריג'ויסר עם אוקסטרה שלמה ועוד רבים וטובים.
6: זה מחר בכפר נוקדים. עוד מחר יערך טקס פרסי פסטיבל הקולנוע ירושלים, אבל ההקרנות ממשיכות עד יום ראשון. במסגרת הפסטיבל יוקרן מחר הסרט הניצול בטוקסידו, מסע בעקבות אלי ויזל. דוד פישר, במאי הסרט, מספר עליו.
9: בגיל 28, אלי ויזל חשף שאיפה לזכות בפרס נובל לספרות עבור הלילה, הספר שכתב על השואה. עברו שנים, הוא זכה בפרס נובל, אבל לשלום. בפער הזה חי כל חייו. ויזל, העד הנצחי, הפך לסמל של העולם החופשי, אלא שחליפת הטוקסידו שלבש על במות העולם לא הצליחה להסתיר את פיג'מת האסיר שממנה סרב להיפרד. מכאן גם שם הסרט, הניצול בטוקסידו. לאחר שגיליתי שאבי היה באותו טרנספורט לאושוויץ עם ויזל, יצאתי למסע כדי להכיר את ויזל באמת ולהבין את אבי. אחד רצה לזכור, השני ביקש לשכוח. מחר הפרמיירה בפסטיבל ירושלים, וכשהסרט יצא למסע הקרנות ברחבי הארץ, אקפיד להיות נוכח בכל הקרנה ולענות לשאלות הקהל. זה סרט שיעורר דיון.
6: זה מחר בפסטיבל הקולנוע בירושלים. הסרט יוקרן בקרוב אצלנו בכאן 11. נסיים במוזיקה. להקת מוניקה סקס מוציאה שיר חדש, כישוף נגדי. מילים ולחן יאלי סובול. בשיר הזה אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב, אריה.
0: תודה, דורית.

0: 6:18 דקות, הזמן לשמוע את התחזית של שרון וקסלר, מתחממים, שלום לך.
1: שלום, גם בימים הקרובים אנחנו עם מה שהיה לנו בימים האחרונים, בשעות הבוקר קצת יותר מעונן, העננות מתפזרת במהלך היום, מרגישים את זה בעיקר לאורך מישור החוף, אבל לא רק. אז זה קורה לנו גם הבוקר הזה. מה שמאפיין את היום זה הכבדה בעומס החום, עוד עלייה בטמפרטורות, עלייה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בהרים ופנים הארץ, לאורך מישור החוף כמעט ולא משתנה, זה אומר סיוט כרגיל, למשל בתל אביב, 30 מעלות, ממש כפי שהיה אתמול, עם אחוזי לחות גבוהים, זה אומר שאנחנו עם עומס חום כבד. בירושלים, עלייה בטמפרטורות, היום 32 מעלות, זה כבר 2 מעלות מעל הממוצע לתקופה, וזה בהחלט מורגש. אז גם בהרים היום נרגיש את ההכבדה בעומס החום. בשפלה 32 מעלות, בצפון הנגב 34 מעלות, אילת היום עם 41 מעלות. אז מלבד מישור חוף שלא משתנה ונשאר כמו אתמול, בשאר אזורי הארץ אנחנו מרגישים עוד עלייה בטמפרטורות, עוד הכבדה בעומס החום. מה הלאה? מחר שוב פעם עננים בשעות הבוקר התפזרו במהלך הבוקר. לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, כלומר גם מחר אנחנו עם עומס חום כבד בכל אזורי הארץ, בכל מקום מהסיבה שלו, בפנים הארץ ובערים טמפרטורות יותר גבוהות, לאורך מישור חוף אחוזי לחות יותר גבוהים. ביום שישי, שוב לא צפוי שינוי של ממש, ומה לעשות, בשבת אנחנו רואים שצפויה עוד עלייה בטמפרטורות, עוד הכבדה בעומס החום, אז היום מתחמם ואנחנו נשארים עם הטמפרטורות האלה ולא רואים איזשהו אופק מהבחינה הזאת של ירידה של ממש בטמפרטורות, בניגוד לחודשיים האחרונים שהיינו עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. הנה, עכשיו אנחנו שוב פעם חוזרים למה שאנחנו רגילים מהשנים האחרונות, טמפרטורות גבוהות מהרגיל.
0: תודה לך. מיזם שומר היער של השומר החדש והקרן הקיימת לישראל מרחיב את פעילותו בימים אלה ממש. המטרה לאתר מוקדי סיכון, למנוע שריפות ולהגן על היערות ועל המטיילים. וזה הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: הצוותים של שומר היער פועלים ביערות ובשטחים הפתוחים ברחבי הארץ בכל השנה. בימים אלה הם בפעילות מתוגברת בשל היובש והחשש מהתלקחות שריפות. הם מבצעים עבודות תחזוקה, יוצרים קווי חיץ, מאתרים מפגעים ומדווחים בזמן אמת לכוחות החירום על השן או מוקדי אש. מדובר בכ-100 עובדים בשכר ובעוד אלפי מתנדבים מארגון השומר החדש ומהקרן הקיימת לישראל. יובל תדמור, מנהל המיזם שומר היער.
3: בחודשי הקיץ המשמעות שלנו גדלה בשומר היער, שהמשמעות היא כפולה וחשובה. בעצם יש חשש כבד מדלקות והצתות בזדון שעולות להתפתח לשפות ענק, ולצד זה משימות בשטח שכוללות גם תצפיות לזיהוי ישן והצתות בזמן אמת, וכמובן אנחנו מקבלים זיהוי של אזרחים במקומות מסוכנים תוך כדי הכוונה של כוחות חילוץ כמה שיותר מהר על מנת להציל חיים. היערות שלנו הם נכסים לאומיים ואנחנו מחויבים לשמור עליהם וחייבים את שיתוף הפעולה של כל הציבור.
2: היערות בצפון ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ עדיין לא התאוששו מנזקי השריפות שגרמו הטילים מאיראן ומלבנון בשנה האחרונה. בשומר החדש ובקקל מקווים שהנוכחות המוגברת בשטח תסייע למנוע את השריפה הבאה.
0: לאחר 3 שנות מלחמה, בעוד חודש וחצי פתח מחדש בית הספר היסודי במטולה. ביישובי קו העימות מפיקים לקחים, נערכים ללימודים תחת אש, דבר שהפך לשגרה בשנים האחרונות. מדווח כתבנו בצפון רובי אמרשלג.
4: מטולה מחפשת מורים. אחרי 3 שנים בית הספר הנדיב במטולה יחזור ב-1 בספטמבר לפעילות והוא זקוק למורים. בית הספר הוותיק יפתח את שעריו לתלמידי כיתות א' עד ו'. נכון לעכשיו יש מעט מאוד תלמידים, אבל במסגרת מאמצי שיקום הקהילה מתעקשים לפתוח את המקום. עידה זינגר, מנהלת בית הספר.
5: אז אנחנו מחפשים את האנשים עם הלב הגדול, עם האש בעיניים, שיודעים שאנחנו באים למקום שצריך את החיבוק ואת התמיכה ואת העזרה. אלה שבאמת באמת החינוך זורם להם בעורקים. זה אולי נשמע קלישאה, אבל אלה שרואים בזה שליחות.
4: בית הספר נסגר עם הפינוי במלחמת אוקטובר ורוב הצוות התפזר. עכשיו, אחרי 3 שנים, מקווים להחזיר לכאן את המורים וגם את התקווה. ולא רק שם. במרכז קלור בכפר בלום התקיים אתמול הקטון חינוך בחירום. במקום התכנסו עשרות אנשי חינוך מהמועצה האזורית הגליל העליון, יחד עם נציגי פיקוד הצפון, הורים ויועצים, במטרה להיערך לסבב הלחימה הבא ולהקל על התלמידים עד כמה שניתן. שירי שדמי, ממחלקת החינוך במועצה האזורית הגליל העליון.
6: אנחנו מקווים שמה שיצא מפה זה שכולם יצאו מגבולות ההרגלים שלהם, שכולם יחשבו מחוץ לקופסה, וששורה התחתונה, באירוע החירום הבא, הילדים שלנו לא ישבו בבית מול זום, אלא יפגשו מורה, ילמדו, יתקדמו, יהיה להם מענה חברתי ומענה רגשי.
4: תלמידי קו העימות סבלו מטלטלות רבות בשלוש השנים האחרונות, החל מאובדן ימי לימודים, דרך מעבר בין בתי ספר ולמידה בזום. כל זה בתוך חרדות ולילות בלי שינה.
7: מה הלקח העיקרי מכל המלחמות האחרונות שחווינו כאן?
6: שאי אפשר יותר לעבוד בקופסאות של משרד החינוך, פיקוד העורף, ולאחל לצפון בהצלחה. כולם צריכים לשבת איתנו, אנחנו במציאות של מלחמה מתמשכת, ואי אפשר להזניח את הילדים שלנו.
4: וגם המדינה מנסה לגשר על הפערים. אתמול הוכרז על העברת תקציב בהיקף 26 מיליון שקלים להפעלת מרחבי מצוינות בתחומי טכנולוגיה מתקדמת, סטם, אומנויות וספורט ביישובי קו העימות. המטרה היא לחשוף כמה שיותר תלמידים לתוכניות בתחומי המצוינות. דוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך.
8: לאחר תקופה ממושכת של מלחמה ומצב חירום, ראוי שהתלמידים שלנו יקבלו אפשרות להתפתח, לצמוח ולסלול את הדרך שלהם להצלחה, להשתלב בחברה ובעולם התעסוקה.
4: השבועות האחרונים שקטים בצפון. התלמידים יכולים ליהנות מחופשת קיץ רגועה, אבל כפי שלמדנו, שום דבר לא מבטיח שהשקט ישמר ושאת שנת הלימודים הבאה הם יוכלו ללמוד בלי אזעקות וחרדות.
0: איום על חופשות הקיץ בחוץ לארץ שב לרחף מעל נמל התעופה בן גוריון, כשברקע הסלמה בין איראן לארצות הברית והמתדלקים האמריקנים, המטוסים המתדלקים שנוחתים בנתב"ג. אופיר הלפרין שלנו עם הפרטים.
9: ללא ספק נתב"ג זה אחד המקומות שהכי מושפעים וגם הכי מבטאים את המצב הביטחוני במדינה ובאזור בכלל. רק כשהתחלנו לחוש בהתאוששות של נתב"ג, כשתנועת הנוסעים שעוברים שם למעשה עולה מדי שבוע, אתמול, יום שלישי, ארצות הברית מודיעה על הקפאת פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים שחונים בשדה התעופה, וגם הובלת מטוסים חדשים נוספים שכבר פונו נמצאת כעת כאופציה על השולחן. רשות שדות התעופה מודיעה כי אם הפינוי לא יתקדם, אחת כמה וכמה אם מתדלקים נוספים יגיעו, הרי שהדבר ישפיע על לוח הטיסות ועל חופשות הקיץ. גם שרת התחבורה מירי רגב הגיבה על האירוע הזה.
10: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא לבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם. מעבר ל-20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
9: רשות שדות התעופה נוקבת במספר 50,000. הכוונה 50,000 כרטיסי טיסה שנמצאים בסכנת ביטול במהלך חודש יולי, אם הפינוי אכן לא יתקדם. למעשה אנחנו בעבר הלא רחוק דיווחנו דיווחים די דומים של כרטיסי טיסה שנמצאים בסכנת ביטול בשל המצב הביטחוני. ענף התעופה הוכיח שוב ושוב את מסוגלותו להתמודד עם המציאות הדינמית, גם אם הדבר אומר הסכמה על פשרות והובלת תהליכים הדרגתיים במקום השגת כל יעדי פינוי המטוסים בבת אחת, בלי שכרטיסי הטיסה בוטלו. נקווה בהחלט שגם הפעם זה יהיה המצב והאיום הזה על חופשות הקיץ לא יתממש.
11: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'. יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
13: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
18: מידאה. אנחנו כאן.

0: 6:28, אלה כותרות הבוקר הזה. הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו כי על ישראל להתחיל להוציא את כוחותיה מסוריה, ודחק בו לעשות אותו דבר גם בלבנון, להוציא את הכוחות. כך אמרו גורמים אמריקנים וישראליים לאתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח הזה, הדברים נאמרו בשיחת הטלפון שהקימו שני האישים ביום חמישי שעבר. מליאת הכנסת אישרה אמש סופית את הצעת החוק המקפיאה מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים מצה"ל. 58 חברי כנסת תמכו, 54 התנגדו. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. לבגץ כבר הוגשו אמש כמה עתירות בדרישה לבטל את החקיקה הזאת. יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרי, ששלושה מנכדיו הם עריקים מצה"ל, אומר כי החוק הזה יעצור את רדיפת לומדי התורה.
1: היום בסייעתא דשמיא אישרנו את החוק להפסקת מעצרה של לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה. מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? אל תיתנו ליומשית ולמסיתים למיניהם להפריד בינינו.
0: ראש הממשלה לשעבר ויושב-ראש ביחד, נפתלי בנט, תקף את חקיקת חוק העריקים החרדים וכינה את בליץ החקיקה 100 ימי ביזה. הממשלה לא רואה אתכם, אנחנו כן, אמר בנט, והבטיח התגבורת בדרך.
2: על רקע היממה המטורללת שם בירושלים, אני רוצה קודם כל לפנות לחיילי צה"ל שלנו, הבנים והבנות שלנו, לסדירים, לאנשי הקבע, אנשי המילואים הגיבורים שלנו. אני רואה אתכם. תחזיקו חזק. זה יכול לייאש כשרואים את החוקים האלה, אבל תחזיקו חזק, חיילים יקרים. זה 100 ימי ביזה והשתמטות האחרונים. התקבורת בדרך, בקרוב לא יפגעו בכם יותר. גם כשהממשלה הנוכחית נלחמת נגדכם, אנחנו נלחמים למענכם. הממשלה הזאת לא רואה אתכם, לא אכפת לה, היא יודעת שאתם קורסים, היא יודעת מה קורה למשפחות. היא גם מתעלמת מהזרות הרמטכ"ל המצוין שלנו, רב אלוף אייל זמיר, לגבי אסון מתקרב, ממש כמו לפני השבעה באוקטובר.
0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יהיה אורח משדר הבוקר הזה בשעה השנייה אחרי חדשות השעה 7. מונדיאל 26, ספרד הביסה את צרפת 2-0 והפילה לגמר. בגמר, ביום ראשון, תפגוש ספרד את המנצחת שתהיה הערב בהתמודדות בין אנגליה לארגנטינה.
3: הזמן עומד להסתיים. השופט יודע, האוהדים הצרפתים מחזיקים כבר את הראש, הם יודעים שהסתיים המסע של צרפת במונדיאל הזה. הסתיים לו המשחק. חצי הגמר של אספניה. ספרד מגיעה לגמר ותנסה לזכות בגביע עולמי שני בתולדותיה. היא מנצחת את צרפת 2-0 בנוקאוט חד וחלק. ולמעשה הצרפתים לא באמת אימו על הספרדים בשום שלב של המשחק. זה ניצחון ספרדי מוצדק. זה גמר של ספרד מול ארגנטינה או אנגליה, כאשר אלה יתמודדו מחר באטלנטה.
0: מונדיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ואלה כותרות הבוקר הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים ומעוניין לשהות בוושינגטון כבר בתחילת השבוע הבא. הדיווח הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
4: ראש הממשלה נתניהו מתכנן להמריא לארצות הברית כבר בימים הקרובים לפי התוכנית בלשכת ראש הממשלה. נתניהו ימריא במוצא שבת הקרובה, ממש השבוע, לביקור בארצות הברית. הביקור הזה מתקיים כאשר יש שורה של תהליכים שקורים, גם ההסלמה המחודשת מול איראן, גם המסע ומתן בין לבנון, גם המצב הפוליטי המורכב, לפחות או לקראת הבחירות שהתקיימו ב-27 באוקטובר. נתניהו מעוניין לפגוש את הנשיא האמריקני טראמפ ולדבר איתו על הסוגיות הללו. יש עוד דבר שקורה בארצות הברית בתחילת השבוע, גמר המונדיאל שיתקיים ביום ראשון הקרוב, מה שמשאיר כנראה לנתניהו את הביקור בבית הלבן ליום שני, תאריך עדיין אין, גם הודעה רשמית עדיין אין לגבי הביקור הזה, אבל מספר מקורות גם בארצות הברית, גם כאן בישראל, מאשרים את הדבר הזה. הביקור המתוכנן של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית כבר בימים הקרובים.
0: בעוד הכנסת אתמול בבליץ חקיקה מתמשך שמיטיב עם בוחרי הקואליציה, מקשה על רוב הציבור, ראש הממשלה נתניהו נשא נאום בחירות בדימונה ואמר שם שהמצב שהגענו אליו הוא ניצחון מתוך עוצמה. שר החינוך קיש תקף את הרמטכ"ל שהרים דגל אדום על מחסור בחיילים, בעוד הממשלה נלחמת על פטור לאברכים. אסף פוזיילוב מדווח.
5: בעוד בליץ חוקים שמטיבים עם הקואליציה ומצביעה מחכים בכנסת, ראש הממשלה נתניהו הגיע לנאום בוועידת הנגב בדימונה, מה שמטבע הדברים, התזמון, נשמע כמו נאום בחירות. נתניהו סקר את הישגי ממשלתו ואמר, אנחנו מנסים לערב את השב"כ בפשיעה במגזר, נתקלים קצת בבעיות. הוא פנה לקהל ושאל, יודעים למה? מעט אנשים אמרו, היועמ"שית, בית המשפט. נתניהו אמר בציניות, לא יכול להיות. גם על זה נתגבר. נתניהו הגדיר את המצב הביטחוני כעת ניצחון מתוך עוצמה. נזכיר, ארגון הטרור חמאס לא הוכרע גם אחרי 3 שנים של מלחמה עצימה, מתעצם מדי יום בעזרת מסעיות שהקבינט אישר להכניס ושולט ברצועה. כך גם איראן וחיזבאללה. והפעם, תמיכה בינלאומית בישראל לא מובטחת. נתניהו, שמכהן כראש ממשלה כ-16 שנים, בהן חמאס וחיזבאללה התעצמו בכסף שישראל העבירה או הפסקות אש שאישרה, אמר, מה השתנה? אני משנה את זה, כי אני לוקח את המושכות. לקחנו את המדיניות והובנו למציאות של עוצמה ולא הכלה.
6: עוטף עזה נמצא בתוך עזה. איפה נמצא עכשיו עוטף לבנון? עוטף לבנון נמצא בתוך לבנון. איפה נמצא היום עוטף הגולן? עוטף הגולן נמצא בתוך סוריה. זו תפיסה חדשה, שינינו את כל הגישה שלנו. ואני מוכרח להגיד ש... שאלו אותי מה קרה, מה ההבדל בין מה שהיה לפני השבעה באוקטובר ואחרי. אמרתי, אנחנו משנים את זה, כי אני לוקח את המושכות, ואני משנה את זה. אין לנו צבא עם מדינה, אפילו פי שהצבא הוא פנטסטי, אבל הוא לא טוב במדינאות, הוא לא טוב במדיניות. זה האחריות של המדינאים. ואנחנו לקחנו אחריות. ואנחנו הובלנו את המדינה לנתיב אחר, נתיב של יוזמה ופעולה והתקפה.
5: בהקשר לכל הגזרות והאיומים, ראש הממשלה לא התייחס למחסור בחיילים שעליו מטריע שוב ושוב הרמטכ"ל, ועוד הממשלה מעבירה חוק שיאפשר לאברכים לא להתגייס ואפילו לא להיעצר, בניגוד לצעירים שאינם אברכים ומחויבים לשרת בסדיר ומילואים, וייעצרו אם יסרבו. מי שכן התייחס לדברים הוא שר החינוך קיש, שתקף את הרמטכ"ל על הבמה, הרמטכ"ל שיתרה כחובתו על המחסור המיידי בלוחמים וחיילים. להתראה של העומד בראש הצבא קרא קיש מעורבות בשיקולים פוליטיים. הרמטכ"ל עשה טעות, אמר שר החינוך, בכנסת עבר חוק חשיבות לימוד תורה. לזה אין השפעה על הלוחמים.
0: כן, רק מעניין מי יחזיק במושכות לפני 7 באוקטובר וב-7 באוקטובר, אם ראש הממשלה נתניהו אומר ש... אחרי 7 באוקטובר הוא לקח את המושכות. מי היה פה? מי החזיק את הידיים על ההגה? צריך לברר את שמו בארכיון. זאת משימה להפקה שלנו. עכשיו איתנו שניים. הרב יואב אנדי, מייסד וראש המכינה חנתון שבגליל, ותלמיד המכינה לשעבר, תומר קריים. שלום לכם רבותיי.
7: שלום, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, אתם נכנסים מתחת לאלונקה, מארגנים יוזמה, מה אומרת היוזמה הזאת? מסע אלונקות, מניין ולאן? הרב אנדי.
7: אז קודם כל זאת יוזמת התלמידים שלנו, שתומר הוא מהמובילים שבהם. הם רואים את התמונה, הם רואים שהסיפור המשותף שלנו מאותגר, בגלל שפשוט המעשה שלנו הוא לא משותף. ובחודשים הספורים, לפני שיש להם, לפני שהם מתגייסים על הצבא, הם מארגנים את המסע האלונקות הזה, ואומרים, כולם נכנסים תחת האלונקה. וכולם, זה כולם, זה ימין ושמאל, דתיים וחילונים, וגם חרדים, כי אין לנו ברירה אחרת. וזאת היוזמה שלהם, ואנחנו איתם בכל הכוח.
0: תומר, מתי נכנסים לאלונקה, והאם אתה חושב שגם חלק מהחרדים, אלה שכן מתגייסים לצהל, ויש כאלה, הם לא כל כך רבים, אבל הם קיימים, יבואו איתכם ויכנסו מתחת לאלונקה במסע שלכם?
8: אז בעצם היום, 5:30, אנחנו נתכנס בכיכר פריז, למסע אלונקות.
0: בירושלים.
8: בירושלים, שתחיל בכיכר פריז, נלך 2 קילומטר עד לרחבת הכנסת, שם נעשה עצרת עם נועמים, שחלקם יהיו מלשבים וחלקם אבות שכולים, פרסמנו את הרשימה. בנוגע לשאלה על החרדים, אנחנו מקווים שכמה שיותר אנשים מהציבור ששותפים למאבק ומחפשים את השותף מתחת לאלונקה יגיעו ויתמכו, ואנחנו קוראים לכולם להגיע. אנחנו נמצאים בזמנים היסטוריים, ויש לנו בחירה מה לעשות, האם להיכנס מתחת לאלונקה ולעמוד לצד הציבור המשרת, או להחליט להישאר בבית.
0: אני מבין שאתה כבר היית מתחת לאלונקה, ואתה עדיין מתחת לאלונקה. כלומר, יש לך צו גיוס חדש למילואים, ואתה כבר שרתת את שלך.
8: אני לפני גיוס.
0: אתה לפני גיוס?
8: אני לפני גיוס, אני סיימתי מכינה בחנתון, אני מתגייס במחזור גיוס. וזהו.
0: טוב, קודם כל שיהיה לך בהצלחה ותשמור על עצמך. הרב אנדי, כמה מפגינים אתה מעריך יגיעו אל המסע הזה, מסע האלונקות שלכם?
7: אנחנו מקווים לראות אלפים, גם אלופים וגם אלפים, והרבה מאוד, בעיקר בדבר הזה, שזו יוזמה של הצעירים, והרבה מאוד צעירים שעוד רגע כבר לא יוכלו לבוא להפגנות, כי הם יהיו עושים דברים יותר חשובים, הם אלה שיוזמים ואלה שמגיעים. אני רוצה לומר עוד דבר אחד, כן. אנחנו נמצאים ממש בראש חודש אב, ממש היום, 9 ימים לפני 9 באב, אנחנו נשב, אנחנו נדבר על שנאת חינם, אבל אי אפשר שהשיחה שלנו תהיה נפרדת מהמעשה שלנו. אנחנו לא יכולים לפרוד את הפיצולים כאלה, ואנחנו צריכים גם להילחם על הסיפור המשותף, וזה קשה וזה הכרחי, אבל צריך להבין, והציבור, המנהיגות הפוליטית של הציבור החרדי, לא רק שלה, כל ההסכנות הפוליטית הזאת שמאפשרת את זה, צריכה להבין שהפיצול הזה הוא לא אפשרי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לדבר כאילו אין מחר, ואז להתיישב ולומר הסיפור המשותף, שנאת חינם וכו'. הדברים האלה קשורים, ואסור לנו לוותר על הסיפור המשותף והיכולת לדבר ולגבש תמונה משותפת, ולבקש ולדרוש שם גם המעשה יהיה משותף. וזאת, אני חושב, האמירה היום, שהיא באה מתוך אהבה, מתוך יחד, אבל לא בוויתור על הדרך. ומי שמוביל את זה, זה באמת החבר'ה האלה שמתגייסים לצבא, ובואו לתמוך, בואו ללכת, צעירים, מבוגרים, חרדים, דתיים, חילוני, ימין, שמאל, זאת השעה. אפשר לדבר בכנסת בלי סוף, אבל אנחנו צריכים לראות שהציבור לא כחושים ולא ויתר על הדרך.
0: אבל אומרים לנו האנשים החרדים שמצדיקים את ההשתמטות של בני הישיבות משירות בצבא הגנה לישראל, היה שבט לוי, הם לא יצאו למלחמות בשום מצב, אנחנו שבט לוי המודרני. איך אתה מתייחס לטיעון הזה, הרב אנדי?
7: שנכנסים לכיבוש הארץ ויש שבטים שלא רוצים לבוא, אז נאמר באמת, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. תראה, תמיד יש אנשים שעסוקים ברוח, אבל אפשר להיות עסוקים ברוח וגם בחומר. כולם מראים את זה, כל תלמידי ישיבות, תלמידי מכינות, הציבור החילוני, כולם מראים שאפשר להיות גם במעשה וגם ברוח. ומי שחושב, אנחנו ברוך השם, אין לנו בית מקדש היום, אני אומר את זה, בית מקדש קורבנות וכולי, ואנחנו לא צריכים אנשים שיתעסקו רק ברוח ולא יקשורים למעשה. צריך, הם יכולים להיות מתי מעט, יכולים להיות אנשים שתורתם אמונותם, אבל אנחנו מבינים כולנו שהדבר הזה יצא מכלל שליטה, וזה לא עניין של רצון, בואו תהיו איתנו ביחד, כי כולם צריכים לעשות מעשה. הסיפור פה התפורר, במובן הזה שהצבא צריך אנשים, הרמטכ"ל מדבר ואומר, בואו, אנחנו צריכים, אנחנו בשעת מלחמה, אנחנו לא... זה לא nice to have, מה שנקרא. אנחנו צריכים אותם כדי להתמודד, כדי לבנות פה חברה ומדינה, ואנחנו לא יכולים שציבור שלם לא יקשור למעשה הצבאי, ואפשר לשלב, לא רק שאפשר לשלב, חייבים לשלב, זאת מהותה של התורה. תורה שאין אימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אנחנו חייבים את זה. זאת אומרת, התורה מבקשת מאיתנו את העניין הזה ולא הפוך.
0: הרב יואב אנדי, מייסד וראש המכינה בחנתון, ותומר קריים, בוגר המכינה שעומד להתגייס לצבא הגנה לישראל, אני מודה לשניכם, ושיהיה לך בהצלחה בשירות הצבאי. תומר.
8: תודה רבה.
0: בוקר טוב לכם, רבותיי.
7: כל טוב.
0: עכשיו איתנו הדוקטור אלוף משנה במילואים שאול אריאלי, ראש קבוצת המחקר תמרור פוליטוגרפיה.
9: אכן כך.
0: בוקר, מה זה פוליטוגרפיה?
9: רישום פוליטי. אנחנו מנטרים את המערכת הפוליטית ביחס לעמדות שלה, הצהרות שלה, מעשים שלה וכן הלאה.
0: מה ניתרת לאחרונה?
9: הכל, את כל ה... רשתות החברתיות, את ההצהרות הפוליטיות בכנסת, את ההצהרות של המנהיגות הערבית ברחבי העולם הערבי, אירופה, ארצות הברית, האום, סקרים שאנחנו עורכים בקרב החברה היהודית והערבית, או בקרב הפלסטינים בגדה, בעזה אי אפשר כמובן לעשות, ועוד המון המון.
0: אבל אתה מתרכז, אני מבין עכשיו, באותה החלטה שהתגלתה לאחרונה, להקים, או בסך הכל יהיו 103 התנחלויות חדשות, חלקן רק שכונות חלוץ, כך זה מכונה נדמה לי, בשטחי יהודה ושומרון. יוזמן של השר סמוטריץ' שהוא שר במשרד הביטחון. לשם כך.
9: נכון, אז קודם כל צריך להבין, בוא נעמיד מה שנקרא את הדברים ואת העובדות על דיוקה.
0: הכי חשוב.
9: נכון, אין מדובר באמת ב-103 התנחלויות חדשות, כי בסופו של דבר שצוללים פנימה לתוך הפרטים, וזה מה שאנחנו עושים, אז מתוך 103 יש לנו בעצם 16 שכונות שאולבנו, זאת אומרת שכונות שהופרדו מהתנחלויות האם שלהם, למשל תיקח את ההתנחלות כפר אדומים, אז פיצלו ממנה את נופי פרד ואת אלון, שתי שכונות, והפכו אותם ליישובים. אותו דבר, אם תיקח את תלמון, פיצלו את תלמון לארבעה יישובים. בעצם
0: אז זאת אומרת, זה לצורך הבחירות, להראות עשינו הרבה מאוד, הקמנו המון התנחלויות?
9: בדיוק, יש, זה דבר ראשון, ודבר שני, אנחנו יודעים שפלטפורמה של יישוב עצמאי מאפשרת העברת כספים הרבה יותר נוחה, ומאפשרת גם גידול בעתיד אם וכאשר. אבל בפועל אין ולא הייתה לא תוספת של יחידת דיור ולא תוספת של משפחה, אלא מהלך בירוקרטי.
0: אז אתה לא מתרגש מזה בסך הכל, דוקטור אריאלי?
9: צריך להתרגש מזה בשל
0: לא, אולי גם... לא חייבים להתרגש מזה. אנשים שרוצים התנחלויות ורוצים את ארץ ישראל השלמה, אולי אפילו שמחתם לא שלמה לאור מה שאתה אומר כאן עכשיו.
9: כן, אבל אני גם אני אוסיף ואגיד שבנוסף לכך עוד 41 מאחזים קיימים, גם הם הפכו להיות לכאורה התנחלויות חדשות. ובדיוק מה שאתה אמרת בתחילת דבריך, יש, התכנון בסך הכל ל-46 יישובים חדשים, שבפועל כמעט אין שום דבר בשטח. אמנם פה ושם עלו קרבנים ראשוני, כמו בגנים ובקדים, או חיצו את חומש ואת סנור. אבל עדיין הם מתמודדים עם הבעיה החריפה ביותר בשנים האחרונות. אוכלוסייה ישראלית לא מגיעה יותר להתגורר באיוש, משום שישנה אגירה שלילית. בשלוש השנים של כהונת הממשלה הנוכחית, כן, בשלוש השנים האחרונות, האוכלוסייה הישראלית באיוש סובלת ממאזן אגירה שלילית. זאת אומרת,
0: מה הסיבה לדעתך?
9: הסיבה היא
0: האלימות הנוראית שביצע חמאס בעזה, ואנשים חוששים לגור בשטחים?
9: נכון, יש את המרכיב של הביטחון, יש את המרכיב של התעסוקה, צריך לזכור שלמעלה מ-60% מכוח העבודה הישראלי עובד בפועל בישראל ועושה דרכו יום-יום וזה מתיש. ודבר שלישי, יש מקומות מסוימים שיש שם חוסר בבנייה, אבל ככלל אין בעיה של בנייה, כי אנחנו מסתובבים באיוש ורואים עשרות שלטים על דירות פנויות ומחירים מצחיקים וכן הלאה, ובכל זאת אנשים לא מגיעים. ולכן היכולת לאייש, לאכלס, להרחיב את ההתנחלויות החדשות האלה מוטלת לחלוטין בספק. כי גם כשיש גידול שנתי באיוש, הוא כולו מתרכז ביישובים החרדיים, במודיעין אלית, בביתר אלית, בגבעת זאב. שלושת היישובים הללו, למשל...
0: גבעת זאב לא חרדית.
9: היא חרדית, תתפלא.
0: אני מכיר את המקום הזה.
9: נכון, אבל הדברים השתנו. 53% מהאוכלוסייה הם חרדים, משום שנבנו שם שתי שכונות חדשות, אגן האיילות ורמות הפסגה, שזאת אוכלוסייה דרך אגב חרדית.
0: אגב, זה די רחוק מגבעת זאב, אגן האיילות.
9: כן, אבל זה חלק של, אתה יודע, גם הר שמואל הוא שכונה של גבעת זאב ועדיין רחוק, אבל כשאתה מסתכל על כל היישוב ביחד, לפני מספר שנים, וזה גם הסיבה לגידול באוכלוסייה, שם, למעלה מ-50% הם חרדים. ברגע שלמעלה מ-50% הם חרדים, אנחנו סופרים את זה כישוב חרדי, ובסך הכל אין הרבה יישובים חרדים באיוש שהם...
0: אז בתור איש שמאל, אם לסכם, דוקטור שאור אריאלי לא באמת מודאג.
9: אני מודאג משני דברים. אני מודאג מעצם בזבוז הכספים הנוראים, כי להתנחלויות המבודדות האלה מושקע תקציב אדיר בבנייה של כבישים עוקפים. למשל, 30% מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה הולך לבנייה של כבישים עוקפים באיוש, ואני יותר מוטרד מכך שהיישובים לכאורה הללו ייצרו חיכוך מוגבר עם הפלסטינים ויביאו להסלמה, והכי חשוב, הם יכריחו את צה"ל שחסר את כוח האדם לפרוס ולהימתח לשפגת בלתי אפשרי. כבר היום יש לנו בעיות אדירות עם נושא של כוח אדם, ושמענו על כך גם את הרמטכ"ל ואחרים, אבל באיוש התופעה הזאת היא חריפה ביותר, עד כדי כך שהיום למשל את מוצבי המים לאורך הגבול עם ירדן מתחזקים אותם מכינות צבאיות ולא חיילים, או ההחלטה להוציא את הגמר.
0: כן, אנחנו יודעים שהצבא מתוח עד קצה היכולת, הרמטכ"ל מדבר על זה הרבה מאוד וגם כותב מכתבים. דוקטור שאול אריאלי, אלוף משנה במילואים, ראש קבוצת המחקר תמרור פוליטוגרפיה, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
9: תודה רבה.
0: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו שניים, יואב קלקובסקי, הפרשן הפוליטי, כאן איתי באולפן.
10: שלום אריה, בוקר טוב.
0: שלום, גם עורך המשדר כמובן. ויאיר רייטינגר, פרשננו לדת ומדינה. בוקר טוב יאיר.
11: בוקר טוב לכם.
0: טוב, אנחנו רואים מה קורה בכנסת, ואנחנו רואים שהחרדים עובדים במזומן, הם לא לוקחים צ'קים דחויים, נכון?
10: נתניהו בעצם עושה עכשיו השקעה מאוד בטוחה אריה. הוא משקיע היום במזומן כדי לקבל את האשראי יום לאחר הבחירות. מה שבעצם נתניהו נתן זה כל מה שהחרדים ביקשו, למעט חוק הגיוס שאותו הוא לא הצליח להביא, אבל הוא בעצם הביא להם חוק השתמטות על מלא שעבר בקריאה שנייה ושלישית, חוק העריקים לצד חוק יסוד לימוד התורה, ועכשיו הוא בעצם מבקש את הכרזת הנאמנות. לא עוד אמירות של גפני, אין יותר גוש, לא עוד אמירות כמו של הרב לנדוי שאפשר אולי ללכת עם אחרים, הוא רוצה עכשיו הצהרת נאמנות ברורה. והתקווה אגב הגדולה של כל מרכיבי בלוק נתניהו, מה היא? שבגץ, שאליו כבר הוגשו עתירות גם על חוק יסוד לימוד התורה וגם על חוק העריקים, התקווה היא שבגץ יתערב לצד היועצת המשפטית לממשלה. זה ישרת את הקמפיין בצורה נפלאה.
0: זה סוג של פרובוקציה קצת?
10: זה סוג של פרובוקציה שתשרת קמפיין. הקמפיין נועד להוציא אנשים מהבתים ביום הבחירות, ורק התערבות של בגץ ושל היועצת המשפטית לממשלה עשויות לשרת את הקמפיין הזה.
0: יאיר, אבל השאלה אם המלט הזה שנתניהו שופך לתוך החומה הזאת מספיק, כי שמענו את הרב יצחק יוסף אומר בדרשה השבועית שלו האחרונה במוצ"ש האחרון ביזדים בירושלים, שגדי אייזנקוט, שהוא נכד של רב ויש לו יחס, הוא לא יחזור בתשובה, נתניהו לא יחזור בתשובה, יש פה איזה משהו תת-קרקעי גם בין גדי אייזנקוט שמוביל בסקרים לבין שס?
11: תראה, אני לא הייתי נבהל אם הייתי נתניהו מהאמירה הזאת, אבל בוודאי לא הייתי נבהל ממנה אחרי אתמול בערב. אתם שומעים את האמירות של ראשי המפלגות החרדיות שמדובר בחוק היסטורי, והצהלות הן אותנטיות לחלוטין, מכיוון שחוק חסינות העריקים זה חוק החסינות של אריה דרי ושל משה גפני ושל גולדקנופ ברחוב החרדי. יש לזה משמעות אדירה.
0: למרות שזה הוראת שעה, זה לכמה חודשים בלבד?
11: משמעות אדירה, מכיוון שקודם כל, שימו לב, אנחנו יוצאים לבין הזמנים. העולם החרדי יוצא לבין הזמנים עוד שבוע וחצי, והדבר האחרון שהיה חסר לגפני ולדרי זה עוד תמונות של עריקים. אז גם אם בגץ פוסל, כנראה שאת בין הזמנים הזה, נדמה לי שזה התשיעי כבר מאז השבעה באוקטובר, אז נחסכות לדרי התמונות האלה של העריקים הנעצרים וההפגנות והקמפיין של הפלג הירושלמי נגדם, נגד הפוליטיקאים החרדים. לכן זה החסינות של חברי הכנסת החרדים, ומי שמסדר להם את זה זה נתניהו, והוא עושה את זה פה. הדיל הפוליטי הוא לגמרי ברור, אבל השאלה האם יש כאן מחיר ציבורי, זה השאלה שתתברר בסקרים ובקלפי. נראה מה יהיה באמת תפקידו של בגץ פה, אבל פה יש באמת אתנן יקר מאוד מאוד ציבורית שמשלם נתניהו לחרדים עבור, והם מקבלים את החסינות, והוא אולי מקבל בחזרה.
0: אז זהו, לגבי מה שהוא מקבל, אני רוצה לשאול את יואב קלקובסקי, שכאן איתי באולפן כאמור, האם נתניהו יקבל את התמורה לאגרה, מה שנקרא? כלומר, הוא יקבל עד יום שישי.
10: עד יום שישי בצהריים, ב-12.
0: את ניטרול או סירוס הייעוץ המשפטי לממשלה, החלשת התקשורת של שלמה קרעי, ועדת חקירה פוליטית בלתי ממלכתית
10: לטבח
0: 7 באוקטובר.
10: את רוב הדברים נתניהו צפוי לקבל. זאת הדרישה שלו לקבל את התמורה, וזה בעצם התשלום במזומן שהם נותנים לו, אחרי שהם קיבלו את האשראי וקיבלו את מה שהם דרשו. לגבי חוק התקשורת יש כאן ספק, בראש ובראשונה בגלל עניינים טכניים בעברת החוק הזה. אבל לגבי יתר הסעיפים, בוודאי לגבי פיצול והחלשת משרת היועץ המשפטי לממשלה, זה צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית לקואליציה הבאה, כזו או אחרת שתהיה, תהיה השאלה אם מיישמים את החוק הזה או מבטלים את החוק הזה. אבל זה סביר להניח שיעבור. נתניהו דורש לקבל את מה שבעצם היה בדיל הזה, ואתמול הדיל הזה עלה עוד קומה ועוד מדרגה. רגע אחד לאחר שההצבעה הזאת התקיימה אתמול במליאה, כשבנימין נתניהו לא מצביע בעד, לא בעד חוק יסוד לימוד התורה לפני יומיים,
0: לא מצביע בכלל.
10: לא, הוא פשוט,
0: הוא לא באולם.
10: הוא הגיע להצביע בעד כמה הסתייגויות, ופתאום לפתע, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, מוציא את ראש הממשלה בנימין נתניהו מאולם המליאה אתמול.
0: למה, הוא הפריע או משהו?
10: אני לא, דווקא לא, הוא התקשר בטלפון, מישהו התקשר בטלפון, ופתאום באמצע ההצבעה להסתייגויות בנימין נתניהו יוצא, בהצבעה הסופית על החוק הוא לא נמצא, 58-54 לטובת הקואליציה, בלי נתניהו. נתניהו.
0: אני אומר על זה גם משהו בפתיח שלי בשבע.
10: וכך היה גם בחוק יסוד לימוד התורה, אבל את החוק בעצם בנימין נתניהו נותן. רגע אחד אחרי שהחוק הזה עובר, שים לב מה בנימין נתניהו אומר באיזשהו כינוס. עכשיו הזמן להקים ממשלה לאומית רחבה. רגע אחד אחרי העברת החוקים המפלגים ביותר בחברה הישראלית, בנימין נתניהו שוב מדבר על ממשלה לאומית רחבה אחרי הבחירות. אריה, נדמה לי שהמשפט האירוניה קפצה מהחלון, אני חושב בדיוק מתאים למילים האלה של נתניהו.
0: טוב, יאיר, לסיום אני אשאל אותך, עם הציבור החרדי, קודם כל התברר שלחלק מהמחוקקים החרדים יש נכדים או בנים שצריכים להתגייס, והם פה מגלים דאגה משפחתית לשמור אותם בביטחון מלא כשאחרים שומרים עליהם ונלחמים עבורם. אבל הציבור החרדי יבין שהקפאת מעצר עריקים מצהל, אם הם חרדים, זה מניעת גיוס, זה חוק השתמטות על מלא?
11: זה חוק, בוא נזכיר, מבחינה טכנית זה חלק מחוק ההשתמטות, ולא סתם, זה לא סתם מדיניות של אי מעצר עריקים, פה קובעים את הסטטוס של אותם אנשים, בעצם מחזירים במקצת את מעמד תורתו ומנותו, זה מה שעושה החוק שעבר אתמול, ולכן מבחינתם של חברי הכנסת החרדים, דיברת על בני המשפחה, ודאי שיש בני משפחה, זה צבא העם, כמו שיש צבא העם במקום אחד, זה צבא העם במקום באזור החרדי, וברור שלכולם יש בני משפחה שהם במעמד של עריקים, ולכן הסיפור הזה הוא סיפור בהול עבורם, והנה נתניהו שכב על הגדר עבורם, אולי לא היה בהצבעה, אז השכיב את הליכוד על הגדר בעבורם, וזה מה שקרה אתמול. Okay. אז זה בהחלט מרגיע את הגזרה החרדית, שנמצאת בלחץ לא קטן בשבועות האחרונים.
0: יאיר רייטינגר ויואב קרקובסקי, אני מודה לכם מאוד. כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא יואב קרקובסקי. בהפקה טל דהן, אתם נוואבי ובר קציר. טכנאי השידור אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המשימה הדחופה ביותר היא שילובם של החרדים בחברה הישראלית. ביישוב סולם שליד אפולה ירו שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. גם הלילה תקפה ארצות הברית עשרות יעדי צבא באיראן, בתגובה תקפו האיראנים בירדן, בקווית ובבחריין. ספרד הפילה לגמר המונדיאל.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית. בריאיון לאריה גולן אמר ראש הממשלה לשעבר כי מי שלא ישרת בצבא לא יקבל שקל מהמדינה, שיקים בית ספר פרטי על חשבונו. דברי בנט.
9: הממשלה הבאה תקום על בסיס מפלגות ציוניות. ש"ס ויהדות התורה הן מפלגות אנטי-ציוניות. הן מחנכות את הילדים שלהם, נמות ולא נתגייס. זאת בושה וחרפה שאנחנו מממנים את הדבר הזה. עם אותם אנשים, עם דרי, אני חושב זאת שגיאה מטורפת, הדיבורים האלה, להקים ממשלה ביחד עם דרי, מכיוון שככה לא תוכל לתקן שום דבר.
7: הרעיון המלא עם בנט ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. מפקד מחוז הצפון ניצב מאיר אליהו תיאר את השתלשלות האירועים.
10: במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מהם מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו על הגוף שלו, נתפס האקדח ממנו וביצע את הירי.
7: ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי גם בלילות הקרובים יהיו תקיפות עצימות באיראן והן ילכו ויתרחבו.
11: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants.

0: בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע בעבורם, כי בשבוע הבא יגיע תור של תחנות הכוח של הגשרים, נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אם הם לא יתיישבו אל השולחן וינהלו מסע ומתן, הזהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הוא ציין כי העביר למשטר בטהרן מסר שאם לא יעשה עסקה, יאבד הכל. הוא סירב להשיב על השאלה אם ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ולא שלל פלישה קרקעית לאיראן, אך אמר יש לנו אנשים אחרים שיעשו זאת בשבילנו. בתוך כך איראן מאשימה את ממשל טראמפ כי נטש את מזכר ההבנות באחריזו על חידוש המצור הימי.
1: דיגה אמריקה תמם תעהודות חודשו תחת תפעום סנאובות שכל כעדו קודשת כנות. יעני בנוי מוטלשי כרדיה.
0: בריאיון לטלוויזיה הממלכתית של איראן הדגיש סגן שר החוץ קאזם ע'ריב עבדי כי מצר הורמוז חשוב לביטחונה הלאומי של ארצו. הוא הבהיר כי איראן נחושה להגן על ריבונותה באזור בכל מחיר. את הידיעה הבהיר כשבנו עומר שחר. מונדיאל 26, ספרד העפילה לגמר גביע העולם בכדורגל כשניצחה את צרפת 2-0.
2: מספר 12, כל שחקני השדה בחלק המגרש הצרפתי, דאבל פס ופורו יכול לגמור את זה, איזה גול! 2-0 ספרד! איזה שער אדיר! דקה 58, פדרו פורו בשער של משחק קבוצתי נהדר.
0: כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת במשחק היום בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
3: התחזית בחסות?
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
14: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם אריה גולן.

0: 7:06, ראש הממשלה נתניהו מתכנן לטוס לארצות הברית כבר בשבוע הבא, כי תמיד יש על מה לשוחח עם הנשיא טראמפ, במיוחד לנוכח חילופי המהלומות הנמשכות ואף מחריפות בין ארצות הברית לאיראן. השאלה היא האם המגעים הקדחתניים הללו לארגון המפגש הצפוי עם טראמפ הם הסיבה האמיתית להיעדרות המאוד בולטת של ראש הממשלה מן ההצבעות האחרונות מעוררות המחלוקת על חוק יסוד לימוד התורה וחסינות ממעצר לעריקים מצהל אם הם חרדים, או שנתניהו פשוט מתבייש בחוקים הללו שהוא מעניק למפלגות החרדיות כדי לשמר את הבלוק שלו לקראת הבחירות. גאווה גדולה על כל פנים לא מופגנת כאן, גם לא רצון אז להצטלם עם החרדים החוגגים את הניצחונות שלהם במליאת הכנסת. נפתח באמת בדיל שבין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין החרדים. הוא עלה שלב אחרי חוק יסוד לימוד תורה. אתמול אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, כלומר אישרה סופית, את חוק החסינות ממעצר לעריקים מצהל אם הם בני ישיבות חרדים. העתירות הראשונות לבגץ כבר הוגשו. היום תמשיך מליאת הכנסת לקדם את התמורה שדורש נתניהו, חוקי החלשת התקשורת ונטרול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ועוד. הנה הדיווח הפותח של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
1: זה היה יום סוער במיוחד במליאת הכנסת. חברי הכנסת עלו בזה אחר זה כדי לנמק את החוק, חוק ביטול מעצרי עריקים שיקפיא את כל ההליכים נגד אלו שלא מתגייסים ולומדים תורה בחצי השנה הקרובה.
2: מי אתם בכלל שתבואו ותרימו יד בתורת משה? מי אתם שתבואו ותצביעו נגד האמירה שלימוד תורה זה ערך יסוד במדינת ישראל? בושה וחרפה. אילולי זבל המרשעת ששולחת את השוטרים לעצור דווקא את אלו שלומדים. אם היו עוצרים רק את אלו שאין תורתם ומנותם, החוק הזה לא היה בא לעולם בכלל.
1: וגם בראיונות ברדיו, חבר הכנסת מרגי משז תוקף, הצבא הוא זה שאשם בחוסר הגיוס.
3: כל אלה שתוקפים ותוקפים, תוקפים, תוקפים, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, לא שמעתי אותם במילת ביקורת, משפט ביקורת, למה הצבא לא מגייס עכשיו את אותם 6,000, 7,000 שלא לומדים תורה. שזה הצורך המיידי.
1: אחרי שעות של צעקות והמולות, בסופו של דבר ההצבעה עברה.
4: בעד 58, מתנגדים 54. אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון תיקון מספר 28 הוראת שעה תשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
1: חברי המפלגות החרדיות נדרשו לתת גילוי נאות והסתפקו באמירה קולקטיבית שלכולם יש אולי קרובי משפחה שהחוק הזה נוגע גם עליהם, אבל יש מי שכמובן הביאו את ההתנגדות לכל מה שקרה שם.
5: תשאלו את עצמכם, אם הייתם פוגשים היום את עצמכם כשנכנסתם לפוליטיקה והייתם מספרים לעצמכם שאתם תיכנסו הנה למליאה ותבגדו בכל ערך שאי פעם האמנתם בו ותצביעו נגד חיילי צה"ל ותצביעו בעד השתמטות, בעד עריקים, בעד ביזוי של כל ערכי הציונות, אתם לא הייתם מצליחים להכיל את זעמכם.
6: מי היה מאמין שיותר קל לנסות לגייס את פאקינג אחמדינג'אד מאשר לגייס את החרדים? אבל זאת המציאות, לשם אנחנו הגענו.
1: ולא רק באופוזיציה, גם בקואליציה, חברי הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד הצביעו נגד, ושורה של חברי כנסת גם מהליכוד וגם מהציונות הדתית נעדרו מההצבעה, כולל ראש הממשלה נתניהו. והייתה גם מי שגדשה להסיעה, סגנית השר החוץ שרן השכל הודיעה בעקבות ההצבעה שהיא מתפטרת.
7: אני עומדת לפניכם היום בכאב לב גדול מאוד. אחרי שחוק פטור לעריקים למעשה עבר במליאת הכנסת. אינני יכולה לעמוד יותר מהצד ואינני יכולה לעמוד יחד עם אותה החלטות של ממשלה שהיום בהעברת החוק הזה פגעה באנשים הכי חשובים שעומדים שלוש שנים ומגנים על מדינת ישראל. תודה רבה.
1: בסופו של דבר, למרות המהומות, למרות הבלגן, 58 בעד, 54 נגד, והחוק הזה, החוק לביטול מעצר עריקים, עבר בקריאה שנייה ושלישית לקראת המשך בליץ החקיקה עד יום שישי.
0: בוקר טוב ליושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
8: בוקר טוב אריה.
0: בינתיים למרות כל ההתנגדויות הקולניות מאוד של האופוזיציה, הקואליציה מצליחה להעביר את כל החוקים שחשובים לה, וצריך לומר את האמת, הבלוק של נתניהו עם החרדים לקראת הבחירות נראה אייזן בטון, לא?
8: תראה, זה דבר זמני, ואני רוצה לומר לך, הבנים שלנו נמצאים בלבנון ברגעים האלה, ונלחמים, גם הבן שלי, והממשלה מקדמת על הגב שלהם חוקי השתמטות וביזה מזעזעים. אז אני רוצה לפנות מפה קודם כל לחיילי צהל שלנו, הבנים והבנות, לסדירים, אנשי הקבע, המילואימניקים, לומר להם, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה 100 ימי הביזה וההשתמטות האחרונים, והתגבורת בדרך, לא יפגיעו בכם יותר. ואת כל מה שהם עושים, אנחנו ביחד נתקן. זאת המשימה האישית של החיים שלי עכשיו. לתקן, לתקן, וזה ייגמר, בקרוב זה ייגמר.
0: אתה מבטיח תיקון, אבל אם תזדקקו לחרדים כדי להקים את הממשלה שלכם, ממשלת השינוי, אתם תאלצו להמשיך ולתת למשל חסינות לעריקים מצהל אם הם תלמידי ישיבות, לא לעריקים רגילים נאמר, חילונים או אחרים.
8: אין דבר כזה. הממשלה הבאה, המשימה המרכזית תהיה להכניס את החברה החרדית למדינת ישראל. הם יצאו לעבוד, הם יצאו לשרת, ובראש ובראשונה, מעל הכל, בתי הספר שלהם יתחילו ללמד אזרחות, ציונות, מתמטיקה ואנגלית. ואני אגיד לך גם איך נעשה את זה, איך לא נעשה את זה. לא נצטרך כל היום לשלוח משטרה לבני ברק. נעשה דבר נורא נורא פשוט. מה שחל עליך, אריה, יחול על כל אזרח בישראל, כולל חרדי. אתה לא יוצא לעבודה, אין בעיה, אל תצא לעבודה. לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה לא משרת, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה בוחר לשלוח את הילדים שלך לחינוך שהוא לא ממלכתי, שהוא אנטי-ציוני, אנטי-צהל, אין בעיה, לך תקים בית ספר פרטי על חשבונך. לא יקבלו שקל ממדינת ישראל, ככה אנחנו נתקן את הדבר הזה, דבר שמעולם לא נוסה, זאת הדרך הנכונה, ובמקביל נבנה להם בתי ספר ממלכתי חרדי, מסלולי שירות מתאימים, ואתה תראה הם יבואו, כי מול תמריצים כלכליים כאלה, אין דרך אחרת. הם יבואו, יצאו לעבוד, יצאו לשרת, וישלחו לבתי ספר ממלכתיים.
0: השאלה אם הפוליטיקאים החרדיים, ראשי המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, יבואו עליכם, אם תרצו את האצבעות שלהם להקמת הממשלה שלכם, אם אתם לא תיתנו להם את מה שנתניהו נתן להם, ואולי אפילו יותר?
8: הממשלה הבאה לא תהיה עם הפוליטיקאים האנטי-ציונים האלה, לא דרי ולא גפני ולא גולדקנופ. הממשלה הבאה, זו המשימה המרכזית, אנחנו יכולים להשיג 63-64 מנדטים ציונים של אופוזיציה ציונית, אני אומר לך שזה בכוחנו לעשות את זה, אם ניתן את הכל, אנחנו יכולים לעשות את זה, אני חזרתי לפוליטיקה אריה בדיוק בשביל זה, בשביל תקן את מדינת ישראל, זו השליחות שלי. אני רואה בעיניים את אזרחי ישראל סובלים תחת ממשלה נוראה, זה לא עוד הרבה זמן, והכל יתחלף.
0: אז זהו, אבל אם זה יקרה, כפי שאתה מקווה, זה יהיה גדי אייזנקוט כנראה, לפי הסקרים שיקים את הממשלה הבאה, ממשלת השינוי. אבל הנה, שמענו את הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של ש"ס, מדבר במוצאי השבת האחרונה על גדי אייזנקוט בחום, בחיוב גדול, אמר, גדי אייזנקוט אולי יחזור בתשובה, לעומת נתניהו שלא יחזור בתשובה. אתה תעזור, אתם תעזרו לגדי אייזנקוט ש... כפי שאתה יודע, מוביל בסקרים, להקים ממשלה עם ש"ס למשל, אם וכאשר השאלה תהיה כמה קולות שחסרים לכם כדי להקים את הממשלה הבאה?
8: אז אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. הממשלה הבאה תקום על בסיס מפלגות ציוניות. ש"ס ויהדות התורה הן מפלגות אנטי-ציוניות. אנטי-ציוניות. הן מחנכות את הילדים שלהם, נמות ולא נתגייס. זאת בושה וחרפה שאנחנו מממנים את הדבר הזה, אנחנו ננצח על בסיס ממשלה ציונית בלבד, כי רק ככה אנחנו נוכל לתקן את המדינה. עם אותם אנשים, עם דרי, אני חושב שזאת שגיאה מטורפת, הדיבורים האלה להקים ממשלה ביחד עם דרי, מכיוון שככה לא תוכל לתקן שום דבר.
0: יש משמעות לדעתך, אם נשאר רגע בהצבעות האחרונות בכנסת, במרתון החקיקה, יש משמעות לעובדה שראש הממשלה נתניהו נהדר מההצבעות על חוק יסוד לימוד התורה וחוק הקפאת מעצרים של עריקים אם הם חרדים?
8: תראה, הוא שלח את הסיעה שלו להצבעת החרפה הזאת, הוא לא רצה להיות מוסרט בקולו, מצביע בעד השתמטות, מצביע בעד העברת מיליארדים לאותם אנשים, אבל זה לא חשוב, זה פשוט לא חשוב, כי אנחנו נבטל את החוקים האלה, לא רק שנבטל את החוקים האלה, נעביר חוק שבנינו שנקרא חוק השירות, חוק המשרתים, שהוא לוקח את הכסף שיחסך, שאנחנו נפסיק להעביר את הכספים האלה לציבור משתמט, ולהעביר את זה הישר לציבור המשרת, ובראש ובראשונה למילואימניקים. כלומר, זה אומר שמילואימניק בתחילת חיי, מילואימניק פעיל, יקבל עטבות עצומות, גם ברכישת דירה, גם במעונות 0 עד 3, פשוט מעין שטיח אדום כזה, והכסף קיים, פשוט נעביר את זה. יוצא, תבין שבערך בשנה, אם נכניס את החברה החרדית למדינת ישראל, אנחנו מדברים על 70 מיליארד שקלים בשנה, נוכל להוריד מיסים, לשפר את השירותים לאזרחי ישראל, העובדים והמשרתים.
0: אתה מתואם בכל התוכניות שלך עם גדי אייזנקוט?
8: אנחנו מתואמים, אותי מעניין רק דבר אחד, לתקן את המדינה. לא מעניין אותי עכשיו המיקום והתפקיד, אני מחויב כל כולי להביא את הניצחון ולתקן את מדינת ישראל. אני מסתכל על הבן שלי, שנמצא בלבנון, מסתכל על הבת שלי מתגייסת תכף בעוד כמה חודשים, מסתכל על הדור הזה, מסתכל על המשפחות השקולות, הייתי במעל 500 ניחומי אבלים למשפחות שקולות בשלוש שנים האחרונות, אנחנו באמת מחויבים להם להביא את התיקון הגדול, יודע בדיוק איך לעשות את זה, יודע בדיוק איך לתקן, כי הייתי כבר ראש ממשלה ושר ביטחון ושר חינוך, שר כלכלה, יודע איך לעשות את זה, רק להתחיל לעבוד ולתקן צעד אחר צעד את מדינת ישראל.
0: עוד שאלה לגבי האיחוד שלך עם יאיר לפיד, זאת לא הייתה טעות להתאחד עם יש עתיד, כי הקמת ביחד מיד העלתה את ציונות הדתית, שהייתה מתחת לאחוז החסימה, העלתה אותה למעלה לחמישה מנדטים לפי כמה סקרים, ויש כנראה חלק מבוחרי יש עתיד שקשה להם להצביע עבור נפתלי בנט הימני.
8: תראה, אני מדבר על שאנחנו נאחד את המדינה וביחד, ביחד אנשים שונים נתקן את המדינה. אתה עושה את זה עם אנשים שחושבים שונה ממך. אני מאוד מעריך את לפיד, הוא היה שר חוץ מעולה. יש לו סיעה מעולה בכנסת, הכי פייטרים שיש, באמת אנשים הכי טובים. וכן, אנחנו אנשים שחושבים שונה. אני איש ימין מדיני, הוא איש מרכז, אבל זה בדיוק הפואנטה. זה בדיוק הפואנטה. הממשלה הבאה שנקים... תכניס פנימה אנשים, מרכז, ימין, שמאל, ציוני, ואנחנו נשים בצד את הוויכוחים האידיאולוגיים, ופשוט נתחיל לתקן פה את העסק, צעד אחר צעד. נוריד פה את מספר מקרי הרצח, כמו שעשיתי בממשלה שהובלנו. אני אזכיר לך, עמדתי בראשות ממשלה עם אנשים עם עמדות מאוד שונות, והעברנו את המדינה מגירעון לעודף תקציבי. הורדנו את מספר מקרי הרצח במדינת ישראל, שינינו. ואת זה אני יודע לעשות, את זה אנחנו יודעים לעשות, נבחרת מדהימה. אני מאוד אופטימי בדבר הזה. אנחנו נשב ביחד כולם, גם גדי, גם ליברמן, גם לפיד, ואנחנו נבנה פה ממשלה מעולה למדינת ישראל.
0: ולא תהיה מחלוקת למשל מה שסמוטריץ' מוביל עכשיו, הקמה של 103 התנחלויות חדשות בשטחי יהודה ושומרון, זה דבר שאתה ודאי תתמוך בו.
8: אז אני אומר, המוקד של המדינה יהיה תיקון מדינת ישראל. זה לא סוד, אני מתנגד למדינה פלסטינית, לא מוסר שטחים לפלסטינים, לא נותן להקים מדינה פלסטינית. מעבר לדבר הזה, אנחנו לא נעשה מהלכים מעוררי מחלוקת לכאן או לכאן. אנחנו לא נקים מדינה פלסטינית, מחר לא נצפח את כל יהודה ושומרון בממשלה, אנחנו נתמקד בחיים עצמם,
0: okay.
8: באמת בחינוך, בבריאות, בכלכלה, כי זה מה שחשוב כרגע, צריך לתקן את המדינה.
0: שאלה אחת נוספת לסיום, נפתלי בנט, והיא חשובה מאוד. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית נמשכים, אפילו האיומים מחריפים. אתה נפגשת בארצות הברית בזמן האחרון עם ג'ארד קושנר ועם שגריר איחוד האמירויות בארצות הברית. ואנחנו שומעים את האיומים של הנשיא טראמפ להחריף עוד את המלחמה נגד איראן. האם אנחנו הולכים להערכתך לחידוש המלחמה בהיקף מלא? והאם זה טוב לישראל לדעתך?
8: אני חושב שהנשיא טראמפ פועל בדיוק נכון. הרי מה הבחירה פה? יש לנו פה מדינה שהיא בריון שכונתי, שמפעילה פרוטקשן על כל האזור, ורוצה להשיג גרעין. עכשיו, זה לא נחמד האימות הנוכחי. כל הסגירה ופתיחה של מיצרי אורמו זה לא כיף. אבל הברירה היא להתעסק עם הבריון הזה כשהוא קטן וחלש, או להוריד את הלחץ, להוריד את העומס ולהיפגש איתו כשיש לו 10 פצצות גרעיניות. ולכן אני מגבה בצורה מלאה את הפעולות של הנשיא טראמפ. זה לא בהכרח אומר שהולכים לסבב קינטי, אולי כן, אולי לא. האמצעי כרגע המרכזי שמלחיץ את איראן זה הלחץ הכלכלי העצום, אבל ביחד עם הפעולות ההיקפיות של ארצות הברית, אנחנו מגבים גיבוי מלא את הנשיא טראמפ במהלך הכל כך חשוב הזה.
0: פה אין לך מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו, נדמה לי.
8: תראה, את כל המלחמה היה צריך לעשות הרבה יותר מהר, עוצמתי וקצר. אתה לא יכול לגרור מלחמות לנצח. הצורה שמדינת ישראל תמיד עבדה הייתה בהכרעות קצרות בשטח אויב, 6 ימים, 7 ימים, אתה יודע, במלחמת יום הכיפורים 2.5 שבועות. השיטה הזאת של למרוח ולמרוח ולמרוח ולא לגמור, זה בעיה מאוד קשה, כי זה מטיל עומס כלכלי על ישראל, שאנחנו לא בנויים לזה, מטיל עומס אינסופי על המילואימניקים, וזה גומר את המעמד הבינלאומי של מדינת ישראל. אמרת שהייתי בארצות הברית, זה נכון, פגשתי כמעט את כל ההנהגה האמריקאית הכלכלית. המצב של ישראל בארצות הברית, המצב קשה מאוד. איבדנו לגמרי את הדמוקרטים, איבדנו חצי מהרפובליקנים, הכל נשען על רצונו הטוב האישי של הנשיא טראמפ, שעוד שנתיים הוא מסיים תפקיד. אנחנו באירוע, בתפנית אסטרטגית חמורה, במצב חדש לגמרי שלא הכרנו, כשאנחנו מאבדים את ארצות הברית. הממשלה הזאת היא איומה ונוראה, באמת איומה ונוראה, כי כל יום השרים, בן גביר, סמוטריץ' עם השטויות שלהם, פשוט מזיקים והורסים את המעמד שלנו בארצות הברית. ואז אנחנו נפגעים כלכלית, נפגעים דיפלומטית. גם את הדבר הזה נצטרך לתקן, יודע לעשות את זה, יש לנו את האנשים לעשות את זה, וגם את זה נתקן, זה לא יהיה קל, אבל צריך יהיה להתחיל.
0: נפתלי בנט, יושב ראש ביחד וראש הממשלה לשעבר, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
8: תודה רבה אריה ולצופים.
0: ועכשיו איתנו השרה להגנת הסביבה מהליכוד, השרה עידית סילמן, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב אריה.
0: אם נחזור למה שמכונה בתקשורת לפחות בליץ החקיקה של הקואליציה למען החרדים וכולי, את גאה בחוק שמעניק חסינות ממעצר של עריקים משירות בצהל אם הם בני ישיבות חרדים?
9: אז דווקא הייתי רוצה להתחיל בסייפה של הרעיון האחרון שלך, ואחר כך גם לעבור למה שאתה אומר.
0: אוקיי.
9: אז תראה, אני שמעתי את נפתלי בנט שמדבר על זה שהוא יבוא לתקן, והוא רוצה לתקן. אני חייבת לומר, והוא גאה נורא במה שהוא עשה בממשלה הקודמת, אני חושבת שהוא עדיין, בוא נגיד ככה, משקר גם לעצמו וגם לעם ישראל על ממשלה טובה ומתפקדת שהייתה לו.
0: היית יושבת ראש הקואליציה שלו, אני חושב.
9: ולכן אני יודעת, ואני יכולה להגיד לך, אני דווקא מפנה את המאזינים לרעיון באמת מטלטל שדיברה על שמרית מאיר בוויינט, והיא חשפה שם לראשונה, מיד אחרי נפילת הממשלה, שנפתלי בנט היה מוכן להגיע לשיתוף פעולה גלוי עם הרשימה המשותפת.
0: אבל זה לא נושא עכשיו. רגע, דקה, אריה.
9: היא אמרה שהוא היה מוכן לעשות הכל כדי להישאר ולהחס בכיסא. אני יכולה לומר לך שבממשלה הקודמת נטיעות בנגב הם לא הצליחו לעשות. בממשלה הקודמת נאלצנו לבטל חקיקה כי הם חיכו למוצא פיה של מועצת השורה על הר הבית. אז בואו ומדבר כמה
0: תיקון. אבל גם נתניהו היה לאיזשהו מסע ומתן עם מנסור עבאס. גם הוא דיבר איתו על אפשרות של תמיכה בממשלה של הליכוד.
9: ממש לא. מי שבסוף הלך.
0: זה מה שמנסור עבאס אומר.
9: מי שבסוף הלך והקים ממשלה, בסדר? עם מנסור עבאס. ועם השמאל, הוא מדבר כאן על יאיר לפיד שהוא מרכז, לא, לא, יאיר לפיד לא מרכז, הוא שמאל. ושמרית מאיר אומרת בעצמה שהייתה האישה הכי קרובה אליו, שבנט וכל הקואליציה שלו נכנעו לסחטנות מרוב האחזות הנואשת בכיסא והוא נשבר. אתם יכולים ללכת ולקרוא את הרעיון המטלטל הזה.
0: לא, אני סומך שאת מצטטת בדיוק, אבל אני שאלתי אותך ואני מזכיר לך, עידית צילמן, בואי נעבור לשאלה שאני שאלתי בכל זאת, אחרי שהזכרת לנו את העבר ההיסטורי. את גאה בחוק שהתקבל אתמול, שמעניק חסינות ממעצר לעריקים משירות בצהל, אם הם בני ישיבות חרדים?
9: אז אני אענה לך. אני רק מזכירה לעם ישראל, שמי שלא הצליח להביא משילות וריבונות בתוך מדינת ישראל, בטח לא היה יכול להילחם אל מול האויבים שלנו. אחד שהחליף פועלים עזתים בניגוד לעמדת שבק, והמטרה של הממשלה שלו הייתה כל הזמן לרצות את השותפים הקואליציוניים, זה לא נקרא
0: אני שלך. חוזר בפעם השלישית על השאלה שלי, ואין לי בלי סוף זמן לשמוע אותך עם כל ההיסטוריה, היא פחות חשובה הבוקר.
9: זה בסדר.
0: אנחנו רוצים לדבר על העתיד.
9: זה בסדר גמור, לא, אתה יודע, כדי לדבר על עתיד צריך ללמוד מהעבר.
0: בסדר, למדנו.
9: לא.
0: מה עם החוק שמעניק חסינות לחרדים שמשתמטים משירות בצה"ל והם עריקים על פי החוק?
9: אז אני יכולה להגיד לך שככה. קודם כל, אתה יודע, בסוף היועצת המשפטית לממשלה, ואני הייתי בממשלה הקודמת, כשניסינו גם להעביר את חוק הגיוס, וזה לא אפשרה אפילו החלת דין רציפות על החוק הזה, מה היא עשתה? היא באה והביאה את חוק את המעצרים, מעצרים על בני ישיבות.
0: לא, אבל כל עריק בצהל, לא אם הוא בן ישיבות או לא, מישהו עריק בצהל, אם הוא עריק תקופה מסוימת, יש לו מאיים על, רגע שנייה, מאסר של 3 שנים, ואם הוא עריק יותר מתקופה מסוימת, ארוכה יותר, אפילו 10 שנים. חוץ מבני ישיבות חרדים, זה הגאה בחוק הזה, אני שואל אותך, עידית צילמן, בפעם התשיעית.
9: יש כאן מתקפה ברורה וחד משמעית על הציבור החרדי בישראל, וזה מתחילת
0: את הקדנציה. את גאה בחוק הזה?
9: רגע, שנייה, אני גאה בזה.
0: שנייה, כבר יודעים שעה עוד
9: שאנחנו, מעט. שאנחנו עושים מה שנכון לעשות. כי למה? המטרה צריכה להיות בסוף גיוס לוחמים. והמעצרים והדרך הנוכחית לא הביאו אפילו לוחם חרדי נוסף אחד לצבא.
0: אז גם אולי לא צריך לעצור עריקים שהם לא חרדים, לא, חילונים, או סתם אנשים שלא בא להם להתגייס לצהל. גם אותם זה לא יביא לצבא.
9: יש כאן אכיפה בררנית, ואנחנו רואים את הגישה
0: הזאת. עכשיו זאת אכיפה בררנית. עריקים חרדים פטורים, עריקים לא חרדים נכנסים לכלא. זה בררנית.
9: אני יכולה להגיד לך שמתחילת הקדנציה הזאת, היועצת המשפטית לממשלה, בחבר מרעיה, רודפים את הציבור החרדי בשלל גזרות. אגב, שלא מסייעות בלגייס חרדים. זה לא מביאות בסוף, כי אם אני ואתה רוצים לראות בסוף בשורה התחתונה יותר חרדים שמתגייסים לצבא ונושאים ונותנים תחת הנטל, זה לא עושה את זה. כשראשי נסח יהודה וראשי ישיבות ההסדר אומרים שהמעצרים פוגעים ביכולת שלהם לגייס חרדים, אז כדאי שכולם יקשיבו להם וינסו לעשות את ההפך, לראות איך אפשר להביא לחוק הגיוס ולא רק לשים לו כל היום.
0: אבל גם חוק גיוס לא הצלחתם לחוקק.
9: ולכן, תראה, אני יכולה להגיד לך, שאפילו החלת דין רציפות על חוק הגיוס, היועצת המשפטית בתחילת הקדנציה הזאת לא הסכימה לעשות. אגב, מי שהתראיין פה לפניי, נפתלי בנט, הוא אחד שהסכים לתת הכל כדי לייצר פטור מגיוס לחרדים מגיל 21, העיקר כדי שהם יישענו מבחוץ, יתמכו מבחוץ, בשקט, ברוגע, בתקציב שהוא ניסה להעביר.
0: הוא אומר שיותר זה לא האחרון, יהיה.
9: טוב, זה, אתה יודע, אנחנו מחכים קודם כל שהוא יתנצל על מה שהוא עשה, הוא אומר שיותר זה לא יהיה. בנט אמר שאפילו להבטיח הבטחות לילדים שלו הוא כבר לא יכול. אז אני מציעה לקחת את כל ההבטחות שלו בערבון מוגבל. אם אתה תרצה אריה שהוא יבוא וגם יחתום לך, אז תנסה את זה. נראה מה המילה של בנט שבא.
0: עכשיו תראה, התברר אתמול, סילמן, התברר שאתמול, בזמן ההצבעה שם, או לפני ההצבעה בעצם, שהמחוקקים החרדים סידרו בין היתר גם חסינות ממעצר לבני המשפחות הפרטיים שלהם. למשל, הרב אריה דרי, חבר הכנסת, מניק שס, יש לו 3 נכדים עריקים מצהל, והוא מאוד גאה בהם.
9: אני יכולה להגיד לך שבסוף, באמת פרלמנטרים, ממה הם באים? הם באים מתוך גם ניסיון אישי. הרי אנחנו רואים דברים בחוץ, אנחנו חווים דברים, ואנחנו מביאים עוולות או תיקונים מצרכים, כתוצאה גם ממה שאנחנו רואים ומסתכלים ומרגישים גם בתור פרלמנטרים. ולכן אני יכולה להגיד שהיועמ"שית ביקשה גילוי נאות, וזה בסדר גמור שאתה יודע, באו חברי הכנסת ולא עשו מזה אירוע, הם אמרו את שהיה ליבם, ואמרו, אנחנו באים מתוך מקום ש... שמכיר ומתוך ניסיון. אגב, זה לא עניין אישי שלהם, זה עניין לקבוצה שלמה של כל החברה החרדית, שיש כאן מופע, באמת צריך לומר, מופע אימים כלפי החברה החרדית מצד היועמ"שית מהיום הראשון.
0: טוב, נעזוב את היועמ"שית, אני שואל אותך לסיום, האם את יודעת למה נתניהו נמנע להרים את היד בעד החקיקה הזאת? למה ראש הממשלה לא היה באולם ולא הצביע?
9: אני יכולה להגיד לך שאני הייתי עם ראש הממשלה אתמול דווקא בדימונה.
0: לא, כשהוא היה בכנסת, הוא היה בכנסת ולא הצביע.
9: אז הוא הגיע משם ישר...
0: לא היה לו כוח להרים את היד או ללחוץ על הכפתור?
9: לא, ממש לא. אני חושבת שראש הממשלה מתעסק בדברים שהם חשובים.
0: גם זה דבר חשוב, חקיקה כל כך חשובה שהקואליציה העבירה במרתון הצבעות.
9: היה רוב, אתה יודע, היה רוב של 58 לקואליציה הזאת. אז כנראה שראש הממשלה, כשהוא היה בשיחות, שהן שיחות משמעותיות, חשובות...
0: או סתם, לא היה לו נעים להצביע.
9: אריה, תקשיב, זה לא סתם.
0: הוא לא גאה כנראה בחקיקה הזאת.
9: לא, צריך לכבד ראש ממשלה שמנהל את המדינה, ומוביל אותה להישגים מאוד גדולים.
0: ואין לו זמן להצביע בכנסת, אולי צריך...
9: זה לא עניין של להצביע בכנסת, אני יכולה לומר לך, שראש הממשלה עושה מה שנכון למדינת ישראל, ועובדה שהחוק הזה...
0: רק לא מצביע בעד זה.
9: עובדה שהחוק הזה עבר ברוב, וגם לא ברוב קטן.
0: בלי תמיכת ראש הממשלה שעושה את הנכון למדינת ישראל, חוץ מהחוקים שכנראה הוא לא לגמרי בטוח שהם לטובת מדינת ישראל.
9: אני יכולה להגיד לך שראש ממשלה, ולא רק ראש ממשלה, אלא בכלל שרים בכירים, כמו שר ביטחון, או כמו אנשים שיש להם בסוף, אתה יודע, דברים שהם צריכים לעשות שהם מהותיים ומשמעותיים למדינת ישראל, לא תמיד כולם מגיעים כדי להצביע.
0: טוב, לא תמיד, אבל אתמול הם היו צריכים להיות שם.
9: לקואליציה הזו יש רוב גדול, כי מה לעשות? הקואליציה משקפת את העם, והעם הלך ימינה. ברוך השם, שלא צריך את כולם, כמו שאצלי היה.
0: את כולם לא צריך, אבל את ראש הממשלה היה צריך.
9: רגע, מופע אימים של 61 עם סחטנות גדולה מאוד, ועוד של סיעות ערביות, שזה מה שיהיה אגב. אם נפתלי בנט וחזר מרעב ירצו להרים את הממשלה,
0: אבל לא נמשיך עם זה כבר. השרה עידית סילמן, אני מאוד מודה לך, השרה להגנת הסביבה, הליכוד וראש הממשלה. בוקר טוב לך, ותודה רבה על השיחה הזאת. עכשיו אנחנו עוברים לפרסום ראשון. מפלגת כחול לבן ניצלה לקונה בחוק של מחש, החוק החדש שהעבירה הקואליציה, ומונעת מיריב לוין, שר המשפטים, למנות ראש מחש חדש. חדש, המחלקה לחקירות שוטרים עברה לסמכותו, היא כפופה עכשיו לשר המשפטים לפי החוק החדש, והתפקיד שראש מחש יישאר לפיכך בלתי מאויש עד אחרי הבחירות. הדיווח הוא של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
1: חבר הכנסת אלון שוסטר מכחול לבן החליט לנצל את הלקונה שיש בחוק מחש החדש שהעבירה הקואליציה כדי למנוע מיריב לוין שר המשפטים למנות מנהל חדש למחש. שוסטר הוא יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת, ומכוח התפקיד הזה יש לו סמכות להיות אחראי על מינוי של אחד מחברי הוועדה, שעל פי החוק החדש אמורה למנות את מנהל המחלקה לחקירות שוטרים, אבל משתי סיבות הוא מחליט שהוא לא רוצה לעשות את זה. הסיבה הראשונה זה שחוק מחש שהקואליציה העבירה ועל פיו אמורים למנות את מנהל מחש נמצא כרגע בהליך בבגץ. השופטים בבגץ החליטו בינתיים לא להקפיא את ההליכים למנות מנהל מחש, אבל שוסטר אומר החוק הזה עדיין נבחר. והסיבה השנייה, אומר שוסטר, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, זה לא הזמן למנות לתפקידים כאלו אנשים. אז הוא שולח מכתב למנכ״ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד ואומר לו, אני מבקש להודיעך שאינני מתכוון להציע שופט בדימוס שישמש כחבר בוועדה לבחירת מנהל המחלקה לחקירות שוטרים. כבוד השופט אלכס שטיין קבע שהעתירות בעניין יובאו לדיון, כלומר הוא אומר הנושא הזה עדיין נידון, ומכיוון שמדובר בתיקון חוק שנוי במחלוקת, במיוחד הפרק שקובע את בחירת מנהל המחלקה, ובתקופת בחירות רגישה, איני מתכוון למנות, אני מתכוון להמתין לפסיקת בגץ, כך אומר אלון שוסטר, הוא בעצם מונע את תפקוד הוועדה ואת המינוי של מנהל מחש החדש. כרגע צריך לבחון האם זה אומר שמחש תישאר עם ממלא מקום ולא מנהל קבוע בתקופה הקרובה. מנכ״ל משרד המשפטים כתב בזמנו לשוסטר, הימנעותך מלהשיב לי ובה בעת אי קידום המינוי מסכלות את עבודת הוועדה. אז כנראה שגם הוא מעריך שהסיפור הזה עשוי לתקוע את המינוי של מנהל מחש.
0: הבוקר הזה, 7:35 עכשיו, ראש ממשלת עיראק החדש, עלי אל-זיידי, מקיים ביקור ראשון בארצות הברית, נפגש עם הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מצפה ממנו לקדם את סוגיית פירוק המיליציות הפרו-איראניות מנשקן. מתברר, ראש תחום העולם הערבי רואי קס, שמי שעוד לוחץ עליו בנושא, הן מדינות המפרץ.
10: גורם פוליטי בעיראק אומר לי הבוקר שמדינות המפרץ מפעילות לאחרונה לחץ על השלטון בבגדד לטפל במיליציות הפרו-איראניות אחרי שהיו מעורבות בלא מעט תקיפות נגדם בחודשים האחרונים. לפי אותו גורם עיראקי שמשוחח איתי, מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, ג'אסם אל-בודאיווי, הציג לאחרונה לבכירים בבגדד בעת ביקורו שם נתונים מדויקים על הפעילות של אותן מיליציות נגד מדינות המפרץ. הלחץ המפרצי על השלטון בבגדד מתווסף ללחץ של ארצות הברית, גם כן על השלטון בבגדד, לפרק את המיליציות מהנשקן ולאסוף אותו לידיו. שלשום הגיע ראש ממשלת עיראק החדש, עלי א-זיידי, לביקור ראשון בוושינגטון, ונפגש אמש עם דונלד טראמפ שהזמין אותו לביקור הזה. הציפיות ממנו מצד הממשל האמריקני גדולות, בעיקר בכל מה שקשור להקטנת כוחן של המיליציות הפרו-איראניות. חשוב לומר שזיידי שכרגע מקבל גיבוי גם ממדינות המפרץ וגם מארצות הברית, הציב תאריך יעד שאפתני, אפילו מאוד, לפירוק של המיליציות מנשקן סוף חודש ספטמבר הקרוב, אלא שגם איראן וגם המיליציות שמקבלות ממנה תמיכה בעיראק, ממש לא מתכוונות לוותר כל כך מהר, והקרב הזה ממש נמצא בימים אלה בעיצומו.
0: ורגע לפני פיזור הכנסת ה-25, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרויקט תיעודי מיוחד בהסקט היומי החדש של קרן נויבך, עד הקצה. סיכום 4 שנים של הכנסת ה-25 ב-21 דקות יוצאות דופן. עד הקצה, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
14: כן, די. חזרתי לעצמי.
15: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: מה זה מאמי? ממי היעלום?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
18: כל העולם יודע מידע.
20: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
11: אנחנו כאן
21: 90 שנה לשידור הציבורי.
22: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
21: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
23: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
21: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
24: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
21: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
22: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
21: ומהר מאוד הפך למצעד.
2: Here we are in the center of town.
21: של דמויות אהובות ונצחיות.
3: לא, לוקחים מפר של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
21: של עיוודורות של ילדים.
4: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
21: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
5: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
21: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה, 7:42 כבר, בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של טל רוזנבליט, שהפיץ תיעודים מיניים של מי שהייתה בת זוגו, הוא ייכנס לכלא ל-20 חודשים. הנפגעת תספר עכשיו לכתבנו ורד פלמן על החוויות הקשות שהיא עברה. הנה.
25: טל רוזנבליט, בן 33 מירושלים, ירצה מאסר של 20 חודשים, כך קבע אתמול בית המשפט המחוזי בירושלים, ודחה את ערעורו על גזר הדין שהטיל עליו בית משפט השלום. רוזנבליט הורשע על פי הודעתו כי ביים פריצה לביתה של בת זוגו לשעבר, גנב את מכשיר הטלפון שלה, הפיץ בקבוצות וואטסאפ וטלגרם תיעודים מיניים שלה, ואף התחזה והציע בשמה שירותי מין. הורשע בריבוי עבירות של הטרדה מינית, התחזות כאדם אחר, פגיעה בפרטיות ועבירת גניבה. נעמי, הנפגעת, סיפרה לנו על מה שעבר עליה במהלך החודשים הללו.
26: חוויתי המון המון פניות של גברים, גם ביום, גם בלילה, בשיחות וואטסאפ, בהודעות בוואטסאפ, בשיחות רגילות. זה מנטרל, זה משתק, גם להסתובב בחוץ. את לא יודעת כמה אנשים נחשפו ומי נחשף, ומי בעיר שלי נחשף מהקבוצת וואטסאפ שהוא הפיץ שם את התמונות. קרה לי לפחות שני מקרים שאני זוכרת, שאני עולה על הרכבת, אני מסתובבת ברחוב בירושלים, ומישהו כזה מסתכל עליי לראות מאיפה הוא מזהה אותי, ואני לא יודעת מי הוא.
25: בעירור טענו אורחו דינו כי בית משפט השלום בירושלים שגה כשלא אימץ את ההמלצה להשלים את שיקומו ולהטיל עליו עבודות שירות. כמו כן, ניתן כי העונש חמור יותר מהפסיקה הנוהגת. מנגד, אמרה עורכת הדין אילי ברגמן מפרקליטות מחוז ירושלים, כי אין לקבל את הטענה שמדובר במידע חד פעמית, אלא במסכת נקמה, וכי הנזק לנפגעת לא יסתיים עם ביצוע העבירות.
26: אני לא מצליחה להחזיק מעמד בעבודות. זה סיוטים בלילה, וזה פחד להתקל בו, כי מסתבר שהוא גם גר ליד. זה פשוט כל הזמן להיות בפחד, שכל דבר קטן שקורה זה האם הוא עומד מאחורי זה, האם הוא שולח מישהו, האם אני עדיין בסכנה, למרות שכאילו הוא כבר אמור להפסיק.
25: השופטת חיה זנדברג אמרה בדיון, המעשים הם מאוד מאוד קשים, מי שעשה זאת היה מצוי במצב נפשי קשה, אך אין בזה כדי להיות הקלה בעונש.
26: אין לי עניין בנקמה מולו, אלא פשוט להרגיש בטוחה, ושהוא לא יסתובב סביבי ולא יהיה קרוב אליי, ובלי החשש שאולי הוא עושה משהו, פשוט שהוא סגור איפשהו, ואני יכולה רגע לחוות את הביטחון הזה, ששנתיים וחצי לא חוויתי אותו.
25: לבקשתו, רוזנבליט יחל לשאת את מאסרו רק ב-1 בנובמבר.
0: גם לאחר מעצרו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד שהוא האחראי לאירועי הירי והשלכות הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה ברחבי המדינה, הבוקר הושלך רימון על ג'פניקה ראש פינה. איתנו רובי אמרשלה, כתבנו בצפון.
27: כן, נכון, הרי
0: טרור הסושי, כן.
27: טרור הסושי, חד משמעית, נציין שהמקום מרוחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה, ומדובר בעצם בהמשכו של גל השלכת הרימונים וירי לעבר סניפי הרשת ברחבי הארץ ביומיים האחרונים. על פי החשד, מדובר בהפעלת לחץ על בעלי הרשת, שהוא גם בעליה של קבוצת ביתר ירושלים, ברק אברמוב, הוא ככל הנראה מסוכסך עם משפחת פשע שמבקשת להעביר לו מסר דרך מסעדות הסושי שבבעלותו. אתמול, כפי שציינת, נעצרו כמה חשודים, ולמרות זאת אנחנו רואים המתקפה על הסושיות נמשכת.
0: תודה רובי.
27: תודה.
24: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: יותר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די, חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
8: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. בקניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: בחירות 2026, בעוד 105 ימים, כאן חדשות ברשת בית, איתכם כל הדרך אל הקלפי.
13: שלום למי שהיה בממשלה הזו, שר הרווחה, יעקב מרגי, שלום.
14: אם אתה תלוי בי, לא צריך שום חוק, שום כלום, היה צריך לגייס את אלה שלא לומדים.
13: אני לא רוצה לראות אנשים שצועקים נמות ולא נתגייס, כשחיילים אחרים מתים אחרי שהם מתגייסים.
14: גם אני לא רוצה לשמוע את זה. למה הם שלי? הם של ההנהגה שלי?
13: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים להם, נמות ולא נתגייס.
14: אם אתם רוצים למות, תמותו. אם אתם רוצים לא להתגייס, אל תתגייסו, לכו ללמוד.
12: בחירות 2026. חדשות זה כאן.
15: אנחנו כאן.
16: פינת המונדיאל בחסות...
17: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
19: ואנחנו עוברים לאולפן המונדיאל שלנו בדלס טקסס, אליך ליאן וילדאו. שלום.
20: שלום שובר, תודה. אמש בצדיון המקומי כאן בדלס לעיני למעלה מ-70,000 צופים נקבעה פיינליסטית הראשונה במונדיאל הזה, זוהי ספרד שגברה בחצי הגמר 2-0 על צרפת. הנה הדיווח של שליחתנו אורלי אלקלאי.
21: ספרד מגיעה לגמר ותנסה לזכות בגביע העולמי שני בתולדותיה. היא מנצחת את צרפת 2-0 בנוקאוט חד וחלק.
22: לראשונה משנת 2010 ספרד העפילה לגמר המונדיאל. אלופת אירופה ניצחה 2-0 את סגנית אלופת העולם צרפת וכתפה את הכרטיס הראשון לגמר. הספרדים הציגו משחק טקטי מושלם. הם לא אפשרו לצרפת להגיע למצב ממשי. מפתיחת המשחק היה ברור שספרד הגיעה מוכנה למשחק ונעלה כל ניסיון התקפי של צרפת. בדקה 22, טעות קשה של המגן לוקדין שבעט בכוכב הספרדי למין ימל בתוך הרחבה.
21: זה עובר את אויאר סבאל, מגיע עד לוקדין, טענה לעבירה על למין ימל ויש לנו פנדל! אויאר סבאל, אל הכדור, ריצה קלה, בועט והכדור בפנים!
22: החצית השנייה נפתחה בדיוק כמו הראשונה, ספרד שלטה לחלוטין במתרחש במגרש.
21: דאבל פס ופורו יכול לגמור את זה! איזה גול! 2-0 ספרד! איזה שער אדיר!
22: צרפת ניסתה פה ושם, אבל זה לא היה היום שלה. והצרפתים הלכו הביתה ביום חגם, יום הבסטיליה. על קר הדשא, שחקני ספרד חגגו עם הקהל שהגיע מכל רחבי ארצות הברית ומספרד. ניגשו ליציעים, מחאו כפיים לאוהדים והודו להם על התמיכה. כולם עם אותה התחושה, הנבחרת שלהם נמצאת מרחק ניצחון אחד בלבד מגביע העולם.
23: You know the song of Lady Gaga?
24: Yes.
23: I don't wanna be French. I wanna win.
1: We want to win.
22: הצד השני של המגרש, התמונה הייתה שונה לחלוטין. שחקני צרפת עמדו דקות ארוכות במרכז המגרש, הודו לאוהדים שליוו אותם לאורך הטורניר, ירדו לחדר ההלבשה באכזבה גדולה.
20: אז אלה הקולות מהמשחק, והנה הסיכום של פרשן המונדיאל, איתי שכטר.
8: סיכום שלי לחצי הגמר, הקבוצה ניצחה את הכישרון, היכולת הטקטית והמנטלית של הנבחרת הספרדית גרמה לצרפת להיראות לא טוב, ואיך אתה מסרס נבחרת מוכשרת, אתה מניע כדור מההתחלה, מההגנה ועד הסוף. נבחרת ספרד במשחק ענק ברשותו של רודרי, והכישור שלה פשוט היה בכל מקום במגרש.
20: ומי שלא ממש היה שם, הצד המפסיד הוא הצד הצרפתי, הם ישחקו במשחק על המקום השלישי, אכזבה גדולה לצרפתים ובראשם לקפטן, לכוכב, קיליאן אמבפה, הנה דברים שאמר בסיום.
15: I think it was difficult for us because tactically we had a plan to go for them under pressure, to go for one against one, to don't let them lead the tempo of the game, to don't let them play in the way they want to play, because of course it's a
20: אז אומר אמבפה, אני חושב שזה קשה, היה קשה עבורנו. מבחינת טקטית הייתה לנו תוכנית ללחוץ על הספרדים, לשחק אחד על אחד, לא לתת להם להכתיב את קצב המשחק, לא לשחק בדרך שבה הם רוצים, כי זו קבוצה שאוהבת להיות בשליטה, אבל אפשרנו להם לעשות את זה, נתנו להם את הזמן לשחק, ובסופו של דבר יש להם את האיכות, כך שבסופו של דבר, כשאתה לא משנה את תוכנית המשחק של ספרד, ועוד יש להם פנדל שגם זה עזר להם להיכנס למשחק, זה פשוט, לא היינו ברמה המספקת כדי לעלות לגמר, מודה ביושר אמבפה. והערב באטלנטה, ב-10, שעון ישראל, חצי הגמר הנוסף, שבסיומו ספרד תגלה גם מול מי תתמודד בגמר המונדיאל, ארגנטינה או אנגליה, הן תתמודדנה על הכרטיס לגמר. הנה הדיווח של שליחנו באטלנטה, יואב זהבי.
23: אוהדי נבחרת ארגנטינה הציפו הלילה את אטלנטה לקראת משחק חצי הגמר המתוח נגד אנגליה הערב. בעיר הדרומית שתארך את המשחק השמיני והאחרון שלה במונדיאל, ירדו בימים האחרונים גשמים. בשמחתם של האוהדים הרבים שצפויים למלא את 67,000 המושבים הערב, האצטדיון באטלנטה מקורה. פקונדו וסולנה, אוהד ואוהדת ארגנטינה, אומרים לנו שהם בטוחים שהנבחרת שלהם תנצח. אנחנו ננצח, ברור שננצח, אבל נחכה ונראה. זו הפעם הראשונה שמסי משחק נגד אנגליה, ויש לי הרבה אמונה. מה תהיה התוצאה? אנחנו שואלים. קשה לדעת. הייתי רוצה 2-0, אומרת סולנה. פקונדו מסכים. 2-0 לארגנטינה, אנחנו שואלים. כן, ברור. באתר פיפה ניתן למצוא עדיין כמה כרטיסים למחירה. אנחנו פגשנו את חולייטה, אוהדת שמחפשת כרטיס, ושאלנו אותה כמה היא מוכנה לשלם. $1,500, בבקשה, אני זקוקה לשני כרטיסים, אני נואשת, ממש נואשת. $1,500 זה יקר מאוד, לא? אנחנו שואלים אותה. כן, זה יקר מאוד, יונה. אני מציעה $1,500 וגם זה סכום מטורף, אבל מבקשים ממני יותר מ$3,000. זה פשוט טירוף. בין ארגנטינה לאנגליה ישנה מתיחות פוליטית ארוכת שנים בנוגע לריבונות על איי פוקלנד בדרום האוקיינוס האטלנטי, והמלחמה שפרצה שם ב-1982 בעקבות הניסיון של ארגנטינה לכבוש את האיים. בימים האחרונים דווח על מקרים בודדים של אימותים אלימים בין אוהדי שתי הנבחרות, ובאטלנטה לא לוקחים סיכון. המשטרה כאן נערכת בכוחות מתוגברים, באזור האצטדיון ניתן לראות ניידות רבות, וישנו ניסיון להקצות ברים ספציפיים לכל אחד ממחנות האוהדים. בתוך האצטדיון צפוי רוב קטן לאוהדי ארגנטינה, ושם לא ניתן יהיה להפריד בין המחנות, ולכן מקווים כאן שהמשחק המתוח יעבור ללא אירועים חריגים. יואב זהבי, אטלנטה.
20: אז כך לגבי האוהדים, ומוסיף על מה שאמור לקרות על הדשא, מי שישדר את המשחק הערב בכאן חדשות ברשת ב', הנה הדיווח של דור הופמן.
24: שלום ליאן, אז ארגנטינה מול אנגליה, זה חצי הגמר השני שנותר אחד המשחקים הכי גדולים והכי מצופים במונדיאל הזה. יצא לי להיות באימון ארגנטינה, אתמול, יום לפני המשחק, דיברתי שם עם עיתונאים, מדברים על הרכב שונה. האם מאוד שונה? כנראה שלא. מדברים על אולי שינוי אחד, אולי דפול ירד לספסל ואז ייכנס איזה שחקן כנף בארגנטינה, אולי ניקו גונסלס, אולי ג'וליאנו סימאונה, אולי שינוי בעמדת המגן הימני, אבל לא מעבר לזה. לעומת זאת, אנגליה אמורה לעלות עם הרכב דומה מאוד לזה שניצח את רבע הגמר, אבל סאקה אמור לחזור להרכב על חשבונו של מדואקה. זהו, אווירה ברחובות מדהימה באטלנטה, המון אוהדי ארגנטינה, גם לא מעט אוהדים אנגלים, מתח באוויר, לקראת משחק שמלווה את ההיסטוריה של הכדורגל כבר למעלה מ-40 שנה. והנה עוד פרק. ארגנטינה, אנגליה. אסור את זה לפספס.
20: אסור לפספס, ארי, ואנחנו לא נפספס. עד כאן, מפינת המונדיאל מדלס.
19: וצרפת פספסה. תודה, תודה, ליאן, אנחנו סיימנו.
20: זה נכון.
0: פינת המונדיאל בחסות.
20: חבר'ה, אתם מוכנים?
17: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי, טל דהן ובר קציר. טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב וחודש טוב.

0: אנחנו כאן.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. תו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: כפוף לתקנון.
1: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
2: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
3: אמינח, להתעורר
4: לנגד חדשות. הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות, ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לוושינגטון בימים הקרובים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המשימה הדחופה ביותר היא שילובם של החרדים בחברה הישראלית. בראש פינה הושלח הבוקר רימון יד אל סניף ג'פניקה, לא היו נפגעים. גם הלילה תקפה ארצות הברית עשרות יעדים באיראן. התחזית התחממות קלה, מחר וביום שישי דומה.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות. ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה הבאה תושתת על מפלגות ציוניות ולא תכלול את ש"ס ואת יהדות התורה.
8: אז אני רוצה לפנות לחיילי צה"ל, לסדירים, אנשי הקבע, המילואימניקים, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה 100 ימי הביזה וההשתמטות האחרונים, והתגבורת בדרך, לא יפגעו בכם יותר, ואת כל מה שהם עושים, אנחנו ביחד נתקן. זאת המשימה האישית של החיים שלי עכשיו, לתקן, לתקן, וזה ייגמר, בקרוב זה ייגמר.
6: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ראש הממשלה לשעבר כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית.
8: בתי הספר שלהם יתחילו ללמד אזרחות, ציונות, מתמטיקה ואנגלית. אתה לא יוצא לעבודה, אין בעיה, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה לא משרת, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה בוחר לשלוח את הילדים שלך לחינוך שהוא לא ממלכתי, שהוא אנטי-ציוני, אנטי-צהל, לך תקים בית ספר פרטי על חשבונך.
6: השרה עידית סילמן מהליכוד מגיבה בביטול על הצהרות בנט.
9: נפתלי בנט הוא אחד שהסכים לתת הכל כדי לייצר פטור מגיוס לחרדים מגיל 21, העיקר כדי שהם יישענו מבחוץ, יתמכו מבחוץ, בשקט, ברוגע, בתקציב שהוא ניסה
10: להפיר.
9: הוא אומר שיותר זה לא יהיה. בנט אמר שאפילו להבטיח הבטחות לילדים שלו הוא כבר לא יכול, אז אני מציעה לקחת את כל ההבטחות שלו בערבון מוגבל. אם אתה תרצה אריה שהוא יבוא וגם יחתום לך, אז תנסה את זה.
6: הפשיעה ברחובות. בראש פינה הושלח הבוקר רימון יד לעבר סניף של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חודש המצור הימי האמריקני על איראן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה.

0: מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
1: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
0: עד הקצה, סקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות?
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
11: הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, ספרד נגד צרפת.

0: הביתה.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב, שלום. אנחנו בין המצרים, נכון? בין המצר של חצי גמר 1 לחצי גמר 2.
0: כן.
1: צפית? כדורגל, כולם בכדורגל.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על מצרים, אתה מדבר על ראש חודש אב.
1: גם.
0: כן.
1: מה?
0: גם צפיתי בראש חודש אב.
1: צפית?
0: גם בכדורגל.
1: עד הסוף?
0: לא. לא, קרה לי...
1: אני דיברתי על ראש חודש.
0: כן, ראש חודש שעוד לא הגיע הסוף.
1: נו.
0: כדורגל נרדמתי, צפיתי במיטה.
1: כן.
0: זה בעיה, אנשים כמונו ש... קמים מוקדם מאוד בבוקר, זה שעות כאלה בעתיות, אבל אתה יודע, חצי כמה יותר חשוב מזה. אז נכנסתי למיטה וראיתי במיטה. כשאתה רואה במיטה, יש סיכון.
1: אתה, כאילו, יש מלא צפיות כאלה מאורגנות, נכון? חברים, משפחה, עניינים, בלגנים, פאבים, אירועים, אולמות שמחות.
0: אני לא אוהב את זה.
1: אתה לא אוהב את זה?
0: לא. לא, לא, לא אוהב שאחרים עושים. אני צריך להיות לבד עם הטלוויזיה. בחיים לא הלכתי להקרנות כאלה.
1: אתה לבד עם הטלוויזיה ואתה מרוכז בטלוויזיה?
0: כן. לא, לא אוהב את זה.
1: ומין, אל תעבירו לי שיחות, אתה לא עם הטלפון, אתה לא...
0: בוא, תלוי מה זה, בוא, זה לא... ספרד צרפת זה לא...
1: זה לא מה? מרמורק שעריים.
0: כן, זה לא מכבי הפועל בכדורסל.
1: אני לא הבנתי לאיזה כיוון זה. זה יותר או פחות?
0: במכבי הפועל, אל תעביר שיחות. צרפת ספרד זה לא שאני לא יכול לדבר באמצע.
1: מה שנקרא בהצלחה לשני הצדדים.
0: כן.
1: טוב, לא, אצלנו זה נהיה ילדים, פתאום היו בגיל שהם אוהבים כדורגל, אז זה נהיה צפייה מאוד מאוד משפחתית.
0: גם בעשר בערב?
1: לא, ברור שהם, הם נרדמו דקה, הם הספיקו לראות את הפנדל, את הגול מהפנדל הראשון, זהו, בשער השני הם כבר לא היו איתנו.
0: טוב, אבל הראית לי משהו נחמד הבוקר.
1: תקשיב, תקשיב, אתה טסת פעם במטוס? היטסת פעם מטוס?
0: היי, מיטסתי? מה פתאום?
1: היטסת מטוס?
0: מי ייתן לי בידיים? מה פתאום?
1: אבל נניח שהייתי אומר לך, כך, כך מטוס בידיים. מה המחשבה הראשונה שעוברת לך בראש?
0: לא, לא, עזוב, אתה לא רוצה את המחשבות שלי.
1: מה? הקאה? מה?
0: שאני אטיס מטוס? אני בקושי טס כשמישהו אחר מטיס.
1: ריינר, אני אספר לך, אני כמומחה תעופה, כן?
0: ארון לפידות של קלמן ליברמן.
1: כשחברה כמו יש כבר לגמרי ליברמן כבר יש ארון לפידות. למה עוד אחד? כשחברה כמו ריינר נגיד מחליפה איזה פרופלור או מחליפה איזה משהו, אחר כך צריך לבדוק שהמטוס סבבה עם החלק שהוחלף.
0: כן.
1: אז המטוס צריך שמישהו ייקח אותו רגע לטיסה בשמי הארץ כדי לוודא שהמטוס סבבה. אוקיי?
0: יש מישהו שהוא, כאילו, או איש הכי פחות חשוב בחברה, שאומרים, צריך לנסות אם המנוע עובד או לא,
1: יש מדריכי טיסה.
0: שדוד יעשה את זה?
1: לריינר יש דוד שהוא מדריך טיסה בן 20, שביום שבת לקח את מטוס הפייפר, המטוס הקל של ריינר, ועשה סיבוב בשמי אנגליה.
0: אוקיי.
1: אמרי, מליברפול, חזר מליברפול שעתיים, אמרו לו, קח דוד של ריינר, תעשה את הסיבוב הזה. אוקיי? דוד נסע בשמי אנגליה, השתעמם. שימם לו. אז הוא עשה במסלול, במסלול הטיסה, הוא כתב, I'm bored, אני משועמם. כלומר, טס...
0: בשמיים, סימן את זה בשמיים.
1: סימן בשמיים.
0: עכשיו, זה לא שהיה שם סילון כזה שרואים את זה, נכון? זה רק סוטי התעופה שנכנסים לאתרים של...
1: סוטי התעופה שיש להם את האפליקציה הזו, ה-Flight Radar 24.
0: כן.
1: אז הם ראו שמישהו עם המטוס שלו מסמן, כותב... משעמם לי. עכשיו אני אומר לעצמי, תקשיב, באמת, אנחנו פשוט זן בלתי נסבל של יצורים. תגיד, משעמם לך? כמה מהר אנחנו מתרגלים? הוא גם בן 20. כבר משעמם לך מלטוס? מלטיס מטוס? אתה בחתכת פח, בגובה 300 מטר מעל פני הקרקע.
0: 300 מטר? מה פתאום? הרבה יותר. מה זה 300 מטר?
1: אני יודע, טיסה קלה, לא? לא חוצים את האוקיינוס.
0: 300 מטר זה היונדאי שלי, טסה ב-300 מטר.
1: אני יודע. טס בכמה?
0: הרבה.
1: מלא?
0: מלא.
1: כשאתה בינלאומי, זה 900 כמש לדעתי?
0: נו.
1: מה משעמם לך?
0: אני חשבתי שאתה הולך למקום אחר.
1: נו.
0: בסוף זו איזה מין הפגנה כזאת, שרק הוא רואה אותה. כלומר, מה הקטע?
1: הוא והסוטים.
0: הוא והסוטים. מה הקטע?
1: הוא הגיע
0: להישג, לתוכנית שלנו,
1: תוכנית האקטואליה המואזנת בישראל.
0: צריך להגיד שראינו את זה במבשר, במבשר הבוקר את הסיפור הזה,
1: אבל הם לא המציאו, אחר כך ראיתי ב-BBC, ב-CNN, כן, זה קרה.
0: כן. הלכת לבדוק, אה? אם המבשר לא המציאו.
1: הלכתי לבדוק.
0: יפה.
1: הלכתי לבדוק.
0: לא, אבל אני, אותי באמת מעניין הקטע הזה. אני... יש תוכנית רדיו, אספר לך.
1: נו.
0: שאני מאזין לה מפעם לפעם, בלי רמזים, יותר מדי חזקים. תוכנית אקטואליה, אוקיי? באיזשהו רדיו.
1: אני רק רוצה לומר למאזינים, כיוון שאני יודע מה מדובר, אתה מתכוון ברצינות עכשיו. זה
0: ממש
1: לא, זה,
0: ברצינות.
1: זה לא בדיחה, אתה
0: לא.
1: לספר משהו רציני.
0: שהמגיש של התוכנית הזו, יש לו חשבון עם מישהו. איך אני יודע? כל פעם שהוא מזכיר את שמו, והוא מזכיר את שמו מדי פעם, כי המישהו הזה הוא
1: איש...
0: כן. הוא מוסיף לזה איזה מין ההוויית קול כזאת, איזה צליל להגני. עכשיו, אני לא מכיר את שניהם, לא יודע מה יש ביניהם, ברור לי שיש ביניהם משהו, וברור לי שזאת הפגנה שהמגיש עושה אל מול השני.
1: טוב, אני סיפרת לך גם מה יש ביניהם.
0: כן?
1: כן.
0: וואלה, לא זוכר, תראה, מגיש לי כבר, אתה יכול לספר לי כל יום מחדש. אבל אני שומע את זה ואני אומר, תגיד, אתה דפוק. הרי יש לך, לא יודע, 100, 200, 300, 400 אלף מאזינים, אין להם מושג על מה מדובר. הם מבינים שיש פה משהו, כי אתה לועג לו כל פעם בצליל, אולי פעם אחת, אם אתה רוצה כבר לגלות אומץ, בוא תגיד מה הסיפור ובוא נפתור את זה. אתה יודע מה? זה כמו, אנחנו נתעסק אחרי זה עם מוסלי וג'רושי.
1: אין לי מושג איך זה כמו.
0: הנה, תקשיב.
1: אין לי מושג איך זה כמו.
0: מוסלי והחבר'ה שלו זרקו לכאורה, לכאורה.
1: אתה מדבר על שני ארגונים שלכאורה עוסקים בפשיעה.
0: רימון רסס על ג'פניקה, אוקיי?
1: נו.
0: אנחנו עד אתמול לא ידענו...
1: רימונים ברבים. כן, נכון. סניפים ברבים של ג'פניקה.
0: אנחנו בהתחלה, כשזה קרה, לא ידענו...
1: למה?
0: לא ידענו למה.
1: מי נגד מי?
0: לא ידענו שג'רושי מחזיק בבעלות בג'פניקה בחלק מהסניפים.
1: כן.
0: כשהוא זרק לו את הרימון, רק שניהם הבינו למה. נכון? התעסקנו בזה אתמול בשידור ותהינו למה.
1: הם כל החיילים שלהם. כן,
0: הם הבינו. זה מספיק. אז אותו דבר כמו הטייס הזה.
1: אז מה אתה מוכיח? התמדה. תעשה משהו, מספיק זמן, כל העולם יצטרף אליך.
0: טוב.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום.
0: יאללה, מה המצב?
1: אתה ער? מה קורה?
2: ערים ברצף, 24-7.
1: באמת?
2: המליאה עדיין פתוחה מאז יום ראשון עד יום שישי.
0: מה, הם עובדים סביב השעון 24 שעות?
2: כן, אבל זה לא באמת ככה, כי הרי בכל זמן נתון יש חבר כנסת אחד שמחזיק את המליאה ונועם, וכל השאר בדרך כלל במלון ישנים ונחים עד לרגעי ההצבעה שמתקשרים, מזעיקים אותם. יש בעצם במליאה בכל רגע נתון אחד שנועם ושר אחד. עכשיו, ברגע שמתכנסים להצבעה, השר עולה וצריך להתחיל למשוך זמן עד שכולם מגיעים, חוק אחרי חוק. עכשיו החוק הנוכחי שעוסקים בו זה החוק לפיצול תפקידי היועמ"ש, שעבר שינויים ומתיחת פנים שלמות בגלל קוצר הזמן ובגלל כל מיני ויכוחים. הוא צפוי להגיע להצבעה לקראת 7 בערב, פחות או יותר, אבל הוא עלה באחת בלילה. זאת אומרת, המליאה פשוט ברצף מרתון חקיקה.
1: אוקיי, אז ואתה בסדר? אתה ישן? אתה יש לך כוחות?
0: יש במליאה כל הזמן חבר כנסת אחד, שר אחד ושחר אחד.
2: אפשר לעקוב לפעמים מרחוק, יש ערוץ הכנסת, אנחנו יכולים לצפות במה שחשוב.
1: אז בכל האירוע הזה...
2: אפשר למקבל עם מונדיאל, מסך מפוצל.
1: צריך לבדוק, האם בשלב מסוים, אם חברי הכנסת באמת ידרשו להגיע, אולי כל אחד יוכל להצביע מהבית, לא?
0: זה כמו החתונות שאמרנו אתמול, פעם קנית מתנות, היום אתה מעביר בביט, לאט לאט זה...
1: נכון, זה יזדוק לשם. יבטלו
0: את הכנסת, זה יסמסו מהמיטה.
1: אוקיי, אז החוק בעניין הייעוץ המשפטי לממשלה זה הערב. אתה רוצה להגיד במילה מה מדובר? כי יש, זה עבר שינויים לאורך הזמן.
2: לא, הוא עבר בעיקר כל מיני קיצוצים, זאת אומרת שהוציאו הרבה מהחלקים המקוריים שלו, שדיברו על פיצולי תפקיד, אבל בסוף זה אמור להביא לכך שיש לא יועץ משפטי אחד, אלא בעצם שני תפקידים שונים, שאחד אמון על מה שקורה בממשלה ואחד אמון על התביעה. אבל בוא נאמר שהוויכוחים על מה המשמעויות של החוק הזה קדימה, זה כבר באמת מקצה לקצה יש קרבות ומאבקים בין משפטנים שונים.
1: טוב, בוא נדבר על מה שעבר. אנחנו מדברים בעיקר, הסערות במליאה עסקו בחוק יסוד לימוד תורה שעבר.
0: זה כבר היה שיל שום, נכון?
1: כן, והחוק למניעת מעצר עריקים חרדים. על זה הכנסת, המליאה, שרה אתמול בערב.
2: נכון, אז אתמול בחוק הזה שאמור למנוע הוא בעצם הוראת שעה לשלושה חודשים, אבל אנחנו יודעים שכל הוראת שעה שפג תוקפה בתקופת בחירות אוטומטית מוערכת עד אחרי הקמת הממשלה, שזה אומר שחצי שנה עכשיו לא יוכלו לעצור עריקים אם החוק הזה באמת יעבור בבחינה המשפטית. אז החוק הזה עולה אתמול, והיועצת המשפטית של הכנסת מבקשת מחברי מפלגת ש"ס ויהדות התורה, או בעצם מכל חברי הכנסת, אבל ברור שזה רלוונטי עליהם.
0: רק עוד מילה לפני זה, שחר, סליחה, רק עוד מילה לפני זה, אנחנו מדברים לפי החוק על עריקים ש לפי הצהרתם, לפי הרישום שלהם בישיבה, לפי הצהרה של ראש הישיבה, לומדים בישיבה, נכון? לא כאלה שלא.
2: נכון, נכון. זאת אומרת, די חוזרים למה שהיה חוק הגיוס הקודם שפקע כבר ונפל בבגץ. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על, על ההגדרות שהיו פעם של תורתו אומנותו. זה פחות או יותר ההגדרות, כן. עם פיקוח די מצומצם וקטן. מי שמוגדר לומד תורה, יוכל להמשיך ללמוד תורה בלי להיעצר. ואומרת היועצת המשפטית של הכנסת לחברי הכנסת בהתחלה של יהדות התורה וש"ס, אתם צריכים להצהיר כמה בדיוק. זאת אומרת, כל אחד יצטרך להגיד, או במילותיו, או שיושב ראש הישיבה יקריא את זה, כמה נכדים וכמה בנים יש לו שהם בעצמם עריקים, יש להם צווי מעצר. עכשיו, זה לא סתם עניין.
1: זו הנחיה של היועצת המשפטית של הכנסת.
2: נכון, וזה לא סתם עניין, כי באמת להרבה מחברי הכנסת האלו יש בנים ונכדים ולא מעט. זאת אומרת, לחלקם יש שלושה ואפילו ארבעה בנים ונכדים שמוגדרים עריקים, שיש נגדם צו מעצר שעלולים להיעצר. עכשיו, חברי הכנסת של המפלגות החרדיות חוששים פעמיים. גם הם חוששים מהנראות הציבורית של הדבר הזה, כשנדע כמה ילדים ונכדים יש לכל אחד שהחוק הזה משפיע עליהם, וגם בגלל שהם אומרים אם החוק הזה ייפול בבגץ, השמות שלהם, מה שנקרא כבר מונחים על השולחן, הם הראשונים להיעצר בפועל.
0: אבל היא אומרת אלה שהם לכאורה בניגוד עניינים פה, כי יש לו נכד כזה, אלה לא יוכלו להצביע?
1: שידע הציבור.
0: איזה משמעות
2: לא,
0: יש לזה?
2: לא, אז לא, אין כמעט הצבעות, יש מעט מאוד הצבעות שאי אפשר להצביע. יש לא מעט הצבעות שנדרש גילוי נאות לחברי הכנסת. זאת אומרת, הם צריכים לבוא ולומר, אני מעורב בעניין הזה בגלל 1, 2, 3, אבל עדיין הם יכולים לבוא ולהצביע. וזה מה שאומרת להם היועצת המשפטית של הכנסת. הם אגב טוענים שהתקדים פה הוא שצריכים להצהיר ניגוד עניינים על נכדים. הם אומרים על בן, אני מבין, זה היה בעבר. אבל נכדים, ממתי מישהו צריך להצהיר על הנכדים שלו? יותר מזה, חברי הכנסת החרדים אומרים, אני לא יודע, יש לי כל כך הרבה נכדים, אני לא יודע מי מהם באיזה סטטוס, אני לא נכנס להם לאזור האישי באתר צהל לבדוק אם יצא להם צו או לא יצא להם צו, ולכן הם באים ליועצת המשפטית אתמול ומתווכחים.
1: צריך לקרוא לחוק הזה החוק לקירוב משפחות, שעכשיו נכד וסבא ידברו אחד עם השני ותקשרו אחד עם השני. ורגע, עוד רגע תמשיך, אבל בוא נשמע קודם איך זה היה נשמע פיזית לגילוי נאות הזה בכנסת.
2: אז רגע, לפני שנשמע, זה מה שאני מסביר. זאת אומרת, לפני שנשמע, אני אומר, הם בסוף צריכים להגיע לפשרה עם היועצת המשפטית, פשרה שהיא שלמה איתה, שבמקום להגיד כל אחד כמה יש לו, הם אומרים איזושהי הצהרה לקונית, וזה מה שמכירים אתמול על הכנסת. בוא נשמע.
3: אנו חברי הכנסת מסיעת ש"ס מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסיעת הדשמאיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי. בנוסף, גם אנו חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסיעת הדשמאיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי, ואנו גאים בהם.
2: כן, אז זה הדברים שאומרת שם לימור סון הר מלך. חברי הכנסת צועקים, יש שם קרב ממש, הם טוענים שזה לא גילוי נאות.
0: היא מקריאה את ההודעה שלהם.
2: כן,
0: כיושבת ראש הישיבה.
2: כן, זו ההודעה של חברי הכנסת החרדים, ואומרים חברי האופוזיציה, זה לא גילוי נאות, אתם בסוף, מה הם עשו? הרי ש"ס ויהדות התורה הכניסו גם חברי כנסת צעירים שאין להם בכלל ילדים מעל גיל 18, ואמרו, כולנו אולי יש לנו איזשהו קשר לחוק הזה. זאת אומרת, הם לא מודיעים מי יש לו איזה קשר לחוק הזה, וזה בדיוק מה שיצר את הבלגן, שערה. עכשיו, מגיעים להצבעה, נתניהו נכנס ויוצא פעמיים במשך ההצבעה. מי שרואה את נתניהו נכנס ויוצא, כשאנחנו יודעים שלא מעט מחברי הקואליציה קיבלו איזשהו אישור בקריצה עין להיעדר מההצבעה הזו, אז הוא אומר, אוקיי, כנראה ראש הממשלה רצה לוודא שיש רוב, יוצא החוצה, רואה שהחוק עובר גם בלעדיו, והולך. בסביבתו של נתניהו אומרים שהוא קיבל שיחת טלפון דחופה ביטחונית חשובה, ולכן הוא יצא. אבל החוק הזה באמת עובר אחרי ששלושה חברי קואליציה מתנגדים אקטיבית, ובערך שבעה חברים נהדרים, חברי ליכוד.
1: אבל מה הקטע? סליחה רגע, שאלתי את קלמן את זה לפני השידור, והוא שאל אותי אם אני חדש פה. מה העניין של נתניהו עם להצביע, לא להצביע? זה משנה אם הוא פיזית מצביע או לא מצביע? הרי ברור שזה חוק שהקואליציה שלו מעבירה, לא?
2: תראה, 21 שנה חלפו מאז תוכנית ההתנתקות, ועדיין מדי כמה ימים מישהו מעלה את הסרטון בנימין נתניהו בעד, מתוך מליאת הכנסת. יש חשיבות ארכיונית לדברים האלה, כשרואים אותך מצביע בעד כל מיני חוקים כאלו, ולכן תמיד נוח, מה שנקרא, לתת לדברים לעבור
1: מלעדיך. אבל נתניהו הצביע בעד, הצביע בעד התנתקות בכמה הצבעות, אבל הוא לא, ברור שהוא לא היה חלוץ ההתנתקות, לא?
2: נכון. אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, הסיפור לא מי חלוץ ומי לא.
1: וכאן ברור שזו הקואליציה, ברור שזו הקואליציה שלו.
2: אבל הרגע הזה יש לו חשיבות תודעתית, אני חושב, אבל שוב, הנה, אתה רואה, בסביבת ראש הממשלה אומרים, זה באמת לא הסיפור, זה נעשה, כי ראש הממשלה קיבל שיחת טלפון ביטחונית דחופה חשובה, ולכן הוא יצא לשיחה הזו, וזה לא העניין שלו, ובחוק יסוד לימוד תורה באמת הוא לא הגיע ברגע הזה, במאני טיים.
0: מי השלושה שהצביעו נגד?
2: אז מצביעים נגד גם דן אילוז, גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, גם חבר הכנסת משה סולומון, והנה מי שזה מעלה לה את הסעיף, היא מחליטה לפרוש מהממשלה בעקבות זה, שרן השכל, הנה קטע מהדברים שלה.
4: היום אחרי שחוק הפטור לעריקים עבר, אני מרגישה שאינני יכולה לגבות ממשלה שפוגעת בזמן מלחמה בביטחון המדינה. ולכן החלטתי להתפטר מתפקידי בממשלה ולסיים אותה.
2: כן, עכשיו שימו לב, חוץ מאלה שמתנגדים במילה אחת גם, יש את אלו שפשוט לא מגיעים. מיכל וולדיגר ואופיר סופר מהציונות הדתית, משה פסל, גלית דיסטל וגילה גמליאל, כל אלו מחליטים שלא להשתתף בהצבעה, אבל מבינים שיש רוב ממילא, אז נותנים לה לעבור בשקט.
0: שחר, תודה לך. מבחינתנו אתה יכול ללכת לישון. עם עסק שם במליאה, מתאים. ביי. פרופסור יובל אלבשן הוא מגיש הכל שפיט בכאן חדשות ברשת ב',
1: כן? למה אתה מספר לי את זה?
0: כי זה כתוב על המסך, אני מה שכתוב אני קורא. יובל שלום.
1: אה, גם מדברים איתו.
5: בוקר טוב חברים.
0: מה העניינים?
5: במגבלות הז'אנר.
1: מה אתה צריך? מה, למה אתה נאנח?
5: לא, סתם, אתם יודעים, בוקר עניינים כאלה, גילי, זה לא, אני לא צעיר ופוחז כמותכם, מסתכל בלילות בכדורגל וכו', יפוך.
0: קורא ספרות בריטית בשעות אלה.
5: כן, תגיד, זה ביותי פרופסור, כן, פשוט עסקתי אתמול בשאלות קיומיות, באמת, והלכתי לישון טרוד, כי לא מצאתי עדיין את הפתרון למה החיים מסתיימים במוות, אבל אני מקווה שהיום אני אצא לפני הצהריים.
1: ואז שנץ.
5: כן. תגיד, אמרת קלמן, כן.
0: כן, לא, אולי נתחיל עם הנקודה הזו שדיברנו עליה פה עם שחר של הגילוי הנאות הזה. תגיד על זה איזה מילה, מה המשמעות של הדבר הזה? וכמה זו פרקטיקה שנוהגת בשגרה בכנסת?
5: בגדול, שוב, אני לא בדקתי את זה עכשיו, אתם מתקילים אותי. מה שאני יודע זה שזה הכל קודם כל עניין של אתיקה, זה כלל האתיקה. בגדול, חבר כנסת שיש לו ניגוד עניינים מהסוג הזה, לא בדיוק מהסוג הזה, קצת יותר אישי, אמור להימנע מקבלת החלטה בוועדה, אבל אני חושב שבמליאה אין בעיה לעשות את זה. הרי כשהם מגיעים לכנסת, הם אמורים להחליט בהכל. עורכי דין אמורים להחליט גם על לשכת עורכי הדין.
0: לכן אני שואל.
5: אין לזה, זה יותר הצהרתי. בגדול, מה שאמורים לעשות, שוב, אם אני זוכר נכון את כללי האתיקה, זה להציר, ובזה זה מסתיים. זה לא מונע מהם השתתפות כמובן בהצבעה. בוועדות זה פרקטיקה אחרת, שבמקרה כזה מעדיפים להחליף, אבל במליאה אין אפשרות להחליף, ולכן זה פשוט הצהרה ותו לא.
0: טוב, מה המשמעות של החוק הזה, של העריקים?
5: המשמעות, חוק לא חוקתי, גם לדעת, הייתי אומר, השמרנים שבשמרנים, אלה שבכלל לא רואים קשר בין משפט למוסר.
0: הסבר פריט ונמק.
5: הפגיעה בשוויון פה היא כל כך חזקה, לאורך כל הדרך, מהסעיף, ממטרת החוק, שזה המצפן בעצם שאומר לנו לאן צריכים, מה הרוח שנושבת, אז הוא כבר שם, בניגוד לעבר, שכל ההסדרים הקודמים היו הרצון לאזן בין חשיבות לימוד התורה לבין גיוס, השוויון בגיוס והשוויון בנטל, פה אין לך שום רצון לאזן במשהו, ואומרים פה המטרה היא להגן על חשיבות לימוד התורה. אז קודם כל כבר פה אין לך כלום, יש לך רק משקולת מצד אחד. שתיים, מסירים את כל המנגנונים שעוד כן נותנים אפשרות לקדם משהו לכיוון השוויון בנטל, וזה אומר שמוציאים, אני לא אפקיד לסיים, משנים את זה מבדיקת נוכחות של כל תלמיד ותלמיד לבדיקות ישיבתיות, מסירים סנקציות על ראשי ישיבות שמשקרים וכו' וכו'. והדבר הכי, לא הכי חמור, אבל דבר חמור לא פחות, זה ליבת העניין. ההוראה הזאת, שהיא לכאורה הוראת שעה, אבל שחר אמר נכון, שזאת הוראת שעה שתימשך קצת יותר ממה שאומרים בגלל הבחירות, ואין לזה הרבה חשיבות, בהוראת השעה אפילו לא נעשתה, לא היה ניסיון להגיד אנחנו מטפלים בשוויון. ההוראה הזאת חלה רק על מי שאין תלמידים, תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם.
1: אבל רגע, אבל יובל, יש כאן מצב מיוחד, כי במשך שנים המדינה פטרה משירות בחורי ישיבות. זה לא הוסדר בחקיקה, אבל המדינה פיזית פטרה. בן גוריון השתמש בסעיף בחוק שירות ביטחון שאפשר לו לעשות את זה, ומשם דברים גדלו. ולכן, תגיד הכנסת, רגע חבר'ה, מה אתם עוצרים אותם? שנייה, אני בדיוק מנסה לסדר פה איזה עניין, תנו לי 30 יום, 40 יום, 90 יום, נסגור את העניין החוקתי, החקיקתי בכנסת, ואפשר יהיה להמשיך. למה זה בעייתי משפטית?
5: בעייתית משפטית, כי בתקופה הזאת שאין לך שום הסדר אחר, כשאתה רוצה לשנות את החובה או אפילו רק למנוע את העריקות, אני לא אומר שזה היה פותר את כל הפגמים, כי בעיניי פה זה חוק בלתי חוקתי באמת בבסיס הכי בסיסי שיש. אבל אם למשל אתה אומר בשלב הזה אני יוצר את כל מעצרי העריקים, גם העריק נקרא לו סתם, בסדר, מתל אביב שעושה את זה משיקולים אחרים, וגם העריק מבני ברק, וגם העריק לא יודע מה, אני לא מתחיל עכשיו להגיד את מי אני יוצר ואת מי לא, אני אומר אוקיי, אני עכשיו עד שאני גומר להסדיר הכל, כולל את התיקונים.
1: לא, אבל אני רגע מקשה, כי יש הבדל, יש הבדל,
5: אין.
1: לא, אפליה היא אפליה שיש בה איזשהו בסיס היסטורי וגם משפטי. הילדים של קלמן תמיד היו חייבים בגיוס. הילדים שלי תמיד היו חייבים בגיוס. הילדים של, הנכדים של גפני, לא היו חייבים בגיוס. ועכשיו המצב השתנה בין לילה.
5: לא, קודם כל זה לא בין לילה, זה מצב שהשתנה כבר תקופה ארוכה, ושתיים, זה לא משנה מבחינה חוקית. החוק אמור להיות, אתה עוד יכול לבנות...
0: לא, אז אני הולך רגע עם השאלה של אסף טיפה הלאה, ברשותך אסף.
1: אתה קצת מעליב את המקום שבו הייתי,
0: לא, אני מעצים עוד יותר, אני אומר, הייתה שאלה מצוינת ואני אקח את העוד יותר.
5: אני גם לא רציתי להגיד, כן, אבל בוא באמת תעזור לחלץ את השאלה מהסוגה התחתית של אסף למשהו קצת יותר גבוה.
0: בהינתן הסיטואציה החוקית המון שנים של החרדים מול הצבא, ובהינתן זה שאסף אמר בן רגע, זה לא בן רגע, אבל בן רגע ברמת התפיסה, כמה חודשים, לא משנה, שנה.
1: היסטורי זה
0: בן רגע. ובהינתן זה שהחברה הישראלית...
5: זה לא משנה.
0: רגע, שנייה. אז הסברת למה החוק הזה שמפלה, הוא לא יכול לעבור, כי אי אפשר שיהיה חוק אחד לי וחוק אחד לך. אוקיי. אבל עדיין, בהינתן הבעיה הזו, השאלה אם הייתה דרך לפתור אותה זמנית, באופן חוקי וחוקתי יותר, כדי לטפל בבעיה הזו.
5: אני אישית חושב, ולא בגלל הדעה שלי שאני בעד גיוס לכולם, אני אישית חושב שאי אפשר היה, גם אם הייתי חושב שבאמת לא צריך לגייס את כולם, אי אפשר, אבל אפשר היה לעשות את זה קצת יותר אם היו אומרים, אנחנו עוצרים את כל המעצרים של כל העריקים.
0: למה זה לא מושלם?
5: כי בכל זאת יש לך את הקטע מול אלה, כי זה הופך את החובה. החוק, אני אתחיל מההתחלה, ואני אנסה לעשות את זה פשוט כדי שגם אסף ואתה תבינו. החוק, הייתה פה התנסות של פרופסורים.
1: שמענו, אנחנו מכירים אותך לא מהיום, כן.
5: אני יודע, אבל רציתי את זה בשביל סרוסי, שהוא פחות מבין סאבטקסט. החוק בהתחלה, החוק בעצם משית חובה על כולם, נקודה. זה השוויון.
0: כמעט על כולם.
5: עכשיו כשאתה, לא, הוא משית חובה על כולם.
0: הערבים נגיד מחוץ לחוק, פה אין בעיה?
5: אין איזה סיבה אחרת, הצהל לא רוצה אותם, צהל לא רוצה קנים שיסתובבו מולו, זה לא אותו סיפור.
0: אז זה סיפור אחר, אבל מה זה משנה? אם אתה מדבר על שוויון ואפליה, זה שוויון, זה לא שוויון, זה אפליה.
5: אבל שנייה, אבל פה יש, אז הנה, פה הוצאת מהכלל קבוצה חריגה, יש לזה טעמים, הטעמים האלה מצדיקים את היחס השונה לשונים, מכאן שאין לך אפליה. אין את החשש הזה עם אוכלוסייה חרדית, ולכן אם אין את החשש הזה עם אוכלוסייה חרדית, אתה צריך להסביר איזה טעם כן מצדיק. עכשיו, ברגע שהחוק מטיל חובה על כולם, ואתה מוציא קבוצה אחת, עכשיו נניח שהיו עושים את זה אפילו בצורה שוויונית, שאפילו לא תרחו לעשות את זה פה, ולהגיד אין יותר מעצרי עריקים, אתה הופך את החובה שהיא חובה לכולם לרשות עבור מי ש... מחליט לא לעשות את זה. במובן הזה, אתה פוגע בשוויון בצורה הכי בסיסית. ולכן זה חוק, שוב, אני לא מרבה להשתמש בזה, אבל זה חוק שגם, שכל בית משפט, לא רק ההרכב הנוכחי, שהוא הרכב בעייתי, ותר דיברנו עליו הרבה, ואני לא מאלה שחסידים של מה שקורה היום בבית המשפט העליון, אבל גם ההרכבים הקודמים שידעו משפט, ושהייתה להם תבונה שיפוטית, ושהבינו את כל המשמעויות גם החברתיות, היו פוסלים את החוק הזה ללא ספק.
0: אוקיי, עד עכשיו היה פרופסור למשפטים, יובל אלבשן. עכשיו אני שואל לך את יובל אלבשן, שעושה קצת בענייני חרדים, ובכלל, תחום שקרוב אליך.
5: נכון.
0: שים את העניין המשפטי בצד. אתה חושב שהמעצרים האלה טובים? הם מועילים לא, לעניין?
5: לא, הם פוגעים. הם פוגעים אפילו בקבוצות במקומות שאני קרוב אליהם, כמו חשמונאים. זה אין ספק שהמעצרים האלה הם לא חכמים.
0: אז אני מחזיר את הפרופסור עכשיו לשיחה. בהינתן זה שיובל אלבשן הלא פרופסור חושב שזה מזיק, ויובל אלבשן הפרופסור אומר שאי אפשר לפתור אותם ממעצרים כי זה לא חוקתי, איך מחברים בין שני היובלים האלה?
5: זה מאוד פשוט, המשפט זה לא...
0: לא, אני מבין שזה משהו אחר, אני שואל האם אפשר לחבר בין שניהם, אם אתה מבין שזה לא טוב, האם אפשר לטפל בזה שזה לא טוב באופן משפטי?
5: אז היו עושים חוק אחר, והיו מסבירים אחרת, ובחוק עצמו לא היו משנים את כל הכלי האכיפה שהם עשו, לא היו מסירים את העיצומים הכספיים, נגיד, על ישיבות שמצירות שקר. אני חושב... שצריכים ללכת לאט לאט. נדמה לי שכל מי שעוסק בחרדים ולא רק בשנאת חרדים חושב כמוני, וכל מי שרוצה
1: ללכת לאט לאט?
5: ללכת במובן הזה של ללכת
1: זה ככה 70 שנה ככה אתה אומר לאט לאט?
5: לא היה 70 שנה, צריך להגיד את האמת, רוב השנים לא רצו אותם בכלל, צריך להגיד זה היה נוח לכולם, גם לצבא וגם להם. היום רוצים, היום צריכים.
1: לא, מי זה לא רצה אותם? בן גוריון, כשהוא מעביר את השרביט ללוי אשכול, אומר לו, אחי, עזוב, זה נגמר.
5: בן גוריון זה סיפור בכלל אחר. הוא לא ויתר להם, אלא הוא היה צריך אותם בכלל להקמת המדינה. הוא היה צריך את העדות החרדיות.
1: לא, ברור. ברור, אבל הוא...
5: הם בכלל לא רצו להיות חלק.
1: הוא הבין שצריך לשנות את זה כבר בסוף שנות ה-50. אבל בסדר, עזוב, בוא נעבור רגע.
5: חבר'ה, לא חשוב, אני אגיד לך גם, היום יש הרבה אנשים שאני חושב שהדרך הנכונה לעשות את זה היא לגרום להכיר בפחד האמיתי שלהם מהחילון שקורה בצבא, שזה נכון, לבנות להם מסלולים מתואמים, יהיה לזה מחיר כבד, לבנות שלנו, הבת שלי כבר עשתה את הצבא, אבל לבנות שלנו יש המחיר, הם לא יוכלו להיות ב-XYZ, אבל זה מחיר שצריכים, אם אנחנו צריכים עוד 12,000 לוחמים כל שנה. זה אני חושב הכיוון, אבל, ולכן זה צריך לעשות, וזה נעשה בצורה חכמה, עם חשמונאים ועם מסגרות אחרות יותר קטנות. זאת הדרך. אבל קודם כל, מבחינה משפטית זה בכלל לא משנה, לא מה ההשקפה שלי וגם לא מה אני חושב שהוא נכון. ברגע שהחוק הוא מאוד ברור, בזה זה נגמר.
1: אני חושב שאתה תשלם, אתה והנשים בעיקר, גברים מבטרים לזכויות של נשים, אבל אתה תשלם את כל המחירים הערכיים ותישאר בלי חרדים בצבא.
5: אז זאת, לא רגע, זאת שאלה אחרת, אז בגלל זה יש איזה גם פתרונות. אתה פותר, אתה בונה בסיסים לאורך הגבול המזרחי, יש פתרונות איך לבנות את זה שזה לא יפגע בזה, אבל על זה כבר דיברנו, פתרונות הצבא ההודי. מבחינה משפטית, העסק פה חברים הוא פשוט מאוד.
1: יובל אלבשן, פרופסור, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
5: תודה חברים, ובכל מקרה שלחתי לאורך שלכם את כל ההסברים שלי מנוקדים, ותוכלו לקרוא את זה גם בזמנכם ביתר קלות.
1: תודה רבה.
5: ביי חמודים.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
10: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידה.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
19: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
20: כאן כל ישראל ברשת ב'. לשעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות.
19: 5 ביוני 1967, כך נשמעה מהדורת החדשות של 8 בבוקר, וכך בדיוק זה נשמע יומיים בלבד אחר כך. כתבי השידור הציבורי התפרסו בכל החזיתות בעיר העתיקה.
21: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער העריות.
19: בגולן.
22: עוברים בדהרה בשבילי אפר.
19: ובסיני.
23: ועוד מודיע דובר צהל, שרם א-שייח בידינו.
19: בשישה ימים בלבד השיגה ישראל ניצחון שהותיר את העולם כולו נדהם, והפך את אלופי צהל ואת שר הביטחון דיין כמעט לקדושים.
24: לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו יד שלום.
19: אלוף במיל חיים הרצוג, ששימש באותם ימים פרשן פופולרי בשידורי כל ישראל, סיכם.
25: שעות אלה עשויות להירשם בין הגדולות בהיסטוריה של עמנו במשך אלפי שנים. כל ילד ותינוק של בית רבן יספר על כך עד יום מותו.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: טוב, דיברנו גם אתמול, גם הבוקר ברמיזה קלה.
1: כן, והבוקר עוד רימון. עוד רימון, הבוקר. בסניף ג'פניקה בראש פינה. זה במסגרת הסכסוך. אתה רוצה לתת תקציר תודות לסכסוך?
0: לא, למה שאני אתן? יש מי שמבין הרבה יותר ממני בסכסוך הזה.
1: בסכסוך הזה הוא מבין?
0: גם בסכסוך, בהרבה דברים אחרים, גם בסכסוך הזה. תת-ניצב בדימוס עורך הדין חיים איפרגן, לשעבר סגן ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, חבר תנועת הביטחוניסטים. חיים, שלום.
26: שלום ובוקר טוב לך ולמאזינים.
0: מה שלומך?
26: ברוך השם.
0: למי שלא מכיר, תן לנו, כמו שקוראים אתם עורכי הדין, בקליפת אגוז, את מוסלי נגד ג'רושי? על מה רבים שם? כלומר, האידיאולוגיה, איזה אידיאולוגיה?
2: אין אידיאולוגיה, כל העולם העברייני סובב שני דברים, העיקרי זה כסף והמשני זה כבוד. המלחמה היא על כסף גדול כנראה, או על אזורי שליטה, או נושאי שליטה, ואתה גם רואה יש סכסוכים בין ארגוני פשיעה בארץ, יש הרבה מאוד סכסוכים, יש סכסוכי דמים. הסכסוך הזה, יש בו שני מאפיינים מאוד מאוד מוזרים. המאפיין הראשון זה הצבר אירועים בתקופה מאוד מאוד קצרה. צבר של אירועים, זריקות לימונים ויריות, בתקופה מאוד מאוד קצרה, בכמה ימים. ומצד שני, הכל זה רק בגלל בנכסים כלכליים.
0: אבל מה זה נכסים? ממה הם מתפרנסים? כמה גדולות שתי הקבוצות האלה, קבוצת מוסלי וקבוצת ג'רושי, וממה מתפרנסים שם?
2: קודם כל, כל הארגוני פשיעה, יש להם גם עסקים פליליים, וחלקם אפילו כבר נכנסו לעסקים לגיטימיים, כמו זיכיונות כאלה ואחרים, אבל אתה יודע, מתפרנסים מקווי הלוואות, שליטה באזור של הימורים, סחר בסמים, יש הרבה מאוד נושאים שמתעסקים בהם, אמל"ח, כל אחד במקצוע שלו. אבל ברור לך שאתה רואה שארגון כזה יודע לארגן תוך מספר מועט של ימים, כמות של אמל"ח, כמות של אירועים. זאת אומרת שיש ארגון שיודע לעשות את זה, ולא עושה את זה מהזה, והם יודעים לעשות את זה במינון, בלי לפגוע בנפש אדם. הבעיה פה, הבעיה הכי מסוכנת באירוע הזה, שיפגעו חפים מפשע. איזה ילד, או איזה אישה, או איזה אדם, שיהיה במקרה, יהיה במקום הלא נכון, בזריקת רימון או ירי, ויפגע.
1: מה הם רוצים מג'פניקה?
2: אני לא יודע אם ג'פניקה זה הנושא, אני חושב שג'פניקה זה הקורבן, אני לא יודע אם זה הנושא. אני לא מכיר את המודיעין המשתתי בבוריו, אני מזון מהאירועים, זה אפשר לתים קטע מהניסיון שיש לנו בנושא. כנראה שג'פניקה זה סטוק של משאב כלכלי לאחד הארגונים. או שמקבל זכיונות, או מקבל מהם כסף, משהו באמצע. וכנראה, אלה פוגעים להם בשוק של עיתונאי, ואלה פוגעים להם בג'פניקה. זה סוג של מלחמה על אזורי מחיה. מכאן שג'פניקה זה העסק הכי לגיטימי, או אחד הלגיטימי של הארגון, שיקל לפגוע בו כדי לתת זעזוע.
1: אבל תגיד, זה לא מוזר? מוזר, אני אשתמש במילה עדינה, שהמשטרה לא מצליחה... ככה לעתים אפילו לאור יום, הבוקר, ככה זורקים רימונים ביישובים מרכזיים, במקומות מאוכלסים. עד כי ככה המשטרה לא מצליחה לשים יד על עבריינים?
2: יש לך שאלה מאוד מאוד טובה, אבל ננסה לנתח אותה כדי שנבין את המציאות שחיים בה. המשטרה היא משטרה קטנה לאוכלוסייה הקיימת בישראל. היא משטרה קטנה, יש חוסר משווע בכוח אדם. אז ב', כנראה שמודיעין יש, ראיות אין, באירוע כזה אפשר לנהל אותו בחטף, תתחיל לעצור סתם אנשים, אבל טיפול בארגוני פשיעה זה ליצא למרחקים ארוכים. איסוף מודיעין שזיפי, איסוף ראיות מחוץ לחדרי החקירה, איסוף כל מיני ראיות פורנזיות וכל מיני זירות. אני מאמין שהמשטרה... כבר יש לה תמונת מצב די ברורה מי נגד מי ומי עומד. אני אתמול אפילו במעצרים, חלקם מעצרים של מבצעים וחלקם מעצרי מנע, כמו שהבנתי מהתקשורת.
1: אבל מה קרה, מה קרה? אנחנו מדברים המון על הפשיעה בחברה הערבית בשלוש שנים האחרונות. מה קרה עכשיו שגם שני ארגונים האלה מרימים ראש ועושים את זה כאמור לאור יום?
2: בואו נתחיל מהסוף, הארגונים האלה תמיד היו קיימים ונושמים, כל הארגונים קיימים ונושמים. שאנחנו שומעים עליהם או שיש אירוע שהמשטרה עצרה כמות מהם או איזה פרשייה גדולה או שיש סכסוך ביניהם שהרי האדם מן היישוב לא שומע עליהם למה הוא לא שם מי שומע עליהם אלה שנסחטים
1: לא, אבל אתה לא רואה פה איזה עליית מדרגה בתעוזה בלידות רימונים לא רק לבתים של עבריינים אלא עכשיו גם למקומות שכולם מסתובבים בהם?
2: אז אמרתי, הסכסוך, אמרתי לך, ציינתי, יש פה שני דברים מוזרים, הרצף של האירועים, כמו שציינתי, הרצף של האירועים, בתקופה כל כך קצרה, בפגיעה ברשת מסוימת, בנכסים מסוימים,
26: לכולם, בלי זה, ואתה רואה את, את הפריסה הזה בכל הארץ, לא כאילו מלחמה רק בתל אביב או באום אל פחם, אתה רואה באפולה, אתה רואה בתל אביב, אתה רואה בנסיון, אתה רואה בראשון, אתה רואה בשואם, אתה מבין, זאת אומרת, זה המוזרות של פה, וכנראה שזה סכסוך על הרבה מאוד כסף.
0: תגיד, נניח שאני ממנה אותך עכשיו להיות אחראי לטפל בדבר הזה, עם משאבים גדולים ברמת ההגיוני, בסדר? אתה לא יכול לעשות דברים שמדינה דמוקרטית לא יכולים לעשות, אבל יותר משאבים ממה שנראה שיש. מה היית עושה? אחרת?
26: אני מאמין, קודם כל מתחיל בעשור, באמת אני מכיר את אלה שנמצאים בתפקידים עכשיו, ואני מעריך אותם, והם מקצועיים מאוד. קצת בזה ככה. אני חושב שגם להם הוא יותר אמצעים, הוא עושים תראו, שלב ראשון, מתעסקים במיפוי, ממפים אירועים, ממפים זירות, ממפים חשודים, ממפים ארגונים, עושים את כל המיפויים המודיעיניים האלה. בסוף צריך לקבל החלטה איפה לשים מערב, את מי לעצור, איפה לעשות חיפוש, אבל כל זה צריך מודיעין. אם, אני לא יודע איזה מודיעין ישיר למשלד, אני מאמין שיש להם מודיעין לא רע, אולי טוב, יש להם מודיעין. אבל אם מודיעין טוב, אני ואתי היום נתן לי...
0: לא, אבל אתה מדבר על הכלים הרגילים, אני אומר, בהינתן המצב היום שהוא קטסטרופלי, נניח שאתה נותן לך אפשרות להתפרע עם כלים אחרים, מה אתה עושה?
26: ממפה את כל המקומות שמועדים לפורענות, ומציב שם כוחות, כולל צלפים, כולל כוח מעצר.
1: אז למה לא עושים את זה?
26: אני חושב ש... אני לא רוצה להגיד מה הם עושים, אני יודע שהם עושים הרבה מאוד דברים. עושים הרבה מאוד דברים, אולי בכוח אדם הקיים ובהמשבים הקיימים, במסגרת החוק, עושים את המקסימום. תביא תשובה, לא בטוח. יכול להיות שיביא תשובה עוד חדש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה.
0: כן.
26: נכון, להיום עדיין יזרקו רימונים, עד שלא תהיה, או, אתה יודע, בסוף זה נגמר. או בסולחה, בכסף, או במוות. זה מה שנגמר בין העבריינים. אני מאמין שזה ייגמר בכסף. ייכנס לארגון שלישי, או אנשים שירצו לשמור על שקט, יעשו תוק של...
0: בנימה האופטימית הזו, ניפרד. תת ניצב בדימוס חיים איפרגן, תודה רבה לך.
26: המשך יום טוב.
0: בשמחות.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
27: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
28: מה זה מאמי? ממי היעלום?
29: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
30: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
31: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: אנחנו כאן.
1: איכשהו, אתמול השיחה התגלגלה
0: לא ברור, איך?
1: יש דברים שאתה חושב עליהם כל הזמן, כמו על האימפריה הרומית. אז...
0: נהיית לי יובל אלבשן עכשיו.
1: אז הרבה פעמים אנחנו חושבים על הסיפור הזה שפעם היה ותיח עם גרעינים, וזה היה מאוד מאוד מציק.
0: ודיברנו על זה אתמול, וניסינו להיזכר או לברר מי...
1: כי יש היום מבטיח בלי גרעינים, נכון. צריך להגיד, ומישהו אחראי על הדבר הזה, זה לא פוף מהשמיים בה.
0: כן. דוקטור יריב בנעים הוא חוקר במעבדה לפיתוח צמחים באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
9: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, בסדר, הרבה יותר בסדר, עכשיו שאין גרעינים באבטיח.
1: קודם כל, מה זה עכשיו, רגע, מתי זה נכנס?
9: אבטיח בלי גרעינים נכנס לשוק, בעיקר בישראל, ולאט לאט התגלגל לתוך העולם, בערך 40 שנה. היום רוב האנשים בכלל לא יודעים מה זה אבטיח עם גרעינים, זה מה שמוזר. מבחינתם אבטיח, טבעי, אבטיח בלי גרעינים.
0: תלוי בני כמה הם. תגיד, איך זה קרה? מי היה הממציא של הדבר הזה?
9: אז למעשה מי שגילה ופיתח את התחום הזה, זה חוקר יפני בשנות ה-40. זה לא כל כך התרומם, אבל באמת בשנות ה-80 זה הפך להיות משהו שיותר ויותר נפוץ. בארץ בעיקר. עדיין, חבר'ה, ברוב העולם אוהבים אבטיח עם גרעינים.
1: אוהבים אבטיח עם גרעינים?
0: אבל אני לא יודע אם ברוב העולם אוכלים אבטיח עם בכמויות כמו שאוכלים פה. לא?
9: לא, גם אוכלים.
0: אם אתה מקבל איזה משולש קטן במלון בבוקר, אפשר להסתדר עם גרעינים. אתה קונה אבטיח הביתה ואוכל אותו עם האישה והילדים, זה כבר נהיה בלגן.
9: זה גם נכון.
0: האירופאים קונים מלפפון אחד לשבוע. זה לא דומה למה שקורה פה.
9: כן, כל אחד והתרבות הקולינרית שלו.
0: תסביר שנייה, אבל בשפה שככל שתוכל שווה לכל נפש, איך זה קרה? מה עומד בבסיס ההמצאה הזאת שמישהו בא ואמר, אני יודע להוציא את הגרעינים החוצה?
9: אז ככה, למעשה, בכלליות זה סוג של עקרות. כלומר, האבטיח הזה שהוא בלי גרעינים הוא עקר. עכשיו תראו, אני צריך ללמד קורס שלם כדי להבין את כל הגנטיקה ומחזור התא.
1: יופי, יש לך שלוש דקות.
9: יש לי שלוש דקות. זה גם יהיה קשה, אבל אני אנסה. תראו, רוב היצורים שאנחנו מכירים הם יצורים דיפלואידים. זה אומר שיש להם מטען כפול. חצי מגיע מאבא, חצי מגיע מהאימא. היצורים האלה גם צריכים להעמיד צאצאים. זה אומר שהם צריכים לעשות מה שנקרא חלוקת הפחתה. הם צריכים כל פעם להפחית את המספר החומוזומים, חומוזומים זה העסקים האלה של החומר הגנטי, ה-DNA שלנו, ולתת כל פעם חצי, חצי נותן אבא, חצי נותן את האמא. כשעושים את התהליך הזה, זה נקרא תהליך מיוזה או חלוקת הפחתה, ואז במקרה הזה כל החומוזומים האלה צריכים לעמוד באיזשהו מישור חלוקה בתוך התא בצורה מאוד מאוד מסודרת, לעבור איזשהו זיווג.
1: זה עכשיו אתה מתאר את התהליך הטבעי של האבטיח בטבע.
9: אני מדבר את התהליך הטבעי אצל כל יצור, איך הוא מייצר את הגמטות שלו, איך הוא מייצר את תאי הרבייה, את
0: הבשיות
9: ואת תאי הזרע, את תאי ההפקה.
1: כן.
9: וזה תהליך מאוד מדויק ומאוד מבוקר.
0: אז מה עשו כאן?
9: וכל עוד הכרומוזומים האלה לא עומדים מיושרים בתוך התא, ומזווגים עם מתח נכון והמון המון תהליכים שלא ניכנס אליהם, אז לא מתרחשת חלוקת הפחתה, כלומר לא נוצרות לנו הגמטות. איך זה מתקשר לאבטיח? לאבטיח עשו תהליך מאוד מדהים, יש גם חלוקות רגילות, אתם יודעים מה, יש לנו תאי אור שמתחלפים כל הזמן, ובכבד...
1: יריב, אני מקצר אותך, תגיע לעניין, תגיע לגילום.
9: רגע,
0: מה לנו הזמן עוד מעט פשוט? יש חדשות עוד מעט.
9: בתאים האלה מוכפל המטען הגנטי, כלומר אנחנו מקבלים 4 סטים. עכשיו מה שקורה, איך מייצרים לנו אבטיח שהוא סידלס? לוקחים את האבטיח הזה שהוכפל לו הגנום ויש לו 4 כרומוזומים, ולוקחים צמח שיש לו שניהן, כלומר הם מייצרים לנו גמטות של סט אחד של כרומוזומים וסט כפול של כרומוזומים. וכשהביצית והזרע, אותה ההפקה והביצית נפגשים, הם מייצרים לנו צמח שיש לו 3 סטים. עכשיו גם הצמח הזה רוצה לייצר את הדור הבא.
1: איך הוא מייצר את הדור הבא?
9: הבעיה שהוא לא יכול לחלק 3 סטים של שלושה הוא לא יכול לחלק, זה לא מספר זוגי, זה איזה פעילה מתמטית שהיא לא אחידה.
1: כן.
9: ואז מה שקורה לנו, זה שלא נוצרים לנו זרעים. פשוט נוצר לנו איזשהו צמח הקר, ואנחנו נהנים מזה, מקבלים את האבטיח חסר הגרעינים. וזה לא רק אבטיח, חבר'ה, זה ענבים.
1: איך הם מתרבים?
9: זה בננות. איך הם מתרבים? או, אז החברות, זרעים, יש להם סוג של בלעדיות. הם משמרים את ההורים האלה כל הזמן בצורה ייחודית.
1: ועושים להם מלא צאצאים.
9: כל הזמן הם צריכים לייצר מחדש. הרי אבטיח בלי גרעינים לא ייתן לנו גרעינים לשנה הבאה.
1: יפה. אתה יכול לתת איזה פיתוח?
9: אז הפטנט שלהם זה הייחודיות
1: הזו. ממש לסיום, אתה יכול לתת לנו את הפטנט הבא בתחום הפירות?
9: בעיקר המון ערכים תזונתיים, הרבה אנטי-אוקסידנטים, צבע אדום חזק.
0: נרגעתי, שלא... פחדתי שתגיד לי מישמשים בלי גוגויים. עד פה, אל תיגעו לנו בגוגויים.
9: אולי גם זה יגיע.
0: דוקטור יריב בנעים, תודה.
9: תודה לכם, חברים.
0: מלא אנשים כותבים לי פה, מה עם הגרעיני אבטיח? כל אחד פה, הסבתא שלו הייתה מוציאה את הגרעינים מהאבטיח, קולה אותם, והיה גרעינים לשבת, עכשיו אין את זה. צריך לקנות את זה.
1: אפשר הכל. אפשר גם ליהנות מזה וגם ליהנות מזה. טוב, למה לא מביאים לנו לאולפן להתנסות בדברים כאלה? טוב, נראה. פרסומות חדשות, נחזור.
32: השעה בחסות.
10: יוחננוף חוזר ובגדול
11: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
12: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
28: מה זה מאמי? ממי היעלום?
29: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
11: וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
15: כן, די, חזרתי לעצמי.
16: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.

0: נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת תצביע בעוד זמן קצר על החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד אל סניף ג'פניקה, לא היו נפגעים. לבנון קוראת לארצות הברית ללחוץ על ישראל במסע ומתן כדי לשנות את מאזן הכוחות הנוטה לטובתה. התחזית התחממות קלה מחר וביום שישי דומה.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה. המליאה צפויה להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהנהיג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בראש פינה הושלך הבוקר רימון הלם לעבר מסעדה של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. אמש נעצר יוסי מוסלי בחשד שהוא עומד מאחורי מעשה הירי והשלכת רימוני היד אל סניפים של ג'פניקה ברחבי הארץ. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. תת ניצב בדימוס חיים מפרגן, שהיה סגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, אומר כי כמה גורמים מקשים על המשטרה להתמודד עם הפשיעה המשתוללת.
5: המשטרה, משטרה קטנה לאוכלוסייה בישראל. יש חוסר משווע בכוח אדם. כנראה שמודיעין יש, ראיות אין. טיפול בארגוני פשיעה זה ליצא למרחקים ארוכים. איסוף מודיעין שזיפי, איסוף ראיות מפות חדרי החקירה. אני מאמין שהמשטרה כבר יש לה תמונת מצב די ברורה מי נגד מי ומי עומד. אני אתמול אפילו במעצרים. חלקם מעצרים שמבצעים וחלקם מעצרי מנק.
3: תת ניצב בדימוס יפרגן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ליד הכפר הפלסטיני סינג'יל נפצעה קל נהגת ישראלית כבת 60 מיידוי אבנים אל מכוניתה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים שערי צדק בבירה. כוחות צה"ל כיתרו את הכפר שבאזור רמאללה ופתחו בסריקות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, סגנו של ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי, אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת יחסות לשיחות ואינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
6: לבד לה מן אן תעדל בסיאסה ובדחת אל-מענוי מזן אל-קווה אל-מוכתל למסלחת ישראל.
3: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר מיטרי. מדבריו של סגן ראש ממשלת לבנון הביא כשבנו שמעון מיג'אן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
7: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
3: עד הקצה, סקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקט.

0: הבריטים. כאן תחזית.
1: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות?
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות?
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל. ספרד נגד צרפת.

0: הולכים הביתה.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, מה קורה?
1: בסדר, אצלך?
0: תמיד, אתה יודע, המעבר הזה...
1: בין שבת למוצאי שבת.
0: לא, לא. של ברצינות, אני מניח.
1: אני שאלתי אותך פעם משהו לא ברצינות?
0: לא, זהו, בגלל זה אני רק... אני רק מבהיר שגם הפעם אני לא ברצינות. אתה מגיע לשמונה בוקר מלא אנרגיה, ואז יש איזה... במחצית יש איזה נפילת אנרגיה, כל אחד כזה...
1: אבל אז אתה, כמו שאני רואה, ממלא את עצמך באנרגיות.
0: כן.
1: כן.
0: כן, כל אחד בתקסים הקטנים שלו. יש לי פיסת שוקולד בין 8.57 ל-9.05. כן. ואז זה רגע, עוד רגע.
1: כן, זה...
0: אבל השוקולד טרם קיקט אין.
1: אה, זה עוד דקה שתיים אתה תעוף כאן.
0: עוד רגע זה ממריא. ברגע הספציפי הזה יש איזה...
1: אז תישאר גם השוקולד עד שזה ימרי, אני בינתיים מדבר עם מואב, בסדר? מואב ארדי, ראש תחום החוץ, שלום.
2: לא, לא מפריע לשוגר פיקס של אסף.
0: דברו בשקט, בסדר? טיפה לאן מכתבו על יום, יש פה אנשים שמתארגנים על עצמם.
1: מואב, מה, אנחנו ממש במלחמה שם?
2: זה שאלה מעולה, אתה יודע? פשוט לכאורה, כן. זאת אומרת, כל הזמן יש תקיפות, כבר יממה רביעית ברציפות, שם זה במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן.
0: כן, זהו, זה מלחמות של אחרים, זה לא קשור אלינו.
2: לא בטוח. Sooner or later, כפי שהוכח. אבל האמת שבינתיים זה מלחמות של אחרים.
1: השבוע חבר סימס לי שהוא שומע מטוסים מעל הבית שלו, נראה לו שאנחנו מצטרפים עכשיו.
0: וואלה?
1: כן. ספוילר, לא הצטרפנו.
0: אולי זה היה טיסת אימון של, טיסת בדיקה של ריינר.
1: כן.
2: אני מקווה שהחבר הזה טוב בדברים אחרים.
1: כן.
2: בקיצור, איראן וארצות הברית נלחמות ביניהם על השליטה במצר הורמוז, גם דיברנו על זה גם אצלכם, אולי אפילו אותו מפעם אחת. איראן רוצה שהיא תהיה בעלת הבית במצר, וכל מי שעובר יעבור תחת אישור שלה, גם כשהתנועה מותרת, והתנועה מותרת, אבל איראן רוצה לשמר את הכוח אצלה, לקראת מציאות עתידית שבה היא תוכל גם אולי לגבות עמלות, ובכל מקרה שזה יישאר נכס שלה, זה המסקנה שלה במלחמה, שכך זה צריך להיות. ארצות הברית כמובן לא מוכנה לזה, היא לא רוצה שום שסתום איראני שיכול לקבוע מי נכנס ומי לא. ואז זה המלחמה עכשיו. עכשיו, המלחמה היא מלחמה. יורים, באמת, תקיפות, גם לפנות בוקר.
1: מה תוקפים שם?
2: מטרות צבאיות בינתיים.
1: משהו משמעותי?
2: זה אבל שרציתי לומר. זאת אומרת, בינתיים זה הולכים מכות, אבל נזרים לא לפגוע באיברים רגישים, בסדר? זאת אומרת, כל צד רוצה, זה מלחמת התשה, שכל צד רוצה להביא למצב שהצד השני ייכנע ויסכים לתנאיו, אבל מבלי להיגרר או לגרור את עצמו, את הצד הנותן מכות למלחמה גדולה מדי, שתסבך אותו במיליון דברים.
1: ועכשיו אז... טראמפ מבטיח שבשבוע הבא, וואו ווי ווא.
2: נכון, כי בינתיים זה לא הולך. זאת אומרת, בינתיים כבר מקים בהם שבוע, והאיראנים לא נכנעים. מה זאת אומרת לא נכנעים? מצד אחד הם לא מוכנים לוותר על התנאי הזה, ומצד שני הם גם לא מפסיקים לראות, והם יורים על ספינות קודם כל, וגם על בסיסים ומטרות אמריקניות במדינות המפרץ. אבל מה שרציתי לומר, בהקשר לשאלה השנייה שלך, זה שבינתיים הם מקפידים לראות רק על אזור החוף בעיקר, ורק על מטרות צבאיות. לא להסלים יותר מדי. הלילה טראמפ אומר, כמו שאמרת, וואוויה, זאת אומרת, אם האיראנים לא יחזרו למסע ומתן, אנחנו בשבוע הבא כבר נרחיב את התקיפות אפילו לתשתיות אנרגיה, מה שטראמפ נמנע לעשות אפילו במלחמה העצימה של מרץ-אפריל. וכאן כדאי לבדוק...
0: הוא לא נמנע אבל מלאיים שהוא יעשה את זה, אז במלחמה העצימה.
2: נכון, אבל בסוף הוא לא עשה את זה, ושוב, עכשיו יש איום כזה. כששוב, המסגרת, שימו לב, המסגרת היא לא אולי מה שישראל הייתה רוצה לראות, כן? אנחנו נקה בכם עד שתסכימו לוותר על הגרעין. אנחנו נקה
0: לא,
2: בכם
0: לא, עדיין
2: עד...
0: כאילו המאבק הוא על משהו שבכלל לא היה מאבק לפני שיצאנו למערכה הזאת, וזה הורמוז.
2: נכון, אבל יותר מזה, אסף, המטרה של התקיפות היא לא להכניע את איראן, היא לגרום להם לבוא לשולחן.
0: כן.
2: המטרה של טראמפ היא הסכם, בניגוד למה שאולי בישראל היו רוצים לראות. זה פשוט דרך לשכנע אותם להסכים להסכם. וצריך להגיד גם עוד דבר, הרי כל הדבר הזה נועד כדי לאפשר... נתחיל אחור, צעד אחד אחורה קטנצ'יק. כל ההסכם הזה נועד כדי לפתוח את מצר הורמוז, כי מחירי הנפט החלו להאמיר בניגוד לכל התחזיות האמריקניות. ומכיוון שהאיראנים לא נענו לזה, אז הם ירו על ספינות, מחירי הנפט טיפסו. ועכשיו טראמפ אומר, אנחנו נלווה כל ספינה, המצור החל הלילה, אבל אנחנו נלווה כל ספינה, לוודא שיש שיט חופשי, שהנפט יזרום, המחירים ירדו. אבל זה לא כל כך פשוט, מכיוון שמרגע שהאיראנים מאיימים, ומרגע שהם יורים, גם אם ההבטחה האמריקנית היא באמת מחויבת לזה, חברות הביטוח לא מבטחות טעוניות. לא מוכנות לקחת את הסיכון. זה לא הרמטי הרי. ולכן כל עוד אין הסכם או כל עוד אין הסכמה איראנית להפסיק, התנועה במצר לא באמת חוזרת לסדרה, גם אם יהיה ליווי אמריקני, בגלל שעצם האיום מייצר רתיעה מול חברות הספנות וחברות הביטוח. ובמצב הזה אנחנו נמצאים, כשטראמפ אומר, אני מעלה את הכפתור בווליום, אני מעלה אותו, מסובב אותו עוד ימינה, מבחינת עוצמת התקיפות, כן. בתקווה שזה ישכנע את האיראנים לחזור למסע ומתן.
0: תגיד, איפה אנחנו מופיעים בתסריטים לבאות?
2: קודם כל, נגיד ככה, אני לא יודע מה יקרה הלילה, אבל לפחות עד עכשיו, טראמפ מאוד נחוש על זה שזה יישאר עימות מוגבל, כמו שדיברנו לפני דקה, שלא יתרחב ולא יגלוש. הוא לא רוצה מלחמה, הוא רוצה הסכם. המכות הן רק כדי לשכנע להגיע להסכם, ולכן מבחינתו ישראל צריכה להישאר בחוץ. הצד השני של זה זה שני צדדים האמת. אחד, קודם כל רואים את האיראנים, נמנעים לתקוף את ישראל, או כי הם חוששים שזה יגור את אמריקה להקות יותר, או שהם חוששים מהתגובה הישראלית. בהחלט. הם ראו מה ישראל מסוגלת לעשות, אז הם נזרים לא לשגר לכאן. עכשיו, הדבר השני הוא שכמובן, אתה יודע, ברגע שיש עימות הוא יכול לצאת משליטה, לצאת משליטה לשני הכיוונים, ואז עוד שהאיראנים, מה שנקרא, התחרפנו וירצו להגיד, אוקיי, לא אכפת לי לשלם את המחירים, אבל אני רוצה להראות שאני לא מוכנה לשלם, לספוג את המכות האלה, ואני משגרת על ישראל כדי להראות שאני גובה מחיר, או ההפך, שיהיה איזושהי הסלמה חלילה טיל איראני פוגע בבסיס אמריקני במפרץ והורג חלילה עשרות נחתים, אז פתאום זה מתרחב, ואז ישראל גם יכולה להיכנס. אין ספק שממשלת ישראל הייתה מאוד רוצה להיכנס לאימות הזה, ולהמשיך להקות באיראן, כדי להמשיך לסכל היכולות איראניות. אני לא חושב שיש עדיין איזשהו יעד של החלפת משטר, או בריאת כל היכולות. ישראל הייתה רוצה, בינתיים טראמפ לא מעוניין בזה.
1: מואב, תודה לך.
2: תודה, תודה.
0: פוליטיקה.
1: פוליטיקה?
0: פוליטיקה.
1: פה?
0: מכיר פוליטיקה?
1: שלום, שלום.
0: עסקנו בשעה הקודמת בהתרחשויות בכנסת, מעבר חוקים, השעיית ביטול מעצר העריקים ואחרים, וכעת נדבר על מה צפוי לנו, מה אמור... כבר עכשיו יודעים מה יקרה הרי בבחירות ב-27 באוקטובר.
1: כן?
0: כן, יש סקרים שבודקים את זה. לא? זה לא המטרה של סקרים?
1: זו המטרה של סקרים.
0: שניים איתנו שהם מבינים דבר או שניים. דודי חסיד, הסוקר של כאן 11, שלום.
3: שלום.
1: אהלן.
3: בוקר טוב.
0: שמואל רוזנר, עורך אתר המדד והסוקר של חדשות 13. רוזנר, שלום.
3: בוקר טוב.
1: שלום, שלום.
0: דודי, מי ינצח ב-27 באוקטובר? בבקשה.
3: אני צריך להגיד את האמת, לדעתי אף אחד.
1: מה זאת אומרת?
3: אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה... אם אנחנו מסתכלים על הסיטואציה שהיא סיטואציה כרגע, לפחות לפי ההבטחות הקיימות, אנחנו די במבוי סתום.
1: תסביר.
3: לפחות נכון לעכשיו. 61 מנדטים לאופוזיציה ללא המפלגות הערביות לא נראה כמו משהו סביר, אני חייב לומר.
1: כי כמה יש להם עכשיו?
3: יש להם עכשיו באזור ה-57, משהו כזה. ויש פה כמה הנחות שאנחנו צריכים להכניס פנימה כדי להבין שכנראה המספר הזה הוא אפילו קצת גבוה, ולצד השני גם אין 61 לא בצורה הזאת, אז המצב זה המצב.
0: עוד רגע נרחיב. רוזנר, קודם כל מבחינת מספרים אתם רואים עין בעין?
4: אני מסתכל בעניין רב על הסקרים של דודי, ונדמה לי שבשבועיים האחרונים אנחנו בסך הכל די קרובים במספרים, ואני מסכים עם כל מילה שהוא אמר, ואני אוסיף כבר הנחת יסוד אחת מאלה שהוא הזכיר. ביום שיהיה איחוד של כנראה שלוש מפלגות ערביות, אנחנו במצב שבו לאופוזיציה ללא ערבים אין שום סיכוי להגיע ל-60 או 61 מנדטים. אחוז ההצבעה במגזר הערבי יעלה, וכמו שהסוקר שאני עובד איתו מגזר ערבי יוסף מקלדה אומר, בנסיבות כאלה אנחנו לא באזור ה-10, אנחנו באזור ה-14 ואולי אפילו 15.
1: רגע, איפה אנחנו עומדים בעניין הזה של האיחוד, כן או לא?
4: אנחנו כנראה...
0: זה קצת ירד מהפרק, כן?
4: אנחנו כנראה, לא של כל המפלגות, כלומר לא של ארבע מפלגות ערביות, אלא ריצה בשני ראשים, חדש תעל בלד כמפלגה אחת, רם כמפלגה נוספת.
0: כן, אוקיי.
4: אנחנו רואים אצלנו בסקרים שברגע שאתה מייצר תסריט כזה של איחוד, קוראים שני דברים, גם אחוז ההצבעה עולה, וגם שיעור המצביעים למפלגה המאוחדת כבר מביא, הופך אותה למפלגה של 8 ואולי 9 מנדטים, וכאשר גם רעם עוברת, אז שוב, אם הערבים מגיעים ל-13 או 14 מנדטים, אתה צריך עם הרבה פחות מנדטים שנשארו בקופה, להגיע ל-60, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: דודי, תסבירי, אמרת קודם, גם התמונה, גם התסריט הזה של 57 מנדטים לגוש לא נתניהו, הוא גם גבוה ממה שכנראה יהיה, תסביר את זה.
3: אז זה בדיוק מה שרוזנר אמר כרגע.
0: זה גם התייחסת לאיחוד בצד הערבי?
3: כן, אנחנו, ברור לנו ששלוש מפלגות כנראה מתאחדות, רע"מ נשארת לבד, בהנחה שרע"מ עוברת את אחוז החסימה, זה נראה ככה כרגע, הם נמצאים על 8 מנדטים, אולי זה לא יהיה 14-15, להערכתי זה יהיה דווקא יותר בכיוון ה-13, אבל עדיין התוצאה זהה, אנחנו במצב ש-61 לאופוזיציה ללא מפלגות ערביות, הוא לא משהו שאפשר להגיע.
1: יש עוד יותר משלושה חודשים עד הבחירות, מה יכול לקרות לאיזשהו צד כדי שזה ישתנה?
3: יש כמה דברים שלא בטוחים לגביהם כרגע. הפער, למשל, הפער באחוזי הצבעה בין הקואליציה לאופוזיציה הוא עדיין שאלה מעניינת. אנחנו מבינים ככל הנראה שהאופוזיציה תצביע באחוזים גבוהים יותר, היסטורית זה קרה, ונראה כרגע שאנחנו הולכים לאותו כיוון, אנחנו לא יודעים אבל
1: מה
3: עדיין...
1: מה זאת אומרת היסטורית זה קרה? בדרך כלל...
3: איזה פער בדיוק זה...
1: מה זאת אומרת היסטורית
3: כן, זה... כן, בדרך כלל האופוזיציה, האופוזיציה בדרך כלל מצביע באחוזים גבוהים יותר מאשר הקואליציה, ואת המרכז מצביע יותר מאשר הפריפריה, ואפשר, יש אינדיקציות מספיק משמעותיות לזה. אנחנו לא יודעים מה יהיה הפער כרגע, באחוזי ההצבעה ביניהם, זה משהו שכן יכול לעשות איזשהו שינוי, זו נקודה אחת, יכול לזוז בעיניי, עדיין לא כדי להכריע, אבל בהחלט יכול לעשות משהו בסיפור הזה. דבר שני, זה מה קורה עם כל מפלגות האמצע. לא רוצה לקרוא להם מפלגות מרכז, כי אלה יותר מפלגות ימין, שנמצאות בעצם באמצע בין הקואליציה לאופוזיציה, וזאת שאלה, האם יש פה מפלגה שעוברת בכלל את אחוז החסימה, ואחר כך, כמה מנדטים אם היא מצליחה לייצר משהו
1: אם אחת מהן תעבור או לא יודע, כולם יתחברו ויעברו ביחד אבל פתאום תהיה מפלגה חדשה שתעבור, לאן זה ייקח את המפה? את החלוקה?
3: אז כאן יכול להיות בסיטואציה כזאת, זה כבר לא בדיוני שמפלגה כזאת יכולה להשלים לאחד משני הצדדים ל-61, זה כן יכול לקרות יותר סביר שיש לה סיכוי להשלים לאופוזיציה, בהנחה שהיא באמת תרצה לעשות את זה. פחות סיכוי שזה מצליח להשלים לקואליציה ל-61, אבל אלה כבר דברים שיותר יכולים לקרות. אפשר לראות אותם קורים ב...
0: רוזר, מה הקונסטלציה הסבירה לכל אלה שחונים בחוץ כרגע? או גם אלה שנכנסו, כמו חילי טרופר ויועז הנדל, מה יעביר אותם את אחוז החסימה?
4: יכולת של אחת מהמפלגות האלה לצמוח ולהפוך לשואב האבק המרכזי של כל פירורי האבק הרבים שמסתובבים שם. כלומר, אם כל הפוטנציאל של האזור הזה, הבן גושי נקרא לו, ממוצא, אז אפשר לחלום אפילו על 8 מנדטים ואולי בתסריט קיצוני על עוד יותר מזה.
0: לא, אבל זה חיבור, הסכום הזה הוא פשוט חיבור של כל... רסיסי פליטי המפלגות?
4: נכון, אז כאן מתחילה הבעיה, כלומר השאלה היא אם הרסיסים שכרגע חולמים על מפלגה של גלעד ארדן, והרסיסים שעדיין דבקים במפלגה של בני גנץ, והרסיסים שהם כרגע נגיד קצת יותר גדולים, שכבר הולכים לכיוון של חילי טרופר ויועז הנדל, השאלה אם יש להם מספיק מכנה משותף כדי שתבוא קבוצה אחת, והיא זאת שתלקט את כל הרסיסים האלה ביחד ותיצור
1: מהם דבר. שואל, אם יש להם מכנה משותף, אני מנסה לחשוב על איזה הבדל יש ביניהם.
4: תראה, השאלה איזה הבדלים אידיאולוגיים יש פה בין מפלגות היא שאלה שאם נפתח אותה עכשיו אפשר לדבר עליה שעתיים.
1: כן, לא, אבל אני מסתכל להגיד על זה אלה שהזכרת, בני גנץ ודדי שמחי, יועז וחילי,
4: אני חושב שההבדל הוא הבדל בסנטימנט, ההבדל הוא הבדל בסוג החיבורים שהבוחרים מדמיינים שמפלגות כאלה יעשו. אני אתן לך דוגמה מאתמול או שלשום. היה את המכתב הזה של ראשי האופוזיציה נגד חוק לימוד יסוד תורה או נגד חוק הערכים. חילי טרופר ויועז הנדל חתמו עליו יחד עם בנט, אייזנקוט,
0: יאיר גולן וליברמן.
4: נכון, ובני גנץ החליט לא לחתום עליו. כלומר, יש בין המפלגות האלה, שוב, אני לא בטוח שההבדל, אפשר לקרוא לו הבדל אידיאולוגי, אבל כן יש איזשהו הבדל של תחושה ושל סנטימנט, ולכן כרגע הן מפוזרות שם בין הגושים, ואף אחת מהן עדיין לא מצליחה להתרומם לגובה שמבטיח הישרדות. אפילו אם אחת מהן תעבור בשבועיים הקרובים את אחוז החסימה, וזה יכול לקרות, אני לא יודע עוד מה יקרה בסקר שלי הערב או בסקר של דודי בימים הקרובים, אבל גם אם אחת מהן תעבור את אחוז החסימה, כל עוד היא לא מגיעה למספר מנדטים שנותן ביטחון לבוחרים שלה שהיא אכן תעבור, אז הם יאססו עד הרגע האחרון, יאססו עד הקלפי.
1: כמה אנשים מתלבטים בין הגושים? דודי?
3: מעט יחסית, תלוי איך אנחנו בדיוק בודקים את זה. להערכתי 3% מסך הכל הבוחרים, זה בערך המספר של התלבטות אמיתית בין הגושים.
0: כמה זה במנדטים?
3: 4 מנדטים.
1: זה מעט?
3: אבל... כן, אבל כך בחשבון, לא כולם ילכו לצד אחד,
1: כן.
3: בסיטואציה כזאת, חלקם אולי יישארו בבית, בסוף ההשפעה של דבר כזה היא כנראה לא מאוד גדולה, כשאתה מסתכל על זה בצורה הכללית.
0: תגידו, כאן איזה...
4: אני רוצה לחדד את מה שדודי אמר, אני מקווה שאני קולע לדעתו. אנחנו מדברים, כלומר, 3% האלה, אלה מתלבטים בין הגושים, כלומר, אנשים שעדיין לא החליטו אם להצביע לליכוד או ביחד. יש גם את האנשים שנמצאים בין הגושים, שהם לא מתלבטים בין הגושים, הם רוצים להיות בין הגושים. זה, שם יש עוד אנשים, לדעתי לפחות.
0: תסביר, לא בטוח שהבנתי. מה זה להיות בין הגושים?
4: אלה המצביעים של מפלגות, כמו גנץ ושמחי, או חילי טרופר ויועז הנדל, או גלעד ארדן, אם הוא יצא, אם תצא משם מפלגה, ויכול להיות שעוד כל מיני גופים שמתארגנים, אני יודע, הריבון הרביעי אל הדגל, יש הרבה מאוד גופים שרוצים לרוץ באזורים האלה, אלה אזורים שבהם לא נמצאים אנשים שאומרים, האם אני אלך לגוש הזה או האם אני אלך לגוש הזה, אלה אנשים שרוצים להפסיק את המשחק הגושי ורוצים להישאר באזור שהוא בין גושי. אז צריך להפריד פה בין מתלבטים בין הגושים לבין אנשים שרוצים להצביע בין הגושים, שזה לא אותו דבר.
0: טוב. מעניין. תגידו, כמה אתם בטוחים שתמונת המצב שלכם היא מיימנה למציאות?
3: זה תמיד שאלה קשה. באחוזים גבוהים מאוד. אני די משוכנע שמה שאנחנו רואים זה לפחות התמונה כרגע, כמובן לא בהכרח התמונה...
1: מה שעשה מתכוון, נדמה לי, זה כמה סיכוי אתם נותנים לאפשרות שנתעורר בבוקר או ב-10 בערב ביום הבחירות עם תוצאות כמו של 2015, שדי היכו את הסקרים. לאיזשהו צד.
3: אני לא חושב, אני חושב שסטיות מסוימות יכולות להיות, ויותר צריך להשוות את זה ל4 המערכות האחרונות, שבהם הסקרים וגם המדגמים היו די משקפים את המציאות. כמובן שלפעמים במצבים של 60-60 יכולות להיות סיטואציות של אם העבר אחוז חסימה ודברים מהסוג הזה שמשנים תמונה, ועדיין מה שנתנו ומה שהצבענו עליו לפני, היה בסך הכל דומה מאוד. מקצועית שמסתכלים עליו.
0: עוד שאלה אחת בהקשר הזה, אני הייתי בניו יורק ב-2016, בהתמודדות בין טראמפ להילרי קלינטון, ואני זוכר, ממש חרות לי פרק פודקאסט של הניו יורק טיימס, שהכותרת שלו הייתה, אם אנחנו טועים, איפה אנחנו טועים? כי כל הסקרים נתנו ניצחון מוחץ להילרי קלינטון, ואנחנו אומרים, רגע, בואו רגע שנייה נחשוב מחדש על העניין הזה, אם אנחנו טועים, איפה נגלה שטעינו? אז אני רגע שואל אתכם, לא איפה אתם טועים, אלא איפה התלבטויות שלכם בנוגע לפלחים מסוימים באוכלוסייה, ומה העדפות שלהם כרגע?
4: אני יכול לומר על זה שני דברים. אחד, השותף שלי, נוח סלפקו, ואני עשינו לאחרונה ניתוח של דיוק הסקרים בכמה מערכות הבחירות הקודמות, ומה שגילינו... זה שהדיוק נעשה דרמטית יותר טוב ברגע שהמפה נקבעת סופית. כלומר, אנחנו היום ועד תחילת ספטמבר במצב שבו, הייתי אומר, יש לנו ביד מצפן, עוד אין לנו מפה. כלומר, המצפן מראה לנו פחות או יותר את הכיוון. אנחנו עוד לא רואים את רכסי הערים המדויקים, משום שבאמת עוד לא ברור מה יהיה הרכב הסופי של המפה הפוליטית, שהיא המפה שתעמוד לבחירה לקראת סוף אוקטובר. אז את זה צריך לקחת בחשבון. הדבר השני שצריך לקחת בחשבון, זה אחד, כמו שדודי אמר, מפלגה שלו עוברת את אחוז החסימה בגלל כמות מאוד קטנה של קולות, או עוברת את אחוז החסימה בגלל כמות מאוד קטנה של קולות, זה יכול לשנות את התמונה. דבר שני, ישנן האוכלוסיות שתמיד קצת יותר קשה איתן, תמיד קצת יותר קשה לדייק בבדיקה של סוג מסוים של בוחרי ש"ס, תמיד קצת יותר קשה לדייק במגזר החרדי במקומות מסוימים, במגזר הערבי במקומות מסוימים, בוחרי רע"מ. אבל אני חושב ששוב, יש איזו אגדת עם שמסתובבת כאילו הסקרים תמיד טועים. אני מסכים עם דודי, אם מסתכלים על התחזיות של הסקרים במערכות הבחירות האחרונות, ולא מסתכלים עליהם עם ציפייה לא ריאלית שהם יחזו ב-100% על שבריר האחוז כל דבר, אלא מסתכלים על השאלה האם באופן כללי הם ראו את התמונה נכון, התשובה היא כן, באופן כללי הם ראו את התמונה נכון.
0: רוזנר, תודה רבה. דודי, תודה רבה.
1: תודה, תודה לכם.
4: תודה.
0: אני מזמין אותך אישית, קלמן, רגע לפני פיזור הכנסת, להזין לפרק היומי של קרן נויבך ביד הקצה. סיכום 4 שנים של הכנסת ה-25. הכנסת ה-25. לא 25, הכנסת ה-25.
1: תודה על התיקון.
0: בטח.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות. ברשת בית.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן
0: מחר. תראה, כולם מדברים על הכדורגל העולמי, שהוא באמת, מה חסר לי בו? מה חסר לי בו?
1: נו?
0: מה חסר בו?
1: תימנים.
0: גם. וגם תשוקה אמיתית.
1: אתה אומר באנגליה וארגנטינה אין תשוקה.
0: לא יודע, לא בטוח שארי קיין ומסי מסתכלים אחד לשני בעיניים ואומרים, אני רוצה לפרק אותו, אותו אישית, את מסי. אני חושב שהתשוקה הזאת נמצאת ברחובות.
1: זה לא ברחובות. זה לא ברחובות.
0: ברחובות כ...
1: זה במרמור כשעריים. רחובות זה עיר אחרת.
0: מוניציפלית.
1: אוקיי.
0: מוניציפלית. מחר בערב, בכאן 11, נשדר את נשדר. אתה מבין, אני לוקח בעלות על השידור.
1: זה שלנו.
0: אוקיי, אם זה שלנו, אז נשדר את...
1: שידור ציבורי, ואנחנו הציבור.
0: את הדוקו המסקרן מאוד, הדרבי האחרון, סרט של דניאל גד. דניאל גד התפרסם כשחקן, ועכשיו הוא במה ויוצר, אבל הוא קודם כל ולפני הכל הבן של שמחה גד, הכוכב של מכבי שעריים.
1: מותר להגיד שראינו את זה?
0: לא.
1: אוקיי, תמשיך.
0: אז הסרט עוסק ביריבות בין שתי השכונות, שני המועדונים, מכבי שעריים, הפועל מרמורק, כשברקע מרחף האיום באיחוד המועדונים לכדי מועדון אחד.
1: יש שם שתי סוגיות.
0: ממסמך רחוב אותו משהו.
1: זהו, יש שם שתי סוגיות. אחד, האם להתאחד, התשובה של כל הצדדים בשום פנים ואופן. שתיים, אם כבר אחדת, איך יקראו לזה? אם זה מסע מרחובות, אז שעריים ומרמורק נמחקו לגמרי, ואם השארת אותם בשם, האם יקראו לזה מרמורק שעריים או שעריים מרמורק? דיון.
0: אשר שרבי, שלום.
13: שלום, שלום.
1: אהלן.
0: אוהד מרמורק, מה העניינים?
13: ברוך השם.
0: שאולי בדישי, שלום.
14: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שאתה גם שאולי בדישי, וגם אוהד שעריים.
14: תראה מה זה, כך יצא.
1: גם וגם.
13: ואנחנו חברים בנשמה, רק לא בדרבי.
0: מה קורה בדרבי?
1: רגע, אשר, אתה באיזה דיבורית או משהו?
13: לא, לא. שומעים?
0: ככה, שומעים קצת ממרחק. בסדר, נסתדר. תגידו כמה, מה, תנו, שנבין את העניין.
1: למי שלא גר ברחובות, מה זו היריבות הזו בין שעריים למרמורק? שאולי.
14: שאשר יתחיל.
1: אשר.
14: אשר?
13: כן. מה השאלה?
1: ספר על היריבות הזו, למי שלא גר ברחובות, לא גר במרמורק ולא גר בשעריים, מאיפה נולדה היריבות הזו בין מרמורק לשעריים?
13: אז אני אגיד לך, מאיפה התחיל השנאה התהומית הזו, היה לנו כוכב כדורגל בשם טוני שרעבי, והאצטדיון על שמו אפילו. ובשעריים לא השלימו שהכוכב הזה במרמורק, והמנהל שלהם, צומן, לקח אותו לבית מלון בחיפה, ממש חטיפה, ואמר, החכים אותו, הוא היה גר בסחירות בדירת חדר, והחכים אותו, יקבל דירה 4 חדרים, ולא שישחק בשערם, שיכנס להסגר, שלא ישחק במרמורק. וחנן עדני, המנהל של מרמורק, היה גם קבלן, בא לאשתו, ואמר לה, תביא לי את ההסכם שעשיתם, קבלי ממני דירה 5 חדרים, רק תביא, והיא לא רצתה להבין, התברר אחר כך שהביאה את זה בפרידר. וזה גמר אחר כך טוני שהיה בהסגר והכל, ואני בעיקרון הייתי אוהד שעריים עד שנת 70. אני ברחתי מהצבא לראות אותם בגמר נגד הכוח.
1: יש דבר כזה לעבור? היית אוהד שעריים ועברת למרמורק?
13: לא, אני, כי זה מה שהיה, הם היו אז, הם היו מעלינו. והיה קבוצה של שערם שכולם מהבית, ואני מכיר את כולם. ולא היה לי בעיה איתם, אחרי המקרה הזה אני פשוט לא עברתי אותם יותר. והקהל של מרמורק לא סלח עד היום, אבל בסוף החזרנו קונטרה, שב-72 היה משחק שקובע מי עולה לליגת העל. שים לב, היה רק 12 קבוצות, ולא היה ליגה לאומית. היה ליגת העל, ושים לב, הפועל באר שבע היו בליגה א', ופתאום מרמורק היו צריכים תיקו, והם ידעו שבמגרש קטן ברחובות אנחנו נצליח לעשות בונקר, הם חיפשו מגרשים, ועד אני הלך לכל קבוצות הפועל ואמר להם לא לתת להם מגרש, לבלומפיד, לקריית אליעזר, כל המקומות. בסוף, אתה נפיע עדיין?
1: כן, כן, בטח.
13: בסוף, מכבי חיפה אמרו להם, היה שערן שוער מצוין, תביאו לנו את השוער ביינברג וניתן לכם את המגרש. והיו 15,000 צופים. שערם הובילו 1-0, אני חיברתי על זה שיר עם פעם יזמן, אני אתן לך את המילים שהן רלוונטיות למקרה.
0: זה בדוק ומופיע.
13: והם הובילו 1-0, ובסוף טוני שראה בי בסיום, שם צמד למרות שהספיק לנו תיקו, ועלינו לליגת העל.
0: יפה. שאולי, איפה אתה מתחבר לעניין?
14: אני כל הזה חושב שהיום האצטדיון על שום טוני שרעבי בונים עליו בניינים. אז הדירה של השלושה, ארבעה חדרים הפכה לגורדי שחקים. אני נולדתי קצת יותר מאוחר, אני מכיר את הסיפורים של, של אשר עם, עם הדרבי המפורסם הזה, שהריים כבר חגגו לפני, וכבר הכינו, עשו הכנות בעיר.
13: תגיד לו שעשו עשרה חמורים, ביניהם חמור גדול לטוני.
14: נכון, זה אבא שלי יכול להעיד, אני לא הייתי בתקופה הזאת, אבל זה המשיך מאז, והיריבות היא יריבות קשה, אבל במגרש עצמו.
1: תסביר את העניין הזה, כי אוהד הפועל תל אביב ואוהד ביתר ירושלים לא שונאים אחד את השני רק במגרש, יש שם משהו עמוק גם בחוץ.
14: נכון, אבל אוהד הפועל תל אביב וביתר ירושלים הם לא נפגשים מחרת בפלאפל. וברחובות שיש דרבי, אז מחרת אתה צריך להסתובב בעיר, וזה או שעריים או מרמורק, אין אופציות. אז אחרי דרבי אתה לא רב, אתה פשוט לא יוצא מהבית כמה ימים.
0: אתה לא רב, אתה פשוט מסתגר בביתך.
14: ויש את המשפט שגם אוהדי מרמורק, גם אוהדי שעריים, אני חושב שזה יותר אוהדי מרמורק, שהם מפסידים דרבי, עם אחרת הם היו אומרים, אני כבר לא מתעניין בכדורגל, זה הכל. זה מוציא את העוקץ, מה שאני.
0: מה אתה חושב על האיחוד?
14: לא יהיה.
0: לא יהיה?
14: לא יקרה. לא יהיה ולא יקרה ולא יכול להיות.
1: למה?
0: כי אתה לא רוצה או כי לא יקרה?
14: כי קודם כל אתה מסתכל על דברים על ייחודים שהיו בעבר ואתה רואה שהם נכשלו טוטלית. אני בתור ילד זוכר את הדרבי של אשדוד, של הפועל אשדוד עירוני אשדוד, היה אלפי צופים, יחדו דם, נהיה 100 צופים. אותו דבר בשערי מרמורק, אתה לא יכול למחוק קבוצות, השם של הקבוצה.
1: כמה אנשים מגיעים לדרבי בשנים האחרונות?
14: תראה, בסרט, מותר לגלות שראינו את הסרט?
0: לא.
14: יופי. אז בסרט, מראים את שעריים ואת מרמורק בסוף שלהם, כאילו מבחינת הקהל, מבחינת הזה. אבל אם תלך 12-13 שנה אחורה, אז בדרבי יכולו להגיע 3,000 ו-4,000.
0: נו, הנה, כבר עכשיו אתה אומר שזה לא מי יודע מה, מבחינת קהל.
13: בדרבי בחיפה היו 15,000 איש.
14: בדרבי חיפה, כן, אבל גם בדרבים האחרונים, בוא נגיד שכך 10 שנים אחורה, אז היו דרבים שלא היה ניתן להציג כרטיסים.
13: אלף איש.
14: בדרבי אלף איש, אולי אתם, אם הייתם מגייסים את כל מי שאי פעם לבש אדום, אבל אנחנו יכולנו להביא...
1: תגידו, יש איזה הבדל סוציולוגי בין הקבוצות והאוהדים שלהם, או שזה פשוט שכונה אחת ושכונה שנייה וזהו?
14: היה פעם הבדל בהתחלה, פעם הם היו, מרמורק היו יותר נחשבים מפאי ושעריים עם המייסד שלה, יהודה מדלה, הוא היה, היו יותר ימין ויותר אידיאולוגיה אחרת, אבל עם השנים אני חושב שזה כבר, הפערים די הצטמצמו וכולם כולם כמעט באותה דעה.
1: כולם נהיו ימין.
14: אבל לא בכדורגל. לא בכדורגל.
13: רק רגע, שתבין למה, מה קורה אחרי המסעד. המסעדות בשעריים, המכבסה בשעריים, הכל שם. אנחנו נפגשים ואוכלים ביחד. יש קבלנים שהם שותפים עם מרמורק בשעריים.
0: ממש כאילו כולנו בני עם אחד, וכאילו כולכם תושבי רחובות.
13: עד המגרש, קוני הכוכב נשואי למישהי משעריים, שמחה דד, אחותו נשואה למישהו ממני.
1: נשואי תערובת.
14: רק כמו קורטואה וזה.
1: כן.
13: אז כמו שהוא אמר, אם אתה מפסיד, אתה פשוט חודש או חודשיים מתחבא.
0: מי הכוכבים הגדולים היום של מרמורק ושעריים? מי הכוכב של מרמורק?
13: היום זה לא, זה אין שחקני בית כמו שהיה פעם. אבל יש כאן שחקנים מהנוער שהם בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך לגבי האיחוד. שהם בלבלים את הקהל, את כל העולם, למה הם לא רוצים איחוד? שתבין, אני בן 78.5, אני לפני 60 שנה שעקתי במרמורק. כל ראשי הערים היה להם משימה אחת, איך למחוק את שעריים ואת מרמורת. שתיהם היו בליגת העל ולא סתם, היו בצמרת. שעריים היו מקום שני בליגת העל. ואף פעם ראשי הערים לא השלימו עם זה שהפרברים מרמורת ושעריים הם למעלה והפועל חובות ומכבי רחובות בליגה ג' אז לא הביאו לנו תקציבים וניסו לענות אותם.
0: כן, אתה חושב שכל העניין זה התנכלות ל... לשני המועדונים?
13: אז זהו, עכשיו מה שקורה שמדברים על ייחוד, הם באים אומרים יש לנו אצטדיון, ואני אמרתי את זה בסרט, שמה שהם מבקשים ממני, אשר תן לנו את הילד שלך, ואנחנו נביא לך ילד אחר, אבל יותר גבוה. אבל זה לא הבן שלי, הם רוצים ייחוד. אנחנו אומרים להם מה יקרה.
0: מה יקרה? אבל רק תסביר, אשר, אם יהיה ייחוד, אתה תאבד עניין בכל הסיפור הזה? לא תבוא למשחקים?
13: מה תאבד? זה לא שייך. אני אוהב גם את בני יהודה. אני אלך לבני יהודה עם מרמורת לא מוזכרת. הם רוצים לעשות מהם סמך רחובות ולמחוק את מרמורת בשערם. ושים לב, הם מתכוננים לשחק במקום מרמורת, שהם בליגלית. היום שערם בליגבית. אז שאלת אם יקרו מהם... מרמורת שערם או שערם מרמורת, אין השם מההיגיון, היות ומשחקים במקום מרמורת, יהיה ממשים, מרמורת שערם.
1: העיקר שהמם יהיה קודם.
13: במקום ממשמת, ממשים לא. מי מבטיח לנו שלא אחרי שנה ימכרו אותנו לקריית גת או מה, וימחקו אותנו. עצם זה שהם לא מוכנים להזכיר את השמות שלנו, אז איזה רומניה לחצת? רחובות.
1: לא עובד, לא עובד. אי אפשר לעודד ככה. אשר שרבי, מרמורק, שאולי בדישי, שעריים. תודה רבה, חברים. הסרט ישודר מחר ב9:30, אחרי מהדורת חדשות כאן, בכאן חדשות.
14: סרט מעולה.
1: עכשיו מותר להגיד שראינו אותו באמת סרט מעולה ושווה מאוד לצפות בו.
13: היו השבוע ביום שני בסינמטק 1,000 איש בכל הסלבים, אם זה אסי כהן מארץ נהדרת, שחקני כדורסל, מי לא, אני התפלאתי שאנשים בעניין,
0: בטח. אז אנחנו נצפה כולנו בדוקו.
13: אז אני אלך להסתפר בשביל מחר.
0: יפה. חשוב. חשוב, אז גם אני אלך להסתפר. אשר, שאולי, תודה רבה.
13: תודה לכם, תודה.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
15: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
5: שקודה. יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
17: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
18: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
19: זה לא ממני.
18: אז ממי זה?
20: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. בקניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
21: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
22: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: בחירות 2026, בעוד 105 ימים, כאן חדשות ברשת ב', איתכם כל הדרך אל הקלפי.
3: שלום למי שהיה בממשלה הזו, שר הרווחה, יעקב מרגי, שלום.
19: אם היה תלוי בי, לא היה צריך שום חוק, שום כלום, היה צריך לגייס את אלה שלא לומדים.
3: אני לא רוצה לראות אנשים שצועקים נמות ולא נתגייס, כשחיילים אחרים מתים אחרי שהם מתגייסים.
19: גם אני לא רוצה לשמוע את זה. למה הם שלי? הם של ההנהגה שלי?
3: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים להם, נמות ולא נתגייס.
19: אם אתם רוצים למות, תמותו. אם אתם רוצים לא להתגייס, אז תתגייסו, לכו ללמוד.
2: בחירות 2026. חדשות זה כאן.
23: אנחנו כאן.
0: מה קרה? עומר, למה אתה פה? מה זכינו?
24: ראש חודש אב, נראה לי שהמקום הטוב בו זה להיות בירושלים.
1: כל ראש חודש אב הוא בא.
24: נכון, כל ראש חודש. ביחד עם נשות הכותל, ראש חודש.
0: עומר בן רובי.
24: אסף, שלום, קלמן. הבוקר בארון השירים היהודי, אמרנו ראש חודש אב, אנחנו באווירת ימי בין המצרים, עם לחן וביצוע חדש לקטעים מהפיוט, לך דודי של הרב שלמה הלוי אלקבץ, ממקובלי צפת של המאה ה-16, הזמן ללך דודי, פיוט השבת החגיגי והמשמח כל כך, ולימי האבל של בין המצרים, אתם שואלים, נכון? שאלתם.
0: כן, בטח.
24: כן, אז כמובן, מי שעוקב אחרי...
0: אבל שאל אותי כבר לפני השידור, ועכשיו אמרתי לו, חכה, חכה, עומר יבוא, יגיד לך.
24: הוא שאל אותך בפרטי.
0: כן.
24: אז כמובן, מי שעוקב אחרי הטקסט, ולא רק מתמכר למנגינות של לך דודי, יש מאות כאלה, מי שעוקב אחרי הטקסט מזהה בו בקלות גם רעיון מרכזי בולט, שעניינו הוא הרי בניין ירושלים. כך למשל בבית, מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצאי מתוך ההפכה, מוזכרת ירושלים החרבה, שירדה מגדולתה ונמצאת בעמק הבכה, זה תיאור של עיר הקודש לאחר החורבן. בהמשך הפיוט לך דודי בקריאה המפורסמת כל כך, התנערי מעפר קומי, לשון נבואת הנחמה של הנביא ישעיהו, שלא לדבר על המשפט ונבנתה עיר על תילה, שמקורו בפסוק מספר ירמיהו, ירמיהו נביא החורבן, הנביא שמגילת איכה הרי מיוחסת לו, המגילה שמביאה את סיפור החורבן, ושאותה נוהגים לקרוא לרצפה פעמיים בתשעה באב. תילה, אגב, ונבנתה עיר על תילה, אלה חורבותיה של העיר. מהם ירושלים תקום. כלומר, לא עיר חדשה במקום אחר חלופי, אלא אותה ירושלים עצמה שתיבנה מתוך ההריסות, מילים, שאפילו בלי ההקשר הלאומי או הדתי, כל אחד מאיתנו בוודאי יכול להזדהות איתן ברגעי משבר אישיים, שלא לדבר על ההקשר של 7 באוקטובר עם החורבן ביישובי העוטף. מי שהלחינה מחדש קטעים מהפיוט לך דודי, היא היוצרת והזמרת טוהר גדסי, שמענו אותה לפני חודש בשיר נשמה, שיר הנושא מתוך אלבומה החדש, שני במספר. אז הנה, קומי אורי. ברוח התקווה לנחמה שאחרי החורבן, טוהר גדסי יחד עם האחים שלה, כולל בהשראת אבא של טוהר יאיר גדסי והדוד אבנר גדסי, שילוב של שירת קודש בנוסח יהודי תימן, פני שבת נקבילה. מכיר קלמן את הנוסח הזה?
1: כן.
24: פני שבת נקבילה, הנוסח התימני הממכר באמת, קומי אורי, שיר חדש, ישן בארון השירים היהודי, ושיהיה חודש טוב, שהכל בו בעזרת השם יתהפך לטובה.

0: כך תפסנו אסף קלמן שתי ציפורים, פיוט משמח לקראת שבת, בכל זאת התוכנית האחרונה שלכם לשבוע הזה, שהוא גם שיר על בניין ירושלים, לימי בין המצרים, ראש חודש אב, בארון השירים היהודי, תואר גדסי, קומי אורי, שזה בעצם קטעים מלכה דודי, לחן שאלה, שמצטרף למאות רבות של לחנים שנוצרו לפיוט הזה במשך, אסף קלמן, 400 שנה בערך.
1: אתה אוהב את תואר.
0: כן, אני מוצא בה את הדברים שאותם אני מחפש במוזיקה הזו. החיבור בין הישראלי לבין היהודי, בין המזרח לבין המערב, בין הנשמה והסול והפופ לאיזושהי גישה רוקיסטית כזו, משוחררת מכבלים, חיפוש אחרי אמת אומנותית, וזה המקומות שבהם אם אני הייתי מוזיקאי, אני הייתי נמצא, אבל אני לא, אז אני נעזר באחרים.
2: קודם כל עדיין לא מאוחר. אבל תגיד, יש אלבום אחד, נכון?
0: יצא לאלבום בחורה, זה האלבום השני, מיני אלבום.
2: וכל הטקסטים הם מהמקורות או שהיא גם כותבת ו...
0: לא, תראה, לפני חודש שמענו פה נניח את שיר הנושא נשמה, שזה שיר אישי מאוד, שמביא את הסיפור הביוגרפי שלה, אבל בהשראה ברסלבית מובהקת. כלומר, אתה יודע, אפשר אולי להוציא אותה מהאולפנה, אפשר להוציא את האולפנה ממנה, במובן הטוב של המילה, הדברים שהיא לקחה משם, משמשים אותה גם היום, כשהיא כבר כאילו משוחררת מאיזשהו ממסד דתי. וכאלה אנחנו מחפשים, אלה שחיים בין העולמות. אני חושב שגם אתם במובנים מסוימים משוטטים שם.
2: בן רובי, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
0: תודה, קלמן, שבת שלום, חודש טוב שוב.
2: חודש טוב.
0: מנחם אב.

0: שם קרדיטים? אתה רוצה לתת קרדיטים, בן רובין?
1: אני מכיר את רוב האנשים.
0: כן, בוא,
1: אבל אני לא זוכר בעל פה, לא, זה לא כתוב מולי.
0: אילון סרוסי, אתה מכיר?
1: כן.
0: אז אילון סרוסי ערך יחד עם דניאל אופיר.
1: כן.
0: בר קציר ואביגל ביגי בסור היו בהפקה. רוני נאור ויוראי פיקר היו בביצוע הטכני. אבי אלמו וספיר אברהמי בדיגיטל. נויד שלם גם הייתה בדיגיטל.
1: נכון. ונודה לצוות הטלוויזיה בכאן 11, שאחרי חודש של מונדיאל, רואים אתכם שוב על המסך, ולכן מי שהולך לקופת חולים לא רואה רק כדורגל, אלא גם אסף וקלמן.
0: בוא. מה, רק בקופת חולים רואים אותנו?
1: לא, אבל...
0: יושבים גם בבית, בסלון, מפצחים גרעינים.
2: אנשים שאין להם טלוויזיה בבית, הולכים לקופת חולים כדי לראות אותנו.
0: ואנשים אומרים להם, חבר'ה, המקומות האלה שמורים לאנשים שבאו לקופת חולים, ואומרים, חבר'ה, אבל אין לנו טלוויזיה בבית, מה נעשה? אז אומרים להם, תראה בכאן בוקס, תראה בסלולרי, תראה במה עוד, איפה עוד רואים?
2: מה הולך להיות היום בערב?
0: או, אז ככה, קודם כל, התכנסות ב9:30. בסדר? 9:30, אנחנו מתכנסים כולנו. כל אחד שיביא משהו, לא לבוא בידיים ריקות.
2: בעד מי אתה?
1: אתה יודע שקלמן לא מתכנס, הוא מתחת לסמיכה, הוא אמר קודם.
0: קלמן לא מתכנס. בסדר, אם אתם מיזנטרופים, תהיו מיזנטרופים בביתכם, לא בצדכם. 9:30 התכנסות.
2: דילמה היום בערב, דילמה.
0: סבב שמות, עניינים, בלגני, ומתחילים ב-10.
2: כמו היה הדרבי של הסנועות, היום הדרבי של האהובות.
1: נכון, אנחנו רוצים חי לחגוג עם מסי, אבל בא לנו על האנגלים אחרי 60 שנה. זאת האמת.
0: האמת זה היה ניסוח פנטסטי של הסוגיה, נכון? ממש ככה.
1: כן. תוציאו את זה לחדשות.
0: לא, אוהבים את קולק, מצביעים אולמרט, היו אומרים בירושלים. אוהבים את מסי, רוצים שארי קיין ייקח. בסדר, טוב, יש את ספרד בגמר, ונראה מי, אז יהיה גמר מסקרן בכל מקרה.
1: בטוח נהיה לטובת אלה שנגד ספרד.
0: סביר להניח.
1: אסף ליברמן, קלמן ליבסקין.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82 שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. בכנסת נמשך הדיון בחוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. דיווח על חידוש התקיפות האמריקניות בבושר שבאיראן. התחזית התחממות קלה, מחר ובשישי דומה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82 שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל קץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראיה, שני בנים ושישה נכדים. על מועד הלווייתו תפורסם הודעה, יהי זכרו ברוך. בכך עלה לחמישה מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. ארבעת הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. במליאה נמשך בשעה זו הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהניג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. סגנו של ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת יחסות לשיחות והיא אינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
2: לבד לה מן אן תעדל בסיאסה ובדחת המענוי מזן القوى المختل لمصلحه اسرائيل.
0: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר סגנו של ראש ממשלת לבנון. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח כי סבב השיחות אתמול ברומא בין משלחות לבנון וישראל היה נינוח יחסית לסבבים הקודמים בוושינגטון. בדיווח צוין כי האמריקנים הציעו לפתוח בתוכנית להפעלתו של צבא לבנון בדרום המדינה בשתי העיירות, אחת מהן נתונה כעת לשליטת צה"ל. היום צפויים הצדדים לקבוע באילו עיירות תושק התוכנית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ארצות הברית חידשה את תקיפותיה בבושר שבדרום מערב איראן. כך דיווחה לפני זמן קצר סוכנות הידיעות הצרפתית. משרד הבריאות בטהרן דיווח כי בגל התקיפות האמריקניות הלילה נהרגו שתי נשים ונפצעו 260 בני אדם. עוד דווח כי הותקף מרכז השליטה על התנועה הימית בעיר צ'בהר בדרום איראן. לא דווח על נפגעים בתקיפה או על נזק. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. בגזרת בנימין נעצרו הלילה שני מבוקשים החשודים בייצור מטעני חבלה כדי לפגוע בכוחות צה"ל. לוחמי דובדבן בסיוע השבק עצרו את שני המבוקשים וגם סוחר באמצעי לחימה.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
1: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.

הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, ספרד נגד צרפת.

0: הולכים הביתה.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אחת, אחת, אחת, שתיים. שומעים אותי, קרן אוזן?
1: אני כן, לגבי מי שברכב, בבית, לא סגורה, שככם.
0: באשר אתם.
1: רצו לשמוע אותך.
0: מהדורת הבלכתך בדרך של קובה נוביק, היום קרן אוזן ועקיבא נוביק, אני איתכם באולפן. 11, 10 ו-6 דקות עכשיו. שעון ישראל. מה שלומך הבוקר?
1: אתה קודם.
0: תתחילי מהאישי ואז הלאומי. אתמול עשיתי דבר ששנים לא עשיתי, בינג' ערוץ הכנסת, 5 שעות רצופות, בהייה במליאת הכנסת. כל המומחים אומרים שזה נזק מוחי דרגה 5, הלכתי על זה.
1: זה גם מזוכיזם אתמול ספציפית, אבל בסדר.
0: ממש. אני רוצה לספר לך על משהו קטן שהיה בסוף כל הלוז, בסוף כל הצעקות והמריבות והצרכות, עבר חוק למען הלומי קרב. שמגדיר אותם, ולראשונה המדינה מכירה בכך שאלם קרב הוא דבר נפרד. שזה חוק שכל החקים עלו ודיברו בעדו והתנצלו בפני אלומי הקרב ממרב מיכאלי, וגם אפילו חקים מהרשימות הערביות נרשמו לדבר, שס, כולם חוץ מיהדות התורה. היה שם רגע, מה שקוראים רגע של אחדות בכנסת, מרב בן ארי ואופיר קץ מראשי המחנות החמיאו אחד לשני, שעה אחרי שצרחו, והכל. אני רוצה להעיר משהו קטן על הליינאפ של הכנסת. יש דבר שנקרא בתורה סמיכות פרשיות. אוהבים להתפלפל הפרשנים, למה הסיפור הזה צמוד לסיפור הזה, סוטה ונזיר, כל מיני. הטענה אומרת שבעריכה של התורה, הסיפורים אף פעם לא מופיעים סתם אחד ליד השני. וגם פה אתמול בכנסת הייתה סמיכות פרשיות. הגיעו אלומי קרב ליציע המליאה עם הכלבי שירות ועיניים אדומות, וישבו שם נרגשים סוף סוף, אחרי שנים של זעקה מכירים בהם. עכשיו, יש פה סמיכות הפרשיות, היא סיבה ותוצאה. בצהריים פותרים צעירים משירות בצהל בגלל רקע סוציולוגי, בגלל השתייכות חברתית. בערב משתפכים בנאומים כמה אנחנו חייבים לאותם אלה שלא פתרנו, לאותם אלה שכן מתגייסים. עכשיו, אני רוצה לומר מילה ברצינות, כל הכבוד לאופיר קץ, יושב ראש הקואליציה, שלקח את הנושא הזה, ואמר, חכי, אני רואה את הפרצוף שלך. אופיר קץ אמר, לא חשוב סד הזמנים, לא חשוב הזה, רתם את כולם, יועמ"שית הכנסת וכולם, ואמר, החוק הזה חייב לעבור, כל הכבוד. אבל, אי אפשר לרחוץ בחוקים דיעבדים כאלה, הביזיון והבושה שהיו אתמול בכנסת, אי אפשר למחות אותם. וגם 1,000 חוקי דאגה רטרואקטיבית ללוחמים שלא חזרו, לא יכולים לנקות את זה. ועדיין, אחרי 5 שעות נזק מוחי, ראיתי את זה, והיה לי רגע של איזושהי תקווה, שיש משהו שהח"כים, מה זה מסכימים עליו? שלפחות עוד באותו יום יש משהו שמזכיר את הנושאים החשובים באמת. לצערי, אתמול בסיכומו של עניין היה יום ביזיוני בכנסת, אבל סמיכות הפרשיות הזאת קפצה לי.
1: קודם כל, אני מסכימה עם כל מה שאמרת, ואני רוצה להגדיל ולעשות ולהגיד שכל מי שהצביע על החוק, קודם כל זה חוק חובה, אני בכלל לא חושבת שיש מישהו במדינת ישראל שלא הסכים. אבל המוטיבציה שהייתה לחברי הקואליציה, למעט יהדות התורה, להצביע בעד החוק הזה, היא באמת כדי שיהיה להם איך לישון בלילה. זאת אומרת שמבחינתם, בסיפור שהם מספרים לעצמם, פטירתו של מגזר שלם משירות בצבא, כי הם מספרים לעצמם שזה תהליכים וזה זמן, וצריך לתת לזה לקרות, וכל הדברים שהם
0: משקרים. הסבירו לנו פה בשידור ממש שורת מרואיינים, שהחוק הזה דווקא נועד לעזור בגייס.
1: תכף נדבר על זה. אז כשהם מצביעים בעד, הם כאילו גם צריכים את זה בשביל המצפון שלהם, כי הנה גם הם עשו משהו טוב. עכשיו, הסיפור הזה, שמעצר עריקים חרדים מפריע לתהליכים הטבעיים לקרות, אז אני צללתי לתוך החוק עצמו. ובחוק עצמו יש סעיף אכיפה.
0: קראת את תיקון 28 לשירות ביטחון.
1: כשאתה צפית 5 שעות, אני קראתי את החוק. ושם גיליתי שמי מגדיר מי הוא תלמיד ישיבה? כמובן ראש הישיבה, אחראי להעביר רשימות ולהגיד, אלה הם התלמידים החכמים שלומדים 48 שעות, ואמורים להיות מפקחים מטעם משרד החינוך, שיגיעו לישיבה ויבדקו האם יש הלימה בין הרשימה לבין האנשים שנמצאים בכולל?
0: ואם הם באים ומוצאים 80%?
1: אז אם הם מוצאים 80%, אז הם מטריעים בפני ראש הישיבה, ואומרים לו, תשמע, חסך התלמידי, 20%, לא הגיעו. עכשיו, אתה מצפה שמעבר לנחמדות הזאת של להגיד לו, תשתפר, יהיה פה איזה סנקציה.
0: מה עושים עם ה-20?
1: אז לא, כשמגיעים גם בפעם השנייה, ומגלים ששוב חסרים תלמידים חכמים, אז הסנקציה היא שאותו תלמיד חכם יוכל להירשם לישיבה אחרת. וזה הסיפור.
0: ולהתחיל שוב את הפעמיים.
1: בדיוק, זה הסיפור. שאם באמת אתם אומרים שזה מפריע לגיוס תלמידים חכמים, אז מי שלא מגיע לכיתה צריך להגיע לבקום. אבל אתם ניסחתם את זה אחרת בחוק. ולכן הסיפור הזה של האנשים שזה מפריע, זה לא מפריע. זה לא מפריע. כי אם היה מנהיג רוחני אחד או פוליטי אחד לא מרגיש שעזב את הכנסת ואמר שמי שלא לומד תורה יתגייס, אז כל התחושה הזאת של אתמול, שבמילה אחת, אני רוצה להשתמש במילה שהבייס של בנימין נתניהו מכיר, לפחות חלקו הגדול, המילה היא חשומה. חשומה היא בושה שמבשרת על היפרקות ערכית ומוסרית, כי זה מה שקרה אתמול בכנסת. כשהצביעו על החוק הזה.
0: חשומה זה כאילו איך יש פרצוף לעשות את?
1: חשומה זה בושה. זה כאילו בושה שמקפלת בתוכה, בושה שנובעת מיתר ערכים ומוסר, וזאת לפחות התחושה שלי, ואני יודעת שהיא חריפה, אבל באמת שזה כל החוקים האלה ביחד, הם באמת מקשים עליי. מקשים עליי, והכעס שלי לא לציבור החרדי, שאני בטוחה שחלקו רוצה, לבוא ולשאת בנטל. הסכונה החרדית הזאת היא ממשיכה לשמור על האוטונומיה החרדית ולדאוג שהם לא יהיו חלק מהסיפור הישראלי.
0: אז היום באוזנוביק אנחנו נדבר גם בהרחבה על כל זה וכל מה שהיה בכנסת ועוד יהיה. יש עדיין מרתון חקיקה, לילה בוטלה רפורמת הכשרות של מתן כהנה, של ארגון סוהר. נדבר על זה, נדבר כמובן על כמובן על התביעה של ילד הכתבם.
1: ברור.
0: היא מסתעפת. יש עוד, יש פרקים חדשים ומסעירים.
1: יש שותפים ליצירה שהודרו. כן? זה לא רק שהם טבעו את האנשים שבתמימות עפו על הילד הזה עם הקליפס במצח, אלא גם אנשים שלקחו חלק ביצירה. זה, אנחנו עושים פה ספוילר קטן. כל הפרטים בהמשך.
0: כל הפרטים בהמשך, כל הפרטים על מפלתם של הצרפתים. במונדיאל, המחסור הצפוי בקפה, יש דיבור כזה שיהיה מחסור בקפה. שוות פה כל צוות התוכנית, ביי ורננה, דרור, ועולם כמנהגו. מכל מקום, אנחנו עם הנושא המרכזי די היום, החוק שפותר עריקים חרדים מחרב המעצר, איתנו מי שהיה מגייס החרדים הראשי בצהל, ראש אקה לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך הבוקר?
2: אני בסדר גמור. אני גם קצת יותר מעודד ממה ששמעתי את שניכם מדברים.
0: כי מה?
2: באמת, לא מהכיוון הציני. אתם הרי מסכימים איתי שבעיות גדולות וחמורות במדינת ישראל בדרך כלל פותרים רק שהחרב על הצוואר. עכשיו יש כאילו בסוגיית החרדים שתי אופציות. להמשיך את התרמית של השלושים שנים האחרונות, ויש לה ז'אנרים חדשים, יש כאלה שחושבים שאפשר לגייס אותם, וחבר יביא חבר, והנה, ויש כל מיני תוכניות, והם צלמים, ויש עוד איזה חטיבה, וכל פעם יש איזה גמיק תורן. שכאן אני רוצה להגיד, אני שמח ומברך על כל אחד שמגיע, אני רק בודק איך הוא מול כמות הלידות בחדרי הלידות. וכמובן שאנחנו לא מצליחים בכלל להתקרב למקום הזה, וגם לא נצליח להתקרב במקום הזה, לא משנה מה נעשה, אין איזה שום סיכוי בעולם. מדוע? כי מדינת ישראל מדינה מופלאה, ועושה, אני אומר את זה באמונה מלאה, עושה המון המון המון דברים טובים, ולפעמים גם לא, לא, לא, לא, דברים שאתה לא כל כך מאמין שהיא יודעת לעשות אותם. אבל היא עם כל יכולותיה לא יכולה לנצח את הטבע. והטבע אומר שאם שני בעלי חיים יצאו מאותו רחם, ולאחד אמא שלו אמרה לו, אתה לא צריך לעבוד כל חייך, אני דואגת לך, ולשני היא אמרה, לך להביא צייד, או לך להביא אוכל, כי אם לא תביא מהיום הראשון, אתה תמות ברעב.
0: אז ההוא התגייס וההוא לא.
2: לא רק התגייס, את כולם, הבעיה היא לא הגיוס. הבעיה היא ששניכם קמתם בבוקר להכין תוכנית לעבודה, בעבודה, ותעשו את זה גם מחר, ותעשו את זה גם מחרתיים, וגם בשבוע הבא, כי זה טבע העולם, אתם צריכים לעבוד.
0: אז מוטי אלמוז, אתה חושב שאתמול התקרבנו לגיוס חרדים או התרחקנו?
2: ודאי, ודאי. תראה, אתמול, אני חושב שמדינת ישראל צריכה, זה סוג של הצבעה, שהיא הכי קרובה למה שהיה פעם אוסלו. איפה היית כשברגע האמת, שאתה מול ערכיך, לא שתספר סיפורים, והגיס שלי התגייס, והנכד שלי מתגייס, ואנחנו כולנו בצבא, ואנחנו אוהבים את המדינה, ואנחנו כולנו שם. במבחן העליון, אתה הפרדת אתמול בערב כל אלה שתמכו או לא הצביעו נגד. במבחן העליון של הערכים, אתה הפלטה בין דם לדם. אתה ירקת בפרצופם של אזרחי מדינת ישראל שעובדים מבוקר עד ערב. אתה שלחת חיילים לקרב, ובמקביל אמרת לאחרים, אתם לא תבואו. עכשיו, כל מה שמספרים וכל מה שמדברים, זה הכל אחרי זה. תענו על השאלה הזאת. כל חבריי שם, תענו על השאלה הזאת. ברגע האמת שעמדת מול ערכיך, איפה היית? בדיוק כמו ששאלנו שנים את החברים העיקרים באוסלו. אתה חילקת את הארץ, אתה אמרת, יהיה פה שלטון זר. אל תספר סיפורים ואל תבלבל את המוח. אז עכשיו, מחר בבוקר, כשיתגייס איזה גדוד מילואים ויבוא איזשהו חק ויספר סיפור, אני מצפה ממנו להגיד, תראו משהו, אני הפלטתי בין דם לדם, אני יודע, לא הייתה לי ברירה, כי המעשה הפוליטי הוא עדיף לי מכם. היא אומרת זה בכאב לב, אבל זה מה שקרה אתמול.
1: אז איך אנחנו מתקרבים לגיוס חרדים, ומאיפה האופטימיות שאמרת, אני יותר מעודד?
2: אני אגיד לך, קרן, כי מסביבנו יש כל כך הרבה תמימים, שכל פעם מנסים להסביר שהנה הם בדרך, יש עוד 1,500, יש עוד 3,000. קרן, מחר בבוקר אפשר להביא 10,000, ושום דבר לא יקרה לאף חרדי במדינה. בסדר? אז מה זה אומר?
1: נכון.
2: הסיפור הגדול הוא, שאנחנו בלי פתרון אחד, ברור ומוחלט. והנה, הנה הגיעו ימים שהפתרון הזה מתקרב. שתי תעודות זהות. אני מחר בבוקר מוכן לפתרון הזה, ואני שמח שאנשים מצטרפים לרעיון הזה.
0: מה זאת אומרת?
2: בגיל קבלת תעודת הזהות. כחולה למי שעובד את המדינה, עובד במדינה ומקבל מהמדינה. ואחד למי שלא רוצה לסידור הזה. החברים יקרים, אתם לא רוצים להשתתף במעשה הציוני המופלא? אין שום בעיה, אני לא כועס עליכם. אבל כשאתם רוצים לחתן את הילדות שלכם בגיל 13 ביבנל, חצי שוטר לא יגיע לשם, תחתנו אותם בגיל 5. אתם רוצים ללכת לבתי חולים? תשלמו. אתם רוצים ללכת ולקבל כל מיני עטבות בביטוח לאומי? אין שום בעיה, זה נגמר. זה כל המאות מיליארדים האלה הולכים רק למי שמשרת את המדינה.
1: אבל
2: הכי צודק בעולם.
1: כרגע יש שלטון, לא יש שלטון שהוא לא עושה את זה. הוא בדיוק מגדיל את זה. מגדיל את החובה של הנושאים בנטל ומעניק למי שלא משתתף בסיפור הישראלי.
2: כי הוא משוכנע שלהקת התמימים תנהג כמו שהיא נהגה ב-30 שנים האחרונות. רק מה הוא לא יודע, ממה הוא יופתע? מזה שיש פה מסות. מדינת ישראל גדלה באוכלוסייה שלה גם בנשים וגם בדתיים וגם בציונות דתית וגם בערבים וגם בחרדים, וכמות הפריירים הולכת וקטנה. וכל מה שהיה בעבר, הסידור הזה שעבד טוב, הוא עבד טוב כי אם היו מספרים קטנים, הצומת שהעבירה 4 מכוניות ביום אמורה היום להעביר 400 מכוניות ביום.
0: ומה לראייתך מוטי אלמוז, לאן זה הולך?
2: זה הולך לזה שאני שמח שזה, שהבעיה הולכת ומתחדרת. אני באמת שמח. אני שנים חיכיתי לזה. כי זה לא יכול להיות, בטח לא הפתרונות התמימים האלה, שנעשה כל מיני תוכניות ונשקיע מאות מיליונים ושום דבר לא יקרה, ונספר סיפורים שהם יבואו. זה הולך לזה שיקום ציבור ויגיד, אני או בדרך דמוקרטית או בדרך שאיננה דמוקרטית, יבוא ויגיד, אני לא מוכן שתסגרו לי את הכביש, אני לא מוכן לשלם לכם. אני בא עכשיו מחבר שלי שיש לו עסק בטבריה, ואני אומר לו, תקשיב, אתה יודע ש-50% מה שאתה מוכר היום לא הולך אליך, הולך למי שלא קם בבוקר לעבוד. אתה יודע את זה? עכשיו, אתה מבין, עקיבא, שהדברים האלה הם לא הגיוניים. ומה שעשו אתמול, זה מעבר לבגידה בערכים הברורים של חברות ורעות במדינת ישראל, זה פטנט שלא יעבוד, עכשיו יחיו איתו.
0: אני חלק עליך, מוטי. נשמע שבין השורות אתה אומר, יהיה פה איזה סוג של מרד. יהיה פה איזה התקוממות.
2: אני לא רוצה להגיע לשם, אני אומר, תראה. בסוף, מה אתה חושב, עד כמה אפשר לנהל חברה בדרך כזאת שבה אומרים למישהו, תקשיב, לא רק שאתה מתגייס והוא לא, ניחה, התרגלת לזה, אתה מעביר מאות מיליונים מכאן למי שלא עובד.
0: אבל המילואים ניקים ממשיכים לומר, בכל מקום אנחנו נבוא, לא משנה מה, תמיד נבוא, תמיד נתייצב. אז אני חולק על תיאוריית המרד שלך.
2: אז אני חושב שהצעירים, שערך עצב הצדק אצלם הוא הרבה יותר רגיש מהעצב שלך, והדור הבא שמשמעות וצדק זה שני ערכים שמול הדור שלנו הם הרבה הרבה יותר קיצוניים, אני קצת עסקתי בהם ואני יודע ואני גם עובד איתם היום, ואני חושב שהדבר הזה אין לו הרבה תוחלת, הוא ישתנה.
1: אבל אתה יודע מה יכול גם לקרות? לקרות שאלה שהתעייפו מהסיפור הזה, מהחוסר צדק, פשוט יערזו, והם אומרים את זה.
0: חס ושלום.
1: הם אומרים את זה, שאם זה הסיפור, וזה חוסר הצדק שישאר במדינת ישראל, התעייפנו, אנחנו אוהבים את המקום הזה, ואני לא מאלה שאומרים, יאללה, בואו, אנחנו נעזור לכם להרוז. אני חושבת שאסור לנו לוותר על אף ישראלי ואף יהודי, והסיפור שלנו הוא משותף, אבל כשיש פה שלטון שעובד רק בשביל צד אחד, אז כן, העוול הזה הוא קשה מנסו.
2: למה זה מפריע לך שתחיי במדינה שיש בה שני סוגי אוכלוסיות? מה רע לך? את תקבלי הרבה יותר מהמדינה.
1: כי זה לא יקרה.
0: הדמוגרפיה לא תומכת בזה.
1: כי הפוליטיקה הישראלית, כשאומרים שמי שלא נותן אין לו אפילו זכות בחירה, אז אתה יודע, אומרים זה לא דמוקרטי, זה לא חוקי, יש מפלגות אבל, שאומרות את זה. נגיד ליברמן אומר שמי שלא משרת, אין לו זכות הצבעה, וכולם אומרים, לא חוקי, לא יעבור בגץ, לא יקרה. אין לך איך לנטרל את זה.
2: קרן, זה בגלל שאת מוכנה לסידור שהאזרחים עובדים אצל המשטר. המשטר נועד לשרת את האזרחים. יש פה עגל זהב שקוראים לו דמוקרטיה, שאני מסכים איתו ברוב המקרים. אבל אם בסוף העגל הזהב הזה גורם לזה שהדמוקרטיה המעוללת דופקת את אזרחיה, אז צריך לעשות משהו שהוא לא דמוקרטי. לא? אני טועה במה שאני אומר?
1: אני חושבת שדמוקרטיה היא ערך עליון, וכמה שכואב לי, שאר הדברים מתחת לא יכולים לסתור את זה. תראה, יש בחירות. אם הציבור הישראלי חש שזה כל כך קשה לחיות ככה, אז הוא יגיד את מה שיש לו להגיד בקלפי.
2: אני ממש חושב שאתמול הייתה העברת שלטון מסודרת במדינת ישראל. אני ממש חושב שאתמול אפשר להגיד חלק מחבריי העבירו את השלטון בצורה מסודרת, אחרי שאמרתי שאני חושב שמה שקרה אתמול זה בגידה בערכים ואוסלו אחד לאחד, אני חושב שאתמול הוא עובר שלטון בישראל. כן, נפל דבר בישראל.
0: אתה חושב בהכירך את בחירי צהל, הרמטכ"ל אייל זמיר שמטריע במכתב מאוד מאוד חריף, אתה חושב שיש מעבר לזה, שיש לו איזה רף שבירה פה, שיכול להיות, יש לו מה לעשות בעצם בנושא הזה?
2: לא, חייל של המדינה אומר את מה שהוא חייב להגיד. אתה מבין שאני הבוקר חשבתי על הממפאים בכלא 10. יש עכשיו לוחמים שאו עשו איזושהי עבירת משמעת חמורה, או עבירה פלילית חמורה, רוצים לשרת את המדינה ונמצאים עכשיו בכלא. וכשהם ישתחררו, בעת שחרורם הם יחזרו חזרה ליחידות הלוחמות של צה"ל, ומסות וחרדים אמורים להשתחרר, מה יגיד המ"פ בבוקר, המ"פ הכלואים, איך זה מסתדר בתוך הכלא?
0: אוקיי.
2: מה אומרים לאנשים האלה? מה אומרים למי ששבר שמירה אתמול בלילה ואחרי 35 יום מרתקים אותו? איפה פה הצדק? מה הם עשו אתמול? עד כמה הניתוק יכול להיות ניתוק?
0: שאלה מהמאזינים לפני סיום, של מאזיני ותר כהן, מה לגבי אוכלוסייה ערבית שלא נושאת בשום עולם מקבלת תקציבים?
2: אותו דבר בדיוק. תקבל תעודת זהות כתומה, לא תקבל כלום מהמדינה. אותו דבר בדיוק.
0: אוקיי, משהו אופטימי לסיום, יש לך בוקר או ש...
2: עקיבא, תקשיב, אנחנו גם מגדלים זיתים פה. אין הזית מוציא שמנו, אלא על ידי קטיטה. ככה ישראל, לא מגיעים למעשים טובים, אלא על ידי איסורים.
0: אוקיי, שואלים המאזינים מתי המנגו מבשיל.
2: המנגו מתחיל להבשיל עכשיו, לאט לאט. בחודש הקרוב הוא יהיה בסיאו. אין הרבה מנגו השנה, יש מעט מאוד מנגו לצערנו, אבל בשנה הבאה יהיה הרבה.
0: שנה הבאה יהיה הרבה.
1: לפחות המנגו כתום עם התעודת זהות לא כתומה. מוטי אלמוס. זאת הייתה שיחה מטלטלת, אני חייבת להגיד.
2: לא, אל תגזימי.
1: מטלטלת לא פחות מזה, ובסדר, אני חושבת שאנחנו עוד קרובים לאירוע הזה של אתמול, וצריכים קצת להתרחק ממנו כדי ככה לנסח את המסרים שלנו, לפחות אני.
2: קרן, זה בסדר גמור. ככל שזה יהיה יותר חמור, ככה הפתרון יהיה יותר צודק ויותר מהיר.
0: מוטי אלמוז, חקלאי, אלוף במילואים, תודה רבה. יום טוב.
2: שלום, שלום.
1: תודה רבה.
0: ולפני רק, אנחנו נמצאים, קרן, ביומיים לפני פיזור הכנסת ה-25. אז ברצוננו להזמין את מאזינינו ומאזינותינו להזין לפרויקט יהודי מיוחד בפודקאסט היומי החדש של קרן נויבך עד הקצה. סיכום 4 השנים של הכנסת ה-25 ב-21 דקות יוצאות דופן. עכשיו אני רוצה לשאול, הכנסת ה-25, לא יכולתם לעשות פודקאסט של 25 דקות?
1: כן.
0: מה, באמת? חן זאוסמר, דנית שוקרו, מי פה? לא יכולתם, מה זה ב-21 דקות? תאזינו וצפו לנו מה חשבתם, פרסומות, ואז הרבה דברים.
1: כן, הרבה דברים.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן ממשיכים עם אירועי אתמול בכנסת. 2 איתנו שצפו באירועים האלה. גלית ולדמן, שלום.
13: בוקר טוב.
0: את בין היתר אימא של רב סרן אריאל בן משה, זכרו לברכה, מלוחמי קרבות הבלימה. ללי דרי, שלום.
14: שלום, בוקר טוב. שלום גלית, מה שלומך?
15: אני בסדר, אני רק לפרוטוקול. אני בין היתר גם אימא של תלמיד חכם לירון בן משה.
0: בהחלט.
15: בוא נעזר רגע את המשוואה.
0: אבל זה הכובע די הבוקר, לא? כאימא של לוחם קרבות הבלימה.
15: כאימא של כמה לוחמים וכאימא של חתן התנ"ך. חד משמעית, צריכים את זה וצריכים את זה.
1: מדהים.
15: נקודת המוצא.
0: ללי דרי, את בין השאר, בין הרבה דברים, אימא של סעדיה, זכרו לברכה, ראית אתמול מה קרה בכנסת.
14: נכון.
15: ראיתי, טוב, זה קרקס, בואו, כאילו. זה קרקס, אני אדבר ערכים, בסדר? אני יכולה לדבר גם פוליטיקה, אני יודעת גם לדבר פוליטיקה, ואני אדבר ערכים. התורה, אני לא יכולה לעשות את זה, שמשתמשים בתורה כמקלט פוליטי מאחריות לאומית. אני קשה לי עם זה, זה חילול השם בעיניי. אנחנו בראש חודש אב, אנחנו בנינו מחדש את הריבונות שלנו. ומה שקרה אתמול זה שאנחנו זרקנו את הריבונות הזאת להשפטות. ואמרנו, לא, בוא נמשיך לחיות בעידן של גלות. בעידן שבו ללאומיות אין ערך. שבו שר עולה לבמה ומדבר על הקדיש. שאנחנו אמרנו על הילדים שלנו במשך שנה אחרי שהם נהרגו, ואומר שהקדיש הזה הוא מדבר על על אנשים שלא לא לא, לא נלחמים ולא והופכים את התורה לקרדום לחפור בה, ושלא לא הופכים את התורה למשהו מעשי, למשהו לאומי. ומה אני אגיד לכם, כואב, כואב, כואב, כואב. ומעיקר, מעיקר, וגם ביחד עם זאת מטומטם כל כך, הרי זה כל כך ברור שהחוק הזה לא עומד בשום מבחן.
16: זה היה פירורים לעניים לבייס, ללי. זה לא חוק שהולך לעבור.
15: גם אם יריב לוין עכשיו, גם אם יריב לוין היום יעמוד בראש ההרכב של בגץ, שידון בעתירות הרבות שיוגשו נגד החוק הזה, גם הוא יצטרך לבטל את ההוראת שעה הזאת. אז על מי עובדים פה? על כולם עובדים. וכולם
16: לא עובדים, נותנים פירורים לבייס. אז עוד פעם, לא תקין. במקרו, מה שלא עשו 4 שנים, עשו בדקה 91, מה שמאיר באור אנמי את האופוזיציה מהשביל לאוקטובר בשבילה.
15: ממש.
16: ואולי זאת הסיבה שלראשונה אני שוקלת להיכנס לפוליטיקה, חבר'ה.
1: וואו.
0: כלומר, רגע גלית, מה זה אומר שוקלת?
16: זאת אומרת שאני כרגע חזרתי מעוד התייעצויות באזור המרכז, מ-1 עד 100, אני ב-70% שם.
0: יש דיבור קונקרטי?
16: בוא נגיד ככה, זה לא יופר כסיף, זה פשוט עפר.
0: אבל זה נשמע שרואה אתמול דחפו אותך מאוד לקראת החלטה כזאת.
16: החוסר דרך ארץ דוחפת אותי מזה הרבה זמן, ואפרופו, בלי שום קשר רק לחוקים האלה, יש חוקים שאני דווקא באדם, לא לי דרך אגב, אבל שום חוק הרגע לא עומד במבחן התוצאה, אלא כן הקואליציה הזאת בוחרת שוב פעם, ואין זה סוד שאני מאגף הימני, רק שצריך היגיון בדרך ארץ באגף הזה, האחד. ושניים, אני גם לא יכולה לשמוע שמדברים על בן אדם שאני מאוד מעריכה וחותמת לעוד בן ועוד בן ועוד בן, האחים של אריאל, סבבה? בן אדם שיש לו עמוד שדרה מפלדה, גמישה, עטוב באנושיות, וזה המקום לתת קרדיט, ולא שאלת על זה. הרב אלוף אייל זמיר.
1: אז בוא נשאל על זה. את פתחת השיחה ורצית להדגיש שיש לך גם תלמיד חכם, ואמרת אי אפשר בלי זה. אז איך את רואה את זה? איך את חושבת שאם הייתי נותנת לך את המשימה לפתור את המשבר הכל כך גדול הזה?
16: התדברות רוח השטריימל של המנהיגים של החרדים, וזו הכללה נוראית להגיד החרדים, היא מבולבלת. יחד עם זאת יש הרבה דברים טובים, צריך להיזהר בכבודם של רבנים. אתה צריכה להיות התדברות אחרת. כן, יש לי בן שהוא תלמיד חכם, בזכות אבותי לנו, אחד ושניים, ממשה, דרך יפתח, גדעון, דבורה הנביאה ועד גדוד טוביה החרדי במלחמת העצמאות, גיבורי ישראל והתנ"ך זורים זה בזה, כן, שאף אחד לא ימציא פה עכשיו שולחן ערוך מחודש. אי לכך ובהתאם לזאת, מה שהיה אתמול, חבר'ה, עזבו את הדרך ארץ, את החוסר דרך ארץ, את הביזיון, זה הציבור לא מבין, זה הוראת שעה, זה קלאסר על מורסה, שום חוק מזה לא הולך לעבור. סבבה? זה לבייס, ככה, בלה בלה בלה.
1: תגידי, את מצליחה להחזיק את זה כזה רציונלי ברמת התחושה של הרגש, אין לך אפילו טיפה, תחושה נגיד של כפיות טובה, של...
16: לא.
1: זה לא מגיע אלייך ברמת הפגיעות של מה עשיתם, והכבוד אפילו, והשכול?
16: לא, לא,
15: תשמעי, גילוי נאות, אני בחרתי בממשלה הזאת. בואי, אני לא ארחות עכשיו בניקיון כפיים, בסדר? אני כן מחזיקה בעמדות ימניות, רק של דרך ארץ ולא קיצוניות. זה דבר ראשון. למשל, חוק הנוח'בות, חוק עונש מוות למחבלים, אחרי הסתייגויות ביטחוניות ומשפטיות, אני בעד ואתמול. הטבות לתושבי העוטף וקו העימות.
1: לא, זה בסדר, זה בסדר, אג'נדה ופוליטיקה. אני שואלת ספציפית על הסיפור הזה.
15: הדרך. חבר'ה, טבח השביעי באוקטובר, סבבה, אני גם שמעתי שר שאני אישית מאוד, ברמה אישית מאוד מחבבת, אומר לא היה טבח, זה לא רק הלילה הזה. אנשים לא משלמים מס על מה שהם אומרים. מדברים הרבה שטויות, מה אני אעשה? זאת הסיבה כרגע להיכנס מתחת לאלונקה. אגב, לא האמנתי שאני אעשה את זה. ואני חושבת שפעם ראשונה שאני...
1: אומרת את זה.
15: שלא עוד לא יודעים על ההחלטה הזאת. שתביני את גודל השעה.
0: ההחלטה? כלומר, החלטת גלית ודמן שאת מצטרפת לפוליטיקה?
15: כן, החלטתי, את לא החלטתי לאיזה בדיוק. את לא החלטתי למי מהגופים הימניים.
1: אני מניחה שכולם פנו, גם קואליציה וגם אופוזיציה?
15: לא, אופר, לא, כסיף לא התקשר.
1: לא, בסדר, את זה הבנתי. אבל יש מפלגות בממשלה הזאת, את תצטרפי לממשלה הזאת, לקואליציה הזאת, את תוכלי לחשוב על זה אפילו?
15: אם אני אענה לך על הכל עכשיו, מה תשאלי אותי ברעיון הבא?
0: לא, רק אבל האם יש הצעות קונקרטיות ממפלגות?
15: בוא נאמר ככה, שאם לא היו הצעות, לא הייתי מעיזה לומר זאת כרגע בשידור.
0: ללי דרעי, אתם, שתכן אגב, גם ללי דרעי וגם גלית ודמן, שתכן נשות ימין, מה שקוראים, בעלות דעות לאומיות מוצקות, אבל עם כאב בטן כבד על אירועי אתמול, אני מניח, שומע פה. לאן הולכים עכשיו, ללי?
17: לאן הולכים עכשיו? קודם כל, אנחנו עם
0: שמקווה.
17: אנחנו עם שמקווה. אז אנחנו ממשיכים לקוות, בסדר? שזה יתוקן. אני עוד פעם, כשאני שומעת את גלית, אני מתמלאת במלא מלא אופטימיות ותקווה, כי אני אומרת, וואלה, האישה הזאת היא עשויה מפלדה, ואם היא תיכנס לפוליטיקה, יהיו פה שינויים מאוד מאוד טובים שיקרו. אבל אני תראה, אני לא מתרגשת עד כדי כך מהוראת השעה הזאת, כי כמו שגלית דיקה, פירורים לבייס, וזה נכון, ולא יקרה מזה שום דבר, וזה יסתיים בנובמבר, וזה הכל כדי, הכל סבבה. אני רק אומרת שאני מסרבת להשלים עם זה שהפוליטיקאים חושבים שאפשר להמשיך לירוק על העם. ולהישאר ברמה כל כך כל כך רדודה של שיח, כאשר העם התעלה לגבעים כל כך כל כך גבוהים. וזה לא יכול להימשך, לכן אני כל כך אופטימית, כי זה לא יכול להימשך ככה. זה לא יכול להימשך, הדברים כל כך זועקים, מה שראינו אתמול, החיוך הזחוח הזה של הפוליטיקאים החרדים. ואני אוסיף עוד משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי עבורי. אני ממשיכה לומר, אני, קודם כל, אני נגד מעצרים בכלל, כן? אני מתנגדת למעצרים, אם צריך להוסיף עוד 10 נקודות כדי להעביר את זה, כן. אני נגד מעצרים, אני חושבת שזה כלי לא נכון. אבל לראות את המפלגות החרדיות אתמול חוגגות, כאשר אני בטוחה במיליון אחוז שהציבור שלהם מרגיש קלו, ולא, הם נטלו ממנו את חופש הבחירה.
15: זה הסיפור של רוח השטריימל, על מה אני מדברת שעה? הם מבולבלים, את לא מבינה?
17: אז זה בדיוק מה שאני אומרת, אבל שזה, אז אנחנו מסכימות על זה, שעצם זה שהמדינה פונה לעסקונה החרדית ולנציגים החרדים בכנסת, ונותנים להם את המפתח של הנושא הכל כך כל כך חשוב הזה, מבלי להבין שעל הממשלה ועל המדינה לפנות ליחיד החרדי, ליחיד ולא למגזר, ולהגיד לו, תבחר, אתה חלק מהסיפור היהודי, אתה חלק מחזרת עם ישראל לארצו ולריבונות, או שאתה בוחר לא לקחת חלק. אם אתה בוחר לא לקחת חלק, אז המדינה והריבונות תיקח ממך חלק מהטבות שהיא נותנת. זה כל כך פשוט, וזה מפליא אותי.
15: לא, אבל חוק המעונות כן נפל, ללי, חוק המעונות נפל, בגלל זה זרקו את הפירור הזה. חוק המעונות נפל. בסדר, ואני גם נגד מעצרים, כי הם לא מובילים לשום דבר. לשום מקום, לשום דבר.
0: ברעיון אני גם,
15: אבל בוא נעשה איזון, עקיבא, בוא נעשה איזון. כן, כי יש הרבה נאחזים בקרנות המזבח שלא, הם לא עילויים של לומדי תורה. וגם יש הרבה גם,
18: בוא, אני לא רוצה עכשיו להקים פה, לעשות שם מגלת אחד, גם בין החילונים, ויש גם הרבה משתמטים פה. צריך להבין את זה. ויש פה ציבור ערבי שגם עליו חל על חובת השירות, כשירות לאומי לפחות. שילכו לסלול כבישים, לא יודעת מה יעשו. סבבה?
19: זה גם נכון. אני גם אומרת שזה, מבחינת האם צהל מיצה את כל הפוטנציאל של המילואים ניקים שיכולים, יש הרבה מאוד מילואים ניקים שבכלל לא נכנסו לתוך ה, לא עשו אפילו יום אחד של מילואים, האם צהל מיצה את הפוטנציאל של המשרתים הקיימים? לא. אבל זה לא העניין. אני אפילו לא מדברת פה על צרכים ביטחוניים. אני מדברת על אחדות. אני מדברת על ערבות הדדית.
1: אבל זה לא רק זה, כי גם פה הגישה היא פרסונלית, ופה היא מגזרית. וכשאת אומרת, יש חילונים שלא מתגייסים, אז יש חילונים, אבל הם בפרסונלי. אין פה איזה מגזר שאומר.
18: לא, הם לא בפרסונלי.
1: ברור שהם פרסונלי.
18: כל סוער לא נכון.
1: למה לא?
18: הרי חובה שהשתחררו ולא נקראו למילואים אחר כך.
1: כן, אבל זה לא שיש פה מגזר שלם, אין מגזר שלם ואין לו מישהו ש...
19: אין חוק שאומר, הציבור החילוני שגר בתל אביב בין רחוב בוגרשוב לרחוב בן יהודה, פטור משירות.
1: רק אני רוצה לחדד ולהגיד שבתל אביב עושים מילואים, ואני לא רוצה להיות חלק מהעידוד הזה, שלא עושים בתל אביב מילואים, די עם זה.
18: בואו נחזור להיות מדינת 12 השבטים, תפסיקו כבר עם תל אביב ונס ציונה ומעלות.
1: ממש ככה,
18: לא
1: צודקת.
18: ככה.
1: צודקת.
18: באמת, באותר לפרסום שנמצא בבית העלמין, באמת, אני לא רוצה להמשיך לדבר, כי ועכשיו נקרא קורא הכביש, אשכרה. כאילו, מה נסגר? כולם משרתים וכולם עושים, זה, אין לנו בית אחר להיות בו.
0: נגיד ש...
18: כולל דרוזים, כולל בדואים, כולל צ'רקסים, ווואלה כן, גם המגזר הערבי, שיש בתוכו גם אנשים שאולי כן, בהתאם להצוויות ביטחוניות כאלה ואחרות, אני לא מספיק חכמה לענות עליהן, אבל מספיק חכמה להבין אותן. קדימה הפועל, מה נסגר?
0: זה נכון שאם מתחילים לדבר על מי תורם יותר ומי פחות, השיחה צריכה לכלול את כולם ולא להיות בפריזמה צהר.
18: ודרך אגב, יש חוק כזה, יש חוק כזה.
0: חוק שירות ביטחון.
1: כן, יש.
0: אני נזכר בתמונות, קודם כל, ללי דרעי, אני חושב על התמונה של סעדיה יושב ולומד בעזה, שהיא באמת סוף דיון, בכל דיון כזה.
1: האם אפשר לשלב תורה ולחימה?
19: זה לא רק אפשר, נשמה שלי.
1: זה צריך.
19: אני מתעקשת לומר.
18: תראי לכם שבדו טוביה לחרדים של החמור.
19: רגע, אני...
0: ללי.
19: אני אומרת שזה לא רק שאפשר, זה ש... זה לא שסעדיה עשה איזשהו הנחה בתורה שלו כדי להיות לוחם. זה בגלל שהתורה שלו הייתה כל כך שלמה שהוא היה לוחם. זה לא אפשר, זה צריך. זה בסיס. אני ממש ממש מבקשת לא לצמצם את התורה לבית מדרש, לא לצמצם את הקדוש ברוך הוא להפוך אותו לכזה קטן שהוא נכנס רק לארבע עמות של בית מדרש. יש אמרה חסידית מדהימה שאומרת, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? איפה שאתה נותן לו להיכנס. סעדיה שלי. נתן לקדוש ברוך הוא להיכנס לכל מקום בחיים שלו. גם לזה הקרב, גם לבית המדרש, גם לזוגיות שלו, גם ללהיות אבא, גם ללהיות בן. לכל מקום הוא הכניס אותו. ולכן כשהוא לבש את מדי צהל, זה לא היה למרות שהוא היה תלמיד חכם. זה היה בגלל שהוא היה תלמיד חכם. זה נקודת המוצא. זאת נקודת המוצא של הדיון הזה.
0: ונגיד שגם לוחמים שלא לומדים תורה והם חילונים, הם בוודאי...
19: לא צריך להגיד את זה, וואי, זה כל כך עצום שכל הזמן צריך לעשות את האיזון הזה, זה ברור, וואי. אם צריך להעביר את זה, אז זה עצוב לי, ברור, ברור. אין בכלל שאלה. אני רק אומרת שמי שמנסה לעשות הפרדה בין התורה לבין הצבא, אני אומרת לו, אתם התבלבלתם. אתם מבלבלים את השכל, אתם מבלבלים את התורה.
1: איך אומרת, שטייטל? כן.
0: גלית, ואמרת בתחילת השיחה, גלית ולדמן, שאת גם אמו של לוחם סיירת מטכ"ל שנפל בקרבות, וגם אמא של לירון בן משה, שהוא אגדת חידון התנ"ך.
18: וגם אמא של עוד שני קצינים, ואחד בקבע, ואחד עומד להתגייס עכשיו, ואחד מקים מכינה.
1: גלית, לפני שניפרד, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
19: יאללה.
1: קצת כלילה. האם את יודעת מה המילה שאמרת הכי הרבה בריאיון?
19: לא.
1: סבבה?
19: לא.
1: סבבה. זאת המילה. אז הלוואי ויהיה לנו סבבה בסוף. שיהיה סבבה פה.
18: יהיה
1: סבבה
18: טוב, יאללה.
0: כן, יהיה טוב בסוף?
1: יהיה סבבה.
18: בשיטת האקורדיון, אחרי כל הבלגן הזה, יהיה 4 שנים של שקט. אמן.
1: אמן.
0: הלוואי. הלוואי שטוב.
18: חבר'ה, בוקר טוב, אני צריכה עוד לקנות סיגריות.
0: כל זה לפני סיגריות.
1: כן. שלא ייגמר לעולם. תודה רבה.
18: שלא ייגמר לעולם.
0: גלי וללי. תודה רבה לשתכן.
18: תודה רבה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
20: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: תו הזהב של שופרסל.
23: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 1-800-692-692
23: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
25: אחרי ששמתם את העסק בצד,
26: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
25: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: אנחנו כאן.
1: זה הזמן לגלות את כישורי השירה שלך לעולם כולו, כיוונוביק.
0: כן?
1: כן, אבל יכול להיות שתקבל מכתב בדואר.
0: אולי תקבל איזה
1: חותמת משפט, איזה כתבה יגיע לך הביתה עם איזה מעטפה חומה וסטמפה של בית משפט.
0: זכור, הזמר, המזמור העברי, מה זה שמה בשמיים, לא ציפור ולא מטוס.
1: מה זה, פיאליק? לא היה לו כזה טקסט, כן.
0: זכורה פרשת התביעות, שהמשפחה, משפחת קריגל, הוריו של הילד ששר את זה,
1: זה משפחת קריגל?
0: יצאו בסדרת איומים לפני תביעה, דורשים מאות אלפי שקלים מכל מיני מפעילי דפים ברשת שהשתמשו בשיר הזה.
1: Mm-hmm.
0: כולנו זמזמנו אותו, כולנו שרנו אותו, עכשיו הגיע שלב התביעות. אבל יש עוד התפתחות בסיפור הזה. כי מתברר שהמפיק המוזיקלי שעבד על השיר הזה ובעצם הרים את היצירה, טוען שההורים של הילד מעלימים אותו מהקרדיטים של השיר, ושבעצם את כל התביעות האלה, את כל הדרישות, הם עושים על גב אפליה. הם עושים.
1: שערוריה.
0: איתנו, בנושא הזה פרשנית, אחת שיודעת, עורכת הדין חן גבירץ, שהיא מגישה את הפודקאסט הנהדר, על זה טובים?
1: על זה? שלום. שלום.
0: כמה זה בסולם על זה תובעים?
29: וואו, לחלוטין, אם זה היה ככה, הייתי נופת על זה בחיפוש ברשת, הייתי לחלוטין אומרת שאני צריכה להביא את זה לפודקאסט. למרות שבדרך כלל אני לא מביאה מקרים ישראלים, מתוך עיקרון, אבל זה ממש על זה תובעים, ממש. אבל בואו, הכל זה התחיל הרי עם איזה שיר חמוד, של ילד חמוד, הוא באמת ילד חמוד, ליבי עליו.
1: לא יודעת.
29: שכאילו זה היה מין מתנת יום הולדת שההורים שלו נתנו לו. ובוא נלך לאולפן, נקליט שיר, יהיה נורא נורא נחמד. וזה פשוט התפוצץ לרמות לא הגיוניות.
1: ההורים היו צריכים לחסות את ההוצאה של השיר שהוקלט באופן, אז הם חשבו שמין הסתם זה ראוי להתחיל לתבוע אנשים שבזמן מלחמה רצו קצת, את יודעת, לעברר את העובדה שהם מתווכים אותנו.
0: תגידי, אבל עורך תדין וירץ, את הרי למחייתך רואה תביעות מופרכות.
29: ממש.
0: וגם שופטים, ואת טוענת בבת המשפט?
29: כבר לא, אבל הייתי עושה את זה לא מעט זמן, האמת. ואז פשוט אמרנו באיזשהו שלב, יש כל כך הרבה תביעות מצחיקות כאלה, בטוח שזה יעניין אנשים לשמוע עליהן.
0: אז מניסיונך, שופט שרואה צבר כזה, רואה את הפרסומים, רואה מה נעשה פה, על פי רוב, בדרך כלל, שופט הסביר, יבין מה קורה פה? יגער בהורים או ילך על פי לשון החוק היבשה ויזרום אותם?
29: בוא נגיד ככה, קודם כל באמת יש כאן הפרה של זכויות יוצרים, זאת אומרת אנשים עשו שימוש עסקי, השתמשו בזה לעסקים שלהם, בשיר שלו, שיש לו זכויות יוצרים עליו. בוא נשים את זה רגע בצד, וכל המכתבים האלה שהוא שלח, גם אם אני הייתי עורכת הדין שלו, הייתי כותבת 100,000 שקל, למה? כי זה המקסימום שהחוק מאפשר לי, בלי הוכחת נזק, אז את זה מה שאני ארשום. אבל בית המשפט לא אוהב מה שנקרא ציידי זכויות יוצרים. אם באמת היה מדובר מול עסקים גדולים, או באיזשהו שיר כזה מאוד גדול ומפורסם, זה עניין אחר. ופה יש לנו שיר, שאומנם הוא שיר ויש עליו זכויות יוצרים, וצריך להכיר בזכויות יוצרים שלו, אבל אני חושבת שבאמת להרבה מהאנשים האלה יכול להיות איזושהי הגנה של מפר תמים, וגם אם לא, הם בטח לא יקבלו 100,000. ויגמר באלפים הבודדים. עורך הדין שלו גם אמר את זה, אגב. המטרה שלו הייתה לשלוח את המכתבים ולהתפשר עם אותם אנשים.
0: כלומר, להשיג כמה שהוא יכול להשיג.
29: כן, הוא ביקש 100,000 מ-10 אנשים. כל אחד ישלם לו 5,000. בסוף משהו יצא מזה.
0: מה, אבל... זה מכסה את שכר הטרחה של עורך הדין ועוד ממש קצת.
29: אבל עורך הדין קודם כל קיבל פרסום, שגם שווה הרבה כסף בעניין הזה. ואת יודע, אני לא יודעת כאמת כמה מכתבים הוא שלח, הבנתי שלמעלה מ-10. הבנתי שהוא גם רוצה לתבוע את מפלגת הליכוד, כי הם השתמשו בזה באיזשהו כנס.
0: זה דוקא, יש לנו מאזינים שבעד.
29: אבל אחד המקרים באמת הכי מצחיקים, שהוא שלח מכתב לאיזשהו גם סטודיו של אימונים, שאפילו לא שמו את השיר, הם רשמו את השורות, מה זה שמה בשמיים, לא ציפור ולא מטוס, הנה המאמנת שלנו. והם קיבלו מכתב, עכשיו, משפחת קריגל היקרים, המשפט לא שלכם, שמישהו ירים טלפון לדיסי ויגיד שאולי צריך לתבוע כאן על זכויות יוצרים.
0: לא, זה ציפור זה מוטוס, לא, זה סופרמן.
29: זה של סופרמן, זה דיסי.
1: ממש, טוב, בואי נדבר על ההסתעפות, כי בא המפיק המוזיקלי, ומגלה שהדירו אותו גם באקום, כאילו לא דאגו שהוא יקבל מה החוק אומר על מי שהיה לו חלק כזה ביצירה.
29: בעצם, כשאנחנו מדברים על זכויות יוצרים, אנחנו מחלקים את זה לשני נדבכים. יש את הזכות על המילים והלחן, שזה זכות אחת, שזה באמת בדרך כלל באקום, ויש את הזכות על ההקלטה. בעצם כל ההפקה המוזיקלית, גם היא יש לה את הזכויות. אגב, היום כשיש לך, אם יש לך בית קפה, ואתה רוצה להשמיע מוזיקה, אתה לא משלם רק לאקום. אתה משלם לאקום, ואתה משלם לאלם, ואתה משלם ל-PPL, כי צריך לשלם לגופים שונים, לפי הזכויות השונות. זה לא רק, לשיר אין זכות אחת. יש כמה זכויות. שממה שאני הבנתי וקראתי, וראיתי רענות עם המסיק, הוא בעצם אמר, מהשנייה שהעניין הזה התפוצץ, הדירו אותו לחלוטין מזה. כנראה שיש לו שם קייס. אני, כמו שזה נראה לי, כל מה שהם הצליחו להוציא מהעסקים הקטנים בסוף ילך למפיק. אבל יש לו זכויות לחלוטין. ממש.
0: יהיה בכך משום הצדק, אולי.
29: אולי. אולי, אבל אני מקווה שהילד כן ימצא את עצמו, וכן אולי יוציא שירים אחרים וידע מראש להגן על הזכויות שלו כמו שצריך.
0: עורכת הדין חן גבירץ, מגישת על זה תובעים הפודקאסט.
1: בקום שתשתרת, איזה עוד דברים מוזרים היו. איזה עוד תביעות מופרכות. תני לנו את ההיילייט.
29: רוצים תביעה ממש מצחיקה?
1: אחת קצרה לסיום, כן.
29: אין שום בעיה. בשנת 2015 צלם בשם דיוויד סלייטר נסע לאוגנדה, שם מצלמה עם כפתור כזה, השאיר אותה איפה שהיא והלך, במטרה לתעד קופי מקוק. הגיע קוף מקוק חמוד אחד בשם נרוטו, ככה קוראו אותו. והתחיל ללחוץ על הכפתור ויצאו תמונות מהממות.
1: די.
29: יצא מין סלפי קוף מדליק נורא.
1: ומי טבע?
29: פטה. הארגון החיות טבע את דיוויד סלטר בשם נרוטו. זה היה נרוטו נגד דיוויד סלטר. שבעצם זכויות היצרים שייכות לנרוטו ולא לדיוויד, כי נרוטו לחץ על הכפתור.
1: נרוטו. דשנה לנרוטו.
29: נרוטו הפסיד.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, עורכת הדין ורץ.
29: ביי.
1: אתה רצית שנחיית את החיים שלנו בלי הסיפור על נרוטו?
0: את כל כך צודקת. הנה חיים חפר, סשה ארגו ואריק איינשטיין. באותו נושא.
1: אדוני השופט.
0: ליטיגציה.

0: וואלה השם. גלי סרוסי יוזביץ' ערכה, עורכת את המשדר הזה, גם את השעה הבאה. רז גפנר, רננה פרידמן ובאי קוברט מפיקים. דרור רוטשטיין, טכנאי. לצד...
1: רננה.
0: אלעד ויוונטה.
1: וואו, כמה אנשים.
0: תראי מה זה. בדיגיטל, אני נועה אקסינר אמסלם כנראה. קרן אוזן ועקיבא נובי, גם בשעה הבאה.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
6: עמינח,
7: מתעורר
6: לאנרגיות חדשות.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה זה מאמי? ממי היהלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם בשטחים פתוחים המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטם מיוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל כץ, בן 82, שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל כץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראייה, שני בנים ושישה נכדים. מיכאל כץ יובא למנוחות מחר בעירו בשעה 4 בבית העלמין שדה יהושע. יהי זכרו ברוך. וכך עלה לחמישה מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. ארבעת הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. הסערה בעקבות חקיקת החוק המבטלת המעצר של עריקים תלמידי ישיבות. אלוף במילואים מוטי אלמוז, שהיה ראש אגף כוח אדם בצהל, אומר כי המציאות הנוכחית תוביל בעתיד הקרוב להיווצרות שני מעמדות בחברה הישראלית, אזרחים ושאינם אזרחים.
2: שתי תעודות זהות, כחולה למי שעובד את המדינה, עובד במדינה ומקבל מהמדינה, ואחד למי שלא רוצה לסידור הזה. החברים יקרים, אתם לא רוצים להשתתף במעשה הציוני המופלא, אין שום בעיה, אני לא כועס עליכם, אבל אתם רוצים ללכת לבתי חולים, תשלמו. אתם רוצים ללכת ולקבל כל מיני עטבות בביטוח לאומי, זה נגמר. זה כל המאות מיליארדים האלה הולכים רק למי שמשרת את המדינה.
1: אלוף במילואים אלמוז התראיין לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. העימות הצבאי בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן הודיע כי שבעה מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. קודם לכן הודיע משרד הבריאות בטהרן כי שתי נשים נהרגו, 260 בני אדם נפצעו. סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה לפני כשעה כי הצבא האמריקני חידש את ההפצצות באזור בושר בדרום מערב איראן.
0: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: איפה אתה יודע?
1: הנה, רואים פה מהחלון.
0: לא, איפה אתה יודע שהתנועה זורמת?
1: גם רואים, את רואה כביש 4.
0: פה היא זורמת.
1: מאזינים חשו שהשעה הקודמת הייתה מעט קודרת. את יודעת, בעיקור החנסיבות. צוק העיתים. ושהשמש יותר זורחת ממה שניתן היה לחשוב.
0: שאנחנו כאילו...
1: אנחנו רוצים לומר משהו טוב, משהו בשבח עם ישראל.
0: אוקיי.
1: ראית את התור אתמול בבוקר לספרייה הלאומית בירושלים?
0: מסתבר שזה לא רק אתמול בבוקר. תור המתארך והמסתרך.
1: כמו תור במוסקווה לחלוקת לחם אי אז. כמו התור ללונגל. כמו תור תני להיות דימויים.
0: אוקיי.
1: כמו...
0: אין לי תור, רגע. אוקיי,
1: תור... תור ארוך. מתפתל. אנשים עומדים באופן שאיננו ישראלי, עומדים בנימוס, מכבדים זה את מקומו של זה, איש אינו עוקף או עוקפת. תור מאוד מאוד ארוך של אנשים שמה הם רוצים? לשבת בספרייה הלאומית, מוקפים בספרים בעברית, ולהגות. מי כעמך ישראל, קרן? מי כעמך ישראל?
0: לא באמת, אתה יודע שלא באמת.
1: אלא?
0: הם מחפשים מקום ממוזג שהם יוכלו ללמוד בו ולעבוד בו ולא לשלם על שימוש במרחב עבודה משותף.
1: אתם המחלישים בתקשורת.
0: וזה הסיפור, זה הסיפור. עכשיו...
1: זה הסיפור. בא בן אדם, סנגורן של ישראל, נכון. מדבר טוב על העם המופלא
0: אנחנו
1: הזה.
0: אנחנו מהממים בגדול. העם אין עלינו.
1: כן, אבל את חושבת שאנשים עושים בבחינת WeWork, באים רק...
0: אני לא חושבת, כך שמעתי, קראתי, וראיתי את הסרטונים המטורפים, וראיתי את התור.
1: שמחת למראה התור.
0: לפני שהבנתי, אמרתי, וואלה, איזה מקניב, איפה אני? ולמה אני לא ביקרתי בספרייה כל כך הרבה זמן?
1: לא היית בספרייה הלאומית הרבה זמן.
0: הייתי בספרייה הלאומית, הלכתי לחלל של ההופעות, יש שם חלל של הופעות אקוסטי. לא משנה, כזאת אני...
1: שאנחנו רצים והם רצים.
0: רדודה. ואז אמרתי, וואלה, סחטן על האנשים, הולכים לספרייה, ואז הבנתי שהם מחפשים מפלט מהשמש שקופחת. אותה שמש, הרגע, החמת עלה.
1: הרשי לי לחלוק עליי חברתי המלומדת.
0: כן, המלומדת.
1: בעירנו ירושלים,
0: yes.
1: הרבה מאוד מהדירות מצוידות במזגנים.
0: אוקיי.
1: למה שאדם יצא לשמש על מנת ליהנות מהמזגן החינמי של הספרייה הלאומית?
0: קודם כל, זה מרחב אחד היפים שיש בישראל.
1: אמת.
0: מי שלא היה ולא ביקר, זה הזמן. ומעבר לזה, מלא מלא סטודנטים וסטודנטיות, ואתה יכול להתייעץ איתה, סליחה, אם את יודעת, וכך גם, אתה יודע, להשתדך, אולי גם. חשבת על זה?
1: מה את אומרת פה?
0: בהחלט. אחלה קפיטריה, אחלה קפה מעט לעת. אני הייתי...
1: אל תרחיבי על הקפה, הם לא משלמים לנו כדי שנקדם אותם.
0: לא משנה. בגדול, ספרייה לאומית, אתה יודע, זה לאומי. אנחנו בימים לאומיים.
1: נדמה לי, זה רעיון של בן גוריון כמדומני, שיהיה מקום שבו כל ספר שנכתב בעברית יהיה, ולכל ישראלי תהיה הזכות לעיין בכל ספר, וזה דבר נפלא בעיניי.
0: אגב, יש לנו איזה תחביב, לי ולבן זוגי שיחיה, זה שאנחנו... כן, אישי. שאנחנו מבקרים במדינות זרות, אנחנו הולכים לראות את הספריות הלאומיות, כי זה אירוע דריכלי.
1: כדי ליהנות מהמזגן שלהם בחינם.
0: לא, כדי לראות, כי זה מאוד מאוד יפה. וגם שלנו לא נופלת, יש לנו חתיכת ספרייה לאומית מהממת.
1: ואת ובעלך יושבים...
0: לא בעלי, כן.
1: הוא לא בעלך.
0: בן זוגי.
1: בן זוגך. כן. יושבים וקוראים
0: לא,
1: ספרים
0: שם. לא,
1: יושבים
0: ומתפעלים מהעיצוב של המבנה, כי זה מאוד יפה.
1: אוקיי, זאת ההמלצה שלנו.
0: נכון.
1: והמילה הטובה על עם ישראל בכלל.
0: איזה עם, אין עלינו.
1: בהמשך התוכנית, אנחנו נדבר על מצוקה אפשרית של קפה בעתיד, שעלולה לקרות להתפתח בישראל. נדבר על חווה שבה עובדים פוסט-טראומטיים, ואתם מוזמנים מאוד...
0: להתנדב?
1: להתנדב אצלם, ו...
0: אתה רואה, זה עם ישראל היפה.
1: ממש.
0: נכון? ויש כאלה בכמויות.
1: המון יופי יש בעם ישראל. המון, המון, המון, וגם נדבר עם קרן נויבך על סיכום הכנסת שהיא עושה היום בפודקאסט שלה, ואפרופו סיכום הכנסת, על השעון יש עוד בערך 48 שעות לחוקק.
0: כן.
1: חוקקו כבר חוק יסוד לימוד התורה שדיברנו עליו, וחוק איסור מעצר אברכים חרדים עריקים שדיברנו עליו.
0: וגם רפורמת הכשרות בוטלה.
1: רפורמת הכשרות בוטלה אתמול בלילה, וגם חוק הלומי קרב עבר.
0: עכשיו זה הפרק של פיצול תפקיד היועמ"ש, שזה לא ממש פיצול, אלא רק קטנת סמכויותיו, כי הוציאו את הפרק
1: כן,
0: הזה.
1: כן, אם תעשו את המעשה שלא יעשה ותזפזפו מאיתנו לערוץ הכנסת, תראו שעדיין המליאה עובדת ועדיין האופוזיציה נאבקת. אחת הנאבקות שם, חברת ישראל ביתנו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. שלום גברת מלינובסקי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, וזה פעם ראשונה שאני אצלכם בתוכנית, אז תודה רבה שהזמנתם.
1: תודה לך. ראינו אותך אתמול בשיא המאבק, מסרת גילוי נאות, שבנך לוחם, את אפילו לא יודעת איפה הוא נלחם. מה קורה עכשיו? איפה עומד המאבק שלכם?
2: תראה, אני אגיד לך כך. החוק הזוי הזה שאתמול עבר בכנסת, הוא יפסל בבגץ. זה חד משמעי, זה ברור, כי גם במהלך הדיונים נאמר חד משמעי שהוא לא עומד בשום סטנדרט. אתה לא יכול לעשות כזה אפליה בין הציבורים, שמי שעריק שהוא חרדי, או מתיימר להיות חרדי, או מתחזר להיות חרדי, הוא חסין מהכל, ואם בן אדם הוא חילוני, ציונות דתית, או סתם אזרח ישראלי שאין לו את ההגנה הזאת, הוא כן אפשר לעצור אותו. זה לא שוויוני, זה מפלה. וגם בסוף מי שעריק, הוא עובר על החוק, והוא צריך לשלם את המחיר. מה זה הפטורים האלו? אז גם מפלגות חרדיות יודעים בטב שהחוק הזה ייפסל בבגץ ממש, אתה יודע, בקרוב ודי מהר. אבל זה לא פואנטה. הפואנטה שהם רוצים את האימות עם בגץ, שוב פעם להגיד שהבגץ הוא לא בסדר, כרגיל, כאילו, אתה יודע, או יועמש או בגץ, מישהו לא בסדר. והדבר השני, מה שאני שומעת בכנסת, שהמפכ"ל בחודש האחרון די נתן ברק שם למשטרה לבצע את המעצרים, כמעט ואין מעצרים בחודש האחרון.
1: בכל זאת.
2: כן, והם מצפים שעכשיו, אחרי גם שיהיה פסיקת בגץ והחוק הפסל, בכלל לא יהיו מעצרים, כי המפכ"ל, מה שנקרא בשקט בשקט, לא יציית להחלטות הבגץ. וזה ייתן למפלגות חרדיות שקט בשלושה חודשים האלה של הבחירות, ושיהיה להם נחת מהציבור שמאוד מאוד זוהם עליהם, כי תכלס אנחנו רואים את התמונת מצב.
1: דווקא בראייה...
2: אבל אני חייבת...
1: כן,
2: סליחה.
1: לא, אם את חייבת.
2: אני ביקשתי גילוי נאות, ואני חושבת שזה לא גילוי נאות שלי אישי, זה מדובר על המון אנשים בארץ שילדים שלהם בצבא. אני במקרה, יש לי ילד בצבא שבאמת הוא לוחם. אתה יודע, אין לנו קשר, כי אין לדעת איפה הם נמצאים. ויש רבים כמוני, אני לא לבד באירוע הזה. אז ביקשתי גילוי נאות כדי להגיד שכל החקיקה הזאת פוגעת, ואגב יש את המשך החקיקה, ערכת שירות, ששם גם כן הרבה ילדים שעכשיו חיילים שהם בצבא יצטרכו לשרת עוד חודשיים נוספות, שזה פוגע, זה נוגע בנו, זה נוגע לכולנו. ואם אמא חרדיה לא ישנה בלילה על זה שהילד שלה יעצר חלילה, בגלל שהוא לא מכיר בשלטון הכופרים, אבל מקבל אחלה משלטון החוברים, אז זה אחלה הטבות. אז יש אמהות ואבות רבים בארץ שלא ישנים, בגלל שהם לא יודעים איפה מה קורה עם ילדים שלהם, ופחדים פחד מוות על, אתה יודע, על כל אירוע ביטחוני שקורה. וגם אני ראיתי עוד שיש זעם בחברה חרדית, על זה שעכשיו עריקים לא יוכלו חלילה לצאת לחול בגלל שיעצרו בבגץ, בגלל השידוחים. לא,
0: השידוחים, בין הזמנים.
2: שידוחים.
0: יולי, אני חייבת לקחת...
2: תקשיבו, זה אולם מפוצל, זה מדינה אחת לשני עמים, שני עמים לשני מדינות, יש אדונים ומשרתים, יש פריירים.
0: אבל תגידי, התיקון, הרי עם כל הניסיון שלכם לבלום את החוקים האלה כאופוזיציה הלוחמת, ועקיב אמר שאת נאבקת בחוקים האלה, בסוף בשורה התחתונה הכנסת זה משחק די סגור, כי כשיש רוב כזה משמעותי אין כל כך איך להילחם בזה, ולכן התיקון יבוא אולי מהיום שאחרי הבחירות. אבל שוב, אז אי אפשר בלי החרדים. אז
2: אפשר.
0: איך את רואה את זה? איך אתם תוכלו לעשות את התיקון הזה ביום שאחרי, אם אתם מטילים דופי ואומרים לא נשב, לא עם ערבים ולא עם חרדים?
2: אני אגיד לך ככה. קודם כל, לגבי, יש נכון במה שאת אומרת שכנסת זה משחק סגור, קואליציה, אפוזיציה, אבל יש רגעי אמת. ופה אני לא מצליחה להבין איך ליכוד, שפעם היה מפלגה ציונית, ליברלית, את כל העבר המפואר שלהם, איך ציונות דתית, שזה בעצם המפד"ל, שרידים של המפד"ל הגדול של פעם, איך הם בכלל מעיזו להרים יד בעד החרפה הזאת? וזה כבר לא... זה אנחנו, זה ילדים שלנו, זה מדינה שלנו.
1: אני אצג לך את הטענה הנגדית אז. אני מבקש להציג, כיוון שבאמת אנחנו מנהלים את השיח הזה כל היום, ולא הצלחנו לשכנע ח"כים בליכוד לשטוח את טענתם.
0: הם לא רצו, פנינו כמעט לכולם.
1: אז אני אגיד מה ששמענו מהם בשבועות האחרונים. הם אומרים, המעצרים האלה רק מלכדים את החרדים והופכים אותם לעוד יותר אנטי, והם פועלים נגד הרצון, שאני מאמין לחברי ליכוד שבתוכם שוכן, שחרדים מתגייסו. הם אומרים, הדרך הזאת היא בוודאי דרך שלא תעבוד.
2: רגע, אז אני רוצה לשים דברים על דרכם. קודם כל, אני יכולה לספר לך מה חברי ליכוד אומרים לי בשיחות סגורות. אם זה היה תלוי בהם, ולא היה עכשיו שיחת תקופת הפריימריזם, זה היה נראה אחרת לגמרי. לפחות זה מה שהם אומרים, והבטן שלהם מתהפכת.
1: אבל הפריימריז זה לא חרדים הרי. בפריימריז מצביעים אנשים שילדיהם בצבא.
2: בצד שני, אני חייבת להגיד, גם עם הפריימריזם וגם עם הכיסא וגם עם זה, בסוף יש מדינה, ויש בסוף אחריות שלך כבן אדם, כאזרח, כי אתה, כי איך אתה תחיה עם זה. לגבי הסיפור, אני גם לא אוהבת את הסיפור של מעצרים. התמונות האלו לא עושים לי, אגב, זה מספרים זניחים, שלא יהיה לכם ברור בספק, זה מספרים מאוד מאוד קטנים, ואגב, חלק מאותם אברכים לומדי תורה, אחר כך ראיתי שמבלים יפה מאוד בטלנט עם בחורות. אז הסיפור שם אחר לגמרי, עשו מזה קמפיין שלם, כי זה משרת את העסקני הדת עכשיו במפלגות חרדיות בקמפיין העתידי שלהם. ביבי מחר הכל, גם חוק יסוד לימוד תורה, גם מעצרים, גם כשרות, עוד מעט יהיה לנו הפרדה, דיברתם על הספרייה הלאומית, אז חכו חכו, החוק הבא זה חוק לימוד סון מלך על הפרדה המגדרית באקדמיה.
1: על זה תהיה מלחמה. על הספרייה. אבל חברת הכנסת מלינובסקי.
2: רגע, אבל אי אפשר להחזיק מקל בשני קצוות. אתם לא מוכנים לשרת, אתם לא מוכנים להתגייס, אתם רוצים את כל ההטבות, אתה יודע, שמדינה נותנת, כלכליות, שלא יספק מאחרי כל החוק יסוד לימוד תורה, זה הטבות כלכליות וגם מעצרים, כי זה מקפיא את המצב. אבל בצד שני, אתם לא מכירים במדינה ולא מוכנים לתת שום דבר. העמדה שלנו כישראל ביתנו מאוד מאוד ברורה. וגם של אביגדור ליברמן, ובזה אנחנו נעמוד, כי אתה יודע, כקיר ברזל. כולם, החוק שצריך להיות, זה חוק יסוד שירות בצהל. חובה לכל אזרח. ליהודי, לערבי, לדרוזי, למוסלמי, לנוצרי, כולם, כל אזרחי ישראל, כולם צריכים להתגייס לבקום, וצהל צריך להחליט מי מתאים למה, אם זה שירות צבאי או שירות אזרחי.
1: אבל
2: חברת
1: הכנסת מלינובסקי.
2: סיירת גבעתי, אתה יודע.
1: כן, חברת הכנסת מלינובסקי. אומרים, הניתוח הפוליטי הקר אומר שהשיח הזה פוליטית טוב לכם מאוד, שידברו על זה.
2: תקשיב, אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה שזה יקרה. אתה לא מבין, זה קורה את העם לחלקים, זה קורה אותנו כחברה, זה מחליש אותנו. אני רוצה לדבר, אתה יודע מה, על מה אני רוצה לדבר על מה שקורה בעזה, כי זה ירד מסדר יום ויש שם דברים מאוד מאוד מדהיגים. מה שמדהיג אותי זה לבנון, מה שקורה עכשיו סיפור שפתאום האמריקאים רוצים שאנחנו נצא מלבנון, לא פתאום, אבל זה עלה מסוריה, המצב הכלכלי. אני רוצה ישראל שכל אזרחים יש חובות ויש זכויות, אבל לא יכול להיות מצב שיש לנו פתאום קבוצה שהיא קבוצה על. זה משהו שלא עובד ולא יעבוד, ואנשים לא יעבו את זה. ואני אגיד לך מצב פוליטי. שבגין ניצח ב-77 ועשה את המהפך, אף אחד לא אמין שזה יקרה, נכון? אבל אתה יודע על מה היה הקמפיין שלו? שהמערך מנותק מהעם, שהמערך 30 שנה בשלטון וכבר זה תומש ויותר מדי וזה לא בריא. על השחיתות הציבורית, ואנחנו רואים החוק הזה של דרי עם הכשרות, אנחנו כולנו בני הרובה של אריה דרי, כולנו משלמים בסוף לאריה דרי בסופרים, שיהיה ברור.
0: יולי, אני רוצה
2: הכשרות זה בסוף
0: להספיק לדבר איתך.
2: יהיה פה מהפך. כן. אני מרגישה את זה.
0: אני רוצה לדבר איתך על החוק שעכשיו דנים בו במליאה, מה שנקרא חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. זה לא בדיוק פיצול, אבל כן, הרבה מאוד דברים שמקטינים את הסמכויות של הייעוץ המשפטי. ולשאול אותך עם יד על הלב, אתם תצביעו נגד החוק הזה? כאילו, ביום שאחרי, כשהחוק הזה יעבור, אם יהיה חילופי שלטון, אתם תבטלו את החוק הזה שנותן לכם יותר כוח?
2: אני אגיד לך, כל החקיקה הזאת שעוברת עכשיו, במיוחד במחקף הזה של שבוע הזה, דינה אחת, אנחנו נבטל את זה פשוט מאוד ברור.
0: גם את החוק הזה שנותן לכם יותר כוח?
2: גם את החוק הזה. אני אגיד משהו שיהיה ברור. אני מאוד מאוד בעד ברפורמות במערכת משפט. כולל תפקיד ייעוץ משפטי. אני בעד לפצל תפקיד ייעוץ משפטי לממשלה, כך ש לא היה סמכות להתעסק עם החקירות כלליות של נבחרי ציבור, כי זה מתח לא בריא שאתה יושב בחדר בישיבות ממשלה עם אותם אנשים שבעצם אתה מנהל חקירות נגדם. אבל מי זה במה שקורה עכשיו זה שמיים בארץ. בעצם מה שקורה עכשיו זה שכל המערך ייעוץ משפטי לממשלה הופך להיות מה שנקרא המלצה בלבד ביום טוב. אוקיי? וכל החקיקה הזאת היא לא עניינית. היא נובעת מסינה אישית וגחמות אישיות של כמה אנשים, כנראה שיש להם תסביכים אישיים. זה לא לטובת המדינה. כן רפורמות, כן פיצול, כן איזונים, כן גם כן סדר אחר אולי או שונה במה שקורה בסיפור של בגץ ומינוי שופטים. אבל תוך כדי כבוד, הידברות, ולא מתוך אינטרסים אישיים, וגחמות אישיות, אלה טובת העניין.
1: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו.
0: תודה רבה.
1: שיהיה יום טוב.
0: כן, אם אז אין לנו מישהו מהקואליציה, מוזמן להתקשר ולהגיד שהוא רוצה להתראיין, כי ניסינו. זה לא שנה, כי זה...
1: אולי אין להם את המספר.
0: כאילו יכול לצאת כאילו, מה עם הצד השני? למה לא הבאתם את הצד השני? ובכן, פנינו, עבדנו בזה, שיבואו. כנראה שגם הם לא רוצים לדבר על...
1: רז גפנר.
0: על רויאל הלמש.
1: בייר, ננה. אז אנחנו נהיה להם אלף איפה שאפשר, אבל לדעתי הם לא מאזינים כרגע. הם במליאה, מצביעים. את חושבת שהם משווים במליאה עם אוזנייה, אוזן אחת, מה אומרים?
0: ראיתי את
1: הצופים
0: במונדיאל, היה שם את חבר הכנסת צביקה פוגל, אם אני לא תורה.
1: כן, איך אני אגיד לך את זה? המונדיאל יותר מפתה מאיתנו. אל תעלבי.
0: די נו.
1: אל תיפגעי. אבל יש דרך.
0: אולי מאיתנו.
1: ופרסומות.
0: אבל עוד מעט, עוד נושאים מרתקים.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן וממשיכים בחדשות. איתנו ניר להב, מנהל חוות רוקה, שלום.
12: שלום, שלום.
1: רוקה או רוקה?
12: רוקה.
1: רוקה. מה עושה החווה?
12: חווה היא חווה חקלאית במושב חמד, מרכז הארץ, שמנסה לעזור ליוצאי כוחות הביטחון, שמתמודדים עם קשיים, פוסט-טאומה, כל מה שקשור ל... מצב הלא סימפטי שאנחנו נמצאים.
1: מה מגדלים?
12: מגדלים ירקות ופירות. פירות עוד לא הבשילו, כך להם עוד שנתיים, שלוש. ירקות, גווניות שרי, מה שאתה אוכל בבית, וכולנו, אנחנו מגדלים.
1: המטרה היא תרפיה בתעסוקה?
12: כן, זה איזושהי תוכנית שהיא משלבת חקלאות ותרפיה משלימה. יוגה, דיקור, מעגל שיח, פסיכולוגי, על מנת לעזור בשיקום של אותם מתמודדים.
0: תספר על, על התהליך, איך מגיעים אותם פוסט-טראומטים אליכם, וכמה במספר אפשר, אתה יודע, לעזור, לשלב?
12: אז אני אספר על התהליך, אני אגיד לך איזה קצת מספרים. התהליך הוא שאנשים באים לפה, זה תהליך קבוצתי, לא פרטני, זה לא שאין אחד על אחד, אבל התפיסה היא תפיסה קבוצתית. אנחנו מפרסמים, ואז אנשים נרשמים, כמובן ללא עלות, הם נרשמים באתר שלנו, חוות רוגה, הם נרשמים, עובדים סוציאליים פונים אלה, אנחנו עובדות סוציאליות, פונות, ויוצרים קבוצה, ואז הקבוצה באה לשלושה חודשים, פעם בשבוע ליום מלא, 8-9 שעות, והם עוברים תהליך שמשלב בין חקלאות לטיפולים משלימים, ואחרי זה הם הופכים להיות חלק מבוגרי החווה, ואז אנחנו נותנים הרבה מאוד פעילויות נוספות, על מנת שהם ירגישו שזה מקום בטוח, אני לא אגיד בית שני, אבל הכי קרוב שאפשר לבית שני, יש חוות, יש פעילויות של יוגה, של סדנאות קרח, סדנאות בישול, מנות אחרונות, הרצאות, אירועים, לבוגרים שלנו. אנחנו משלבים בתור זה גם חקלאות רגילה, גם דבוראות שיקומית, יש לנו כברות, וגם טיפולים משלמים כמו יוגה, דיקור ומעגלים סוציאליים. בחיית מספרים, אז קבוצה כן. זה בין 10-15 מתמודדים, ואנחנו יכולים לקצות בין 5-7 קבוצות ongoing בשבוע, זה מספרים לא קטנים, וכל 3 חודשים זה מתחיל מהתחלה.
1: ואתה מגייס עוד קבוצות עכשיו? אתה זקוק לידיים
12: אנחנו
1: עובדות?
12: אנחנו כל הזמן מגייסים גם מתנדבים שיבואו ויעזור לנו בעבודת החקלאות. העבודה המקצועית של השיקום זה בשכר, ועבודה החקלאית זה כולם מתנדבים, והמתמודדים כולם ביחד עובדים ומחזיקים את החווה, היא חווה לא קטנה ויש הרבה מאוד עבודה, זה אף פעם לא נגמר. אז זה אחד, ומתמודדים אנחנו תמיד מחפשים, כי צריך להכיר בשביל, ובמובן הזה השיחות איתכם מאוד עוזרות לנו. אנשים פתאום שומעים על חוות רוקה, נכנסים לאתר, ומי שמרגיש צורך פשוט נרשם, ואנחנו יוזמים את התהליך, וכאמור ללא עלות כלל.
0: תגיד, איך הגעת לזה? מאיפה הגעת? איך נולד המיזם? כי אני ככה מסתכלת, ואני רואה שזה בכלל התחיל בארגנטינה, חוות רוקה,
12: לא.
0: אז מה?
12: כן, חוות רוקה, כן, יש איזה אלמנט עם ארגנטינאים, אני
0: מקווה שנצחו היום. לא, כי יש מונדיאל תכף, בדיוק.
12: כן, כן, אנחנו כולנו בהתרגשות לקראת זה היום. רוקה זאת אמא שלי, ואמא שלי נולדה בארגנטינה, גם אבא שלי. אבל החווה היא על שם אמא שלי, שנולדה בכפר מאוד קטן בארגנטינה, שקוראים לו ריזרה. כפר שהקים הברון הירש, פילנטרופ יהודי שקנה אדמות וישב יהודים, בעיקר כאלה שברחו ממזרח אירופה בתחילת המאה ה-20, סבים שלי ארבעתם אוקראינים, והצליחו לברוח מהפוגרומים. כן. שניים עברו
1: פרק לא טוב בהיסטוריה לא העברית, היהדות שם בארגנטינה, כן. אוקיי.
12: הגיעו לריברה, הם היו גאוצ'וס חודיוס, הקרבו עם היהודים. אמא שלי החליטה בגיל 19 לעלות לישראל, והקימה את קיבוץ גזית, הייתה טרקטוריסטית, אחרי זה עברה לחינוך. אני חשבתי שעל שמה זה מאוד, בשבילי מאוד חשוב, אבל בשבילנו פה בחווה, זה איזה רומאז' כבוד לדור מייסדים שאהב אדם ואדמה, ואנחנו בצניות המאוד גדולה מתבקשת, מנסים ללכת לאורם.
1: כלומר, אתה שותף לטענה, למימר הטובה הארץ מאוד מאוד, וטוב להתפרנס מיגיע כפיים כאן, וגם אתה משלב תיקון עולם, עזרה לחברה.
12: אז אני לא מתפרנס כי אני עושה את זה בהתנדבות. חקלאות קשה להתפרנס, אנחנו מנסים להקטין הפסדים בחקלאות.
0: מה טוב, אתה מדבר פה עם חקלאי, רגע. אתה יודע שאתה אומר לחקלאי,
1: אל תבזי את המוסד.
0: מגדל דובדבנים, שמחקלאות אי אפשר להתפרנס, והוא נראה לי איש עמיד מאוד, הקיוונובי כזה.
1: לא משנה.
12: יכול להיות. יכול להיות שחלק פיצחו את האטום הזה, אני עוד לא.
1: עזב, עזב, תופעת העיתונאים שצורכים סמים ואז באים לשידור, זה באמת יצא...
0: השם יעזור, אין יותר סחית ממנו.
12: תגיד, קשה לי להתמודד.
1: תגיד, ניר להב, אתה מוכר את הפירות והירקות?
12: כן, אנחנו, היום זה יום מחירה, אנחנו קוטפים בשלישי ומוכרים, חנות דיגיטלית, מוכרים לרביבה וסיליה שעוברים למנות. אם אתם אוהבים פרסות...
0: אני מתה על
1: קציצות הפרס המדוברות.
0: לא, לא, אתה פה נגעת לי ב...
1: שמרטיטות לבבות.
0: לא, אני רוצה להגיד משהו על קרשה, סבבה? זה הירק הכי underrated שקיים במטבח.
12: אני מסכים.
0: זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. אני בכלל פצלים, זה בעיניי דבר הכי טעים, ואני קרשה שמה כמעט בכל סיר.
12: אבל תוסיף לי לרשימה את הקולורבי.
0: סגור.
12: שני גידולים.
0: ברוקומיני, אנחנו אנשים חדשניים, ברוקומיני.
12: נכון.
0: כן.
1: אוקיי, סבך שהגענו להבנה. אז עם דברי השבח האלה לקרשה...
0: לכו תתנדבו ברוקה.
1: ועם הערכה גדולה אליך, נרלב...
0: ויותר מזה, אם אתה מכיר עם מישהו שהמקום הזה יכול לרפא את ליבו ולעשות לו טוב, אז זה נראה לי מקום קסום להיות בו.
12: נכון, תיכנסו לאתר, חוות רוקה, תירשמו, אנחנו נעשה את זה.
0: תודה רבה.
12: גם למתנדבים וגם מתמודדים.
1: חוות רוקה.
12: ושו ברכה, תודה רבה לכם.
1: שו ברכה, אתה בעצמך, אתה זה שמפעיל חווה שעוזרת לאנשים להתמודד עם פוסט טראומה.
0: הנה, אתה רואה, התאמצת ובאת את היופי של העם הזה.
1: נגיד גילוי נאות, גלי סרוסי יוזביץ' שהעורכת, היא מתגוררת בסמוך, ונהנית מיגיע כפיכם, מהתוצרת.
12: ואחות של המתנדבת איתנו, הכל נהדר. הופה.
1: גן ישיר.
12: נכון.
1: לא, אוקיי.
0: לא כל מה שאומרים לי באוזניות אני צריכה להגיד, גלי.
1: לא, זהו, יש דברים שגלי...
12: גילית כמו שצריך, הלוואי ואחרים היו מגלים כמו שאתה מגלה. אבל זה לשיחה הבאה שתזמין אותי.
1: ניר להב, תודה רבה.
0: תודה על מה שאתה עושה, תודה רבה.
12: ביי ביי.
1: רק חוב ממקודם. אמרנו שחברי הקואליציה לא רוצים לעלות ולהסביר מדוע הם הצביעו בעד. סימסה לי השרה אורית סטרוק, שהיא, אין הבעיה, היא תשמח להסביר.
0: אז מחר בבוקר אתם איתה?
1: מחר בבוקר יהיו כאן מחליפינו, היום הם רביעי. ביום ראשון או שני או שלישי, בלי נהדר, נדבר עם השרה אורית סטרוק.
0: יפה.
1: וגם על חוק סטרוק שעבר אתמול, על יישובים בנגב וכו'. זה בשבוע הבא.
0: אני בעד יישובים בנגב.
1: כן?
0: מאוד בעד יישובים בנגב.
1: אורית סטרוק עשה שם הרבה. בנגב, בביקה. בסדר, דבר על זה שבוע. אם תבואי שבוע הבא,
0: תזמין.
1: בינתיים יש עוד נושאים על סדר היום.
0: כן.
1: אל נינו, שזה המזג בגדול בעברית, מזג האוויר השתגע. היבולים של השנה הבאה והבאה הבאה בסימן שאלה גדול. דיברנו פה בשעה הקודמת עם החקלאי מוטי אלמוז, ועכשיו עם החקלאי ניר להב. ויש דיבור מאוד חזק שיבולי הקפה בברזיל בסכנה. מה שאומר שאנשים מסתובבו פה עייפים, עצבניים, סערוריים, אפילו יותר מהרגיל.
0: בדיוק.
1: ושיהיה לנו בהצלחה, שהשם ישמור אותנו.
0: שיעברו לקוסטה עם ננה.
1: פרשן הקפה שלנו, הוא אסף בלוז.
0: שעכשיו כאב לו בלב כשאמרתי את המשפט הזה. כן, אסף.
1: אסף, שלום.
4: אני רגע, אני צריך להתאושש שיש איזה דקה, אפשר לחזור אליכם?
0: כן, כן, כן.
1: כן,
4: סתם, מה קורה?
1: אתה בא לבית הקלייה ובית קפה, אני לא יודע איך לומר את המילה, ספש...
4: בלומס.
1: לא, בלומס, אבל בית קפה ספשלטי?
4: ספשלטי, כן.
1: ספשלטי. אתה באמת, עיסוקך, מאז שנחשפת אל הקפה לפני כמה שנים, אתה מקדיש את חייך לעניין הזה.
4: אמת ויציב, נכון.
1: איך אתה מתמודד עם החרדה האיומה לקראת הבאות?
4: בוא אני אספר לך שאנחנו מתמודדים החרדה כמו איך שהתרגלנו להיות בעלי עסקים פה. קורונה ודמוקרטיה ומלחמה ומלחמה, אז כל פעם יש פרק חדש, כמו גם בעולם הקפה. קפה זה מוצר מן הטבע, אז כמה שקשר אנשים לפעמים קצת להבין את הקטע שקפה זה בעצם פרי, והוא מושפע ממזג אוויר, משיטפונות, אז כן, אנחנו חווים את העלייה לפה, עלייה לשם. שינויים קצת, פוגע קצת, יכול לפגוע קצת באיכות, יכול להרים קצת את האיכות, יכול לפגוע במסחר ובכמויות וב... אבל אנחנו מתמודדים עם זה.
1: כשאני יושב בדיליג'נס וקורא את העיתון היומי, וקורא שעשויה להיות ירידה של עד 20% ביבול הקפה בברזיל, בצד השני של העולם כאן, איך זה ישפיע עליי?
4: ישפיע עליך ברמה מינורית מאוד. כן, לא הייתי דואג מזה יותר מדי. ברזיל, אכן, אני לצורך העניין בבית קליעה שלי משתמש בברזיל כ... אולי מדינת ייצור הקפה הכי גדולה, היא גם ככה המדינה הכי גדולה בייצור קפה, והם הכי משתמש בקפה מברזיל אצלי. אני יכול להגיד לך שזה לא הולך להשפיע יותר מדי על הצרכן הסופי.
1: פעם השקל לפה, שקל לשם.
4: שוב, אם יכול להיות בדרך כלל מה שקורה שבכלי המקומיים ובתי קפה וכולם סופגים איזושהי עלייה קטנה בדרך כלל, סופגים אותה בהתחלה, ואחרי כמה זמן זה יכול גם להתיישר, ואם הספיגה הזאת ממשיכה יותר מדי זמן, אז אנחנו בסוף אולי נעלה את הכוס קפה בשקל, שזה רחמנה נמצא אחד הקשים, אחד הדברים הקשים לעשות כבעל עסק.
1: אבל יכול להיות שהקפה יהיה פחות טוב?
4: יכול להיות. יכול להיות שהוא יהיה קצת פחות טוב, אבל פשוט תקנו כלייה מקומית מיצרנים טובים, והם דגעו...
1: קודם כל, כלייה מקומית בוודאי, זה חרטנו על דגלנו.
0: רגע, אתה צריך מכונת קפה כזה טימפולי קפה, לא?
1: אני שם עמי, עזבי.
0: אז מה זה כלייה מקומית?
4: כלייה מקומית זה רק אומר שאני בעצם קונה את הקפה כקפה ירוק מחול, קונה את הקפה פה, והקפה במקום שיקלה באיטליה או
0: במיון. אבל איך אני קונה אותו כדי להכין קפה בבית? כפולים.
4: את יכולה לקנות אותו כפולים, יש לך מכונה תוכנת, ואת יכולה להגיד, יש לי מקינטה, אתה יכול לתחון את הקפה
1: למקינטה. הם נולדו ירוקים.
4: או לקפה שחור או לפילטר.
1: אין גידול קפה בישראל, נכון?
0: זהו, למה אין?
4: אין גידול קפה בישראל, יש מקום אחד בישראל שנקרא מטעים, יש שם מישהי בשם דקלה מהממת, יש להם חוות גידול של קפה, לא משהו שהוא בעצם מספק את המקום כבית כליה לקפה, הם בעצם עדיין צריכים להשתמש בקפה מבחוץ, כי זה עדיין לא משמש אותם כמוצר רווחי, בגלל תנאי גידול. מאוד מומלץ לדבר איתה בהזדמנות, אם תרצו.
1: כבר היו לנו שני חקלאים בתוכנית הזאת. שניים ורבע.
4: כן, אז היא, יש לה מטע אבוקדו עצום, מדהים ומצליח.
0: טוב, קודם כל, אם ידעתם, אפרופו חקלאות, ואם אני מתקנת, אז תדייקו, שאבוקדו הפך להיות הגידול הכי משמעותי במדינת ישראל, מבחינת גודל כמות, כאילו? עברו את פירות האדם.
1: את שואלת אותי או את אסף? יש דיבור כזה.
4: כן.
1: אנחנו חרטנו על דגלנו...
0: כן, כן, אני אומרת לכם, יש מצב שאני לא טועה.
1: אז נהיינו מעצמת אבוקדו.
0: אני מתה על אבוקדו.
1: אבוקדו, סייבר ווייז. אבל אם נחזור רגע לקפה, אתה אומר, אין גידול משמעותי של קפה בישראל, אבל מביאים את הקפה ירוק, שורפים אותו כאן, סליחה, קולים אותו. סליחה, וואו, וואו.
4: בדיוק. קולים. שורפים גם, יש סגל שורפים, אנחנו משתנים לקלוט אותו כמו שצריך.
1: קולים את הקפה כאן, ואתה אומר, אנחנו בעצם, התמיכה בענף המקומי זה לקלוט ממי שקלה אותו ועיצב אותו בעצם כקפה. בדיוק. תגיד, כשאומרים קפה ברזילאי, קפה קולומביאני, אתיופי, כל הדברים האלה, מה, תדרג לי את שלוש המדינות הטובות בעולם מבחינת קפה?
4: אני אדרג ככה לפי דעתי. כרגע אתיופיה וקולומביה מתחרות על, בוא נגיד, ברמת האיכות, ברמת הקפה, אני אקרא לזה ספשלטי, שזה מה שהתקשית להגיד מקודם.
1: קפה על.
4: זה בעצם אומר שהקפה קצת יותר מוקפד, הוא מדורג, הוא מגיע מחוות מאוד מאוד איכותיות. זאת אומרת, לצורך העניין, אתה יכול להגיד בברזיל, 98%, 95% מהקפה שם שגדל הוא לא ספשלטי, ויש
1: חוות גידול, חוות ספשלטי. אם אני פוגש מומחה קפה, איך אני ארשים אותו? אני אגיד לו, תשמע, אני את הקפה שלי רק מחוות ספציפיות בצפון אתיופיה?
4: אתה יכול להגיד את זה, אתה יכול להגיד, אני קונה קפה ספשיילטי בלבד, בכלי המקום.
1: אני רק בקפה, כן. בשיחת סלון כזאת, אני אומר, הקפה שלי הוא כמובן רק ספשיילטי, אני לא שותה קפה ברזילאי, אבל בעיה פה מעניין.
4: אתה שותה ברזילאי, כי יש גם ברזילאי ספשיילטי.
1: ברזילאי ספשיילטי.
0: אני חושבת על המאזינים שלנו שאוהבים את הקפה, סליחה על הפרסומת, האליט, התחון הזה, שהם משתמשים בקפה נמת, ואומרים, על מה מאומה? כולה קפה, מה נשמע?
1: המדינה נשרפת, למה המנותקים האלה עוסקים ב...
0: מה נשמע?
4: המילה כולה וקפה, אני לא מתחבר.
0: לא, אני גם צוחקת. אני גם אוהב קפה טוב.
1: בשביל מה אנחנו נלחמים אם לא בשביל בסוף? הספשלטי.
0: אוקיי.
1: אסף בלונז.
4: כן.
1: אז הרגעת אותנו, תשמע, היינו פה בחרדה.
0: לפחות זה, פחות דאגה, הנה.
1: עולם הספשיילטי ניצל.
4: תבואו לבקר אותנו בפרדס חנה, שתו קפה, אנחנו גם מספקים קפה להרבה מקומות בארץ.
1: אגב, למה אתה מוכר קפה בפרדס חנה? אנשים עם אלה מתעוררים יקיצה טבעית, למה הם צריכים קפה?
0: לא, יש שם קולינריה מטורפת.
4: יש פה קולינריה די רצינית.
0: בואי, אתה לא מבין מה קורה שם.
4: אני יכול להגיד לך שאני פה 5.5 שנים, כשבאתי לפה, אפשר להגיד, זה היה כזה
0: חלוץ היית.
4: כן, ואז כזה התחלנו כזה, באו לפה אני ועוד כמה יזמים, וכל אחד עשה איזשהו משהו מגניב, והיום אנחנו פה...
0: מעצמה, באמת, מעצמה.
4: לא יודע להגיד מה עצמה, לא אוהב להגיד את זה, אבל אנחנו, כן, יש פה, יש פה עניין.
0: תגיד, תגיד, אנחנו מה עצמה.
4: יש פה, יש פה מה לאכול, יש פה אוכל טוב, יש פה כל מיני סוגים, יצרנים מדהימים כולם.
1: אסף בלונס.
0: תודה רבה.
1: איש הקפה. מומחה.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: לא, לא, תודה לך.
0: אנחנו נצא להפסקת קפה ומיד נחזור.
6: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון. סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: פי, איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: אתמול היה לילה גדול. הערב, הלילה יהיה בוודאי לילה גדול יותר.
0: וואי וואי וואי.
1: מה אנחנו יודעים? עמית לוינטל, שלום.
0: שהוא כבר לא בלונדיני.
1: לא בלונדיני?
0: לא. הוא כבר לא.
16: אני הורדתי את הבלונד אחרי שהבנתי שזה לא עובד לנבחרת גרמניה שאני בלונדיני. אקט מחאה. הנה, סיפרתי לכם, חשיפה בלעדית פה.
0: זה עמוק זה.
16: בתוכנית שלכם, קרן ועקיבא העיקרים.
1: אתה אוהד גרמניה?
16: לא, הבנתי שזה לא עובד. אני באבונותיי קצת, כן, יש לי משהו לגרמניה. חיבה.
0: חיבה?
16: חיבה לא מוסברת, נו.
0: לא מוסברת בכלל.
1: אבל גרמניה באמת שייכת לעבר, נבחרות שעפו בשלבים מוקדמים, והיום משחק שמתואר כמשחק, נכון, המפגש הכי טעון שהלוח יכול לייצר.
16: הכי טעון, הכי טעון. אפילו ה-FBI הוציא עזרה למשחק הזה בגלל היריבות בין האוהדים, אוהדי ארגנטינה, אין דבר שהם יותר סונים מאנגלים. חצי מהשירים שלהם בערך זה על מלווינס, כן, האם שהיה מלחמה בשנות ה-80, יהיה פוקלנד של האנגלים, או מלווינס, איך שארגנטינאים קוראים לזה, וכמובן, כל מה שקרה על הדשא, ריבות ההיסטורית, הם שרים מי שלא קופץ אנגלי, דברים כאלה, האנגלים מצידם רוצים נקמה על היד של מרדונה ב-86, שניצח אותם ברבע הגמר אז במקסיקו, אז כל צד יש לו את ה... המטען שלו, בוא נגיד, למפגש המאוד מאוד מרתק הזה, ארגנטינה עם מסי מול אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם, ששניהם מככבים. אז משחק באמת מרתק. שתי נבחרות שגם סופגות הרבה גולים בטורניר.
1: זה שזה כיף.
16: זהו, אז אנחנו מצפים שיהיה יותר פתוח מאתמול קצת, מהספרד צרפת.
1: זהו, עכשיו תגיד... כשאתה אומר, כשאתה מזכיר כמובן את מלחמות יאי פוקלנד או המלווינס ואת היריבות הזאת, זה מתבטא באמת במשחק, ביציע? כלומר, כמה זה בסולם נגיד ביתר סכנין?
16: אז בדיוק, אמרת ביתר סכנין, זה השוואה מצוינת, כי אתה יודע, זה משהו שהוא במיתולוגיה, אתה יודע, ארגנטינאים הרי רובם היום, הדור הזה שבא לראות משחקים, הם לא זוכרים את זה, כן, זה 82, אתה יודע, אבל זה נכנס למיתולוגיה, יש את האות M בשביל הארגנטינאים, אז הם אומרים מרדונה, מלווינס ומסי, זה שלושת האמים שלהם, כן?
1: שלושת המאמים של מנחם בגין, של ז'בוטינסקי, כן.
16: כן, בדיוק, יפה, מלבוש, כן.
1: מורה מאוד, כן.
16: כן, בדיוק, מאוד. אז בדיוק זה משהו פה... עם קרב יצרי מאוד, ואתה יודע מה שיפה פה בכדורגל, חשבנו שמסי, אחרי שהוא זכה במונדיאל הקודם ב-2022 בקטר, שהוא השתחרר מהצל של מרדונה, וכבר לא ידברו על ההשוואות וכל זה. עכשיו, תחשוב שזה יכול להיות המשחק האחרון שלו בנבחרת, ואם איכשהו הוא מקבל היום תבוסה מאנגליה, זה כתם, אתה מבין? זה אי אפשר להתעלם מזה.
0: אם אתה מתייחס לאתמול, ושכולם אמרו, הנה אמבפה יכול לעקוף את מסי, אז הוא משאיר אותו עם השיא שלו לפחות עוד כמה ימים, לא?
16: צריך להסביר משהו, זה לא מדויק, כולם, קצת, ראיתי אתמול, כתבו ברשתות, אמבפה לא ישבור את השיא של מסי, זה לא נכון, כי יש משחק על המקום השלישי. ביום שבת, ודווקא משחק על המקום השלישי הוא פחות תחרותי,
0: אז שם הוא יכול להפציץ,
16: אז יכול להיות מצב שבמשחק הזה שהוא חסר ערך ספורטיבי כביכול, זה לא כזה משנה משלישית מרבית, אבל אמבפה יכול להפוך למלך השערים בכל הזמנים במונדיאלים דווקא במשחק הזה. ואני אגיד לך יותר מזה, תחשבי שמסי ואמבפה נפגשים במשחק, אם אנגליה מנצחת היום, כן, אז מסי ומפה שחקו.
0: אבל אנחנו רוצים שארגנטינה תנצח. יש סיכוי אגב, כי אני אגיד לך, אני, ההבנה שלי בכדורגל, איך לומר, 0.0001 אולי. יותר מעניין אותי הפוליטיקה של הכדורגל ולא יכולות המשחק וכאלה. אבל עשיתי רעיונות וכולם היה להם כזה בטוח שצרפת מנצחת את ספרד.
16: בדיוק, בדיוק.
0: אז כמו שבטוח שאנגליה מנצחת את ארגנטינה, לא?
16: אני כל הזמן אומר שהיופי שבכדורגל זה שאנחנו בעידן שאתה שואל כל דבר את הבינה המלאכותית. אתה לא יכול לשאול את הבינה המלאכותית מה תהיה התוצאה, כי כדורגל זה משחק שהאלמנט האנושי בו, המקריות, השפיט של הנער, כמו שאמר שלמה שרף, המזל, וגם אתה לא יודע איך הם יגיעו מנטלית, מה יהיה הערך המוסף, אולי איזה קרן, אולי איזה כרטיס אדום, המשחק הוא לא צפוי, והוא מורכב מרגעים אחרים, מטעויות, ניצול טעויות ומאברקות מהצד השני. לכן אף אחד לא יודע, וכמו שאתמול 90% מהמומחי כדורגל היו אומרים לך צרפת, צרפת, צרפת, צרפת, כי היא הייתה הנבחרת הכי מרשימה, רק מה לעשות, נבחרת ספרד, כל פעם שהיא פוגשת צרפת היא מנצחת אותה ועושה מנצחוק, זה היה לפני שנתיים, זה היה לפני שנה, וגם אתמול. אז גם הלילה, אין לנו מושג מה יקרה, אנחנו כן יכולים לנתח, להגיד מה היה עד עכשיו, אבל המשחק הזה היום הכל פתוח. אני יש לי הערכה שכן זה יהיה משחק מאוד שוויוני שיכול גם להיכנס להערכה. אני לא רואה פה כמו אתמול משחק במעמד צד אחד. כן, לאנגליה יש קצת יתרון בפיזיות, באינטנסיביות אולי אצלה, אבל ארגנטינה הזו נבחרת שלא הפסידה מאז 2019 אף משחק נוקאוט.
1: כן, אבל תשמע, זה מזכיר לי קצת שאנחנו נותנים לפעמים להבדיל באירוויזיון סטטיסטיקות על שנים קודמות ומנסים להקיש על עכשיו. אם ב-2019 ארגנטינה לא הפסידה, זה היה שחקנים אחרים חוץ ממסי. היום אנחנו מסתכלים על נבחרת אחרת, על אקלים אחר, והניסיון לנחש על פי העבר הוא, אתה יודע, הוא אינדיקציה כללית. אגב, ג'ימיני נתן לי תשובה מי תנצח הערב.
16: מה הוא אומר?
1: אמרת אי אפשר לשאול את הבינה המלאכותית?
0: מה?
1: שאלתי.
16: לא, לשאול אפשר, קבל תשובה.
0: מה התשובה?
1: אז אחרי חפירה בלתי נגמרת שדילגתי עליה כמובן, התחזית למשחק הזה?
16: אנגליה בטח.
1: הניסיון והשקט הנפשי של ארגנטינה כנראה יכריעו את ההתמודדות הזאת לטובתה. אולי אחרי הערכה מורטת עצבים או דוק רב פנדלים.
0: אז בוא נשאל את קלוד וצ'אט, ואז נבדוק האם יש הבדל. שנייה, אני בודקת, תמשיך שיחה, אוקיי?
1: תגיד, עמית לב...
16: אתה יודע מה קרה במשחק האחרון של אנגליה? הכדור פגע בקבל של המצלמה, אתה זוכר את זה, ברבע הגמר מול נורווגיה. שינה את הכיוון וזה הפך לגול, אז אי אפשר לדעת, באמת הכל, באמת הכל צפוי ברשות נתונה פה, הכל יכול לקרות. אני חושב שבאמת, כמו שאני מסכים עם הבינה שזה יהיה צמוד, אבל אי אפשר לדעת.
1: האמת שאי אפשר בכלל. ואנחנו גם נגד דיבורים.
16: אנחנו כן יכולים להגיד שאנגליה, שתמיד ירדו עליה, שאין לה אופי, כן? שהיא נבחרת כזאת שלא, היא זכתה רק פעם אחת בטורניר גדול, וזה היה לפני 60 שנה במונדיאל 1966, שהיא עירכה את הטורניר. אנגליה תמיד נחשבת ללוזרית, אבל בטורניר הזה יש להם פתאום מאמן גרמני, שזה קצת אירוני, כן?
1: כן.
16: אתה יודע, אומרים שברגע שאנגליה תפסיד הוא יחזור להיות גרמני, מבחינתם. אבל העניין הוא שפתאום יש להם אופי, הם חוזרים מפיגור לנצח, הם משחקים במקסיקו באווירה עוינת ומנצחים עם שחקן פחות, הם משחקים בגשם במקסיקו בקור, אחרי 4 ימים משחקים במיאמי ב-33 מעלות ולחוץ. זאת אומרת, האנגלים בכל דרך אפשרית מצליחים בטורניר הזה, מראים המון אופי, מה שלא היה להם בעבר, לעומת זאת, הארגנטינאים הם לא פריירים, הם ככה יודעים את כל הטריקים.
0: יש לי תשובה מקלוד.
16: אז הכל פתוח, אנחנו רק רוצים שיהיו גולים ושיהיו סיפורים מעניינים.
1: אז הערב אתה תהיה שם גם, באולפנינו לצד שרון דודוביץ', רק תשובתו של קלוד, המאזין קלוד חוזה כך.
0: אם חייבים לבחור ארגנטינה בהפרש קטן, ניסיון שלהם במשחקי נוקאוט, ומסי שרוצה לסגור מעגל בקריירה שלו, נותנים לו קצת יתרון פסיכולוגי, אבל זה ממש קרוב, לא הייתי מתפלא גם עם אנגליה, עם איך שלא קוראים לו, בלינגהאם, תכריע.
1: אוקיי.
0: אוקיי, לא נתן תשובה.
16: הוא מכסה את עצמו קלוד מתביעות של מאמרים, נראה לי, לא?
0: נכון, יש מצב.
1: עמית לוינטל, פרשנינו. תודה רבה.
16: תודה, חברים. יום טוב.
1: מי שמזהים כבר את הצלילים.
17: ברגו מברזיאן שלא תידון אדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקה פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינואה, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו, סילס ברולין. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schiwilkip, Van Basten, McCoys, McCrish, McStayu, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera.
1: לא יהיו הערב, אבל בגרסה הבאה התווספו כמה שמות שבוודאי ישחקו הערב.
17: Едят Лена Ленинков, Заваров, Протасов, Балбо, Чусти, Уве, Байн, Конехо, Каясо, Эсковар, Альварес, Олар, Тикочея, Салина, Смичел, Бутрагеню, Зубизарета.
1: Кама мем от Миса Керен.
17: Маканеки Мила, Лидовченко, Добровольски.
1: Аж кама. אני חושב שזה שיר שאיש לא שרד מעולם מתחילתו, מראשיתו ועד קיצור.
0: יש אנשים שיודעים את כל המילים.
1: כן?
0: כן? קרן נויבך, אימור שלי, יודעת את כל המילים.
1: להערכתי...
0: לא. אבל היא יודעת דברים אחרים.
1: יש לנו את קרן?
0: למשל, היא יודעת מה ישודר היום בפודקאסט.
1: המלצנו בשעה הקודמת על הפרק די היום 21 דקות. סיכומן של 4 שנים, וואו. איזה מוזיקה. מכניסה לעניינים.
0: כן, מסתורית כזאת.
1: קרן נויבך, שלום.
18: אהלן, אהלן. אני מציעה שאתה תספר מה אתה חושב על הפרק. זה נשמע לי יותר מעניין מאשר שאני אספר מה יש בפרק, כי אין הנחתו מעיד על עיסתו, על עיסתה בהקשר הזה.
1: אני חושב שאם ביום יום השבעת הכנסת הזאת, כמו שהרחבתן בפרק הזה, אם ביום השבעת הכנסת הזאת, קודם כל אם היו אומרים שהתמלא את ימיה, אנשים היו קונים את זה בעשר ידיים. זה היה אז הבשורה הגדולה, הדבר. אני חושב שעל אף שבקואליציה מתגעים בהישג ההישרדות, היא הייתה כנסת לא טובה, וזאת אומרת לא מפוזיציה, אלא למשל בהשוואה לכנסות שלא מילאו את ימיהן, כמו הכנסת ה-20, מה שקראו כחלון, בוז'י הרצוג, יו"ר האופוזיציה וכולי, ששם עברו מדי חודש בחודשו, חוקים, שינויים, היה פרלמנט.
18: נכון. אני חושבת שזה לב הפרק. מה שעשינו בפרק, כי הבנו שאנחנו לא רוצות לפרשן, אז פשוט נתנו לכנסת לדבר בקולה, וזה בעיקר קטעים של כל מה שקרה במשכן, עם מעט מאוד קריינות שלי, ועם מוזיקה. מוזיקה שגורמת לנו להרגיש בעצם את מה שאנחנו שומעים, ודחסנו 4 שנים ל-21 דקות. אני מאוד גאה בפרק הזה, הוא אחר. הוא קצת
1: ממש.
18: אקסטרמנטלים, בוא נודע על האמת, כאילו, אבל הוא מספר סיפור שאפשר לספר אותו בקטעים מתוך המציאות עצמה ובמוזיקה, והוא מספר הכל. התגובות שאני מקבלת מאז הבוקר זה כזה, וואו, הצלחתם.
1: כן.
18: מה זה הדבר הזה שהיה לי באוזניים הבוקר?
1: זה מה שרצינו. זה סיפור שאני לא יודע כמה מזה נזכור באמת, כי את יודעת, אנחנו זוכרים אחורה, את סיכרת כנסות בשנות ה-90, שזוכרים מהן נקודה שתיים, את האירוע הזה, את האמירה הזאת, וזה מרתק לחשוב מה יזכרו מהארבע שנים האלה.
18: הרבה מאוד צבחות ורעש, סוג של רעש, אין סופי, מעט מאוד עשייה לצערי, וכנסת, אני באמת חושבת שלא משנה מה העמדה הפוליטית, אף אחד לא התגעגע אליה.
0: תגידי,
18: אני ממש רוצה שהכנסת הבאה תהיה טובה יותר.
0: את אתמול הספקתם להכניס?
18: מה, את אתמול? לא הכנסנו את אתמול, ויתרנו על האירוע הזה. כי אמרנו לעצמנו, זה מספיק חזק גם בלי זה, כולנו יודעים. כולנו יודעים מה קרה שם. אז אמרנו, זה כמו שזה, אגב, אתם רוצים לדעת איפה אני עכשיו?
0: בכנסת.
18: אני בתחנת רכבת השלום, חזרתי מירושלים, הקלטתי פרק עם שאול אמסטרדמסקי.
0: הוא סיפר לך כמה הוא מרוויח, קרן.
18: אני לא יכולה לגלות, תצטרכי לשמוע בשבוע הבא. תצטרכי לשמוע בשבוע הבא.
1: לא ענה, לנו הוא לא ענה. אבל אנחנו לא מראיינים טובים, אז אולי...
0: מה שהוא שומר את זה לעונה השנייה?
18: גם נכון.
0: גם לך הוא אמר?
1: באיזה יום? באיזה יום יהיה פרק הכסף?
18: בוא נשאיר את הדברים האלה... בוא נשאיר את זה לשבוע הבא.
1: נשאיר את הדברים האלה לך ולכן זרס.
0: לא, אבל לגבי היום, איך מחליטים מה מכניסים? 21 דקות, 4 שנים, באמת, שלא היו דומות לשום דבר. איך את מחליטה מה את מכניסה ומה לא?
18: זה שאלה מאוד קשה. אנחנו עבדנו על זה הרבה מאוד. במקור היה שם משהו כמו 45 דקות. ואז לא, בוא נוריד את זה. זה כבר חוזר על עצמו, שמענו את זה. יש קטעים שאמרנו, לא, את זה אי אפשר, זה יותר מדי. יותר מדי, זה פשוט יותר מדי. זה סתם רס תמי כבר, זה לא עזין. זה ממש כזה, כן, אבל זה עבודת נמלים. אני באמת, סליחה, שני דגן, מי שעשתה פה את התחקיר, אם שמעתם אותה עד סוף הפרק,
0: מגיע לחופש אחרי.
18: תחזירו לי את הזמן הזה, שצללתי לתוך כל החומרים האלה. עשתה פה עבודה מטורפת, וגם דניאל גל, איש הסאונד שלנו בפרק הזה, עשתה פה עבודה מאוד מאוד יפה.
1: אחלה שני דגן, אחלה כל הצוות שלכן.
18: נכון. ולכו תשמעו אם עוד לא שמעתם.
0: נשמע.
1: לכו תשמעו ונקווה שפרק הסיום של הכנסת ה-26 ב-2030 יהיה פאן, יהיה כיף.
18: נכון, יהיה אחר, יהיה שונה לגמרי. חפשו אותנו עד הקצה בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים. עקיבא, אתה כבר יודע להשלים בעצמך את ההמשך.
1: חמישה, תנו לנו 5 כוכב.
18: בדיוק. תעלו לנו את הדירוג, הוא טוב, אנחנו רוצים יותר טוב, רוצים הכי טוב, ותמשיכו לשמוע אותנו, אנשים שומעים ויש תגובות, וזה, סיימנו את השבוע השני, וואו, מדהים, ואני נורא מתרגשת, כי זה עובד, ואנשים אוהבים את זה, אז רק תמשיכו לבוא ולשמוע אותנו ולהזין לנו, ונורא כיף לדבר איתכם על זה, באמת, כל פעם מחדש, אתם נורא מפרגנים.
1: קרן, תודה רבה לך.
0: תודה.
18: עקיבא וקרן, תודה לכם.
0: תודה, תודה.
1: גלי סרוסי יוזביץ', רז גפנר, רננה פרידמן, בייך קוברט, דרור רוטשטיין, אלעד ויוונטה.
0: אתה מחרב לו את השם בכל פעם מחדש.
1: להפך.
0: לא, הוא עשה... באמרית,
1: קוברט.
0: הוא צודק? וואלה, כל הכבוד.
1: קרן אוזן.
0: זה הקישור מהאירוויזיון, מזה שלמדת את השמות של המבצעים. עקיבא נורי.
19: אנחנו כאן.
20: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע... הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
19: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
21: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות, ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
23: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
23: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
21: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן איראני והעברת מידע לאויב בזמן מלחמה. במליאה נמשך הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. מחאה אמריקנית הובילה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב להגביל נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. התחזית מחר וביום שישי דומה, בשבת הכבדה בעומס החום.
21: חדשות ברשת ב' החדשות

0: חומרת המעשים, במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטע מקטם יוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על 5 שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. המליאה ממשיכה לדון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהיא עצמה תומכת ברפורמות במערכת המשפט ופיצול תפקיד היועמ"ש, הצעת החוק הוגשה ממניעים פסולים.
1: מה שקורה עכשיו זה שכל המערך ייעוץ משפטי לממשלה הופך להיות מה שנקרא המלצה בלבד ביום טוב, אוקיי? וכל החקיקה הזאת היא לא עניינית, היא נובעת משנאה אישית וגחמות אישיות של כמה אנשים, כנראה שיש להם תזביכים אישיים, זה לא לטובת המדינה.
0: חברת הכנסת מלינובסקי התראיינה לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי הוא ערך בחמישה ימים מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושל 3 עבריינים בארגונו, החשודים במעורבות בהשלכת רימוני יד, במעשי ירי ובהצתות בסניפים של רשת ג'פניקה. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי בדיון בבית משפט השלום בתל אביב טען מוסלי כי שלשום באו אליו חוקרי משטרה והורו לו להרגיע את העניינים כלשונו, ואם לא יעשה כן הם יפעלו בתקיפות. כתבתנו מציינת כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הבוקר עדכנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצה"ל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע ההסלמה באימות הצבאי עם איראן.
2: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: התחזית, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, ספרד נגד צרפת.

0: הולכים הביתה.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם, רשת ב'. שעתיים של חדשות עם כל העדכונים, 104 ימים לבחירות ב-27 באוקטובר. תכף נהיה בכנסת, שם בליץ החקיקה נמשך. עכשיו דנים בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. נארח כאן בשעתיים הקרובות את קלת פרס ישראל, את מרים פרץ, את חבר הכנסת משה סולומון מהקואליציה, שהצביע אתמול אחר הצהריים נגד חוק ביטול מעצר עריקים. גם את יאיה פינק, מועמד הדמוקרטים, ואת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה.

0: בספורט כל עדכוני המונדיאל אחרי שספרד עלתה אתמול לגמר, והערב מי תהיה מולה, ארגנטינה או אנגליה. יונתן ארצי יהיה האורח שלנו בתרבות. מתחילים. מתחילים בכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, דיון על חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה נמשך, כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום.
1: שלום, צהריים טובים. נכון, ממש עכשיו מליאת הכנסת דנה שעות של דיון, 18 שעות למעשה, עד לשעות הערב, סביב השעה 7 בערב. החוק הזה יעלה להצבעה בקריאה השנייה והשלישית, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. החוק הזה עבר הרבה מאוד קיצוצים ושינויים במעלה הדרך, בעיקר בשל חוסר הזמן, בגלל שהגענו לישורת האחרונה, בגלל שהכנסת מתפזרת ביום שישי, בגלל שלא היה מספיק זמן והיו הרבה מאוד אימותים. הקואליציה רצתה להעביר את זה גם במחיר של הורדת חלק מהסעיפים, וזה החוק שדנים עליו עכשיו. אחרי שעד עכשיו עברו שלושה חוקים, כולם לדרישת החרדים, חוק יסוד לימוד התורה, אחר כך החוק לביטול מעצר עריקים בחצי השנה הקרובה, והלילה עברה ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנה, גם כן דרישה של ש"ס, אז החרדים דרשו שעל שלהם יצביעו קודם לכן, וזה אכן מה שקרה. ועכשיו מגיעים באמת לדיון הזה, הצד השני של הדיל הזה, הדברים שדרשו בקואליציה. הנה הדברים שאומר שם ברצף הדיונים הבלתי נפסק הזה, חבר הכנסת ארז מלול משה.
2: סתם בערב שבת בא אליי מישהו, עוד מעט יש בחירות, מה יעזור שתיבחרו? מה יעזור שגוש הימין בחר? הרי מי שקובע זה היועצת המשפטית המודחת, ואחרי זה בגץ. אז אמרתי לו, השבוע יהיה בשורה בעזרת השם. יהיה את חוק פיצול היועץ המשפטי, יהיה לנו קל יותר ליישם את המדיניות שלנו על פי חוק.
1: כן, אז דברים האלה אומר חבר הכנסת ארז מלול. יש גם מי מהצד השני, חברי אופוזיציה, הנה חברת הכנסת עדי עזוז, בנאומים מיש עתיד, הנה הדברים שלה.
3: היה צדיק אחד בסדום, מש"ס, יעקב מרגי, שהתראיין ואמר על מי שצועקים נמות ולא נתגייס, אז הוא אמר להם, אז תמותו. מה זה הדבר הזה? מי שמתגייס מת, לא מי שלא מתגייס. החובה של הבית הזה זה קודם כל החיילים. אבל מה, איזה חוקים עברו פה אתמול? חוק פטור ממעצר לעריקים חרדים, ספציפית, זה החוק. זה החוק שעבר פה אתמול. איזה חוק יעבור פה מחר בבוקר? חוק הערכת את השירות הסדיר לחיילים. איזה עוד לא חוקים, אבל צווים מעבירים כל היום בוועדת חוץ וביטחון להאריך ימים של מילואיניקים. הבני זוג שלנו, הילדים שלנו, קורסים תחת הנטל, ופה מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים עפים באוויר לטובת המשתמטים.
0: חבר הכנסת מרגי, רק נאמר שאחר אמר את הדברים כאן אתמול בחצי היום.
1: כן, אז צריך לומר באמת, בסוף רוב ההתייחסויות של כל חברי הקואליציה והאופוזיציה בימים האלה, הם פחות באמת נקודתית לחוקים שבהם עוסקים עכשיו, אלא על כל רצף החקיקה כולו, מה שהיה אתמול ומחר, בשורה התחתונה עד יום שישי, ממשיכים בכל הכוח בחקיקה הזו, עד שסוגרים את המליאה בשישי בצהריים ויוצאים לפגרת הבחירות.
0: שחר, תודה, עוד עדכונים בהמשך. שלום מרים פרץ.
4: שלום וברכה וחודש טוב.
0: מה שלומך?
4: בסדר, בסדר. אסור לאבד תקווה.
0: קלת פרס ישראל, מועמדת לנשיאות, בנייך אוריאל ואלירז נהרגו בקרבות. הבן שלך שיחיה חיים ארוכים וטובים, אליסף, החליט להיכנס לפוליטיקה. הצטרף בשבוע שעבר לטרופר ולהנדל, ואני שומעת את האנחה. כשהוא בא ואמר לך, אמא, אני הולך לפוליטיקה. ספרי לי מה אמרת לו.
4: אני אגיד לך, לפני שהוא בא ואמר שהוא הולך לפוליטיקה, כשהוא היה בקרב לפני שנתיים, הוא כבר עשה 470 יום מילואים, היה באחד הקרבות בלבנון, והוא נכנס לבית, והוא ראה חדר תמים של תינוקות, מתה תינוק, יפהפה ורוד, כל החיים שם. ומתחת למיטה היה מצבור, מתחת למיטת התינוק, מצבור של נשק. ענק. בשנייה הזאת, כשהוא חזר הביתה פה, הוא אמר, אמא, זה רגע מכריע. אני יודע... המדינה הזאת, אני לא יכול להפקיר את ביטחונה. אני לא יכול. אני לא יכול לשבת מנגד ולהגיד, אני שירתי וזהו. אני חייב לקום ולפעול. אני חייב לעשות משהו כדי שאנחנו נחיה פה. באמת, כי מגיע לנו. הרבה פעמים אליסף אומר, מגיע לנו לחיות טוב. מגיע לנו לגדל את הילדים שלנו בשקט, בשלווה. ולא יכול להיות שאנחנו נהיה שם ואחרים ישתמטו ויקבלו גם חוק שיסייע להם. לא יכול להיות. וכשהוא בא ואמר לי, אני חייבת לומר, אני רעדתי. אני לא באה מהשדה הפוליטי, ואני לא קיבלתי נשיאות גם בגלל שאני לא ראיתי את הנשיאות כמשהו פוליטי. ראיתי את עצמי אחת מכל אזרחי מדינת ישראל. ראיתי את עצמי בשווקים, ראיתי את עצמי ברכבת, יושבת עם העם שלי, מדברת, שומעת את כאבו, שומעת את הכאב של שומעים בימים האלה. אבל לא נבחרתי, כי היו אצלי פה בבית, גם בבחירות האלה, באו אליי מהמפלגות השונות, ישבו אצלי בבית, ואמרו לי בלי בושה, אם תבחרי אותנו, את תהיי נשיאה. אני לא, אני נמנעתי כל חיי מהשדה הפוליטי. והנה בא הבן שלי ואומר לי, ואני אמא, ואמא עושה רק דבר אחד, מחבקת את הילד, מנשקת אותו, וצריך לתת לו את ברכת הדרך. אני חינכתי אותו לא לעמוד מנגד. אני חינכתי את ילדיי לקום ולפעול כשהם רואים צרה, כשהם רואים כאב. לא לחכות שמישהו יעשה בשבילנו, שנקום ונעשה. וזה, הדלקתי נר. אני יכולה להגיד לך, יש לי איזה קמיה של בבא סאלי, העברתי מעל ראשו. והדלקתי נר וכתבתי וואטסאפ לחילי טרופר. וכתבתי בוואטסאפ לחילי טרופר שאני הפקדתי שני בנים בידי מפקדים בצהל. והמפקדים האלה פיתחו אותם והביאו אותם להנהגה. היום אני מפקידה בידך, אמרתי לו, את הדבר היקר לי ביותר, את בני אליסף. אני לא מכירה את השדה הזה. אני לא מכירה את השדה הפוליטי. ואני מוצאת את עצמי היום באותו מעמד, באותו פחד, כמו כשהפקדתי אותם בצהל. ואני מבקשת ממנו רק דבר אחד, שיהיה לו שותף אמת, שילכו בדרך של אמת, שיהיה במרחב הזה הפוליטי הסבוך, שיזכרו את האמת, שיזכרו את הדרך, שיזכרו שניהם למה הם שם ואיזה מוטיבציה מניעה אותם. לא הכיסא, לא הכבוד, כי אליסף היה לו כיסא נהדר. הוא היה ראש אגף חברה ונוער של העיר ירושלים, טיפל בבני הנוער, חרדים, דתיים שאינם דתיים, ערבים. הוא הקים עמותה לאחים השכולים, הוא היה ראש מכינה קדם צבאית. היה לו טוב בעולם שלו, אבל הוא בחר לקום ולעשות מעשה ולעשות, לשנות המציאות. ואז הוא יקריא לי משהו. הוא יקריא לי קטע שפעם נתתי לו.
0: חילי או אליסף? אליסף? אליסף יקריא לך?
4: כן. הוא יקריא לי את השיר של חנה סנש. כל קרה והלכתי, הלכתי כי קרה כל. זהו. היום קורה קול של צעירים, של אנשים שרוצים לראות כאן שינוי, שרוצים לחיות פה טוב. אנחנו אנשים טובים.
0: כשאת מרים פרץ רואה בימים האחרונים את מה שקורה בכנסת רגע לפני שהכנסת מתפזרת, שתפי אותי בתחושה שלך.
4: כאב גדול. אני יכולה רק לומר לך, כאב גדול. ודווקא בימים האלה של בין המצרים, והיום אנחנו מתחילים את חודש אב. למה? למה? הרי המקדש לא חרב רק בגלל שנאת חינם. הוא חרב גם בגלל שלא הייתה לנו בושת פנים, שלא היו אנשי אמנה. אנשים שמשהו באימון הזה נפגם, צריך לבנות, לחדש אותו. הרי מגילת איכה מסתיימת שישיב אותנו, השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בואו, יש ימים, אנחנו צריכים לקום, לבנות את האימון הזה, ולא לאפשר שמישהו פה לא יהיה לגיטימי, ושלא יהיה לו מקום, ולצערי גם הבושה הלכה מהעולם. איפה? אתם רואים את החיילים? אתם רואים אותם, את הילדים שלנו, הנכדים שלי, בלי אבא שלהם, תקופות, שני הבנים שלי, נלחמים, ואביחי, הבן שלי, קיבל הודעה שהוא סיים שירות מילואים, זהו, הגיע לגיל. ומה הוא עשה?
0: הלך להתנדב.
4: הוא התקשר למפקד ואמר, אני ממשיך. אני ממשיך. אנחנו לא עוצרים. מי פה? ידאג ויגן עלינו.
0: כשאת שומעת שאומרים ימין ושמאל ואלה מפה ואלה מפה, את מרגישה שיש בכלל רלוונטיות עדיין
4: לא.
0: לעניין הזה של ימין, שמאל, דתיים, לא. חילוניים?
4: לא. אני חושבת שיש רלוונטיות רק לדבר אחד.
0: והוא?
4: יש רלוונטיות רק ליחד שלנו, שהוא קיים. יש לנו ב-DNA של העם הזה, יש לנו, זה זורם בדם. עובדתית, שכשקורה לנו אסון, כשיש מלחמה, כשמתים, אנחנו יחד. ואנחנו עכשיו צריכים לבנות יחד שבטי ישראל. מתוך השונות והמגוונות הנהדרת הזאת, שהיא מעשירה אותנו. הנה הבת של אלירז בעזרת השם, שהייתה בת 5 כשהוא נפל, מתחתנת עם בחור מקיבוץ, עם בחור שהוא ממוצא אשכנזי. איזה יופי, איזה יופי בתוך המשפחה שלנו. עם מיוחד, זה עם שיש לו מה לתת לעולם. אנחנו עם שיצא אברהם אבינו, נתנו לו רק משימה אחת, היה ברכה. יש לנו יכולת להביא ברכה לכל העולם, וקודם כל לעצמנו. אז מה זה משנה שמאל וימין? ובינינו, כשמתחילים לבדוק, את רואה שאין כל כך הרבה הבדלים. מה שחשוב זה שהיום כל מי שהולך לכנסת הבאה של מדינת ישראל, שיהיה מחויב לעם הזה, שהוא יהיה ראוי לכל העם הזה.
0: הממשלה הנוכחית אינה ראויה לעם הזה?
4: המדינה היום במצב הנוכחי, אני אגיד לך, משפחות שכולות, הייתי אצל 450 משפחות שכולות, אחד הדברים שהם אמרו לי, רק שהמדינה הזאת תהיה ראויה להם. זה דבר שאמרו לי משפחות שכולות.
0: מה הרגשה שלך?
4: הרי אנחנו אומרים את המשפט הזה.
0: מה הרגשה שלך?
4: כל יום זיכרון.
0: הממשלה הזו ראויה לעם הזה?
4: אני חושבת שאנחנו צריכים גם להיזהר, אסתי היקרה, מלדבר בהכללה. אולי, אולי זה גם דבר נורא. שאנחנו מכלילים את כולם. יש אנשים שראויים ויש אנשים שאינם ראויים. יש אנשים שכשעומדים על במת הכנסת, הנכדים שלי מסתכלים עליהם ואומרים, מי אלה? למה הם צועקים? ואני צריכה להסביר להם. ויש כאלה, הנה, הבן שלי הצטרף לחילי, כי חילי הוא חבר יקר של אליסף. הוא עד... אנחנו יודעים, אני מכירה את הערכים של חילי. אנחנו באנו משדה החינוך ביחד. אני מכירה את האג'נדה ותפיסת העולם החברתית שלו. הבן שלי הצטרף לאנשים שאמרו, אנחנו הולכים לשנות את המציאות הזאת. הולכים לשנות אותה. החל מהשיח שלנו, איך אנחנו נתבטא. לכן לא פוסלים אף אחד. מדברים טוב, השיח צריך להשתנות, זה דבר ראשון. השיח צריך להשתנות, להיות מכבד, להיות מכיל, כי אין לי בית אחר.
0: מרים
4: פרץ. זה הבית שלי. זאת המדינה שלי. אני רוצה לחיות כאן, אני רוצה לראות את נכדיי, את הילדים של אליסף, בונים את הבית שלהם כאן. ומגיע לנו שיהיה לנו טוב. מגיע לכולנו.
0: הלוואי שהיו עוד הרבה כמוך, ותודה רבה.
4: תודה,
0: תודה,
4: ויום
0: מבורך,
4: תודה.
0: תודה לך, מרים. תודה. חבר הכנסת הרב משה סולומון, מהציונות הדתית, שלום גם לך.
5: שלום טובים, אפי, אנחנו לכל המאזינים, ובאמת תודה רבה למילים המאוד מיוחדות של מרים.
0: כן, תמיד מרגשת. מה שלומך?
5: בסדר, בסדר גמור. אתגרים לא פשוטים, אבל אני בסדר.
0: הצבעת אתמול נגד הקואליציה. על חוק ביטול מעצר עריקים חרדים.
5: נכון, הצבעתי אתמול נגד הקואליציה, או בעד המצפון האישי שלי, ובעד המצפון של כל מי ששלח אותי לכנסת, שאומר שאנחנו בעת הזאת, כשאנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו נמצאים שנתיים וחצי, מאוד מאתגרות בכל מערך המילואים, ובוודאי למשפחות השכולות, הרבה מאוד אנשים, אי אפשר להעביר חוק כזה שמצד אחד הוא עמום ומצד שני הוא עשוי לשחרר אנשים מהנטל ומהזכות העצומה לשרת בצה"ל ולהמשיך בעולם הלימוד בעולם התורה, ואין לי התנגדות לעולם התורה, אבל יש התנגדות לדרך שבה זה נעשה. ואתמול החלטתי גם בחוק הזה, גם בחוקים הקודמים, להצביע נגד.
0: מה התגובות שקיבלת מחבריך לעשייה, לקואליציה, לממשלה?
5: לאט לאט, בחוק הקודם, בחוק הסלומון תורה, שהצבעתי נגד ואמרתי שבעיניי שני הסעיפים שהיו בתוכו לא ראויים ולא נכונים, וסלומון תורה לא צריך להיות משהו בחוק, הוא חייב להיות בנפש של הבן אדם, בנפש היהודית, בכל אדם ואדם. אני חושב שצריך חוק, אבל אם צריך כבר חוק, אז צריך להיות חוק דקלרטיבי, הצהרתי, ולא חוק שיישומי כפי שהוא היה. במשך שתי הצבעות, טרומית וראשונה, הצבעתי נגד, והובלתי יחד עם חבריי בתוך הבעדות כדי לשנות אותו, ובאמת הצלחנו להוריד את החלק היישומי שלו.
0: ואז בסוף הצבעת בעד.
5: ובסוף הצבעתי בעד, כי בסוף אם אני מוכן שיהיה משהו הצהרתי שאומר שמכיר בערך לימוד התורה במדינת ישראל, זה בסדר. אבל כשמביאים את חוק, מה שקרה, הוראת שעה להקפאת מעצרם של עריקים שהשתמטו משירות צבאי, וגם שם זה לא ממוסגר סביב אנשים מאוד מסוימים, אלא ונותן את זה לכל העריקים, אני החלטתי להצביע נגד.
0: מה היו התגובות?
5: התגובות...
0: אתמול.
5: התגובות היו, סך הכל אנשים הבינו, התגובות היו חיוביות בחלקם, מה זה כמה, בהודעות ובטלפון שקיבלתי, ובוודאי...
0: מה, לא כעסו עליך? לא באו, אמרו, מה זה?
5: קודם כל הפעם כבר הבינו את עמדתי.
0: כבר ידעו שאתה סורר ומורד.
5: לא, הם הבינו שאני מביא, אגב, תראי, כשאני הצבעתי בעד...
0: אף אחד לא הגיב לך אתמול תגובה שלילית? זה נשמע לי מוזר.
5: אמרו לי, לא, אני זה בתוך הקואליציה.
0: אז מה אמרו?
5: אמרו לי שאתה פוגע בעולם לימוד התורה, ואתם לא, אתם פוגעים בעולם לימוד התורה, כי אם אני רוצה שלימוד התורה יהיה לימוד תורה שהוא לא קרדום לחפור בה, לימוד תורה מתוך עומק ומתוך חיבור ומתוך אחדות, ולא מתוך את הרצון להיבדל. וברגע שאתם עושים באופן הזה, זה מבדיל אותנו מכלל עם ישראל. ולכן אני אצביע בעד. לצערי, יש אנשים שנשארים בעמדתם. לשמחתי, לא מעט אנשים, וגם בתוך הקואליציה, אמרו לי, כל הכבוד לך על האומץ, ועל האמירה הערכית, ועל העמידה האיתנה שלך. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יש חלק שאומרים גם את זה.
0: בפעמים הקודמות אני זוכרת שנישאו אותך. נידו אותך מוועדות. הפעם גם הודיעו לך כבר שתיענש?
5: לא, קודם כל, אין מה להעניש אותי כבר. אבל בפעמים הקודמות למעשה נידו אותי והדיחו אותי מהבעדות שבהם הייתי חבר, בעדות חשובות. אני, בעיניי זו טעות, אבל הדיחו אותי מהבעדות. אני כמובן מגיע לבעדות כדי לדון בהן, אבל להצביע לא יכולתי.
0: אתה אומר, אי אפשר כבר להעניש אותי בכנסת, אבל אולי יכולים להעניש אותך במפלגה, בסיעה, ב...
5: גם בסיעה מבינים, מהקולות שמגיעים מהשטח, מבינים שהקול שאני מביא הוא הקול של הציונות הדתית, הוא הקול של הציבור הדתי.
0: אז אם זה הקול של הציונות הדתית, אז מה קרה לציונות הדתית? שאתה אחד בין רבים, שרבים חושבים אחרת, ואתה חושב ככה, ואתה אומר, אני הולך עם המצפון שלי, אז להם אין מצפון?
5: אני חושב שהמשחק הפוליטי שיחק פה יתר על המידה, הוא שחק פה מעבר למה שהוא צריך לשחק. אני מבין שכשיש לך קואליציה, אתה חייב להיות באיזושהי משמעת, ויש לזה ערך.
0: אבל אתה יכול, אם אתה בקואליציה ובממשלה, להוביל קו אחר.
5: נכון, בדיוק.
0: להוביל.
5: אז אני אומר שוב, כדי להרוויח חוקים כאלה ואחרים, אז אתה מתאר חוקים אחרים, ובעיניי ישנם חוקים של קו אדום, חוקי הגיוס, חוקים שקשורים לעולם הצבאי, הם חוקים של קו אדום בעיניי, אסור לעבור עליהם. הצבא הוא קדוש, הצבא הוא חשוב לנו, הצבא הוא צבא העם, הוא צריך להכיל את כל שבטי ישראל, וברגע שזה הגיע למקום הזה עוד לפני שנתיים וחצי, אני נעמדתי איתן, גם הצלחנו להוריד מסדר היום את חוק הגיוס, להוריד מסדר היום את חוק המעונות, ולעשות המון, המון פעולות. לצערי, שתי החוקים האלה עלו להצבעה, חוק אחד תיקנו אותו והוא עלה להצבעה ועבר, חוק השני לצערי לא מתוקן. אני נעמתי אתמול במשך 10 דקות במליאה, והסברתי, אנא הצביעו על ההסתייגויות, אני הגשתי הסתייגויות מהותיות, תצביעו עליהן. ברגע שתצביעו בעד, אני בטוח שהחוק הזה יצא הרבה יותר טוב ממה שהוא כאן כרגע.
0: איך תצביע על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה?
5: אני אצביע בעד. אני חושב שבסיפור של היועץ המשפטי לממשלה, יש כאן איזושהי מציאות שבה ממשלה לא יכולה לממש את המדיניות שלה לאורך תקופה ארוכה. הממשלה נבחרת על ידי הציבור, שהיועץ המשפטי לממשלה כל הזמן מסנדל וכל הזמן הוא יהיה לעומתי, ולא משנה כרגע מה התוכן, ברגע שאתה לעומתי ואתה לא יועץ, אז אתה מאלק למעשה את מקבלי ההחלטות לפעול כדי שהדבר הזה לא יהיה גורם מעכב. ולצערי אני אומר, חבל שזה ככה, לצערי אני אומר, אנחנו נאלטים להפריד את תפקיד היועץ המשפטי, כי דרך, כל דרך אחר שנעשתה ונבדקה עד כה לא הצליחה, והרבה מאוד מהמדיניות שהימין הלאומי מביא נתקל בקיר מצד היועץ המשפטי.
0: חבר הכנסת הרב משה סולומון, הציונית הדתית, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, צהריים טובים.
0: תודה. עכשיו 12 ועוד 27 דקות וחצי, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום באתר, ביישומון של כאן ובכל היישומונים של ה... הסקטים. פרסומות ונמשיך. עוד מעט נהיה במשפט נתניהו, שהיום הוא בא לשבת כאורח ולהאזין לעד השר אלקין, ונמשיך עוד בפוליטיקה.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די. חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
16: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: אנחנו כאן.
18: פתוח!
19: אנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
20: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
21: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
20: נו.
22: שלום רב, וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
23: ישראל, זוז
24: כוח. Thank you, Europe!
25: אני נינה.
26: את לא.
25: אני נינה.
26: סיימת?
25: כן.
27: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: בחצי היום, עכשיו למשפטו של ראש הממשלה, בדיון היום מעיד השר אלקין, תמר אלמוג, שלום.
28: שלום, אסתי צהריים.
0: הוא מעיד מטעמו של נתניהו, והבוקר גם ראש הממשלה הגיע לדיון לזמן מה.
28: כן, זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה, אסתי, נאמר שראש הממשלה הרי כבר סיים להעיד בתיק הזה, וכל הזמן העדות שלו הייתה במחוזי תל אביב, מטעמי הבטחה, אמרו שאי אפשר לנהל את זה במחוזי ירושלים. עכשיו המשפט חזר למחוזי ירושלים, ופתאום הבוקר מתקבלת הודעה שיש סידורי הבטחה מיוחדים, מה שאומר שנתניהו מבקש להגיע. הוא מגיע לעדות של שר בממשלתו של אלקין, מגיע לחשעה ויוצא כמעט מיד. למה דווקא היום? מה הוא עשה שם? לנתניהו הפתרונים, לעיתונאים הוא בטח לא ענה בעניין הזה. העדות של אלקין, כמו שאמרת, אסתי, היא עדות מטעם ההגנה, ובמסגרת תיק 2000, תיק השיחות של נתניהו עם נוני מוזס, המוציא לאור של ידיעות אחרונות. בתחילת הדיון יש בעצם התנגדות של התביעה להעיד אותו, כלומר שהסנגורים יחקרו אותו בדרך של חקירה נגדית, ואומרת התביעה, זה אדם שהקריירה שלו תלויה כעת בנתניהו, הפריימריז והמסדרת, כל הדברים האלה הוא תלוי בנתניהו, ולכן התביעה, החקירה הזאת, סליחה, צריכה להתנהל בדרך מסוימת. סנגורו של נתניהו מתנגד, והוא גם שואל את אלקין אחר כך, הוא אומר, האם שוחחת עם נתניהו, הוא רמז לך משהו בנוגע לעדות, ואלקין שולל זאת מפורשות. מעבר לזה, אם ניכנס עוד קצת טסטי לפרטים של העדות עצמה לתוכן, אומר אלקין מעיד, מה שגם מתאים לקו ההגנה של נתניהו, אומר, זה לגיטימי לכל פוליטיקאי, יש קשרים עם עיתונאים, זה יחסים בעצם של תן וכך, בטח מעולם לא חשבנו שדבר כזה הוא בגדר שוחד, או סיקור יוצא דופן, זה תמיד הדברים האלו. הוא גם מעיד על נתניהו שהוא עובד מאוד מאוד קשה, ושנתניהו כן אמר שבעצם פוגעים במשפחתו מבחינת הסיקור, בגלל שהוא ימין ומתרגטים אותו, כך לשון אלקין, שכאמור מגיע כעד הגנה מטעם ראש הממשלה.
0: תמר, תודה רבה לך.
28: תודה לך.
0: חוזרים לפוליטיקה, היה פינק, שלום.
29: שלום, צהריים טובים.
0: מועמד מטעם הדמוקרטים לכנסת הבאה, המקום הטבעי עבורך? כשחשבת לאן להצטרף, או היית צריך ככה לעשות איזה מחשבה נוספת?
29: תראי, אני דתי ואני בא ממשפחה דתית, ואני קרוי על שם יאיר, שהוא קרוי על שם יאיר שטרן, שזה לא אחד מראשי תנועת העבודה.
0: כן.
29: אז זה לא שאני מגיע מהמקום הזה, אבל אני חבר מפלגת העבודה הרבה שנים, ואני בסוף כן מאוד רוצה להחזיר את הציונות הדתית, לברית היסטורית עם השמאל הציוני שמבוסס על שלום, על שוויון, על צדק חברתי. אין הרבה דתיים שחושבים כמוני היום, אבל לשמחתי כן, לפי סקר שעשינו עם דוקטור לזר לפני כמה ימים, יש בין מנדט לאולי אפילו מנדט וחצי של דתיים שיכולים להצביע לדמוקרטים. אז אני רוצה להביא אותם לשם, אני רוצה להרחיב את הקהלים ולהגיע לעוד ציבורים, כי בסוף כמות המנדטים שתהיה לדמוקרטים תכריע אם הממשלה הבאה תהיה ממש ליברלית, או שהיא תהיה איזה חיקוי של... על זה אני עובד, להביא עוד מנדט.
0: רב-סרן במילואים, כמה הם במילואים עשית בשנתיים שלוש האחרונות?
29: צריך לשאול את הילדים שלי ואת אשתי.
0: אתה לא סופר כבר, אתה אומר.
29: נראה לי שלמעלה מ-300 ימי מילואים או 350.
0: הגשת אתמול בגץ נגד הפטור בחוק העריקים.
29: תראי, בסוף הפוליטיקה היא אמורה לעזור לאזרחי מדינת ישראל, ואתמול פשוט קיבלנו המילואים ניקים סכין בגב שלנו.
0: וואו, זה נראה קשה.
29: אמירה קשה, מה שקשה זה שהולכים לעצור עריקים חילונים ודתיים, ולא הולכים לעצור עריקים חרדים. מה שקשה זה שקוראים לחוק חוק יסוד התורה, והוא חוק ביזוי התורה. רק בפרשת השבוע האחרונה קראנו על זה שויומר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. אז יש פה פשוט ממשלה שמוכרת את המדינה למשתמטים, וחייבים לתקן את זה. הדבר הראשון שצריך לעשות בממשלה הבאה אחרי ועדת חקירה ממלכתית, היא פשוט לעשות אנדו ולמחוק הרבה מאוד חוקים שהם לטובתם של המשתמטים והקיצוניים, ולא לטובתה של מדינת ישראל. את יודעת, בזמן שבנו של ראש הממשלה במיאמי, או שהנכדים של דרי עריקים, הם מעבירים חוק שיפגע בנו הלוחמים, זה פשוט יריקה בפניהם של המשרתים.
0: מה תגיד לאזרחי ישראל, יפים, שאחרי 7 באוקטובר אין להם אמון בפלסטינים, הם לא רוצים לשמוע על מדינה פלסטינית, הם לא רוצים לשמוע על שלום, הם לא רוצים לשמוע על ביחד, על דו-קיום עם הפלסטינים, והם רואים אתכם כשמאל כזה שיעשה את כל הדברים האלה.
29: אז קודם כל אני רוצה להזכיר לאזרחי ישראל שיאיר גולן קפץ בשבעה באוקטובר, אני קפצתי בשבעה באוקטובר, ואנחנו פטריוטים גדולים במפלגת הדמוקרטים.
0: אבל יגידו לך, עכשיו אתה רוצה לתת מדינה לפלסטינים, והם מתנגדים לזה.
29: אני לא רוצה לתת מדינה לפלסטינים, אני רוצה שיהיה שלום וביטחון למדינת ישראל.
0: אתה מאמין עדיין בשלום וביטחון עם הפלסטינים?
29: כן, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא המדינה האחת שיהיה כאן רוב פלסטיני, שזה מה שהימין רוצה, והאפשרות השנייה היא שתי מדינות לשני עמים. אף אחד לא האמין שיש שלום אחרי 2600 הרוגים במלחמת יום כיפור עם הגרועה שבאויבות שלנו מצרים, ויש 47 שנים של שלום שהצילו חיים של 10,000
0: ישראלים. אחרי 7 באוקטובר אפשר לדבר על שלום?
29: אחרי מלחמת יום כיפור היה אפשר לדבר על שלום? אף אחד לא האמין. כן, שלום שווה ביטחון. אי אפשר, מלחמת
0: לקח. מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה. וכאן היה טבח באזרחים.
29: אני לא בעד לעשות שלום עם חמאס. את חמאס צריך לחסל. אבל בסוף אנחנו גרים בשכונה קשה, וגם אנואר סעדת וגם ראשי מדינת מצרים לא אהבו אותנו. שלום עושים עם אויבים. וביום מן הימים, מנהיגות ראויה לא מבטיחה לילדים שלנו רק דם, יזע ודמעות לנצח. אני רוצה שבערי, נגב ועברי, שלושת הבנים שלי, יגדלו לשלום. תמיד נצטרך צבא חזק. בגלל זה אנחנו בעד שוויון בנטל אל מול המשתמטים, אבל שלום שווה ביטחון. וכן, זה לגמרי אפשרי, כבר בשנים הקרובות, בחמש שנים הקרובות, בעשור הקרוב, לייצר שלום בינינו לבין שכנותינו. אף אחד לא דמיין שזה יקרה עם מצרים, ויש 50 שנה כמעט של שלום. אף אחד לא מדמיין שזה יקרה עכשיו. בדיוק בשביל זה יש מנהיגות. מנהיגות אמורה לייצר חיים טובים יותר, להפסיק את האותר לפרסום, להפסיק את מלחמת הנצח, וזאת היהדות שלי, זה המצע שלנו, ושלום שווה ביטחון. מדובר על סגן רמטכ"ל שמוביל את המפלגה הזאת. אני רב סרן במילואים, אנחנו עושים את זה מתוך ביטחון מדינת ישראל ואהבתנו למדינה. שלום זה דבר יהודי. אני מסיים את התפילה בכל בוקר במילים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אלו המקורות שלנו, לא מלחמת נצח.
0: רב סרן במילואים יאיר פינק, מועמד מטעם הדמוקרטים, תודה רבה לך.
29: תודה, צהריים טובים.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו פוליטי, שלום גם לך.
1: שלום אסתי, צהריים טובים.
0: אני שואלת את עצמי, באיזה מציאות אנחנו נמצאים, האם משהו יתהפך כאן, כששר הביטחון שאמור לדאוג לצבא ולחיילי צהל, המשרתים ולמילואימניקים הקורסים, ראיתי אותו אתמול, יושב שם במליאה, הוא מצביע עם הקואליציה, בעד החוק של העריקים.
1: הוא מצביע בעד החוקים שמחלישים את צהל שנמצא תחת סמכותו. זאת הכותרת שצריך לשים לעניין הזה. אנחנו אסתי במציאות הפוכה לחלוטין. שר הביטחון שאמור לדאוג לכשירותו של צהל מתעלם לחלוטין מדרישות אגף כוח אדם של צהל, מההזהרות החוזרות ונשנות, הדגלים האדומים שכבר הניף בעשרות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, על כך שיש קיטון מאוד משמעותי בכוח האדם של צהל. שר הביטחון הזה, ישראל כץ, מצביע בעד חוק העריקים, בעד חוק יסוד לימוד התורה. הוא לא מייצג את עמדתו של הרמטכ"ל בפני שרי הממשלה וחברי הקבינט המדיני-ביטחוני לגבי בעיית כוח האדם של צה"ל. הוא גורר רגליים גם לגבי הדרישות של הצבא להאריך את שירות החובה בחזרה ל-36 חודשים, כי כבר מחודש ינואר הקרוב, כשהשירות ירד ל-30 חודשים מ-32 שהשירות הוא עכשיו, יוצא שכמעט בכל חטיבת לוחמת יהיה חסר, כמעט חסרה פלוגה שלמה. הדבר הזה הוא עניין שפוגע בקשירותו של צה"ל. לאחר ההצבעה, אולי התמונה הזכורה ביותר אתמול, לאחר גמר ההצבעה על חוק העריקים, ניגש יושב ראש יהדות התורה, יושב ראש אגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, לשר הביטחון, שלוחץ את ידו בחום, לאחר שהצביע בעד החוק שמונע את היכולת להגדיל את כוח האדם של צה"ל, לפחות בחצי שנה הקרובה, הרי מדובר בהוראת שעה, זה דבר שהוא באמת...
0: אגב, ביבי לא היה שם, ישב במליאה ואחר כך יצא, לא הצביע.
1: נתניהו הגיע
0: ישב ליד שר הביטחון, אני לא יודעת, יכול להיות שאפילו נתן לשר הביטחון הרגשה, הנה, גם אני הולך להצביע. וכשהייתה הצבעה הוא לא היה שם, הוא יצא לאיזה שיחה.
1: היו איזה שתי הסתייגויות במהלך הקריאה השנייה שנתניהו הצביע ביחד עם הקואליציה שלו, ואז הוא מקבל שיחת טלפון ויוצא מאולם המליאה כשיש נגדו קריאות מאוד קשות מצד האופוזיציה, ומי שמלווה אותו החוצה זה לא אחר מאשר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שגם הוא נעדר מן ההצבעה, ובכלל לא ניהל את הישיבה הזאת. ואני לא חושב שמדובר בהיעדרות מקרית של נתניהו. שימי לב, אסתי, השבוע הייתה גם ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, גם בה לא השתתף ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני לא חושב שהוא מתבייש בהצבעות האלה, אבל אני חושב שהוא בהיעדרות שלו יכול היה לסמן לפחות לחלק מהחברי הכנסת שהתנדנדו, שהיו להם כאבי בטן, שהם יכולים להצביע נגד או להיעדר. זה לא באמת עבד. 58 מחברי הקואליציה התייצבו והצביעו בעד. 3 חברי קואליציה הצביעו יחד עם האופוזיציה. שרן השכל...
0: שהתפטרה אחר כך. משה סולומון שעכשיו התארח כאן אצלנו והסביר שהוא הלך עם המצפון שלו.
1: ויולי אדלשטיין, שכבר הודיע שלא יתמודד גם בליכוד.
0: ושרן השכל לא רק התפטרה, יש בינה ובין גדעון סער עכשיו חילופי מילים קשות.
1: היא עשתה מהלכים מאוד אמיצים בשבועות האחרונים, כשהלכה נגד הקואליציה, כשהיא סגנית שר. סגנית שר מעמדה כשר בממשלה, והיא בעצם הלכה נגד עמדת הממשלה. היא השאירה היום מכתב התפטרות על שולחנו של שר החוץ גדעון סער. שיקרת לי, שיקרת לציבור. אבל אני חושב שההתפטרות הזאת מגיעה בנקודת זמן מאוחרת, מאוחרת מאוד. הממשלה כבר מסיימת את ימיה. שרן השכל הייתה יכולה להתפקח מהשקרים של גדעון סער הרבה לפני. היא הייתה יכולה להבין שהמטרה של סער בחבירתו לממשלה וחזרתו לליכוד היא שרידות פוליטית, נקודה. לא שום דבר אחר. את העקרונות הוא השאיר כנראה כשעוד היה באופוזיציה, שם נמצאים העקרונות שלו, לא בשום מקום אחר. הדבר הזה אולי זאת התפטרות שהיא מגיעה מאוחר מדי, כרגע היא בוודאי מחפשת לה אולי בית פוליטי חדש, אבל כרגע לפחות נדמה לי שזה מאוחר מדי. הדבר המקומם ביותר, אסתי, בסוף כל היום המאוד קשה הזה שהיה אתמול במליאה, שנמשך עוד להיום עם חוק פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה וביטול רפורמת הכשרות, המשפט המקומם ביותר זה שאתמול בערב, לאחר שנמלט מההצבעה, אמר נתניהו שוב שיש צורך דחוף בהקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות. אחרי החוקים המפלגים ביותר שהקואליציה שלו מעבירה רגע אחד לפני שהולכים לבחירות, הוא קורא להקמת ממשלה לאומית רחבה, ובמשפט אחד אחרון, המטרה שלו כרגע היא יצירת בלוק חוסם, למנוע מכל חבר כנסת מטעם הסיעות החרדיות לברוח לו לאחר הבחירות, כשהוא נותן להם את מרבית אהבתם בידם, הוא מצפה לקבל את תמיכת הגוש הזה מיד לאחר הבחירות, גם אם לאיזנקוט יהיה חסר כל או שניים, שאף אחד לא יברח.
0: יואב, תודה רבה לך.
1: תודה, אסתי.
0: פרסמות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: תו הזהב של שופרסל.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
0: שרון שרבי, שלום.
18: רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה בחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו, אף אחד לא יזיז אותנו. אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
17: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בשורה עצובה.
24: אנחנו כאן.
0: בשורה עצובה. בבית החולים נקבע הבוקר מותו של מיכאל כץ, בן 82 מחיפה, שנפצע אנושות לפני 3 חודשים בפגיעה ישירה של טיל בביתו. מיכל וסרמן, שלום.
25: כן, שלום אסתי. מיכאל היה עם רעייתו בדירתם ברחוב שמשון כשהטיל האיראני פגע פגיעה ישירה בביתם, שקרס מעוצמת הפגיעה. הוא חולץ מהריסות במצב אנוש ונאבק על חייו יותר מ3 חודשים. הבוקר מת מפצעיו. מיכאל עבד שנים רבות ברפאל ברשות לפיתוח אמצעי לחימה. הוא זכה שם בפרס החברה הנחשב. הוא היה שכנם של בני הזוג גרשוביץ שנהרגו מפגיעת הטיל עם בנם וקלתם. עם פטירתו עולה מניין הקורבנות בפגיעה הישירה הזאת לחמישה. הוא הניח במותו ראיה 2 בנים ו6 נכדים. הוא יבוא למנוחות מחר בשעה 16:00 בבית העלמין שדה יהושע בחיפה.
0: מיכל, ליבנו עם משפחתו של מיכאל כץ, בן ה-82 מחיפה. בית הדין הצבאי גוזר 5 שנות מאסר על חייל בסדיר, על עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב. רואי שרון, שלום, אתה עם הפרטים על האירוע החמור הזה.
26: כן, שלום. מדובר בחייל צהל, אסור להגיד איפה הוא משרת או את שמו, והוא הורשע בכך שבמהלך שנת 25 הוא קיבל בהתחלה הודעות לחשבון הטלגרם שלו, חלקם זוהו עם איראן, הציעו לו עבודות, כל מיני עבודות תמורת תשלום. עבודות של משימות, ראינו כבר הרבה מהסוגים האלה, מהסוג הזה בשנתיים האחרונות, משימות צילום שונות, והוא שולח, אותו חייל, הוא שולח לאותו סוכן איראני 2 סרטונים של עירותי טילים שאותם הוא צילם במקומות אזרחיים, לא משהו שקשור לשירות הצבאי שלו. תמורת אחד מהם הוא מקבל כסף, ובנוסף הוא מעביר לאותו סוכן איראני גם סרטונים במקומות אזרחיים, כאלה שהוא ראה בתוך הקבוצות וואטסאפ, קבוצת טלגרם, אזורים של רשתות חברתיות, גם סרטונים כאלה הוא שולח לו, שבנקודה הזאת חשוב להגיד, הוא לא מסר לו מידע צבאי שהיה ברשותו, לא נגרם כאן נזק, כל החומרים האלה זה חומרים גלויים שקיימים ברשת, אבל עצם מגע עם סוכן זר בזמן מלחמה, משהו, פעילות שתמורת כסף הוא משתף פעולה עם האיראני, לכן במערכת הביטחון לוקחים את זה מאוד בחומרה. וצריך להגיד שאותו חייל, אחרי כמה ימים שהוא שולח להם את הסרטים האלה, הוא מרגיש בעצמו לא נוח עם מה שהוא עושה, והוא מדווח למפקדים שלו וליחידה שלו על ההתקשרות הזאת עם אותו סוכן איראני. הוא נעצר בשבק, נפתחת חקירה, ובסופו של דבר הוא עומד לדין ונגזרות עליו 5 שנות מאסר בפועל.
0: רואי, תודה.
26: תודה.
0: עכשיו לרצח בנחלאות, יש פרטים חדשים באשר לזהות של החשודות במעורבות ברצח של בנייהו רזי כבן 19. בית המשפט קובע היום כי בת זוגו חשודה לפחות בעבירה של המתה בקלודת. ורד פלמן, היית היום היית בבית המשפט, יש לך פרטים חדשים וגם השמות שאותרו לפרסום.
11: נכון, אסתי, הזהותן של המעורבות ברצח בשבת בערב בנחלאות הולכת ומתבררת. שילת חוטה, בת 19 מבאר שבע, ולינור ססון, בת 50 מירושלים, הן שתיים מהמעורבות ברצח בנייהו רזי כבן 19 מגבעת זאב, כאמור בשבת בערב. חוטה, בת זוגו של חברו של בנייהו, חשודה כי התקשרה לגורם עברייני, סיפרה כי בן זוגה ובנייהו הכירו אותה ואת בת זוגו של בנייהו ששמה עדיין אסור בפרסום. לאחר מכן השתיים הגיעו לדירתה של לינור ססון בשכונת נווה יעקב. הן חזרו למקום יחד עם ססון, עם שלושה קטינים נוספים לפחות שבידיהם כלי תקיפה. לחוט המיוחס שעלתה לדירה עם הקטינים עשתה שיחת וידאו שבהם נראים הקטינים תוקפים באלימות, בין היתר עם פטיש ניצלים וסכין את בנייהו ואת חברו. לינור ססון הורשעה בעבר בפרשת הונאה וסחיטה ונשאה מאסר בפועל. בבית המשפט המחוזי בירושלים התנהל הבוקר דיון בבקשה של עורך דינה של בת זוגו של בנייהו להאריך את איסור פרסום זהותה. המשטרה הסכימה להארכה בשבוע, נציגי כלי התקשורת בהם אנחנו התנגדנו לבקשה. בית המשפט קבע שקיים חשד סביר בעוצמה לכך שהחשודה, זאת אומרת אותה בת זוג של בנייהו, שותפה לכל הפחות לעבירה של המתה בקלות דעת. השופט מרדכי בורשטיין התיר לפרסם את זהותה, אך לבקשת סנגורה עוכב הביצוע של ההחלטה לצורך בקשת רשות ערעור, והם כבר הודיעו בסנגוריה הציבורית שמייצגת אותה כי הם פונים לבית המשפט העליון בניסיון נוסף להורות על איסור פרסום זהותה. אסתי
0: ורד, תודה רבה לך על העדכונים האלה.
11: תודה.

0: בינתיים מאותת לנו כתבנו דניאל גרויבס על חסימות כבישים בשל הפגנת חרדים ליד בסיס הבקום בתל השומר. דניאל.
1: שלום, כן, בשעה זו נערכים כאן בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר לעצרת מחאה של כנועות חרדים קיצוניים, ובעקבות היום גיוס שמתקיים כאן, לפי הערכות של גורמים צבאיים שמדברים איתנו, התגייסו כ-200 חרדים לתפקידים טכנולוגיים, עם מסלולי מעלות צור, קודקוד, כל מיני יחידות חרדיות מיוחדות טכנולוגיות. בעקבות כך, היה את המחאות כאן הבוקר, הגיעו עשרות פעילים, ניסו ממש לחסום את הצעירים שנכנסו לבקום, ניסו למנוע מהם מלהגיע להתגייס. זה לא כל כך עבד, אבל באמת בדקות אלו נערכים כאן לעצרת רחבה יותר, השתתפות מאוד שהגיעו באוטובוסים מירושלים, מבית שמש. רבנים צפויים להגיע לדבר נגד הגיוס, בסוף אנחנו מכירים את המראות והאירועים האלו, וכאמור גם הכביש המוביל לבקום נחסם, מוקדם יותר נעצר מפגין אחד, עד כה ללא חדש, הכביש עדיין עומד.
0: דניאל גרובס, תודה רבה לכם, יהיו עדכונים, תשוב אליי.
1: תודה.
0: שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו. עורכת אפרת וייס, בהפקה עמית כהן עם ג'רמי קוסקס, טכנאי שידור הוא יוראי פיקר. אחרי חדשות אחת כולנו כאן, שערו איתנו, שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שתי החשודות במעורבות ברצח בנייה אורזי בירושלים הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. שרת התחבורה הודיעה כי עד יום שלישי הקרוב יופחת ל-20 מספרם של המתדלקים האמריקניים האחרונים בישראל. התחזית מחר וביום שישי דומה. בשבת הכבדה בעומס החום.
12: חדשות ברשת
11: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. רצח בנייה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שתי חשודות במעורבות ברצח הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לינור ססון נשאה עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים. אישורו של החוק המבטל את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת הרב משה נסים. אישורו של החוק המבטל את מעצרם.

0: נתן ולהמשיך בעולם הלימוד, בעולם התורה, ואין לי התנגדות לעולם התורה, אבל יש התנגדות לדרך שבה זה נעשה.
1: מרים פרץ, אימם של שני חללי צהל, אוריאל ואלי רז, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי החוקים שחוקקה הקואליציה בימים האחרונים מעוררים בה כאב עמוק.
2: הבושה הלכה מהעולם. אתם רואים את החיילים? אתם רואים אותם, את הילדים שלנו, הנכדים שלי, בלי אבא שלהם, תקופות, שני הבנים שלי נלחמים, ואביחי הבן שלי קיבל הודעה שהוא סיים שירות מילואים, זהו, הגיע לגיל. ומה הוא עשה?
3: הלך להתנדב.
2: הוא התקשר למפקד ואמר, אני ממשיך. מי פה ידאג ויגן עלינו?
1: מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הבוקר התקנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצהל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע הסלמה באימות הצבאי עם איראן. שרת התחבורה הודיעה כי עד יום שלישי הבא יופחת מספרם של מטוסי התדלוק בישראל מ-34 ל-20. חלק מהמטוסים שישארו בארץ יעוברו מנתב"ג ויחנו בבסיסים של חיל האוויר. רגב אומרת כי המהלך נועד לאפשר לצבא ארצות הברית להמשיך בפעילותו המבצעית, אך גם לשמור על רציפות התעופה האזרחית ולהימנע ככל האפשר מביטול טיסות של אזרחי ישראל. הקטל בדרכים. ליד נמל אשדוד נהרגה אישה בהתנגשות בין שתי מכוניות. ארבעה בני אדם נפצעו קל ופונו לבית החולים אסותא בעיר. בוחני תאונות של המשטרה פתחו בחקירה.
4: כאן תחזית.
5: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
4: התחזית בחסות?
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל. ספרד נגד צרפת.

0: הביתה. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
2: אחת ועוד חמש דקות בחצי היום, השעה השנייה. מרים פרץ, קלת פרס ישראל ששכלה את שני בניה, אוריאל ואלי רז, בלבנון ובעזה, ובנה אליסף הצטרף באחרונה למפלגתו של חילי טרופר, דיברה איתי בשעה הקודמת. כשאת, מרים פרץ, רואה בימים האחרונים את מה שקורה בכנסת רגע לפני שהכנסת מתפזרת, שתפי אותי בתחושה שלך.
3: כאב גדול, אני יכולה רק לומר לך, כאב גדול, ודווקא בימים האלה של בין המצרים, והיום אנחנו מתחילים את חודש אב. למה? למה? הרי המקדש לא חרב רק בגלל שנאת חינם, הוא חרב גם בגלל שלא הייתה לנו בושת פנים, שלא היו אנשי אמנה. מה שחשוב זה שהיום כל מי שהולך לכנסת

0: הצבעה של מדינת ישראל, שיהיה מחויב לעם הזה, שהוא יהיה ראוי לכל העם הזה.
1: הממשלה הנוכחית אינה ראויה לעם הזה?
0: יש אנשים שראויים ויש אנשים שאינם ראויים. הנה, הבן שלי הצטרף לחילי, כי חילי הוא חבר יקר של אליסף. אנחנו יודעים, אני מכירה את הערכים של חילי, ואני מבקשת ממנו רק דבר אחד, שיהיה לו שותף אמת, שילכו בדרך של אמת, שיהיה במרחב הזה הפוליטי הסבוך, שיזכרו את האמת, שיזכרו את הדרך, שיזכרו שניהם למה הם שם. אני הפקדתי שני בנים בידי מפקדים בצהל, ואני מוצאת את עצמי היום באותו מעמד, באותו פחד, כמו כשהפקדתי אותם בצהל.
1: מצטרף אליי יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום לך, מה שלומך?
2: שלום וברכה.
1: בשעה הקודמת דיברתי עם חבר מפלגתך, עם משה סולומון, בוא ביחד נשמע מה הוא אמר. הסביר לי למה אתמול הוא הצביע נגד החוק שבעניין העריקים. הצבעת אתמול נגד הקואליציה על חוק ביטול מעצר העריקים חרדים.
2: נכון, הצבעתי אתמול נגד הקואליציה, או בעד המצפון האישי שלי ובעד המצפון של כל מי ששלח אותי לכנסת, שאומר שאנחנו בעת הזאת, כשאנחנו נמצאים במלחמה ואנחנו נמצאים שנתיים וחצי מאוד מאתגרות בכל מערך המילואים, אי אפשר להעביר חוק כזה שמצד אחד הוא עמום ומצד שני הוא עשוי לשחרר אנשים מהנטל ומהזכות העצומה לשרת בצה"ל ולהמשיך בעולם הלימוד, בעולם התורה. ואין לי התנגדות לעולם התורה, אבל יש התנגדות לדרך שבה זה נעשה.
1: מה אתה אומר? לא שמחה.
3: אני חייב לומר שאני כמובן לא, אין לי עניין להתייחס לגופו של אדם. אני מדבר בסופו של דבר על החוקים שעברו, כמו לבר חוק בעניין לימוד תורה, חוק שאני לא הצלחתי להבין מי יכול להתנגד לו. ואני, והנוסח שלו, בוודאי כאשר אנחנו דרשנו, מפלגת הציונות הדתית, דרשנו להוריד משם משפטים ונוסחים בעייתיים, כפי שנדרש על ידי רוב מניין ובניין של הציונות הדתית, של הציבור, של הרבנים, מכל המגזרים ומכל הכיוונים. וזה כמובן הישג פוליטי של מפלגת הציונות הדתית, שעמדה על הערכים שלה בנושא הזה.
1: עריקים.
3: וגם בוודאי.
1: הסיפור של הסיפור של העריקים.
3: שנייה, את רוצה לעבור לעריקים?
1: זה שאלתי, כן.
3: סליחה. ולגבי העריקים, כמובן, החוק לא מדבר על עריקים חרדים, החוק מדבר על בחורי ישיבות, אבל אני חייב לומר, לא הצלחתי למצוא, ודיברתי עם מומחים רבים בנושא, אני מתעלם כרגע מכל מיני פופוליזם של הרגע האחרון, שכל מיני דוברים הכניסו לאירוע הזה, לא הצלחתי למצוא אדם אחד שטוען שמעצרים של בני ישיבות הם מקדמים גיוס חרדים, ולהפך, האנשים, וזה היה לצורך עניין הגילוי הנאות שעשיתי אתמול במליאה, שאנשים שאיתם אני מכיר, חלקם גם קרובי משפחתי, שעוסקים בלגייס חרדים, גם לישיבות הסדר חרדיות, וגם לחטיבת חשמונאים, כולם כאיש אחד מסכימים שהמעצרים האלו רק מרחיקים ומקשים עליהם את העבודה. ואני אומר, אם יש
1: והם
3: אנשים,
1: והם אותם קרובי משפחה שדיברת איתם, הם היו בעד
3: חוק
1: הזה שיבטל מעצר עריקים?
3: הם אפילו די התחננו שאני אצביע בעדו, מסיבה מאוד פשוטה. אני בכלל באופן כללי מאמין בשוק חופשי. בשוק חופשי מה שעובד מקבל לחיזוק, ומה שנכשל יוצא מהאירוע.
1: כל מה שקשור לגיוס לצהל זה שוק חופשי?
3: שנייה, את לא מקשיבה למה שאני אומר.
1: אני מקשיבה.
3: אז תני לסיים את האנלוגיה, ואז תביני גם מה אמרתי. אני מאמין כשמשהו עובד, ממשיכים אותו ומחזקים אותו, וכשמשהו לא עובד, מפסיקים איתו. מי שמצליח, הגורמים היחידים שמצליחים לגייס חרדים, זה באמת ישיבות ההסדר החרדיות, וחטיבת חשמונאים, וקצת, ואנשי הנחל החרדי וכדומה. הם מצליחים. צהל הגדול נכשל בזה. פעם אחר פעם אחר פעם, עושה הכל כדי להיכשל בזה. עכשיו, אני אומר, המשימה היא קשה, היא מורכבת, היא מוטלת על כלל כתפי החברה הישראלית. אבל אם האנשים שעוסקים בזה אומרים שהמעצרים האלו מרחיקים את היכולת שלהם, הם רואים איך כל פעם שנעצר בחור ישיבה, פחות אנשים באים אליהם, אז אני אומר, למה להפריע להם? עכשיו, המעצר הזה מאוד ממוקד. אל תעצרו בחורי ישיבות. אם יש עריק חרדי, אדם שאיננו לומד, אדם שמסתובב, אדם שמטייל בעולם, ובגלל שהוא חרדי, הוא לא מקבל שום פטור ושום חסינות, ואסור שיקבל פטור וחסינות. אין פה אפליה באירוע הזה בגלל אם אתה חרדי או לא חרדי. אבל אם אתה בחור ישיבה שכולם מסכימים שהדבר הזה צריך להיות מוסדר בחקיקה, הכנסת לא חוקקה את החוק, אפשר להתווכח טוב, לא טוב, נכון, לא נכון, אבל יש כוונה להסתיר את זה, כולם, גם אלו שיש כאלו שמדברים על מכסות, יש כאלו שמדברים על יעדים, אבל המעצרים האלו בינתיים רק מרחיקים, רק יוצרים נזק לכן, למי שכן מצליח לגייס, וכמובן צריך לצד זה, ואנחנו עומדים על זה, לחזק את ישיבות ההסדר החרדיות, הייתי התפתחות מאוד חשובה בנושא הזה, הכרה באיגוד של ישיבות ההסדר החרדיות, שאני מלווה אותם, ונאבק אל מול היועצת המשפטית שמקצצת להם את התקציב.
1: מה אתם עושים בסוף המושב הזה של הכנסת, רגע לפני פגרה? אתם עושים, אתמול אמר כאן שרון שרבי, שעכשיו הולך עם ליברמן, אמר, אתם עושים מכירת חיסול. זה מה שאתם עושים? טק, טק, טק, מעבירים, בליץ.
3: אז טוב שאמרת, רץ עם ליברמן. בסופו של דבר, יש מי שרואה רשימת חיסול, אם הוא לא מסכים לעמדת הממשלה ורוצה להפיל את הממשלה. יש מי שרואה פה שינויים ומהפכות חשובים ביותר.
1: שופטים אומרים שאתם פוגעים בדמוקרטיה.
3: כן, יש לי תחושה שגם הם לא הצביעו לנו. אבל
1: מה כל השופטים מצביעים?
3: לא, השופטים שאמרו שפגענו בדמוקרטיה, הם אלו שלא הצביעו לנו. אגב, זה ששופטים מתבטאים פוליטית, אני חשבתי שזו הבעיה, אבל בואי נתקדם שנייה. אני אומר דבר מאוד פשוט. גם החוק שבעזרת השם יעבור היום, החוק בנוגע להגדרת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, חוק הפיצול, חלק א', שמגדיר את הסמכות, שקובע שיועץ הוא יועץ ולא מחליט, שיועץ לא יכול לסתום את הפה לממשלה, מה שנהוג בכל מקום בעולם.
1: בינתיים אתם סותמים את הפה ליועצים.
3: איך אני סותם את הפה ליועץ? עכשיו תביני, מי סותם את הפה? אגב, לא מובן לי בכלל. באיזה עולם יכול להיות? ראיתי כותרת שבוע שעבר, הממשלה מתנגדת לעמדת המדינה. ראיתי כותרת כזאת בכלכליסט.
1: טוב, לא לצטט לי עכשיו מעיתונים שאני לא יודעת מי ניסח את זה שם.
3: לא, אבל זה כך מתייחסת היועצת המשפטית לממשלה. לממשלה, היא אומרת, אני המדינה, המדינה זה אני, מה שנקרא לואי ה-14, המדינה זה אני, מה שאני אומרת בבית המשפט, זו עמדת המדינה. אתם, הממשלה הנבחרת של מדינת ישראל,
1: אתם אומרים עליכם שאתם לא רוצים ייעוץ משפטי. אתם רוצים יסמן, אבל רגע, אתם רוצים יסמנים, לא ייעוץ משפטי. אני רוצה לעשות משהו שהיועץ יגיד לי כן.
3: אני רוצה דבר מאוד פשוט, שלממשלת ישראל תהיה אותה זכות שקיימת לכל אדם במדינה, שיהיה לה עורך דין שעוזר לה, שמקדם את המדיניות שלה. אם יש מישהו שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו, מה שלא לגיטימי, הנה תראי, רק היום קראתי, שימי לב, יהודה אליהו, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ', יהודה אליהו, מסיבות פוליטיות לחלוטין, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו, בית המשפט דחה את עמדתה וקיבל את הצעתו של השר סמוטריץ' ושל ממשלת ישראל. מי פה פוגע בדמוקרטיה? אני חייב להבין. מי, בגץ גם פוגע בדמוקרטיה? גם הוא רוצה לסתום ליועצת את הפה? יש פה היבריס שלא מתחיל ולא נגמר, והחוק שעובר היום סוף סוף מטפל בבעיה הזאת. סוף סוף, הרבה מאוד שנים ניסו, החוק הזה עובר אחרי מאמצים רבים מאוד, קיימנו באמת אלפי שעות דיונים בחוק הזה. אלפי שעות. וסוף סוף החוק הזה עובר, ויהיה למדינת ישראל ולממשלת ישראל, יהיה יועץ משפטי שעובד כמו כל מדינה בעולם.
1: מה אומרים הסקרים הפנימיים האחרונים שאתם עושים? המפלגה שלך תהיה בכנסת הבא?
3: רגע, הסקרים, גם לא הפנימיים, הולכים ומתחזקים. אנחנו טענו כל הזמן שהסקרים שנותנים לנו מספרים, הם סקרים אולי לצורכי תעמולה נגד ממשלה מכהנת, ופחות מתחברים למציאות.
1: באמת, זה מה שאתה חושב? שסקרים הם
3: איתם? אני חושב שלאורך כל הקדנציה היו בכל מיני כלי תקשורת סקרים די מגוחכים על התמיכה שאנחנו נהנים ממנה, ולעומת זאת היו סקרים שתמיד העבירו אותנו גם את האחוז, וחלק מהפעמים נתנו לנו 5 ויותר.
1: יותר לא ראיתי. ראיתי ארבעה, או שאתם לא עוברים, או חמישה.
3: ראיתי שישה באחד הסקרים, אבל הולכים ומתחזקים, ברוך השם, יושבים על חמישה חזק, גם באלו שניסו להוריד אותנו, וככל שנתקרב לבחירות, אני מאמין שהציבור ייחשף יותר ויותר להישגים שלנו.
1: חבר הכנסת סולומון, יהיה איתכם בבחירות הבאות, או שאתם תנדו אותו?
3: יש בחירות מקדימות במפלגת הציונות הדתית, אני לא יודע אם הוא יתמודד, כרגע אני שמעתי ממנו שהוא שוקל אופציות אחרות, אבל כך הוא לפחות התבטא בתקשורת. אבל יש פריימריז, ואם הוא יתמודד בהם, חברי המרכז יחריב.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, תודה.
3: תודה, תודה, יום טוב.
1: ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, נכנס לאולפן. רועי, שלום.
4: שלום, אסתי.
1: בשגרירות ארצות הברית ברומא מתקיים היום השני ברציפות סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון. נראה, רועי, שהצד הלבנוני מנסה להשיג מישראל לוח זמנים ברור למשיגה.
4: נכון, זה כרגע מה שעומד על הפרק. יום שני של מסע ומתן, לראשונה אחרי החתימה על הסכם המסגרת ההיסטורי בין הצדדים בוושינגטון ממש לאחרונה. ונראה שהצדדים מנסים לראות איך הופכים את הסכם המסגרת הזה למשהו פרקטי בשטח, ולפחות לפי הדיווחים בצד הלבנוני מדובר על כך שיש ניסיון אמריקאי לקרב בין ההשקפות של הצדדים, מתגבר על המחלוקות שקשורות לאזורי הפיילוט בדרום לבנון. בין השאר מדובר על כך שלמעשה יקומו ועדות טכניות מקצועיות שיישמו את הסכם המסגרת בשטח. גם מדובר על פיקוח אמריקני של סנטקום, כלומר שהוא ילווה את כל הסיפור הסטי, גם של הכניסה של צבא לבנון לאזורי הפיילוט, כרגע יש שניים במספר בדרום לבנון, וגם את העניין של הנסיגה הישראלית, כאשר הציפייה הלבנונית היא אחרי סבב המסע ומתן הזה שהיום מסתיים ברומא, לראות לוח זמני מוגדר לנסיגה ישראלית, מה שכרגע עדיין לא קרה. בואו נשמע דברים שאומר ביממה האחרונה סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי, שאומר אנחנו סומכים על האמריקנים, הם אלה שצריכים לבוא לקראתנו, כיוון שישראל יותר חזקה מאיתנו. הנה.
5: الولايات المتحدة هي راعية أو هكذا سميت ليست وسيطا بل راعيا والراعي إذا كان حريصا على نجاح التفاوض الذي يرعاه فيساهم في تعديل ميزان القوى ميزان القوى العسكري معروف.
4: כן, אז אומר טארק מיטרי, סגן ראש ממשלת לבנון, שארצות הברית היא נותנת חסות למסע ומתן הזה, ומתוקף התפקיד שלה היא צריכה לעשות איזשהו שוויון במאזן הכוחות, כי ישראל צבאית יותר חזקה מלבנון. במילים אחרות הוא אומר, ארצות הברית צריכה ללחוץ על ישראל כדי שהיא תיסוג. זה גם דף המסרים אסתי שנשיא לבנון ג'וזף און לפני סבב המסע ומתן הזה ברומא. ורק נגיד אסתי, אחרי סבב המסע ומתן הזה, עוד כמה ימים נשיא לבנון ג'וזף און צפוי להיות בבית הלבן, ניפגש לראשונה עם דונלד טראמפ, גם ראש הממשלה נתניהו יגיע לשם, הוא מסרב בינתיים לפגוש אותו. בחיזבאללה, אם את שואלת, הם ממשיכים להביע התנגדות לכל הסיפור הזה של המסע ומתן הישיר בין המדינות. הם רוצים את המסלול האמריקני-איראני. לדברים שאומר בהקשר הזה, היום חסן פדלה, לחבר פרלמנט מטעם חיזבאללה.
6: المسار الاقليمي رغم كل ما يحصل على جبهة الخليج وفي مضيق هرمز بالنهاية لابد من الوصول الى اتفاق. الجمهورية الاسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة.
4: כן, אז זהו חסן פדלל, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, אומר, בלי קשר למה שקורה במיצר הורמוז, אנחנו רואים עכשיו את ההתפתחויות, בסוף בסוף זה יגיע להסכם, האיראנים רוצים לכפות משוואה חדשה באזור שהיא לטובת לבנון, ולכן, אנחנו רואים את הדבר הזה שהממשלה הלבנונית רוצה את החסות האמריקנית, חיזבאללה רוצה את החסות האיראנית, מה בסוף ינצח? נחיה ונראה. כרגע השאלה הגדולה, האם אחרי סבב המסע ומתן הזה, אז נראה בשטח משהו שקורה, או ששוב, סבב מסע ומתן לשם המסע ומתן.
1: רועי, תודה רבה לך.
4: תודה.
1: מואב ורדי, ראש דסק החוץ שלנו, נכנס לאולפן. מואב, שלום גם לך.
7: שלום, אסתי.
1: בדקות הקרובות נשוחח, אתה ואני, על מה שקורה בין איראן לארצות הברית. אומרים חילופי מהלומות, אומרים פינג פונג. אני שואלת אותך, האם אנחנו בעוד פרק של מצור והפרת המצור, והם יפציצו אותם והם יפציצו בחזרה?
7: תראה, בסופו של דבר, הרי מה האינטרס של שני הצדדים? על מה כל המאומה? המאומה היא על מי ישלוט במצר הורמוז. האיראנים הרי הגיעו להסכם הבנות. הסכם ההבנות היה הסדרת השייט במצר הורמוז.
1: שלא החזיק מים.
7: נכון, למה הוא לא החזיק מים? מכיוון שהוא נוסח כך שכל צד יוכל להבין מה שהוא רוצה, בגלל שהפערים היו בלתי ניתנים לגישור. זה החזיק יומיים, כמו שאמרת, אבל לא החזיק מים. חרוז.
1: יפה.
7: משחק מילים. וזה לא החזיק את המים האלה, מכיוון שנחשפו הפערים, והפערים הם שאיראן רוצה שליטה במה שעובר במיצר, היא לא מפריעה לספינות לעבור, היא רוצה שזה יהיה בשליטתה. מבחינתה היא הפטרון של המצר, מבחינת האמריקנים זה לא ייתכן. ספינות עברו חופשי בנתיב שפתחו האומנים, ולכן האיראנים התחילו לראות. והאמריקנים וטראמפ לא מוכנים לזה. לכן החלה ההתגוששות עכשיו. וטראמפ שראה שההתגוששות לא מביאה את האיראנים להתקפל, החליט גם על הטלת מצור שנכנס הלילה, ב-11 בלילה, לתוקף שוב, החזרת המצור על איראן, שזה עונש או סנקציה מאוד כבדה. מאוד כבדה, סליחה, על איראן. העניין הוא שבינתיים גם התקיפות, גם הטלת המצור, שהוא רק החל אמנם, לא משכנעים את האיראנים להפסיק. ואנחנו רואים את איראן ממשיכה לשגר טילים וכתבאמים על פנטרות אמריקאיות במדינות המפרץ, על ספינות, ואת האמריקנים תוקפים. אבל, זה קצת תחזיקו אותי, כי בינתיים שני הצדדים מאוד מאוד מקפידים לתקוף קרוב לחוף, לא להסלים, לא לתקוף מטרות אזרחיות במפרץ, מפרץ, לא לתקוף בעומק איראן, לא מטרות תשתית, לא מטרות אנרגיה, אלא לתחום את זה, כדי לנסות להגיע למטרה, שזה להכניע את הצד השני מבלי צורך להזדקק למלחמה רחבה. הלילה, טראמפ בראיון לפוקס ניוז, אומר לאיראנים, אם לא תענו בקרוב, אז זה ילך ויחמיר הרבה יותר. בוא נשמע קטע מדבריו.
8: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
7: שימי לב מה טראמפ אומר. קודם כל אנחנו הולכים להפציץ גם תחנות כוח וגם גשרים, אבל המטרה היא לא להפיל את המשטר האיראני ולא להביא אותם לוותר על הגרעין ולא על הטילים הבליסטיים. המטרה היא להחזיר אותם לשולחן המסע ומתן כדי לסגור איתם הסכם. זה המסגור של טראמפ.
1: הוא נשמע קצת זאב, אני חייבת לומר, כי זה חוזר על עצמו, והוא משתמש בסופרלטיבים ובמילים נורא קשות ולפעמים בכללות ונעצות, ובסוף יורים ספורדי פה ושם, ואין איזה פעילות גדולה ורצינית של ארצות הברית. ככה זה לפחות נראה. זאת אומרת, זה גם וגם.
7: נכון, אני חושב שטראמפ נזהר מאוד שלא לגלוש פה למלחמה גדולה, זה א'. שתיים, הוא מבין שהוא לא רוצה להכניס כוחות קרקע, ולכן היכולת שלך בסופו של דבר להכניע את האויב בלי להכניס כוחות קרקע היא מוגבלת. והדבר השלישי, תראי, הוא כן אומר, ואני מאמין שהוא יעשה, הוא יפציץ תחנות כוח אולי וגשרים, דבר שהוא קצת עשה בסיבוב הקודם, לא לגמרי, לא לגמרי, הוא נזהר, הוא אומר, אני לא יפציץ כרגע תחנות מתקני תשתיות אנרגיה, שממש יקריסו את הציבור האיראני, לא רק את העם, בתקווה שזה יחזיר את האיראנים למסע ומתן. רק צריך להבין, בסופו של דבר, איראן מרגישה על הסוס, היא שרדה את מה שהיה עד היום, האיום הכי גדול עליה.
1: כן.
7: התקפה, תקיפה צבאית של צבא ארצות הברית ו...
1: הגדול.
7: וצהל הגדול ביחד.
1: כן.
7: היא שרדה את זה, ולכן היא מרגישה שהיא יכולה לספוג עוד. מצד שני, אני רק יוסיף דבר אחד. בסופו של דבר, המצור למשל זה כלי מאוד יעיל. למה הוא נגמר בפעם הקודמת? למה ליווי הספינות אמריקה נגמר פעם הקודמת? כי טראמפ לא עמד בזה. מדינות המפרץ אמרו לו, ליווי הספינות מביא אותם לראות עלינו, ומחירי הנפט עלו. השאלה היא כמה סבלנות יש לטראמפ. אם יש לו סבלנות, אם יש לו 3 חודשים, המצור כנראה יהיה אפקטיבי. השאלה אם יש לו את זה.
1: במשפט אחד אחרון, ישראל בינתיים מחוץ לתמונה, אבל זה לא אומר כלום.
7: נכון, תראי, ישראל מאוד הייתה רוצה להיכנס לתמונה, רק יש שני דברים שמפריעים לזה. לא ארצות הברית ולא איראן רוצות. מה זאת אומרת איראן? איראן לא משגרת טילים לישראל, כנראה מחשש לתגובה ישראלית, אז אין לנו כאילו את התירוץ. וטראמפ לא רוצה שניכנס, כי הוא לא רוצה להרחיב למלחמה גדולה. האם זה יכול להשתנות מחר בבוקר? זה יכול. טעות, טיל נופל פה, טיל נופל שם, טראמפ מחליט להרחיב, אבל בינתיים האיראנים דואגים לא לספק לנו את הנימוק לתקוף, וטראמפ לא רוצה שנתקוף כרגע בניסיון להגיע להסכם, מבלי להיגרר למלחמה ארוכה, מדממת, שתגרום לו למחירים כבדים שהוא לא רוצה לשלם.
1: מעבר די, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה לך, תודה רבה.
1: פרסמות.
9: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות. ברשת בית.
10: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
11: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה, בקניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי!
11: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: פי, איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: מה זה מאמי? ממי היעלום?
19: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי!
11: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
20: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
21: Let's turn around update your life.
22: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
23: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן עכשיו, ועם כל מה שקורה ברשת ג'פניקה בתקופה האחרונה, רימון נוסף הלילה הושלח לעבר סניף של ג'פניקה, הפעם בראש פינה. בד בבד ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, שהובא היום להערכת מעצור עם עוד כמה מארגונו, הוא ערך מעצרם בבית המשפט. כתבתנו הדס גרינברג עם הפרטים.
24: בית משפט השלום בתל אביב יערך לפני זמן קצר בחמישה ימים את מעצרו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושל שלושה מארגונו, איציק רודף, מוריאל דדון ודור כהן, בחשד למעורבות באירועי השלכות הרימונים, הירי והצטות בין היתר לסניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, כאשר מוסלי הוא חשוד ששלח כאמור את החיילים בהגה עבריינית מארגונו לבצע את המעשים הפליליים הללו. במהלך הדיון הזה מציין מוסלי כי הגיעו אליו ביום שני חוקרים מהמשטרה וביקשו ממנו להרגיע את העניינים, אחרת הם יפעלו באגרסיביות, כך מציין היום ראש ארגון הפשע במהלך הדיון. נציין שעל אף המעצר הדרמטי עליו פרסמנו כאמור אמש לראשונה, גם הלילה הושלח רימון לעבר סניף ג'פניקה, הפעם בראש פינה, כאמור מהלך שמזוהה עם המוסלים במלחמה עם הג'רושים, דרך ברק אברמוב בעלי הרשת והמקורב להם. באשר לסניפי ג'פניקה שנמצאים בעצם על המוקד, אנחנו מפרסמים שמתוך 10 סניפים שנפגעו, מרביתם שייכים לג'רושים בזכיינות שנתן להם בעלי הרשת ברק אברמוב. ולסיום אומר לנו אחד המקורבים לברק אברמוב את הדברים הבאים. הוא אומר לנו, ברק עשה טעות שהכניס את הג'רושים לעסקים שלו. מה הסיבות שהוא בחר ככה? לא ניכנס לזה. השורה התחתונה, זה מתהפך עליו והוא הנפגע העיקרי בטירוף הזה של הימים האחרונים. נציין לסיום, אברמוב מסר עדות במשטרה ואנחנו צפויים לראות גם מעצרים נוספים.
1: אמיר זוהר, עיתונאי, עורך האתר פוסטה לענייני חברה, חוק ומשפט כבר הרבה מאוד שנים, ומי שמכיר היטב וחוקר את ארגוני הפשע בישראל, אמיר, שלום.
25: זוהריים טובים, שלום אסתי.
1: אני דווקא הייתי רוצה להיכנס לזה, כי אתמול זה נקרא בראשי השאלה. למה איש עסקים, לכאורה לגיטימי ולא עבריין, בעלים של רשת מסעדות גדולה, של ג'פניקה, עומד מאחורי אנדורה, שזה בכלל ארגון על יותר גדול, היה בני יהודה, בעליו של ביתר ירושלים, למה הוא בכלל מסתבך עם ארגוני פשע? עכשיו, כל מה שתענה רק בזהירות, כי מה שאנחנו לא יודעים בבירור, צריך ללכת בין הטיפות.
25: תראי, כן, אמרה דף מקודם, שאותו מקורב אמר לה למה הוא נכנס, אבל הסיבות לא ניכנס לזה. Okay. אז אלה הסיבות שאנחנו כולם כאילו מפחדים לדבר על זה, וברק אברמו ועורכי הדין שלו מפיצים מכתבים לכל העיתונאים כבר.
1: אני לא קיבלתי שום מכתב מאף אחד.
25: לא, בסדר.
1: אני רק חושבת שכשאנחנו מדברים על אדם, ואנחנו לא יודעים בצורה ממוסמכת, גם אתה ואני לא היינו רוצים שיעשו עלינו, אז אנחנו צריכים להיזהר. אבל יש לו סיבות להתעסק עם הג'רושים האלה, לפחד מהג'רושים האלה? מה יש לו להתעסק עם ארגוני פשע?
25: אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל ברק הוא טיפוס כזה, הוא בן אדם לא שגרתי, הוא לא איש העסקים הקלאסי, יש חנות בחליפה, הוא בן אדם של מסיבות ובילויים ואנשים וחבר'ה והכל טוב ויפה, וזה בכיף, הוא מצליחן. העניין הוא שיש לו את ההובי שלו, את התחביבים שלו מעבר לזה, שחלק מהם הוא עשה הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. ואת יודעת מה?
1: ושם הוא נתקל בג'רושים האלה, נזקק לעזרתם?
25: גלגל הרבה כסף. אני לא חושב שמרשת של סושי אפשר להחזיק מיזם ענק כמו ביתר ירושלים לדוגמה, או המיזמים האלה, אבל נניח לזה. הקטע הוא שיש לו את העניינים שלו, והוא מזיז מיליונים מכאן ולכאן, פעם זה נתקע, פעם זה מפסידים, פעם מרוויחים, וכן, ודרך זה, באיזשהו שלב, הגיעו הג'רושים. אם אנחנו נשטח קבוצה של נפגעי ברק אברמוב, אני מבטיח לך שיבואו הרבה אנשים, יאססו בהתחלה, אבל הם יבואו. הוא חבר קרוב של אנשים שהם, כן, מעולם הפשע, כן, בתיק הקודם שהיה לו על המכרזים של ההתאחדות לכדורגל, הוא נתן לפי כתב האישום שהוגש ולפי החקירה שהייתה, הוא נתן לאורי לוזון, ראש ארגון פשע, להחזיק את המזנונים, הוא נעשיר משוחרר, אז הוא סידר לו עבודה, נתן לו עבודה, תחזיק את המזנונים של הכדורגל באצטדיונים, אורי לוזון נשפט על זה.
1: אז נשים רגע את ברק אברמוב בצד.
25: יש לו את הנטייה הזאת להתחבר לעבריינים. ואת יודעת מה? שיהיה לו לבריאות. רק שתראי, עד עכשיו היה קשה לכתוב. אפילו אני כתבתי פעם משהו שקשור לשון ששדדו אותו, ואז הוא הוציא לי מכתבים מעורכי דין.
1: אז אוקיי, בוא נשים את זה רגע בצד.
25: רגע, ואז הסתרתי.
1: אמיר? בוא נתקדם. נשים את ברק אברמוב שדנו בו רגע בצד, ואשאל אותך איך נולד הסכסוך הזה, ומה עכשיו קורה בסכסוך הזה, כי אנחנו שומעים על ג'רושי ועל מוסלי. המוסלים מנסים עכשיו להרוס את הג'פניקות, ועושים עוד כל מיני דברים, בגלל שהם סבורים שג'רושי קשורים שם. איך זה נולד, ומה בין שתי המשפחות?
25: הסכסוך הזה, שתי המשפחות האלה חיו בכבוד הדדי הרבה זמן.
1: זה התחיל ברמלה, או ש... איפה הם התחילו?
25: לא, הם למכפר שלם, מוסלמים מכפר שלם תל אביב, והם מג'ואריש רמלה.
1: כן, אוקיי.
25: בשנים האחרונות נכנס פקטור חדש לעולם הפשע. הם זנחו את הסמים, זנחו הכל, הלכו לפורקס.
1: מה זה פורקס?
25: פורקס זה שם קוד. פורקס בגדול זה ענף לגיטימי של סחר במטבעות.
1: אוקיי.
25: אבל אנשים מסוימים פיתחו שיטת הונאה ענקית, עצומה, עצומה, שבה מציעים לאנשים להשקיע תמורת ריבית קבועה, ואז האנשים, ואני מדבר איתך על מאות אלפים בגרמניה למשל, שישראלים עקצו אותם. איך עקצו אותם? פיתו אותם להשקיע ולקבל ריבית גבוהה על כסף שברשותם. הם מקבלים מהפנסיה, מחזורי הפנסיה שלהם 2% או 3% בשנה, והם הציעו להם למשל 10% או 15% בשנה. התחילו עם תחום קטן, הרוויחו, ראו כי טוב, שמו את כל הפנסיה, אופס, הם נעלמו. וככה נעלמו למאות אלפים, את בטח זוכרת את הפרשה של לירון בסיס וכדומה, ויש עוד כן. הרבה כמה שמות. עכשיו, כל מיזם כזה הוא... זה מיזמים קטנים כאלה, בערך ששניים, שלושה אנשים מתוחכמים מאוד, שיש להם ידע עצום.
1: איך ג'רושי ומוסלי נכנסים פה?
25: רגע, אז רגע, הנה, אנחנו כבר.
1: לא, אתה זוכר שיש להם, אין לנו שעה, אתה זוכר.
25: כן, אז הנה, אז יש להם ידע עצום בכלכלה ובמחשבים ובכדומה. ועכשיו, ברגע שהם עושים הרבה מיליונים וכסף שחור, הם חייבים עזרה, הם לא יכולים להיות לבד. ואז, על כל מיזם כזה קטן, יש ארגון פשע. כל ארגון פשע גם מתעלק, שומעים שהוא עושה פורקס, באים עליו. ואז התחילה התחרות על האנשים האלה, מי ירוויח ממי, אוקיי? עכשיו, הגיעו לאיזה דמות מסוימת שברח מהארץ והוא חי באיזה מדינה אי שם, וכנסו אותו ב-70 מיליון שקל, מספר נקוב, שוב, אין לי מסמכים, אני מודיע. ועל לגבייה של הכסף הזה התפתחה מחלוקת בין מוסלי לג'ברושי. אלה הרגישו שהם השתתפו בזה ומגיע להם חצי, ואלה אמרו להם לא, מגיע לך 10%. ואופס, התחילו הפיצוצים. ומפה זה התחיל. עכשיו פגרו לאיש פורקס של מוסלי בתל אביב במתחם בלו שהיה בשבת, זה היה הרימון הראשון. ואז אמרו לו, פגעת בחבר שלי, אין בה, נפגע בחבר שלך גם. ואז נפלו על ברק. מבחינת המוסלים, הפגיעה בג'פניקות היא כמו מצרי הורמוז, היא תקעה את כל המהלך. מבינה? כל המהלך נתקע פה, כי התפתח פה תהודה ציבורית עצומה.
1: עכשיו עצרו את יוסי מוסלי. מה זה אומר? ועוד כמה אנשים מהארגון?
25: המעצר שלו זה מעצר מנע, זה מעצר שנועד להרגיע את המצב.
1: הרגיעו, העריכו בחמישה ימים.
25: לא נחשפו ראיות.
1: אתה מעריך שישחררו אותו עוד כמה ימים?
25: אני מעריך שאין פה, תראי, גם אין פה תיק, אין פה רציחות ודברים כאלה, אין. יש פה הצטות וכל מיני אנשים שקיבלו 5,000 שקל בשביל לרוק איזה מטען חבלה.
1: לא, זה גם תיק, סוג של תיק, לפעמים זה מוביל למשהו יותר גדול.
25: אבל אין להם שום עצור שעשה את זה.
1: למה המשטרה לא יכולה להם, לא לג'רושים ולא למוסלים, כל כך הרבה שנים
25: הם עושים כזה שלהם? אני, המשטרה עושה המון עבודה. יש הרבה בעיות עם המשטרה. אם תרצי, זה שיחה נפרדת.
1: טוב, זה בשעה אחרת, כן.
25: אבל כן, ארגוני הפשע הולכים ומתעצמים. הענישה לא מספיקה. ונוצר מצב שכן, שאת רואה, זה גודל וגודל וגודל. זה כמו הרבה דברים במדינה, שאנחנו די מאבדים שליטה על הרבה, על הרבה, על הרבה דברים. הנה.
1: כמה היא גדולה הרשת הזאת של ארגון הפשע מוסלי וג'רושי? כמה יש שם?
25: תראי, ארגון מוסלי התחיל פה בהימורים, ארגון מוסלי התחיל פה בהימורים בספורט וזה וזה, אבל מזמן הוא זנח את זה לטובת הימורים בינלאומיים חוקיים בעולם, והם רשת ענקית, וכמו שאמרתי לך, הפורקס הזה שמכניס עשרות מיליונים, אז כל הפשיעה המקומית פה, הכלובים הקטנים של המאמרים, זה כבר פחות מעניין. אבל יש פה אנשים שמתפרנסים, שמזוהים איתם משוק הלוואות, הלוואות קטנות וכדומה. אבל כן, אין פשיעת רחוב. את לא רואה תחנות סמים היום. את לא רואה את הדברים האלה. זה לא משקע יפה.
1: זה כבר משהו אחר.
25: וכן, וגם מאז שפיתחו את ארגון הברדוויל, שזה היה כשהיה, אז כבר אנשים, כשאת אומרת ארגון פשע גדול, אין ארגון פשע. יש אחד בקודקוד, אולי עוד אח או שתיים שאיתו, וזהו. זה לא כמו פעם שהיו מתובבים בחבורות, כדי שלא יהיו עדי מדינה, וכדי שדברים לא ייפתחו.
1: אמיר זוהר, יכולנו להמשיך עוד ולדבר רבות. תודה רבה לך, עורך האתר פוסטה.
25: תודה רבה לכם.
1: תודה.
0: פינת המונדיאל בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבי 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום יותם רוזנבלד.
4: שלום אסתי. ראית אתמול את המשחק?
1: חלקים.
4: מה אומרת?
1: אני אומרת שהיה נחמד.
4: היה שואו, אז אני אומר שואו גדול של נבחרת ספרד.
1: הם כמעט שחקו לבד, זה נכון. היה קצת מוזר מול צרפת הגדולה.
4: חשבנו שצרפת היא גדולה, כנראה שכמו שאומרים על ארגנטינה, שעד עכשיו היא לא שיחקה נגד נבחרות טובות במונדיאל, גם הצרפתים לא שיחקו נגד האריות של האריות, ובא אריה וגירש אותם. אז למי שפספס, ספרד עלתה אתמול לגמר מונדיאל, אחרי ניצחון 2-0 על צרפת, אויאר סבל ופדרו פורו עם הגולים, ספרדים עולים לגמר של המונדיאל בפעם השנייה בהיסטוריה, הפעם הראשונה הייתה בדרום אפריקה, ב-2010, שם הם גם זכו במונדיאל, ואסתי היום, ב-10, חצי הגמר השני, קרב ענקיות בין ארגנטינה לאנגליה, יריבות ספורטיבית ולא ספורטיבית מוכרת, למי שזוכר, זה התחיל ב-82 עם איי פוקלנד, אירוע של מלחמה בעצם בין המדינות, כמה שנים אחרי זה, ב-86, מגיע משחק רבע גמר המונדיאל במקסיקו, בין שתי הנבחרות, מרדונה עם שני גולים במשחק יד האלוהים ושער הסללום המפורסם, אולי השער הכי יפה שהובקה במונדיאל. היום ארגנטינה מגיעה כאלופת עולם שרוצה לזכות בפעם הרביעית. אנגליה מגיעה, שבעצם רוצה להגיע פעם שנייה לגמר מונדיאל. שתי נבחרות מאוד פופולריות בישראל, מעוררות המון אמוציות אצל האוהדים שלהם. ובדיוק עם שניים כאלה אנחנו רוצים לדבר, עם ארי שגרמן, מאור הנר. שלום ארי, אוהד נבחרת ארגנטינה.
5: מה נשמע? שלום.
1: שלום.
4: ועם מוריס הינדן, אוהד נבחרת אנגליה. שלום מוריס.
5: שלום לכם.
4: חברים, מי פייבוריטית היום?
1: ארי.
5: אני חושב שאנגליה פייבוריטית, לא?
1: עשה לכם עין, מוריס.
5: אתמול, גם
25: גם הספרדים וגם את הצרפתים אמרו שהשני הוא הוא הפבורי, תשמע, זה משחקים, אתה יודע, זה שני הנבחרות, כאילו, בין שני הנבחרות הטובות שיש בעולם, עם שני כדורגל שונה לחלוטין, אני חושב שזה משחק מאוד מעניין, זה יהיה באמת מאוד, מאוד יפה לחצי גמר לראות נבחרות כאלה, אני חושב שזה משחק פתוח, כמו דמול, חשבנו שצרפת, אתה יודע, עוברת את זה בלי בעיות, נכון שצפרד היא טובה, אבל חשבנו שצפרד עם מפה, דמלה, ודיברנו על צפרד, צרפת שזה הנבחרת חלמות של המונדיאל, ותראה מה שקרה, אני חושב שזה משחק שאי אפשר להגיד מה יקרה.
1: מוריס, מה הציפיות שלך?
6: טוב, אני מאוד מקווה שאנגליה תנצח, אני... יליד 1956, וכשהייתי בן 10, אז אנגליה זכתה במונדיאל. ומאז היה את הנושא של יד אלוהים ב-86, אבל עכשיו יש את ה-VAR, וזה לא יקרה שוב, זה בטוח. אם הם פוסלים פנדלים וגולים בטירוף.
1: מה זה יד אלוהים? תספרו למי שלא מבינה כלום בזה.
4: אז מוריס אמר...
6: זה היה שמרדונה... קיבל גול נגד אנגליה ב-86, אבל אחר כך...
1: אז רגע, זהו,
4: אז אני אומר, מוריס, בואו רגע נשמע את השידור של יורם ארבל, ואז נשאל עוד שניכם קצת שאלות על זה. בואו נשמע את זה רגע. מוריס, איזה תחושות מתעוררות בך שאתה שומע את הדבר הזה?
6: וואו, זה היה, מה זה מתוח אז? אבל הנה, היום זה, דבר כזה לא יכול לקרות.
1: אבל למה מאז לא הצלחתם להגיע לזה? מאז? מה התפקשש?
6: מאז, אני לא יודע, לא היה שילוב בין השחקנים הפורוורדס, התוקפים, יש לנו עכשיו את הארי קיין וג'וד בלינגהם. עכשיו, איך אני יודע כשהם משחקים טוב? הבן שלי הוא מאוד אוהד ארסנל, אני מנצ'סטר יונייטד, אבל כשהוא מדבר על משחק של אנגליה, אם הוא אומר שהארי היה טוב וג'וד היה טוב, זה בסדר. לא, הוא אומר בלינגהם וקיין.
4: אז רגע, יש לי שאלה לארי דווקא. אני מעניין אותי עד כמה המשחק הזה זה עדיין משחק של דם רע, כי בשנות ה-80 היה את הסיפור של מלחמת פוקלנד, ואחרי זה, אתה יודע, זה התנקז למשחק ב-86 עם יד האלוהים, אבל היום יש הרבה שחקנים ארגנטינאים שמשחקים באנגליה, יש את רומרו ואת מקליסטר, שבכלל יש לו שם בריטי, ואת פרננדז, את אנסו פרננדז, ולירסנדרו מרטינז, זה עדיין משחק של נקמה בשביל הארגנטינאים?
25: לא, אני חושב תשמע, לפי מה שאני שמעתי, אוקיי, עם המשפחה, שבארגנטינה מאוד רוצים להעלות את זה כמשחק, אתה יודע, פוקלנד וזה, תעזוב, לא חושב שצריך להיות ככה, בסופו של דבר זה משחק כדורגל, ואני חושב שאין שום קשר בין לבין, יש פשוט, אחד מהסופר קלאסיקו של כדורגל ונבחרות, אוקיי? בסופו של דבר, אפשר להגיד שאנגליה היא נבחרת במדינה מבחינת, בוא נגיד שהכל התחיל באנגליה, נכון?
4: כן.
25: מבחינת כדורגל זה נבחרת מאוד מאוד מאוד חשובה.
1: יאללה חברים, הימורים. יותם, רוצה להמר?
4: וואי, אני קשה לי, אני מרגיש לי שזה הולך להערכה, זה מה שאני אמר, שזה לא נגמר ב-90 דקות.
1: זה דיפלומט.
4: קשה לי, אני אוהב את שתי הנבחרות האלה, אני אוהב את הארי קיין, אני אוהב את מסי.
1: אני עכשיו, אני רוצה להמר, שאני לא מבינה כלום בכדורגל, אני מאמרת שארגנטינה תנצח.
6: נסלח לך.
1: 4-1.
4: הוא
1: כבר לא סולח לי. רגע, מוריס, מה אתה אומר?
6: אני מקווה שאנגליה תנצח, זה 2-1 לדעתי, אבל אלוהים גדול.
1: הארי?
25: אני חושב שארגנטינה כן מנצחת, תנצחת, אני חושב שזה יהיה משחק מאוד סגור. אוקיי, לא יהיה ממש, אבל אם זה 4-1 אני מקבל.
6: גם הכי טוב שינצח. מי שיש ספק הכי טוב שינצח.
25: נכון.
1: טוב, ארי, תגיד משפט אחד כזה בספרדית, כזה ש...
25: אני אגיד את המשפט, את המשפט שאמרה אמא של החבר'ה של דוניו, של קוניו, החבר'ה שהיו חטופים.
1: סילבי.
25: אוקיי? של אריאל ו...
1: כן, סילבי.
25: שאמא שלו אמרה...
1: משפט.
25: על קוניו, ואני אומר, באמוס ארגנטינה קראחו. אוקיי? שזה משהו שיוצא מ... שאומרים באמוס ארגנטינה קראחו, קראחו זה לא כללה, זה מין... אפשר להגיד שזה לא כללה.
1: זהו, משפט אחד, ארגנטינאים לא יודעים להגיד משפט אחד, זה לא יקרה. מוריס, משפט אחד שאומרים ככה לעודד? באנגלית?
7: It's coming home, it's coming home.
1: It's coming
7: home. זה חוזר
1: ביתה. שיהיה בהצלחה, שיהיה ספורט טוב, וזה מה שחשוב.
25: יאללה, בכיף.
1: תודה.
4: תודה לכם.
25: נחכה לטלפון נגד ספרד.
1: ארי ומוריס, תודה רבה.
25: ביי, יותם.
4: אני רק אגיד, אסתי, את המובן מאליו, חצי הגמר בין אנגליה לארגנטינה, המשחק על המקום השלישי והגמר, כל המשחקים האלה יועברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב', היום ב-10, היום ב-10, לא לפספס, תהיו איתנו, לא תפספס את המשחק.
1: יותם, תודה רבה.
4: תודה, אסתי.
1: עכשיו פרסמות, ותכף אחר כך, יונתן ארצי כאן.
8: פינת המונדיאל בחסות...
9: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
18: מה זה מאמי? ממי היעלום?
19: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
26: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
28: שקודה. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
29: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
30: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
29: אחרי ששמתם את העסק בצד,
30: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
29: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
30: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
31: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
32: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
33: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: שרון שרבי, שלום.
34: רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה הבחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
33: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
23: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
1: דורית אסרף מזרחי, שלום.
35: שלום, אסתי. 4-1, זה אומר שאת מאוד אמיצה.
1: זה אומר שאני לא מבינה אמיצה. כלום. לא, זה אומר בעיקר שאני לא מבינה כלום
35: אני אחכה הערב, אחר כך אני אסמס לך.
1: טוב שלא אמרתי 67-65.
35: 2-1, 2-1 זה גם יספיק לנו.
1: למי את, 2-1?
35: ארגנטינה.
1: ארגנטינה, למסי. יונתן ארצי, מי אתה?
36: אני גם עם ארגנטינה.
1: גם כמה?
36: 3-1.
1: הנה, הוא יותר קרוב אלייך, בבקשה.
35: כן, איזה אמיצים אתם. טוב, בוא נראה. אבל יונתן, משהו יותר חשוב.
1: רגע, נדמה לי שאף פעם לא הציגו מרואיין ככה, כמו שקפצנו עליך, מעולם.
36: בוא נראה, אבל אהבתי זה, אני אשמח שככה בכל רעיון יציגו אותי.
35: נכון.
36: מה
1: שלומך?
35: אז שלום יונתן ארצי, יש לך הופעה בשבת. מוצאי שבת בצוותא, סוף סוף חיכינו לזה המון זמן.
36: האמת שגם אני חיכיתי לזה המון זמן, זה הופעת השקה לאלבום הבכורה שלי, יש מבול, וזו הופעה חגיגית שמאוד מאוד מאוד מרגשת אותי. וחיכיתי לה בעצם שנים במצטבר, אבל זה ממש מרגש.
1: למה? למה כל כך הרבה זמן היינו צריכות לחכות?
36: כי לקח לי הרבה זמן להתגבר על החששות. מכל ענייני החשיפה, ולהבשיל את זה, ולהרגיש שזה הזמן הנכון. אבל הזמן הגיע. הנה, הזמן חלף והגיע. זה ממש קורה.
35: וגם המדינה הזאת קצת הקשתה, כי האלבום יצא כבר לפני 9 חודשים, משהו כזה.
36: נכון. והאמת שההופעה הזו כבר הייתה אמורה בעצם לקרות, והיא נדחתה מתוקף הנסיבות החיצוניות. בסדר, אבל הנה, הגיע.
1: סוג של לידה. עם 9 חודשים.
36: ממש לידה. ממש ככה.
1: מה קרה לך שם? בדרך שעזר לך להבשיל ולהתגבר על החששות, תן לנו...
36: קודם כל, אני...
35: חוץ מאיומים מעידן רייכל.
1: וואה, זה כבר, האמת שזה כבר, זה כמו שוק חשמלי.
36: זה הכותרת של הרעיון, איומים מעידן רייכל. אז אני אתן הקשר למי ששומע. אני כבר בן 36, וכתבתי באמת מאות או אלפי שירים, וחשבתי רוב חיי שלא הוציא אותם, למרות שאני כבר 10.5 מופיע ומנגן ומתפרנס ממוזיקה. ובאמת עכשיו, בחודשים האחרונים, לפני כמה חודשים, הוצאתי את אלבום הבכורה שלי. ומה שקרה זה שנבנה לי ביטחון בכל השנים האלו של ההופעות. וגם שרתי את השירים שלי מול הרבה אנשים, וזה נתן לי ביטחון. וגם כל מיני תהליכים פנימיים שהבשילו, וגם איומים של עידן רייכל, שבסוף, בשביל ההקשר, עידן הוא זכות אדירה בשבילי שהוא מנהל אותי. והולך איתי יחד בדרך הזו. יש איתי שני אנשים מדהימים, גלעד שמואלי, שהפיק מוזיקלית, את האלבום ואת ההופעה, וגילד גם הכיר לי את עידן, כי הם עובדו מון שנים ביחד, ועידן הוא המנהל, לא בהקשר המוזיקלי, אלא כל מה שקשור אחרי שהשירים יוצאים. ושני האנשים המדהימים האלה הולכים איתי דרך, ובאמת עידן היה זה שנתן את הדחיפה האחרונה, ואמר לי, די, מספיק להסס, וצריך ללכת על זה.
1: נשמע שיר?
35: נשמע, כן.
1: יאללה, איזה?
35: אני בחרתי את מקום בעולם. בוא נשמע אותו.
1: מקום בעולם. יונתן ארצי. אתה נשאר איתנו כמובן.

0: הכנסת לא הכי אוהבת באלבום, אבל יש פה משהו שאולי מעיד למה. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? ראיתי עקבות של מלך. זה מן הסתם מאוד מאוד בעולם שלך.
1: נכון.
2: כל מילה כאן נשמעת.
1: נכון. קודם כל זה ממש, מבחינתי, השיר הזה הוא סמן של הרגע הזה בשבילי, כן? של מה זה מהות הצעד שאני עושה, זה לקחת מקום בעולם, זה ממש זה. זה לבוא עם הדבר שלי, בפעם הראשונה, אחרי המון שנים שאני מופיע עם אנשים, מנגן עם אנשים, ולהגיד, עכשיו אני עושה את הדבר שלי, ולוקח את הפרונט. זה לקחת מקום.
2: אנחנו לא אמורים את זה ולא אומרות את זה, אבל זה בגלל אבא? זה למרות אבא? זה בצל אבא? זה...
1: אז אני בהחלט בא ממשפחה שיש בה כמה אנשים שעושים את הדבר הזה כבר לפניי. זה בטוח חלק מהסיפור, וזה גם זכות מדהימה שיש כאלו שני אנשים מנוסים, גם אבא שלי וגם אח שלי, שאני יכול לעזר בהם בדיוק, שעם אח שלי אני גם מופיע המון שנים ביחד. זה לא לקח זמן בגלל, ובטח לא חלילה בזה האשמה או משהו, זה קשור אליי ולעמדות הפנימיות שהייתי בהן. אבל גם ברור שהדבר הזה של לבוא במשפחה מוכרת או חשופה או לא יודע איך לקרוא לזה, אז אני לא אדם שבאופן טבעי אוהב את סוג ענייני החשיפה. אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, אני מאוד אוהב לשיר ולנגן ולכתוב שירים, אני פחות אוהב את כל מה שקשור למה שקורה אחרי זה, אבל אני מבין שזה עסקת חבילה ושזה בסדר. כאילו פעם נטיתי לא לרצות את זה, עכשיו אני נוטה לרצות את זה. אני יכול להיות שזה
2: יש מצב שאפילו תהנה מזה?
1: יש מצב. מי יודע?
0: חייב. יונתן, לי יש תחושה שיש לך כבר עוד אלבום בדרך.
1: תראי, בחדר, מבחינת כמות שירים, אני באלבום ה-30.
0: נכון?
1: עכשיו רק צריך...
2: 30 אלבומים, רק צריך מסעית?
0: אבל החיבוק הזה שקיבלת, החיבוק עם האלבום הזה, לא עושה לך כבר חשק להמשיך הלאה?
1: לגמרי. ויותר מהחיבוק, האמת היא שבסוף זה הדבר הזה שהתגברתי על ה... חשש, מי ישמע, כן? יש דברים יותר מפחידים בחיים, אבל בתוך הסיפור המסוים שלי, זה נכון, בתוך הסיפור המסוים שלי, היה לי איזה מחסום מול הדבר הזה, וברגע שחציתי אותו, וראיתי שזה, לא רק שזה לא נורא, כמו שחשבתי, האמת שזה באמת כיף, אז עשה לי רק לתת מקום לרעב הזה, שכנראה תמיד היה לי, פשוט עכשיו אני נותן לו מקום.
2: אני רואה במודעה, מופע להקה חגיגי, 18 ביולי, צוותא, בהשתתפות אורח מיוחד, בסוגריים מאוד. ואתם תשאירו אותי סקרנית, לא? כן, אנחנו כבר משמיעים את רק מבט.
0: רק מבט, זה השיר, יונתן.
2: כן, אבל רגע שיענה. מי האורח המיוחד מאוד?
1: ארגנטינה, 3-1.
0: תראי, לפי התגובות באינסטגרם, אני חושבת שכולן מחכות לבן.
2: אני חושבת שזה אבא שלמה.
0: כמות של הצעות, ממש הצעות מגונות לאח שלו.
1: כן, כן, לאחרונה כל מיני בחורות שמאוד בעניין של אח שלי.
2: לפי דעתי זה.
1: שאני הערוץ להגיע אליו, אני לא יודע.
2: תזכרו שאני אמרתי 4-1 ושאמרתי שלמה ארצי. עכשיו, לא יודעת.
0: יונתן, תהנה מכל רגע, זה
2: הכי חשוב. אוהבות אותך.
1: תודה רבה, אני אוהב אתכן ותודה על הבמה. תודה.
2: תודה רבה לך.
0: איזה שיר, אסתי, איזה שיר.
2: רק מבט גם הראשון.
0: כן, בכלל. אבל זה השיר שלי.
2: זה שלך?
0: כן.
2: דורית אסרף מזרחי, אנחנו מקדישים לך את השיר הזה.
0: תודה, אהבתי.
2: תודה רבה לך, תודה ליונתן ארצי. ותודה לכל הצוות. אפרת וייס שערכה את המשדר בהפקה עמית כהן וג'רמי קוסקס, יוראי פיקר הטכנאי שלנו, בדיגיטל ספיר והמי ונויית שלם. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, זה יקרה אחרי 2. אני אסתי פרז בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: עכשיו באמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
5: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 2 מ3 החשודות במעורבות ברצח בנייה אורזי בירושלים הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. הצבא האמריקני חידש את התקיפות באיראן וממשיך לפגוע ביעדי צבא המשמשים לתקיפת כלי שיט במיצה הורמוז. התחזית מחר וביום שישי דומה שבת הכבדה בעומס החום.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי עינון. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. 2 מ3 החשודות במעורבות ברצח הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. בית המשפט המחוזי בירושלים אישר לפרסם גם את זהותה של החשודה השלישית, בת זוגו של בניהו, אך עורך דינה ערער על כך לבית המשפט העליון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שילת חוטה היא בת זוגו של חברו של בניהו ששהה בחברתו בליל שבת בדירה בנחלאות. היא חשודה שהתקשרה לעבריין וסיפרה לו כי בן זוגה ובניהו היכו אותה ואת בת זוגו של בניהו. חוטה ולינור ססון, שנשאה עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים, באו לדירה בנחלאות עם 3 קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם 3 הקטינים אל דירה ויזמה שיחת וידאו עם בת זוגו של בניהו כדי שזו תוכל לצפות בתקיפה. לאחר מכן תקפו הקטינים בפראות את בניהו ואת חברו. הם עלו בהם בפטיש שניצלים ודקרו. לאחר מכן תקפו הקטינים בפראות את בניהו ואת חברו.

0: שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו. מה שלא לגיטימי, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ' יהודה אליהו, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. בית המשפט דחה את עמדתה. מי פה פוגע בדמוקרטיה? מי בגץ גם פוגע בדמוקרטיה?
1: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי פתח בגל תקיפות חדש כדי לפגוע במאמצים הצבאיים ששימשו את באמצעים, יותר נכון, הצבאיים ששימשו את האיראנים לתקוף מחליות וספינות מסחר במצר הורמוז. קודם לכן הודיע המשטר בטהרן כי 7 מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. כמו כן נהרגו 2 נשים ונפצעו כ-260 בני אדם. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בלשכת הגיוס בתל השומר התגייסו היום כ-140 צעירים חרדים למסלולים טכנולוגיים ייעודיים המותאמים לחרדים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מחוץ ללשכה בתל השומר התקהל המון חרדי להפגין נגד הגיוס. גם מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים הייתה הפגנת מחאה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי משטרת ירושלים הכריזה על המחאה מחוץ לשכת הגיוס הפרת סדר ופיזרה את המפגינים.
2: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: אז כך מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש בתחזית, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן. ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, ספרד נגד צרפת.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת בית.

הלו, כן. לחלום זה טוב, זה טוב לחלום, גם להגשים חלומות זה עוד יותר טוב. כן, החלום שלי לא התגשם אתמול, אבל מה אכפת לכם מהחלומות שלי? פתחנו איתם, עם החבר'ה האלה, האחים אבלי, איתם נמשיך ועוד עם כמה דומים להם. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

גארי פאקט והיוניון גאפ. היום יום הולדתה של לינדה רונסטאט, היא בת 80. נשמע אותה עם הגרסה שלה ל-You're No Good של Swinging Blue Jeans, ואחר כך עוד שיר

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: מה זה, מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: שרון שרבי, שלום.
12: רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה בחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו, אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
10: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

אם אתם שואלים אותי, אני הייתי דווקא בצרפת, וכולם מינו שהם יעברו את הספרדים. אבל מה שהספרדים עשו אתמול, זה בית ספר לכדורגל. עשו מהצרפתים כל כך קטנים, ממש, זה היה מעליב כמעט. אבל כל הכבוד להם, אין מה לעשות. הם גם יזכו בגביע, אני מוכן להתערב עם מי שרוצה. זהו, אני שם שני שקל, באמת. בואו נעזור להם, נעשה להם קצת חגיגה, מגיע להם על ההצגה שהם נתנו אתמול.

כן, טיקו טיקו. אני בשביל ההומור, אני מציע קצת חמצן לנבחרת צרפת. ועם זה נסיים. ז'אן מישל ז'אר. כן, הם צריכים, הם צריכים, הם צריכים. תשים הביתה אבלים וחפויי ראש. בפריז בטח היו המון אנשים שבחו. נבחרת טובה צרפת דווקא, חשבתי. טוב, עם זה נסיים, כמו שאמרתי, תודה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לך. אוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, אחרינו רואי קייס עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר עם שירים ישראלים, זה הכי טוב, זה ניטרלי לגמרי, אנחנו בחוץ, לא היינו שם בכלל, אולי בעוד 4 שנים, אולי. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
3: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, איציק זוארץ עם ניצולת הפיגוע באוסטרליה שעזבה את סידני ועלתה כל הדרך לעוטף עזה. וגם כל העדכונים לקראת חצי הגמר השני של המונדיאל, איך ייראה הגמר הגדול.
7: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: שים שירים שאת אוהב.
14: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
15: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. שילת חוטה מבאר שבע ולינור ססון מירושלים הן שתיים משלוש החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי בירושלים. חוסל מחבל חמאס שחטף בשבעה באוקטובר את אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרב. תחזית דומה.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה או שלישית. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אמר כי המהלך נועד להבטיח שממשלת ישראל תהנה מאותה זכות השמורה לכל אזרח במדינה.
18: שיהיה לה עורך דין שעוזר לה, שמקדם את המדיניות שלה. אם יש מישהו שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו. מה שלא לגיטימי, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ' יהודה אליהו, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. בית המשפט דחה את עמדתה. מי פה פוגע בדמוקרטיה? מי בגץ גם פוגע בדמוקרטיה?
16: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בירושלים התיר לפרסם את שמותיהן של שתיים משלוש החשודות ברצח בניהו רזי בשכונת נחלאות. מדובר בשילת חוטה בת 19 מבאר שבע ובלינור ססון בת 50 מירושלים. פרסום זהותה של החשודה השלישית, בת זוגו של רזי, מעוקב בעקבות ערעור שהגיש בא כוחה לבית המשפט העליון. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי שילת חוטה היא בת זוגו של חברו של בניהו ששהה בחברתו בליל שבת בדירה בנחלאות. היא חשודה שהתקשרה לעבריין וסיפרה לו כי בן זוגה ובניהו היכו אותה ואת בת זוגו של בניהו. חוטה ולינור ססון, שנשא עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים, באו לדירה עם שלושה קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם שלושת הקטינים אל הדירה עם שלושה קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם שלושת הקטינים

0: סן טבל, שהורשעו בגניבת ציוד הגברה בשווי כשני מיליון שקלים מאתר הטבח במסיבת הנובה, ציוד שהיה שייך למתן ליאור שנרצח בשבעה באוקטובר. שרה ליאור, אמו של מתן, אמרה בפתח הדיון כי מדובר במעשה שפל, והוסיפה כי המשפחה חובה עינוי דין מתמשך בשל דחיות חוזרות ונשנות של הדיונים.
1: הם אנשים ממש שפלים ובזויים. הם נכנסו יומיים אחרי הטבח שקרה לעם ישראל, לא רק לנו בפרטי. הם נכנסו לשטח צבאי סגור במרמה, ועוד שהדם של הילדים שלנו היה ספוג באדמה. היו שם גופות, ריח של גופות, שריפות, מזעזע. והם לא התביישו ללכת להביא מסעית ולגנוב את הרמקולים של מתן.
0: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בתום הדיון הסוער נקבע גזר הדין באופן סמלי לשבעה באוקטובר. צהל חיסל בתקיפה בדרום רצועת עזה פעיל בגדוד מזרח חאן יונס בחמאס, שהשתתף בטבח שבעה באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך המלחמה, ובתקופה האחרונה מאיים על הכוחות הפועלים ברצועה.
2: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות?
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: תחזית מחר או יום שישי, בלי שינוי של ממש.
3: התחזית בחסות?
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה בקולנוע.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
14: הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, ספרד נגד צרפת.

הביתה. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו רועי קייס, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בערך 3:05. תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכנית שלנו השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, ובייחוד במזרח התיכון, כמדי יום רביעי. באולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, כשבתווך מדינות המפרץ לא פוסקים, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לתקוף בשבוע הבא תחנות כוח וקשרים באיראן, אם האיראנים לא יתגמשו בסוגיית מצר הורמוז. ישראל בינתיים מחוץ למעגל האש, בדגש על בינתיים, ננסה להבין לאן פנינו. בסוריה מציינים השבוע שנה בדיוק מעשי הטבח הנוראים בהר הדרוזים בדרום המדינה, בזמן שהפרלמנט של

חצי סוריה שערי מתכנס הראשונה בעידנו, נביא קטע משיחה עם אחד מתושבי הר הדרוזים. בטורקיה מציינים ממש היום עשור לניסיון ההפיכה הצבאית נגד נשיא טורקיה ארדואן, ניסיון שקשל. נחזור לקולות מלפני עשור וננסה להבין עד כמה האירועים בזמנו משפיעים על מה שקורה היום בטורקיה. וגם נסכם את המונדיאל של הנבחרות הערביות שנעצרו, מרוקו נעצרה ברבע הגמר, אבל הביאו לא מעט כבוד לשכונה. אנחנו מתחילים.

0: לפני שניכנס לענייני העולם הערבי, אנחנו מתחילים התפתחויות משמעותיות אצלנו. בגץ הוציא צו התנאי וצו הרעי לגבי חוק הקפאת מעצרי תלמידי ישיבות, שלא ייכנס לתוקף לפחות לפי ההחלטה של בגץ. מצטרפת אלינו פרשניתנו המשפטית תמר אלמוג. אהלן תמר.
1: אהלן רואי, אז כן, החלטה דרמטית של בגץ, אפילו אם הייתה די צפויה. בגץ מקפיא, כמו שאמרת, את הכניסה לתוקף של החוק שמאפשר עוד פטור למשתמטים מהחברה החרדית, חוק הקפאת מעצרי עריקים שאתמול עבר, אז היום הוא כבר מוקפא. אבל לא פחות מההחלטה הזאת של בגץ, מעניינת גם הנימוק. בעצם בגץ בא ואומר, זאת בשים לב לפסיקות בעניין הזה ולטענות כבדות המשקל של העותרים. ובמילים אחרות, אם נתרגם את זה רואי ממשפטית לעברית, בגץ בא ואומר, על פניו, החוק הזה בעצם סותר את הדין הישראלי בכל מה שנוגע לשוויון בנטל. הוא סותר את פסיקות העבר ואת עמדת גורמי המקצוע על כך שפועלים כאן בצורה שרק מעודדת המשך השתמטות ופטור למגזר מסוים, והדברים האלה עולים מאותה החלטה של בגץ. אז מה הלאה? עכשיו ייקבע הרכב, זה יהיה הרכב מורחב כמובן של שופטים בהתאם לחשיבות הסוגיה, ועד אז החוק הזה מוקפא.
0: תמר אלמוג, פרשניתנו המשפטית, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה לך.
0: ואנחנו ממשיכים לענייני היום בשכונה, באזור. אנחנו מתחילים כמובן עם האימות שמחריף בין איראן לארצות הברית סביב השליטה במצה הורמוז. גם הלילה וגם ממש בשעות האחרונות, גלים של תקיפות אמריקניות באיראן, דגשו על דרום המדינה באזור של מצה הורמוז. באיראן מדווחים על עשרות הרוגים בתקיפות האמריקניות בכלל בימים האחרונים, ולא נותרים חייבים עם שיגורים לא פוסקים מעת לעת למדינות המפרץ, מדינות ערב, גם קווייט, גם בחן, גם ירדן. מצטרף אלינו כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. הלאה נתן.
2: שלום, שלום.
0: אז נראה שזה מחריף מיום ליום.
2: כן, ההסלמה היא מדורגת, אבל בהחלט קיימת. כל יום ההתקפות האמריקניות רחבות יותר, גדולות יותר. פיקוד המרכז הודיע ממש בשעה האחרונה על כך שהוא שלם הסבב האחרון של התקיפות. הפעם הוא היה קצר יחסית, שעה וחצי בסך הכל. אתמול ראינו סבבים יותר ארוכים שנמשכו שעות ארוכות. הרעיון, והנשיא טראמפ התייחס את זה גם ברעיון אתמול, הרעיון הוא כל יום להפוך את זה למשמעותי יותר, לחריף יותר. עדיין המטרות הן מטרות בעיקר שמעורבות ביכולת של איראן לפגוע בספינות במצר הורמוז. וזה אומר תחנות מקם, מאגרים של טילים וכתבמים, תחנות לאורך החוף וכיוצא באלו, אבל גם עמדות אחרות בתוך שטח איראן. כאשר טראמפ עצמו אומר שבשבוע הבא יכול להיות שנגיע גם למצב שבו ארצות הברית תוקפת מתקני אנרגיה אזרחיים של איראן ותחנות כוח. זאת תהיה ההסלמה האולטימטיבית.
0: רק נזכיר נתן המאזינים שבזמנו טראמפ היה כפסע לפני תקיפה, אבל הוא החליט בסוף שלא. אתה זוכר את האולטימטומים כל הזמן.
2: נכון. בדיוק, כן, הוא לפחות איים שהוא כפסע מתקיפה כן. של התשתיות האלה, זה לא קרה בסוף, ויכול להיות שהפעם זה אותו רעיון, כי טראמפ כל הזמן אומר, הם צריכים לחזור למסע ומתן ולפתוח את מצר הורמוז, כך שייתכן שיש שם איזושהי גמישות בעניין הזה, או איזשהו איום. בסופו של דבר, נראה שהמסלול הזה של ההסלמה הוא קצת בלתי נמנע כרגע, כי האיראנים הם לא משחקים את המשחק של טראמפ, הם לא מתרשמים, ממשיכים לתקוף ספינות וגם את השכנות שלהן בצורה שגם הם יודעים להסלים מסיבוב לסיבוב.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך על מאמצי התיווך, האם מה אנחנו יכולים לומר עליהם, אם יש כאלה בכלל?
2: יש כאלה ברקע כל הזמן, לא בצורה אינטנסיבית כרגע, אבל המדינות המתווכות, שזה בעיקר הקטרים והפקיסטנים, וגם מדינות אחרות במפרץ, מנסות לעזור בנושא הזה. עד עכשיו זה לא הביא להרבה תוצאות. טראמפ אגב עצמו סיפר שאך אתמול האיראנים דיברו עם השליחים שלו, אבל אין התקדמות כרגע. נקודת המחלוקת העיקרית, לפחות לשלב הזה, היא הפרשנות של סעיף 5 למזכר ההבנות, מה בדיוק הזכויות של איראן במצר הורמוז כרגע, והאם באמת היא חייבת להעניק מעבר חופשי לכל ספינה. כרגע לפחות המסלול הדיפלומטי הזה לא מתקדם, אבל זה סוג הדברים שיכולים, שאנחנו עשויים להתבשר בעוד שעה.
0: נכון, בהחלט. בעודנו, אגב, מדברים, שר החוץ האיראני הרקצ'י, הוא נמצא ביד מעניין בדוח הבירת קטר, כשברקע ההסלמה הוא בא לנחם את האמיר, השייח תמים, בגלל מות אביו, האמיר הקודם, אז ייתכן שזה לא רק ביקור של נחום אבלים. אבל ימים יגידו, מה שנקרא. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו ממש ממשיכים ישר, בהמשך ישיר, לפרופסור מאיר ליטבק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב. אהלן מאיר.
3: היי, שלום רואים, מה שלומך?
0: אני בסדר. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה לדעתך הגברת התקיפות האמריקן באיראן באמת משפיעה על משטר האייתולות? האם זה מה שיגרום להם להתגמש, העלייה המדורגת הזאת, כפי שנתן תיאר לנו אותה?
3: כרגע לא נראה ככה. לאיראנים יש כנראה כושר ספיגה הרבה יותר גדול מה שהאמריקאים חושבים. האיראנים מאמינים שאתה יודע, הפגיעה בשייט בהספקת הנפט העולמית יותר משמעותית לכלכלה העולמית מאשר הפגיעה בהם של התעשיות האמריקאיות, שכרגע הם בעל מטרות צבאיות כנראה בעיקר. כך שאני לא חושב שזה מה שיזיז את האיראנים עמדתם.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, איך האיראנים לדעתך מתכוונים לפעול עם טראמפ יעשה את אחד משני דברים שהוא מאיים בהם מאוד, בצורה מאוד מאוד קולנית ביומיים האחרונים, התקיפה של המתקן גרעיני הסודי בהר המקוש, וגם התקיפה של מתקני אנרגיה בשבוע הבא אולי.
3: טוב, אני א' לא מעז להתנבא ואין לי מושג מה האיראנים יעשו. האיראנים איימו שאם תהיה פגיעה משמעותית, נקרא לזה בתעשיות שלהם, תשתיות שלהם, מתקני אנרגיה, הם כמובן יעשו אותו דבר למדינות המפרץ הערביות. כאשר המטרה היא בעצם להפעיל את מדינות המפרץ הערביות, שהם ילחצו לאמריקאים לא לעשות את הדברים האלה, או גם לאיים בעצם על האמריקאים, שתראו, אנחנו נגרום כזה נזק לכלכלה העולמית, שאתם האמריקאים לא תוכלו לעמוד בהם. עכשיו, אם האיראנים יגשימו את האיומים האלה או לא, אני כמובן לא מעז להתנבא, אני לא יודע, אבל זה הסכנה שהם ינסו פה לעשות נזק לכלכלה העולמית.
0: כן. אגב, צריך לומר מאיר שגם אני חושב במלחמה, כמו שהיינו ממש במלחמה מלא, אז אנחנו ראינו את האיראנים לא מהססים לפגוע במתקני אנרגיה במפרץ.
3: נכון, רק אני אומר, שאתה אומר, וישאר להמשיך לעשות עוד הרבה יותר גרוע.
0: כן, נכון.
3: הם יכולים, מבחינה מעשית, הם יכולים לגרום נזק אדיר לכלכלה של ארצות המפרץ ולתעשיית הנפט העולמית, וכמובן לכלכלה העולמית. הם לא הראו את מלוא כוחם, אבל לכן הם משמרים חלק מהיכולות שלהם כנראה, אם הם יחליטו לעשות, שוב פעם, אני לא יודע מה.
0: כן, לא, ברור, ברור. אף אחד לא יודע להתנבא. הנבואה לשוטים בטח באזור שלנו, ובטח כשטראמפ, בוא נגיד, עם החשבונות של טראמפ ברשתות החברתיות. אני רוצה לשאול אותך, איך אפשר בינתיים להסביר את הבחירה של איראן במדינות ספציפיות? אנחנו רואים למשל שהם מתרכזים בקווייט, בחריין וירדן, בעוד שהסעודים, האמירותים וגם הקטרים, אפרופו מה שאמרנו לשר החוץ הרקצ'י, שימצא בדוח, הם די בחוץ.
3: האמת שזה די מפתיע. הבחריין, אפשר להסביר את בחריין למדינה לא לגיטימית מחלת איראן, גם בגלל אפשר להשאיפות היסטוריות שאיראנים יודעים שלא התממשו, אבל גם בגלל שמדובר על שושלת סונית שמדכא רוב שיעי, ובכלל האיראנים מתאהבים אותה תאוב עמוק. ירדן יותר מדי קרובה לארצות הברית ולישראל, וגם אם אפשר לומר, היא אולי בסיס, מקום בסיסי אמריקאים. קווייט, האמת שאני לא יודע להסביר, וכנראה שהם לא רוצים ללכת, הקטרים תמיד גם משחקים באמצע,
0: כן, נכון.
3: וקטר היא גם, הייתי אומר, כלי שימושי של איראן, או להעביר מסרים, או מתווכת, כלומר, ולכן הם רוצים
0: להשאיר את זה.
3: להשאיר אותם. האמת היא שאני באמת לא יכול להסביר למה לא את הסעודים, יכול להיות שהם מבינים אולי שזה יהיה מלחמת הכל בכל.
0: כן, והאמירותים?
3: האמת, אני מודה שאני לא כך יכול להבין את ההיגיון האיראני.
0: אגב, נגיד שהיה היה אתמול שגרירות האיראנית באמירויות, הודיע משהו על שהם הגיעו איתם להסכם על החזרה של 55 דייגים, שכנראה שהאמירויות התאפסו, אז אולי גם זה, אתה יודע, יש קשר לזה דברים שקורים מאחורי הקלעים. אני רוצה לשאול אותך, בימים האחרונים, מאיר, אנחנו שומעים בתקשורת האיראנית וגם במסדרונות הכי גבוהים, את המילה נקמה, אז יש ממש קמפיין בנושא הזה, כשהם מכוונים כמובן לחיסול של טראמפ. עד כמה דעתך, כלומר, הם ממש רציניים לגבי האירוע הזה בצלם כל מה שאנחנו רואים?
3: מה שיש לנו דבר מעניין זה בעצם ויכוח פנימי או מאבק כוח בתוך איראן, בין האגף הקיצוני, חזית הפיידרי, שהם אלה שגם בכלל מתנגדים לכל מסע המתן ופשרה עם אמריקאים, והם אלה שמניפים את דגל הנקמה, מצד אחד, גם הייתי אומר בחוגים של אנשי דת, כאלה שהדת באמת אכפת להם, הנושא של הנקמה עולה, וזה גם משמש כלי לחץ נגד ה... נקרא לזה הזרם הטיפה יותר פרגמטי, אני קשה לקרוא להם מתון, כלומר פרגמטי יותר בזשקיאן וקליבאף, הנה אתם בעצם בוגדים ב, כאומר, בכבוד הלאומי, בדעת וכן הלאה. זאת אומרת, העניין של הנקמה, קודם כל אני חושב שהוא אמיתי, צריך לומר את זה, פגיעה באיש דת חמינאי זה דבר שמאוד כואב לשיעים ולאיראנים.
0: כן, בהחלט.
3: אסור לזלזל בזה ולראות בזה, זה לא רק כלי פוליטי. קודם כל זה דבר שמאוד אכפת להם. דבר שני, זה גם משמש, אתה אומר, את הזרם היותר נוקשה, כאמצעי גם לרכוש אהדה, וגם כאמצעי לחץ במאבק הפוליטי הפנימי, שהוא מאוד חריף, מאוד מעניין ומאוד חריג במה שראינו בעבר בפוליטיקה האיראנית.
0: מעניין מאוד. אני רוצה לשאול אותך לסיום. היום ממשיך סבב המסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון ברומא, כדי לנסות לקדם את הסגר המסגרת. ואני רוצה לקשור אותך לסיפור האיראני, שנדמה ש... הסיפור של מצר הורמוז, אתה יודע, בזמנו זה היה נראה שהסיפור הלבנוני זה חזית הכל, ובסוף כרגע נראה שזה נדחק הצידה.
3: איראן לא ביטרה לבנון, ולא ביטרה שאיפותיה בלבנון, וגם חיזבאללה לא הולך, אתה יודע,
0: לשום מקום, כן, בהחלט.
3: רק בגלל שהם בקשים ממנו. כלומר, האיראנים משחקים פה על שתי זירות, כרגע הזירה המשמעותית, נקרא לזה בטווח הקצר מאוד, זה הורמוז מול האמריקאים. זה לא אומר שאיראן ביטרה על שאיפותיה בלבנון, זה לא אומר שהם לא מנסים, ממשיכים לנסות לעזור לחיזבאללה, או לדאוג שחיזבאללה לא יתקפל, ולהציג קו נוקשה מול ממשלת לבנון ומול ממשלת ישראל. אבל אפשר להרגיל, להשתיק את זה, לא לדבר לעשות בפול רם, זה לא אומר שהאיראנים ויתרו על החזית הזאת.
0: בהחלט, בהחלט. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. פרופסור מאיר ליטבק, ראש מרכז אליאנס לימודים איראן באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
3: בשמחה.
0: תודה. השבוע נפל דבר בדמשק. לראשונה מזה שנה וחצי ונפילת משטר אסד, הפרלמנט הסורי בעידן אחמד השארל ג'ולן התכנס לו. השליט החדש בעל העבר הג'יהאדיסטי לא פספס את ההזדמנות כדי להראות נוכחות ולדבר על סוריה חדשה.
4: לנסנע מען פסלן ג'דידן מן פסול בנאי סוריה החדיתה. אלנה ג'מיען אליום אמאמה מסאוליית עזימה. יתטלבו מנה.
0: בואו ניצור פרק חדש בבנייתה של סוריה המודרנית. יש לנו אחריות גדולה היום להעדיף את טובת המולדת ולעבוד כצוות אחד, אמר נשיא סוריה הזמני בנאומו בפרלמנט, שתומכיו הציגו כחידוש מרענן, בלי מחיאות כפיים סוערות ובלי קריאות עידוד כפי שהיה בזמן אסד. אפילו בין כותלי הפרלמנט עדיין קשה לדבר במונחים של שחר של יום חדש בסוריה, גם אם יש בו חברת פרלמנט נוצריה בשם אדונה או כוכבת אופרות סבון בעולם הערבי. סמכויותיו של הפרלמנט הזמני בסוריה הנוכחי מוגבלות לעומת הנשיא אשארי וממשלתו. שליש מ-210 החברים בו בכלל מונה על ידי אשארי בעצמו, והבחירות שהתקיימו לשני השליש האחרים בחודשים האחרונים לא התקיימו בכלל בכל רחבי סוריה, בגלל בעיות של משילות של אשארי, בעיקר באזור של ער הדרוזים בדרום סוריה. רק בימים האחרונים בעיירה ג'רמנה של יד דמשק, בעלת הרוב הדרוזי, יצאו להפגין נגד השלטון של אשארי ג'ולאני במלאת שנה למעשה הטבח שבוצעו בער הדרוזים בדרום סוריה. אז אלה הקריאות מהפגנה של הדרוזים בג'ר המנה של יד דמשק נגד אשארי ושלטונו. תזכור לכך שהקרע בין המיעוטים בסוריה לבין השלטון נותר פתוח, בטח כשמדברים על הדרוזים שמכנים את החודש הזה יולי השחור, בעקבות מה שקרה בסוידה לפני שנה. אז כוחותיו של אשארי נכנסו בכוח להר בעקבות עימותים בין המקומיים לבין השבטים הבדואים. התוצאה הייתה קשה מנשוא, מרחץ דמים עם אלפי הרוגים שעד היום אף אחד לא באמת נתן עליו באמת דין וחשבון. גם אם השלטון הקים ועדת חקירה ממלכתית.
5: هذا الغزو كانت تديره المخابرات التركية الهدف منها تحقيق اهداف لتركيا تتعلق بقضايا استراتيجية هي تعمل عليها.
0: הטבח והפלישה הזאת שנעשתה בסוידה והטבח שבוצע בנו נועל על ידי טורקיה והמודיעין הטורקי, זה נועד להשיג מטרות טורקיות. במהלך הטבח פוצעו פשעים נגד האנושות כמו אונס של ילדים ונשים, שריפה של אנשים בחיים. ללא התערבות של ישראל האסון הזה היה חמור יותר, ועדיין גם כיום אנחנו נותנים בפני מצור. דברים שהוא אומר לי, סמיר עזם, פעיל פוליטי מהר הדרוזים בדרום סוריה, במלות שנה לטבח בשיחה משם. כשאלה הם הקולות, חגיגת הדמוקרטיה במרכאות של אשרי, בפתיחת הפרלמנט החדש, נראית מנותקת מהחיים עצמם בסוריה, פוסט עידן אסד. ורגע לפני פיזור הכנסת ה-25, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרויקט יהודי מיוחד בהסקט היומי החדש של קרן נויבך עד הקצה, סיכום 4 שנים של הכנסת ה-25, 21 דקות, יוצא דופן, חפשו עד הקצה באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. עכשיו פרסומות.
6: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קנייה תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה. הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
13: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן.

0: ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה, 10 שנים בדיוק, אל הלילה שבו טורקיה כולה פשוט לא עצמה עין. ב-15 ביולי 2016, כמה יחידות בצבא הטורקי פתחו בניסיון הפיכה. הם השתלטו על מוסדות השלטון ונקודות אסטרטגיות בבירה אנקרה וגם באיסטנבול. הקושרים הפציצו מהאוויר את הפרלמנט ואת מטה המשטרה והשתלטו על הטלוויזיה הממלכתית. אבל הנשיא ארדואן, ששהה בכלל בחופשה, עלה בפייסטאם בטלוויזיה ופנה לעם.
1: מילתימיזי, אילרימיזין מיידנלרנה דאבת אדיורום, הוולימנלרנה דאבת אדיורום.
0: אני קורא לעם שלנו לצאת החוצה לכיכרות הראשיות ולשדות התעופה, ארדואן. שאר יחידות הצבא שרובן נותרו נאמנות לשלטון, המשטרה וכן המוני האזרחים שנהנו לקריאה, פשוט סיכלו את ההפיכה. והשאר היסטוריה. מאז עברו 10 שנים וטורקיה מאז השתנתה באופן דרמטי, ללא היכר. אנחנו אומרים שלום לעומר שחר, עורך התוכנית בשכונה שלנו, איש דסק הערבים, אהלן.
2: מה קורה קייס?
0: אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, 10 שנים אחרי, איך זוכרים בטורקיה את האירועים האלו? כי אני זוכר אותם, זה היה נראה דרמטי במיוחד הלילה הזה.
2: כן, אני חושב שאין טורקי אחד שאתה לא תשאל אותו איפה היה ב-15 ביולי 2016, והוא לא יודע להגיד לך, זה כמו, אתה יודע, כמו 4 בנובמבר למי שלדור ההוא בישראל.
0: כן.
2: אבל היום צריך להגיד, כמו המון דברים בטורקיה, גם הנושא של, גם הזיכרון של האירועים האלו הוא מאוד מאוד מקוטב. הממשלה, כמובן, ארדואן, שמאז שולט, מציג את זה, כמובן, כניצחון של העם על המזימה של הטרוריסטים הקושרים, וניצחון של הדמוקרטיה. היום, מאז כל שנה חוגגים בטורקיה את יום הדמוקרטיה והאחדות הלאומית. בעצם, היום שבו העם יצא והגן על ההחלטה שלו, על ההצבעה שלו בקלפי, אל מול קבוצה של קצינים שרצו לקחת, לשלול מהם את ההצבעה. זה הנרטיב של השלטון, שמקדם את זה, כמובן, בחגיגות פומפוזיות וגדולות. צריך להגיד שגם האופוזיציה בטורקיה, שחלקם לא, אנשים שלא סובלים את ארדואן ואי אפשר לחשוד בהם שהם זה.
0: חובביו, כן.
2: בהחלט, הם רואים את ההפיכה כדבר לא לגיטימי, כלומר הם לא מקבלים את הניסיון של ההפיכה הזה. כן. בעצם צריך לזכור שבעצם מי שכנראה עומד מאחורי ההפיכה, זה לא קבוצה של קצינים שרצו להחזיר את החילוניות לתקופת אטאטורק, אלא בעצם אנשים של תנועה איסלאמיסטית שעמד בתוכה פתולה גולן, איש דת שהיה בעל ברית של ארדואן הרבה שנים, ועזב לארצות הברית, הם הסתכסכו בשלב מסוים, ובעצם אנשים שנאמנים לו, שהשתחלו לשורות הצבא, לשורות מנגיוני הביטחון, הם אל שעומדים מאחורי ניסיון ההפיכה הזה. זאת טענה שגם באופוזיציה מקבלים. כלומר, אתה הולך תשאל גם תוכים שאי אפשר לחשוד בהם באהבת ארדואן, הם מקבלים את זה, אבל צריך להגיד, הם אומרים, הניסיונות ההפיכה היה לא מוצדק, אבל גם הדיכוי שבא לאחר מכן היה לא מוצדק. בעצם, השלטון בטורקיה ניצל את ניסיון ההפיכה הזה בשביל גלי מעצרי ענק. כן, מה אתה רוצה?
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי הדמותה של טורקיה היום, כי אני חושב שבסופו של דבר בשורה התחתונה, ההפיכה הזאת, בפרספקטיבה של עשור, חיזקה מאוד את ארדואן, והחלישה את טורקיה כטורקיה שהכרנו.
2: בהחלט. צריך להגיד, מאז הניסיון ההפיכה הזה, ארדואן הטיל מצב חירום של 2 שנים, במהלכו הוא עשה המון צעדים בצורה מהירה, שריכזו את הכוח מאוד בשלטון, בידיים שלו. צריך להגיד, התהליכים של השחיקה הדמוקרטית בטורקיה, וריכוז הכוח בידיים של ארדואן, התחילו עוד קודם, אבל בהחלט ניסיון ההפיכה זה איץ אותם. צריך להגיד, מבחינת מספרים, אנחנו מדברים פה על למעלה מ-390 אלף עצורים מאז ועד היום, מחשד להשתייכות לאותו ארגון של גולן, כולל 1,000 בני אדם כמעט שנעצרו השבוע בדיוק, לקראת 10 שנים להפיכה. בעצם צריך להגיד, השלטון מנצל את ההאשמה הזאת, השתייכות לארגון של גולן, בשביל לרדוף את האנשים שלא באים לא בטוב בעיניים. מיד אחרי ניסיון ההפיכה הזה, בעצם פיתורים של עשרות אלפי מורים, עובדי ציבור, עיתונאים, אנשי צבא, ומדובר פה בתהליך הרבה יותר מהיר של שחיקה דמוקרטית. שנה אחר כך, בעצם ארדואן ניצל את מצב החירום ואת המצב של טורקיה אחרי ההפיכה בשביל להפוך את המשטר למשטר נשיאותי. כלומר, להפוך את השלטון לשלטון הרבה יותר ריכוזי שהוא בידיים שלו, וכמובן שאתה עניין של הצבא.
0: כן, אז בדיוק, אני רוצה שהסיפור של הצבא, כי זה חשוב, כי הצבא על פניו ויחידות בצבא ניסו לעשות את ההפיכה הזאת, אנחנו זוכרים שבהיסטוריה של טורקיה הצבא היה גורם משמעותי, האם הוא עדיין כזה?
2: התשובה היא לא. נקודה. Okay. בעצם צריך, אם אנחנו זוכרים היסטורית, אז היו, טורקיה עברה ארבע הפיכות צבאיות, מאז, כלומר, ארבע הפיכות צבאיות בתקופת הרפובליקה, אם אנחנו לא סופרים מה שהיה קודם בתקופה העותמנית, ועוד כל מיני ניסיונות הפיכה. הצבא מסורתית היה מגן הדמוקרטיה, מגן החופש של הפרט, מגן החילוניות, ובעצם כל פעם שהצבא או יחידות בצבא ראו שיש סכנה או לדמוקרטיה ולחירויות, או להגן על, כאילו, מפני הכאוס ברחובות, אז הם תפסו את השלטון. Mm-hmm. וזה נגמר, כלומר בעצם ארדואן מיד אחרי כישלון הניסיון ההפיכה הזה בעצם ניצל אותו בשביל להדיח את הרבה מפקדים בכירים בצבא כולל כאלו שהקשר של הניסיון הוא מוטל בספק, בעצם העלה קצינים זוטרים לדרגות בכירות ובעצם הכפיף את יחידות הצבא באופן ישיר למשרד ההגנה ולשכת הנשיא, כלומר כולל פעם הייתה לו עצמאות מסוימת. כן. אנחנו זוכרים בדימי ארדואן שהצבא ב-2007 כתב אחרי שעבדול הגול נבחר לנשיאות טורקיה, כן. אז הצבא יצא נגד זה, אמר זה, אנחנו לא רואים את זה בעין מעניין. יפה. וזה כבר לא קיים יותר. כלומר, היום הצבא הוא לא פקטור מבחינה פוליטית בטורקיה. עכשיו, יש כאלה שיסמכו על זה. כלומר, אתה יודע, הפיכות צבאיות זה לא דבר דמוקרטי.
0: ברור.
2: בסוף השבר. גם, היום גם הרבה מהטורקים שמתנגדים לארדואן לא אוהבים את ההפיכות שהיו שם.
0: בהחלט. טוב, אז מוסר ההסכל שכנראה בחופשה הבאה של ארדואן, בחופשות מאז ההפיכה לפני עשור, הוא כבר לא ישן עם עיניים עצומות. עומר שחר, תודה רבה לך. עשור, ניסיון ההפיכה הקושי נגד ארדואן בטורקיה, ששינה אותם מקצה לקצה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, קייס.
0: כן, ועכשיו אנחנו עוברים מטורקיה לעיראק, לעיראק, ראש ממשלת עיראק. עלי זייד הגיע אתמול לוושינגטון אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הזמין אותו לשם. במוקד הנסיגה האמריקנית הסופית מעיראק, זה אמור לקרות בסוף חודש ספטמבר, ופירוק המיליציות הפרו-איראניות מנשקם. וקודם כל אני רוצה שנשמע את קבלת הפנים שעשה טראמפ לזיידי. הנה, אתמול.
3: He's a young man. He's young and he's handsome. Which I don't like. I'm not happy about
0: it. כן, אז טראמפ אומר לאלי זיידי, ראש ממשלת עיראק החדש, הוא באמת איש צעיר ונאה, ואני לא אוהב את זה, גם נשיא סוריה אחמד אשארי הוא אמר שהוא נאה, שם הוא לא אמר שהוא לא אוהב את זה. אנחנו אומרים שלום לפרופסור אמציה ברם, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, מומחה להיסטוריה של עיראק, אהלן אמציה.
4: אהלן ביק, יא קייס.
0: אהלן ביק, איך אתה התרשמת ממראהו של אלי זיידי?
4: הוא באמת בחור יפה, קודם כל בחור צעיר מאוד, הוא בן 42, 43, יש עסקים גדול.
0: אז כבר הוא התחיל ברגל ימין אצל טראמפ.
4: כן, כן, הוא נראה טוב.
0: אז אני רוצה, אז באמת יש פה באמת הרבה קומפלימנטים, אבל נראה על פניו אמציה שיש פה גם סוג של חיבוק דוב, עם כל הכבוד לקבלת הפנים הזאת, שטראמפ עושה לראש ממשלת עיראק חדש.
4: אני מסכים בהחלט, יש לטראמפ דרישה אחת עיקרית ודרישה אחת פחות חשובה, אבל בכל זאת חשובה. דרישה עיקרית תייבש, תיפטר, תפטר, תיקח את הנשק מהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שזו באמת בעיה גדולה מאוד, אגב גם לנו כמובן, אבל גם לאמריקאים, כי הם יורים, יש לא כולן, בערך שליש מהמיליציות, יש 50 בערך, שליש מהם בערך הם פעילות נגד האמריקאים, בשליחות כמובן משמרות המהפכה האיראנים. היתר פחות. אבל בסך הכל צריך לייבש אותם, זו דעת האמריקאים, גם דעתי. ועד עכשיו, למרות שהיו ראשי ממשלה שניסו את זה, אני מוכרח לומר, שניים באמת ניסו, ונכשלו לחלוטין.
0: נכון.
4: למרות קייס, שהם קיבלו סיוע מאוד חשוב מאייתולה עוזמה גרנד, רב אייתולה עלי סיסטני מנג'ח, וכל הממסד של נג'ח. נכשלו. אז עכשיו הוא מנסה שוב. נראה מה יהיה.
0: אז זה, אני רוצה לשאול אותך, זה בדיוק הרמת לי להנחתה, אמציה. באמת, כמה באמת איזה ידי, הוא נותן תאריך בעיניי מאוד מאוד שפטני, עד סוף ספטמבר. זה ריאלי הדבר הזה? כי אתה יודע, בסוף, בוא, איראנים לא משחררים פה.
4: תראה, אם עד סוף ספטמבר הוא יתחיל במשהו שאפשר לראות תוצאות ראשוניות, התשובה היא, הוא השיג הרבה מאוד. בשביל זה הוא צריך, ופה דבר שלא כולם מבינים, הוא צריך תל הגנה שיעשה את העבודה. קשוח, יעיל, חזק, שיודע איך עושים את העבודה, וגם מחויב אידיאולוגית או רגשית. ויש אחד כזה, יש היום שני מועמדים לשר הגנה, שר הגנה בדרך כלל בעיראק הוא סוני דווקא, זה מוזר, אבל הוא סוני.
0: מעניין.
4: היום בין שניהם אחד הוא אדם באמת לא חשוב וגם לא מרשים. שני זה גנרל, אלוף בדרגת אלוף, סטוני, שהיה בשמו נג'ם עבדאללה ג'בורי, הוא היה מושל מוסול. הוא בעצם האיש שפקד על הכוחות, הוא פקד על הכוחות ששחררו את מוסול מדאש, נכון. הוא גיבור מלחמה, הוא גם אחר כך מונה כמושל מוסול. מוסול זה כל האזור הצפוני.
0: כן.
4: והוא הצליח מאוד ומאוד אהבו אותו, והוא פירק את ה... לא פירק, ייבש וסילק את המיליציות מאזור נינווה. נינווה זה המחוז של מוסול. בגלל זה האיראנים אמרו את זה, תעיף, אמרו לראש הממשלה הקודם, סודני, תעיף אותו מהתפקיד, אחרת אוי לך. אז סודני נכנע לך, תעיף אותו, אומר, תדעו, ברח, וזה, שוב חזר, הוא שוב נמצא בבגדד, מחפש דרך לחזור. אם האמריקאים יעשו משהו בעניין הזה, יש סיכוי סביר להצלחה, אם לא...
0: אבל אתה יודע, תראה, אני אגיד לך משהו, אני אקשה קצת, כי בסוף, נכון, הוא באמת יכול להיות שהכוונות של זיידי טובות, ואגב, רק נגיד שזיידי שמו נקשר גם במימון של המיליציות בעבר, אבל בסדר, אולי הוא ראה את אור. בימים האחרונים ראינו כיצד האיראנים ניצלו את ההלוויה של חמינאי כדי גם לקיים אותה בערים הקדושות לשיעים בעיראק, וגם שם ראינו שם את זיידי, אז הוא גם מבין שהוא פה משחק במשחק מאוד, אתה יודע, רגיש.
4: אין ספק, הוא משחק משחק, הוא הולך על קו, על חוט מתוח. אין ספק בזה, בכלל יכול ליפול ימינה, יכול ליפול שמאלה, ובאמת זאת בעיה. יחד עם זה, אני בפעם הראשונה, אני מוכרח לומר את זה, וזה עד עכשיו לא היה, אני רואה מחויבות אמריקאית ממשית להביא לתוצאות. עד עכשיו, שום דבר.
0: כן,
4: הפעם, ויכולים לפגוע קשה מאוד בכלכלה העיראקית, ועד גם באיראנית, אם הם יתעקשו. ולכן זיידי יכול להציג את זה לאנשים שלא.
0: מעניין.
4: תראו, אם אני לא אלך עם האמריקאים, תראו מה יקרה לנו. וזה יהיה חורבן. לכן, כן, אני רואה לפחות האמריקאים מגויסים.
0: אגב, הבוקר דיווחו שרק האמריקאים, גם מדינות המפרץ, לוחצות על זיידי, לפעול בעניין המיליציות והפירוק שלהם, בגלל שנעימות גם עליהם כמו שראינו בחודשים האחרונים. עד כמה הלחץ המפרצי בעיניך חשוב פה?
4: הוא חשוב בעיקר על האמריקאים, לא על זיידי. זיידי מקבל את הלחץ שלו באמריקאים, המפרצים לא יכולים כלום לעשות לו, האמריקאים המון. תראה, ישנן ארבע, אני חושב, קבוצות, בעיקר קטאב, חיזבולה, נוג'באמה, שנקרא, עצאיב, אהל אל-חוק, אלה הם, ועוד אחד, אלה הם המבצעים העיקריים של תקיפות על מחנות אמריקאים. המחנה הוא בעצם מחנה של צבא עיראק, והיו אמריקאים שמתרחים כאורחים. אז הם תקפו.
0: כן.
4: והאמריקאים עומדים בעיקר לארגונים האלה. הוא יכול תמיד להגיד, אני לא יודע מה הוא יעשה, אבל בהחלט זה התחלה טובה, כי הוא יכול להגיד, חברים, אין לי ברירה, אני מוכרח. ואם הוא ימנה, אני שוב אומר, אם לדעתי, הגנרל היחידי, האדם היחידי...
0: כן, הגנרל שדיברת עליו,
4: הסוני... כן, נג'ם עבדאללה ג'בורי, אם יקרו, ייקח אותו, לדעתי, הוא יכול לעשות את העבודה, הוא מבטיח לאמריקאים שהוא יכול.
0: כן, טוב, אז אמציה, אנחנו נחכה לראות, האם באמת זיידי, או שממשלת עיראק החדש שקיבל, באמת כבוד גדול מטראמפ, באמת יעשה את העבודה, או שאתה יודע, אנחנו כמו שאנחנו מכירים במזרח התיכון, הכל חוזר חלילה. ימים יגיד.
4: יש פתרון, אם הוא ישפריץ עליו קצת
0: פוטם. טוב, נראה, כן, כמו עם אחמד ישר, נשיא סוריה. פרופסור אמציה ברם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: שמחתי מאוד, תודה רבה, קייס.
0: תודה. ועכשיו אנחנו לוקחים קצת אוויר מהאזור. אם שימו למהפכת הלבוש ביפן, בעבר במגזר הציבורי העובדים נדרשו להגיע בלבוש רשמי, חליפות, וזה לא ממש נוח בימים חמים, אבל נראה שגל החום הקיצוני גורם לממשלה בתוקף לשנות את קוד הלבוש. שלום למיכל רשב, מגישת התוכנית העולם היום, שממש פרצה לאולפן בעקבות
5: הידיעה
0: הסודות, אבל סופר מעניינת.
5: כן, זו ידיעה חמודה, זו ידיעה באמת מעניינת. אנחנו רואים בימים האחרונים גל חום באמת מאוד כבד ביפן. נגיד, אחרי שבשנה שעברה הקיץ שם שבר סיעים עם יותר משתי מעלות מעל הממוצע, כלומר, שנרשמו שם גם לא מעט מקרי שפוז ומקרי מוות שהיו שם בקיץ שעבר, אז גם הקיץ הזה כנראה ישבור סיעים, וזה מוביל את הרשויות, בשלב הזה הרשויות המקומיות, אבל גם שמענו הדהוד לזה כבר בחודש אפריל מהרשויות ביפן, מהממשלה ביפן, שאומרים לעובדים, תשמעו, חליפת שלושה חלקים זה נחמד, בואו נשים את זה כרגע בצד, חם, לכולנו חם, בואו, אתם יכולים לבוא לעבודה בחולצות פולו ומכנסיים קצרים. שדרוג לגמרי. אז באמת כחלק מאיזושהי יוזמה של, של הרשויות בטוקיו, זה נקרא טוקיו קול ביץ, קול ביז, הם מין רוצים כזה, הם עושים שמין קמפיין כזה כדי לעזור לאנשים להתמודד עם גל החום, אז הם קוראים באמת לעובדים שלהם, בואו במכנסיים קצרים וחולצות פולו, הכל בסדר, אף אחד לא יחשוב שאתם לא בסדר, ולחלק מהעובדים זה גם נשמע קצת מוזר, בוא נשמע.
6: 最初はなんか難しいっていうか慣れないところもあったんですけど、まあ何回かこう来たりとかあとこう日が経っていくについてこうちょっと慣れて。あ、ゼ
5: ゼ トロソダ ועובד ציבור בטוקיו אומר בהתחלה זה הרגיש קצת מוזר, זה משהו שלא הייתי רגיל אליו, אבל אחרי שלבשתי תלבושת כזאת כמה פעמים והזמן קצת עבר, אז לאט לאט
0: לדברים טובים מתרגלים מהר.
5: בדיוק. אבל מה הרגיל אותו? שים לב, יותר אנשי צוות מתלבשים ככה כבר, אז התחושה המוזרה נעלמה בהדרגה. כלומר, יפנים ככה מאוד, הם צריכים לא להיות, אתה יודע, להיות בחלק מקבוצה, להיות חלק מהחבר'ה.
0: אגב, קראתי משהו, תגידי, אולי אני טועה, שזה גם קשור גם מעבר לסיפור של הנוחות, זה קשור משהו גם לחיסכון באנרגיה או משהו?
5: כן, הם רוצים, בדיוק, נכון, הם רוצים להפחית בעלויות חשמל, בעלויות קירור, ולכן הם אומרים להם, פשוט תבואו במכנסיים קצרים, זה לא הגיוני ללבוש חליפת שלושה חלקים בחום הזה. ותראה, אולי ככל שמשבר האקלים ושינויי האקלים מתקדמים, אנחנו רואים יותר ויותר גלי חום כאלה, אולי זה יהפוך להיות החוק הקבוע.
0: אולי, כן, אולי גם זה צ'אט, יגלוש מהמגזר הציבורי
5: לפרטי. לך תדע, לך תדע, הסוף לחליפות.
0: הסוף לחליפות ביפן.
5: מזל שכאן בישראל כבר הפנימו את הדבר הזה, רק לראות המחשבה על חליפה בחום של 40 מעלות.
0: לגמרי. טוב, אז בעודנו נמצאים במזגן, אז...
5: בדיוק, נהנים. אפילו קופאים קצת במזגן, להתקייס, הולכת לחבות.
0: אז מיכל רשף, מגישת התוכנית העולם היום, 4:15.
5: ממש עוד שנייה נתראה אצלי.
0: אנחנו עושים את החילופי תפקיד.
5: בדיוק.
0: תודה רבה לך על הידיעה המאוד מעניינת הזאת.
5: תודה, יקירי.
0: תודה. פרסומות.
7: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מה זה מאמי? ממי היעלום?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
16: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
17: שרון שרבי, שלום.
18: רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה בחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו, אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
16: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
7: אנחנו כאן.
19: כאן מונדיאל

0: עכשיו אנחנו בזמן מונדיאל, ואנחנו כבר מובן מתחילים עם היצחון הדי מפתיע והמרשים שנבחרת ספרד בחצי הגמר על הפייבוריטית צרפת שהותחה. אנחנו רואים שלום לסלם ארגי, כתב אל מונדו וערוצי טלוויזיה ספרדיים באזור הנאו. אהלן סל.
1: שלום לך.
0: אז מה, חגיגות גדולות בספרד?
1: כן, זה חגיגה כמו, אז אנחנו בקיץ, מסך, טלוויזיה, כיכרות, ים, ואנשים הספרדים שבאמת מאמינים בנבחרת הזאת לאט לאט יותר. הרוב חשב שבאמת צרפת יותר טובה, אבל...
0: כלומר, אנשים הופתעו מאיך שהמשחק הזה התפתח.
1: כן, לא הופתעו שספרד בגמר, כי ספרד היא ככה הקבוצה הכי חזקה מבחינת קבוצה, לא כוכבים. הקבוצה שכמעט 40 משחקים ברציפות ברזמי לא מפסידה, אבל כן הופתעו בדרך לנטרל את צרפת. ונתון אחד קטן, אני אגיד לך שמראה הכל מה שקורה בספרד, אתמול בטלוויזיה 81% רייטינג המשחק.
0: וואו.
1: 15 מיליון איש.
0: איפה, אפשר לשאול אותך שאלה אחרת? איפה היו 19 האחרים?
1: זהו, ספרדים, תיירים ספרדים, אולי, לא יודע.
0: וואו, איזה נתון, נתון מטורף.
1: כן, כן, כן, זה סיק, זה כמובן התוכנית הכי מצפה במה שבשנה, אז תחשוב מה יהיה אם זה נגד ארגנטינה, ארגנטינה או אנגליה ביום ראשון.
0: איך באמת נערכים שם בספרד לעניין הזה?
1: בוא, ליד ליד, תן לי קצת לחגור, תן קצת, בוא נגיד, אתה יודע, אחרי ארוחת ערב כל כך טובה, אתה כבר חושב על משהו מחר, אבל כן. זה נכון שמדברים הרבה שמה כן. כדאי, מה כדאי לספרד. מבחינת רומנטיקה, זה כמובן ארגנטינה של מסי, שמסי כמובן מכירים אותו מדי, שהוא היה ילד קטן, שהגיע לברסלונה, אבל גם אנגליה קבוצה חזקה. אני חושב שאם אתמול, ספרד כן. לא הייתה פבוריטית
0: כן.
1: לפני המשחק, ביום ראשון היא פבוריטית, לא משנה נגד מי.
0: כן, טוב, אז אנחנו נחכה ונראה סלם ארגי, היום נגיד ארגנטינה, אנגליה, משחק כמו שאמרת, משחק מטורף, הספרדים מחכים וגם אתה סל, שיהיה בהצלחה, מה אני אגיד לך? תודה רבה, סלם ארגי, כתב אל מונדו וערוצי טלוויזיה ספרדיים באזורנו. ועכשיו אנחנו רוצים לתת איזה זווית ככה... שקשורה אלינו, לתוכנית שלנו. המונדיאל של הנבחרות הערביות, אנחנו מסכמים אותו עם שניים, עם אורי לוי בא בגול, אהלן אורי.
2: אהלן, מה העניינים חברים?
0: בסדר, ואנחנו גם עם ראש תחום הספורט שלנו, יואב בורוביץ', אהלן בורוביץ'.
3: שלום חברים, אחר הצהריים טובים.
0: אז אורי, בוא תתחיל, איך אתה רואה את המונדיאל של הנבחרות הערביות, והיה לנו שיא של נבחרות ערביות, מרוקו הגיעה עד רבע הגמר ונעצרה שם.
2: כן, קודם כל צריך להגיד שבסך הכל אם אנחנו עושים זום אאוט, כמו שאמרת, המספר C של נבחרות ערביות, 8 כאלו, אז עצם זה שזה התחיל ככה, זה כבר היה C, זה כבר היה רגע גדול, זה כבר שם את העיניים של העולם על הנבחרות מהאזור שלנו, ונכון שלא כולם הצליחו להרשים במיוחד, אבל כן, אני חושב שהיו נבחרות עם רגעים גדולים. אז אמרנו מרוקו רבע גמר, אמרנו מצרים שעשתה טורניר אדיר והיסטורי מבחינתה, עם ניצחון ראשון, עם מעבר שלב נוקאוט ראשון,
0: נכון.
2: עם משחק על מוטי וקלאסיקת מונדיאלים נצחית מול ארגנטינה.
0: צריך להגיד, זה המשחק הכי גדול שהיה עד עכשיו בעיניי, לא? אני טועה?
2: תראה, היו המון משחקים גדולים פה, זה בלי ספק היה אחד מהם. אני חושב שגם ארגנטינה קייפ ורדה היה משחק גדול.
0: כן. טוב.
2: היו כמה גדולים, אבל... אין ספק שהנבחרות מהאזור שלנו עשו כן שירות טוב, למרות שלא הגיע נבחרת לחצי הגמר כמו במונדיאל הקודם, כמו מרוקו, כן עשו שם טוב, לפחות מרוקו ומצרים. ואתה יודע, גם עיראק שהשתתפה בבית המוות,
0: כן.
2: צריכה לספק כמה רגעים מעניינים מול נורווגיה,
0: נכון.
2: הייתה חלק ממשחק היסטורי ומעניין מול צרפת, היה הגול שני לעיראק עם איימן חוסיין, אז היו דברים
0: היו,
2: טובים
0: שהם יכולים לקחת. היו רגעים של קסם. בורוביץ', אני רוצה אולי מילה שלך דווקא על הלא ערביות, על האיראנים והטורקים. טורקים, שדי אכזבו.
3: תראה, אני חושב שלגבי איראן קשה לומר אכזבה, גם בגלל האפליה הזו שהייתה נגדם, כמובן עם כל עניין הוויזות, כל הקשיים, עדיין הם נתנו סוג של הופעה הירואית על המגרש מבחינת הלחימה שלהם, ואפילו התוצאות, נכון שהיה להם חסר בסוף הגרוש ללירה, והם לא הפילו בצורה באמת שוברת לב מבחינתם. מבחינת טורקיה אין ספק מדובר באכזבה עצומה, במחדל, שם מתארים את זה כסוג של מחדל לאומי,
0: תגובות. שארדו לא הקים ועדת חקירה, אתה יודע, אנשים הוא מסוגל עוד.
3: כן, בהחלט. גם אפילו בדרום קוריאה הקימו ועדת חקירה, אז אפשר גם בטורקיה, אבל אין ספק. אני חושב שאם באמת מדברים על, על המונדיאל הערבי, אז גם מעניין קצת לבחון את סוגיית מוחמד סלאח, גדול השחקנים הערבים בכל הזמנים, שעדיין אין לו קבוצה לעונה הבאה. יש כל מיני אופציות מאוד מעניינות. אני חושב שזה גם נושא שנדבר עליו הרבה מאוד אחרי המונדיאל. כן. בתחורי גם ירצה לדבר על זה, אבל יש כמה קבוצות סעודי...
2: אפשר לדבר על זה, לדבר על זה עכשיו, יואב.
3: כן, כן, אני מדבר על זה עכשיו, אז באמת, קודם כל בערב הסעודית, כמה קבוצות שמעוניינות בו, וגם יש סיפור מעניין עם ספורטינג קנזס סיטי ב-MLS, יש שם בעלים מצרי-אמריקאי, פיטר מלוק,
0: מעניין.
3: שאולי רוצה אותו, ואומרים דווקא האופציה של להישאר באירופה... כן.
2: מה שמעניין בספורטינג קנזס סיטי זה שאם זה קורה, ובאמת סלח הצוות שלו היה עד עכשיו בשיחות עם סן חוזה, קבוצה שרוצה להיכנס ל-MLS עם הרבה מאוד כסף, אבל... ספורטינג קנזס סיטי נכנסו עם הצעה באמת שסלח א' גם אמר לאנשים הקרובים לו שהוא התאהב בארצות הברית במונדיאל הזה, שזה גדול, אבל בספורטינג קנזס סיטי, אם הוא יחתום, הוא הולך לשחק עם אור בלוריאן, שחקן ישראלי,
0: זה סיפור. אתה רואה, לדעתי זה אורי, זה בעקבות זה שהוא ענה לך לשאלה, אז אתה רואה, אז עכשיו הוא כבר אין לו בעיה לשחק עם ישראלי.
3: סלח כבר בין 34 חברים, אז באמת אני לא יודע כמה שנים נותרו לו, אבל בהחלט הולך להיות מעניין איפה גדול השחקנים הערבים בכל הזמנים, איפה ימשיך
0: לחלוטין ב-MLS. אני מסכים איתכם. בואו נדבר שנייה על נבחרות שפחות היום דוברות, הקטרים, הסעודים, הטוניסאים, גם הירדנים שפעם ראשונה כאילו היו במונדיאל.
3: אני חושב שמכל הנבחרות שציינת, דווקא הירדנים אולי נתנו את ההופעה הכי מלבבת ככה, כי באמת מבחינת טוניסיה ואלג'יריה בהחלט לא היו טובות, וגם ערב הסעודית לא במונדיאל שהיא תרצה.
0: וגם הקטרים עשו נקודה היסטורית.
3: כן, עשו נקודה היסטורית.
2: הקטרים עשו נקודה היסטורית, האלג'יריים עברו שלב, והיו שותפים למשחק שאתה יודע, אולי הזכרו אותו מהמונדיאל כחרפת חיכון 2.
0: אפרופו האיראנים, האיראנים שכן.
2: בדיוק. בדיוק, אבל אני מסכים מאוד עם, עם בורוביץ' ירדן, למרות קמפיין אפס נקודות, היו להם כאלה
0: נכון,
2: רגעים
0: הם שיחקו כשווים.
2: חמודים.
0: נכון, היו רגעים יפים.
2: ממש.
0: היו רגעים יפים.
2: ממש, ממש, והם סיימו את זה מול מסי, בקלאס גם, כן. עם המלך שנוכח ביציאה.
0: נכון, והיורש
2: לא העצר. בדיוק, המלך והיורש העצר, ולא כל הנבחרות מהאזור שלנו שלחו ככה ממש את,
0: יודע,
2: את השליט, את המנהיג המרכזי, וזה כן עשה, כיבדו אותם נכון. פה מאוד, גם מבחינת השחקנים והאנשים בטורניר.
0: בהחלט.
2: באמת הירדנים עשו לעצמם שם טוב פה.
0: יפה, חברים, אז בכל מרוקו הגיע רבע גמר, לא שחזרה את ה-20. הישג מחצי הגמר הקודם בקטר, אבל במונדיאל הבא מרוקו תארח יחד עם ספרד ופורטוגל, יש למה לחכות. תודה רבה חברים, בבא גולי, אורי לוי שנמצא, אתה כן. בדלס, נכון?
2: בואי נסיים עם המשפט, כן, אני בטקסס כרגע,
0: בטקסס,
2: ואני
0: אצא כן.
2: מחר לניו יורק, נסיים עם המשפט שכל הנבחרות הערביות, כולם, כל הדוברים, כל הנציגים של הנבחרות שאחרי שהם עפו, כולם שלחו לי את אותו משפט, רואי. אל קדם אבדל.
0: יאללה.
2: העתיד
0: יהיה יותר טוב. יאללה, אנחנו ניקח את זה. בורוביץ', מילה שלך האחרונה?
3: זהו, אני חושב שיש לנו באמת הערב משחק עצום, יש לנו גם גמר עצום ביום ראשון, יש למה לחכות.
0: תודה רבה, חברים, נעמתם לי מאוד.
3: תודה.
0: תודה. ואנחנו אומרים שלום לדוב גילר, שליחנו באירופה שנמצא בכיכר לפארגר בלונדון. מה שלומך דובי?
4: שלום, שלום, שלום קיי.
0: אני אגלה למאזינים שתמיד אני שואל לדובי לאן הוא מקרטס, אז הנה הוא קרטס ללונדון, נכון דובי?
4: כן. כי יש תקווה, אתה יודע, היא לא מובהקת אגב, אתה לא רואה ברחובות פה איזה חגיגת חצי גמר, עדיין, המשחק עוד לא התחיל כמובן, אבל אני חושב שזה מהול בחשש, האומה הזאת יודעת 60 שנה של קפקופים.
0: של אכזבות קשות.
4: של קפקופים, אכזבות, תקוות שלא עולות יפה, ונכון שיש את קיין ובלינגהאם, שאתה מסתכל במאזן השערים שלהם בטורניר הזה, 12 שערים, 6 כל אחד, זה פחות מהשמונה של מסי, אבל עדיין, אתה יודע, יכול להיות שיחד הם יכולים לסגור עליו.
0: נכון.
4: אז תראה, אז אין חגיגיות ברחובות, יכול להיות שזה ישתנה לקראת הגמר, אם אכן משהו...
0: כלומר, דובי, בינתיים לונדון היא לונדון, אין איזה משהו יוצא מדופן, אתה אומר, כרגע לפחות.
4: כן, היא סולידית, יש הרבה תיירים, מנסים למכור חולצות לא חוקיות של, של הטורניר, אתה יודע, שאין קשר, אין קשר בין העיצוב שלהם לבין המונדיאל. אבל אתה לא רואה כאן איזה משהו, אין פה אנשים ששרים את השיר, אבל כשאתה שואל אותם, כן, יש תקווה, לא מצאנו אחד שחושב שארגנטינה תיקח, אז אני מניח שמדובר באיזה משלת לב, הם לא מתחייבים על הגמר, הם אומרים, רגע, בואו...
0: תראה, בסוף הם יש, אתה יודע, יש להם ניסה אומר של 60 שנה, אני לא מאשים אותם, תשמע.
4: תראה, השיר אומר, it's coming home, כלומר, הכדורגל והגביע, הוא לא אומר, הגענו לחצי הגמר. אז הם רוצים לראות שהם עוברים את חצי הגמר, ואז התפתחו תקוות. עוד דבר שלא קורה כאן, אין אירועי צפייה המוניים, כמו שראינו נגיד באוסלו.
0: מעניין.
4: שכל אוסלו יצא לראות את זה
0: ביחד. כל אוסלו יצא לחתור, כן.
4: זה יכול להיות שזה יהיה לקראת הגמר, יש כמה הצטדיונים שכבר דיברו עליהם בתור מקומות שתהיה צפייה המונית, אבל לא בחצי הגמר, כן. בחצי הגמר אנחנו נאלץ לדלג מפאב לפאב כדי לראות איך עולה דבר.
0: טוב, דובי, אז בשביל זה שלחנו אותך לשם, שאתה תהיה הקמאה של אנגליה, כן?
4: אני מאוד מקווה.
0: אנחנו גם מקווים.
4: בדרך כלל אני מביא מנחוס?
0: לא, לא, לא, אתה תמיד מביא מזה. אתה תמיד מביא. דוב גילר, מלונדון, לקראת המשחק, איזה משחק, אנגליה-ארגנטינה, משחק מדהים, אי אפשר לבטא את זה במין. תודה רבה לך, תהנה.
4: בשמחה, בהצלחה לכולם.
0: ורק נגיד, משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס. כאן חדשות ברשת ב' בדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר, על הצד הטכני אילן אזולאי ושימון דוקרקר. אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. אני רואה קייס, אנחנו נשתמע בעוד שבוע.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, איציק זוארץ עם ניצולת הפיגוע באוסטרליה שעזבה את סידני ועלתה כל הדרך לעוטף עזה. וגם כל העדכונים לקראת חצי הגמר השני של המונדיאל, איך ייראה הגמר הגדול.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בג"ץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. במפלגות החרדיות אומרים שההחלטה אינה חוקית. חוסל מחבל חמאס שחטף ב-7 באוקטובר את אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרב. השר סופר מהציונות הדתית לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. תחזית דומה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. עכשיו 4, כאן גבי עינון. בגץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. זאת בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית המשפט בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות על הקפאת הליכי מעצר וחקירה והאכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, וכן הטענות כבדות המשקל של העותרים. לשון בית המשפט, כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בגץ ידון בעתירות בהרכב מורחב. יושב ראש ש"ס, אריה דרי, תוקף את החלטת בגץ ואומר כי המהירות שבה הוציא בלא כל סמכות צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת היא ביטוי נוסף לשחרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי ולדריסת הדמוקרטיה בחוסר אחריות. לדבריו, הפכו שופטי בגץ לזרוע פוליטית של מפלגות השמאל ורוב הציבור איבד את אמונו בהם. חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל אומר כי החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק. דברי פרוש. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר במליאה כי הניתוק בין סמכות לאחריות הוא אם כל חטאת. לדבריו, מקבל ההחלטות צריך גם לשאת באחריות.
6: אנחנו בסך הכל מחזירים את מדינת ישראל להיות מה שכל מדינה נורמלית, דמוקרטית, מתוקנת, ומה שהיא הייתה עד לפני כמה עשרות שנים, שהייתה פה השתלטות עוינת של מערכת המשפט, שהבינה שהציבור הולך ימינה, יותר יהדות, יותר ציונות, יותר התיישבות, יותר זה. אמרו, איך נמשיך לשלוט במדינה? נעביר את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות מנבחרי ציבור לגורמים לא משפטיים, והשמאל ימשיך להוביל את מדינת ישראל.
5: צהל חיסל בתקיפה בדרום רצועת עזה פעיל בגדוד מזרח חניונס בחמאס, שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה מאיים על הכוחות הפועלים בערבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך

0: כל הדרך. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע על סיום דרכו הפוליטית בנאום דרמטי שנשא בפרלמנט. בנאום סיכם סטארמר את כהונתו, הביע גאווה על השינויים שחוללה ממשלתו בשנתיים האחרונות, וטען כי הוא מותיר את המדינה במצב טוב יותר.
1: This will be my last answer from this dispatch box. Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey.
0: כל ראש ממשלה יודע שכאשר הוא נוטל לידיו את הלפיד, יבוא היום שבו יהיה עליו להעביר אותו הלאה. היום הזה הגיע גם בעבורי. זהו סופו של המסע הפוליטי שלי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתום הדברים זכה ראש הממשלה היוצא לתשואות ממושכות מכל קצות הקשת הפוליטית בבית הנבחרים.
2: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות?
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
0: מחר ויום שישי, אין שינוי.
2: התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, ספרד נגד צרפת.

מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת ב'

כאן חדשות ברשת ב' 4 ועוד 6 דקות. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה. המליאה צפויה להצביע על הצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, והלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהנהיג השר לשעבר מתן כהנא. נקבע שגופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודת הכשר. עוד מעט אנחנו נדבר על זה ועל המשמעות של זה על הכיס שלנו. ובתוך ים החוקים השנויים במחלוקת השתרבב גם חוק טוב סוף סוף שאשכרה דואג לציבור. מדובר ברפורמה בתחבורה הציבורית שמעבירה בעצם את הכוח מהממשלה אל הרשויות המקומיות. אלא שבסוף, פליז, תראו מופתעים, כן? החוק הזה כרגע ירד מסדר היום משיקולים פוליטיים, כמובן. נדבר גם על זה, שלא תהיה איזה רשות שתחליט על תחבורה ציבורית בשבת או משהו כזה. וגם חופשה ברגע האחרון, מיזם חדש שיאפשר לכם להזמין מעכשיו לעכשיו חדר שנותר פנוי במחיר הרבה יותר זול. מדובר במיזם שהושק ממש בתחילת השבוע בשיתוף פעולה עם עשרות בתי מלון. אנחנו נבדוק איך השיטה הזאת עובדת. לכאורה זה ווין ווין לגמרי. בתי המלון מוכרים את החדרים שגם ככה, כלומר, מזכירים את החדרים שגם ככה הם לא הצליחו להזכיר, והצרכנים מקבלים חופשה במחיר משתלם יותר, ממש, זה כמו סוג של הדקה ה-90 כזה. יש אפליקציה חינמית שמאתרת את החדרים האלה של הרגע האחרון, עוד מעט נספר לכם על זה. ונזכיר, הערב התפרסם מדד המחירים לצרכן, בינתיים הדולר נחלש מעט לקצת מתחת ל-3 שקלים, 2 שקלים 99 אגורות, כן.

0: הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. מעצר העריקים אחרי שהחוק עבר אתמול, בגץ מקפיא היום את הכניסה לתוקף של החוק שמקפיא מעצרי עריקים שהם בחורי ישיבות. שלום תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, החלטה דרמטית.
1: נכון יאיר, שלום גם לך. זה החלטה דרמטית, אבל אפשר לומר גם במובן מסוים די צפויה, לפחות מבחינת המחוקקים. הם ידעו היטב מה הם עושים. החוק הזה, בגץ אומר, מוקפא עד להחלטה אחרת, מוציא צו הראי שמקפיא את החוק עד להחלטה אחרת. מה תהיה החלטה אחרת? היא בעצם תהיה כשיהיה דיון של בגץ, והדיון הזה יהיה בהרכב מורחב של שופטים, לגבי חשיבות הסוגיה מתוקף המשמעות שלה. אבל יש פה עוד עניין מאוד מעניין יאיר. בתחילת ההחלטה הזאת, כשמוציאים את הצו על תנאי, צו שבעצם הופך את הנטל, אומר לכנסת, את צריכה להסביר את החוק הזה, אומר השופט, זאת, הצו הזה לאור הפסיקה רבת השנים בנושא וטענות כבדות המשקל של העותרים. ברשותך יאיר, אני אתרגם את זה ממשפטית לעברית. מה שבעצם בגץ אומר, זה תקשיבו, כנסת נכבדה, שר ביטחון נכבד. אתם יודעים היטב שיש פסיקה של הרבה מאות שנים שמדברת על שוויון בנטל. אתם יודעים היטב שאלו עקרונות יסוד שצריך שיהיה שוויון. אתם יודעים היטב שיש החלטות ועמדות של גורמי מקצוע שכשאין סנקציות ואין פעולות, זה מעודד השתמטות. לאור כל הדברים האלה יוצא הצו, וזה הרמז המאוד גדול של בגץ, שבעצם רומז ואומר, החוק הזה לא עומד בשום תקן. כן חוק יסוד לימוד תורה, לא חוק יסוד לימוד תורה. החוק הזה לא רק מהמקפצה, אלא גם שובר אותה על הדרך, בניגוד לדין.
0: תמר אלמוג, פרשניתנו, תודה רבה.
1: תודה לך, יאיר.
0: הלילה, הכנסת השלימה מהלך שמחזיר את שוק הכשרות הרבה מאוד שנים אחורה. רפורמות הכשרות של מתן כהנא בוטלה, התחרות נעלמה, הוויכוח הישן חוזר. האם מדובר בשמירה על סטנדרט הלכתי אחיד, זה לכאורה הרציונל, או בהחייאת מונופול שעלול לעלות לכולנו ביוקר? שלום עורך הדין אוהד וינקלר, מנהל מחלקת מדיניות ציבורית בארגון איתים. אהלן.
2: שלום וברכה.
0: תראה, השרים שתמכו בחוק אומרים שהם רק מחזירים את המצב לקדמותו, לא שזה בסדר, אבל זה באמת רק זה? כלומר, או שיש משהו שהשתנה הלילה לרעה לעומת מה שהיה אז לפני כהנה?
2: זה ממש לא רק לחזור אחורה.
0: לא רק לחזור אחורה.
2: ממש לא. הם נהנו לשווק את זה ככה, במיוחד מה שנקרא שמתן כהנא היה חבר בממשלת השינוי, שכבר מהיום הראשון של הממשלה הנוכחית אמרו נבטל את כל מה שהם עשו. ועל הדרך הם רחבו על עוד כמה דברים, שאני אומר, גם עצם מונופול הכשרות הוא בעיה מאוד מאוד גדולה. כלומר, גם אם אנחנו רק חוזרים למצב שהיה עד שנת 2021, המונופול שרק למועצה דתית מקומית, היא זאת שיכולה לתת תעודת כשרות לעסק שנמצא בשטח שלה, זה בעיה דרמטית. יצאו דוחות, דוחות מבקר מדינה, ופסיקות של בגץ, על זה שהמערך הזה הוא מושתת על בעיות מאוד מאוד עמוקות. אני לא רוצה להגיד את המילה מושחת, אבל זה לא רחוק מזה, כי התגלו הרבה מאוד בעיות תשתיתיות, ועכשיו בעצם אנחנו חוזרים מתוך איזושהי תפיסה של עמדתי, האידיאולוגית היא מעוותת וגם לא נכונה, של הצורך בכשרות ממלכתית. זה מושג שהמציאו לצורך שיווק, אני כאדם דתי אומר את הדברים האלה.
0: אתה אדם דתי, כן.
2: כן, שומר תורה ומצוות מהציונות הדתית, ואני בא ואומר, בסופו של דבר, הרצון לקבע סטנדרט הלכתי אחד, הוא בעיה, הוא נוגד את ההלכה והוא נוגד את המסורת.
0: אגב, הסטנדרט יכול להיות אותו סטנדרט, אבל מי אמר שרק גוף אחד צריך לעמוד בסטנדרט הזה?
2: אני אומר, זה מה שאני אומר, כאילו זה מה ש... אבל אני אומר, במהות לבוא ולדרוש רק סטנדרט אחד, המסורת היהודית מושתתת על 70 פנים לתורה, על מחלוקות, זה לא בג במערכת, מחלוקת, זה פיצ'ר, ככה ההלכה מתפתחת, ופה אנחנו חוזרים אחורה, למציאות שהיא מאוד מאוד מסוכנת.
0: אז רגע, רק כדי להבין, אם עד היום עסקים יכלו לבחור בין כמה גופי כשרות ולהתמקח נגיד על המחיר ועל השירות, המשמעות עכשיו של החזרת המונופול היא מה? כלומר, כל עסק היום שירצה את שלוש האותיות, חף, שין, רייש, כשר, כשרות, בבית העסק שלו, יצטרך מה?
2: הוא יצטרך לפנות למועצה הדתית המקומית שלו, בתחום השטח, למשל, תל אביב, תל אביב, ירושלים, ירושלים, וכל מקום אחר בארץ.
0: והמשמעות היא? שמה? מחירה כלכלית, נגיד.
2: אז הכלכלה, כלכלית בגדול, ברגע שאנחנו, יש אגרות שהמדינה קובעת, כן, אין לנו פה ימין השמאלה, אבל יש לנו פה פוטנציאל לבעיות תפעוליות רבות, נקרא לזה. כן. אנחנו, כאילו מכל מה להגיד, תקשיב, המשגיח שלך לא עושה את העבודה, ולכן אני פונה לגוף אחר. עכשיו אין לי את האופציה הזאת. ופה נכנסת...
0: אין תחרות, בקיצור.
2: אין בכלל תחרות. הם טוענים שזה יהיה משק כספי סגור. כלומר, אגרות הכשרות יחסו את העלויות, אבל כשניסינו להיכנס לפרטים של איך זה יחזיק את עצמו, החוק אמר, כאילו המחוקקים אמרו, אנחנו לא רוצים להיכנס לשם, יקבור את זה אחרי זה בתקנות. כלומר, ההגדרה הזאת של משק כספי סגור בסוף, אם יצטרכו לעלות עלויות, זה יגולגל על בעלי העסקים, שיצטרכו לשלם אגרות גבוהות יותר.
0: הנקודה ברורה. עורך דין וינקלר, אני רוצה להספיק עוד להגיע לך לעוד איזושהי נקודה. אני רואה פה באחד הסעיפים משהו קצת מוזר, לפחות לי, אולי אתה, לך זה מוכר, מדבר על להעניק כשרות גם למוצרים כמו נייר טואלט, קרם הגנה, משקפי שמש, יכול להיות?
2: זה בדיוק דוגמה לזה של למה אנחנו לא חוזרים אחורה. כלומר, למה זה לא רק ביטול רפורמת מתן כהנא, אלא זה דרדור משמעותי.
0: איך זה קשור בכלל? כלומר, אני מניח שהרבה מאוד אנשים זה נשמע להם קצת מוזר. מה לזה ולכשרות?
2: זה באמת מאוד מוזר. אבל אם עד היום החוק קובע שמועצות דתיות, שזה הגופים הציבוריים, יכולים לתת תעודות כשרות רק למאכלים ומשקאות, החוק הנוכחי בא ואומר, כל מוצר שנוגע בגוף האדם או נוגע במאכל, אז אפשר לתת לו תעודת כשרות. זה לא חובה. כן, אין את המונופול הדרישתי הזה שחייבים בשביל לקרוא לזה כשר, אבל המועצה הדתית, גוף ציבורי, נותנים להם סמכות ללכת לשם.
0: לתת תעודת כשרות למשקפי שמש?
2: בדיוק. עכשיו תבוא ותשאל למה.
0: מה ההבדל במשקפי שמש לחולצה שגם נוגעת בגוף?
2: אין הבדל. גם חולצה, כל דבר שנוגע בגוף האדם,
0: לגבי בתים יש הלכות, אבל לא ידעתי שיש הלכות למשקפי שמש.
2: אז אין.
0: או לנייר טואלט.
2: אין הלכות, אבל אנחנו יודעים כבר היום שיש בדאטים, בדאטים חרדים לרוב, שנחשבים בגופים המחמירים יותר, שנותנים תעודות כשרות, למשל, לאקונומיקה, או למשל לתבניות אלומיניום. ואז, כשזה גוף פרטי, כשידוע כמחמיר, אני אומר, מה אכפת לי? אם יש מישהו שצורך את זה,
0: כן, אם יש ביקוש, עד רבה, אבל בסדר.
2: נכון, אבל אני אומר, לתת לגוף ציבורי להיכנס לזה, לתת כשרות לנייר טואלט, הרי ההקצנה של היום זה הסטנדרט של מחר. אנחנו יודעים, חברת טואלטיקה מסוימת תקבל כשרות, או לא תקבל, תראה שהמתחרה שלהם מקבל כשרות מועצה דתית, אז גם הם יגידו, מה אכפת לי, אני אשלם עוד קצת ואני אקבל, ואז נכנסים פה להחמרות והחמרות, ובסופו של דבר, מי שישלם על זה, זה גולגל הצרכן, כן? מישהו צריך לתת לבעלי העסקים תמורה לאגרה שהם משלמים.
0: נכון. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין וינקלר, אתה עצמך היית אוכל במסעדה, בית אוכל, שאין שם את המילה כשרות, אבל יש שם בהשגחת רבנות צוהר, נגיד. היית נכנס למסעדה כזאת?
2: בוודאי, כי את צוהר אני מכיר וסומך עליהם לחלוטין. באמת, אני ספציפית מכיר היטב את מערך הכשרות, אבל בוודאי...
0: כי הרי שללו להם את האפשרות. נתנו ושללו, לדעתי אפילו, באבחה אחת זה היה.
2: הם נכנסו לאיזושהי מלחמה בתוך הרבנות הראשית עצמה, גופים אחרים, אבל בגדול, בוודאי, כשיש... זה קצת חוזר למה שאמרתי קודם. המילה כשרות ממלכתית מבחינתי היא פייק. אין משמעות למילה ממלכתי. כל עוד מישהו שאני סומך עליו, אני יודע מה התנאים שעל בסיסם הוא נותן את הכשרות, אז אני בשמחה אכנס, אני יכול לבדוק, יש טלפון של משגיח, אם יש לי שאלות ספציפיות, אבל גופים פרטיים שאני סומך עליהם, והמסקרים מראים שעשרות אחוזים, גם מהציונות הדתית, לגמרי סומכים על גופים פרטיים.
0: עורך הדין אוהד וייגלר, מנהל מחלקת מדיניות ציבורית בארגון איתים, תודה רבה.
2: בבקשה.
0: להתראות. אחרי שאושר בוועדת הכלכלה חוק רשויות התחבורה המטרופוליניות, הסתבכתי במילה הזאת, נתקע ברגע האחרון, וכעת יש חשש שהוא בכלל לא יעלה להצבעה לפני פיזור הכנסת, ויש בחוק הזה של התחבורה המטרופולינית בשורה מאוד גדולה שכולנו קיווינו שזה יקרה, להעביר את השליטה מהממשלה אל הרשויות המקומיות, שהן מבינות יותר טוב מה התושבים של הערים שלהם צריכים. לעומת הממשלה, במגדל השן שלה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
3: שלום, יאיר.
0: אז מה, לא יקרה?
3: תראה, אנחנו בשבוע, כולנו יודעים, שבוע די דרמטי, די קריטי, בסופו מתפזרת הכנסת. מה שנשאר בחוץ כנראה לא יקודם ולא יהיה חלק מעתיד הקרוב של מדינת ישראל. זו בדיוק המציאות לגבי רפורמת הרשויות המטרופוליניות, פרויקט הדגל, אם תרצה, של משרד האוצר ומשרד התחבורה. ומה הרפורמה מנסה לעשות? די תיארת את זה מתומצת ומדויק. למעשה לשנות את סדר הניהול של התחבורה הציבורית בישראל, להעביר סמכויות מהשלטון המרכזי, משרד התחבורה, אל רשויות מקומיות שיפעלו במסגרת השלטון המרכזי. אפרופו דיברנו על שיתוף פעולה של משרד התחבורה, זה גם אירוע פוליטי די נדיר. גם שרת התחבורה מירי רגב רוצה לקדם את הרפורמה הזו, ולמעשה היא אומרת, אני מוכנה לוותר על סמכויות של המשרד שלי בשביל המודל היותר יעיל הזה. הרעיון הוא שהניהול המקומי יאפשר קבלת החלטות מהירות יותר, צמודות לצרכי השטח. למשל, אם יש צורך להוסיף קו אוטובוס או לשנות תדירות, לא צריך לעבור את כל השרשרת
0: של משרד התחבורה. וזאת יוזמה שלהם, אז לאיזה סיבה תוקעים את הדבר הזה עכשיו?
3: אז למעשה לא נקבע דיון, זה מחכה לעבור לקריאה שנייה ושלישית, לא נקבע דיון.
0: למה? אנחנו יודעים?
3: אז אני מניחה שהבעיה היא לא באמת חוסר זמן. אנחנו רואים גם דברים קצת יותר שכן מקבלים משבצות זמן בכנסת. הגורמים שמעורבים בעניין אומרים לי, וזה אנחנו לא יכולים לדעת באופן ודאי, אבל שיש איזשהו לחץ מכיוון חרדי, יש איזשהו חשש שבעצם כשנעביר את סמכויות התחבורה הציבורית והניהול שלה לרשויות המקומיות, הדבר הזה יכול להוביל לחילול שבת. לדוגמה, אם אני גרה בתל אביב ואני מוקפת באוכלוסייה שאלו המצרכים שלה, והשלטון המקומי שלי רוצה להיות נאמן לצרכי האוכלוסייה, יכול להיות שזה יוביל איזושהי הרחבה אפילו של חילול השבת, ולכן לא נקבע דיון בנושא. כזה, זה קונצנזוס מקצועי. המודל הזה דרך אגב הוא לא המצאה ישראלית. לוקח השראה מערים...
0: כן, כן, זה עובד יפה בעולם. כן.
3: עשרות אחוזים של עלייה בשימוש בתחבורה ציבורית, ובמקביל עשרות אחוזים של ירידה בזמני המתנה לאוטובוס. אני מזכירה, אנחנו במדינה תקוקה ביותר, אם אנחנו נצליח לבצע...
0: ועם זמני המתנה ארוכים. לתחבורה הציבורית, כן, ולא תמיד סדירים גם.
3: אני רוצה לסיים בטון, אולי נאיבי, אולי אופטימי, עוד יש סיכוי, כרגע זה נראה לא טוב.
0: אוקיי.
3: אבל עוד יש סיכוי.
0: אנחנו נאחז במה שיש.
3: נקווה.
0: ועם זה ננצח. אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה.
3: תודה לך.
0: שלום, יעל שכטר סיטמן, אחראי תחום תחבורה ציבורית בלובי 99, שלום.
4: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה. מה את אומרת? למה זה נראה כאילו תוקעים את הדבר הזה? למרות שהוא אופיר אופטימית, אבל זה תקוע.
4: אנחנו גם מנסים להישאר אופטימיים. המצב כרגע בהחלט מאכזב מאוד.
0: למה? אבל מה הסיפור? זה באמת העניין הזה של רשויות שעלולות או עשויות, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה, לאפשר תחבורה ציבורית בשבת?
4: אז... לא, בכלל לא, זה ממש לא נכון, אני הייתי בכל הדיונים, החרדים היו מעורבים בחקיקה, הקואליציה...
0: והם צרכנים ענקיים של תחבורה ציבורית,
4: צריך להגיד. בדיוק, הם הצרכנים הכי כבדים של התחבורה הציבורית, והקואליציה החליטה מראש שסוגיית השבת בכלל לא נכנסת לחוק, כלומר שומרים על הסטטוס קוו, ונוסח החוק קובע שהרשויות המטרופוליניות כפופות למדיניות הממשלה.
0: זה גם מה שאמר לנו משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה לפני כמה שבועות. הוא אמר, רק הממשלה יכולה לקבל החלטות בעניין הזה.
4: בדיוק.
0: אז למה בכל זאת? מי תוקע את זה ולמה?
4: אז זה לא ברור. אין לי ספק שכנראה מדובר כאן בפוליטיקה, בסדר, אבל מדובר כאן ברפורמה קריטית, הכי קריטית שיש כרגע על השולחן, שבאמת אמורה לעשות בישראל שינוי שאנחנו מחכים לו עשרות שנים, ממש לשנות את איכות החיים של כולנו, וזה שהיא תקועה בגלל פוליטיקה, זה אבסורד, היא עברה כבר את כל המכשולים האפשריים, הגיעה ממש לישורת האחרונה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו בלובי 99 עבדנו, עובדים עדיין, קשה, אבל כבר שנים כדי לקדם אותה, כי אנחנו פשוט מבינים את החשיבות שלה לציבור.
0: זה נכון.
4: קטסטרופלי אנחנו נמצאים.
0: בגדול זה נכון, אבל יכול להיות אולי שכל העניין של העיכוב הוא ענייני, כי אני למשל קראתי עכשיו די הרבה על החוק הזה וראיתי שיש גם לא מעט ביקורת עניינית על זה, למשל שעלולות לי, הרשויות החלשות עלולות להידרס על ידי הרשויות החזקות, שיש לרשויות ידיים קשורות למשל בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית בשבת, הזכרנו את זה קודם, כלומר החוק עדיין מחורר ועוד לא ממש מעניק לרשויות את מלוא הכוח.
4: החוק לא מושלם. תראה, אני גם הייתי בכל הדיונים, אנחנו הכנסנו הרבה שינויים שהופכים את הצעת החוק לטובה, החוק לא מושלם. כן, יש לדוגמה מנגנון שמגן על הרשויות הקטנות, וזה היה חשוב גם לנו, וזה בהחלט נכנס לחוק, אבל...
0: כן, זה נכנס? כלומר, לא תהיה דריסה של רשויות קטנות.
4: יש אחוזי הצבעה, אבל יש גם מנגנון שמגן על הרשות הקטנה, אם כביכול יש איזושהי הצעה שפוגעת בה. אז עדיין לרשות לתחבורה הציבורית, יש את היכולת להטיל וטו על החלטה במידת הצורך. אז זה קיים.
0: אבל הביורוקרטיה אפשר... שמסביב, נגיד, יש את משרד התחבורה, שהוא כמובן נשאר בתמונה, ויש נכון. רשות ארצית, ואז רשות מטרופולינית. אז יכול להיות, את יודעת, שלושה גופים, אולי זה יהפוך את כל הסיפור הזה להרבה יותר מסרובל, ולא לילד הזה פיללנו.
4: להפך, הרפורמה הזאת משנה את הדרך פשוט שבה מנהלים את התחבורה בישראל. במקום שכל ההחלטות יתקבלו במשרד התחבורה, נכון, הוא נשאר הגורם המפקח.
0: אבל עכשיו יהיו שלושה גופים שיצטרכו לקבל את זה. זה קצת, אולי כן מסרבל, לא?
4: למה שלושה גופים? להפך, אם...
0: גם התחבורה, גם הרשות הארצית וגם הרשות המטרופולינית.
4: לא, משרד התחבורה נשאר הגוף שמתווה את מדיניות העל. הרשות הארצית תהיה בעצם הרגולטור המפקח.
0: אוקיי.
4: ומי שבעצם, במקום שכל ההחלטות כפי שהן מתקבלות היום בצורה ריכוזית, בגוף שיושב למעלה, ולא יכול לראות מה נדרש בכל אזור ואזור, או שכונה כזו או אחרת, אז רוצים להקים רשויות אזוריות שיורכבו מהרשויות המקומיות שחברות באותו מטרופולין, וינהלו את התחבורה במשותף.
0: כן, יש בזה היגיון, האמת. כן. תגידי, אתה... יעל, אני חייב לסיום שנגמר זמננו. במבחן התוצאה, כן. נניח, בואי נהיה אופטימיים כמו אופיר אלפרין שלנו, ונניח שהחוק עובר מחר. בעוד 5 שנים, אוקיי? לאיזה מדדים את ואני צריכים להסתכל כדי שנגיד שזה יצליח? מה יראה הנוסע בתחנה שהוא לא ראה את זה היום? מה זו הצלחה?
4: אז אני אגיד לך בדיוק, מטרת העל
0: כן.
4: היא לגרום לאנשים לזנוח את הרכב הפרטי ולעבור לתחבורה הציבורית, ובעצם כך גם להוריד רכבים מהכביש ולהקל על האומץ.
0: כמו שראינו בחול, כן. שקימו רשויות כאלה.
4: בדיוק, וכשזה קורה, נכון, וכדי שזה יקרה, חייב לייצר לנוסעים חלופה טובה יותר. רק אם תהיה תחבורה ציבורית זמינה ואמינה, ובאמת הבן אדם מגיע לתחנה ויודע שהאוטובוס יגיע והוא כן. לא... והוא לא יאחר, והוא לא פתאום ייעלם, רק אז נוכל באמת לשנות את המצב, לגרום לאנשים לעלות לאוטובוסים, והרפורמה הזו פותחת הדלת בדיוק לזה, ואני רוצה רק להגיד דבר אחרון. אנחנו לוחצים, וממש ברגעים אלה יוצא מכתב משותף של 9 ארגוני חברה אזרחית, כן. ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, כי זה בידיים שלו, וזה לא מאוחר מדי, ואופיר כץ יכול להעלות את הרפורמה לסדר היום במליאה, ולתת לכנסת להכריע. אני יכולה להגיד לך שיש לנו התחייבות של האופוזיציה שהיא לא תתנגד ולא תגיש הסתייגויות, כך שהרפורמה יכולה לעבור ב5 דקות. צריך לאפשר לרפורמה כל כך משמעותית לציבור לעלות להצבעה, כי אם זה לא יקרה, זה לא רק יהיה עצוב ומאכזב, זה בעיקר יהיו לזה השלכות קשות על הציבור והמשק הישראלי.
0: חד משמעית. יעל שכטר סיטמן, אחראי תחום תחבורה ציבורית בלובי 99, תודה רבה לך על השיחה ועל הסברים. להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי זה מונדיאל. כן? פרסומות? לא?
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די, חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו, עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
16: אחרי ששמתם את העסק בצד.
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה זה מאמי? ממי היעלום?
19: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
20: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, 4:28 דקות, מונדיאל.
22: פינת המונדיאל בחסות.
23: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
24: כוכבית 9699.
25: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
22: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: שלום יותם רוזנוולד.
26: שלום יאיר.
0: אתה מוכן?
26: אני מאוד מוכן.
0: ברוך.
26: בוודאי, אתה, מה איתך? אתה הולך לראות את המשחק היום?
0: נו, מה, ברור.
26: נהדר. ארגנטינה, אנגליה, את מי אתה מעדיף?
0: ארגנטינה.
26: ארגנטינה, למרות שאתה כביכול במקור מקולוניה בריטית, לא?
0: אני...
26: מקנדה הרחוקה.
0: כן, אבל רוב המשפחה שלי ארגנטינאית, אני לא רוצה להסתבך איתם, לא יהיה בשר, לא יהיה אסדו, מה אני צריך לעשות?
26: יפה, אז רק נגיד ארגנטינה...
0: באנטישמיות באנגליה עכשיו מרקיעה שחקים...
26: פורצת כל גבול. אז רק נגיד ארגנטינה נגד אנגליה, זה מאז שנות ה-80, אחד המשחקים הכי גדולים שיכולים להיות במונדיאל, יריבות שמתחילה עם מלחמת פוקלנד, ב-82, למי שזוכר, שהופך את המשחקים האלה לטעונים. המון רגעים אייקונים, כמו שער יד האלוהים ושער הסללום האגדי, שניהם של מרדונה, באותו משחק ב-86. יש גם את האדום של דיוויד בקאם, למי שזוכר, ב-98. פשוט המון רגעים גדולים. שתי מדינות שבהן כדורגל הוא במעמד של דת אזרחית, אבל המודל הכלכלי של מועדוני הליגה הראשונה, של המועדונים הגדולים, פשוט שונה לחלוטין.
0: למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת?
26: המקור הכנסה העיקרי הוא פשוט שונה בין מועדון בארגנטינה למועדון באנגליה.
0: מה זאת אומרת? לא כולם פרסומות, חסויות
26: וכאלה? כן, אז כולם מכירות כרטיסים, מכירות מצ'נדייז, פרסומות, חסויות, עניינים, ברור. אבל בפרימייר ליג, בליגה הבכירה באנגליה, מה שמתה תקף לטובתה, מה שנותן את הכסף הגדול, זה החוזה זכויות שידור של הליגה הזאת. הוא מכניס לכל מועדון סכום שינה בין 110 ל-175 מיליון פאונד בשנה, רק מזכויות שידור.
0: הרבה.
26: שים לב גם זה בפאונד, בדולרים זה אפילו יותר, אין על זה הוצאות, כי הרי כשאתה מוכר כרטיסים למשחק אתה צריך סדרנים וכל מיני דברים כאלה, פה פשוט אתה מדבר על איזה סכום שמגיע. בכלל הזכויות שידור של הליגה האנגלית נמחרות בסכום שמוערך ביותר מ-13 מיליון פאונד.
0: וואו.
26: כאילו גם לסקאי שמשדרת באנגליה וגם ל-TNT בכל העולם, וזה מה שיוצר את היציבות הזאת, שמעבר למרצ'נדייז וכרטיסים, עונה טובה לא טובה, תמיד יש את הבוכתה הזאת של הכסף בליגה האנגלית.
0: זה באנגליה, ומה קורה עם המועדונים בארגנטינה?
26: אז ארגנטינה זה מדינה שהיא בדרך כלל בצרות כלכליות, והמועדונים שם אין להם איזה חוזה שידור יוקרתי שנותן להם יציבות, הם מאוד תלויים במחירת כרטיסים למשחקי הבית, ולמה שנקרא Match Day Revenue. זאת אומרת, מעבר לכרטיס, מה אתה מצליח לקחת מהלקוח שמגיע להצטגנות?
0: שהוא נכנס פנימה.
26: נקניקייה במזנון, כן. שתייה במזנון במחיר מופקע, מרצ'נדייז במחיר מופקע, ככה בעצם הם מגייסים את הסכומים.
0: זה ממש אולד סקול, כאילו אין את כל המסביב?
26: הכי אולד סקול, יש את המסביב, אבל אין את לא כל קבוצה שם היא מותג גלובלי, כמו ארסנל ומנצ'סטר יונייטד וליברפול. אני אתן שתי דוגמאות, ריבר פלייט ובוקה ג'וניורס, המועדונים שכולם מכירים הכי גדולים בארגנטינה. אז ריבר מכניסה בין 150 ל-200 מיליון דולר בשנה משחקי בית, ובוקה ג'וניורס מכניסה סכום שמוערך ב-100 עד 130 מיליון דולר למשחקי בית. אז זה בערך ההבדלים במקורות הכנסה. ואחרי שאמרנו את כל זה, היום ב-10, ארגנטינה נגד אנגליה, אצלנו בכאן 11, משחק היסטורי.
0: רק אצלנו.
26: או גמר, או משחק אחרון של מסי במונדיאל, או גמר ראשון לאנגלים מאז 66, או שארגנטינה הולכת על שחייה רביעית. כמו שאמרנו, רק אצלנו, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: רק אצלנו. יותם רוזנוולד, תודה רבה.
26: תודה, יאיר.
22: פינת המונדיאל בחסות.
23: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
24: כוכבית 9699.
25: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן צבע הכסף, 4:32 דקות, רונן פולק, שלום.
27: שלום, שלום, יאיר.
0: מה העניינים, מה קורה?
27: בסדר. מה שנקרא, איך לא חשבנו על זה קודם?
0: קודם.
27: נכון?
0: האמת לא מדויק, אתה
27: למה?
0: יודע?
27: למה? כי כן חשבנו על זה
0: אתה
27: קודם.
0: זוכר, אתה זוכר את הדקה ה-90? זה עדיין קיים.
27: כן.
0: כן, אבל כל הז'אנר הזה,
27: לא, אני לא חושב שזה דומה, אולי אבל...
0: טוב, המאזינים עוד לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז בואו נעשה את זה מסודר. כן, אוקיי.
27: אנחנו מדברים על חופשה ספונטנית מהיום להיום ממש, וזה קורה כאשר בתי המלון הולכים ומתמלאים, אבל אז מתברר להם שנשארו חדרים.
0: חדר פה, חדר שם כזה.
27: חדרים ריקים שלא נמכרו. ותשמע, האמת היא שבתי המלון בארץ בממוצע עומדים בדרך כלל על משהו כמו 50% תפוסה, שזה אומר הרבה מאוד חדרים נשארים ריקים. אז לוואקום הזה, תקשיב, נכנסו כמה חבר'ה, יוזמה של שניים.
0: יזמים.
27: נכון, הם מתחום ההייטק, ובשנה האחרונה הם ממש עברו מלון אחרי מלון, רשת אחרי רשת, וניסו לשכנע את המלונות שתקשיבו, כדאי לכם למכור את מה שנשאר לכם. החדרים האלה שנשארו לכם
0: חבל.
27: ברגע האחרון, בדיוק, חבל. בקיצור, מפה לשם הם הקימו אתר, והם פתחו אפליקציה. לאפליקציה הזאת קוראים
0: נייטל.
27: נייטל, נכון.
0: כן.
27: ואתם יכולים למצוא שם חדרים, מהיום להיום, במחירים שאמורים להיות נמוכים יותר ממחיר
0: המחירון. win-win situation.
27: לגמרי,
0: המלון במקום שהחדר שלו יהיה ריק, והאורחים כמובן שבמקום להישאר בבית, מקבלים חדר מלון במחיר טוב יותר.
27: נכון, לגמרי.
0: אוקיי.
27: זה ממש מעניין.
0: כן. יפה? אוקיי, זה באמת נשמע על הכיפה.
27: בוא נדבר עם אחד היזמים האלה, טוב?
0: טוב. יונתן סילם?
1: אהלן, מה נשמע?
0: מנכ"ל נייטל, שותף ומייסד. בסדר, קודם כל ברכות על הרעיון.
1: תודה רבה. בוא,
0: תסביר לנו את חוויית המשתמש. אוקיי, המאזינים שלנו עכשיו מאזינים ואומרים לעצמם, רגע, אוקיי, זה יכול לעניין אותנו. לא נערכנו מראש, אולי נמצא איזה חדר פנוי. אז האמת שבאופן טבעי אתה נכנס לאתר של בית המלון ובודק אם יש חדר פנוי, אבל אז אתה צריך לעבור מלון, מלון, מלון, מלון, מלון. אז מה האפליקציה שלכם בעצם מאפשרת?
1: אז קודם כל, תודה רבה, ותיארתם את זה כל כך טוב, שאני לא יודע אם נשארתם לי משהו להוסיף.
0: אז יאללה ביי.
1: לא, הסברתם את זה ממש טוב. אז באמת מה שנייטל עושה, זה לוקחת את החדרים שנשארו למלון, ולפרסמת אותם לקהל הרחב במחיר הנחה מטורף. עד 50% אנחנו עושים באפליקציה, כמובן משתנה בין מלון למלון. אנחנו בעצם מאגדים את הכל לאותו מקום. אז אמרת שהלקוח ברגע האחרון יוכל להיכנס לאתר של המלון, ואז יעבור אתר-אתר. זה לא בדיוק מה שהקהל עושה כרגע, הוא לפעמים נכנס לבוקינג, ובסוף זה האתר הכי גדול בעולם להזמנת חופשות, אז או שהוא יודע איפה הוא אוהב, ואז הוא נכנס לאתר ספציפית. אנחנו לקחנו את בוקינג, לקחנו את האתרים, הכנו אותם למשהו אחד, אך ורק למי שרוצה להיום בלילה.
0: זאת אומרת, אני לא יכול להזמין לעוד 3-4 ימים, וגם לא למחרתיים.
27: יותר מזה, אתה גם לא יכול להזמין עכשיו לילה לשלושה ימים, או לשלושה לילות, מה שאני יכול.
0: אלא רק
27: להזמין רק ללילה אחד.
0: רק ללילה אחד.
27: כן.
0: אוקיי. זאת אומרת, אני יכול להזמין רק להלילה וללילה אחד, ורק ללילה הזה.
1: ממש ככה.
0: זה לספונטנים.
27: לגמרי ספונטנים, וגם כאלה שאתה יודע, צריכים קוויקי כזה, לא חופשה ארוכה.
1: תשמע, אם אני צריך לך את הוויז'ן של הדבר הזה, בסוף, היום הרבה יותר אנשים עובדים מהבית, הרבה יותר ספונטנים, לא כמו פעם, העולם קצת השתנה. עכשיו, יכול להיות סיטואציה, שהבזוג זכתה באיזה פרס, בלימודים, קיבלה איזה משהו, והיום של שניכם פנוי, למחורת. אתם לוקחים את הדברים, ומקום לנסוע למסעדה, הולכים לאיזה לילה מפנק, ב-400-500 שקל. אפשר גם וגם, מי שיכול לעשות לעצמו, כמובן, אפשר גם וגם. הרבה פעמים יש ארוחת בוקר בחלק מהדיל, שזה יכול להיות חוויה קצת שונה.
27: תגיד, עם מי אתם כבר חתמתם?
1: אז יש לנו אפליקציה כבר המון המון מלונות, וכמובן שככל שיתתפו אלינו יותר אנשים, נוכל בעצם להפעיל יותר כוח על המלונות, גם להוריד המחירים וגם לפרט.
27: גם רשתות גדולות שכבר נכנסו?
1: קנדה, ישראל, בראון, אטלס וכמובן שדיברנו גם על רשתות אפריקה, ישראל, אסטרל, כולם צריכים להצטרף אלינו, ורשתות יותר גדולות. זה הכל עניין של בעצם כמה לקוחות יצטרפו אליי בדבר הזה, ואנחנו נוכל גם להוריד את המחירים וגם להביא את כל הרשתות.
0: כמה זמן אתם באוויר?
1: האמת שממש השקנו השבוע, הכל עלה, זה כרגע המשתמשים הם רק חברים ומשפחה.
0: וכמה מצ'ינג עשיתם?
27: רק חברים ומשפחה, אז בוא נצרף עוד כמה מאזינים. תגיד, מאיפה בא הרעיון בעצם? זה ככה מעניין אישי?
1: כן, האמת שזה הגיע ממש מצורך אישי, והסיפור קצת ארוך, אבל אני אקצר. פשוט סגרנו, זה השותף שלי, סגרום לעידן אגב, הוא סגר מלון בירושלים לאיזה לילה, והוא הגיע אחרי המסעדה ואחרי הכל הצ'קין, אזור השעה 11 בלילה. והמקום במלון אמר לו, תקשיב, לא הזמנת למלון הנכון, הזמנת לאותו רשת, אבל בערך 20 דקות הליכה מכאן. ואז אם לא הפקיד היה יושב שם, ואחד המנהלים, הוא היה פשוט נותן לו את אותו מחיר, בוא תשען פה אצלי. מה אכפת לו? 11 בלילה, 600 שקל.
27: נכון, נכון.
1: אז זה לא קרה, והרעיון עלה. והנה אנחנו כאן, שנה אחרי, אם זה עובד וקיים.
27: טוב, תשמע, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני ניסיתי את האפליקציה החדשה הזאת, נכנסתי בצהריים, זה נפתח ב-12 בצהריים, נכנסתי ליישומון וביררתי לגבי שלושה בתי מלון. בשלושת המקרים קיבלתי מחיר שהיה אמור לשקף הנחה של 30 אפילו 40 אחוז, אלא שצריך לומר זה במחיר המחירון, ולפעמים גם לרשת יש מבצע. אז הנה, באותם שלושה בתי מלון שבדקתי, בראון ירושלים, מלון פליי באילת ועוד מלון בתל אביב, מצאתי שדווקא באתר של הרשת המחיר היה טוב יותר או שווה. בוא תספר לי איך זה קורה, ואני חייב גם להודות, ודאי תגיד שהתקנתי אתכם אונליין שזה נכון. קורה, ואז בדקתם את זה.
0: ומה נכון. עשיתם כמובן, כן.
1: בטח, אז אני אסביר. אז כמובן, קודם כל, בתעשייה הזאת יש כל מיני שטיקים, המחירים גבוהים במחירון ויורדים לפעמים באתרים. אז באמת, בסוף, השאיפה שלנו, שהמחירים אצלנו יהיו הכי נמוכים, וגם המלונות יודעים את זה, וגם אני יכול בעצם לעמוד על כך. עכשיו, באמת התקשרת אלינו בצהריים והראית כמה מחירים שהיו או שווים או נמוכים בכמה שקלים באתר הבית של המלון. מיד, אגב, מאז גם אטלס וגם מלונות ישראל
0: כן,
1: קנדה.
0: כן, בדקנו, זה נכון. הם הורידו.
1: נכון.
0: כן.
1: הורידו את המחירים, ואם תבדוק עכשיו, אתה תראה שהמחירים אצלי שוב הכי זולים, ושוב, ברור לי שהמטרה תהיה, שהמחיר יהיה הרבה יותר נמוך מאתר הבית. לפעמים הם פשוט יורידו גם שם, אצלם יהיה 30% ואצלי 40%.
0: תראה, ובאמירה כללית אנחנו חייבים להגיד לצרכנים, למזינים שלנו באופן כללי, תבדקו, אם כבר משהו מוצא חן ביניכם, תעיפו מבט באתר, זה לא יכול להיות רע.
1: נכון, באתרים באמת יש הרבה פעמים הנחות שוות, אבל אם אתם מזמינים להיום, נייטל, לגמרי
27: אוקיי,
1: זה תמיד המחיר הכי טוב.
27: וזה כמובן ילך וישתכלל, אני מקווה, ויופקו גם לקחים, וזה
0: יכול להיות טוב שכך. כן, כן, לגמרי.
27: אבל הרעיון הוא אחלה רעיון, באמת.
1: תודה רבה, ינתן, חבר'ה, תודה רבה.
0: ינתן סילה, מנכ״ל נייטל, שותף ומייסד, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה רבה.
0: פולק, תודה.
27: תודה.
0: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
28: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
29: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
30: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן אולבך מבית כאן חדשות.
9: עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
21: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, כאן צבע הכסף, 4:42. אישה מבוגרת בת 80 או משהו שמעולם לא טסה לשום מקום, עולה לרכבת, פוגשת בחורה צעירה עם מזוודה לפני טיסה, אין מתיידדות. המבוגרת מספרת לצעירה שהיא ככה מסתכלת עליה בקנאה, בגלל המזוודות ולפני טיסה, והיא מספרת על עצמה שהיא מעולם לא טסה. מאותו רגע חייה השתנו מן הקצה לקצה. את הסיפור המאוד אנושי וכלכלי הזה, אנחנו נספר לכם עוד מעט. לפני זה, אנחנו בדרך כלל מתלבטים בין קטשופ או מיונז, או גם וגם, הכי טוב גם וגם, אבל כמעט אף פעם לא מתעסקים בשאלה השמנונית, באיזה שמן הצ'יפס הזה תוגן. מתברר שיש חברה ישראלית שטוענת שהיא פיתחה שמן, או יותר נכון דרך להפוך את השמן לבריא יותר, בטוח יותר. עכשיו גם ממשלת וייטנאם רוצה לאמץ את הפיתוח הזה שלהם. שלום יונתן אור, מייסד, מנכ"ל ומייסד ביונד אויל, אלן.
10: לא, אתה לא מדבר עם יונתן אור, אתה מדבר עם שי מדיוני מחברת פנדנגו שמפיצה את ביונד אויל בישראל.
0: אוקיי, אז סליחה. אז לי אמרו שזה יהיה יונתן טוב. אור, אני רואה עכשיו שהחליפו באמת את שם רויין. אז נכון, מי זה יונתן נכון. אור? הוא אחד ה...
10: יונתן אור הוא המנכ״ל הוא של המנכ״ל. חברת ביונד אויל, אוקיי. נכון. שביונד אויל זו חברה בורסאית קנדית שפיתחה באמת... את המוצר הזה פה בישראל, ומשווקת אותו בעולם, וממשלת וייטנאם אימצה את האבקה הזאת כחלק...
0: רגע, רצת לי מהר, בוא נתחיל בהתחלה.
10: סליחה.
0: שמן לטיגון. אמרתם לעצמכם, אנחנו הולכים לפתור את הבעיה הזאת. מה הבעיה בעצם בשמן בטיגון?
10: הבעיה היא שכשמשתמשים בשמן לטיגון יותר מכמו שאנחנו משתמשים בו בבית, וזה מה שקורה בכל מקום, אז השמן הזה מתפרק. ונוצרים בו כל מיני חומרים שהם מסרטנים בבסיס שלהם, כן. אקרילמידים וחומצות שומן חופשיות וכל מיני חומרים כאלה שאתה לא רוצה לצרוך אותם ולנשום אותם. ואנחנו אמרנו, רגע, איך אנחנו מורידים את הדבר הזה, כי כדי שהעסקים יוכלו לעבוד, הם צריכים להשתמש בשמן יותר ממה שאנחנו משתמשים בו בבית.
0: אז מה אתם עושים?
10: אז האבקה הזו, בסך הכל מה שהיא עושה, זו אבקה מאוד מאוד חכמה במה שהיא עושה, אבל היא מאוד מאוד פשוטה, היא פשוט סופחת אליה את כל תוצרי הקלקול האלה. כלומר, התוצרים שהתקלקלו בשמן במהלך יום הטיגון, בסוף היום אתה מוסיף את האבקה הזו לשמן, היא סופחת אותם אליה, ולמחרת בבוקר אתה מקבל שמן שהוא בלי חומצות שומן חופשיות וכל החומרים המסרטנים, ואתה יכול לעבוד איתו ולהגיש מוצר הרבה יותר בטוח ללקוחות שלך, וגם סביבת עבודה הרבה יותר בטוחה לעובדים שלך מהעדים שהם נושמים.
0: אוקיי, ועכשיו בוא נגיע באמת לוייטנאם. שם הבנתי, ממש התייחסו לזה כאל איזה סוג של פרויקט לאומי, כל המקומות, בתי האוכל שמתגנים שם, מה, הם יחייבו אותם להשתמש באבקה הזאת, או...
10: הכיוון הוא לחייב לטפל בשמן, והאבקה הזו יודעת לעשות את זה הכי טוב מכולם. היא עושה את זה אחרת לגמרי מכל מה שאי פעם היה. היו כל מיני דברים שסיננו וכל מיני דברים שעושים עבודה, אבל מה שהאבקה הזו עושה זה פשוט קסם. היא פשוט מורידה את כל החומרים האלה לרמות שלפעמים הם undetected בכלל, ולפעמים הם במצב של כמו שמן כמעט חדש.
0: אוקיי. טוב, השבוע נציין היה גם יום הצ'יפס הבינלאומי.
10: נכון.
0: אז זה בכלל הזדמנות לדבר, בטח אם זו חברה ישראלית שמפתחת כזה פיתוח. אני אגב מעדיף פוטטוס, רק שתדע.
10: הם סופחים קצת פחות שמן אגב.
0: כן?
10: מהצ'יפס, כן?
0: אז בכלל. שי מדיוני, מנכ״ל חברת פנדנגו.
10: פנדנגו,
0: כן, נכון.
10: נכון.
0: שיהיה בהצלחה.
10: אז אנחנו המפיצים של זה בישראל, ופשוט חשבנו שמשרד הבריאות הישראלי יכול לאמץ לחלוטין את הדרך שימצאו הווייטנאמים. זה באמת פיתוח ישראלי, פודטק ישראלי, ודרך יוצאת מן הכלל... לשמור על בריאות הציבור והעובדים.
0: אז הנה זרקת הרעיון, בוא נראה אם מישהו יתפוס, אולי אחרי הבחירות.
10: הלוואי.
0: ביי, שי, תודה.
10: תודה רבה, ביי.
0: טוב, לעניין הבא שלנו, נתנו לכם קצת איזה טיזר קודם. מתי בפעם האחרונה הורדתם את האוזניות ברכבת, כשנסעתם ברכבת כדי לדבר עם אדם זר? לפעמים רגע אחד של אדיבות יכול לשנות לגמרי את החיים. רוני קולמן.
11: שלום.
0: כאן חדשות. שלום. איזה סיפור מופלא את מביאה לנו היום.
11: האמת שכן, אז נתחיל. תתכונן לשעת סיפור. כן. אז תכירו את מולי, היא צעירה אמריקנית, היא בת 27, יום אחד היא חזרה מספרד, היא נסעה בסאבווי בניו יורק, עם האיירפוד שלה בתוך עצמה, כולנו מכירים את הסיטואציות
0: עם
11: האלה.
0: עם המזוודות.
11: עם המזוודות.
0: היה די ברור שהיא חזרה מחול.
11: היה די ברור שהיא חזרה מחול, וכולנו מכירים את הסיטואציות האלה, שאנחנו חוזרים הביתה, ואין לנו כוח לדבר עם אף אחד. נכון. אנחנו בתוך העולם שלנו.
0: בגלל זה המציאו את האוזניות.
11: בתוך העולם שלנו רק רוצים שקט, אז זה מה שקרה למולי, ואישה מבוגרת ניגשת אליה בת כ-80, והיא שואלת אותה שאלה, ומולי כמובן עם האוזניות לא שומעת, אז היא מוציאה אוזניה, זה אומרת לה, מה היית בחול, איפה טיילת? אומרת לה, בספרד, והיא חושבת ששם נגמרה השיחה, היא מחזירה את האוזניה בחזרה לאוזן.
0: כבר הייתה לא כל כך נחמדה בהתחלה, צריך להגיד.
11: היא הייתה בסדר.
0: היא הייתה בסדר.
11: היא הייתה בסדר, היא לא הייתה גסת רוח, אבל היא לא הייתה הכי לבבית.
0: אוקיי, אוקיי.
11: והאישה ממשיכה לדבר אליה, כשהאוזניות של מולי בתוך האוזניים, אז היא אומרת, טוב, אני צריכה להיות קצת יותר מנומסת, היא מוציאה את האוזניות, והיא מתחילה לדבר עם האישה הזאת, שהניצוץ שלה בעיניים מזכיר לה את סבתא שלה, וזה מה שמשך אותה לתוך השיחה.
0: Okay.
11: מסתבר שמדובר באישה בשם מריה, בת 80, שעברו עליה חיים לא פשוטים בכלל, מלאים בכאב ואובדן, היא איבדה את בעלה, את ההורים שלה, את הבת שלה, בטווח מאוד מאוד קצר, ומשהו בסיפור שלה שווה את מולי, והיא סיפרה לה שהיא מאוד הייתה רוצה לטייל כמוה, ושאף פעם בחיים לא הייתה לה הזדמנות, גם מבחינה כלכלית, וגם בגלל שהיא נורא פוחדת מטיסות. אז למולי עלה הרעיון מופרע בראש, והיא אמרה לה, אין בעיה, אם את אי פעם תחפשי מישהו לטוס איתו, אני הבן אדם שלך.
0: אני הבן אדם.
11: קחי את המספר שלי, ואז הם התחילו להיפגש. פעם בשבוע הפכו להיות חברות, היא העלתה את הסיפור שלהם לאינסטגרם, וכל מיני חברות ראו את זה, בואו נראה שמה אותם מדברות.
0: כן.
12: What was the news that you got?
13: Oh my god. Delta's flying us to Puerto Rico.
14: And Hilton's gonna
13: put everything up for us.
0: אוקיי, הם לקראת טיסה לפורטו ריקו, המשפחה שלה, של האישה המבוגרת נמצאת שם.
11: המשפחה של האישה הזאת נמצאת בפורטו ריקו, ומה שקרה זה שאחרי שמולי סיפרה את הסיפור שלהן בטיק טוק, הסרטון התפוצץ והגיע לחברת התעופה דלטה ולהילטון, שהסכימו לממן להם טיול שלם בפורטו ריקו.
0: זה מדהים.
11: זה מדהים. והם עכשיו ממש אתמול הם חזרו מטיול של שבוע, והם אמרו שזה ממש לא הולך להיות הטיול האחרון שלהם.
0: הם best friends גם על הדרך מכל הסיפור הזה.
11: הם נפגשות לפגישות שבועיות, לארוחת ערב, מריה מבשלת למולי.
0: מה את אומרת?
11: כן.
0: ומפה לשם גם, פה טיסה, שם טיסה.
11: שם טיסה, פה טיסה, כל פעם מממנים אותם במשהו אחר, אפילו ממנו למריה שיניים חדשות.
0: זה, באמת?
11: כן.
0: וואה, טוב, זה הכוח של הרשתות החברתיות. לא רק דברים רעים יש שם, לא.
11: גם הרשתות החברתיות וגם עדיבות, להיות נחמדים לאנשים מסביבך.
0: רוני קולמן, תודה.
11: תודה לכם.
0: זהו, כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה חגית אל חייני, על הביצוע התוכנית, הביצוע הטכני, אילן אזולאי. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני ומואלם, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון, ב-4 אחר הצהריים. אני יאיר ויינרב, ביי.

0: השעה בחסות
1: רק תגיד לי, לא נערכים שם להתפרעויות או דברים מהסוג הזה שראינו במקומות אחרים באירופה?
2: תראי, אני תמונה שכן, היו דברים, למרות שכמו ש...
3: שרון שרבי, שלום.
4: רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה בחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו, אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: שים שירים שאת אוהב.
9: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
11: מה זה מאמי? ממי היהלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, איציק זוארץ עם ניצולת הפיגוע באוסטרליה שעזבה את סידני ועלתה כל הדרך לעוטף עזה. וגם כל העדכונים לקראת חצי הגמר השני של המונדיאל, איך ייראה הגמר הגדול.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 וגם באפליקציה היישומון. שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים. שלום, מזל מועלם.
1: שלום רן בנימיני.
0: מה נשמע?
1: אני בסדר, איך אתה?
0: לא רע, בגדול. זה היה צפוי כמו בערך זריחת השמש הבוקר. בג"ץ עוצר את כניסתו לתוקף של החוק שנחקק אתמול בכנסת, חוק ש... עוצר את גיוסי החרדים, חוק שמבטל גיוסי, סליחה,
1: מקפיא את מעצרי החרדים, לומדי התורה בישיבות, תלמידי הישיבות, אבל מראש ברור שזה חוק שהוא לא שוויוני.
0: גם לחברי הכנסת, כולל בסיעות החרדיות, היה ברור שהחוק הזה לא יעבור את בג"ץ. אבל זה חלק מהקמפיין. שמענו עכשיו גם חברי כנסת בשאס, ואנחנו נהיה בהמשך עם דובר שאס. אריה דרי אומר, הנה זה שוב הוכחה לאקטיביזם ולכך שבגץ נוטל לעצמו סמכויות וכו' וכו'. כשאריה דרי היה הראשון שהיה צריך לדעת שזה, הוא ידע שזה ייפסל ולא יעבור. אבל זה משרת
1: הקמפיין
0: מכל הצדדים.
1: אבל זה היה חשוב לחרדים. דיברנו הרבה בשבוע האחרון על הדיל הגדול בין נתניהו לחרדים. היו ימים מאוד מאוד מתוחים. בכלל, כל השבועות, חודשים האחרונים, החרדים מתנהלים בתוך הקואליציה ומחוץ לקואליציה. הם לא שרים והם כן שרים. הם בדילמות מאוד גדולות, בבעיה מאוד גדולה מול הציבור שלהם. ולמה שקרה אתמול בכנסת, שבאמת זה דבר לציבור שהוא משרת והוא חווה את המלחמה הזאת מקרוב מאוד בשלוש שנים כמעט האלה, זה מראה שקשה, אי אפשר להסביר אותו, אין הסבר לכזה דבר. ועדיין נתניהו הולך על זה, הוא בעצמו לא מצביע, אבל הוא...
0: במקרה הייתה לו שיחת טלפון מאוד חשובה. כן. באותו רגע, שיחת טלפון שאי אפשר...
1: לא קנית את זה. גם אני לא.
0: נו, ברור, מה...
1: אבל נתניהו בעצמו לא מצביע, אבל מה שקורה פה פוליטית, אני יודעת שאנשים כאילו אומרים, אבל מה, יש פה דבר שהוא ערכי, אבל יש פה גם אירוע פוליטי, אין מה לעשות, אנחנו בתקופת בחירות. נתניהו בעצם מבצר את הגוש. קרה פה אירוע מאוד דרמטי מבחינה פוליטית.
0: מה חושב בעצם על הממשלה הבאה או על הבחירות? סליחה, על הגוש אחרי הבחירות הבאות.
1: אנחנו הולכים בדיוק לאור הדברים שנאמרו על ידי אייזנקוט בימים האחרונים, שהוא רמז, שס, אמא שלי הצביעה שס, אני מוכן לשאת ולתת, התחיל דיבורים, היו גם דיבורים מתוך שס, בואו ניתן שאנס לאייזנקוט.
0: כן, הרב
1: בעצם,
0: יוסף.
1: בעצם הדבר הזה נגמר, הקמפיין הזה
0: נכון,
1: של...
0: נכון, עכשיו, אולי לא, צריך להוסיף,
1: לא,
0: כי...
1: לא, עד הבחירות. הקמפיין הזה נגמר, הוא לא רלוונטי יותר עד הבחירות, מכיוון שהגוש הזה, האמוני, ימני, חרדים, הולך ביחד לבחירות הקרובות. נתניהו שילם את דמי הרצינות שלו אתמול, הוא אולי איבד.
0: דמי הרצינות לחרדים, אבל כן. מה עם דמי הרצינות?
1: אז לא, אז אני, לכן אני מפרידה.
0: לציבור המשרת.
1: אבל רגע, אני אמרתי את זה, אבל רן, שנייה, אני כן מפרידה, וכן יש פה אירוע
0: שנייה, דרמטי,
1: דרמטי מבחינה פוליטית. ואנחנו הולכים למערכת בחירות שבה יש, תחליט, מה אתה רוצה? חרדים, ממשלה עם חרדים, או ממשלה עם... זה, ככה זה יהיה, או ממשלה עם סיעה ערבית. עם מפלגה ערבית, לאף אחד אין כרגע 61, וזה יהיה הסיפור, וזה הקמפיין.
0: בינתיים, בציונות הדתית, המפלגה, השר אופיר סופר, הודיע היום על פרישה מהמפלגה, למעשה פרישה מהחיים הפוליטיים, כנראה על רקע חקיקת החוק הזה, אם כי זה לא כתוב בצורה מפורשת, למי שקורא באמת ולא כך מבין מה קורה מאחורי הקלעים, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה, אבל מהמכתב עצמו, אין ביקורת ישירה על החוק, אבל די ברור שהשר סופר מאוד לא אוהב את מה שקורה בכנסת בעיקר, ובמפלגתו, מפלגת הציונות הדתית, בפרט. ולא רק הוא, למרות שאם הוא היה יכול גם אתמול לקחת את העניין הזה, ואם הוא כבר פורש, הוא הרי לא הגיע להצבעה, יכול היה להיכנס, ובאמת כחבר כנסת, לעשות את המעשה האקטיבי ולהצביע נגד החוק הזה, הוא לא עשה את זה, אבל...
1: אני חושב שלפעמים...
0: רגע, באקלים הפוליטי של היום, הרי לדעתי, ממשלה הייתה צריכה להתפטר אחרי 7 באוקטובר, ובאמת לבוא לבוחר אחרי המחדל הכל כך גדול הזה, אבל מישהו שעשה את זה גם לקראת הסוף, בסדר.
1: אז כן, אני אגיד כמה מילים על אופיר סופר. איש שר מעולה, איש כאדם, עדין נפש, לא מתאים לפוליטיקה של הגן חיות הזאת, מאוד מאוד ערכי. הילדים שלו עשו מילואים, יש לו 7 ילדים, אחד מהם נפצע פעמיים.
0: והוא עצמו אלום קרב.
1: הוא אלום קרב, היה קצין בגולני. ולכן הוא נסע איתו, אתה יודע, לפעמים כשלא צועקים ולא מקללים בטוויטר, זה יותר חזק. ובדברים שהוא כתב, אפילו שזה אתה אומר בין השורות, זה הרבה יותר חזק ומעדד, מאשר איך שרן אסקל כתבה, שיקרת לי, הוא לא אומר שיקרת לי, כן. אבל הדברים מאוד מאוד ברורים. כן, הדברים טוב. מאוד מאוד ברורים, הוא היה לו קשה מאוד, מדברים על כאבי בטן, יצא לי מדי פעם לדבר, ואתה יודע, גם שיחות כאלה מסדרון, היה לו מאוד מאוד קשה עם הסיפור של אי גיוס החרדים.
0: טוב, היו עוד דברים קשים, אבל אנחנו... נלך עכשיו אל הכנסת, שם נתחיל אל בליץ החקיקה שנמשך במלוא המרץ, ועכשיו כבר שעות שדנים במליאת הכנסת על החוק שנועד להחליש את היועצת המשפטית לממשלה ובכלל את התפקיד הזה. אנחנו איתך עכשיו, שחר גליק, כתבנו הפוליטי עכשיו בכנסת. שלום שחר.
2: שלום, נכון, צריך לומר, אנחנו כבר בעיצומו של שבוע החקיקה הזה, אולי אפילו יותר קרובים אל הסוף מאשר להתחלה, אבל זה החוק בעצם הרביעי המשמעותי שאנחנו מכירים שעובר. עברו פה חוק יסוד לימוד תורה, והחוק לביטול מעצר עריקים שהוקפה בבגץ בינתיים, וחוק ביטול רפורמת הכשרות, והנה עכשיו, בשעה הקרובה, חברי הכנסת יתחילו להצביע על החוק הזה. פעם זה היה חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אבל בשל קוצר הזמן ובשל ההתנגדויות והדיונים האחרים שהיו בוועדת החוקה, החוק הזה עבר קיצור וריסון משמעותי, ומה שנשאר ממנו זה חוק שפשוט מגביל את היועץ המשפטי לממשלה. החוק הזה אומר שמעכשיו הממשלה לא צריכה לבקש ייצוג נפרד. זאת אומרת, אם היא רוצה, היא יכולה לקבוע שעורך דין אחר פרטי ייצג אותה בבגץ, בניגוד למה שראינו עד עכשיו, שהרבה פעמים ראינו עמדות אחרות. במקרה כזה, היועץ המשפטי, או במקרה הנוכחי, היועצת, לא יוכל להציג עמדה מתנגדת לממשלה בבגץ, הוא יהיה מנוטרל בעניין הזה, וגם החוק קובע שעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה לא תהיה מחייבת, כלומר הוא לא יהיה הפרשן המוסמך של החוק, כפי שהפסיקה מתייחסת אליו כרגע. זה מה שהחוק הזה אומר.
0: שחר, החוק מדבר על מצב, שהוא כמובן תיאורטי לחלוטין, שהפרקליט שהממשלה תרצה ותמנה לעצמה במקומו של היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא יבוא וישים לה גבולות, מה אז? או שזה תרחיש...
2: אז אין דבר כזה גבולות. זאת אומרת, מבחינת החוק, החוק בא ואומר, היועץ המשפטי תפקידו לייצג את הממשלה, ולכן אם הממשלה מחליטה שהוא לא מייצג אותה נאמנה, הוא לא. זאת אומרת, מבחינת החוק, החוק בא ואומר, היועץ המשפטי תפקידו לייצג את הממשלה, ולכן אם...

0: 2027, כן, בעוד חצי שנה הוא ייכנס לתוקף מהכנסת הבאה באמצעה. זה בעצם החוק שעובר עכשיו. עכשיו, באמת, האירועים שקורים פה סביב העניינים המשפטיים שזורים זה בזה. אמרנו, מוקדם יותר, בית המשפט מוציא את צו ההקפאה הזה שיוצר הרבה מאוד סערה כאן בדיונים על הייעוץ המשפטי, תוקפים את בית המשפט על ההחלטה ההיא.
1: סערה מוזמנת.
0: כן, בצורה מסוימת, וגם כמו שאמרתם, השר אופיר סופר מודיע, אני בכנסת הבאה כבר לא אתמודד, הוא מצטרף לשרן השכל שאתמול התפטרה מהממשלה, אבל הוא באמת לא מבקר ישירות את הממשלה, אלא רק אומר, אני החלטתי לא להתמודד, הוא חיפש בימים, בשבועות, בחודשים האחרונים, להבין איפה יש לו, האם יש לו בית פוליטי אחר, הוא לא לגמרי אוהב את הדברים שהממשלה הזו מקדמת בחלקם, אבל הוא גם לא רואה את עצמו בגושים אחרים, ולכן השר אופיר סופר מחליט, אני בכנסת הבאה כבר לא אתמודד.
1: שחר גליק, תודה רבה.
0: תודה.
1: ומהכנסת, כן.
2: מה בעצם יגביל את הממשלה מלשלוט פה שלטון חסר מעצורים?
1: אתה יודע מה יגביל את הממשלה? יש לי רעיון. אנחנו הולכים לבחירות, זה באוקטובר. החוק הזה נכנס רק, כשהוא ייכנס לתוקף זה בינואר 27.
2: אם הוא ייכנס לתוקף. אם הוא ייכנס לתוקף, הרי מה בעצם הממשלה הזאת רוצה?
1: רגע, שנייה, רגע.
2: מה המסר פה?
1: בוא רגע, המסר פה לא.
2: רוצים להחליש את בית המשפט, להחליש את היועץ המשפטי לממשלה.
1: אני חוזר
2: פה לאותן שאלות שהיו לנו פה באורך תקופה שלפני שבעה באוקטובר.
1: נכון, אבל בוא נציע איזה פרשנות אחרת. אין מריטיין, זה לא החוק שהם רצו. גם החוק הזה הוא, הייתי אומרת, חוק לכאורה, זה הצהרת כוונות, להגיד, הנה, השגנו משהו. אם תחשוב ותזכר מה הייתה, על מה דיברה הרפורמה, המהפכה המשפטית של לוין, תראה שלא נשאר הרבה. ולכן פה מנסים איכשהו להשיג איזה כמה הישגים. אם אתה שואל אותי, זה לא חוק ש... יהיה משהו אחר, אם יהיה שינוי חקיקתי, מכיוון שתהיה... רוב הסיכויים שתהיה ממשלה אחרת אחרי הבחירות, היא לא תהיה עתק הדבק, אוקיי, מי שחושב. זה לא קשה לי לראות עתק הדבק. אז יהיה משהו אחר. בואו נקפוץ לבגץ, לתמר אלמוג.
3: שלום, שלום, מזל, שלום. רן, קצת שומע רקע מבגץ, אבל כן.
1: שם קוריאה צפוי בעצם.
3: אני רוצה להתייחס כן, נכון, ואני רוצה להתייחס למה שאמרתם, כי הכל מתחבר להכל, על אותה הצהרה של יריב לוין בארבעה בינואר 2023, על הרפורמה, רפורמת המשילות, מה שהוא קרא לו. אמרתם, לא נשאר מזה הרבה, אני חייבת לדייק, שלדעתי אמנם לא נשאר מהגרסה המקורי שלה, אבל בחלק מהדברים זה אפילו יותר ממה שהוא הצהיר. חלק הוא ניסה ולא הצליח, אבל חלק מה שאנחנו רואים, החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה, זה אפילו יותר ממה שהוא הצהיר עליו ברפורמה. עכשיו, חלק מאותה רפורמה נועדה להגביל את בגץ, כדי שהוא לא יוכל להתערב בחקיקה, או לא יוכל לומר, חייבים שוויון בנטל. אז הנה, אז זה לא עבר ברפורמה, אבל העבירו את אותו חוק הקפאת מעצרים, בעצם חוק, עוד חוק שמטיב עם מגזר שלם שמקבל פטור, ובגץ, כמו שאמרתם, עושה את הדבר הצפוי.
1: אז הוא מספיק חזק כדי לפסול את החוק הזה. אז אני חושבת שבגץ מספיק חזק כדי לעצור את זה.
2: עדיין, עדיין.
1: בסדר, הוא עדיין, כרגע, אנחנו מדברים כרגע, מה יהיה, תהיה דיקטטורה פה, לא יודעת, כרגע בגץ מספיק חזק, ובמקרה הזה בצדק, לעצור את החקיקה הזאת, וכנראה לפסול את החוק.
3: אז רגע, שנייה, קפצתם קדימה, אני רוצה שנייה לומר מה היה היום. קודם כל, בגץ מספיק חזק, אני מזכירה. חלק ניכר מהמהלכים שעושים זה כדי להחליש את בגץ, כדי שהוא לא יכול לעשות את הדברים האלה, וכאמור זה החלק מהרפורמה. זה נאמר על השולחן, זה לא אני אומרת את זה, שר המשפטים לוין אמר את זה. בסדר? זה לא אני. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מה שקרה היום, בגץ מוציא צו, הוא מוציא שני צווים, הוא מוציא צו על תנאי, שהופך את הנטל ואומר לכנסת ולממשלה, תסבירו למה לא יבוטל החוק, פתח סוגריים, בהתחשב בפסיקות לאורך השנים ובטענות של העותרים. בתרגום משפטית עברית, אומר בגץ, יש פסיקה ויש דין במדינת ישראל שמדבר על שוויון. יש פסיקה ויש דין ויש עמדות גורמי הביטחון וכולם לגבי העובדה שלא רק שלא מעודדים שירות לכולם, אלא מטיבים עם מי שמקבלים פטור, הם מקבלים גם הטבות. לאור זה, צו על תנאי, תתכבד הכנסת, תתכבד שר הביטחון, ויסבירו איך החוק הזה מתיישב עם הדין. הצו השני הוא צו הראי שמקפיא את החוק עד להחלטה אחרת. זה לא מפתיע, אבל זה גם מאוד מקובל, כי אם החוק הזה נכנס מיידית לתוקף, הרי שבגץ בשלב מאוחר יותר לא יתערב, זה כבר יהיה מעשה עשוי, ולכן יוצא הצו הזה.

0: גם כשחוקקו את החוק, כמו שאמרתם בשיחה קודם ביניכם, ידעו שזה מה שבגץ יעשה. והנה עוד פעם אנחנו מגיעים לאותה סיטואציה שנוח מאוד, מחוקקים חוק, עובר, הרוויחו, לא עובר, בגץ השם כתמיד.
1: כן, ווין ווין, או לוז לוז.
0: הפעם אבל לא אמרו היועצת המשפטית לממשלה. יכניסו גם אותה.
1: אוקיי. תמר אלמוג, תודה רבה, תמר.
0: תודה.
1: הוא מצטרף אלינו עכשיו, חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית בכנסת. שלום לך, חבר הכנסת טל.
2: שלום בנימיני, שלום מזל, שלום המאזינים.
1: אתה הצבעת אתמול בעד החוק הזה, שפותר עריקים חרדים ממעצר, והיום בגץ מקפיא את כניסתו לתוקף. ראשית התייחסות שלך להחלטה של בגץ. אתה חושב שהמשטרה צריכה, למרות הפסיקה הזאת, למרות הצו, לא, להימנע מלעצור עריקים חרדים?
2: אני חושב שהשאלה היא מה אנחנו רוצים להשיג. האם אנחנו רוצים עיקוב הדין את ההר, או שאנחנו רוצים באמת לתקן את העיוות ולתקן את המציאות שבה יש מגזר שלם שלא שותף בנסיעה בנטל הביטחוני. אני חושב שמי שרוצה בעיקוב הדין את ההר, אז ימשיך למה שקרה, לדפוק את הראש בקיר, להגיע לאותה תוצאה שראינו. לאן הביא אותנו בשנתיים האחרונות? אנחנו לא רואים גידול דרמטי במספר המתגייסים, יש סנקציות, יש צווי מעצר.
1: אבל זה הוויכוח המוכר, אבל בוא נתייחס להחלטה של בגץ, חבר הכנסת.
2: אנחנו דוחפים את כולם להיות נטורי קרתא, כולם, אחוזים גדולים יותר מתוך הציבור החרדי, הופך להיות נמות ולא נתגייס. אני חושב שהדבר הזה הוא לא דבר נכון. מי שרוצה באמת לתקן, יש דרכים אחרות, זה בוודאי לא הדרך.
1: אוקיי, אבל לגבי...
2: מה שכואב לי בסיפור הזה...
1: אבל טל, אבל חבר הכנסת טל, בבקשה תתייחס לשאלות שאנחנו שואלים, הכל, אנחנו נדבר על כל מה שאתה רוצה.
2: אני עונה לשאלה ששאלת.
1: אז תתייחס להחלטה של בגץ.
2: עזוב, בגץ זה הסוגיה המשנית כאן, מכיוון שזה שצריך לאזן את בגץ, זה ברור. זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים. אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך. זה בוודאי לא משקף דמוקרטיה.
3: כי זה חלק מהמשחק שלכם, אבל אני מסכימה איתך, הדבר היותר חשוב זה מה שקרה.
2: לא הבנתי. מה זה המשחק שלנו? זה לא המשחק שלנו. אני חושב
3: שלכם ושל בגץ. נהיה פה איזה פינג פונג, אבל אני כן חושבת, אני חושבת שאני רוצה לומר שאתה צודק, כן, הסיפור כן, של כן. היום הוא משני. הסיפור של אתמול הוא יותר חשוב, כי נכון. למרות שזה לא יקרה, נכון. נפל דבר, ואני רוצה להיעזר במוטי אלמוז, אלוף במילואים, היה ראש אקה, לחלוטין אדם שהוא מאוד מאוד מתון, והוא תמיד חיפש פתרונות לסיפור הזה, והוא אומר היום, שהוא אומר ככה, שאנחנו קרובים לרגע בעצם שיהיו שתי תעודות זהות. תעודת זהות למשרתים ותעודת זהות למי שלא משרת. תעודה כחולה למי שעובד את המדינה ומקבל מהמדינה, ואחת כתומה למי שלא רוצה. חברים יקרים, אתם לא רוצים להשתתף במעשה הציוני המופלא? אין שום בעיה, אני לא כועס עליכם, אבל אתם רוצים ללכת לבתי חולים? תשלמו.
2: מזל.
3: זה...
2: מזל.
3: תענה לו ולאנשים שמצביעים לך, והם נושאים בנטל הזה. מה היה שם אתמול?
2: מזל, אז אני אגיד לך. הכאב על זה שיש מגזר שלם שלא נושא בנטל, שכל בני המשפחה שלי וכל החברים שלי שותפים לו ונושאים בו, זה כאב אמיתי וגדול. אתה, אגב, לא צריך להטיף לאף אחד מאיתנו. אני רוצה להזכיר לכולם ש-12 מילדיה וחתניה של אורית סטרוק נמצאים באינסוף סבבי מילואים, שהבן של בצלאל סמוטריץ' עדיין נמצא בשיקום כי הוא נפצע במלחמה הזאת, הבן השני שלו משרת, ויצא לך,
3: אני מניחה לדבר גם עם אופיר סופר שמתפטר, ואתה יודע למה אופיר עוזב את החיים הפוליטיים.
2: רגע, אבל אתם שואלים ארבע שאלות.
3: נכון, לא, כי אתה הקפצת אותנו לאורית סטרוק, אז היינו חייבים...
2: אז אני אומר, הכאב הזה הוא כאב שאנחנו כולנו שותפים לו. השאלה איך רוצים לפתור את הדבר הזה באמת. האם רוצים רק ללכת ראש בראש, או שרוצים לפתור? בואו, אתם יודעים, אני אגיד לכם כמה דברים. מי שרוצה באמת לגייס חרדים, יכול אתמול, לפני שנתיים כבר היה לעשות את הדבר.
3: אבל החרדים לא רוצים להתגייס, זה הסיפור. אני לא חושבת שאתה לא רוצה לגייס אותם. אבל אתה יושב עם מי שלא רוצה להתגייס.
2: מזל, בואי אני אגיד לך משהו, זה שהחרדים לא רוצים להתגייס, כי אני רוצה להרהר אותך באמירה הזאת. יש 18,000 18,000 בוגרי נצח יהודה בגיל שירות, שעברו הכשרה קרבית, הם בגיל של שירות מילואים, וצהל עד היום לא קורא להם. יתרה מזאת, בפברואר 2024 שמו לרמטכ"ל תוכנית לגייס בכל מחזור גיוס פלוגת שריון חרדית, באישור כל הרבנים החרדים. צהל לקח את התוכנית הזאת, שם אותה במגירה ולא קידם אותה.
1: אז אתם בקואליציה יכולתם לחוקק חוק שיגייס אם אתה כל כך רוצה את זה, אבל לא עשיתם את זה, נכשלתם בזה.
2: בנימיני, אני בוכה מרה על כך שלא חוקקנו את החוק הזה, גם בגלל שהאופוזיציה התנגדה מאוד, וגם בגלל חלק מחברינו בקואליציה שנפלו בקמפיין, ובמקום לחוקק חוק שיעשה היסטוריה, שמגדיר יעד של 50% תוך 5 שנים וסנקציות והכל, לא עשינו את הצעד הזה, ואני בהחלט בוכה על זה, ולצערי
3: בוכה, אבל אתמול מצביע בעד חוק לא שוויוני.
1: אתה שלם עם ההצבעה שלך אתמול? אתה שלם?
3: לא, לא רוצה להיות ציני.
1: אתה שלם וגאה בה? או אתה? אתה שלם וגאה בהצבעה שלך?
2: בוודאי שאני שלם. אני גם אסביר בדיוק למה. כל מי שהיום מגלגל עיניים בצביעות שאין כדוגמתה לגבי העניין הזה, ישב בוועדת חוץ וביטחון בשנתיים וחצי האחרונות, כל חברי האופוזיציה, רוב רובם של הנציגים המקצועיים שהגיעו לדבר בוועדה, כולם אמרו, הדבר האחרון שעוזר לגייס חרדים זה המעצרים.
1: לא נכון, נציגי צהל בוועדת החוץ והביטחון אמרו שזה כן עוזר.
2: אני שמעתי באוזיין, יכול לשלוח לך סרטונים אחד-אחד, גם של נציגים מקצועיים וגם של רוב רובם של חברי האופוזיציה.
1: אבל אין גם ערך לשוויון בפני החוק. נגיד אני עכשיו בן 18, רגע, אם אני בן 18, ואתה יודע מה, לא בא לי עכשיו ללכת לצבא, בא לי ללכת לטייל בעולם, או ללכת לאוניברסיטה, אני יכול גם שלא יעצרו אותי? אפשר? אתה נותן לי פטור?
2: אתה שוב פעם? א', אנחנו יודעים שהכלי הזה של מעצרים לא מופעל בהיקפים משמעותיים נגד אף אחד מהמשתמטים.
1: נניח שהוא מופעל כלפי 5 אנשים. אפשר לפתור אותם גם מזה?
2: אז לא, אז אני שוב פעם אומר, אתה משכנע אותי שהמצב עכשיו מקולקל, שכנעת אותי. אני איתך, לא רק שאני איתך, כיוון שאני וחבריי משלמים את המחיר הזה באחוזים הרבה יותר גדולים בכל...
3: אבל מה אתה אומר לחבריך?
2: אז תאמין לי שהכאב הזה ברור.
3: בסוף מה אתה אומר לחבריך או אתן? בסוף אתה בא ממקום שמשרתים בו, מה אתה אומר להם?
2: אז מזל, אז הנה, בדיוק מה שאני אומר. אני אומר, מי שרוצה באמת, לא רק ללכת ראש בקיר, לצעוק על החרדים, להרגיש טוב בקישקס ולהמשיך להתנגש בקיר, מי שרוצה באמת לפתור את הבעיה ולהביא תיקון, צריך להקים יחידות, להקים ישיבות הסדר חרדיות, להקים יחידות דם צבאיות, להקים בתי חייל לאותם כאלה שנפלטים מהמשפחות שלהם בגלל שהם הולכים לצבא, לחזק את אלה שמעוניינים להשתלב.
1: מה מנע ממך לעשות את כל זה?
2: אני רוצה להזכיר, אז עשינו את זה, עשינו את זה. יש חטיבת חשמונאים, הדבר הזה התחיל. בעיניי צריך לעשות את זה בהיקפים הרבה, הרבה, הרבה יותר גדולים. אני רוצה להזכיר ששבוע אחרי 7 באוקטובר, 4,500, בכל התיק שורת, 4,500 חרדים, בלי היועמ"שית, בלי סנקציות, בלי מעצרים ובלי שונר, באו לבקום, אמרו, קחו אותנו, אנחנו מוכנים להגיע. מה צהל עשה איתם? לקח מתוך החוק
3: וכל השאר הוא זרק הביתה. יכול להיות שאתמול, בסוף אנחנו לפני בחירות, והציבור רואה הכל, ובסוף יחליט, אני לא יודעת איך, יכול להיות שאתמול איבדתם את האפשרות להישאר בקואליציה, להרכיב את הממשלה הבאה?
2: אני ממש לא חושב. אני ממש לא חושב. לא, אני ממש לא חושב. תראי, מי שלא מצליח להבין את המורכבות שאנחנו מבטאים בעמדה שלנו ביחס לנושא גיוס החרדים, אז בסדר, פעם, זה כואב לי, אבל כנראה שכבר עזב אותנו. מי שמבין את המורכבות, תומך בנו. אנחנו רואים שבינתיים, ברוך השם, מספר המנדטים שלנו בכל הסקרים רק הולך וגדל.
1: ולמה האחרונה קיבלת יותר תגובות תומכות או מבקרות?
2: לא, תדעו לכם שיש ציבור גדול, הולך וגדל, שמבין את הבלוף של הקמפיין הנוכחי, שמבין שכל העניין שלו הוא רק ללכת, לתקוע טריז בין מפלגות הקואליציה.
1: איזה ציבור חרדי? רחל גולדברג, על מנתו של הרב אבי גולדברג, חלק מהציבור הזה, מרים פרץ, חלק מהציבור הזה, הרבה אנשים שבשר מבשרכם בציונות הדתית.
2: הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים טובים, ערכיים ורציניים, נופלים בקמפיין השקר הזה, שהוא שקר מתחילתו ועד סופו.
1: או שאתם עושים קמפיין שקר. ברור,
2: ואתם יודעים מה? לא, לא, זה ממש לא קמפיין שקר. מה, כל מה שאמרתי לך זה נתונים. אתה מוזמן להתווכח עם הנתונים שלי. אתה לא יכול לטעון שמה שאמרתי זה שקר, כי אין לך נתונים חלופיים. אני אומר דבר מאוד פשוט.
1: בצהל רוצים את כלי המעצרים. זה מה, זאת לא עובדה?
2: בסופו...
3: תגיד, גם הרמטכ"ל לקח חלק בקמפיין?
1: למשל.
2: אני חושב שהרמטכ"ל לא צריך היה להיכנס לסוגיה פוליטית.
1: הוא לא צריך להתריע, הוא לא צריך להתריע מפני...
2: אם הרמטכ"ל רוצה חיילים חרדים, כמו שאמרתי לכם, היו לו אין סוף אפשרויות. בשנים האחרונות, אנחנו הנחנו בפניו לא מעט דברים, תוכניות. אני אמרתי לו, לפני חודש וחצי, כשהוא הגיע לוועדת חוץ וביטחון, יש תוכנית לגייס בכל מחזור גיוס פלוגת שריון חרדית. מה עשית איתה? קדחת. הוא לא עשה איתה שום דבר.
3: מה הוא ענה לך?
2: לא שספר לי שהוא רוצה חיילים חרדים. אתה יודעת מה? הוא לא מוכן, רמטכ"ל שלא מוכן, למעלה מחצי שנה, להיפגש עם ראשי המכינות הקדם צבאיות של הציבור שלנו, עם ראשי ישיבות ההסדר, שאין מחלוקת שהם ספק כוח אדם לוחם מספר אחד של צה"ל, לא הספיק, לא הסכים להיפגש איתם למעלה מחצי שנה, כשהם מרימים לו דגל, אומרים, אנחנו, בגלל פיילוט הבנות בשריון, לא נוכל לשלוח את התלמידים שלנו לשריון, והוא שם עליהם פס במשך חצי שנה, שלא יספר לי, לא שחסר לו חיילים, ולא שהוא רוצה חרדים, וגם את הדתיים הלאומיים לא רוצה, זאת האמת.
3: מי שלא לא רוצה שיהיה לו מספיק כוח אדם?
2: קשה, אבל זאת האמת.
3: אבל יש בעיית כוח אדם, נכון?
2: צערי,
3: או גם לזה אתה לא מסכים. יש, אתה יודע, אנשים עושים 500 יום מילואים.
2: מזל, אז אני מעמיד אותך בפני השאלה, את מוזמנת לשאול את הרמטכ"ל בעצמך. הוא אומר שחסר לו 12,000 חיילים, יש 18,000 בוגרי נצח יהודה בגיל מילואים שאף אחד לא קורא להם למילואים. זה פותר את כל בעיות כוח האדם של צה"ל, לא אתמול, לא מחר, שלשום לפני שנתיים, ולא צה"ל לא עושה עם זה כלום. אז מי שרוצה לקבור את הראש בחול ולא להתעמת עם המציאות ולא להבין איפה הבעיה ואיך פותרים אותה,
3: אז אני כן רוצה, אנחנו לקראת סיום,
2: מרגיש בבטן טוב, אבל זה לא פותר את הבעיה באמת.
3: עניין שקשור לזה, לשותפות הזאת. אני מסכימה איתך, יש הרבה פופוליזם, והאופוזיציה עושה עליכם סיבובים, וזה התפקיד שלה, והם גם לא יגייסו את כולם, גם אם הוא מסכימה איתך, אבל... רגע, אבל יש חלק שני. יש חלק שני. הבעיה היא החרדים, השותפים שלכם, שאתה לא רואה שם שום הבנה לגודל השעה, שום רצון להיות חלק מהדבר הזה. זה השותפים שלך? אני מסכימה.
1: לגייס את מי שלא לומד.
2: קודם כל,
3: אבל בסוף,
2: קודם כל,
3: איך?
2: אני חושב,
3: אנשים
2: אני
3: לא חיו
2: לא
3: פה בשנים
2: אז
3: האלה.
2: אז אני שמעתי, אז קודם כל, האמת מגיעה ממה שנקרא, האמת מארץ תצמח. אני חושב שככל שאנחנו נפתח ונאפשר לדבר הזה לקרות באמת, כשצהל ייקח את כל התוכניות שהובאו בפניו לגייס חרדים ובאמת יישם אותם, אנחנו נראה גידול אדיר במספר החרדים, זה יגיע מלמטה למעלה. ואני אגיד לך שאת מה, גם אחרי שאמרתי את זה, אני דווקא שמעתי לא מעט מחברי הכנסת החרדים בשנתיים האחרונות שאומרים בקול ברור מה שפעם לא היו מסוגלים לומר. מי שלא לומד צריך להתגייס. הם היו מוכנים ללכת לחוק הזה, ולצערי הרב, וביניי הדבר הזה הוא מהפכה. אני חושב שחרדים, חרדים חרדים שמצביעים בעד חוק, שמגדיר 50% ממחזור גיוס תוך 5 שנים, וסנקציות, זאת מהפכה אדירה.
1: אם באמת זה היה אמור להביא לכך, וזאת שאלה גדולה, אבל וואטה, אני רוצה באמת לסיום.
2: רק תנו לי רק את המשפט שרצינו לומר, כי השקר הזה הוא כל כך שקר, כי הרי לאף אחד, כל אחד יודע שיאיר גולן שאומר את זה בקולו, וקמפיין עיתון הארץ שכבר רץ חודשיים, אומר בפירוש, שאם הם צריכים לבחור בין להעיף את נתניהו לבין ממשלה עם חרדים שתוותר על הגיוס לחלוטין, אין להם בכלל
3: דילמה. נכון, אבל עדיין יש כשל מוסרי בעמדה החרדית.
1: אז וואטה, אנחנו צריכים לסיים, ואני רוצה לשאול אותך לסיום, לחזור לשאלה ששאלתי קודם, וברשותך תשובה קצרה וכנה.
2: בבקשה.
1: לאחרי הכל, אחרי שאתה שומע גם את עמיתך, את אופיר סופר, את משה סולומון, אחרים, את דמויות בולטות בציונות הדתית, המגזר, לא המפלגה, האם אין לך שום פיקפוק? אפילו לא קל שבקלים בהצבעה שלך?
2: אין לי שום פיקפוק, כי אני רוצה להביא פתרון לבעיה הזאת שגובה ממני וממשפחתי ומחבריי ומכל סביבתי מחיר גדול וכבד. לצעוק על החרדים, להעניש את החרדים, לזרוק אותם לכלא, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, כל אנשי האופוזיציה בשנתיים האחרונות אמרו בקולם שהדבר הזה לא מקדם אותם לפתרון אלא מרחיק אותנו. אז אני שואל באמת, תפסיקו להתאמם, בואו נהיה רציניים, בואו נתקח את הסוגיה הזאת באמת ברציניות שנדרשת ונפתור אותה, ולא רק נהיה עסוקים בפופוליזם ובסיסמאות ריקות.
1: הייתה לכם ההזדמנות, אבל הגענו לסוף הרעיון וגם לסוף הקדנציה של הכנסת ה-25. חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש הסיעה, סיעת הציונות הדתית בכנסת, תודה רבה לך.
2: תודה רבה גם לכם.
3: טוב, תראה, הסיפור הזה יגיע לידיים של הממשלה הבאה. אנחנו לא יודעים איזה ממשלה זאת תהיה. בסוף יש פה אירוע גדול שצריך להיפטר באיזו הסכמה רחבה. אני יודעת שזה לא נשמע פופולרי להגיד
1: הסכמה רחבה. אפשר אם לא משתמשים בכלי המעצרים, להשתמש בכלים הכלכליים, אי אפשר לא את זה ולא את זה.
3: לא, רן, בסוף, רגע, שנייה, בסוף מה את חושב? שתקום נגיד ממשלת אייזנקוט, יאיר גולן וזה, ויהיו פה עשרות אלפי חרדים שהתגייסו, לא.
1: ודאי שלא. אבל נכון? להשתמש בכלים הכלכליים, אפשר? אתה,
3: בוודאי שאפשר להשתמש. מה שהם קוראים גזרות. לא, אין ספק שאפשר להשתמש.
1: אין ספק, לא
3: אבל איך
1: זה.
3: אתה משתמש לא בכלים... לא, שנייה. איך אתה משתמש בכלים כלכליים אם אתה בקואליציה כל כך צרה? אם אתה בקואליציה יותר רחבה, לא אתה, אתה יכול להרשות...
1: לא רק
3: צרה, אתה יכול להרשות לעצמך...
1: לצאת להפסקה?
3: כן, להגיד, אוקיי, יש פה עכשיו תנאים חדשים לקואליציה שלי, אבל...
1: טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה, המשך היומים של טראמפ מול איראן, לאן זה הולך? עוד מעט חוזרים.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מדי מדי. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מדי, מקבוצת המילטון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
10: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
14: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה. אנחנו כאן.
1: חזרנו.
3: כן, ללחימה שהתחדשה בין ארצות הברית לאיראן, ואולי לנסיעה ופגישה של נתניהו עם טראמפ בשבוע הבא, הוא ייסע ללוויה של לינזי גרם, שתתקיים ביום שלישי.
1: הסנאטור הרפובליקני שלח לעולמו בפתיע.
3: בין הברית האולטימטיבי, כן.
1: אז נתניהו נוסע, למרות שאין עדיין מועד לפגישה עם הנשיא טראמפ?
3: אין עדיין מועד לפגישה, יש ניסיונות לייצר פגישה. אני מניחה שתהיה, אבל אולי לנתן התשובות.
1: שלום נתן גוטמן.
15: שלום לכם.
3: ספר, מה אתה יודע?
15: אז תראה, הבית הלבן לא קבע עדיין מועד לפגישה ולא הודיע על זה. אפשר להניח שאם ראש הממשלה תורח ובא, תהיה פגישה. אין קושי לארגן את זה. בכל זאת, פגישה של הרגע האחרון, אבל טראמפ הביא נכונות לעשות את הפגישה הזאת, כך ששאלת העיתוי היא לא מאוד בעייתית. יש איזה אלמנט אחר שקיים, והוא שנשיא לבנון, ג'וזף אהון, יהיה גם כן בוושינגטון בשבוע הבא. אנחנו יודעים שזה זה פנטזיה של טראמפ להפגיש את שני המנהיגים, לעשות את זה ביחד, הוא הכריז על זה כבר לפני חודשים, שהוא יעשה את זה. הבעיה היא שהאון אומר כל הזמן, כולל אתמול, שהוא לא מתכוון לעשות את זה, בשום אופן הוא לא הולך להיפגש עם נתניהו, אפילו לא לדבר איתו בטלפון, אז כנראה שתהיינה פגישות במקביל, אחת אחרי השנייה, יום אחרי יום, הם לא יהיו ביחד. מעניין לציין שבהקשר הזה, למרות שכל המוקד של טראמפ, של ארצות הברית והאזור, נמצא כרגע על איראן, הנשיא האמריקני כן מסתכל גם קדימה למה שקורה בלבנון. היו לנו את השיחות ברומא שהסתיימו היום עם איזושהי התקדמות קטנה לקראת התחלה של מימור של אזורי הפיילוט, אבל טראמפ ברעיון לפוקס ניוז אתמול גם מדבר על הציפיות שלו מישראל בכל הנוגע ללבנון וסוריה. הנה קטע מהדברים.
6: You mentioned when we spoke on the phone during the war that Syrian President Ahmad al-Shara may be tasked with dealing with Hezbollah.
7: He would go in and take care of Hezbollah. And he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I'd hate it to see buildings knocked down.
6: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
7: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
1: כן, אז טראמפ אומר שנשיא סוריה שרה, הוא גם רוצה שהוא ייכנס ויעשה עבודה יותר טובה מהישראלים, כך טראמפ. אבל נתן, זאת עדיין לא הוראה של הנשיא טראמפ, ככל שהוא יכול להורות לראש הממשלה נתניהו לעשות את זה. איפה זה בדיוק, באיזה רמה זה נמצא? כי אם טראמפ אנחנו יודעים, הוא יודע ללחוץ אם הוא רוצה להשיג משהו.
15: כן, אני חושב שצריך לפרש את זה כמו שזה. אם הנשיא טראמפ אמר ברעיון הזה בקטע שלא שמענו, שהוא חושב שזה רעיון טוב, שישראל תיסוג מאזורים שכבשה בסוריה, ותעשה הערכות מחדש בלבנון. לא נסיגה מלאה, אלא הערכות מחדש. הוא מעלה את זה בתור בקשה פומבית כרגע, זה ודאי עולה גם בתור בקשות פרטיות. עד כמה לחץ מופעל בעניין הזה? כרגע לא הרבה, אבל הוא מסרטט לעצמו את המטרות. ישראל תשמע ותחליט וגם תחליט איפה בדיוק היא רוצה להיאבק. הרי בסופו של דבר נתניהו יגיע לוושינגטון לא כדי לעסוק בשאלת לבנון. הוא יגיע כי הוא רוצה להשפיע על המסע ומתן שטראמפ מנהל מול האיראנים.
1: בדיוק, אז בוא נדבר על הנושא הזה.
15: צריך לעשות גם ויתורים בחזית אחרת.
1: נתן, היום תקיפות של צבא ארצות הברית באיראן, אולי בפעם הראשונה לאור יום, וטראמפ גם מחריף גם רטורית וגם מעשית את המצב מול איראן.
15: כן, זה בעצם סולם של הסלמה. אנחנו רואים כל יום שלב חדש, בדיוק כמו שהצדדים הבטיחו שיהיה, ולכן ההתקפות מתרחבות, באמת התקפה לאור יום עכשיו, לא שאני יודע אם זה משנה או לא, אבל עד כה האמריקנים דאגו הקפידו לתקוף רק בלילות. הם מרחיבים את המטרות שלהם, זה כבר לא רק האזור הצמוד למצר הורמוז, זה גם מתקנים אחרים ברחבי איראן, וטראמפ ממשיך עם זה הלאה. ובעצם אומר, תראו, אני מתכוון לחזור לתוכנית המקורית שלי, אתם זוכרים? לתקוף את הגשרים ותחנות הכוח, את התשתיות האזרחיות. הוא אמר אז שהוא יחזיר את איראן לעידן האבן, וכאשר הוא נשאר כך, הוא אומר, כן, אני שומר את זה בתור האופציה האחרונה, השלב האחרון, אנחנו נגיע לזה בשבוע הבא. כלומר, יש תוכנית מסודרת של הסלמה, שבסיומה טראמפ מאיים לפגוע בצורה משמעותית במתקני האנרגיה והתשתית האיראנים. לזכור שיש סיבה שארצות הברית לא עושה את זה, וזה שתהיה תגובת נגד, ושזה מאוד יקשה על הכלכלה הבינלאומית. איראן תתקוף כמובן יחידות אנרגיה במדינות המפרץ, ותשבש את ייצור והפצת הנפט. החות'ים יכולים לסגור את באב אל-מנדב. זה יכול להוביל למשבר כלכלי עולמי, ולכן ההדרגתיות הזאת.
1: נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית. תודה רבה, נתן.
3: תודה.
15: תודה.
1: הוא מצטרף אלינו עכשיו, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום לך, יקי.
16: שלום, שלום, חברים.
1: מה האסטרטגיה, סליחה על השאלה, כן? מה האסטרטגיה של טראמפ? אתה יודע, מדברים, והוא פועל בעיקר בנושא הורמוז. נדמה לי שנושא הגרעין נדחק הצידה. אולי, לא אולי, האיום הכי משמעותי. אז אני לא רוצה להגיד שוב מה טראמפ רוצה, כי כבר אני אישית נמאס מהשאלה הזאת, אבל מה האסטרטגיה שלו?
16: תראה, רן, כרגע אפשר לדבר הרבה על טקטיקה, פחות על אסטרטגיה. והטקטיקה היא כזו, ללחוץ חזק על הדוושה. די ברור היה שההסכם הקטסטרופלי הזה, הסכם ההבנות או אי-ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, לא יוביל לשום מקום. וטראמפ אמנם לקח קצת זמן, אבל גם הוא הבין את העניין הזה, הסימון נפל. וכרגע הטקטיקה היא להחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן, והמחשבה אצל טראמפ היא שעל ידי לחץ הולך ומתגבר והסלמה ואיומים וגם שימוש בכוח יוביל את האיראנים חזרה לשולחן המסע ומתן. זה כרגע הרצון שלו, הוא כן רוצה לגדר את זה, למרות שהיום זה יום קצת שונה מהימים שקדמו, כי עד עכשיו ראינו את כל ההתקפות האמריקאיות סביב המיצר, סביב הורמוז. היום זה נכנס קצת יותר לעומק, לפני שעתיים או שלוש כבר ראינו תקיפות בשירה, אז קצת יותר עמוק בתוך איראן. זאת אומרת שזה לא רק על המיצר עצמו, אבל שוב, כל זה נובע מתוך רצון להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, ויש כאן איזשהו מדרג, יש כאן איזשהו סולם. השאלה היא באמת,
3: שאלה עד כמה רחוק טראמפ ילך עם זה הפעם, או שהוא לא יודע בעצמו עד כמה רחוק הוא ילך עם זה, אבל אנחנו כן רואים משהו שונה, ישראל בחוץ.
16: אני חושב שהוא מקווה מאוד, מזל, אני חושב שהוא מקווה מאוד לא ללכת רחוק עם זה, כי אנחנו מדברים וחוזרים ואומרים את בחירות האמצע בארצות הברית שהן בנובמבר, והרצון לגדר את האירוע. גם האיראנים מבינים את זה, זאת אומרת, לא סתם הם לחצו על הדפשה בהורמוז, כי גם הם מבינים את הקשיים שיש לטראמפ. אבל שוב, מתוך הרצון לגדר את זה, בסופו של דבר, האימות הזה יוצא מכלל שליטה. ולכן, בסופו של דבר, אנחנו רואים כאן איזשהו כן מדרג של הסלמה. והשאלה הגדולה היא, האם האיום שהוא פיזר אתמול, שהוא מתכוון לעבור לתשתיות אזרחיות, גם קשרים, גם תחנות כוח, האם את זה הוא יעשה? כי ראינו רק שלשום שהוא דיבר על מס 20% שהוא יטיל על האוניות, ו...
3: טוב, זה טראמפ, אפשר להגיד, ואז לשכוח. נכון?
1: לא, השאלה היא הנזק מה... שזה כן. גורם.
3: מה קורה...
16: אבל אנחנו כן רואים...
3: כן. לא, רציתי לשאול מה קורה עם ישראל, כי אנחנו כרגע עוקבים בדריכות, אנחנו נהיה חלק מזה באיזשהו רגע לפגישה, כנראה שתהיה בין נתניהו לטראמפ בשבוע הבא, אולי יש איזה הקשר למה שקורה עכשיו, או תתחיל מזה איזה פעולה, או שאנחנו לא שם.
16: אנחנו יכולים להיות חלק מהעניין הזה כרגע. כן, כן. קודם כל, אנחנו כל הזמן עם מבט לשם, ואנחנו יכולים להיות חלק מהאירוע הזה בשני אופנים. אחד, זה אם האיראנים יחליטו, למרות הכל, כן להכניס את ישראל למעגל, וכן לראות על ישראל, זה מיד יכניס את ישראל לתוך האימות. ואפשרות שנייה זה שטראמפ, כשהוא יחשוב שהוא כן מרחיב את האימות, וכן הולך לפגוע בתשתיות אזרחיות וכדומה, הוא יכניס בהכרח את ישראל לתמונה. שמענו אותו גם זורק כל מיני רמזים, כשהוא דיבר על כוחות קרקעים ולא קרקעים וכל מיני דברים כאלה, אבל בהחלט יכול להיות. אבל הסתכלו, כרגע האימות הזה עדיין משחק לטובת האיראנים, כי אנחנו כבר הרבה אחרי 60 היום שניתנו למסע ומתן, ועדיין לא נאמרה מילה על הגרעין. שבשבילו טראמפ אמר לעם האמריקאי ולעולם שהוא נכנס לאימות הזה, ולא רק זה, אלא שאנחנו רואים בהר מקוש ליד נתנץ, אנחנו רואים פעילות איראנית שם בתוך המתקן הזה, ולכן המצב הוא לא סטטי כאן, זה די ברור לטראמפ.
1: בטח לא מבחינת האיראנים, כן, אבל יקי, לסיום, כי הזמן שלנו מתקצר, אני רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה גם לבחירות אצלנו. היו כמה רעיונות בימים האחרונים, התבטאויות פה ושם של טראמפ שהתייחס גם ליחסיו עם נתניהו וגם למועמדים האחרים בישראל. הוא אמר, אני לא כל כך מכיר. ממה שאתה שמעת, כל ההתבטאויות, מה אתה מבין מזה?
16: שקודם כל, הוא חוזר ואומר על נתניהו שהוא ראש ממשלה טוב לזמן מלחמה, וטראמפ היה כבר תקופה לא קצרה שבדמיונו הוא זלג לתקופת השלום במזרח התיכון. והשאלה הגדולה אם הוא כולל את נתניהו באותה פנטזיה. כרגע אנחנו שוב חוזרים למלחמה, אז מבחינתו נתניהו ללא ספק השותף הנוח ביותר. הנקודה השנייה, אנחנו בסופו של דבר, בטח אחרי ההסכם הבעייתי מאוד שטראמפ עשה עם האיראנים, שוב, עם כל הכרת הטוב לאיש, אני חושב שהוא לא נכס כל כך אדיר. כלומר, גם אם הוא יגיד, תבחרו בנתניהו, אני לא בטוח שזה בהכרח ישנה עמדה של ישראל.
1: כן, כמו שקרה במדינות אחרות בעולם, באירופה.
3: יכול להיות שהוא אפילו נטל.
1: כן, יקי דיין, שעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
16: כן, נכון, אז...
1: תודה רבה, יקי.
16: תודה, חברים.
1: טוב. אנחנו עם הנושא הבא, עכשיו עוד נחזור בהמשך למצב כמובן במפרץ הפרסי, אבל עכשיו אנחנו איתך ורד פלמן כתבתנו עם חקירת הרצח בשכונת נחלאות בירושלים לפני כמה ימים, חקירת רציחתו של בני האורזי. היום פורסמו הזהות של שתיים מהחשודות במעורבות ברצח, ואת איתנו ורד, שלום.
17: כן, שלום לכם. אז כפי שציינתם, היום היה אפשר לפרסם את זהותן של שתיים מהבגירות שחשודות במעורבות ברצח שהיה כאמור במוצאי שבת, סמוך למוצאי שבת בשכונת נחלאות בירושלים. שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון כבת 50 תושבת שכונת נווה יעקב בירושלים. הן שתיים מהחשודות במעורבות ברצח הזה שהיה בדירה להשכרה לטווח קצר ביום שבת בערב. מהחקירה לפי הפרטים שידועים כרגע עולה ששילת וחברתה ששמה עדיין אסור בפרסום, שהייתה בת זוגתו לשעבר של בניה אורזי, היו אימן בדירה, ובדירה הזאת, כך לפי טענתן, עיקו אותן בניהו וחברו, אותו בן זוג של שילת, והן התקשרו לגורם פלילי, סיפרו לו על כך, הראו תמונות של החבלות שלהן, לאחר מכן יצאו מהבית, הגיעו לבית של לינור ססון בשכונת נווה יעקב, שם הצטיידו בכלי תקיפה, בהם גם פטיש ניצלים וסכין, ויחד עם שלושה קטינים חזרו לדירה בנחלאות. שילת ושלושת הקטינים עלו למעלה לדירה. שילת העבירה בשיחת וידאו לחשודה הנוספת, בת זוגתו לשעבר של בניה אורזי, את המתרחש בדירה. זאת אומרת שהיא ראתה, כך על פי החשד, את מקרה הרצח, את מעשה הרצח באמצעות שיחת וידאו. לאחר מכן כולם נמלטים מהזירה, וכעבור כמה שעות הם נעצרים על ידי המשטרה במקומות שונים. אין מכחישות כמובן את המיוחס להם. בית המשפט המחוזי היום אמר בבקשה של ערר של אותה חשודה ששמה עדיין אסור לפרסום, להמשיך ולאסור את פרסומה, שהיא חשודה לפחות בעבירה של המתה בקלות דעת. כך ציין השופט בורשטיין, ניתן עיכוב ביצוע על פרסום זהותה לפחות עד מחר ב-11 בבוקר. הסנגוריה הציבורית שמייצגת אותה אמורה לפנות לבית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור להאריך את איסור הפרסום. אין לזה סיכוי כל כך רב, כאשר השמות של שאר החשודות נמצאים כבר בחוץ. מחר צפויה אותה חשודה ששמה אסור בפרסום להגיע לאחת מעצר נוספת. גם לינור ססון, אותה אישה חשודה שיש לה כבר עבר פלילי, צריך לציין, בפרשה של סחיטה באיומים והונאה, שתיהן יגיעו לבית המשפט מחר.
1: תודה רבה, ורד פלמן.
17: תודה.
3: איתנו עורך הדין עמית ויצמן, שמייצג את שילת חוטה, אחת החשודות. שלום.
18: שלום לכם.
3: אז על פי החשד, היא הייתה נוכחת בעת הרצח, וראתה אולי חלק ממנו,
1: וצילמה
3: בווידאו.
1: מה הגרסה שלה? מה היא אומרת?
18: לא, אני שמעתי את מה שאמרה ורד לפני תחילת הראיון, והיא פשוט טועה בהמון דברים בדרך. שילת לא הייתה נוכחת בעת ביצוע הרצח, היא לא צילמה.
1: אז זה מה שהמשטרה מייחסת, לא רק, זה לא שווה את זה.
3: אז בוא תן את הגרסה שלה, אוקיי.
1: את החשדות של המשטרה, אז מול החשדות של המשטרה, בוא תתייחס.
18: המשטרה מייחסת לה... שילת היא ילדה, היא נערה למעשה, היא נערה...
3: בת 19.
18: היא נערה...
1: אפילו לא נערה.
18: בת 19, מבית טוב.
3: כבר אישה.
18: והמשטרה... היא נראית נערה.
1: Okay.
18: היא בחורה צעירה והיא נראית נערה. המשטרה מייחסת להזמנה של הרצח הזה. אבל זה פשוט לא היה ולא נברא. זו פשוט המצאה של מישהו שם במשטרה. זה ניסיון לייצר תיק ולהפליל אנשים שלא עשו שום דבר.
3: למה שיפלילו אותה?
18: כי המשטרה כרגע מנהלת חקירה עם 6-7 מעורבים כשמנסים להבין מה קרה שם. וברגע שהם מנסים להבין מה קרה שם, הם שואלים שאלות את כולם, וכל אחד אומר משהו אחר, כולם סותרים את כולם. אבל מבחינת ראיות, אין שום דבר, מה שאמרה ורד תרם הראיון, שום דבר לא אמיתי בזה, כי שילת לא ראתה את הרצח, היא בטח שלא הסריטה אותו.
3: היא הכירה את הנרצח?
18: היא רצתה שהמנוח ימות.
3: היא הכירה את הנרצח?
18: היא בילתה שם, היא הכירה את הנרצח, היא הכירה את חברו, היא קורבן לעבירות אלימות חמורות. חמורות מצד הנרצח וחברו, עבירות אלימות חמורות, עד רמה שקיבלו עליה סיגריות. היא ברחה מהדירה שם, היא חזרה כדי לקחת את החפצים שלה מהדירה. ואז, לפני שהיא עולה לדירה, קורה האירוע האלים, היא לא מעורבת בו, היא בטח שהיא לא רצתה לדירה? במותו של המנוח. לפני שהיא עלתה לדירה.
1: היא לא הייתה בדירה בעת הרצח.
3: ואז היא רואה את התוצאות של הרצח?
18: את זה אני עדיין לא יכול לאשר, אני גם לא יכול להכחיש את זה.
3: כי אם היא עולה אחר כך, אז היא בעצם נחשפת לכל מיני דברים.
18: הייתה בעלה. לאחר שקרה אירוע אלים, הייתה בעלה גדולה, וכולם פשוט התפזרו מהמקום. הזמינו כוחות הצלה, טיפלו במנוח, לצערנו המנוח, הבחור הצעיר נפטר. זה לא משהו שמישהו רצה בו, אני מאמין שגם מי שביצע פיזית המעשה לא רצה בתוצאה הזו. זו תוצאה עגומה של אדם שאיבד את חייו בגלל אירוע אלים שלא היה צריך לקרות, לא היה צריך לקרות. אבל מפה ועד לעצור, נערה צעירה, בחורה צעירה.
3: תגיד,
1: היא בבקשה, אתה אומר איבד את חייו, יש מחלוקת שהוא נרצח?
18: מבחינה משפטית לטעמי כן.
1: מה?
3: איזה עוד אופציה יכולה להיות?
1: כן. בוא תסביר.
18: מה? יש אופציה של מאבק, אופציה שהוא תקף בעצמו והוא תקף בחזרה, אופציה של הגנה עצמית. המילה הרצח היא מילה גדולה מדי בשלב הזה. מבחינה משפטית.
1: על סמך מה... בוא תתן לנו עוד ככה פרטים, על סמך מה אתה אומר את זה?
18: אני, תראה, אני אומר את זה, אתה לא יודע מה הלך הנפשי של זה שפגע בו, אם זה, בין אם זה פטיש או סכין, אתה לא יודע מה הלך הנפשי שלו היה בזמן שהוא פגע בו. אולי הוא רצה רק לפצוע אותו.
3: אבל איך אתה יודע, כי אם לפי התיאור שלך, הבחורה שאותה אתה מייצג בכלל לא הייתה שם, והיא לא ראתה את הרצח הזה, לכאורה הרצח, אז מאיפה המידע שיש לך לקבוע שזה לא היה רצח? כי אני מניחה שאתה מקבל את המידע ממנה, אז גם אתה קצת סותר את עצמך, סליחה.
18: לא, לא, את טועה, אני לא קבעתי...
3: לא, אמרת, יש עוד אופציות.
18: ממש לא קבעתי אם זה רצח או לא.
3: אמרת, יש עוד אופציות, מה?
18: כרגע רב הנסתר על הגלוי. כרגע רב הנסתר על הגלוי. אף אחד לא יודע מה קרה שם, מלבד אלה שהיו שם. אז אנחנו לא יודעים אם הייתה פה הגנה עצמית, אנחנו לא יודעים אם הייתה פה, אם היה פה מאבק, אנחנו לא יודעים מי הביא את הסכין.
3: ושילת לא הייתה שם, אתה אומר.
18: אולי המנוח הוא שאחז בסכין.
3: שילת לא הייתה שם.
18: בזמן ביצוע הרצח... שילת לא הייתה נוכחת
3: בדירה. אם היא לא הייתה שם, אז למה אתה נדרש לכל מיני גרסאות אחרות? לכאורה זה הכי קל לך. אם היא לא הייתה שם, היא לא הייתה חלק מזה.
18: לא, לא, אבל...
3: מה לא?
18: הטענה היא לא רק הנוכחות שלה. הטענה של המשטרה נגדה, זה לא רק הנוכחות שלה בדירה בזמן ביצוע עבירת האלימות. הטענה היא שהיא הזמינה את אותם אנשים שביצעו את זה, ושהיא ראתה שהם הצטיידו בסכינים. זו הטענה. פה המעורבות שלה באירוע.
3: טוב, יש לה...
1: מה היא עשתה כשהיא הגיעה אחרי...
18: היא לא הזמינה אותם?
1: לטענתך, היא הגיעה אחרי הרצח. מה היא עשתה אז?
18: היא באה לקחת את החפצים שלה.
1: אוקיי. ואז היא ראתה ש...
18: נחשפה למה שקרה שם, והלכה משם.
1: זאת אומרת, היא ראתה שבניהו...
18: הלכה משם.
1: היא ראתה שבניהו, רזי, זכרונו לברכה, מוטל, ומה היא עשתה?
18: היא ראתה...
3: היא
1: זעיקה
3: מישהו?
18: היא ראתה... אני עוד לא, זה שאלה, שאלה שאני מברר אותה עדיין, אין לי תשובה על זה, אבל היא ראתה עמולה, היא ראתה כאוס גדול, היא ראתה מאומה גדולה, ופשוט הלכה משם. מבעלה, מתוך בעלה.
3: שזה לא גם התנהגות לא נורמטיבית, הייתי אומרת, ללכת משם.
18: את יודעת, זו שאלה קשה, כי את לא יכולה לשים את עצמך בנעליים שלה
3: לא,
18: באותו רגע.
3: לא, אני לא שמה כן. את עצמי, אני רק אומרת, זה לא נורמטיבי. בה... אתה רואה כן. מישהו מותר.
18: אי אפשר לשפוט אותה על זה, כי זה... כשאת רואה זירה מלאה בדם,
3: אוקיי.
18: ואת רואה זירה מלאה באנשים, ואת רואה כאוס מוחלט, ואת רואה צעקות, ואת שומעת המולה, אז...
3: כן, אם אתה לא קשור לזה, ואתה לא עשית...
1: עורך הדין עמית ויצמן...
3: אז אתה מזיק עזרה.
1: עורך הדין עמית ויצמן, מי שמייצג את שילת חוט החשודה במורבות ברצח, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
18: תודה לכם.
1: טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה אחריה, כמו שאומרים במעבר חד, לקראת חצי הגמר השני, הערב ארגנטינה מול אנגליה, מונדיאל 2026, הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
19: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'. בוא נפגע, בוא נפגע.
20: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
21: שקודה. המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
22: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
23: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
24: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
25: Let's turn around update your life.
26: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. חפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
27: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
28: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
27: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
29: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
30: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
31: אנחנו כאן.
1: חזרנו. בני נוער מועמדים לגיוס מכל רחבי הארץ, הם מגיעים להפגנה בירושלים, בכותרת נכנסים מתחת לאלונקה, מסע אלונקות מאורגן שהסתיים בעצרת מרכזית מול משכן הכנסת. אנחנו עכשיו איתך, חיים גולדיץ', כתבנו בבירה. שלום חיים.
32: שלום רן ומזל, צהריים טובים. אנחנו כאן בכיכר פריז בירושלים, מאחוריי אתם רואים בני נוער שמתאספים, בעיקר בני מכינות, מיועדים לשירות ביטחון לפני גיוס. הם מתרכזים, הם יוצאים לצעדה כאן, הם בסמל של כמובן קריאה לגיוס לכולם. הם הביאו איתם ביחד אלונקות להראות את הנטל הכבד, לסחוב את האלונקה, כמובן הקריאה אחרי החוקים שעברו אתמול, ועם מעצר הריקים והאי שוויון בנטל שקיים פה במדינה, הם רוצים לקרוא לגיוס. אז נשאלת השאלה, הם עומדים מאחוריהם פוליטיקאים, אם יש תקצוב. מדובר ביוזמה פרטית לחלוטין של בני מכינות מכל רחבי הארץ. הרימו את זה בעצמם, השיגו איזשהו מימון, לא ממפלגה, בדקנו. בהמשך אולי צפויים להצטרף אליהם כל מיני פוליטיקאים מפלגת המילואימניקים, אבל זה בהבעת תמיכה, לא בכסף. הם יצעדו מכאן לכנסת, צפויים לקיים עצרת מול הכנסת. זה האירוע, קריאה כמובן, גיוס לכולם.
1: תודה רבה. תודה רבה, חיים גולדיץ'. טוב, עכשיו... שלשמו התכנסנו, את אומרת. מונדיאל 2026, חצי הגמר השני ערב ארגנטינה נגד אנגליה, ואנחנו עכשיו איתכם, שליחנו לשם, אושרת עיני ודור הופמן, אתם באטלנטה, בעיקר עם אוהדים הארגנטינאים לקראת המשחק הערב ב-10. שלום אושרת ודור.
33: שלום לכם, חצי גמר אחד מאחורינו, נשאר עוד חצי גמר אחד, ארגנטינה מול אנגליה, אחת היריבויות הגדולות בהיסטוריה של הכדורגל, ואנחנו באטלנטה. שלום אושרת עיני.
34: אנחנו באטלנטה?
33: אנחנו באטלנטה.
34: לא נראה לי.
33: ספרי להם מה קורה פה.
34: מרגיש לי יותר בואנוס איירס, עם כל האוהדים הארגנטינאים שעושים את הצעדה שלהם, לא צועדים, נשארים פה במרכז העיר, ופשוט צובעים את הרחובות בתכלת ולבן. לא ראיתי כזה דבר.
33: כן, וצריך להגיד, יש פה אלפים, אפשר להגיד אלפים של אוהדים ארגנטינאים. יש להם רפרטואר שירים אדיר, מוצ'אצ'וס וכל מה שאתם מכירים, אבל השיר הכי פופולרי ביומיים האחרונים, מי שלא קופץ אנגלי. כי זו היריבות שהתחילה עוד בשנות ה-60. הייתה מלחמה בדרך, נגיעת יד של מרדונה, כרטיס אדום, הרבה מאוד ציפורים. וזה מוסיף פה שמן למדורה שגם ככה כבר רותחת.
34: כן, המדורה מאוד, עם מלהבות מאוד גבוהות בגלל דברים שלא קשורים לכדורגל, אבל נוסיף רגע את היריבות בכדורגל ואת המעמד של חצי גמר מונדיאל בטורניר טוב מאוד של הנבחרות האלה מבחינת ההישגים. היכולת פעם פה, פעם שם, אתה מקבל פה פסגה שהיא מטורפת.
33: כן, ובוא נגיד, אנחנו פה למעלה מחודש, היינו בהכנות לפני הרבה מאוד משחקים, אווירה כזאת לא הייתה, גם מבחינת המתח, אז הכנה לא צריך לעשות לכם. אני חושב שאתם רואים את התמונות, ארגנטינה, אנגליה, חצי גמר מונדיאל, מה אומרים?
34: תהנו.
33: תהנו, תהנו.
1: כן, נהנה, ומי שלא קופץ אנגלי, אושרת עיני ודורופמן, תודה רבה.
3: טוב, רוצה עוד קצת דרמה, צריך לי לחמם פה את העניינים. דובי גילהר איתנו עם האוהדים של אנגליה.
0: זה נכון, אבל זה לא שיש פה איזה תכונה כזאת.
3: דובי, לא להוריד.
0: טוב, חצי גמר. לא. תראי, יש אוטובוסים אדומים, הנה מגיע אחד, שימי לב. הופ, נכנס לפריש. יש אוהדים, ואני מדבר איתם, והם חושבים שאנגליה תנצח. ואף אחד מהם לא חושב שארגנטינה תיקח, אבל אני חושב ש-60 שנות כפכוף, 60 שנות זחילה, מאז 1966, הפעם האחרונה שאנגליה הביאה את הגביע, הרגילה אותם לשמור על פרופיל נמוך. הם לא בטוחים בעצמם מדי, הם מקווים לטוב, גם אם תיקחו את חצי גמר, לא בטוח מה יהיה עם ספרד. גם אין איזה אירועים ענקים כאלה, כמו שראינו למשל באוסלו, איזה מסכי ענק וכל העיר מגיעה לראות. תקווה בלב, כן, החצנה גדולה של הרגשת, לא, אני משוכנע שבערב, בלילה, בכל הפאבים האלה, אנחנו נשמע את המשחק.
1: מה, מה קרה?
0: אנחנו נשמע את המשחק, נראה אותו, ואם גם, תשמעו בחדשות. אנחנו נשמע את המשחק, נראה אותו, ואני משוכנע שאם יהיה ניצחון, אנחנו נראה את האוהדים שוטפים את הרחובות, חלילה גם איזה התפרעות פה ושם, מה שכבר קרה במהלך המונדיאל, האנגלים הם זהירים, הם לא בטוחים מדי בעצמם, הם לוקחים את זה ככה בפרופיל נמוך, עד התקווה לניצחון.
3: ואתה, עם מי אתה, דובי, או ש...
0: נראה.
3: עם מי אתה?
0: אני עם הטובים.
1: יפה מאוד. דוב גילה, תודה רבה, דוב. מיד אחרינו, בכאן 11, כאן בשש עם הרחלין, ובכאן חדשות ברשת ב', נשוב לעוד שעה, יישארו איתנו, יהיה עוד מונדיאל. יהיה, עוד נעד.

0: השעה בחסות
1: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let's turn around update your life.
15: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים?
16: Like a boss.
15: בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
16: 1-800-400-400-AIG.
8: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
19: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
16: אופרייט.
19: כפוף לתקנון.
20: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר שהניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו. במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים. דיווחים שביום שישי תתקיים פגישה צבאית מקוונת בין לבנון, ארצות הברית וישראל. ילדה בת 5 מירושלים מתה מפגיעת מכונית.
22: חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר כי הניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו, וכי מדיניות זו דוחפת את הציבור החרדי להתנגדות גוברת לשירות צבאי. לדבריו, החרדים חשים רדופים, וההתנהלות גורמת שיעור גדול יותר מתוכם להפוך למתנגדים לגיוס. ברעיון ערן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת טל ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים.
0: זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים, אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך. זה...
21: במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ לעצור לפי שעה את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס אמר במליאה כי השופטים בבית המשפט העליון עשו יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה, בערב מיירה.
1: אם היה התלבטות למה צריך את החוק הזה, היום בית המשפט הוכיח שחבל שלא הבאנו מזמן את החוק הזה. לסרס את הכוח של היועצת המשפטית המודחת, את העזות שלהם. אני מוכן להתחייב שהשופט אפילו לא קרא את החוק לפני שהוא הוציא צו ביניים. הוא הכל ניזון משמועות. הוא כנראה גם יאומן או לא יאומן, אבל הוא עובד אצל האופוזיציה. בית המשפט העליון נהפך כחלק מהאופוזיציה. בוא נראה אותם, שיקשו לבחירות, נראה. נראה מה העם יגיד עליהם.
21: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף בחריפות מעל בימת הכנסת את ראש הממשלה נתניהו והאשים אותו בשחיתות. הוא סרב לבקשת היושב ראש אליהו רביבו לחזור בו מדבריו.
3: כשנתניהו המושחת נאשם בפלילים, מעז לבחוש בקרביה של מערכת המשפט.
23: תעזור בך בבקשה.
3: ממה?
23: תעזור בך בבקשה. האשמת שווא.

0: הפוליטיקה הישראלית, בנימין נתניהו.
1: תתבייש.
0: גדול המושחתים בפוליטיקה הישראלית.
2: סיימת את דבריך. סיימת את דבריך. קבלו לו בבקשה את המיקרופון.
3: הערוץ האמירותי Sky News ערבייה מדווח כי ביום שישי תהיה פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל. נמסר כי הפגישה תהיה מקוונת. כשבתנו, יובל ענבר מציינת שישראל מסרבת שצרפת והאום ישתתפו בכל ועדה שאחראית לחקור את איסוף הנשק באזורי תוכנית הניסוי שהוגדרו, ומעוניינת שהוועדה תכלול את ישראל, ארצות הברית וצד שלישי, וכאמור שאינו צרפת או האום. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מאז חידוש המצור הימי על נמלי איראן הלילה, בלמו כוחותיו שתי ספינות סוחר שניסו לפרוץ את המצור. הצבא האמריקני נשאר איראני ומוכן להבטיח ציות מלא, נמסר בהודעת הפיקוד. כך מוסר כשבנו רם לנדס. עמותת חידוש לחופש דת ושוויון הגישה עתירה לבגץ נגד משרד הרווחה בשל אי פרסום קריטריונים שוויוניים לחלוקת כרטיסי מזון לניצולי שואה. לחופש דת ושוויון הגישה עתירה לבגץ נגד משרד הרווחה בשל אי פרסום קריטריונים

0: סיוע באופן מיידי, וציינו כי נושא הביטחון התזונתי הפך לכלי לקידום מטרות פוליטיות ומפלגתיות.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות?
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: מחר הוא יום שישי בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות?
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: השעה בחסות...
10: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה, בקולנוע.
11: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
12: מבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
13: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: הלילה שהיה לנו, בחצי גמר המונדיאל, ספרד נגד צרפת.

0: הולכים הביתה.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: 6:07 דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום, מאזינות, מאזינים, שוב שלום. אז אלמואלם?
1: שלום רן בנימיני, טוב, בדרך לטוס לאנשהו?
0: בחודש הבא.
1: אתה רוצה להגיד לאן?
0: יוון.
1: טוב, אז נקווה שעד אז המתדלקים שחונים פה.
0: יש לי כל כך הרבה, קודם כל אני חושב על הנסיעה הזאת, לא מעט, אבל, כי יש גם את הסיפור המתדלקים. שיכולים לתקוע פה חופשות.
1: את המלחמה שיכולה להתחדש.
0: ובדיוק, כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. זה דיברנו על זה לא מעט במהלך השנים האחרונות, שאי אפשר לקבוע כלום. קובעת חופשה בארץ, בחול. את לא יודעת אם היא תצא לפועל.
1: לא, אין יותר.
0: עד הרגע האחרון. את לא יודעת אם זה יצא לפועל.
1: היוצא לפועל.
0: או המלחמה, או המתדלקים, או אלוהים יודע מה.
1: אין, אין. הייתה לך כבר חוויה כזאת. של להיתקע...
0: לך הייתה כזאת?
1: לי הייתה, כן. אלה הרבה אנשים. ומאז אני אומרת, מחר אני אמורה לטוס, אתה יודע? מה שיהיה. אתה יודע, היו אירועים, מקרים ששמעתי, שאנשים הגיעו לצ'ק-אין כבר עם המזוודות, והחזירו אותם הביתה.
0: אז תראי, בגלל שאני כל כך דואג לנסיעה שלך, ואני יודע, אני יודע מה יהיה המחיר, לא הכלכלי, בבאסה שלך, אם הנסיעה הזאת תתבטל, אז זימנו לכאן, ממש בשבילך, רק בשבילך. מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן איתנו על הקו, שלום.
2: שלום וערב טוב.
0: אז בואו באמת בשביל מזל ובשביל...
1: עוד 10,000, כמה תשים ביום? כמה יוצאים בימים?
2: היום לדוגמה יצאו ונכנסו כ-87,000 אזרחים.
1: ומחר מה הצפי?
2: מחר זה סי, זה כ-100,000 אזרחים.
1: אז הלחצת אותי, אז לצאת לפני הזמן?
2: אני מצליח לצאת כבר עכשיו.
0: משה, מבחינת המתדלקים האמריקנים והסיכון לביטול עשרות אלפי

0: לכרטיסי טיסה שישראלים הזמינו. איפה זה עומד עכשיו?
1: קודם כל אני שמח לבשר לכם שבהתאם לסיכום של שרת התחבורה עם גורמי הביטחון בדיון שהיה אמש סוכם, כפי אגב שסוכם גם לפני מספר שבועות, שהמתדלקים יחנו בשדות סמוכים, שדות צבאיים, על מנת לאפשר לשדה התעופה נתב"ג האזרחי להפעיל טיסות אזרחיות. ובאמת אנחנו רואים שגם היום וגם אתמול לא נחתו בנתב"ג המתדלקים, לא חונים שם בנוסף למה שסוכם, ועד ה-21 ליולי אנחנו אמורים להישאר סך הכל עם כ-20 מתדלקים בשטח נתב"ג, שזה מה שבעצם יאפשר את התעופה באופן סדיר.
2: אגב, כמה היו
1: בשיא? היו 70.
0: 70, והכוונה בימים הקרובים לרדת ל-20.
1: בדיוק.
0: עכשיו, אין סכנה לביטולי טיסות?
1: תראה, אני תמיד זהיר בלשוני. אנחנו רואים את המצב, אנחנו רואים מה שקורה מסביב, בהינתן והמצב נשאר כמו שנשאר היום, והשרה עומדת על הרגליים האחוריות לפנות את המתדלקים, וזה מה שסוכם. אין סכנה לביטולי הטיסות, וככל ויהיו שינויים, אתה יודע, הכל דינמי, אנחנו כמובן נעדכן את הציבור.
0: אז עכשיו אתה אומר שהשרת התחבורה מירי רגב עומדת על רגליים האחוריות, בעניין הזה ומתעקשת. אבל מנגד, מתעקשים אחרים. שמענו שארצות הברית פנתה, פיקוד המרכז האמריקני, פנה לצהל, למשרד הביטחון, התרעם על זה, ובצהל מגבים את האמריקנים.
1: תשמע, גם אנחנו מגבים את האמריקנים. אנחנו, אין לנו שום בעיה עם האמריקנים. כמובן שהאמריקנים נלחמו איתנו כתף אל כתף והם שותפים. אבל העניין הוא לא מול אמריקה, העניין הוא פה בתוך הבית. זאת אומרת, היה סיכום ממשרד הביטחון שאמורים ליצור שדות חליפים על מנת שנוכל לאפשר לתעופה אזרחית. וסך הכל הם צריכים לעמוד במה שהם הבטיחו, והם אמרו שהם יעמדו בזה.
0: אז משרד הביטחון תומך בהחלטה של השרה רגב? מגבה אותה?
1: משרד הביטחון אמר באופן ברור, ביחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים לאירוע הזה, שהוא מבין שצריכה להימשך כאן התעופה האזרחית, ולכן הוא אמר שהוא יפנה. אגב, הוא אמר שהוא יפנה, הוא התחיל לפנות, עובדה שהיו 70 ואנחנו היום על 33, והוא צריך לרדת ל-20.
2: אבל זה משהו שהשרה יכולה להחליט לבדה, כי יש פה אירוע ביטחוני גם, שיתוף פעולה בין הצבא האמריקאי, יש מלחמה שאולי תכף מתלקחת שוב, מה היא מחליטה וזהו, היא לא מקבלת אישור מאף אחד, לא מתייעצת.
1: זו שאלה מצוינת. השרה התייעצה וסך הכל דרשה לעמוד בסיכום שסוכם. כי ברגע שמסכמים משהו ובאמת המתדלקים התחילו להחנות במקומות אחרים וזה נעצר, אז היא דרשה לעמוד בסיכום והנחתה את רשת לפעול בדיוק על פי הסיכום.
2: אז יש לה את הגב של ראש הממשלה ושר הביטחון?
1: בסופו של דבר שרת התחבורה פועלת בהתאם לכל הסיכומים שהיא סיכמה עם הגורמים הרלוונטיים, אם זה ראש הממשלה, שר ביטחון וכל מי שקשור לעניין הזה. ואני רוצה להגיד לך שזה לא משהו שהוא חדש, הסיכום הזה הוא מלפני שבועיים, ופשוט היא עומדת על כך שהסיכום יעמוד כפי שהובטח, ואנחנו רואים שזה הולך וקורה.
0: טוב, בוא נדבר על החוק לרשויות תחבורה מטרופוליניות, חוק שלמרות שמו המשמים יכול היה להביא בשורה באמת לפקקים, לתחבורה נורמלית. זה ירד מסדר היום? זהו?
1: אנחנו עדיין לא התייאשנו, בדיוק סיימתי דיון לפני זמן קצר, גם עם אגף תקציבים באוצר וכל מי שבעצם קשור לעניין הזה. זה חוק מאוד מאוד חשוב, חוק שבעצם ישפר את התחבורה הציבורית באופן דרמטי. לא הרבה יודעים, זה לא היה נוח לכל משרד או כל שר לבוא ולוותר על סמכויות, אבל כאן גם השרה וגם אנחנו במשרד עמלנו על העניין הזה כבר שנתיים. זה עבר ועדת כלכלה בכנסת, עבר קריאה ראשונה.
0: עד שהחרדים באו ואמרו, בגלל חילול שבת, לזה אנחנו לא מוכנים?
1: גם את עניין חילול השבת, שלא פחות חשוב, גם לי חשובה השבת כמובן, הכנסנו במסגרת התקנות, וזה אמור כמובן להיות והעברנו את זה בצורה ברורה, שזה ישמור על הסטטוס קוו, ואני מקווה שבסופו של דבר הם יבינו שיש כאן ממש הצלת חיי אדם, כי ברגע שיהיה את הרשויות המטרופוליניות, יהיה פחות רכבים בכביש, פחות תאונות דרכים, פחות זיהום אוויר, פחות גודש, ואני מקווה ומאמין שבסוף הם יבינו שזה חשוב לכלל עם ישראל.
0: זהו, על הסוף הזמן דוחק, יש מה, פחות מיומיים עד שהכנסת מתפזרת. זה יגיע לקריאה שנייה ושלישית?
1: הזמן דוחק, וגם אנחנו דוחקים, אנחנו מקיימים שיחות גם עם החרדים, עם יעקב אשר ומשה גפני.
0: אז מה עולה בשיחות האלה עד עכשיו?
1: הם עדיין לא משתכנעים, אבל אנחנו לא מבטרים.
0: אבל לא מבטרים, אבל כמו שאנחנו מכירים את המפלגות החרדיות, וראינו את זה עכשיו, יכול להיות שהם ינתחו, ומה יהיו ההשלכות אם זה באמת לא יבוא לשנייה שלישית?
1: תראה, זה פשוט יהיה חבל, חבל מאוד, שבאמת חוק כזה חשוב, ש-30 שנה לא הצליחו להביא אותו, שהוא כבר בישורת האחרונה, בסוף קודם כל גם המשתמשי התחבורה הציבורית מהמגזר החרדי, גם הם בסוף יפסידו מהדבר הזה, כי זה אמור לשפר את כלל התחבורה בישראל, ולהביא באמת גם נגישות וגם זמינות יותר, וגם ניהול יותר נכון של הדבר הזה, ולזה האמנו בזה, ופשוט, כמו שאמרתי, זה פשוט חבל.
2: טוב, נשמח להתייחסותך לדיווח ממש מעכשיו בעיתון הארץ. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי, מדווח שבכירים במשרד התחבורה דנים באפשרות לצמצם הגעת ישראלים מחול הבחירות, וזה על רקע דיווחים מהימים האחרונים על התארגנות של מפלגות השמאל מרכז, האופוזיציה, להביא כמה שיותר מצביעים לארץ, גם בין השאר אולי לעזור במימון. מה אתה יודע להגיד לנו על זה? קרה?
0: משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה. כנראה שהשאלה, מזל, הייתה שאלה שאלתית.
2: לא, אי אפשר להשאיר את זה באוויר.
0: לא, אני מתאר לעצמי שזה משהו טכני. חברים, מנכ"ל משרד התחבורה...
2: לא התכוונתי.
0: כן. אז אולי באמת, הנה, חזר אלינו.
2: אז זה קרה? אתה מכיר משהו כזה?
1: בכלל, לא שמעתי את השאלה.
2: טוב, אז יש דיווח בעיתון הארץ ממש מעכשיו של יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי, שבכירים במשרד התחבורה דנים באפשרויות לצמצם הגעת ישראלים מחול הבחירות.
1: זה פייק ניוז אחד גדול, זאת המצאה. אין שום בכירים שמתעסקים בעניין הזה. אני לא יודע מאיפה הם מקריצים את השמועות האלה ומה האינטרס של האנשים. אז הנה אני אומר לך, אומרים על בכירים, כמנכ"ל משרד התחבורה, אני אומר לך שהידיעה הזו היא פשוט פייק אחד גדול.
0: אתה יכול להתחייב כאן בשידור שלא יצומצמו טיסות שאינן סדירות, טיסות שנועדו להביא ישראלים מחוץ לארץ להצביע?
1: סתם אני רוצה רגע להבין ממך, מה הסיבה שמישהו באמת ירצה לצמצם טיסות סדירות להביא אנשים להצביע?
0: כי הרבה אנשים שרוצים לבוא, אולי רוצים להצביע למפלגות שלא תומכות בקואליציה הנוכחית, אז...
1: איך אפשר? לא יודע, אני שמעתי את זה אגב פעם אחת, כאילו מה, מישהו יודע לעשות פילוח מי נמצא ואיך? אני אומר לך שהדבר הזה הוא פייק, והדבר הזה זה שטות אחת שמנסים לייצר פה איזושהי בעלה.
2: זאת אומרת, אף טיסה לא תבוטל, לא יהיו צמצומים?
1: אנחנו כמובן...
2: לא, ברור, אם לא יהיו מלחמות או...
1: בוודאי, ואנחנו גם היום, אנחנו מתעקשים על כך, וזה לא סתם שימשיכו הטיסות הסדירות, ואנחנו מבקשים שלא יבוטל שום כרטיס, בדיוק בשביל להמשיך את השגרה.
0: ימשיכו ויתוגברו? כמו שלמשל יש אירועים גדולים בארץ, אז מתגברים את תנועת הרכבות. אתם תתגברו את תנועת המטוסים לקראת הבחירות?
1: אנחנו נמצאים היום בשיא. הסלוטים מלאים, ויש תמיד עוד ועוד דרישות לקבל עוד סלוטים, אנחנו כבר בפעילות מלאה, כמו שאמרתי לך, 100,000. זה לא עניין של לתגבר, בסוף הסלוטים, השמיים הם במקסימום.
2: אי אפשר יותר מ-100,000 ביום?
1: זה לא עניין של כמות האנשים, זה עניין של כמות
2: התנועה. לא, ברור, התנועה עצמה.
1: כמות אני אומר לך שבשיחות שלי עם רשות זאת תעופה, אנחנו במקסימום כמות שהרשות יכולה...
0: אבל מה יותר חשוב, מתדלק אמריקאי על הקרקע, או מטוס שמביא ישראלים להצביע בבחירות?
1: אני עוד פעם חושב, זאת שאלה מצוינת, אבל תלוי באיזה עיתוי ובאיזה זמן, וזה לא עניין של בחירות או לא בחירות, חשוב ששדה תעופה אזרחי, יפעיל טיסות אזרחיות, וכמו שסוכם, מטוסים מתדלקים ככל שאין צורך מוסתאי.
0: אבל יש אפשרות, נניח, אתה יודע, אף אחד לא יודע מה יקרה מבחינה ביטחונית, אבל נניח שכמה ימים לפני הבחירות אנחנו במצב שבו עכשיו, אז יכול להיות שבמקום 20 מתדלקים אמריקנים, תאשרו זמנית, כמה ימים, 10 מתדלקים, לא, כדי שיהיה אפשר להביא עוד מטוסים ישראלים?
1: אני שנייה משהו, ה-20 מתדלקים האמריקנים שישארו בנדבג, אין להם השפעה, זאת אומרת שנדבג יכול לפעול במקסימום פעילות, כך שזה לא מבחינתנו, אחרי הדיונים שעשינו באחת מצב עם השרה ועם מנכ״ל רשת, אין לזה השפעה.
2: אז יכול להיות משה שכל הפייק הזה שאתה מתאר נולד מאיזה כן איזה ישיבת ערכות לקראת הבחירות, דיון פנימי שעשית?
1: אנחנו...
2: כן, יכול להיות שהיה דיון כזה, ואז...
1: לא היה דיון כזה. הדיונים היחידים שיש זה לאפשר את המקסימום פעילות בשדה התעופה בכל זמן נתון.
2: בלי קשר לבחירות.
1: אין שום קשר
2: לבחירות. אתה חושב שאתם צריכים להיערך אולי? לתגבר את ה... לא יודעת, את המשאבים, גם האנושיים בשדות התעופה, בשדה התעופה?
1: אני אומר שוב, שדה התעופה פועל במקסימום שלו. זה לא משנה ליום כזה או אחר. השדה פעיל ופועל במקסימום, ואמרתי לך, ראיה לכך, אנחנו כבר עומדים על כ-100,000, ואנחנו מבקשים מחברות התעופה הזרות לבוא ולהמשיך ולטוס מכאן. אנחנו רואים את הצמיחה ואת העלייה, והחברות התעופה הישראליות שעושות עבודה מצוינת, ואנחנו עושים הכל לטובת אזרחי מדינת ישראל.
0: אבל נכון, אני עדיין אתעקש על אותה שאלה, כי אתה אומר פועל במקסימום, וזה בדיוק העניין. לקראת יום הבחירות, מן הסתם יבואו יותר מהמקסימום. רוצים לבוא ישראלים בהמוניהם להצביע, אז יהיה מעבר למקסימום. השאלה היא איך תעזרו להם לעשות את זה, לבוא לארץ.
1: אני אומר שוב, התשובה היא לא תצליח להשתנות. אנחנו לא נסכן ולא נעשה בשדה משהו שיסכן חיי אדם, ונעמיס ויהיו אחד ושלום דברים שהם יסכנו חיי אדם. השדה פועל במקסימום, זאת אומרת ששיא הקיבולת שלו תוכל לקבל את מספר האנשים שרוצים להיכנס, זה כמו שקורה בכל יום נתון, והוא ימשיך לפעול כמובן. זה אף אחד לא אומר, זה לא עניין של תגבור, זה עניין שהשדה ימשיך לפעול במקסימום שלו בשביל להביא כמה שיותר ולהחזיר כמה, ולהוציא כמה שיותר, כי יש גם לא רק נכנסים, יש גם יוצאים. ושוב,
2: אוקיי, אבל אנחנו שואלים את זה כי אנחנו זוכרים מכל האומן שהיו פיקים לצרכים אחרים, אז שכן היה תגבור.
1: אני לא מכיר, וגם השנה אנחנו עושים את אומן, וגם לפני שנה, ובכלל, אנחנו לא מכירים שום תגבור לאומן ושום דבר שדומה לזה. אומן במסגרת הזמנים שלהם, ובכלל כל מה שקורה בתעופה, יש להם את מספר הסלוטים שלהם במסגרת מקסימום הפעילות בשדה, ואני חושב שבסופו של דבר מי שירצה להגיע לכאן ולהצביע יוכל להגיע לכאן ולהצביע, ויוכל להגיע לכאן לא רק לצורך הבחירות, לכל צורך שהוא ירצה לעשות. ולהפך, יש לנו, כמו שאמרתי לכם, יש לנו מטרה אחת, לאפשר חופש תנועה לכולם, ובסופו של דבר שהאזרחים יוכלו לצאת ולהיכנס בביטחון.
0: ואתה והשרה תברכו על כל ישראלי שבא להצביע.
1: אנחנו נברך על כולם בוודאי.
0: משה בן זקן, מנכ״ל משרד התחבורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם, תודה.
2: תודה.
0: 6:21, זמן לשמוע מה קורה בחוץ. זה אומר, בהמשך לשיחה על התחבורה, כן, אז כאן יש פרקים, אבל אין דיווח, אז אנחנו נעשה הפסקה של פרסומות, ונשוב אחר כך, גם עם עדכוני התנועה, עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב ההאצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידע.
15: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
16: 90 שנה
3: לשידור הציבורי.
17: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופי הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
18: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
19: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
20: אני מודה לממשלת שוודיה.
18: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
20: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
18: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
20: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
18: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
20: הוט מלכותו, הוט קום המתכם, הוט מלאבכם, חברי האקדמיה השוודית, גברותיי ורבותיי.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: גילי כהן, כתבתנו המדינית איתנו.
21: שלום, שלום.
2: אז בוא ננקה שולחן. קודם כל, יש כבר מועד לפגישה בין נתניהו לטראמפ, או ש...
21: אתם, נגיד יש תאריך מסתמן, זה עוד לא סופי, יום שני, הפגישה הצפויה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האמריקני טראמפ. נתניהו צפוי להמריא לארצות הברית במוצאי שבת, ביום ראשון להגיע לארצות הברית, יום ראשון גם גמר המונדיאל, יום שני לפגוש את הנשיא טראמפ, בשלישי ישרו על זכרו של לינדזי גרהם להשתתף בו, וכנראה בשעות הערב, לילה, לשוב לישראל. זו התוכנית כרגע, הודעה רשמית או פרטים רשמיים עדיין אין.
0: גילי, מי יוזם את הפגישה? מי דוחף לה?
21: נתניהו, זה ברור, ראש הממשלה.
0: למה הוא כל כך להוט?
21: אני חושבת שמבחינתו זה קצת ניצול הזדמנות, אם במילה יש אירוע לזה כל של לינדזי גרהם, זה מאפשר לו להגיע לוושינגטון, לדבר עם טראמפ גם על לבנון, גם על איראן, גם על טורקיה. אלו הנושאים המרכזיים להבנתי. הפגישה הזאת תהיה, או צפויה להיות, השמינית במספר, תוך שנה וחצי.
2: אבל בתנאים פחות נוחים, כי הפגישות הקודמות היו הרבה יותר נלוות, ומהרגע להרגע, ופה...
21: קודם כל אני חייבת לומר, בין טראמפ לבין נתניהו יש יחסים אמנם טובים, אבל רוויי מחלוקות, ורק צריך לראות את רשת הטרוץ של הנשיא האמריקני, בכל מה שקשור לאופן הפעלת האש הישראלית. הוא החזיר מטוסי קרב שעמדו לתקוף באיראן, לא פעם אחת, אלא פעמיים. הוא מנע הפצצות בביירות, הוא שינה את כל המדיניות הישראלית בעזה. דברים שהוא ונתניהו לא רואים עין בעין. טראמפ גם בצורה פומבית אומר הלילה למעשה, בראיון לפוקס ניוז, שישראל לא רק שצריכה לסגת מסוריה ולשיטתו גם ממרבית דרום לבנון, אלא גם שאם אשרה יטפל בחיזבאללה בלבנון, הוא יהיה מדויק יותר, כן, אשרה, מצהל. אני חושב שזה מלמד קצת גם על תפיסת העולם של טראמפ, ואיך הוא רואה אותנו, וגם באמת זה אולי מספר את הסיפור כולו של המציאות.
2: כן, השאלה אם זה מחייב, או יש פה איזה, את יודעת, אולטימטום, או משהו, יודעת, כללי טראמפי כזה.
21: א', זה נשיא ארצות הברית, ב', זה נוגע ללבנון, הדברים הללו נאמרים כשיש סבב שיחות מסע מתן בין ישראל לבין לבנון, הוא סוכם היום, צפויה להתחיל נסיגה ישראלית מאותם שני אזורי פיילוט, ההמשך הרבה פחות ברור.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה גילי.
21: תודה.
0: טוב, עכשיו נהיה בכנסת, שם צפויה להתחיל, או שמה כבר החלה, מיד נשאל את שחר גליק, כתבנו הפוליטי, הצעת החוק, להחלשת, זה לא נקרא ככה, כן? זה, השם הרשמי הוא הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חבודה, דיצוג ופיקוח. למעשה זה אומר די לרוקן את התפקיד מתוכן, תוכן שאמור לפרש את החוק עבור הממשלה ולתפקיד, להניף גם תמרורי עצור לממשלה.
2: וגם החוק הזה כאמור, אם הוא ייכנס לתוקפו, זה רק בינואר 27, מי יודע מה יהיה פה. אז הכל, כל החקיקה הזאת, היא נכון, היא חקיקה, היא קורית, חלק נעצר בבגץ, אבל היא מאוד הצהרתית.
0: תראי, אבל זה, כשהממשלה הבאה תוקם, אם זאת תהיה ממשלה בראשות נתניהו שוב, זה יקל עליו.
2: אז אני אומרת שזה מעולה שזה לפני בחירות.
0: של להיפטר מגלי ברב מיארה, היועץ המשפטית לממשלה.
2: זה מעולה שזה לפני בחירות, ואז בעצם אנחנו הולכים לבחירות גם על הדבר הזה. זאת אומרת, הכל על השולחן. שחר גליק.
1: שלום.
2: מה אומר?
1: אנחנו בינתיים מחכים להצבעה הזו, שמחה רוטמן נואם ונואם על הדוכן, מסביר איך כל מה שסיפרו על החוק הזה עד עכשיו הוא שקר מוחלט, וזה חוק טוב ומעולה וראוי.
0: טוב למי, אבל לממשלה הוא באמת חוק טוב, שחר, אפשר להגיד שלא.
1: נכון, אבל צריך לומר, זאת אומרת, החוק הזה באמת עבר כל כך הרבה ריסונים שלא נשאר ממנו הרבה. אני רואה עכשיו, בדיוק ראיתי ברשתות, מישהו שכותב איזושהי קונספירציה שנתניהו לא אכפת לו לאבד את התפקיד, העיקר להעביר את החוק הזה, כי אז הוא יוכל למנות את התובע הכללי. אז לא, החוק הזה לא מאפשר למנות תובע הכללי, והוא לא מאפשר לפצל בכלל תפקיד היועמ"ש. זאת אומרת, החוק הזה באמת עבר המון המון המון ריסון, שבסוף משמעותו היא, הממשלה יכולה לייצג את עצמה בבגץ, חוות הדעת של היועץ המשפטי לא מחייבת, הוא לא פרשן המוסמך של החוק.
0: נכון. זה הפיכה משטרית בטורבו.
1: זה לא יודע אם זה הפיכה משטרית בטורבו, כי בסוף, בוא נאמר ככה, היו הרבה הרבה הרבה יותר דברים בהפיכה המשטרית, עכשיו או בחקיקה המשפטית או ברפורמה או באיך שכל אחד יקרא לזה, אבל בסוף, השאלה, אתה יודע, בסוף השאלה ביחס למה?
2: בסוף זה חוק ששמחה רוטמן יכול לבוא איתו למצביעים שלו ולהגיד, הנה, השגתי משהו, אבל בפועל,
1: אני אומר, אבל גם ביחס למה ש... זאת אומרת, עזבו שכל חוקי החקיקה המשפטית נפלו בדרך. בסוף, גם עכשיו, החוק הזה היה הרבה יותר רחב בעצמו, ונגע באמת לסמכויות רחבות של הייעוץ המשפטי. ועכשיו שוב, יש לו משמעות ומשמעות גדולה, אבל בסוף זה מה שהחוק הזה אומר, ולא את כל הדברים שהיו בו בעבר ונפלו בדרך בשל קוצר הזמן.
0: טוב, אז מה קורה עכשיו בכנסת? למה חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, נראה שהוא מושך זמן?
1: קודם כל, כמו תמיד מחכים שכל חבר כנסת רגע יגיעו למליאה עצמה כדי להתחיל להצביע, אבל בינתיים נראה שרוטמן, בוא נאמר ככה, בדרך כלל אפשר לחלק נאומים בכנסת לשני שלבים. השלב הראשון זה כשבאמת יש לך מה לומר, וזה נוגע לנושא הרלוונטי, ואז מתחילים לבלבל את המוח כשצריך למשוך זמן. רוטמן עוד בשלב שהוא מדבר לעניין, הוא מדבר על הנושא, הוא מדבר על החוק, יש לו נאום נורא ארוך, שבו הוא בעצם מסכם באמת.
0: הוא אחד כזה שיכול לדבר עד שיעצרו אותו.
1: כן, לחלוטין.
2: אתה מכיר מישהו כזה?
1: לחלוטין. זה, להבנתי, ממש בדקות הקרובות הוא אמור לסיים, המליאה צריכה להתחיל את ההצבעות, ואז זה משהו כמו שעה, עד שהחוק הזה עובר באופן סופי.
0: מה עם חברי כנסת מהקואליציה, שאתמול הצביעו נגד חוק החרדים?
1: אז ככל שאני מבין, חלקם, או אולי רובם, הולכים לבוא היום ולהצביע בעד. זאת אומרת, אני לא יודע לומר לכם ברמת השמות, אבל להבנתי, רובם או אפילו כולם הולכים לבוא ולהיכנס למליאה, גם חברי כנסת שהתנגדו לחוקים נגד החרדים, גם חברי כנסת שעזבו את הקואליציה, או הודיעו על הצהרות פרישה כאלו ואחרות, מהממשלה או מהכנסת, או מכל מיני דברים כאלו. להבנתי, רובם או אפילו אולי כולם יגיעו ויצביעו. השאלה המרכזית היא ראש הממשלה נתניהו, ולזה עדיין לא הצלחנו לקבל תשובה. נתניהו עדיין לא נמצא במשכן.
0: הוא צריך להגיד לאנשי לשכתו, אל תעבירו לי שיחות, כמו שקרה אתמול, כדי שאני אוכל להצביע. אתמול העבירו לו שיחות. תראה מה קרה.
2: שיחה, הוא טס במיוחד, אבל.
0: כן, הוא טס מהדרום במסוק. הוא טס לא להצביע.
2: טס אבל.
0: תגיד שחר, איזה השפעה יש להחלטה היום של בגץ שמקפיא את כניסתו לתוקף של החוק שמבטל את מעצרי העריקים? כי בסוף, מבחינה מעשית, זה מה שהחרדים רוצים במסגרת הדיל עם ראש הממשלה. אז אם בפועל הם לא מקבלים את זה בגלל ההחלטה אומנם של בגץ, אבל בפועל זה לא קורה, אז עדיין הם ייתנו את מה שהם צריכים לתת, ייתנו את חלקם לנתניהו?
1: כן, צריך לומר, הייתי עושה אולי את ההפרדה בין גפני לדרי בעניין הזה. חוק ביטול מעצר עריקים הוא חוק שהקואליציה הציעה לחרדים אחרי שהם לא הצליחו להעביר לא את חוק המעונות ולא את חוק הגיוס. ואז גפני אמר, מה פתאום? אני לא מוכן, לא הסכים לקבל את זה. והוא דרש חוק אחר, חוק יסוד לימוד תורה, שעבר השבוע. דרי אמר, מעולה, אני מקבל. אבל הסיבה שמראש גפני לא הסכים לחוק הזה, כי הוא ידע, וגם גפני ידע, וגם דרי ידע, כולם ידעו שהחוק הזה ייפול מהר. ועדיין הם רוצים לבוא ולומר, עשינו מה שהצלחנו, מה שיכולנו, ניסינו. אף אחד מהם לא באמת חשב שהחוק הזה בגיץ, בוא נגיד, כולם הניחו שבסופו של דבר הוא כנראה ייפול, וצריך לומר, גם עכשיו ההחלטה של בגץ היא זמנית, זה עדיין לא המילה האחרונה, אבל נראה באמת שלשם זה הולך, והחרדים מבינים שזה מה יש מבחינתם.
2: בוא נדבר קצת על המשחטה של הפריימריז של הליכוד. הרבה אנשים הולכים, כן, מחר בעצם מה? מחר יוחלט סופית, האם ההצעה של נתניהו כץ עם השריונים...
1: נכון,
2: מח... תוקף, או
1: מחר בעצם
2: לפרק.
1: חברי המרכז מחליטים האם זה, זו הצעה, או שחוזרים אחורה למה שהיה לפני כן, ארבעה שריונים כמו בבחירות הקודמות, זאת אומרת חברי המרכז יגיעו כל אחד לקלפי
2: מי
1: שלו.
2: מי יביא את ההצעה השנייה?
1: אין, אין הצעה שנייה, זאת אומרת ההצעות הקודמות נפלו בוועדת החוקה.
2: אז זה רק הצעה אחת?
1: כן, זה בעד ונגד, אחת. אבל בית הדין של הליכוד אמר...
2: כאילו, ראינו את ביטן היום מנהל איזה קרב מאסף.
1: נכון, היו כל מיני הצעות שעלו, אגב, היועץ המשפטי של הליכוד החדש, עורך הדין בומבך, הוציא היום מכתב לבית הדין, שבפרוטוקול של הישיבה הייתה טעות, וזה לא אישרו שום הצעה אחרת שאיננה הצעה של ראש הממשלה נתניהו. ולכן בעצם חברי הליכוד יצטרכו להחליט בעד ונגד מחר, ואז בעוד שלושה שבועות, הפריימריז, ארבעה.
2: זה להמר?
1: תראי, בדרך כלל כשכתוב, כשזה מתחיל בהצעת ראש הממשלה, זה השם של זה, אני מתקשה להאמין שחברי המרכז יפילו את זה.
0: כן, הצעה שאי אפשר לסרב לה. איך אתה, שחר גליק, לסיום נערך להעביר את הלילה הלבן?
1: אומר זאת כך, אני לא יודע, אני מכיש כל קשר, אבל אני אומר שאני יודע לא מעט בקבוקי אלכוהול שנכנסו על המליאה, לקראת כל מיני הקרנות כאלו ואחרות של משחקים כאלו ואחרים, שקשורים לכל מיני מדינות.
0: זה יכול להסביר כמה מההתנהגויות בכנסת כנראה.
1: כן, רק חברי כנסת אגב יכולים, כי הם לא עוברים בידוק, שתדעו, הם היחידים שיכולים להבריח פנימה בקבוקי אלכוהול.
2: אתה לא יכול להכניס אלכוהול?
1: מה פתאום, בודקים לי את התיק ומוציאים.
2: וואלה. אז גם אני לא אוכל.
0: מה קורה, חברים? יש מסיבות שאנחנו מפספסים כנראה, מי ידע שהכנסת היא כזו. שחר גליק, שיהיה לילה של... בוא נגיד ככה, עוד יומיים זה נגמר.
1: עוד יומיים זה נגמר, ואז יריית הפתיחה של העבודה האמיתית.
0: רק מתחיל. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה שחר.
1: תודה לכם.
0: מונדיאל 2026, הנה.
4: פינת המונדיאל בחסות... השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
22: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: ליאן וילדאו, שליחנו למונדיאל 2026 לקראת חצי הגמר השני הערב ב-10 בשידור חי אצלנו בכאן. אנגליה מול ארגנטינה, מי תפגוש את ספרד בגמר ביום ראשון? שלום ליאן.
23: שלום שלום לכם מדלס. כן, חצי הגמר הנוסף, אתמול ראינו את ספרד למעשה עושה את העבודה שלה ואולי מפתיע במידה רבה את כולם, כשהיא נטרלה לחלוטין את צרפת עם אמבפה עם כל הכישרון, היא הבטיחה לעצמה את המקום בגמר, והיא כבר חושבת על מונדיאל שני בתולדותיה, זכייה שנייה בתולדותיה אחרי 2010. ומהצד האחר יש את ארגנטינה או אנגליה. זה סיפור מדהים ארגנטינה ואנגליה, כי זה הולך 40 שנה אחורה קודם כל לאותו משחק מפורסם באצטקה עם 40 עם יד האלוהים של מרדונה ברבע גמר המונדיאל מול אנגליה ושער המאה של מרדונה באותו משחק. מאז יש הרבה דיבורי כדורגל וגם דיבורי מעבר לכדורגל. עוד לפני כן היה כמובן את מלחמת פוקלנד או המלווינס כפי שקוראים להם בארגנטינה, המאבק על אותה קבוצת איים שנמצאת ליד ארגנטינה, והארגנטינאים טוענים לבעלות עליה, והבריטים במלא, האנגלים במלא שמחזיקים בשלטון במקום הזה. אז זה עניין פוליטי ועניין ספורטיבי והרבה מאוד דברים סביב המשחק. ובסוף יש שתי קבוצות כדורגל ש... ארגנטינה לא הרשימה יותר מדי, למעט מסי היא ממש לא הרשימה, היא אפילו הייתה די חלשה ברוב המקרים, ואיכשהו ניצלה באור שינה או לא איכשהו עם האיש הגדול הזה, הקטן גדול הזה מסי. ואנגליה יותר, קבוצה יותר שלמה, נבחרת יותר שלמה עם ארי קיין ובלינגהאם, ונראית יותר טוב. אז מאוד מעניין לראות מה יקרה במשחק הזה באטלנטה. יש שם...
0: אתה אומר בעצם על הנייר, אנגליה עדיפה.
23: אני לא יודע להגיד זה, כי ארגנטינה תמיד מוכיחה לנו שאי אפשר להספיד אותה, אבל אם נטו מנקים את כל הרעשי רקע, אז כן, אנגליה טובה יותר. כן, אנגליה טובה יותר בהיבט הקבוצתי, יש את מסי שזה מעל כולם, והשאלה איך הוא יגיע, צריך לזכור שעוד משחק ועוד משחק, האיש בן 39, מתבגר, העייפות מתחילה להשפיע, נכון שהיו קצת ימי חופשה, ועדיין זו שאלה מאוד גדולה. אגב, לא יודע אם ראיתם, יש חוזרת... לרשת, מה שנקרא, הופכת ויראלית שוב, התמונה של מסי מקלח את למין ימל. אתם ראיתם את הדבר הזה?
0: לא, אני פספסתי.
23: מסי כשהיה צעיר בברצלונה, עשו לו תמונה, לא יודע איך הגיעה הקונסטלציה של העניין הזה, אבל יש לו תמונה אמיתית, לא איזה AI, מקלח את התינוק למין ימל, הרי למין ימל בן 19, מסי ב-39. אז מסי היה בערך בן 20, כשהוא קילח את למין ימל בן השנה, וצילמו אותם, וזה יכול להיות גמר המונדיאל, למין ימל מול מסי, שזה גדול. אז... טוב, יתכן הערב... שזה מה שנראה ביום ראשון בניו ג'רזי.
0: אז הערב ב-10, ארגנטינה מול אנגליה בחצי הגמר השני. רגע, נצרף עכשיו את... אם, אתה לא, אתה, יש לך משהו לעשות בדקות הקרובות, אליאן? אנחנו, בוא נצרף שניים ותשתתף איתן.
23: רק ויסה, אבל זה בסדר.
0: יהודה, בוא נאמר שלום ליהודה ארם, פרשן, כדורגל, בדגש על ארגנטינה ודרום אמריקה, מספורט אחת, יהודה ארם, שלום יהודה.
5: היי, שלום.
2: אז זה אומר שאתה גם מועד את ארגנטינה?
5: אם אני אוהב את ארגנטינה,
2: איך זה עובד?
5: אתה יודע, אני המון המון שנים בארץ, אבל אומרים שאני פיזית פה, אומנם אני פטריוט גדול, כן, אבל פיזית אני פה, אבל יש לי איזה שני פספורטים מלאים, אז אני ארגנטינאי בלב, זה לא קשור אם אני פרשן או לא פרשן.
0: יפה, אז הנה.
5: ואני מאמין שאוהדים כמוני לא חסרים, ואנחנו רואים בכל מקום שיש משחק של נבחרת ארגנטינה. אז הם ממלאים כל אצטדיון.
0: ומי שלא קופץ אנגליה, אז בוא נצרף את אביב לוי, אוהד נבחרת אנגליה שחזר מהמונדיאל. אביב, שלום.
6: שלום, שלום לכם.
0: טוב, איך התחושות שלך, אביב?
6: אי אפשר להתנבא, כפי שאתם מכירים, את נבחרת אנגליה ב-60 השנים האחרונות, אבל ננסה לשמור על אופטימיות. ואיתס קאמינג גו.
2: מה, זה כזה זהירות? לא רוצה להתאכזב?
6: יותר מדי אכזבות, גם לפני שנולדתי.
2: אתה סוחב את זה, אתה אומר.
6: כן, אבל יש תחושה טובה, יש תחושה שהשנה זה יבוא הביתה. הוונדר וול, ארי קיין, תוכל שינה אווירה, אולי נשבור את כל הסטטיסטיקות.
2: איפה תצפה במשחק? איך נערכים בכלל?
6: אנחנו נצפה, אני וחבריי בכפר סבא, בבאביטי, מקום של אוהדי נבחרת אנגליה.
2: הרבה בירה?
6: 30 שנה. הרבה בירה, כן. מקווה שגם יהיה גם מזל.
0: בואו נתייחס באמת ליחסי הכוחות. ליאן, אתה עדיין איתנו מה שאמרת קודם, על שעל הנייר, מבחינת אם באמת מנקים ומנקים את הכל ומתייחסים רק לכדורגל, אז אנגליה היא, בואו נאמר, נבחרת יותר טובה.
23: יותר הרשימה. היא פשוט יותר הרשימה בחלק מהמשחקים, לא שהיא יותר טובה. זה 50-50, אבל היא יותר הרשימה. למה את מסי? אני שם כוכבית מסי, יהודה לא יסכים איתי.
5: שמה? שאני לא מסכים איתך בכלל, מכיוון שגם צרפת הייתה הכי טובה. תשמע, קודם כל לגבי ארגנטינה, לא כל נבחרת אחרי שזוכה בגביע עולם מגיעה לחצי גמר, עם כמעט אותם השחקנים. זה צריך לקחת לחשבון. באים לשחק 7 משחקים, הפעם זה 8, וארגנטינה ישחקו 8 משחקים. איך היא תסיים, שלישית, רביעית, ראשונה או שנייה, זה כבר אנחנו נדע ביום ראשון, והיום גם. אבל על מה אתה מסתמך שעל הנייר אנגליה יותר טובים? על מה?
23: לא על הנייר, לא על הנייר. אני לא שאנגליה...
5: אני שואל באמת, אני... רק רגע, ארגנטינה עד היום לא שיחקו אף משחק של 7 נקודות. ואתה מקבל את זה? עכשיו...
23: לא, אני אומר... רגע, יולה, אני אומר שארגנטינה הסתבכו הרבה יותר מאנגליה במהלך הטורניר הזה, הם גם ניצחו בסופו של דבר, אבל עושה רושם שכשמסי לא נמצא, ארגנטינה הרבה יותר מתקשה מאשר אנגליה תלויה בשחקן כזה.
0: ויש טענות שגם השיפוט היה פה ושם, בוא נגיד, לא מאוד יקשה.
5: מה זה השיפוט? השיפוט, זה לא השיפוט, לדעתי, ואני אמרתי את זה כבר מתי, כמה זמן עבר נמצא. עבר הגיע על מנת להרוס את הכדורגל. הפאול של מסי במשחק הראשון היה צריך להיות אדום, והגול של אוקראינה שנגע לו בטיפה בשיער, אם הבן אדם היה קירח, אז אוקראינה עדיין היו. זאת אומרת שמי שמדבר שארגנטינה מקבלים יותר דברים בגלל מסי, אז זה סיפור, זה בשביל לחמם את האווירה. אף אחד לא רוצה, חוץ מהאוהדי ארגנטינה, שארגנטינה תיקח שוב את העדיפות.
0: אביב, מה אתה אומר?
6: קודם כל, רספקט לארגנטינה על ההישג, כמו שהוא אמר, להביא חצי גמר אחרי זכייה זה לא פשוט. אני כן חושב שנשיא פיפה מוטה לטובת ארגנטינה, והממסד כן נמצא עם השחקן הטוב בעולם, זה אין חולק. אני מקווה שהארי קיין, שלא זכה בתואר כל הקריירה שלו, אם הוא יביא את זה, זה יהיה יותר מ-20 תארים שווה.
0: כן. טוב,
6: גם אז... ראינו את ג'וד שהתעלה ברגע האמת. יש פה סגל שאומנם הוא לא הכי נוצץ. עם שמות כמו מדואק ופיקפורד, לא שמות נוצצים. והמאמן גם עשה בחירות שניות במחלוקת, ששירת פודן וטרנד בחוץ, פלמר.
0: טוב, בוא נראה אם זה יהיה שהגעת הארי בסוף. הימורים שלכם, קדימה, אביב, נתחיל איתך.
6: 2-1 אנגלי.
0: ברור. יהודה?
7: תראה, אני רוצה לנצח, לא חשובה לי התוצאה.
0: ארגנטינה...
7: על מנת לקחת את המונדיאל, אתה צריך לנצח כל מי שמגיע מולך. וראינו את הרעש הגדול שעשו לגבי צרפתים, הגיע ספרד, ואתה יודע, הם מחקו אותה לגמרי. ולדעתי, אני חושב שארגנטינה עוברת, אני לא יודע באיזה צורה, פנדלים, אני לא יודע. אבל הגמר לדעתי, לא לדעתי, למה שאני רוצה, זה ארגנטינה שרד כמובן.
0: ליאן, אתה רוצה להיות ניטרלי ולהגיד טקו, או בכל זאת להיות...
23: אין טקו, זהו, בשלב הזה, אין טקו.
0: נכון.
23: זהו, אני דווקא הולך עם הערכה של יהודה, זה ייגמר עם ארגנטינה, אבל בקשה, בערכה או פנדלים.
2: ליאן, איפה אתה? איפה הלב שלך?
0: הפשת שעשית.
23: הלב שלי עם ארגנטינה. הלב שלי עם ארגנטינה. לא כמו יהודה, אבל גם.
7: אפשר עוד מילה?
2: אני עם הרוב.
0: קדימה.
7: אפשר?
0: ברור.
7: ארגנטינה, אנגליה זה לא עוד משחק, אה? זה הרבה הרבה דברים שדם רע דרך שתי המדינות. אתה אמרת קודם, מי שלא קופץ אנגלי, אנחנו מדברים על זה משנת 74, שפה זה הפך מי שלא קופץ, אני לא יודע מה. והיום, לדעתי, זה בעיה מאוד גדולה, מכיוון שהאוהדים של שתי הקבוצות מעורבבים. ואני מקווה שלא יקרה כלום, כי כל מה שיוצא מארגנטינה זה לשכוח מהמלחמה כרגע, ושל הפוקלנד, כן? ולשחק כדורגל, גם המאמן אמר את זה. ואני מקווה שזה מה שיהיה, שיהיה כדורגל, משחק כדורגל, ולא נקמה על מה שהיה.
0: יפה, ושהטובים ביותר ינצחו הערב ב-10, ארגנטינה מול אנגליה. יהודה הרם, פרשן כדורגל, ספורט אחת, אביב לוי, אוהד אנגליה, ויהודה כמובן אוהד ארגנטינה. תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה.
6: תודה רבה.
2: הכי חשוב, תהנו.
0: בדיוק, ותודה רבה, ליאן וילדאו שלנו. השידור ב-10, תודה ליאן. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
22: פינת המונדיאל בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
25: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
27: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
26: אחרי ששמתם את העסק בצד,
27: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
26: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
27: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
30: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
29: כפוף לתנאי תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: אנחנו כאן.
0: חזרנו, מזל מה קורה בכנסת, טוב. כששמחה רוטמן
2: נפטרה תעלומה.
0: עדיין מושך זמן, מדוע ולמה?
2: אתה רוצה לנחש?
0: מריבות פנים
2: קואליציוניות. מתברר שגפני מאיים שוב לא להצביע חוק להחלשת היועמ"שית, כי יש לו דרישה חדשה בגלל ההורדה מסדר היום של תקצוב הגננות החרדיות. קיצור, הסאגה הזאת...
0: אז הוא אומר, עד שלא ייתנו לי את זה עכשיו, אני לא...
2: אז זה הסיפור האחרון. בוא נראה מי מכופף את מי.
0: זה די ברור.
2: מי שווה ראשון?
0: בסוף זה די ברור. החוק הזה להחלשת היועצת המשפטית לממשלה יעבור בכנסת. בוא נגיד, לא גפני יפיל אותו ולא אף אחד אחר יפיל אותו. בינתיים זה כיפופי ידיים, כן, שאולי יש מי שמרוויח מזה. בציונות הדתית מוצאים הודעה שהיועצת המשפטית לממשלה שולחת זר פרחים לגפני שמעניק לחסינות, ואם גפני וחבריו יפילו את החוק, הם לא יוכלו להראות את פרצופם ברחוב החרדי שלא יאימו. אז הנה, הכל חלק מקמפיינים. בסוף, יש לך ספק שזה יעבור?
2: יעבור, כן.
0: אוקיי.
2: יעבור.
0: טוב, בואו נדבר על הקטל הנורא בכבישים, עוד ועוד הרוגים, באמת בלתי נתפס, נורא. ובצהריים בירושלים נהרגה ילדה בת 4.5. ילדה בת 4.5 נהרגה מפגיעת רכב באזור שכונת מאה שערים בבירה. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק. שלום יניב.
15: ערב טוב.
0: כמעט אין יום, בטח בחופש הגדול, בלי ידיעות נוראיות שכאלה.
15: נכון, לצערנו באמת גם הילדה שנהרגה, גם האישה שנהרגה היום עם המקרה המאוד מצער שהגיעה לבית החולים ונפטרה כאשר היא הייתה בהיריון על שולחן הניתוחים, ואנחנו סופרים מתחילת שנה 231 הרוגים בתאונות דרכים, והמקרים של היום פשוט מייצגים אחד לצערנו את המגמה הרב שנתית שאנחנו רואים עלייה בשיאים שליליים במספר ההרוגים, אבל גם את מה שאנחנו חווים בימים אלו בחופשת הקיץ. מאות אלפי מיליוני ילדים למעשה נמצאים בכבישים, ברחובות, בגני המשחקים, וזה דבר שדורש התייחסות מיוחדת, ולצערנו גם הנתונים והמחקרים מצביעים על היפגעות יתר דווקא בחודשים הללו של חופשת הקיץ.
0: אתם רואים את זה בנתונים עכשיו, בשבועיים ויותר שחלפו מתחילת החופש הגדול?
15: אנחנו דבר ראשון רואים את זה לאורך השנים האחרונות באופן קבוע. כאשר אנחנו מסתכלים על ממוצעים, אנחנו רואים בחודשים של יולי-אוגוסט היפגעות גבוהה יחסית. דרך אגב, חודש אוגוסט שמחכה לנו בפתח הוא נחשב החודש הקטלני ביותר בחודשי השנה לא מעט פעמים. מתחילת החופשה אנחנו רואים פחות או יותר את אותם מספרים, אבל זה מהר מאוד עובר לעלייה. ככל שאנחנו רואים שהחופש, יש, הילדים יותר מתרגלים להיות ברחוב, נהגים נוהגים כהרגלם, כי הם לא תמיד מודעים שהילדים נמצאים בחופש, וכל אותם מאפיינים של ילדים שבמהלך הימים הרגילים הסטנדרטיים נמצאים בבתי הספר, והנושא של חציית כביש ושל גובה ושל הערכת מרחק, כל הדברים האלו לא באים לידי ביטוי לאורך כל שעות היממה, כרגע הילדים בחוץ, ברחובות, ואנחנו רואים את התוצאות.
0: יני, רק לדייק את הנתונים, כי אמרת שיש עלייה, ואני מסתכל עכשיו מול העיניים, בדף של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שמתעדכן מדי יום, ועד היום 229 תאונות מתחילת השנה, שזה המון, וכל תאונה עם הרוגים זה טרגדיה, אבל הסטטיסטיקה מצביעה על ירידה של 8%.
15: אז אני אתייחס לזה. אני דיברתי על עלייה רב שנתית, כמו שאמרתי, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על המגמה של 3-4 השנים האחרונות, אנחנו רואים עלייה. אני יכול להגיד לך ששנת 25 הסתיימה עם C של 20 שנה, אחרי ש-C קודם נשבר בשנת 24, ולגבי השנה הנוכחית, אנחנו סופרים כבר 231 הרוגים, פלוס לצערי שתי הרוגות היום, אבל אם אנחנו מנתחים את מה שקורה מתחילת השנה, אנחנו מגלים שכמעט בכל חודשי השנה רן, הייתה עלייה במספר ההרוגים, חוץ מחודש וחצי שבהם הייתה מלחמה. כלומר, אם אנחנו מנטרלים את המלחמה...
2: כן, אנשים היו בבית, פחות בכבישים.
15: בדיוק, מזל. אז זו בדיוק התוצאה היחידה שבגלל אנחנו רואים נקודתית את הירידה. כשמסתכלים לפי חודשים, אנחנו רואים חודש אחרי חודש עלייה בהרוגים. בחודש של המלחמה, ירידה דרסטית, אנשים פשוט היו בבית, אז... אלו התוצאות לצערנו. ברגע שאתה מנטרל את זה, אתה רואה עוד שנה של עלייה בהרוגים.
0: עשו בזהירות, יניב יעקב, מנכ״ל עמותת אור ירוק, תודה רבה, יניב.
15: תודה.
0: מזל, שימי לב להודעה שמגיעה ממש עכשיו מהמחלקה לחקירות שוטרים, ממחש. נחקרה שוטרת מאגף התנועה בירושלים בחשד לשיבוש מהלכי משפט במסגרת חקירת הרצח של בניהו רזי, זיכרונו לברכה. על פי החשד, השוטרת, שהיא קרובת משפחה של אחת החשודות בפרשה, נפגשה עם שתיים מהחשודות אחרי הרצח. במהלך המפגש הם סיפרו לה מה קרה, והיא עשתה פעולות שעל פי החשד בעצם שיבשה את החקירה, ועל כך היא נחקרת עכשיו במחלקה לחקירות
2: סיפור
0: שוטרים.
2: סיפור שמתפצל ומתפצל, ופה כן. עוד ועוד מעורבים.
0: היא שוחררה למעצר בית של 3 ימים, אותה שוטרת. טוב, אנחנו מסיימים בכך את השידור שלנו מהדורת יום רביעי, שערכה ליהי לאופר, הפיקה עדן לנדר, הטכנאי גיא בן וייס. מיד אחרינו זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר. תודה רבה, מזל מועלם.
2: תודה רן בנימיני.
0: ונסיעה טובה, מתי את חוזרת?
2: תודה, מתישהו בתחילת אוגוסט. ואז אתה תיסע.
0: לא יכולה לקחת אותי. מזוודה, אני קטן, אני אכנס ככה בטרולי. יאללה, תהני.
2: תודה.
0: חדשות טובות, בשורות טובות.
2: אמן, אמן, אמן.
0: יאללה, ביי.
1: השעה בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
19: שרון שרבי, שלום.
20: רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה בחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו, אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
18: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
21: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
6: שים שירים שאת אוהב.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
21: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
19: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, איציק זוארץ עם ניצולת הפיגוע באוסטרליה שעזבה את סידני ועלתה כל הדרך לעוטף עזה. וגם כל העדכונים לקראת חצי הגמר השני של המונדיאל, איך ייראה הגמר הגדול.
22: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
23: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במליאת הכנסת צפויות להתחיל בקרוב ההצבעות על חוק היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר שהניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו. דיווחים באיראן שארצות הברית תקפה באי הנגאם באזור מצר הורמוז. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי. התחזית דומה.
25: חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. במליאת הכנסת צפויות להתחיל בקרוב ההצבעות על חוק היועץ המשפטי לממשלה, הכולל הגבלות על עמדת היועמ"ש, כך שהיא לא... תפקיד היועמ"ש. כתבנו שחר גליק מציין כי חברי הכנסת המורדים מהקואליציה שהצביעו נגד חוקי החרדים מתכננים לבוא למליאה ולתמוך בחוק. כתבנו מוסיף כי לחוק תחולה מאוחרת והוא ייכנס לתוקף בסוף חודש ינואר בשנה הבאה. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר כי הניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו, וכי מדיניות זו דוחפת את הציבור החרדי להתנגדות גוברת לשירות צבאי. לדבריו, החרדים חשים רדופים, וההתנהלות גורמת שיעור גדול יותר מתוכם להפוך למתנגדים לגיוס. בראיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן החדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת טל ביקורת על החלטת בגץ בעניין תל מידי ישיבה עריקים.
30: זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים, אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך. זה...
24: ההסלמה במפרץ. סוכנות הידיעות האיראנית מאיר מדווחת כי ארצות הברית תקפה באי הנגאם באזור מצר הורמוז, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי, ולפיכך ירדה האינפלציה השנתית ל1.6%. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מדד מחירי הדירות ירד ב1%. הקטל בדרכים. בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים מתה מפצעיה ילדה בת 5 שנפגעה ממכונית. צוות המחלקה לרפואה דחופה עשה בה פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותה. מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 28 ילדים. רצח בניהו רזי בשכונת הנחלאות בירושלים. העורך דין עמית ויצמן, המייצג את שילת חוטה, חשודה במעורבות ברצח, טוען כי מרשתו היא קורבן לאלימות מצד רזי וחברתו, וכי מבחינה משפטית לא מדובר בעבירת רצח. היום התיר בית המשפט המחוזי בירושלים לפרסם כי חוטה, בת 19 מבאר שבע, ולינור ססון, בת 50 מירושלים, הן שתיים מהחשודות במעשה, בעוד זהותה של חשודה שלישית, בת זוגו של רזי, נותרה תחת איסור פרסום בשל ערעור שהגישה.
2: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: התחזית מחר הוא יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
11: התחזית בחסות
15: ארקיע.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיה

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה, בקולנוע. הלילה שהיה לנו, בחצי גמר המונדיאל. ספרד נגד צרפת.

0: הולכים הביתה.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-01. 01 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-01. 01. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
4: ערב מצוין.
3: היי, איך אפשר לעזור?
4: אני רוצה לעזור, קודם כל אני מאוד מתרגשת, אז אני מצטערת.
3: איזה כיף, הכל טוב.
4: אני רוצה לשתף אותך באיזה בעיה שאני כבר שנים מתמודדת איתה. אני הפכתי להיות אפוטרופוסית של דודי לפני 6 שנים בערך. בתקופת הקורונה הוא חלה והיה בבית חולים. הוא בן אדם ערירי ללא משפחה. והוא ניצול שואה. לא היה מי שילווה אותו, שיעזור לו. ראיתי שהוא לא יכול להתמודד, ואין לו, ההורים שלי מבוגרים ולא יכלו לטפל בו, אז אני לקחתי על עצמי את העניין הזה, ואמרתי, אני אכניס אותו לבית אבות, לפחות שיקבל טיפול נאות, אני אמצא לו בית אבות ראוי, שהוא יקבל את הכבוד שמגיע לו, הטיפול יהיה כמו שצריך. עד היום, ברוך השם, הוא ניצא שם, ומטפלים בו כמו שאני אוהבת שיטפלו בו.
3: כן.
4: עכשיו, אני הפכתי, כאילו, שנה לפני, עדיין לא התמניתי לאפוטרופוס, כי זה סוג של תהליך עם בית משפט, ואז הוא היה בבית חולים, והיה אילוץ להעביר אותו לבית אבות במיידי, בגלל שההורים שלי, פחדנו שהוא ידביק את ההורים שלי, הוא גר אצל ההורים שלי תקופה מרובה, כי לא היה לו אף אחד עם מיליות, והם פחדו עליו שיקרה לו איזה משהו.
3: כן.
4: ואז נאלצנו להעביר אותו לבית אבות שהסכים לקבל אותו, עד שאני אקבל אפוטרופוס, ואז אני אשלם עבור התקופה הזאת שהוא נמצא אצלם, מהכספים כמובן שיש לו בחשבון.
3: כן.
4: אז ברגע שקיבלתי את האפוטרופוס, פניתי למשרד הבריאות כמובן, כדי שיתפלו בקוד מוסדי, כדי שיהיה לי קוד מוסדי, כדי שאני אוכל לקבל קוד עבורו.
3: כן.
4: וזהו, ואז שילמתי, העברתי להם את כל המסמכים כמובן, את כל המסמכים הבנקאיים, כל המסמכים שהם דרשו ממני.
3: כן.
4: ועד שקיבלתי את הקוד, בינתיים שילמתי, היה לי אפשרות למשוך את הכסף עבור בית האבות, על הזמן שהוא היה שם בערך כשנה, על השעות שלו, שילמתי להם סכום כסף, ולהם העברתי את כל המסמכים הבנקאים שיבדקו כמה הוא צריך, כאילו כמה אני אמורה לשלם לו.
3: כן.
4: אז מאחר והיו לו חסכונות, אז הם אמרו לי שהוא אמור להיות לקוח פרטי תקופה מסוימת, ואז כשהוא יגיע להיגמרו כל החסכונות האלה שלו, הוא יעבור ללקוח בקוד, בקוד מוסדי, במחיר מסובסד, במחיר שלה, המחיר יהיה כאילו בגובה הקצבה שלו, ושישאר לו 500 שקל, וישאירו לו בצד 30,000 שקל בחיסכון שיהיה בצד, כאילו למקרה וביום שאחרי, כאילו.
3: כן.
4: אז קיבלתי את זה, כאילו הכל עבד כמו קשורה, עברתי להם, עשיתי להם העברה בנקאית, עם מורת קבע קבועה והכל.

0: גול.
1: כן.
0: עכשיו, אני רואה שכבר הזמן, הוא צריך לעבור כבר להפוך מלקוח פרטי למוסדי, אז כתבתי להם, אי אפשר, זה גם סיפור במשרד הבריאות, שאי אפשר לתפוס אותם, זה הכל טלפון שבור כזה, צריך להודיע למישהו, שיעביר למישהו, אי אפשר לדבר איתם ישירות. זה היה תקופה של קורונה, אני מזכירה לך.
1: כן.
0: אז זה, אז ביקשתי שתחזור אליי הבחורה שטיפלה בכל הנושא הזה, שדיברתי איתה, שהיא אמרה לי את כל הדברים שאני עכשיו מספרת לך, וזה, ולא היה מעני. אז כתבתי לה מייל, כאילו, שזה, שהיא תדע שכבר מתקרבים לעניין הזה, שהכסף כבר נגמר, והוא כבר רק על קצבה, וצריך להביא אותו ממצב של פרטי למוסדים.
1: כן.
0: מה שלא קרה. ואז הצטבר סוג של חוב, כאילו הם גבו ממנו סכומים גבוהים שאין לו לשלם אותם, וזה הצטבר חוב, ואז הבנק החזיר את כל ההוראות קבע. ואז זה נגרר לחובות ולכנסות ולכל מיני סיבוכים, הוצאות לפועל וכאלה, שלא היה עם מי לדבר. באתי, אמרתי להם, תבדקו, אני משקפת לכם עכשיו, אני מעבירה לכם גם את ה... כנראה לא לקחתם בחשבון את הסיפור שהיה לפני, שהייתי אמורה לשלם לבית אבות על השנה שהוא היה מאושפז.
1: נכון.
0: תבדקו את כל הנושא הזה, תראו מה אפשר לעשות, אולי לא, אתם כאילו מושכים אותו עדיין כפרטי בגלל הכסף הזה. אז גם זה לקח זמן עד שהם בדקו את זה ואמרו, כן, נכון, אבל צריכה להמשיך לשלם את כל הכנסות, את כל החובות, את כל מה שזה. אמרתי, אבל מאיפה אני אשלם? זה החשבון שלו, אני בסך הכל רק אפוטרופוס, אני מטפלת רק בניהול השוטף, כאילו, ואני יודעת שיש לו כסף, הכסף שהיה לו בבנק זה אמור לשרת את ה... לתת את המענה עבור התשלום הזה. אז מה שנאמר לי זה, תקחי הלוואה.
1: מה?
0: לקחת הלוואה לשלם את החובות.
1: אבל אני לא כל כך מצליחה להבין את הסיפור הזה, אבל זה סכום שהייתם אמורים לשלם ולא שילמתם אותו בשוטף לבית אבות?
0: שילמנו עד שכבר לא היה כבר כסף, הם עדיין גבו ממנו את התעריף של לקוח פרטי ולא עם קוד.
1: ולא פנו...
0: הם אמרו שהוא יגיע ל-30 אלף שקל, כאילו שיהיה לו בחיסכון, ואז הם יגבו ממנו בדיוק בסכום של הקצבה שלו, והשאירו לו 500 שקל בחשבון, מה שהם לא עשו. הם גבו ממנו 15
1: בית
0: אלף שקל.
1: אבות גבה את הסכום הזה?
0: לא, משרד הבריאות.
1: משרד הבריאות.
0: כן.
1: אבל באיזה... אני מנסה רק להבין, היה שלב של תפר שבו בעצם הם כבר היו אמורים לשלם את הקוד ולא שילמו?
0: נכון. זה הפער. ואז הצטבר חוב, וכמובן, יהיו כנסות ויהיו חובות וריביות, ברור, כי אין לו כסף בחשבון לשלם סכום של
1: תשמעי, זה ממש מוזר הסיפור הזה שמשרד הבריאות כבר יודע, הגשתם את הכל, קיבלתם החלטה מצד משרד הבריאות שברגע שיש 30 אלף שקלים, ורק אחרי שהיו 30 אלף שקלים, משרד הבריאות התחיל את הליך הפרוצדורה של אישור הקוד? אני לא מבינה.
0: הם הכניסו אותו לחובות. הם הכניסו אותו לחובות עם הריביות ועוד ריביות ועוד ריביות. עכשיו אני רק מתגלגלת, כאילו משלמת כל פעם.
1: תשמעי, אבל זה ממש הזוי. הרי מה שקורה זה שהם קובעים לו קוד יחסי לפי ההכנסות שלו, נגיד.
0: כן.
1: הוא היה אמור לשלם סתם 18 אלף שקלים, וכל פעם זה יורד ויורד ויורד.
0: יורד, ולמעשה הוא מרוויח, הוא מקבל רק בוא נגיד 9 או 10 אלף שקל.
1: ברור, אבל אז מורידים. ועכשיו מה שקורה זה שבעצם הם היו כבר אמורים להדכן את הקוד לפי ההכנסות שלו, לקחת את הגמלאות ולהשאיר דמי כיס של 1,600 או 1,500.
0: יפה, בדיוק. אז אני כאילו למעשה, מה שעשיתי זה שפשוט אני אמרתי, אני את כל המסמכים אני מביאה להם, אני מראה להם, הם ביקשו ממני כמובן כרטסת מבית אבות שאכן שילמתי להם את הכספים האלה עבור השנה.
1: תשמעי, זה נשמע לי כמו משהו שאמור היה להיות פתיר, וגם עשית את כל הפרוצדורה עוד לפני, כלומר משרד הבריאות אמור היה לעדכן את הקוד כל חודש בחודשו, ביחס לסכומים שנשארים בחשבון.
0: הוא לא עשה את זה במועד שהוא היה אמור לעשות את זה. את מבינה? זה הפער.
1: אז תקשיבי, תכתבי לנו מכתב בבקשה מסודר, לכבוד משרד הבריאות ולתוכנית שלנו, תמעני את זה לתוכנית שלנו ולמשרד הבריאות, ותסבירי את הדברים, כולל העובדה שעמדתי איתם בקשר, והקוד, וסכום ההשתתפות העצמית שלו הלך וירד כל חודש. עד שבשלב שבו סכום ההשתתפות העצמית שלו אמור היה להיות נמוך, אלא דמי כיס בעצם שנשארים, והגמלאות נלקחות, ושמשהו בדבר הזה לא קרה, וכעת נצברו חובות בגלל ההתנהלות של משרד הבריאות. ושלא יכול להיות מצב ש, ש, שהוא ישלם את זה כשאת עשית את הכל לפי הספר, לפי מה שאת מתארת, עשית הכל בי דבור.
0: ואני התנדבתי לתפקיד הזה והם יודעים את זה. היא אומרת לי, את רשמת כתב התחייבות, ואת חתמת, אני אמרתי, הוא לא יכול לחתום. אני מן הסתם, אני אפוטרופוסית.
1: נכון, אפוטרופוס שלו.
0: אני חותמת בשמו. אני אפוטרופוס, אני חתבתי על כתב התחייבות שהוא ערב, נכון, יש לו כסף בחשבון כדי לשלם. אתם גם קבעתם את הסכום, נכון. כמה צריך לצאת, כדי שהוא לא יסתבך ויגיע למצבים האלה.
1: לא, הם היו צריכים לסדר את זה, ומראש להמיר אותו, זאת אומרת, להדכן את הקוד בהתאם לזה, ולקחת את הקצבאות. עכשיו, מה שיוצא, אני מבינה שהם לא לקחו את הקצבאות.
0: זה עכשיו תקוע באוויר, הבנק
1: לא... כי בעצם הוא המשיך לקבל את הקצבאות מביטוח לאומי, ואת הקצבאות האחרות, אני מניחה, והם לא עדכנו את הקוד לסכום שכבר מאפשר להם לשלם את כל הסכום, ולתת לו רק השתתפות עצמית, לתת לו רק דמי כיס.
0: ואני נקלטתי למצב שאני רק סביב החובות האלה.
1: אז תכתבי את זה מסודר בדיוק עם הדבר הזה, עם זה שהיית בקשר איתם כל הזמן, ושבעצם יש פה ליקוי שלהם.
0: שאני אביא לכם צילום של תכתובות?
1: אני רוצה שתכתבי לי מכתב מסודר, כדי שאני אוכל להעביר אותו למשרד הבריאות, פלוס התכתובות.
0: ולאן אני שולחת את זה?
1: אנחנו ניתן לך את המייל אחר כך. ואנחנו נפנה למשרד הבריאות, אבל פה צריך את המכתב שלך ואת כל מה שמסביב, ולהסביר שכשהגיע השלב שבו הם היו אמורים לקחת את כל הקצבאות שלו, ולהשאיר לו רק את דמי הכיס ברגע שההכנסות שלו צנחו עד לרף שכבר מזכה, משרד הבריאות בהיבט הזה לא עשה את חלקו, והמשיך לגבות מכם כאילו זה פרטי.
0: בדיוק.
1: הבנתי.
0: בדיוק ככה.
1: לאט לאט הבנתי. אז עכשיו תכתבי את זה בצורה הכי ברורה שאפשר, ואנחנו מה שנעשה, אנחנו נעביר את זה כמו שזה עם התכתובות למשרד הבריאות, ונבקש את בדיקתם והתייחסותם, כי אם עובדים לפי הספר ועושים הכל כמו שצריך, אם יש ליקוי בהתנהלות של משרד הבריאות, זה לא צריך לבוא על חשבון המבוטח. זאת אומרת, אם המבוטח...
0: גם מעבר לזה, גם את מבינה איזה השלכה, בוא נגיד, אני סתם מסתכלת על זה כאדם, איזה השלכה יש לזה לאנשים שבאמת רוצים לעשות משהו טוב עבור אנשים, באמת השקופים האלה שלא רואים אותם, שאף אחד לא רואה אותם, ורוצים לקחת עליהם אחר, ובאמת לתת להם להטיב איתם בשנים האחרונות שלהם. אבל היום, כאילו, בצד הזה, כאילו, מה זה גורם? כאילו, לילדים שלי, המסר, לא רוצים להיות אפוטרופוס על אף אחד. על אף אחד. לא דוד, לא דודה, שום ערירי.
1: תראי, החלק הכי מתסכל הוא...
0: אנשים שרואים מהצד, איזה התאמרות זאת, את מבינה?
1: ברור. אני אגיד לך יותר מזה, החלק הכי מתסכל זה שאם הוא היה נשאר בקהילה, ואם אפשר היה להוציא לו דיור ציבורי, זאת אומרת, אחד הדברים הכי מתסכלים זה שעצם המעבר מביטוח לאומי, כלומר, מסידור בקהילה, לסידור מוסדי של משרד הבריאות, גורר אחריו, באמת, כאילו, מבחני הכנסה נוראים ודרקונים. את כל מי שאין, שילדו אינה משגת, או שאין לו מערכות תמיכה להישאר בקהילה, ועובר לסידור מוסדי, זה אסון.
0: ושם צריכה להיות מעטפת מסוימת, ואין את זה, אין את זה.
1: נכון, כי זה עובר למימון משרד הבריאות, הקודים קבועים.
0: אני מאוד מרוגשת אפילו שאני אומרת את זה, אני מאוד מתוסכלת ומרוגשת שאני אומרת את זה. כאילו, משאירים את השאר בשר, אני האחיינית שלו, אני אפילו לא הבת ולא שום דבר, כלום, אני האחיינית שלו. משאירים אותי באוויר, שאני תלויה מול מרכז כנסות, הוצאות הפועל, על החשבון הפרטי שלי, כן?
1: אז היה.
0: ואני מתכננת על נפשי, שאני בכלל לא בבית אבות.
1: תקשיבי, תכתבי לי את זה כמה שיותר מפורט, לרבות המחירים האישיים שאת משלמת על זה. אני רוצה גם לבקש התייחסות, אני גם אפנה למשרד המשפטים לאפוטרופוס הכללי, אני רוצה שגם הם יראו את זה, כי אני חושבת שזה חשוב, ואני חושבת שצריכה להיות פה איזושהי התייחסות לדבר הזה, כי את לא בת של אדם שעכשיו, את פשוט בת לעשות טוב. זה לא שעכשיו לא מסרת מסמכים על המצב הכלכלי. תקשיבי, תשלחי לי מכתב מפורט, אני אעביר את זה גם למשרד המשפטים לאפוטרופוס הכללי, ואני אבקש את התייחסותם גם. בסדר? כי אני חושבת שבדיוק כמו שאת אומרת, כל אדם שפוי ברדת יגיד לעצמו, מה אני צריך את הדבר הזה?
0: ברור, ואני חושבת ששם הם, כאילו, זה משרד ממשלתי שאמור לתת לי גם מענה וגם כלים וגם אפשרות לבוא, אם יש איזה בעיה, לפנות למישהו, אבל אין לי גם למי לפנות.
1: אוקיי, אז תשלחי לי את זה ואנחנו נפנה להם.
0: אם אני חושבת שדיברת מטעמם,
1: אנחנו נפנה גם למשרד הבריאות וגם לאפוטרופוס הכללי. אני רוצה לבקש מהם.
0: אני מאוד מודה לך, גילי.
1: אני מודה לך שאת לא עומדת מנגד ובאמת עוזרת, אבל, ואני מקווה שתצליחי לעשות זה בלי לשלם מחירים אישיים כל כך, באמת לא נתפסים, זה מחרפן, אין מילה אחרת.
0: נכון, צודקת ב-100%. שירבו אנשים שבאמת יהיו בצד שנותנים.
1: לגמרי, אבל הם לא צריכים לשלם על זה מחיר כזה, מעבר למחיר הרגשי והפיזי של העיסוק.
0: ובשבילו הייתי מוכנה להיאבק על המאבק הצודק שלו.
1: ישר כוח.
0: תודה.
1: טוב, נעמוד בקשר. תודה רבה.
0: ביי
1: ביי. שלום. ערב טוב. איך אפשר לעזור?
2: יש לי ילדה נכה סיעודית בת 9 עם 235% נכות. כיום היא ישנה במיטת תינוק שכבר לא מתאימה לצרכיה. ופניתי לכללית, כי היום כל המכשירי שיקומית עברו הרי מהמשרד הבריאות, עברו לכללית. הכללית מסרבת להעניק לנו מיטה מתאימה בשבילה, מיטה סיעודית.
1: למה? מה הם אומרים? יש המלצה של רופא וכל מה שצריך?
2: יש המלצה של פיזיותרפית שהגיעה אלינו כבר פעמיים הביתה, והמליץ לקופה, הוא ראה את המיטה, שהראה את התנאים, הגלגלים כבר שבורים, והרגליים שלה יוצאות החוצה, ואין לה מקום להסתובב. מיטה תינוק לא מתאימה לילדה בת 9, את מסכימה איתי?
1: פעם האחרונה שבדקתי, כן, בדרך כלל מיטות תינוק לא
2: מתאימות לילדה בת 9. לא לילדה בת 9.
1: למרות שפעם כבר נתקלתי במשרד ממשלתי מסוים שאמר לילדה נחה, תורידו לה את הראש כדי שהיא תצליח להיכנס לאוטו שלא הייתי עם הגודל שלה.
2: תשמעי, פניתי לכללית, הכללית לא מוכנה לתת לנו מיטה, לטענה שהיא לא עומדת באמות המידה שלהם, שזה אומר שהיא לא במשקל הראוי. זאת אומרת שהיא צריכה להיות 40 קילו בשביל שתקבל מיטה.
1: ובדקתם אם זה באמת הקריטריון לצורך העניין?
2: עכשיו, ממה שאני רואה בקבוצות שאני נמצאת של הילדים הנכים, כל שני וחמישי אנשים מקבלים מיטות. אז אני אומרת למה הם ואני לא. אני הרמתי טלפון לשאול מאיפה קיבלתי.
1: הם נתנו לך תשובה בכתב?
2: יש לי תשובה בכתב, כן. של הסירוב יש לי תשובה בכתב.
1: ויש לך אפשרות גם להגיש ערעור?
2: זה לא ידעתי על זה שיש לי אפשרות להגיש ערעור, אבל אין לי מי לדבר.
1: אוקיי, אז מה שצריך לעשות ברמת העיקרון, זה לפנות באמת דרך הרופא. אם זה לא מאושר, אפשר להגיש ערעור. ואמור להיות גם... זה מעניין, מעניין אותי לדעת אם זה רשום במכתב או לא רשום במכתב, אבל יש אפשרות גם להגיש ערעור. יש לה נכות קבועה?
2: נכות קבועה, כן, 235%.
1: הבנתי. ובכל זאת הם מתעקשים שלא...
2: מה זה מתעקשים? זה כבר חצי שנה אני עם העניין הזה. וכלום. כלום, כמה שניסיתי. שום דבר, הם לא מוכנים, לא מוכנים, זה פשוט הזוי. עד מתי תישן במיטת תינוק?
1: זה ממש הזוי. אני מסתכלת רגע לפי התקנים של משרד הבריאות. שווה רגע, תגידי רגע, יש איזושהי עמותה בתחום הבעיה של הילדה שיכולה לסייע בלבדוק את הקריטריונים ולראות אם זה נכון או לא נכון לצורך העניין?
2: יש לנו את יצרה שפנינו אליהם. יצרה בירושלים, אבל גם שם המצב הזוי. יש להם בסיס של מיטה מוכנה. הם רוצים עבור החומרים, זאת אומרת שהוא עושה מעקה מסביב, 8,000 שקלים, 500 שקל פיקדון, וזה עוד לא נגמר, כל חודש חירות של עוד 500 שקל, כל עוד המיטה אצלי. זה עוד תופעות של כסף.
1: תקשיבי, זה הזוי לגמרי.
2: זה הזוי לחלוטין.
1: תגידי, אני מסתכלת ואני רואה איזשהו חריג באתר המידע של משרד הבריאות, שמחריג את הזכאות למיטה, למיטות תינוקות וילדים. זה נכון? יש חריג כזה? שאין מיטות חשמליות לילדים?
2: יש מיטות, יש, נותנים מיטות. אני לא יודעת למה לנו לא נותנים, למה הם מתעקשים לא לתת לי מיטה בשביל הילדה. זה דבר נורא בסיסי, זה לא מותרות.
1: אני רואה שהם מדברים על תקינה, שילדים מתחת ל-40 קילו, יש בעיה עם אירועים.
2: אבל תשמעי, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, יש אישורים חריגים, לבוא מלפנים משורת הדין. זה ממש עוול, זה לא יכול להיות שהיא תמשיך לישון ככה במיטת תינוק. איפה הגב שלה? המזרון זה לא מזרון.
1: אוקיי, אז בואי נעשה דבר כזה. יש אלטרנטיבה? זאת אומרת, הצעת להם איזושהי אלטרנטיבה? את יודעת מקבוצות של הורים שאת בקשר איתם, האם הם מצאו אלטרנטיבות?
2: לא, הם קיבלו מיטות.
1: הם קיבלו כולם? זאת אומרת, הצליחו להתגבר על מגבלת
2: וקיבלו
1: ה-40 קילו?
2: כן, הם לא 40 קילו, הם לא. וקיבלו מיטות.
1: הבנתי. אוקיי. אז א', שווה להבין...
2: אני גרמתי כמה עולמיתה כזאת, את יודעת, ממש חדשה חדשה מהניילון.
1: תראי, היה שווה לשמוע מהם קודם כל מה הצליח להם. תעשי לי, בואי נעשה משהו אחר. אני מבינה, תוך כדי שהסתכלתי, אני מבינה שבטח כבר ניסיתם לפנות וזה לא הצליח. נכון?
2: ניסיתי, כן, נכון.
1: אוקיי. אז מה שאני הייתי מציעה, תראי, תחזרי רגע לקבוצות האלה, אני אעזור. אני לא סתם אומרת. אבל אני רוצה לעזור ושזה יהיה אפקטיבי, כי אני רואה שכבר ניסית לפנות בכמה דרכים, וקיבלת כל הזמן סירוב וטענה שיש תקינה.
2: נכון מאוד, נכון.
1: הנה, את רואה, עשיתי חיפוש מהיר תוך כדי שיחתנו. מה שאני מציעה, תפני לקבוצות שאת שם, ותנסי להבין מה עזר שם ומה פתר את זה עבורם, ומה היה הקריטריון שעבד. אפילו לבקש מהם רגע, איזשהו עותק, איזשהו מידע, או אפילו עותק...
2: הם לא כל כך מוכנים, את יודעת.
1: הם פוחדים שיקחו להם את זה מן הסתם.
2: הם פוחדים, בדיוק, בדיוק. הם לא כל כך...
1: השאלה אם הם יכולים להשחיר פרטים אולי. אני צריכה דוגמאות, אני אגיד לך מה. אני צריכה דוגמאות, אפילו לא עם מספרי זהות.
2: דוגמאות של מיטות? יש אצלי בוואטסאפ, בטלפון.
1: לא, לא, דוגמאות של מקרים שאושרו, בלי פרטים מסוים.
2: לא, אבל הם לא מוכנים, את יודעת, להיחשף.
1: הבנתי. אפילו מקרים של ילדים בלי שמות, בלי שמות, בלי פרטים מזהים.
2: לא, הם לא מוכנים בכלל, פניתי, ניסיתי, לא. תאמיני לי שניסיתי את כל האופציות.
1: את יודעת מה?
2: הם לא מוכנים.
1: אז בואי נעשה משהו אחר. אנחנו ננסה לבקש מהם שידכנו אותנו מה הפתרון שהם נותנים האלטרנטיבי. תשלחי לי תמונה בבקשה של הילדה בתוך המיטה, אם תתשתשי כמובן את פניה, בסדר?
2: אוקיי, בסדר.
1: תתשתשי את הפנים ואת מה שיכול, ותשלחי לי תמונה... אני רוצה בכוונה שהם יראו, אם צריך, נשלח את זה גם לשר הבריאות, אין לי שום בעיה.
2: אוקיי, בסדר? ולאן לשלוח את זה, לאן?
1: אנחנו ניתן לך את כתובת המייל אחר כך, בסדר? נטע תיתן לך את כתובת המייל ונרוץ
2: בסדר,
1: משם.
2: בסדר, ולשלוח לך, כן?
1: ולשלוח לי את זה ולהסביר שאת יודעת על הרבה מאוד מקרים אחרים שקיבלו.
2: לא, תשמעי, זה אור שלא נותנים לכולם, אור אי אפשר אחד כן אחד לא, תסכימה איתי.
1: אני מסכימה איתך, אבל זה בדיוק מה שמטריד אותם. לכן, תקשיבי רגע, תשלחי לי את הדברים, בואי ננסה לפתור אותם, כולל צילום, כולל את הדברים, ולהסביר גם שאת יודעת על מקרים אחרים שכן קיבלו, ואתם נתקלתם במשוכה הזאת, ושום פנייה לא עוזרת, גם פניות לתקשורת לא עזרו,
2: ואנחנו... כלום, כלום, את יודעת מה, אפילו גם עליתי לחברי הכנסת אפילו, גילי. אפילו, את יודעת לאן הגעתי? כלום, כלום. זה כמו קיר אטום.
1: בסדר, אבל מענה הם חייבים לתת. ועם המענה הזה שלא ניתן, הרי גם אם זה לא בסל הבריאות, גם אם זה לא בסל.
2: אבל הם צריכים לתת פה פתרון.
1: בדיוק. לכן אני אומרת, שלחי לי את התמונה של הילדה בבקשה.
2: אני אשלח לך, אין בעיה.
1: ואת ההמלצה של הפיזיותרפיסט שהגיע, ואני רוצה לפנות, אם צריך, נפנה לשר הבריאות, לא מפחיד אותי. בסדר?
2: אוקיי, המלצה מפיזיותרפיסט אין לי, כי גם את זה הוא לא נתן לי. יש לי רק את התשובה מהסירוב של הכללית.
1: אוקיי.
2: ואני אשלח לך תמונה של הילדה.
1: תראי מה את יכולה להוציא מרופא המשפחה שלכם שהגיש את זה. בסדר? מהרופא ילדים.
2: אוקיי, בסדר.
1: ותעבירי לי את הדברים, גם אם זה ייקח עוד יום, יומיים. היות ואני מבינה שאת נאבקת עם זה כבר תקופה, לפחות שיהיה לנו את כל המידע המקסימלי שעכשיו.
2: כבר חצי שנה, ושום דבר.
1: בסדר? אז תעבירי לי את זה ואנחנו ננסה.
2: בסדר גם.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: הרבה כוחות להתראות.
2: תודה רבה, תודה רבה לך.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: שקודה. המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידע.
15: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע, הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101, להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
11: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
11: אני מבקש שאני אשאל. יש לי 3 ילדים שהם חולי צליאק. עכשיו, מעבר לכל הקושי הרגשי שיש להם, בבית ספר, מה שנמנעים כל הזמן מלאכול,
1: כן.
11: אנחנו מוציאים אלפי שקלים בחודש על אוכל מותם. סתם, יש משוואה, אנחנו קונים 300 גרם פסטה של לי.
1: כן.
11: סופר 5-6 שקל, לא יודע, 23 שקל.
1: וואו.
11: קמח, ללב לוטן, עולה בסביבות, זה קילו עולה 30 שקל. כן. שאני קונה קילו לעצמי ב-4.90. עכשיו אני אנסה לראות איזה שהם, אם יש לנו איזה שהם זכויות סוציאליות, איזה שהם זכויות ביקורים הסכנסה, אני לא רואה כלום, שום דבר, כאילו, היה תקופה, הדבר הכי שהמדינה עשתה, היה תקופה שהמדינה סיבסדה איזשהו קמח אחד, קמח קונדיטור, שהמדינה סיבסדה אותה, אבל גם זה הפסיק.
1: כן.
11: לפי שולם, יש לכם איזשהו...
1: תראה, צליאקים לא זכאים לקצבאות, או לנקודות זיכוי במס, אלא אם יש שם... סוגיות אחרות ולקויות אחרות. אוקיי? אני כן אגיד שמשרד החינוך כבר נותן היום, זאת אומרת, בפרויקטים של בתי הספר ובמפעלי הזנה, כן נותנים וכן מתייחסים. אני יכולה להגיד לך שבבת מצווה של הבת שלי לפני שבוע, דאגנו שיהיה הכל מהכל, כולל דברים בלי צליאק והפרדה בין השולחנות, כלומר, דברים בלי גלוטן והפרדה בשולחנות וכן, זאת אומרת, אני כן יודעת ש...
11: זה לא.
1: מה?
11: זה לא מטעם המדינה, אבל זה דאגה שלכם, שלא אומרים...
1: נכון, כי היום כל כך הרבה ילדים צליאקים מסביב, ואלרגיות מסכנות חיים כן מזכות, אבל צליאק לא, ובדיוק בגלל זה, אתה יודע, הרבה פעמים זה בנוי על ערבות הדדית, ולא מעבר. אני כן יכולה להגיד שיש רשתות שיווק שמוכרות היום, פעם היה, אני יודעת שנגיד לבת שלי, היה לי מאוד קשה למצוא כל מיני מוצרים, ובאיזשהו שלב נמאס לה מהחלות שאפיתי בבית, ואחד הדברים שהתחלנו לראות זה שבאמת פתאום בכל מיני רשתות שיווק, בעיקר ברשתות הגדולות מאוד והזולות מאוד, פתאום מצאנו לחמניות ומצאנו מוצרים במחירים שהיו ממש ממש ממש מפתיעים. אני אומרת את זה בעדינות, כי פתאום ראיתי לחמניות ודברים שבכלל לא ידעתי שהם יכולים להיות כל כך זולים. אוקיי, זאת אומרת, אני כן יכולה לומר לאדוני, בלי להגיד שמות של רשתות שיווק גדולות, שאם תחפש את הרשת הכי גדולה והכי זולה שמוכרת, נגיד, בציבור הרחב, אז אתה תראה שיש שם לחמניות ללא גלוטן, וכל מיני מוצרים ללא גלוטן, במחירים כאילו שנראים דמיוניים. אוקיי, ואז התחלתי לראות את זה גם בקבוצות חברתיות, 4.90 ללחמניות ללא גלוטן, ולחם שישיית לחמניות ללא גלוטן, וכל מיני דברים כאלה במחירים שהם שפויים לגמרי, לא נעים להגיד, לפעמים גם עולים פחות מלחמניות עם גלוטן.
11: כן.
1: אז אני רק אגיד שאם אתה תחפש שם של רשת גדולה ותכתוב לחמניות ללא גלוטן, אתה פתאום תגלה שיש להם שלל מוצרים במחירים שפויים לחלוטין. באמת אני אומרת.
11: אוקיי.
1: לצערי, מעטפת מהמדינה אין מעבר לזכויות שיש בתוך משרד החינוך ודברים כאלה שאני מכירה. יש ארגון זכויות הצליאק, שזו עמותה שמלווה אנשים עם צליאק ועושים כל מיני דברים. לא ראיתי אותם, שוב, אני לא רואה פה עדכונים רלוונטיים מהתקופה האחרונה, אני רואה שיש, כן, יש כל מיני נופשים ומחנות קיץ לילדים ודברים מהסוג הזה, זאת אומרת, כן במגזר שלישי. אבל לצערי אני לא מכירה איזשהו סיוע כספי, מעבר להתחיל לעשות רגע שיעורי בית ולראות מה קורה, ובמשרד החינוך כמובן, ששם בהחלט יש זכאות. אגב, גם בצבא יש מענה. אז, ויש חוזר מנכ״ל שמתייחס למה צריך לעשות במשרד החינוך, ואיזה הזנה צריך לתת, וכל הדבר הזה. ושואלים על רגישויות למזון וכו'.
11: כן, כן.
1: בסדר, הטלפון שלך קטוע לגמרי, אבל זה מה שהיה לי חשוב שיאמר. בסדר?
11: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
1: המון והצלחה. נתראות, ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
16: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
17: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: מה זה מאמי? ממי היעלום?
19: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
23: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
24: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, איציק זוארץ עם ניצולת הפיגוע באוסטרליה שעזבה את סידני ועלתה כל הדרך לעוטף עזה. וגם כל העדכונים לקראת חצי הגמר השני של המונדיאל, איך ייראה הגמר הגדול.
25: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
26: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
27: שלום, ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
27: קודם כל, תודה רבה על התוכנית שאת עושה, היא מאוד עוזרת לכלל האזרחים, ולהמשיך. אני סובל מבעיות גב, ואני מתקשה לעמוד. אחרי כמה דקות אני מתחיל לחטוף כאבים, ואם זה מתמשך, זה כבר כאבי תופת, ואני לא יכול להמשיך לעמוד. השאלה שלי היא אם אני זכאי לשירותים מיוחדים. אני כרגע בנכות זמנית, השאלה שלי היא פעמים אני זכאי לשירותים מיוחדים.
1: שוב, שירותים מיוחדים מתייחסים לביצוע פעולות יום-יום. זאת אומרת, הפעולות של הכנה, של אוכל, אכילה, רחצה, הלבשה, ניקיון הבית, קניות, סידור תרופות, כל הדברים האלה. ברמת העיקרון, כשהיית בנחות, בקצבת הנחות ובוועדת הנחות, הייתה המלצה לשירותים מיוחדים? יש לך שם בפרוטוקול איזשהו סעיף שמתייחס האם ליזום תביעה לשירותים מיוחדים או הפנייה?
27: לא זוכר שאמרו לי את זה.
1: אז פה צריך לבדוק את זה. תראה, שוב, הקריטריונים, אתה יודע, זה ייעוץ רדיופוני. בסוף בעיניי אין תחליף לנסות להגיש תביעה. אפשר להתייעץ גם עם יד מכוונת, שזה השירות הכנה לוועדות שמפעיל הביטוח הלאומי ועושה עבודה מצוינת, אגב.
27: וניידות אין סיכוי.
1: ניידות מתייחסת, שוב, אתה שואל אותי בלי שאני מכירה, יודעת, ראיתי. בעיניי תמיד יש סיכוי, זאת אומרת, 100% אין סיכוי אם אנשים לא מגישים תביעות. אוקיי?
27: כן, נכון.
1: אבל אם עכשיו לצורך העניין, תראה, איפה ניידות כן יכול להיות רלוונטי? ניידות מתייחסת למצבים שבהם יש פגיעה בגפיים התחתונות. אוקיי? פגיעה בגפיים התחתונות יכולה להיות פגיעה ישירה בגפיים, לצורך העניין, אם אדם עכשיו נפגע ברגל ו... פגיעה אנושה ויש לו קושי לתפקד, החליפו לו מפרקים, כל מיני דברים כאלה. אבל יש גם פגיעות שהן פגיעות עקיפות, כלומר שהן נוצרות כתוצאה מבעיה אחרת. זה יכול להיות מפרקינסון, זה יכול להיות מכל המחלות ניוון של עמוד השדרה, פריצות דיסק למיניהם שמובילות לחלשות של הרגליים ולדלדול שרירים ולקושי בהליכה וכל מה שמסביב. זאת אומרת, אתה יודע, אז לכן אמרת, ניידות כן יכולה להיות, שרם וניידות ביחד יכולים ללכת רק שיש אחוזים מאוד מאוד גבוהים ואדם רטו לכיסא גלגלים.
27: אז לא נגיע לזה.
1: בדיוק, אבל שוב, כן אפשר לקבל ניידות על הגב אם באמת יש פגיעה משמעותית בגפיים התחתונות. אני כן אגיד שמניסיוני הסיכויים בניידות בהיבט הזה יותר גבוהים מאשר הסיכויים בשירותים מיוחדים כשאדם הוא עצמאי ומתפקד לבד.
27: אוקיי, תודה רבה.
1: זאת אומרת, בשני המקרים היה שווה להתייעץ, בניידות יד מכוונת לא יוכלו לייעץ לך, כי זו לא ועדה של ביטוח לאומי, אלא של משרד הבריאות, אבל בשירותים מיוחדים הם בהחלט יוכלו לייעץ לך, ומה שהיה שווה לשאול זה, אם אתה כבר מגיע לייעוץ שם, אז שווה היה לשאול לגבי הפגיעה ברגליים, זאת אומרת, אם נוכח הפגיעה שהם רואים ברגליים, שווה להגיש פגיעה לניידות, אני אומרת לך שתתייעץ עם הרופא שלך, האורתופד, מי שמלווה אותך, או מומחה עמוד שדרה, אני לא יודעת מי שמלווה אותך. והעצה הידידותית שלי, פשוט תשאל אותו, מה דעתו להגיש תביעה לניידות, והאם באינדיקציות שהוא רואה, הוא רואה פגיעה בגפיים התחתונות כתוצאה מזה, הטקסי, הירידה, אתה יודע, הירידה בשרירים, קושי ללכת, הליכת טנדם, שזה רגל אחרי רגל צמודות. נגיד, אתה יודע, כשהיינו עושים את זה כמו ילדים, כשהיינו ילדים, היינו הולכים רגל צמודה לרגל הבאה, אתה יודע, כמו שהולכים על קורה.
27: אני כבר מאבד את השיווי משקל שלי.
1: אז לכן אני אומרת, היה שווה לחזור לאורתופד, אפילו לאורתופד של הקופה, או לאורתופד, למומחה עמוד שדרה שמלווה אותך, ולהתייעץ איתו על הגשת תביעת לניידות, ואפילו לבקש ממנו איזשהו מכתב, שמתייחס לפגיעה בגפיים התחתונות. תזכור שהמבחן בניידות הוא הפגיעה ברגליים. בסדר? גם אם היא פגיעה עקיפה, והיא נוצרת כתוצאה מפגיעה בגב, אלה בהחלט תביעות שבהחלט מאושרות. זאת אומרת, ככל שיש פגיעה משמעותית בגפיים התחתונות, יכולים לאשר את התביעה לניידות.
27: תודה רבה, עזרת לי הרבה מאוד.
1: שיהיה לך הרבה הרבה בריאות, אדוני, ושלא נזדקק, אבל אם צריך, אז לפחות תגיש. בסדר?
27: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: להתראות.
27: תודה.
1: זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה לחגית אלחייני ולנטה ידיד לוי, עובדת הסוציאלית הטריה שלנו, עוד שנייה, שהצטרפה אלינו להפקה. ומסייעת ותסייע הרבה בטיפול בפניות של כולכם, וזו התרגשות גדולה ואנחנו נורא שמחים שאת איתנו, אז תודה רבה. ולזפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, שיהיה ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות. להתראות.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: 30 שנים, כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: שרון שרבי, שלום.
3: רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה הבחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו, אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
8: 1-800-400-400-AIG.
7: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
13: אנחנו כאן.

0: חדשות. יממה לפיזור הכנסת, חקיקת הבזק נמשכת.
1: אנחנו בסך הכל מחזירים את מדינת ישראל להיות מה שהיא הייתה עד לפני כמה עשרות שנים, שהייתה פה השתלטות עוינת של מערכת המשפט.
0: במליאה מצביעים כעת על חוק הגבלת תפקיד היועמ"ש. בג"ץ הוציא צו נגד חוק המעצרים.
2: זה באמת כאב חד בבטן. החוק הזה, מה שהוא יוצר זה פילוג רחב.
0: מיד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד מגיע לאולפן. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן וחידשה את המצור על הנמלים.
3: We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש בתחילת השבוע בבית הלבן.
4: פדרו פרו עם ההזדמנות!
0: חגיגה ספרדית.
4: ראינו כאן שחמט ספרדי.
0: הערב, אנגליה נגד ארגנטינה.
5: 2-1 England.
6: You think so?
5: Yes.
6: After 60 years.
5: After 60.
6: It will happen.
5: It will happen.
0: מהפיגוע בסידני לעוטף עזה.
7: להגיע למקום כל כך קהילתי שמבין אותך, זה המון.
0: איציק זוארץ עם סיפורה של הדר שניצלה מהתופת בבונדי ביץ' ובחרה לעלות לישראל.
7: בלי קשר לפיגוע, אין לנו ארץ אחרת ואין לנו מקום אחר לחיות בו.
0: וגם פיוז'ן של המזרח התיכון.
8: כך ביסים אפריקי ועם הציזיקי ביחד, ככה אוכלים את זה.
0: הדור החדש של המטבח הערבי כובש את המסעדות בישראל.
9: אנשים לא רגילים לסלט אספרגוס, רגילים לטבולה. לא רגילים לפיצה סלק, רגילים לתירס וזיתים.

0: שלום לכם וערב טוב. בעוד בליץ החקיקה בכנסת ישראל נמשך, למרות שישנה בשעה האחרונה איזושהי מאמורה שגם היא, אגב, קשורה למפלגות החרדיות שנהנות מהסייל של סוף העונה, ובעוד הקשב של נתניהו מרוכז כולו בתחזוק הקואליציה, קורה משהו סביבנו בעולם, בדגש על העולם הערבי, שלא קשור רק באיראן וברצון לראות שם שינוי שיהפוך אותה למדינה שאפשר לדבר איתה, אלא גם כאן. אנחנו פותחים הערב בפרסום בלעדי שמביא ראש תחום העולם הערבי שלנו, רועי קייס, ולפיו יש גורמים שמעבירים מסרים שלפיהם, רועי, אני אליך, נתניהו הוא בעיה בינלאומית.
1: כן, טלי, אז דיפלומטים ערבים באזור שמעורים בנושא מספרים לנו הערב שבשיחות שמקיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם מדינות באזור בעת האחרונה, יותר ויותר משדרים לו שאין להן אמון בממשלה הנוכחית והעומד בראשה נתניהו. דברי אותם דיפלומטים ערבים לשיחות האלה שטראמפ מקיים שבמהלכן מדינות באזור מביעות אי אמון בהנהגה הנוכחית בישראל, יש השפעה עליו. טראמפ, לפי אותם דיפלומטים ערבים, טלי, מתחיל יותר ויותר לראות בנתניהו מכשול בפני מימוש חזונו באזור בפני קידום של הסדרים אזוריים. למה זה חשוב? כי זה בעיקר מראה לנו שהמדינות שמסביבנו נמצאות בסוג של המתנה, לראות מה יולידו הבחירות הקרובות בישראל. כלפי חוץ מן הסתם, יש רצון אצלנו להסתר כמי שלא מתעבוד בעניינים הפנימיים אצלנו, אבל מאחורי הקלעים לחלוטין יש ניסיון להשפיע על טראמפ בעניין עמדותיו ביחס לנתניהו, בייחוד שאנחנו לקראת הבחירות, אולי הגורליות בתולדות ישראל.
0: כך זה נראה. גורליות מאוד, תודה רבה. רועי, ורגע, לפני פיזור הכנסת, בליץ החקיקה כאמור בסיאו, אתמול עבר בכנסת החוק לביטול מעצר עריקים והוקפה. כבר הוקפה היום בבגץ. הערב אמור לעבור החוק לשינוי תפקיד היועמשית. הדרמות במליאה וההתנגדות גם בקרב הקואליציה, בדיווחו של כתבנו שחר גליק.
2: מעשיכם עד היום.
3: החקיקה הסופית בכנסת לא פוסקת לרגע, כשהערב על המוקד חוק שינוי תפקיד היועמש.
4: נאמרו על החוק הזה המון המון המון שקרים. החוק הזה אומר דברים שבושה וחרפה שצריך לומר.
3: החוק שהיה אמור לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עבר שינוי בשל קוצר הזמן והפך להיות חוק שמונע מהיועמ"ש להציג בבגץ עמדה הסותרת את הממשלה. החוק קובע כי חוות דעתה של גלי בערב מיארה לא תהיה מחייבת מהשנה הבאה.
5: את היועמ"שית מובילה למלחמת אחים. את מובילה לקרע בלתי ניתן לאיחוי בעם. עורכת הדין מיארה, נפול טיפלי.
6: יועץ משפטי לממשלה, כשיש ממשלה אחת שהוא אוהב, אז הוא פותח לדלתות לרווחה ונותן לעשות הכל. אנחנו בסך הכל מחזירים את מדינת ישראל להיות מה שכל מדינה נורמלית, דמוקרטית, מתוקנת. ומה שהיא הייתה עד לפני כמה עשרות שנים, שהייתה פה השתלטות עוינת של מערכת המשפט.
3: בינתיים, החזית המשפטית ממשיכה לפגוש את מרתון החקיקה גם מהכיוון השני. בגץ הוציא היום צו ביניים, המקפיא את חוק ביטול מעצר עריקים, שעבר במליאה רק אתמול.
7: מה שקורה בשבוע האחרון בכנסת ישראל הוא טירוף מוחלט. מעבירים כאן חוקים אנטי-דמוקרטיים, לרבות החוק הזה שעושה הפרדה בין דם לדם.
3: החוק הזה גרר התנגדות גם בקואליציה, חלק מהחברים הצביעו נגד וחלקם הגדול נהדר. על רקע המחלוקת בחוקי החרדים ומי שלא מצא בית פוליטי חדש, השר אופיר סופר הודיע היום שלא יתמודד בכנסת הבאה. והלילה עבר גם התיקון לחוק הכשרות שמבטל את רפורמת הכשרות שביצע מתן כהנה בממשלת השינוי.
8: הרפורמה החדשה שאנחנו הולכים להצביע היום זו רפורמה שלא תעלה שקל לקופת המדינה. עם ישראל רוצה לאכול כשר.
3: ויש מי שטוענים החוק יפגע בעסקים ויעלה את המחירים.
9: זה חוק רע שאסור היה לחוקק אותו ויפגע פגיעה קשה בענף המסעדות והאירוח. בסוף תמיד דופקים את העסק הקטן. אנחנו נעשה את הכל כדי לבטל את החוק הזה בכנסת הבאה.
3: ובהמשך השבוע גם חוק התקשורת יעבור וחוק הערכת השירות הצבאי, אבל יש גם רגעי הסכמה בבניין.
10: תודה רבה.
3: חברי הכנסת מעבירים השבוע גם בקריאה הראשונה וגם בקריאה השנייה והשלישית חוק למען הלומי הקרב שייתן להם הכרה ותמלוגים.
11: אנחנו עושים היום צעד מאוד מאוד מאוד משמעותי. בפעם הראשונה תהיה הגדרה לכם. הרי מה באתם לוועדה? מה ביקשתם? תכירו בנו, בכאב שלנו, בצרות שלנו.
3: מליאת הכנסת נשארת פתוחה עד יום שישי. מרתון החקיקה לא פוסק. הקואליציה מנצלת כל רגע עד לדקה ה-90.
0: ואנחנו עם כל העדכונים על בליץ החקיקה שנמשך גם בשעה זו עם הכתבים והפרשנים שלנו. שחר גליק, אנחנו אליך. בשעה זו ההצבעה על חוק הגבלת תפקיד הייעוץ המשפטי.
3: נכון, ממש ברגעים אלו מתחילה ההצבעה, אחרי מאמורה, כמו שקראת לזה לפני זמן קצר. אז באמת מה שקורה זה שהחרדים ברגע האחרון מחליטים שהם לא באים להצביע. למה? יש איזושהי החלטת ממשלה שהייתה אמורה לעלות, שאמורה לעלות את שכר הגננות החרדיות, ובצלאל סמוטריץ' מעכב אותה, נוצר שם איזשהו פיצוץ. עכשיו, לפני שעה, אנשים מהקואליציה בכירים מאוד מדברים איתי, אומרים לי, זה אמור להיות דרמה, הגוש מתפרק, זה היה אירוע אמיתי, החרדים באמת הולכים לפרק. נתניהו מזהם מוקדם את העניין הזה, מחליט להיכנס, מרים טלפון לכל מי שצריך, תשחררו מהר את השלטר, תעבירו את החלטת הממשלה הזו עכשיו, אף אחד לא מפרק פה גוש, בטח לא שלושה ימים לפני שזה קורה, ואכן הדברים האלו עוברים, גם הכסף לגננות יעבור הערב, וגם בחצי השעה הקרובה, חוק שינוי תפקיד היועץ המשפטי, שמגביל בעצם את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ובהמשך השבוע גם הלילה יעלה להצבעה חוק התקשורת, בהמשך השבוע גם הערכת השירות הסדיר. בליץ החקיקה נמשך עד הרגע האחרון.
0: עד הרגע האחרון. תודה רבה, שחר. אחרי הצו של בגץ שמקפיא את החוק לביטול מעצר עריקים חרדים, המפלגות החרדיות פתחו במתקפה. דניאל גרובי, שלום דניאל. אתה עם מה שאומרים לך גורמים במפלגות.
10: כן, המפלגות החרדיות ודאי לא שמחות על הצו הזה של בגץ, אבל הן גם לא מאוכזבות עד הסוף. בסוף מבחינתם מדובר בנשק לקראת קמפיין בחירות. הרב הירש, אנחנו יכולים להגיד שהרב הירש ממנהיגי מפלגת דגל התורה התבטא כבר בימים האחרונים ואמר שככל הנראה זה הולך להיפסל, שהוא לא מבין על מה כל הבלגן. זו הייתה הציפייה, אז למה להמשיך בכל זאת? יש כאן איזשהו ניסיון מבחינתם להגיד במהלך קמפיין הבחירות, להגיד לבוחרים שלהם, עשינו כל מה שיכולנו, זה בגץ, הוא הדבר שעצר את זה, ואנחנו יכולים להגיד שזה באמת הכוונה של המפלגות החרדיות, זה ההתמקדות שלהן לקראת האירוע הזה של הבחירות.
0: דניאל, תודה רבה. ותמר אלמוג, בגץ כבר רומז שחוק ביטול מעצר עריקים צפוי להתבטל.
12: לגמרי טלי, אנחנו רואות אמירה די חריגה של בגץ כבר בהחלטה שלו היום, שהוא רומז שהחוק הולך להתבטל. באותה החלטה שבה הוא מקפיא את החוק, בגץ אומר זה מנוגד לדין, זה מנוגד לפסיקה, גם לעניין השוויון בנטל, וגם בעובדה שמצ'פרים את מי שמפר את כלל השוויון. ולכן גורמים משפטיים אומרים לנו, החוק הזה צפוי להתבטל. אבל יותר מזה, אומרים לנו אותם גורמים משפטיים, זה שהחוק הזה מסתמן שבכלל לא ייושם עד הבחירות, לא ייכנס לתוקף, הרי הוא מוקפד להחלטה אחרת, יהיה דיון, הרכב מורחב, ובינתיים החוק הזה לא ייושם, כך אומרים לנו אותם גורמים, ולכן נראה שהמהלך הזה, מהבחינה הזאת, נכשל משפטית ופוליטית, אלא אם המטרה היא כאמור, קמפיין.
0: תודה רבה, תמר. מכאן אנחנו אל חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן שמחריפים. טראמפ מאיים בפגוע בתשתיות אזרחיות באיראן כבר בשבוע הבא. למרות המצור הימי האמריקני, האיראנים מוסיפים לתקוף כלי שיט אזרחיים. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן עם תמונת המצב.
13: יום חמישי של תקיפות הדדיות ושני הצדדים נראים נחושים להסלים עוד יותר את הלחימה.
14: We're going to hit them very hard the night after and then next week it gets really bad for them.
13: ארצות הברית מגבירה את עוצמת התקיפות, כל יום מביא עמו עוד ועוד גיחות, עוד מטרות. עיקר ההתקפות מכוונות לאזור מצר הורמוז, אבל האמריקנים פוגעים כעת גם בבסיסים ובמתקנים ברחבי איראן.
15: اطلاع دقیق در دست نیست و متاسفانه ظاهر قضیه به این صورت هستش که شلیک ها به سمت یکی دو تا از آسایشگاه سربازا بوده که در حال استراحت بودن.
13: یوم پگو آمریکانیم گام با ای تون به گدول. הנשיא טראמפ כבר מסרטט את המטרות הבאות. הוא אינו מוציא מכלל אפשרות השתלטות אמריקנית על האי חרג. ומעבר לכך, טראמפ חוזר לתוכניתו המקורית של פגיעה בתשתיות אזרחיות, ואף קובע לוח זמנים לך.
14: We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate.
13: עד לאן מוכן טראמפ ללכת? הנשיא האמריקני לא שולל אפילו פעילות קרקעית, כל עוד לא מדובר בחיילים אמריקניים. איראן משווה ומעלה, ההתקפות על כלי שיט אזרחיים מתרבות, וכך גם הירי לעבר האזור. רוב הטילים והכתבמים האיראנים מיורטים, אבל אלו שחודרים את מעטי ההגנה מצליחים לגרום נזק של ממש. צילומי האוויר ממחישים את הפגיעות בבסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט, וגם ירדן סופגת בכל יום מתחים בקצב הולך וגובר. המאבק עדיין מתמקד בשאלת חופש השייט במצר הורמוז. ארצות הברית חידשה את המצור הימי כדי ללחוץ על איראן, אבל טראמפ נאלץ לחזור בו מהניסיון להטיל גם אגרות אמריקניות על הספינות שעוברות במצר.
16: The president changing his tune after oil prices spiked and Gulf allies called to complain. He's now canceling that 20% fee.
13: איראן ממשיכה לטעון, המצר בשליטתנו, אנחנו נקבע מי עובר והיכן.
17: האמריקנים יכולים להקים את זה בפזיל, אבל אם הוא אסרב דרים, כמו חד אמור להקים את המעשר דרים, ואין דלבורי חוקים את המעשר, הוא אמור חיים כדה תנגי הורמוז.
13: טראמפ קיים ממש התייעצות ביטחונית ודן עם בחירי הממשל על אפשרויות להרחבה נוספת של הלחימה, אבל ארצות הברית אינה זונחת גם את המאמץ הדיפלומטי. בשבוע הבא יפגוש טראמפ הן את נשיא לבנון האון והן את ראש הממשלה נתניהו. טראמפ רוצה להשיג התקדמות בחזית הזאת ומצפה לוויתורים ישראלים.
18: Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon?
19: Well, redeploy is another word. Because you know we're getting along very well with Lebanon. Israel's dealing with them very nicely, first time in many many years. Lebanon has just been beaten up so badly and they've got Hezbollah there. Southern Syria and from parts of Lebanon, yeah, it would be good to get out, I think.
13: טראמפ רוצה להרגיע את החזית הלבנונית ולהתמקד באיראנית שנראית כעת קרובה מתמיד לחזרה ללחימה מלאה. מתן גוטמן, וושינגטון.
0: ובמצר הורמוז, ההחלטה של טראמפ להטיל מס על כל המטענים שעוברים שם עוררה בהלה בינלאומית, והנשיא חזר בו. מיכל רשף, שלום מיכל, את עם מה שעומד מאחורי הזיגזג הזה של טראמפ.
20: כן, רשת CNN מפרסמת היום שההכרזה הזאת ברשת החברתית True Social על האגרה של 20% בעצם שלחה גם את היועצים של טראמפ וגם את מדינות המפרץ לסחרור לפחות מ-24 שעות של ניסיונות להוריד אותו מהעץ. היועצים שלו, מבחינה משפטית, זה נוגד את החוק הבינלאומי, גם לא ברור איך זה בדיוק היה אמור להיעשות. זה משהו שחודשים הנשיא טראמפ מנסה לעשות, והיועצים שלו אומרים לו לא לעשות את זה. וראשי מדינות המפרץ, מנהיגי מדינות המפרץ, לוחצים עליו, אל תעשה את זה, זה ייתן לאיראן לגיטימציה לעשות את זה בעצמה. הם מצליחים להוריד אותו מהעץ תוך כדי איזושהי הבטחה להשקעות נוספות שיוזרמו לארצות הברית, וכך אחרי 24 שעות ההחלטה הזאת נגנזת, מה שזה גורם לשאר העולם אולי להבין, אולי ככה להסתכל על זה ככה, של ארצות הברית, כך זה נראה, אין אסטרטגיה כרגע, אלא רק ניסוי ותהייה.
0: ומדיניות עקבית, תודה, מיכל. בינתיים, ישראל ולבנון סיכמו על אזורי הפיילוט לקראת נסיגת כוחות צהל. גילי כהן, כתבתנו מדינית, אנחנו אלייך, גילי, זה קורה. ישראל ולבנון סיכמו על אזורי הפיילוט לקראת נסיגת כוחות צהל.

0: בארצות הברית היו מעדיפים שזה יתחיל עוד השבוע, לפני הביקור בשבוע הבא, גם של ראש הממשלה נתניהו, גם של הנשיא הלבנוני. האון, כרגע לפחות, ייתכן וזה יקרה רק בתחילת שבוע הבא. אבל מה שמעניין זה גם מה שיקרה בהמשך. לפחות כרגע אין הבטחה לגבי המשך הנסיגה, אלא רק על יישום הפיילוט. זה כמובן תלוי גם איך זה בדיוק ייראה. שורה התחתונה, שבוע הבא, יום אחרי יום, לפחות כרגע, מתוכננים להגיע לבית הלבן, ראש הממשלה נתניהו והנשיא הלבנוני.
1: תודה רבה, גילי. עכשיו אנחנו אל מונדיאל 2026. מתקרבים לחצי הגמר בין אנגליה לארגנטינה, קופצים אליך טל ברמן, הערב באטלנטה, ערב שלנו, ואני רואה שגם עכשיו אתה על הדשא, ואני לא רואה איזה נבחרת מאחוריך, טוב עוד יש זמן.
2: כן, כן, הם עדיין לא עלו לחימום, נבהלתי, חשבתי שפספסתי את זה. הולך להיות לנו פה טלי ערב מטורף של כדורגל, אחרי שספרד אתמול הבטיחה את העלייה שלה לגמר. שאלה את מי תפגוש, את אנגליה או ארגנטינה, שתיהן יעלו כאן ממש עוד שעתיים, קצת פחות, למשחק השני של חצי הגמר. ואם אתמול היה לנו קרב בין שתי נבחרות שהכדורגל שלהן הוא טוב, כמובן ארגנטינה ואנגליה גם שתי נבחרות טובות, אבל פה יש סיפור, יש רגש, יש מלחמה אמיתית. האנגלים קראו לזה פוקלנד, הארגנטינאים קוראים לזה המלווינס. יש את מונדיאל 86 עם מרדונה ושער הזהב שהאנגלים כועסים עליו עד עכשיו. יש את מה שהיה ב-98. באמת, איפה שלא מסתכלים יש יריבות, ובעיקר יש פה יריבות בין אלה שהמציאו את הכדורגל ולא מבינים איך זה לא חוזר הביתה אליהם, איך 60 שנה הם לא מצליחים לקחת תואר, ובין אלופת העולם ארגנטינה ומסי שזכו במונדיאל בצורה כל כך מרגשת בפעם הקודמת בקטר. לצד השני, הארי קיין, ג'וד בלינגהאם, באמת יש פה סיפור, יש פה רגש, יש פה גם כדורגל טוב, ואנחנו נהיה כאן בשידור עם כל מה שצריך וגם עם מה שלא צריך.
1: עם מה שלא צריך זה כבר יותר מעניין, זה יותר מעניין. אז תודה רבה טל, ולצידי נמצא מי שאני כבר ראיתי סרטון שלו מנחש וקולע כמעט בכל השאלות, חושבת שבכולן, לגבי מה שצפוי בהמשך, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שלום אדוני.
3: מהמעטים שאמרו שספרד תנצח את צרפת.
1: והערב מי?
3: אני חושב שארגנטינה.
1: ארגנטינה?
3: כן.
1: מעניין. טוב, על המחר נדבר, על יום ראשון, על הגמר, נדבר ביום אחר. או אולי בסוף הרעיון. אז קודם כל שלום, ותודה שבאת לאולפן שלנו בערב עמוס.
3: בערב עמוס, אני חוזר, לילה עמוס. אנחנו בעצם כבר שלושה ימים קבורים בכנסת, באיזה בליץ נורא מטורף ונורא מכוער ונורא סחטני וקשה. זה לא, זה... אתה כאילו מה צריך, אני מנוסה, עברתי, אני לא זוכר דברים כאלה, ואני לא זוכר את קלקול האינסופי הזה. אבל זה גם תזכורת למה אנחנו שם ומה אנחנו רוצים לשנות.
1: אז איך בכל זאת הגעת לכאן?
3: קפצתי בין הצבעה להצבעה.
1: בין הצבעה להצבעה. אז תראה, אנחנו רואים את הבליץ. את הבליץ החקיקה הזה, הכל בדקה ה-90. אבל בסופו של דבר, נתניהו ובעיקר המפלגות החרדיות מצליחות להעביר את כל החוקים. הצליחו להעביר חוק יסוד לימוד תורה, את הקפאת מעצר העריקים, למרות שהגשתם בגץ, והבגץ הזה התקבל צו ביניים, ושורה של מהלכים מרכזיים. אני לא יכולה שלא לחשוב שבעצם הדגל המרכזי שאתה נסעת לאורך כבר 15 שנה בפוליטיקה הישראלית היה שוויון בנטל. ו-15 שנה אחרי, היום כשאתה ראש האופוזיציה, סמל שלטון, בכל הדברים הללו נכשלת.
3: תראי, אפשר להגיד שהממשלה תעשה דברים איומים ויגידו לאופוזיציה שהיא נכשלה. הם איבדו כל קשר עין עם הציונות. אתמול חזרתי אחרי חוק העריקים, ופגשתי את שני הבנים שלי, שאת יודעת, קיבלו צו גיוס, הלכו והתגייסו, הלכו לבקום והתגייסו, ולא עלה בדעתם שיש אפשרות אחרת. אני לא זוכר את שניהם, הם לא נורא פוליטיים, כל כך זועמים. כאילו, הם אמרו, מה
1: אנחנו חושבים שיקרה? בכל זאת, אתה עונה לי כראש האופוזיציה, ואני שואלת אותך כפוליטיקאי, שכבר נמצא במשחק הזה 15 שנה, כשהיית נסעת את הדגל הזה של שוויון בנטל, במובן הזה נכשלת.
3: תראי, אני הקמתי שתי ממשלות בלי החרדים, בדיוק לנושאים האלה, ואני חושב שכולנו למדנו שצריך פשוט לשנות את כל הכללים מההתחלה. מה שצריך לעשות, וזה מה שאנחנו נעשה, כי די, אי אפשר יותר. הגענו לנקודת הקצה, הם פשוט לא יקבלו שקל אחד. לא נשלח טנקים לבני ברק.
1: מה עם השקלים שהם כבר קיבלו? מה תעשו בממשלה אם וכאשר תקים אותה?
3: הכל ניקח מהם בחזרה.
1: בחזרה?
3: כן.
1: זה אפשרי? זה מהלך שהוא אפשרי?
3: לא, אני אומר לך את זה במלוא הסמכות שמי שהיה גם שר האוצר וגם ראש ממשלה. אפשר לקחת את זה בחזרה ואנחנו ניקח. ניסו הכל, את

0: זה עוד לא ניסו. אנחנו פשוט נגיד, מי שלא מתגייס לצהל לא יקבל שקל אחד מהמדינה, מערכת חינוך שלא מלמדת מתמטיקה ואנגלית ואזרחות, אגב, עקרונות הדמוקרטיה, לא תקבל שקל אחד מהמדינה.
1: זאת אומרת, אתה מתחייב כאן?
0: אם אתה לא עובד, זה, לא, זה בעיה שלך.
1: זאת אומרת, אתה מתחייב כאן, באם תקימו את הממשלה הבאה, שהכספים הללו שעברו בכל התקופה האחרונה, יוחזרו לקופת המדינה.
0: זה לא לקופת המדינה, זה לאזרחי המדינה. זה כסף של כל מי שרואה אותנו עכשיו.
1: מתחייב לזה.
0: ששילם, בוודאי. בשביל זה, מה, בשביל מה אתה בפוליטיקה? אתה לא בפוליטיקה בשביל לשבת בלילות ולהסתכל עליהם עושים מהלכים כאלה, אלא בשביל לעשות שינוי ולעשות תיקון. החברה הישראלית מעולם לא הייתה זקוקה יותר לתיקון מעכשיו. זה התיקון שאנחנו נעשה.
1: אנחנו מסיימים כאן 4 שנים מטלטלות במדינת מאוד. ישראל, קשות מאוד בהיסטוריה של מדינת ישראל, כשאתה כאמור בתפקיד בכיר בתוך האירוע הזה, כשאתה מסתכל במבט לאחור, ל4 שנים האחרונות או בכלל, לעצמך מה אתה מסמן? איפה הצלחת בכל זאת, ואיפה נכשלת מבחינתך?
0: תראי, השאלה היא תמיד אם אבא שלי כשהוא נפטר, ביקש שיהיה כתוב על קברו, עשה כמיטב יכולתו. אמרתי לו, אבא, אפשר דברים? אז הוא אמר, לא, זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואני חושב שעשינו כמיטב יכולתנו, הם 68, אנחנו 52, אנחנו אופוזיציה קטנה ומפולגת.
1: שוב, אני שואלת, אבל כן, עליך, בתפקיד אומר, שלך, איפה אתה מסתכל מול עצמך?
0: אני בודק את עצמי, אם נלחמנו ולא ויתרנו. תשאלי את עצמך את השאלה הבאה, למה הם הגיעו לבליץ חקיקה בשבוע האחרון? תיאורטית, קואליציה כל כך גדולה, הייתה צריכה להעביר כל מה שמתחשק לה כבר לפני 3 שנים. כי אנחנו היינו שם, כי נלחמנו, כי לילות לבנים, כי ועדות, כי כל הדבר הלא מתגמל הזה, כשעוד בסוף צועקים עליך איפה האופוזיציה.
1: אבל בכל זאת, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, הממשלה הזו לא נפלה.
0: המבחן, בגלל זה אני אומר, במבחן התוצאה, הממשלה של 68, קואליציה 68, תמיד יכולה לעשות כמעט מה שהיא רוצה. אבל השאלה הגדולה היא, האם נלחמנו, האם היינו נאמנים לערכינו? אני לא חושב שיש מישהו שמתווכח עם זה שהייתה פה קבוצה של ח"כים, אני לא יכול לדבר בשם כולם, אני מדבר על אנשים של יש עתיד היום ביחד, שנלחמו על הערכים שלהם, שאמרו אנחנו לא נוותר לשנייה, שנאמרו לעצמם, אנחנו מחויבים גם לאנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר, וגם לאנשים שמאמינים בדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שבסוף, כשאני בוחן את עצמי, ובעיקר את החבורה סביבי, באמת, אני מסתכל על החקים, לא נתנו להם קרדיט, על מלחמה הירואית. הירואית, נגד בתנאים בלתי אפשריים.
1: היה משהו שהייתם יכולים לעשות אחרת?
0: לא ממש, לא ממש. המספרים הם מספרים. תראי, אנשים היו פוגשים אותי ואומרים, מה יהיה, מה יהיה, אתה עונה על אירוע רגשי בטיעון רציונלי. אתה אומר להם 68-52, מה, אתה מדבר איתי על מספרים? אני מרגיש שהמדינה מתמוטטת. אני מבין את הכעס והכאב, אני שותף לו. אבל לפחות זה נגמר. מחר הכנסת הזאת או מחתיים לכל היותר, הכנסת הזאת הולכת הביתה, זה הכנסת הכי גרועה בתולדות המדינה, ומשהו חדש וטוב יותר יתחיל.
1: בחודש אפריל אתם מודיעים, אתה ונפתלי בנט, על האיחוד ביניכם, ואתה לוקח את המפלגה שלך, שיושבת היום לא סקרים, לא תיאורטי, על 24 מנדטים, השנייה בגודלה, בממשלת ישראל, ולמעשה מעניק אותה לבנט, עם התשתיות שלה, עם התקציבים שלה. מה זה אומר? זה אומר שאתה ויתרת על השאיפה שלך להיות ראש ממשלה בישראל?
0: אתה אומר שזה מה שטוב עכשיו למדינה. אני גם לא מרגיש שנתנו או הענקנו שום דבר. אני חושב שעשינו את הדבר שצריך לעשות. צריך לעשות בישראל חיבורים מסוגים שלא עשו בעבר.
1: אבל ויתרת על השאיפה להיות ראש ממשלה?
0: אני שמתי את עצמי, אני אמרתי ואני אומר, בנט הוא היום האיש הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. אנחנו צריכים ראש ממשלה שהיה ראש ממשלה ושר חינוך ושר ביטחון ושר כלכלה ויזם הייטק מצליח ומישהו שאתה יודע שיכול לבוא עם תוכניות עבודה ולהתחיל לתקן מהיום הראשון. אני מאמין בו, אני מאמין בחיבור הזה, אני מאמין בחיבור בין המרכז לימין הליברלי. זה מה שהמדינה צריכה עכשיו.
1: אז עכשיו השאלה, ושאלתי גם אותו בריאיון שהוא נתן מיד אחרי שהודעתם על החיבור הזה, למה עשיתם את זה בחודש אפריל?
0: כי זה המון עבודה. אנחנו רק עכשיו, עכשיו זה השבוע, גמרנו את האיחוד, וזאת מה זה, רק השטח של יש עתיד זה 40,000 איש, אתה צריך להכין אותם לבחירות, לאחד אותם עם השטח שלו, זה תרבויות ארגוניות שונות. אתה רוצה לעשות את הדברים מסודר. יש לנו, יש מולנו, קבוצה שלא תהסס לעשות דברים קשים מאוד בשביל לנצח בבחירות.
1: אבל עוד לפני שהקבוצה הזאת עושה,
0: חשבנו שזה נכון להתחיל מוקדם.
1: אבל לפני שהקבוצה הזאת עושה, מהרגע שאתם מודיעים על האיחוד, בכל הסקרים אתם מאבדים מנדטים.
0: כן, החיבור ביניכם לא צלח. טלי, את כבר יודעת מה תוצאות הבחירות? אני עוד לא. מערכת הבחירות מתחילה ביום שישי. היא עוד לא התחילה. אנשים חושבים שהיא הסתיימה, כי פה אתם צריכים לדבר על משהו וסקרים, וזה בסדר גמור. אני אומר, היה דימום, עצרנו אותו, גם אצלכם, בכל המקומות, ועכשיו, אבל מערכת הבחירות, אתמול פעם ראשונה יצאנו בקמפיין דיגיטלי.
1: עם כל ההסתייגויות שיש בסקרים, אני בכל זאת אומר לך, אם יש משהו שסקרים כן מלמדים אותנו, זה על מגמות. אם זה תסכים, מראים איזושהי מגמה, והמגמה היא שאייזנקוט מתחזק. זאת אומרת, בלי שום קשר לחיבור ביניכם, הוא מתחזק, וזה קורה מהרגע, אגב, שאתם מודיעים על האיחוד ביניכם. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך קצת על גדי אייזנקוט, שמאוד הולך ומתחזק. אתם לא בקשר, נכון? אתם עדיין מנותקים.
0: שמעתי את המשפט הזה.
1: אני שואלת, אני לא.
0: התשובה היא, אני חשבתי שנכון, ואני עדיין חושב שנכון, שבנט יתנהל מולו. ולא, עשו כבר 1,000 ניסיונות, חבל לשנינו.
1: אתה מדבר איתו, אתה בקשר להשחיק, איתו?
0: אני פחות בקשר איתו, וחבל, אני אהיה בקשר איתו. בסוף אני מחבב, מעריך אותו,
1: הוא נפגע מכם, הוא אמר ברעיונות שאתם פעלתם למעשה, גם בניגוד להצעתו, הוא חשב שאתם עושים את המהלך הזה מוקדם מדי, ושעשיתם את זה מאחורי גבו, הוא נעלב.
0: עשינו את זה בינינו, זה לא מאחורי גבו, אני לא רצינו להעליב אף אחד, הוא השותף שלנו.
1: אז למה לא שיתפתם אותו?
0: ממשלה,
1: למה לא שיתפתם אותו?
0: זה מהלך, עשינו מהלך שחשבנו שנכון לנו ולחברה הישראלית. וחשבנו שפשוט צריך להתחיל לאחד. כי אם ימשיכו לדבר ולדבר, צריך פשוט להתחיל לאחד את החברה הישראלית, אז התחלנו בעצמנו. גדי הוא שותף. אני שמח שהוא חלק מאיתנו, אנחנו נקים איתו ממשלה, אפשר לעשות איתו דברים גדולים ונעשה איתו דברים גדולים. אני אומר לך, אני באמת לא, החישוב של הסקרים הוא בסדר. אני שמתי את עצמי, את מפלגתי, את מאחורי בנט, מתוך הבנה מה החברה הישראלית צריכה היום. אנחנו צריכים, בשביל
1: אתה מדבר,
0: להגיד...
1: אתה מדבר,
0: בשביל לתקן. אפרופו מה שהתחלנו איתו. התיקון הישראלי הוא בקנה מידה, אנחנו צריכים לתקן פה דברים שלא נגעו בהם עשרות שנים.
1: זה ברור לכל בר דעת.
0: אתה צריך לעשות גם ביחד וגם עם אנשים שיודעים לתקן.
1: אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתך בכל זאת על הביחד, כי עד עכשיו דיברנו על איחוד, והאיחודים האלה מתרחשים וקורים, ומערכת הבחירות, כמו שאתה אומר, מתחילה as we speak. אז אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, בהקשר של גדי אייזנקוט, ובכל זאת עם המגמה שאנחנו רואים בסקרים, בכל הסקרים. הוא נראה כרגע האיש עם הסיכוי הגבוה ביותר להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות. זה האיש שצריך לעמוד בראשה מבחינתך?
0: לא, אני חושב שהאדם המתאים לעמוד בראש המדינה הוא נפתלי בנט בגלל הניסיון, בגלל הכישורים, בגלל שהוא צעיר, בגלל שהוא... ורגע, אני לא יכול לנהל את כל השקפת עולמי, את כל מה שאני חושב שטוב למדינה שאני אוהב, לנכדה שלי ולילדים שלי, לפי סקר. אני צריך לנהל את זה לפי מה שאני מאמין בו. אני מאמין שאת הבחירות יכול לנצח רק ראש ממשלה מהימין, שהוא באופן מובהק מהימין, שחובר למרכז הליברלי.
1: אבל היות וקרו דברים מעולם, אז אני שואלת אותך עקרונית, אם הסקרים מראים איזושהי מגמה שבה אייזנקוט בגוש האופוזיציה הוא עם הכי הרבה מנדטים, האם תעשו עקרונית עם 15 מנדטים את מה שבנט עשה עם 6?
0: תלי, לא תגרירי אדם מנוסה כמוני לדון בתרחישים. אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. אני יודע, אני יודע לעבוד קשה.
1: זה עיקרון,
0: אומר,
1: העיקרון, גם אם תהיו עם פחות מנדטים, תתעקשו לקבל את ההובלה.
0: העיקרון הוא, תעשה מה שאתה מאמין בו בשביל הדבר הגדול. יש פה אירוע, שאלת אותי קודם למה ויתרתי, אני לא מרגיש שויתרתי, זה אירוע גדול מכולנו, זה תיקון שהוא חשוב לכולנו, ואני אעשה מה שאני חושב שנכון, כי זה התפקיד האמיתי. התפקיד האמיתי הוא לא כל פעם שרוח או סקר מתאים אותך ללכת לפי זה, אלא לשאול את עצמך מה נכון לעתיד שלנו, לילדים שלנו, לחיים הישראלים, ובעיקר מה... מול סדר גודל כזה של תיקון, מי האנשים ומי הקבוצה הנכונה להוביל.
1: אז לסיום, אני רוצה לשאול אותך, בזמן שבמובן מסוים יש עתיד נחלשה, מפלגת הדמוקרטים התחזקה מאוד, הצליחה לרתום לעבר הציבור חילוני, בישען על המאבקים האלה של דת ומדינה, בעצם לוקחת מיש עתיד את כל הנושא הזה שאתה נסעת לאורך השנים, האם מבחינתך יאיר גולן והדמוקרטים הם שותפים טבעיים?
0: כן, ודאי, כל מי שההגדרה היא מי ש... בנט אמר את זה, מי שהיה איתך בטנק יכול להיות איתך גם בממשלה, וזה תמיד נכון. אני לא רואה, כאילו, את שואלת על החיים הפוליטיים בתור סוג של תחרות. זה לא מרוץ סוסים. אני חושב שכל מי שמסכים איתך על עקרונות וערכים, כשמישהו נאבק למען חופש דת במדינת ישראל, למען הזכות של זה שלא יהיה, היום פורסם, שיש מדרכות בבני ברק שאומרים לנשים mm-hmm. אסור ללכת. Mm-hmm. את, אם את תלכי, יש להגיד, גברת, לך אסור ללכת פה במדינת ישראל ב-2026. את זה אי אפשר לסבול ולא צריך לסבול, וכל מי שחושב כמוני הוא שותף שלי.
1: יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, תודה רבה שהגעת לפנינו הערב.
0: רץ חזרה להצבעות.
1: עכשיו אנחנו אליך, רואי שרון, עם נתונים שאתה חושף על מצבו של חמאס ברצועה והיקף הפעילות של ארגון הטרור.
2: כן, הזירה שפחות בוערת כרגע בין כל הזירות, אבל גם היא מעסיקה את מערכת הביטחון, ושם הם מזהים שבחודשים האחרונים חמאס הגביר את הקצב של ההוצאות להורג של גורמי אופוזיציה שם, מה שמכונה כאן החמולות, או מי שחשוד בשיתוף פעולה עם ישראל, רק שבניגוד לעבר שחמאס היה מעדד את זה כדי להרתיע וכדי להזיר, הפעם הוא עושה את זה, הוא מסתיר את ההוצאות להורג, לפחות את רובן, ועושה את זה בכל מיני מקומות מסתור שונים בתוך הרצועה, וזה קודם כל מלמד על כך שחמאס מצד אחד קצת מורתע ממה שקורה סביבו בענייני האופוזיציה ברצועה, ומצד שני גם לא רוצה לראות את הגורמים האלה מתחזקים. ונתונים מעניינים שמוצגים על ידי מערכת הביטחון בדיונים עולה מספר הפעילים המחבלים של הזרוע הצבאית של חמאס, שכיום מעריכים אותם בישראל כ-25,000, מתוכם כ-2,500 פעולי עינוך ב-25,000, זה ביחס למה שהיה, נגיד לפני המלחמה היה 35,000, אבל לצד זה, לצד המספרים האלה, שברור שהם מעידים שחמאס משתקם וחמאס קיים, מדגישים במערכת הביטחון כמה עובדות נוספות. קודם כל, לא דומה פעיל חמאס שגויס במהלך המלחמה לפעיל חמאס שהיה לפני המלחמה. זה שגויס עכשיו הוא לא מאומן, הוא לא מוכשר, אין לו תמיד את הציוד הנכון, ולכן ההשוואה היא לא אחד לאחד. בנוסף, ישראל שולטת ביותר מ-60% משטח הרצועה. ככל הנראה וככל הידוע למערכת הביטחון, אין הברחות אמל"ח מסיביות לתוך שטח הרצועה. הרצועה מחותרת, וצריך לזכור שרוב המחבלים, הבכירים, המפקדים בחמאס, חוסלו, ואלה שהיום המפקדים, אין להם את הניסיון שהיה לקודמיהם בתפקיד, ככה שבשורה התחתונה חמאס קיים, הוא מנסה להשתקם, אבל מצבה של הזרוע הצבאית של חמאס עדיין חלש מתמיד.
1: אז בהמשך לדברים שלך, כדאי אולי להזכיר את הפרסום שלנו מאתמול, של אליאור לוי, לפיו גורמים בחמאס כבר נמצאים בקשר עם גורמים איראניים להמשיך לקבל תקציבים, לא מתוך רצון לעשות שלום או נורמליזציה באזור. תודה רבה, רואים. חוזרים אל בליץ החקיקה הנוכחי, שמראה בדיוק למי הקואליציה דואגת ולמי לא. אחרי מאות ימי שירות המילואים ניקים, לא רק מוכזבים מחוק ביטול מעצר עריקים חרדים, אלא גם חשים תסכול עמוק מכך, שדווקא הם, הציבור המשרת, נזרק מתחת לגלגלים. דייל צ'חן עובר עם הזעם של משרתי המילואים.
3: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
4: בליץ החקיקה בכנסת נמשך, ואיתו גם האצבע בעין לציבור המשרת. אחרי חוק יסוד לימוד תורה, אושר אתמול גם חוק ביטול מעצרי עריקים, שלמעשה מונע מצה"ל לעצור עריקים אם הם חרדים. צו על תנאי עצר את כניסתו לתוקף, אבל בעבור המילואימניקים מדובר בסתירה נוספת.
5: הדבר שהרגשתי שהחוק עבר, זה באמת כאב חד בבטן. אני באה מבית שהוא דתי, סבא שלי היה רב, אני סרן במילואים. בעצם התורה מדברת על שוויון. אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. זה מה שכואב לי, שלא מחוברים רגע אלינו המילואימניקים שנותנים מעצמם.
4: במקביל לחקיקה, היום מתקיים גיוס מיוחד של חרדים לתפקידים טכנולוגיים, אך בזמן הגיוס הגיעו חרדים קיצוניים להפגין ולשבש את התנועה. ומנגד, מכיניסטים קיימו היום עצרת שקוראת לשוויון בנטל.
6: אני סיימתי סבב מילואים מאוד אינטנסיבי בלבנון לפני כמה ימים, ואחרי שאתה יוצא מכל הטוב עבור הזה, אחרי חודשיים וחצי, ואתה מגלה שגונבים לך את העתיד, כשאת מסתכלת על הרזולוציות של החוקים האלו, הם פשוט מבזים את הייעוד של מדינת ישראל, הייעוד המקורי והאמיתי שלה, שזה להבטיח בית בטוח.
4: רק 4 מחברי הקואליציה הצביעו נגד החוק שמאפשר עוד פתח להשתמטות. ראש הממשלה נהדר מההצבעה.
5: אני שמחה לתת ולהעניק, אבל זה שמקבלי החלטות שלנו לא מכירים בזה, אין לי מה להגיד חוץ מכאב. מאז השביעי אנחנו מצפים שעכשיו שיש קצת רגיעה במרכאות, שיקדמו דברים שיעזרו לנו. אנחנו לא צריכים כל הזמן למצוא דרכים לעזור לעצמנו.
6: חבר שלי מהצוות נרצח בדיוק בפיגוע, יונתן דויץ'. אני לא מדבר רק על זה שמבזים את ההקרבה האישית שלנו. אני אומר, איזה אנשים טובים יכלו להעניק את המדינה הזאת? את אנשים כמו יונתן, שיצאו וסיכנו את החיים שלהם למען מדינת ישראל. סליחה.
4: לכנסת ה-25 נותרו רק עוד כמה ימים לשרת את הציבור, לפני פסטיבל קמפיין הבחירות. נשאר לקוות שיזכרו את המצביעים, אלה שמשרתים מאות ימי מילואים, בבליץ החקיקה האחרון.
1: חוזרים למונדיאל איתכם, יואב זהבי ואורלי אלקלאי, שליחנו לגביע העולם. יואב, הכנות אחרונות באטלנטה לקראת חצי הגמר השני?
7: שלום טלי, 60 שנים אחרי השחייה היחידה של אנגליה במונדיאל על אדמתה ו-40 שנים אחרי המשחק ההיסטורי בין אנגליה לארגנטינה ברבע גמר מונדיאל 1986, שתי הנבחרות הללו, היריבות המרות, שוב כאן באטלנטה, ראש בראש. האוהדים של שתי הנבחרות מתחילים לזרום לכאן, לאצטדיון, יש קצת יותר משעה לפתיחה. נראה שבאצטדיון שמכיל 67,000 מקומות יהיה רוב לארגנטינים, אבל יש כאן גם הרבה מאוד, אלפים רבים של אנגלים. אנגליה רוצה להגיע לגמר המונדיאל בפעם השנייה בלבד בתולדותיה ולשמור מלכות של הרבה מאוד שנים. ארגנטינה רוצה לעשות את זה בפעם השנייה ברציפות, וכמו שאת רואה בכל משחק במונדיאל יש הרבה מאוד ישראלים בכל מקום. חלק ארגנטינה, חלק אנגליה. אז עם החגיגה הגדולה הזאת, אז האנגלים אומרים שהיא ארגנטינאים רוצים פעם שנייה ברציפות. עם החגיגה הזאת אנחנו נהיה עוד פחות משעתיים, כדאי להצטרף למשחק הזה, יהיה שמח.
1: איך אומרים it's coming home בספרדית? זאת השאלה. תודה רבה בשלב הזה, יואב. אנחנו אלייך, אורלי. הצרפתים, אורלי, חוו אמש מפלה קשה מול ספרד.
8: איזה יום בסטיליה עצוב יש לצרפתים. אוי, כמה שהם רצו לעלות לגמר, לעבור את החצי גמר מול ספרד, אבל מה לעשות? הקבוצה הטובה יותר ניצחה, ספרד עולה לחצי הגמר, הכרטיס הראשון בידי הספרדים. 16 שנים אחרי שעלו ולקחו את גביע העולם, הם מגיעים לגמר בפעם השנייה בחייהם. צרפת הולכים מאוכזבים הביתה, והספרדים כאן אומרים, מרביתם כאן רוצים, חלקם אומרים מול אנגליה, הם מקווים מאוד שהם ינצחו את אנגליה, שהם יגיעו בגמר מול אנגליה, וחלקם אומרים, לא, לא, לא, אנחנו רוצים את ארגנטינה, אנחנו רוצים לתת ביתה למסי ולהעיף אותו בגמר ולנצח. 80,000 צופים היו כאן באצטדיון בדלאס, ב-AT&T, אווירה מחשמלת, ואין ספק שהספרדים כאן שלטו גם בעידוד, לא רק במשחק, והנה ספרד כותפת את הכרטיס הראשון, ואיזה שמחה כאן של האוהדים, מתפרצת בתוך המגרש, גם של השחקנים. הקבוצה באמת שיחקה הרבה יותר טוב, וראינו את זה גם על המגרש, ושמענו גם אותם במסיבת העיתונאים שהם אמרו, אנחנו משחקים כקבוצה, לא מפחדים מאף אחד, וככה הם בדיוק שיחקו, וראינו את זה גם על המגרש. 2-0 ספרד, בסטיליה עצוב מאוד לצרפתים, והם חוזרים הביתה, חצי גמר שלישי ברציפות של הצרפתים, לא מצליחים לעלות לגמר, ואנחנו נמתין לראות מי תהיה היריבה הבאה, ארגנטינה או אנגליה.
1: שאלת הערב. תודה אורלי. ועוד על חצי הגמר של אתמול והתבוסה של צרפת מול אלופת אירופה ספרד, בכתבה שלך.
9: ראינו כאן שחמט ספרדי, 2-0 עצום לאלופת אירופה על צרפת.
10: לרגע הזה חיכו הספרדים 16 שנים.
9: ראינו כאן מפגן עוצמה של אלופת עולם, מפגן עוצמה של נבחרת שתגיע פייבוריטית לגמר ביום ראשון.
10: בני 80,000 איש שמילאו את האצטדיון בדלאס, אלופת אירופה הוכיחה שהיא גם ראויה להיות אחת משתי הנבחרות האחרונות במאבק על גביע העולם.
9: ועכשיו יש שם נפילה ברחבה, זה כדור עונשין ב-11 מטר לזכותה של ספרד.
10: כבר מהדקות הראשונות ספרד השתלטה על המשחק. בפתיחת המשחק היה ברור שספרד הגיעה מוכנה ונעלה כל ניסיון התקפי של צרפת. וכשטועים, משלמים.
9: אל הכדור!
10: צרפת ניסתה פה ושם, אבל זה לא היה היום שלה. השער השני של ספרד שלח את הצרפתים הביתה ביום חגם, יום הבסטיליה.
9: פדרו פרו עם ההזדמנות! הצגה ספרדית! פאר היצירה הקבוצתית! פדרו פרו מציב את ספרד בעמדה אדירה לקראת גמר המונדיאל!
10: בפעם האחרונה והיחידה שהנבחרת הספרדית הגיעה לגמר המונדיאל וזכתה בו היה ב-2010, ועכשיו זה קרוב יותר מאי פעם.
9: והנה את הסיאס, והנה את כפי העולם של ספרד.
10: ואז הגיעה השריקה האחרונה. האדומים התפרצו בשמחה, חיבוקים, דמעות של אושר. על קר הדשא רצו השחקנים להודות לקהל, שחגג איתם את אחד הרגעים הגדולים של הכדורגל הספרדי בשנים האחרונות.
11: Friends, sorry for friends. Friends, they should learn how to play football.
12: España es un equipo que a mí también me ha sorprendido, como ha sorprendido al equipo francés y a todo, porque ha sido un partido espectacular.
10: בצד השני, שחקני צרפת הודו לקהל שלהם וירדו מאוכזבים לחדר ההלבשה. אחרי שלוש הופעות רצופות בחצי גמר המונדיאל, המסע שלהם נעצר דווקא מול נבחרת שנראתה הערב שלמה, בטוחה ובעיקר טובה יותר.
13: Mbappe, Dembélé, Olise, Doué.
14: What's happened today?
13: They scored so many times. What happened? What happened?
14: Not today, not today.
15: You're like stabbing a knife and twisting it, man. It was bad, dude. Sad though. I guess four more years, you know? 2030. Here we go.
10: אז ספרד בגמר שני בהיסטוריה, והשאלה היא, מי תהיה העולה השנייה לגמר? אצל ההודים הספרדים, הדעות חלוקות.
16: No, I'm from Barcelona. I love Messi. I would want not to have to defeat him. So let the English defeat him and we beat the English on Sunday.
17: Una final más buena sería Argentina España.
18: España will win
17: y sacar a Messi de la final. Exacto, exacto.
10: אלופת אירופה כבר בגמר. עכשיו נשאר לגלות אם הקרב על גביע העולם יפגיש אותה שוב עם אנגליה לשחזור גמר היורו, או עם ארגנטינה של מסי לקרב ענק בין אלופת אירופה לאלופת העולם. אורלי אלקלעי והצלם דני צגאו, דאלאס.
1: עוד רימון הושלך לפנות בוקר לסניף רשת ג'פניקה בראש פינה על רקע הסכסוך בין ארגוני פשיעה. אתמול פורסם לראשונה בכאן חדשות שראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר. התיעוד מהמעצר וההתפתחויות בפרשה בדיווח של כתבנו חן ביאר.
19: אהלן, מה נשמע? מה שלומך במשטרה? בוא ניכנס פנימה.
20: ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי אמנם נמצא במעצר, אבל גל מעשי הפשיעה של הימים האחרונים לא פסק לחלוטין.
19: זה מורכב, בסדר? בשתי חשדות, אחד הקשרת קשר לביצור הפשע, ושתיים בהיזק מכוון בחומר נפיץ.
20: לפנות בוקר רימון התפוצץ מחוץ לסניף של מסעדת ג'פניקה, הפעם בראש פינה.
21: בשלב זה הרימונים נזרקים על ג'פניקה כשהיא סגורה, אבל לא ירחק היום שיזרקו רימונים גם כאשר המקום פתוח, וזה בהחלט סכנה אמיתית לחיי אדם.
20: זה עוד אירוע שמצטרף ל-12 שקדמו לו מאז יום שבת. כולם קשורים לסכסוך בין ארגון הפשיעה של משפחת מוסלי לזה של משפחת ג'רושי.
22: ביום שבת היה הרימון הראשון שהושלח לעבר בית של אשף פורקס שמתגורר בפרויקט בלו בצפון תל אביב. הוא דווקא מזוהה עם מוסלי, ומכאן התפתחה כל המלחמה. עכשיו, למוסלים קשה להיכנס לג'ואריש, אי אפשר להיכנס לכפר הזה, והם בחרו לפגוע בפרוקסי של ג'רושי, שזה ג'פניקה וברק אברמוב. הוא, לפי המשטרה ולפי כל הסימנים בשטח, הוא קשור לג'רושי באיזושהי דרך.
23: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
20: יחד עם יוסי מוסלי עוד שלושה חשודים שמזוהים עם הארגון, כולם הובאו היום לבית משפט השלום בתל אביב. מעצרה מוארך עד יום ראשון, אבל השופטת העירה שאם תרצה המשטרה לקבל הערכת מעצר נוספת, כאן היא כבר תהיה זקוקה לראיות משכנעות יותר.
0: דובר במעצר סרק של המשטרה שנמצאת מן הסתם בלחץ גדול מאוד לנסות ולפענח את האירועים האחרונים שקרו. בית המשפט אמר את דברו שהחשד, מדובר בחשד מאוד חלש שלא יספיק לערכת מעצר נוספת.
20: במהלך הדיון סיפר יוסי מוסלי לשופטת על הביקור במשרדי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה, יממה אחת בלבד לפני שנעצר, בשיאו של גל חילופי המעלומות בין הארגונים.
0: עשו לו שיחת, מה שנקרא שיחת מודיעין, ואמרו לו שאם האירועים לא ייפסקו והשטח לא יירגע, הם ינקטו נגדו בהליכים כמובן אגרסיביים, כמובן משפטיים, הבטיחו וקיימו.
21: זה לא מתאים למשטרת ישראל לדבר כך. משטרת ישראל לא אמורה לבקש מעבריינים לא לעשות עבירות. אין כזה דבר.
22: מדובר בסכסוך שהוא בפעם הראשונה שארגון פשע מהחברה היהודית מגיב לארגון פשע מהחברה הערבית. הקצב קצת פחת, ולדעתי גם יש איזה מסע ומתן או איזה מגעים מאחורי הקלעים של צדדי ג' נקווה שלא נעבור את הרף של הפגיעה בנפשות. אם יהיו פגיעות בנפש, זה באמת יהיה סיפור קשה.
20: המשטרה תמשיך בימים הקרובים לנסות ולהוכיח שראש ארגון הפשיעה הוא זה שעומד אחר רצף האירועים, אבל הרושם הוא שאולי אפילו יותר, כולם מחפשים כאן שקט.
1: הדס קרינברג כתבתנו, אנחנו איתך, את עם פרטים חדשים, הדס, מהחקירה.
2: נכון, שלום טלי. תראי, ביום שני מגרים חוקרי ימ"ר תל אביב לביתו של מוסלי בתל אביב, לוקחים אותו את תחנת המשטרה ועושים לו שיחת הזרה, מבקשים ממנו להרגיע את השטח ומשחררים אותו הביתה. כשהשטח ממשיך לבעור, אתמול יום שלישי הם כבר מביאים את הצו חיפוש, מביאים אותו לתחנת המשטרה, חוקרים אותו, בתום החקירה הם מחליטים על המעצר שלו. במהלך החקירה החוקרים שואלים אותו על המועדים והשעות שבהם התרחשו הפיצוצים של הרימונים והירי לעבר סניפי ג'פניקה, ויוסי מוסלי אומר להם את הדברים הבאים: אני הייתי בבית, תיקחו את ה-DVR, כרטיס הזיכרון של מצלמות האבטחה מהבית שלו, אם אתם רוצים תיקחו אותו, תראו שאני הייתי בבית. הוא מנסה כאמור לצייר את האליבי שלו, ברור שראש ארגון פשע לא הוא זה שמבצע את האירועים הללו. היום, אומר מוסלי, הייתה לי ממש לאחר מעצרו, היה קצין מודיעין שישב איתי בשיחת מודיעין, אמרו לי שהשם שלי עולה, מבצעים פעולות כאלה ואחרות, כך 3-4 ימים תרגיע את השטח, אם לא ננקוט במהלכים אגרסיביים. שאלתי מה זה אגרסיבי, דיברו חצי שעה, אמרו לי תרגיע, אמרתי להם אני לא קשור לזה, אז אני לא יכול להרגיע. בשורה התחתונה, היום מוארך מעצרו של מוסלי ושלושה נוספים מארגונו בחמישה ימים נוספים, ולסיום טלי, גורם המעורה בפרטי החקירה אומר לנו את הדברים הבאים: יש התקדמות בחקירה וצפויים מעצרים נרחבים בקרוב.
1: נרחבים. תודה רבה, הדס. ובהמשך, מהדורת כאן חדשות מאוסטרליה לעוטף עזה, סיפורה של שורדת הפיגוע בסידני שבחרה לעלות לישראל. יהיה גם עם מסע בין חייזרים. אלון שרביט חוזר לסיפורים הגדולים על אבמים שנצפו בישראל. וגם פיוז'ן ים תיכוני, הדור החדש של המטבח הערבי.
3: כל המסעדות שיש לי, לכולם יש השראה מהמטבח הערבי. לוקס, הלכנו על פיין, אבל בהשראה של מטבח ערבי. ריזוטו של פריקי עם דג, סיביצ'י ערבי, עם טוויסט של קרם חציל.
1: התפתחות בחקירת הרצח בירושלים. אחותה של בת זוגו לשעבר של הנרצח, שוטרת תנועה, נחקרה היום בעזרה במחש בחשד שנפגשה עם שתיים מהחשודות אחרי האירוע ועזרה להן לשבש את החקירה. היום הותרו לפרסום שמותיהן של שתי חשודות נוספות. הפרטים בכתבתו של כתבנו חיים גולדיץ'.
23: התפתחות דרמטית הערב בחקירת רצח בניהו רזי זיכרונו לברכה. מחש חקרה בעזרה שוטרת שהיא אחותה של בת הזוג לשעבר של בניהו. על פי החשד, שתי החשודות ברצח נפגשו עם השוטרת לאחר המעשה והתקנו אותה בפרטים, וזו ביצעה פעולות שונות במטרה לשבש את החקירה. בית המשפט התיר לפרסם את שמן של שתי חשודות במעורבות ברצח של בניהו רזי זיכרונו לברכה. אחת החשודות היא שילת חוטה בת 19 מבאר שבע. במשטרה מייחסים לחוטה מעורבות משמעותית מאוד בתכנון המעשה האכזרי. על פי החשד, היא נכנסה עם הרוצחים לדירה ושעתה שם בזמן שהם ביצעו את מעשיהם בבנייהו ובחברו.
24: חבר של בנייהו
4: הגיע אלינו גם כן. הוא במצב לא פשוט. פה המקום להודות לו על העזרה שלו לבניהו, על הניסיון לעזור לו ולעצור לו את הדם, על הקריאה המיידית למד"א שהגיעו ממש תוך דקה וחצי, על הניסיון באמת להרחיק אותם ממנו, אבל לצערי זה לא צלח.
5: שילת לא הייתה נוכחת בעת ביצוע הרצח, היא לא צילמה, היא נערה לא מעורבת בפלילים. המשטרה מייחסת להזמנה של הרצח הזה, אבל זה פשוט לא היה ולא נברא. זו פשוט המצאה של מישהו שם במשטרה. זה ניסיון לייצר תיק ולהפליל אנשים שלא עשו שום דבר. שילתי קורבן.
23: חוטה ובת זוגו של הנרצח, ששמה עדיין אסור בפרסום, שהו עם רזי וחברו בדירת Airbnb בשכונה במהלך השבת. השתיים טוענות בחקירתן כי נותקפו באלימות בידי הגברים, אירוע שהיווה לטענת המשטרה מניע להזמנת הרצח.
4: בוודאי שחשוב שהשם שלה יתפרסם, היא ראש הפרור, גם שילת חוטה. הם כולם ייתנו את הדין. מה שחשוב לי שהציבור לא ישקוט והציבור יהיה איתנו, והאנשים האלו לא יסובבו בינינו בחברה הטובה, ונמשיך להיות חברה טובה בלי התפוח הרקוב, ושהם ירקבו בכלא.
23: חשודה נוספת בפרשה היא לינור ססון בת 46, תושבת נווה יעקב בירושלים. לחשודה זו מיוחס תפקיד מפתח של תיווך בין שילת חוטה לבין הרוצחים שביצעו את מעשי האלימות בפועל. החשד הוא כי הרוצחים התארגנו לפני הפעולה בדירתה של ססון, וכי אחד הקטינים החשודים בביצוע הרצח הוא לא אחר מאשר בנה. על פי החשד, ססון אף מילתה אותו ואת חבריו ברכבה מיד לאחר המעשה.
4: נורא והיום, נורא והיום לדעת את השמות שעומדים מאחורי הרצח המתועב והמזעזע הזה. נורא והיום לדעת שיש שם מבוגרת בוגרת אימא בסיפור.
23: זו לא הפעם הראשונה שססון מסתבכת בפלילים, רק לאחרונה השתחררה מהכלא לאחר שנסעה 21 חודשי מאסר בעקבות הרשעה בהסדר טיעון בעבירות של סחיטה באיומים. ססון הפעילה בעבר עם בנוסף שלה בנק הלוואות פיראטי שגבר ריביות גבוהות במיוחד ושחט את הלווים שלא עמדו בתשלומים.
4: התפוח לא נופל רחוק מהעץ, מסתבר. אנחנו פשוט, אני לא מכירה משפחות פשע. אנחנו לא משפחה שמתעסקים בפשע או בכל מיני דברים כאלה ואחרים, שזה פשוט תת רמה.
23: נכון לעכשיו, שלוש החשודות ושלושת הקטינים החשודים ברצח עדיין נמצאים במעצר. מחר צפוי בית המשפט העליון להכריע בעניין פרסום שמה של בת זוגו לשעבר של הנרצח, בעוד חקירת המשטרה נמשכת במטרה להגיע לחשודים נוספים.
1: מיכאל כץ, שנפצע אנושות מפגיעת טיל איראני בחיפה במבצע שאגת הארי, מת היום מפצעיו לאחר שלושה חודשים שבהם נאבק על חייו. כץ בן ה-82 נפצע מפגיעת טיל בבניין מגוריו בראש בו נהרגו ארבעה משכניו. הוא הניח אחריו את רעייתו נינה, את בניו איתמר ויואב ושישה נכדים. יהי זכרו ברוך. חמש שנות מאסר נגזרו היום על חייל בשירות סדיר בגין קשר עם גורמים איראנים, ובמקרה אחר של חייל שריגל למען איראן הושג לראשונה הסדר טיעון. שלי טפירו, אנחנו אלייך, שלי, את עם הפרטים.
6: כן, טלי, אז הצרות לחוד מסתבר ומעשים לחוד. על דעת פרקליט המדינה, היום בבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוצג לראשונה הסדר טיעון עם חייל בסדיר, מי שעשה את שירותו בבסיס חצרים ופעל באין מפריע במשך כמה חודשים בשירות האיראנים, בין היתר העביר אקדח, בין היתר נדרש למסור שמות של מפקדים ועוד שורה של עבירות חמורות. במסגרת אותו הסדר תוקן כתב האישום באופן משמעותי, חלק ניכר מהעבירות נמחקו כליל מכתב האישום, ואותו חייל כאמור מודה היום בבית המשפט. כאשר אין הסכמה לעניין העונש, הוא נשלח לתזכיר מבחן. סנגורו עורך הדין אופיר מזר אומר כי כתב האישום תוקן משמעותית, מה שמלמד על כך שלא הייתה לו כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, רק שהעובדות הקשות שבהן הוא מודה מוכיחות את ההפך הגמור, חייל בסדיר בשירות איראן שמודה היום במסגרת הסדר טיעון.
1: שלי, תודה רבה. הדר צורי שרדה את הפיגוע הרצחני בסידני. אחרי קצת יותר מחצי שנה בחרה להקים את ביתה החדש דווקא בעוטף עזה. יציג זוארץ פגש אותה ושמע איך מאקלים את הטראומה במקום שמכיר את הכאב הזה מקרוב.
7: כאן כאן בשבילים של קיבוץ רוחמה בין המדשאות, הדר ואסף צורי והבנות מנסים להתחיל מחדש.
8: מה קורה מתוקה? הם חברים שלנו שבאו לעשות כתבה על אוסטרליה ועל המעבר שלנו לפה.
9: לראש?
7: אחרי שנתיים וחצי שבהן שימשו שליחי הסוכנות היהודית בסידני אוסטרליה, הם חזרו לישראל עם ארבע בנותיהם דווקא לעוטף עזה. אבל ימים ספורים לפני שהשליחות הסתיימה, רגע לפני שעלו על המטוס לישראל, החיים שלהם התהפכו, אחרי שנקלעו לאחד מפיגועי הטרור הקשים ביותר שידע קהילה יהודית בחול.
11: אמא! אמא!
7: את הדר פגשתי בפעם הראשונה בסידני, שלושה ימים אחרי הפיגוע הרצחני שגבה את חייהם של 15 בני אדם.
8: גדול, הלכתי עם שתי הבנות הגדולות שלי לאירוע חנוכה, בערך 40 דקות אחרי שהגענו, הייתי עם אחת מהבנות, עם קרמל, בת שבע, והצטלמנו עם הצלם מגנטים, ובאותו רגע היה בום מאוד חזק, ו... הצלם המגנטים נפל על הרצפה.
7: צלם המגנטים באירוע החנוכה של הקהילה היהודית היה פיטר מייגר. כשפגש את הדר וביתה קרמל, הוא הספיק ללחוץ פעם אחת על כפתור המצלמה, ומיד נורא למוות. זה היה הכדור הראשון שאירוע מחבלים.
8: ישר נשקפתי על הרצפה, תפסתי את הרגל של הילדה כדי שהיא טיפול, משכתי את הרגל שלה, נשקפתי עליה וגררתי אותה 100 מטר שנלך למחסה, מתחת לשולחן. בזמן הזה במקביל גם לא מצאתי את הילדה השנייה, ירדן בת 9, אז באמת ישר התקשרנו, התקשרתי לאסף, התקשרנו לאנשים שאנחנו מכירים שם גם, ניסינו לתפעל את האירוע כדי למצוא את הילדה השנייה.
7: במשך דקות ארוכות היא לא ידעה איפה נמצאת ירדן, ביתה הגדולה. תחת ירי בלתי פוסק היא חיפשה אותה בין עשרות אנשים שנמלטו על נפשם.
8: מה שמחפשים אותה זה להיות מוכנים לגרוע מכל, אבל במזל כנראה מה שהיא מספרת שהיא קרה אימא בעברית ומישהו אמר לה בעברית תרוצי, אז כנראה שהיה שם איזשהו חיבור עם איזה ישראלי שהוביל אותה להסתתר מאחורי הפחים.
24: היה מקרה באוסטרליה שסוג של גילה לי חלק מהקטע של המלחמות והקושי והרע בעולם.
25: מה?
24: הדבר הזה, הפיגוע, איך שאימא קוראת לזה. ככה קוראים לזה.
7: שבעה חודשים בדיוק חלפו, המשפחה כבר חזרה לישראל אל הבית שהמתין להם כאן בעוטף עזה, אבל דווקא אז הגיע מאוסטרליה מידע חדש שהחזיר אותם ברגע אחד אל אותו ערב.
26: Virginia Maher, the wife of Bondi victim Peter Maher, has finally been reunited with his stolen camera.
7: המצלמה של פיטר צלם המגנטים נגנבה מזירת הפיגוע, רק חודשים אחר כך היא הותרה, וכשחוקרי המשטרה הצליחו לשחזר את כרטיס הזיכרון, הם גילו מה הייתה התמונה האחרונה שצילם רגע לפני שנהרג.
26: And this here on your screen, this is Peter's last ever photograph. Those beautiful smiles were the last thing he ever saw before he was killed.
7: אלו היו דווקא הדר וקרמל, החיוך הזה, רגע שנשמר במצלמה של פיטר, שלוש שניות אחר כך נורה הכדור הראשון שפגע בראשו.
8: כשמצאו אותה, מצאו גם בפנים את התמונות, ובאמת פרסמו את התמונות בכל אוסטרליה. זה ממש גרם לי להבין שכל מה שאמרתי באמת קרה. אני סיפרתי את הסיפור, וסיפרתי אותו כמה פעמים, ואתה חושב שאולי כבר המוח ממציא.
27: וצריך לדבר עם המשפחה של הצלם?
8: כן, דיברתי עם אשתו של פיטר, הצלם. התקשרתי אליה ודיברנו וסיפרתי לה על הרגעים האחרונים, סיפרתי לה על החיוך, כי באמת היה לו כזה חצי חיוך, אני לא הכרתי אותו אישית, אבל אני מרגישה שהחיבור הוא לעד, המבט הזה בעיניים, ובאמת היה בו משהו חם מאוד ועצוב מאוד זה שהוא נפגע ככה.
7: אחרי שנתיים וחצי באוסטרליה, החזרה לישראל הייתה אמורה להיות התחלה חדשה, דווקא כאן בעוטף. את הבית בקיבוץ הם קנו עוד לפני הפיגוע בבונדאי, אבל מבחינתם הבחירה הפכה מדויקת עוד יותר.
8: מבחינתי זה המובן מאליו. זה אפילו לא הייתה מחשבה
9: גם אחרי השביעי, לפני שהפיגוע קרה, לא הייתה מחשבה אפילו הקטנה ביותר, האם לבוא לכאן או האם ללכת למקום אחר.
12: הגוף הראשון שפנה אלינו מיד לאחר האירוע, זה חוסן של שער הנגב.
9: זה נורא נורא גם המחיש את הפער בין אוסטרליה לבין ישראל, שהאוסטרלים לא ידעו איך להתמודד עם זה. הם לא ידעו לפנות למשפחות שהיו שם, הם לא ידעו לטפל בהם, הם לא הגישו עזרה פסיכולוגית, עזרה ראשונה נפשית.
7: אחרי שנים שבהן הם עצמם ליוו את הקהילה היהודית בסידני, הם מצאו את עצמם פתאום בצד השני, אלה שזקוקים לעזרה.
9: אחרי השביעי ואחרי הפיגוע ולהגיע לכזאת קהילה, אני יכולה לתת אפילו דוגמה של הבת שלי בבית ספר, הם הלכו ביחד שתי בנות, אחת מהן זאת הבת שלי, אחת מהן ילדה שחוותה את השביעי באוקטובר, ומדברות ביניהן, וכמה פעמים ירו בך, כמה פעמים ירו בך, ואצלי שרפו את הבית, ואצלך אמא שלך נפגעה, אמא שלך נפגעה. קודם כל זה אבסורדי. להיות בחוויה כזאת, שהילדה הזאת חוותה את זה פה, והילדה הזאת חוותה את זה באוסטרליה, ועדיין יש להם איזשהו חיבור ילדי ותמים, וגם כל כך אבסורדי ועצוב.
7: גם חודשים אחרי הפיגוע, הטראומה עדיין שם, לפעמים חוזרת דווקא ברגעים הכי בלתי צפויים.
12: אתמול הלכתי עם ירדן, עם הגדולה לחוף, לים, באשקלון. בילוי כזה של אחרי צהריים, לא? וממש היה משימה להגיד, הולכים לים. כאילו, רגע, הים זה לא מקום מסוכן, הים זה מקום מגניב, שהולכים אליו.
13: כאילו, זה מסכרת הבונדאי ביש.
9: כן, חשוב להגיד שאנחנו לא חשבנו על זה כטריגר אפילו. ואז אמרנו לה, איזה כיף, את הולכת לים. ואז היא התחילה לדבר ואמרה, killer is going to kill me. Why? וממש התחילה לדבר על זה שאורגים בים. ואז הבנו שים זה בעצם משהו שהוא מטרגט אותה. אפילו על הדברים הקטנים, כאילו, יש שומר בבית ספר. לשומר יש נשק. באוסטרליה אין לשומרים נשקים. הם לא צריכים את זה. אז למה יש לשומר נשק?
7: מה שהתחיל בערב חנוכה בחוף בסידני נמשך היום כאן בקיבוץ רוחמה. הזיכרונות מהפיגוע יישארו, אבל את ההתמודדות איתם הם בחרו לעשות דווקא כאן, בעוטף עזה.
13: אז באת לפה מוכנה, באתם לפה מוכנות לעוטף עזה אחרי מה שהיה.
14: עדיין היה לנו את הדבר הזה שם, אבל כאילו, אני לא באמת ידעתי מה זה מלחמה, כי זה משהו אחר. הדבר הזה חד פעמי ובלי מודעות שם. כאילו לא אמרו, אנחנו הולכים לראות עכשיו בדקה הזאת, בשנייה הזאת.
15: מלחמה אומרים מראש. זה לא אמרו מראש.
1: מלחמה אומרים מראש. טוב, משהו אחר לגמרי עכשיו. מה זה שמה בשמיים? אם תשאלו את תושבי השרון, מדובר בחייזרים. בשנות ה-90 זרמו בישראל עשרות דיווחים על תופעות של אבמים וחוצנים. כעת, כשמשרד ההגנה האמריקני חושף תיעוד מסווג בנושא, אלון שרביט חזר לפגוש את מי שנתקלו בהם כאן.
16: פתחתי את העיניים, ראיתי אור שנכנס, ואז חשבתי איזה גנב. עמדתי כאן עם האקדח, ממש ככה, כמו שאתם רואים.
18: והאמת היא שהגעתי לעדן החלון, איבדתי החוצה וראיתי אור, אור ששעת.
16: הדבר הזה התחיל לשוט ונותן לי להבין שזה משהו שהוא לא קשור אליי, ופתאום הדבר הזה עושה דבר, פעולה אחת כזאת. הולך במהירות טק ונעצר, ו...
25: ואז ראיתי דמות מאוד גבוהה, נראה כמו בן אדם, גבוה מאוד, 3 מטר גובה, עומד ומסתכל עליי, לבוש חליפה בצבע כסף, מלמעלה ועד למטה, כולל וילון שהתנדנד לו לפני הפנים.
13: אצלך בחצר היו הראשונים של החתול?
28: ערב טוב. אצלי בחצר היו 3 נחיתות בסך הכל. הראשונה הייתה ב-20 למרץ, השנייה הייתה ב-30 למרץ, והשלישית הייתה ב-31 למרץ.
13: מה שנקרא, באביב הם ישבו חזרה.
29: את יודעת מה? תזרי לי, או אותה, יש בחדר השני אחד השיריות משם. או את האבן הצופה הזאת?
30: פה מאחורי הזה?
29: כן, כן, כן, כן, כן.
30: וואו.
29: תביא אותה.
30: מה זה הדבר הזה?
29: את הולכת למקרר.
28: כן.
29: במצד שמאל, בדלת הקטנה, תוציא קוביית קרח. לא לזוז. לא לזוז.
25: תוך שנייה.
29: ויש כאן משהו, תכונות מוזרות בחומר הזה, ולכן זה לא יכול להיות מפה.
0: 1993, מייקל ג'קסון מופיע בפארק הירקון. אבל בטלוויזיה מקדיש מני פאר תוכנית שלמה להופעות של האבאמים בשמי צור משה וקדימה.
2: היום התבשרנו שסוף השבוע הזה היה מבורך בנחיתות. שוב באותו משולש ברמודה הישראלי, שם המושב קדימה, צור משה ותלמונד זכה לביקור של תופעות שאיננו יכולים יותר להסביר ויותר איננו יכולים להתעלם מהן.
25: הנה, בנחיתה האחרונה נמצאו אצלי החומרים האלה שדורון נראה לפני רגע, כמו שאתה קראת שזה הסיליקון. הקופסה הזאת מלפני 33 שנים. אבא שלי נתן לי אותה במתנה לשים בפנים את זה.
3: זה האפר שהיה אצל מני פאר?
25: כן.
2: אנחנו שלחנו שביב כזה למכון הגיאולוגי של מדינת ישראל. הרכב הכימי אשר נקבע בשתי שיטות אנליטיות בלתי תלויות הוא, זהו סיליקון אלמנטרי. אותו בסיס שלא נמצא על כדור הארץ בצורה הזו שהוא נחת שם אי שם בשרון.
0: מה היה להם לחפש בקדימה? את זה נברר בהמשך.
29: בשנה האחרונה זה עבר למכון ויצמן.
3: קיבלת את הדיאגנוזה? יש לך את זה?
29: הדיאגנוזה, אני אשלח לך.
0: כמה שביקשנו עד לרגע זה, לא קיבלנו.
29: בימים הבאנו שיש שינויים בשדה המגנטי של כדור הארץ רק דווקא בתוך העיגול.
3: יש לך את זה אסמכת? יש לך את זה כתוב? איפשהו?
25: לראש.
2: בחמישה בינואר תנחת חללית מן החלל החיצון והגאולה תבוא לעולמנו זה הדבוי והמצולק.
0: נחזור לישראל של הניינטיז. כותרות העיתונים לא מפסיקות לדווח על אורחים בלתי צפויים, ומכל המקומות בכדור הארץ בחרו האבאמים להופיע שלוש פעמים דווקא בחצר הבית של אלי בצור משה.
4: המקרה הראשון היה באזור הזה שאתה רואה, הוא ריחף פה, שמה הוא הוריד תאורה, שמה נשאב משהו כלפי מעלה, פה יצאו ניצוצות, שתי הבריכות הגדולות עלי יצא להם ניצוצות, הבית הזה, האור, אומם.
3: מה הם מצאו פה?
4: הבארות מים. זה מקור אנרגיה. ולא ידעתי את זה.
3: לא פחדת שיקחו גם אותך?
4: האמת, שלא אכפת לי אם זה היה קורה. עד כדי כך.
0: בלילה אחד, אלי תפס אותם במצלמה שלו.
2: מה ראית בהגדלה?
4: ראו את זה יפה מאוד, ראו את זה ממש כמו כובע. ממש כמו הכובע הזה.
0: לאחר הצילום, המצלמה כנראה חטפה שוק ממה שראתה, והפסיקה לצלם, עד היום היא שמורה אצלו במחסן.
4: זאת המצלמה שביום השלישי, לאותו יום, והיא לא עובדת. היא יכולה לשדר רק וידאו. עד היום היא לא עובדת.
3: זה שיש אנשים ספקנים אתה מכיר.
4: זה לא מעניין אותי, אני לא חי איתם. אני שאלתי תמיד שאלות, רציתי...
3: אפילו לפעמים אנשים מסתכלים בצורה מוזרה עליך כשאתה אומר...
4: אני ממש לא חושב.
3: אז רואית, כל הנחיתות היו כאן, באזור הזה.
25: כן, כן, בכל השטח הזה פה.
3: ולכאן היו מגיעים הרבה אנשים?
25: כמויות. עשרות אנשים, מאות אנשים. הייתי אומר להם, תלכו, תלכו לבד, תלכו לבד.
0: הסבים שהושטחו בחצר הבית של ציפורת הם שום דבר לעומת המפגש שלהם, האישות החוצנית.
25: אני זוכרת עד היום שניסיתי ככה וככה, וניסיתי כאילו להסתכל מתחת לבילון שכיסה לו את העיניים, ולא ראיתי. שאלתי בתדהמה, למה אני לא יכולה לראות את העיניים שלך?
3: במה הוא ענה?
25: התשובה שקיבלתי, ככה זה צריך להיות. אחר כך, במשך השנתיים שאחרי, כל הזמן היו אבאמים וכל מיני דברים. אז זה היה אבא מעל הבית שלנו, והיא בתור ילדה בת ארבע צעירה את זה.
5: הסתכלתי כל הזמן, ראיתי ענן עגול מושלם, כאילו מדי. ואיך שאמרתי את זה, יצא ממנו קרן אור, חדה לתוך, אתה יודע, זאת אומרת, לאורך כל השמיים קרן אור מטורפת. כולם התחילו לצאת, התחילו להגיע מלא אנשים.
25: כל השנים יצאו מהבתים.
5: וכולנו עומדים בשוק, בוהים בדבר הזה.
3: אתם מבינות שמה שאתם מספרות, מי שיראה מבחוץ יגיד, אתם לא איתנו.
5: אז קודם כל, אני יכולה להגיד לך שהרבה חברים אצלי לא יודעים.
25: אני כל השנים המשכתי להיות מורה לאנגלית בבית ספר, כדי שלא יגידו...
3: הילדים וההורים ידעו?
25: שלא יגידו שאני רק מתעסקת עם הדברים הללו.
5: שלום.
0: ולא רק את השברים שהשאירו כאן החוצנים, דני אסף, הוא חקר ותיעד כל נחיתה בשדות היישוב.
29: במשך 5 שנים, למעלה מ-50 הופעות של אמפר בקדימה, נחיתות.
0: מה יש להם לחפש פה?
29: הגיעו סקר של ספינת מחקר שלהם, הגיעו אל מאחורי הירח, ושלחו ספינה פנימית. הספינה הפנימית הזאת התפצלה לשתי ספינות, אז קרה להם תקלה. 3 שנים ניסו להתאחד.
25: אבם, ואיך הוא מתפצל לשניים?
0: אתה אדם משכיל, אבל אנחנו הולכים לשדר את זה בערוץ ציבורי. זה נשמע מוזר. זה נשמע לא הגיוני מהסיבה.
29: רק רגע, אתה רוצה להגיד לי שאנחנו היחידים ביקום?
30: נגיד לצורך העניין, זה יכול להיות כל דבר אחר. זה יכול להיות מטוס, זה יכול להיות בלון חיזוי, זה יכול להיות פצצת תאורה.
6: אבל אתה שם לב שעכשיו נגיד עברנו לפחות איזה 20 דקות בתוך הסרטון והוא עומד באותו מקום.
10: הנה, תראה אותו, תסתכל אצלי.
25: מה, אין פלש?
10: חצי כיפה.
30: שמעתם שבשנות ה-90 היה פה מקרים שנחתו חייזרים בקדימה? לא שמעתם.
11: הבנים פה לא היו.
29: לא מאמין שיש דבר כזה.
30: אתה לא מאמין, לא. אז למה אמרת על בנקי?
29: שיהיה יקיר אותנו מהבלגן של המדינה.
17: אם טוענים שיש ראיות או שמועות.
30: לא יש ראיות.
17: לא ראיות, שמועות.
10: כל השערורים היו. כולם.
30: אתה לא מאמין להם.
0: אז הלכתי לזקני היישוב, אולי הם ייתנו לי הסבר מה קרה כאן לפני יותר מ-30 שנה.
30: את חושבת שזה נכון, כל אלה שראו הבנים?
25: תשמע, אני צריכה לראות פנים אל פנים כדי להחליט.
6: היה, היה.
30: את חושבת שהיה?
6: אני יודע.
30: אמרו שהשדות המגנטיים פה שונים קצת, הרגשת?
25: משהו גבוה וזה, באו לקחת
30: תפוזים. הם היו צריכים תפוזים.
25: כפו תפוזים מהפרדס? את יודעת שזה אסור?
30: אבל למה דווקא הם בחרו את קדימה? היה פה הרבה נחיתות פה.
25: תשמע, אני אגיד לך, פה הדיור היה מאוד זול. הם מתעסקים בנדלן. הם חשבו אולי זה השקעה טובה. אולי זאת הסיבה.
0: וזה לא סתם שיצאנו לצלם. עכשיו יצא התגלית, סרט החוצנים שמשגע את כל אמריקה.
19: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
0: משרד ההגנה האמריקאי החליט לחשוף עשרות צילומים, סרטוטים ועדויות שנאספו במשך עשרות שנים.
20: Oh my gosh,
0: ורגע לפני שאנחנו מתעופפים אל מחוזות הסוריאליזם ומתרסקים אל קרקע המציאות, החלטנו לפגוש את מישהו האוטוריטה הכי בכירה לנושא, פרופסור אבי לייב, ישראלי מאוניברסיטת הארווארד, שנבחר להיות ראש המועצה לחקר הבאמים בממשלת ארצות הברית.
30: כשאני שומע דיווחים גם בארצות הברית וגם בארץ על אנשים שצופים באבאמים, דבר כזה מבחינתך, כשאתה שומע אותו, איך אתה מתייחס אליו?
21: יכולים להיות בלונים, יכולים להיות רחפנים, הם יכולים להיות שברים של לוויינים שמקיפים את כדור הארץ, כך שיש הרבה סיבות אפשריות, וחשוב למצוא את העצמים שמתנהגים בצורה שיוצאת מגדר הטכנולוגיות שאנחנו מסוגלים לייצר. והצבא האמריקאי והממשלה האמריקאית משתמשים במכשירים שמאפשרים לנו לקבל נתונים כאלה.
30: ומתוך אלפי העדויות והצילומים, מה אתם מצפים למצוא?
21: אם נמצא אפילו עצם אחד מבין מיליונים שיוצר על ידי תרבות זרה, זאת תהיה התגלית החשובה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה האנושית. וכמובן, למי שמאמין באלוהים, אז יסתבר שאלוהים הוא הורה ליותר מילד אחד.
30: אתה יודע קצת אסטרונומיה?
22: בקושי סיימתי יסודי.
30: אז תן לי רגע להגיד לך משהו קצר. מערכת הכוכבים הכי קרובה אלינו נקראת אלפא קנטאורי, 4.3 שנות אור מאיתנו. החללית הכי מהירה, הכי מהירה עושה 192 קילומטר לשנייה. מבינינו, לאליהם, להגיע זה 6,700 שנה. איך הם הגיעו לפה?
22: הם פשוט עובדים בכיפול. אם תיקח נמלה, שים אותה פה ותיקח דף. הם פשוט מקפלים...
30: מעקמים את המרחב הזמן,
22: הם עושים ככה, הם מגיעים לפה.
6: כלב כמו מחייך.
0: וגם ציפורת, אחרי שנחשפה לחוצנים, לדבריה זכתה בכוחות ריפוי, והיא עושה הילינג וגם תקשור לבעלי חיים.
30: מה את מרגישה אצל ציפורת?
25: שקצת כואבת לו הבטן, אני רואה.
7: קדימה ניסו להשתיק את זה, לא נתנו לנו להיכנס, ואחר כך כשרצינו שוב להתקרב לא נתנו לנו ולא דיברו על זה, השתיקו אותנו.
0: כמו בכל תיאוריית חייזרים והבאמים שמכבדת את עצמה בעולם, גם כאן בקדימה וצור משה הסיפור הזה פשוט לא שלם, בלי האנשים בשחור שכל המטרה שלהם היא להסתיר ולמחוק כל זכר למידע.
29: לי גנבו שלושה קלסרים מלאים ציודים.
30: מי גנב?
29: האנשים בשחור, לך תדע, מי, לא יודע מי גנב את זה.
30: שלושה קלסרים? שמה היה בהם?
29: תצלומים ומדידות ועדויות, הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת.
8: הוא עמד בדלת פה, נכנס, אמר לי, יש לך את החלק
29: ומדידות ועדויות, הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת.
8: הוא עמד

0: תושבים בגעגועים, ואיתי כבר לא מטלפן.
1: אולי תבקש מהם שיבואו עכשיו, יהיה לנו חשיפה בלעדית, תראו אותנו בכל העולם. אפשר?
2: זהו, תראו, זה לא שירת אותי, אני כבר הגעתי לאיפה שאני צריך, גם אז
1: וגם... לא, אבל בשבילנו, תן גם לנו להצליח. אולי תתכוונן שיגיע עכשיו, יהיה לנו בשידור,
2: זה לא, זה לא...
1: יהיה לנו אותם פה. זה לא עובד ככה?
2: אם זה היה עובד ככה, אז... אז לא היו יכולים לשלוט בך. לא יכלו לשלוט בך.
3: עד הפעם הבאה. חוק החלשת היועץ המשפטי לממשלה עבר בשעה זו בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 65 מול 51 קולות. גם חברי הכנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק ביטול מעצר הריקים תמכו. הם למדו באיטליה, בישלו במטבחי עילית וספגו השראה ממטבחים ברחבי העולם, ובעבורם הדרך החדשה לספר את סיפורו של המטבח הערבי היא לא רק טרנד קולינרי. עופר חלפון פגש את הדור החדש של השפים.
4: מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה פיצה סלק. קודם כל אנחנו הכנו את הבצק, פתחנו את הבצק, אנחנו צריכים להכניס אותו לטבות.
5: זה הקבב בעצם שלנו, קבב דגים, נכנס לג'וספר, תכביס עם הפריקי ועם הציזיקי ביחד, ככה אוכלים את זה.
6: אנחנו פה עושים לחם שקוראים לו באיטליה פנות זו, מכניסים אותו לתנור.
7: במבט ראשון ההשראה מגיעה ממטבחים שונים בעולם.
4: אז עכשיו אנחנו מוסיפים את הגבינת בורטה.
7: בביס הראשון חומרי הגלם והטעמים כבר מספרים סיפור מקומי.
4: נגיד תמסחן, אותו בצק של פיצה איטלקית עם חזה עוף ורוטב ביאנקה בשמל, בסגנון חצי דרוזי חצי איטלקי. בצל ושומק שיש מעט.
6: אתה רוצה לטעום את זה גם?
8: מה זה?
6: זה שווארמה דגים. טעימה?
8: מאוד טעימה, מאוד טעימה. איזה דג זה?
6: זה דג מוסר ים.
7: מנסור, עלה חפקה, עלה מוסה, בחרו בשפה קולינרית אחרת, אבל כולם התחילו מאותו מקום, המטבח שעליו גדלו.
6: זה גם, אתה מרגיש את הסנובר, אתה יודע, את הסנובר זה במטבח אצלנו, זה אמא כל יום שמה על האורז, סנוברים עם הבשר, עם העלי גפן.
7: כשעלה חפקה פתח את לפורנו בינוך ג'אט, הוא חזר עם השראה ממסע אופניים באיטליה. מפגש עם פיציולו אחד גרם לו להתאהב בפיצה הנפוליטנית.
4: הריח של העץ, של הטבון שהיה שם, זה היה פשוט מטורף. לקח לי כמה ימים לשבת ולחשוב על זה, יכול להיות שזה הכיוון שאני צריך ללכת איתו.
9: להקים היום מסעדה באזור הצפון, צריך לדלג בין הטיפות של יציבות ביטחונית ויציבות כלכלית ויוקר המחיה, ולציין גם שצריך להחדיר לאוכלוסייה שאנחנו נמצאים פה, כי זה לא מובן מאליו שמסעדה איטלקית בתוך כפר דרוזי. אנשים לא רגילים לסלט אספרגוס, רגילים לטבולה, לא רגילים לפיצה סלק, רגילים לטירס וזיתים. עבדתי על זה מאוד קשה כדי להגיד לאנשים שיש לנו משהו שונה.
7: גם מנסור מנסור פזל לאיטליה, לא בשביל הפיצה, אלא בשביל הלכת. את פנינו בנצרת הוא בנה סביב בצק איטלקי שעובר הטפחה של 72 שעות.
6: כשאני נמאס לי, שאני יורד לנצרת עכשיו או לאיזה מקום, זה הכל רגיל. פיטה, בגט, לפה או הג'בטה הרגילה, לא מרגיש בטעמים מה שיש בפנים. ואני שמתי פה את הטחינה, מנגו, החלבי גם.
8: עכשיו אתה תטעם ותבין את הלחם ותבין את הטעמים ותבין את המנגו והחלבי. את המנגו והחלבי.
6: תשמע, אנשים תמיד רוצים לאהוב, אוהבים את הדברים החדשים. אז אנחנו בדרך כלל כל יום בבתים שלנו אוכלים משהו, מאכלים ערבים, תבשילים, כל מיני. אז יש אנשים היום שהם רוצים קצת משהו חדש, לשנות.
7: לעמוסה יש שתי מסעדות שף עיליות בחיפה.
10: כל המסעדות שיש לי, בכולם יש השראה מהמטבח הערבי. לוקס, הלכנו על פיין, אבל בהשראה של מטבח ערבי. ריזוטו של פריקי עם דג, סיביצ'י ערבי, עם טוויסט של קרם חציל. קרודו, יש לנו מטבח איטלקי, ארנצ'יני, פריקי, ריזוטו של פריקי. אז הכל מיקס כזה של משחקים מהמטבח המקומי והערבי.
7: סולט, מזללת הרחוב החדשה שפתח, מתכתבת עם המסעדות היוקרתיות שלו.
10: סולט עובדת במתכונת שנטו דגים, שאפשר להגיש או בצלחת או בפיתה. שניצל של דג, קבב של דג, ארייז דגים, כל צלחת מגישים אותה עם ציזה.

0: כערבי לבני במקום יוגורט, אז כל מנה השראה מהמטבח הערבי, אבל בפיין, בסטייל אחר.
1: דיברנו על אליב, דיברנו על פיין, אז כל ההגשה זה לא, בוא נגיד, אוכל רחוב או פאסט פוד שמגשים את זה מהר וזול. לא, זה הכל בפיין, טאץ של שף, אבל נגיש. גם המחירים, גם החומר גלם, לא מסובך, לא פלצני מדי. כן, אה?
2: איזה סלט. איזה מינה
1: זאת? שנקליש, שנקליש זה סוג של לבני שיפשו אותה אקסטרה זמן, הגיע למרקם כזה. אבל יש לך פה את הקיק של החריב ושל הבצל סגול, עושה את כל הטוויסט.
3: ההשראה כאמור היא רק ההתחלה, מה שבאמת מחבר בין שלושתם נמצא בתוך המנה.
4: טוב, אני מכין לכם את הקרן אוריינטלי, אני מתחיל במנה עם השומן, סמנה של כבשים, שאני מכין גם פה, קצת בצל, קצת עגבניות, ובשר עגל שהוא טרי.
1: אני מהמסעדה הראשונה שלי אף פעם לא שמרתי. לקחתי את החומרי גלם ושיחקתי בהם. מה זה אומר? לקחת את חינה, לקחת פריקי, לקחת עדשים, לקחת חומרי גלם שאני גדלתי עליהם, או לשבר וחובזה, אז לעשות משחקים.
4: אנחנו לקחנו את הלחם האיטלקי, ומה שאני שם בפנים, אני שמתי את הטעם הערבי שהבאתי מהבית, את חינה, את התבלינים גם.
3: אצל מנסור ופנינו, הצנוברים, התבלינים והבשר סופגים את הטעמים בתוך הלחם.
4: זה יש לנו פה היום לחרדל דיג'וין, עם ה... רוצועות, סינטה, עם קונפי בצל.
3: אצל הלה בסולט בחיפה, הפריקי, הלבני, התחינה, שמן הזית ועולש בר, חומרי גלם מקומיים שמקבלים טיפול של מטבח אלי.
1: שניצל דג, צדיקי בפנים, תחינה, לימון כבוד,
3: גניף. אף אחד מהם לא מנסה להחליף את המטבח הערבי, כל אחד מהם פשוט שואל שאלה אחרת. איך פיצה יכולה לספר סיפור מקומי, איך שווארמה יכולה להרגיש אחרת, ואיך דג יכול לשאת איתו את הטעמים של הבית.
2: וואלה, אני מרגיש כמו בצ'ארלי וחצי. אחד אוכל.
1: שלך.
2: רק אחד אוכל.

0: השחקנים מתחממים, האוהדים כבר באצטדיון ובכל העולם מחכים למפגש על הדשא בין שתי הענקיות, אנגליה וארגנטינה. דוב גילר כבר בלונדון. דוב, אחרי 60 שנה, שאלת היום, שאלת התקופה אולי, האם הכדורגל יחזור הביתה, דובי?
1: שאלה טובה מאוד. 60 שנה מאז 1966, האנגלים זוחלים, פעם אחרונה לפני 60 שנה, זכו בגביע באליפות העולם, במונדיאל דאז, מאז שום דבר. וכאן מאחוריי מאות פאבים, אם לא אלפי, אם את מסתכלת על לונדון רבתי, שבהם בעוד 45 דקות יתחילו לכסוס ציפורניים. יש תחושות טובות, יש תקווה, אבל רגילים לקבל כפכופים, מכות וחבטות, אז לא רוצים להיות בטוחים בעניין הזה. קיין ובליגם יעשו את מה שהם יודעים לעשות, אז יכול להיות שהם יצליחו שניים נגד אחד, ככה לעבור את מסי ולהביא ניצחון בחצי גמר, ואז ביום ראשון להתייצב מול ספרד. על היום הזה, גם כאן וגם באטלנטה, יואב זהבי דיבר עם האוהדים הארגנטינים בכתבה שלך.
2: על הגג הזה חוזרים רק בהזדמנויות מיוחדות. זמורת המרינס של הוד מלכותו מנגנת את שלושה עריות, בתקווה שהפעם הוא באמת יגיע הביתה, הגביע. מגיע או לא מגיע הביתה, את זה נוכל לדעת יותר בבהירות בסוף הלילה הזה. שחקני אנגליה כבר מאתמול באטלנטה מתרגשים ועוד איך מתרגשים.
3: It's an exciting game, two big football nations,
2: שישים שנה זה לא קרה לאנגליה, ניצחון בגביע העולם. ב-1986 ארגנטינה באתה אותה הביתה בשני הגולים הזכורים של מרדונה, זה...
4: זה מרדונה פנימה! זה שער! איזה שער מדהים של מרדונה!
2: וזה המכונה יד אלוהים.
4: זה מרדונה מול השער! הגיעת יד של מרדונה, או לא? אני כמעט בטוח שכן.
2: מלחמה אז הפרידה בין שתי המדינות ביי פורקלנד, אך תומס טוחל הגרמני, מאמן הראיות, מנסה בעיון לבי-בי-סי לנטרל את ההיסטוריה ולעסוק רק בדברים שעליהם הוא יכול להשפיע.
5: I think it will be an emotional game, I think it will be a tough game, I think it, but it will only also be just a football game, but I think on the highest level.
6: De fondo, todo lo que pasó con Malvina y todo eso está, siempre está. Nosotros, el fanatismo y todo eso, de fondo, sabemos que eso está ahí. Entonces, Inglaterra es un rival especial.
2: באטלנטה אמש כבר החלו אוהדי אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה לחגוג כאילו אין מחר, כלומר היום יואב זהבי שלנו היה איתה.
7: El partido, mañana.
8: Qué nervios, tengo fe, mucha fe.
2: אז מה יביא לאנגליה את העלייה לגמר? אם בכלל יהיו אלה שני העריות הללו, הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שיחד כבר הבקיעו בטורניר הזה 12 שערים. ואולי אולי יוכלו למלך הכדורגל מסי, המוביל עם 8 שערים עד כה בטורניר, כמו אמבפה שהלך הביתה.
9: Of course, we are also relying on the world-class moments of world-class players. Two of them that you mentioned have delivered. I think anyone in our team can deliver an extra moment anytime.
2: אם ארגנטינה תצליח לשמור לפחות עוד משחק אחד על כתר אלופת העולם, האם אנגליה תקפוץ עוד שלב בדרך לעשות היסטוריה שלא קרתה מאז 1966?
9: It's very unique to play against the reigning champions. It's very unique to play against Leo Messi. It's just a big match and a big tournament.
10: Eso no sobra. Las ganas, la ambición, la... Nosotros necesitamos recuperar, jugar al fútbol, jugar con la pelota, que es donde nosotros siempre nos hicimos fuerte.
2: חצי הגמר כל כך מעסיק את הממלכה, שזלה גם לדיוני הפרלמנט הבריטי, כאשר ראש הממשלה סטארמר נאם נאום פרידה רגשני, קיבל תשואות מקיר לקיר וכינח במשחק.
11: I have an important appointment with the television at 8:00 this evening.
2: אחד הטבלואידים ששמע שיש לו כוונה להגיע לגמר במקרה של ניצחון הערב, כתב הבוקר לפוליטיקאי הכושל, סטארמר, אל תנחס אותנו, במשמעות של אל תגיע לגמר. יגיע או לא יגיע הביתה, הערב בהמשך שידורי כאן, אנגליה ארגנטינה. דוב גילר מלונדון.
0: אז אנחנו אל אנה פינס ואיציק זוארת, שנמצאים האוהדים הנרגשים בהקרנת המשחק בתל אביב, ב-360 על חוף הים, בצ'רלס קלור. האם זה סמלי שאתם נמצאים במקום שנקרא על שם אישיות בריטית, יהודי, נדבן, מוכר? מה זה אומר?
12: שלום, שלום טלי, אני לא יודע מה זה אומר. אתמול אמרנו שצרפת הפייבוריטית, וראינו מה קרה. ספרד הגיע ופשוט הכניע אותה, אבל אנחנו שוב כאן, אנה, במתחם צ'רלס קלור. את יודעת, פחות משעה לפני החצי הגמר, באמת ענק הזה, ארגנטינה, אנגליה. אתמול אמרנו שהמתחם מתחיל להתמלא, אז היום הוא כבר מלא לחלוטין, אלפים רבים שנמצאים כאן. בעיקר אוהדי ארגנטינה, אנה.
13: נכון, הרוב הגדול כאן הם אוהדי ארגנטינה, למעשה בקהילות הארגנטיניות בארץ, אפילו הפיצו איזושהי הודעה רשמית לבוא לכאן, לעודד ביחד עם חולצות, עם טופים, עשו כאן תהלוכה גדולה, הבטיחו לנו גם על האש שעדיין לא ראינו, אבל גם האנגלים ממשיכים לחלום על גביע ראשון מאז 66, יש פה לא מעט בריטים, אפילו כאלה שהגיעו מאנגליה ומתארחים כאן ורוצים לראות ביחד את המשחק ולחלום על זכייה היסטורית. אז אנחנו כאן, בהחלט, בלי לזלזל באתמול, היום יש כאן אווירה מדהימה אפילו יותר, ומחכים לראות את המשחק.
12: כן, אנחנו מחכים למשחק ולעל האש ולגולים בחזרה אליכם.
0: תודה רבה. מלא ארגנטינאים שיושבים בגינה בריטית. מעניין. מיד חצי הגמר יוצא לדרך, עוד קודם תחזית מזג האוויר.
14: התחזית משודרת בחסות
15: וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
16: קרסו ומאמי קריית אונו, לאנשים שכולם רוצים להתארח אצלם. קרסו, דמיינו סגנון חיים.
17: Every room comes with perks. And every guest is game ready.
18: באטלנטה, שם יערך משחק חצי הגמר בין אנגליה לארגנטינה, צפויות טמפרטורות של 29 מעלות ויהיה מעונן חלקית.
14: התחזית משודרת בחסות.
17: Every room comes with perks. And every guest is game ready.
16: פלורה תל אביב, למשפחות שרוצות לצמוח בעיר. קרסו, דמיינו סגנון חיים.
15: וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
0: טוב, הגענו כמעט אל רגע השיא, שרון דודוביץ', אנחנו חוזרים אליך.
1: שלום, שלום, טלי, ערב טוב, חג מונדיאל שמח. יש משחקים שאין צורך לקדם, ורק צריך להגיד את שם הנבחרות. אז ארגנטינה מול אנגליה, חצי גמר מונדיאל 2026. זהו, אין מה להוסיף.
19: בקמל הכדור.
20: מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
21: כאן חדשות, ברשת בית. מיד חוזרים.
22: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
23: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
24: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
25: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
27: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
26: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
5: שקודה.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
8: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
19: Like a boss.
8: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
19: Like a boss.
8: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
27: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
28: 1-800-692-692.
27: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
29: אנחנו כאן.
30: קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
31: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 15 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן.
32: ישיבה זו נעולה.
31: לפני קצת יותר משלוש שנים לא יכולנו לדמיין את זה, אבל הכנסת ה-25 מילאה את ימיה. היום נתחיל.

20 חברי כנסת ועוד כמה וכמה שרים וסגני שרים נורווגים הולכים השבוע הביתה. אל דאגה, את המשכורת הם ימשיכו לקבל, בזמן שעיקר עיסוקם יהיה להילחם על הקול שלנו בקלפי. וזה לא הולך להיות נעים. מה לא אמרו על הכנסת הזו? באמת, אני מרגישה שהכל כבר נאמר. אז היום, עם פיזור הכנסת, אני נותנת לה לדבר, בקולה. וכל מה שנשמע כאן בדקות הקרובות, כל נאום, חילופי דברים, צרחות, תגרות, וגם מילים יפות של חסד, הכל הוקלט בתוך המשכן ההוא שבראש גבעת רם בירושלים. הכנסת מפזרת את עצמה לדעת. זה הסיפור שלנו היום.

0: אז איך הכל התחיל? 15 בנובמבר 2022, לפני נצח במושגים ישראלים.
1: אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-25. אל תתבלבלו, שונאי ישראל. המחלוקות הפנימיות בתוכנו משקפות את עוצמתה של הדמוקרטיה שלנו ואת חוסננו הפנימי.
2: אמיר אוחנה.
3: מתחייב אני.
2: גדי אייזנקוט.
4: מתחייב אני.
2: קרין אלהרר.
5: מתחייבת אני.
2: זאב אלקין.
6: מתחייב אני.
7: חברות וחברי הכנסת, אזרחי ישראל, הממשלה החדשה יוצאת היום לדרך בעיצומה של שנת ה-75 לעצמאות ישראל.
0: ורגע לפני ש-2022 הסתיימה, בנימין נתניהו הקים ממשלה והציג אותה לאישור הכנסת.
7: כעת פנינו נשואות אל 25 השנים הבאות, שתבנה אותנו אל שנת המאה לתקומת ישראל. בארבע השנים הבאות נפעל כדי שבשנת המאה לעצמאותנו ישראל תהיה מעצמה עולמית, משגשגת, חזקה, שקיומה אינו מוטל עוד בספק. מה אתם צועקים? אולי תקשיבו, אולי תלמדו משהו. מי אתם שתורו לנו? מי השם שתחנכו אותנו? ותקשיבו טוב, תגחכו ותקשיבו ותזכרו מה שאני אומר פה. להמשיך להרחיב את מעגל השלום עם מדינות ערב במטרה לסיים את הסכסוך הישראלי-ערבי. חברי הכנסת, אני גאה על כל ההישגים הכבירים שהשגנו עד כה. אני גאה על כך שהובלנו יחד את תור הזהב של מדינת ישראל, וזה בדיוק מה שנמשיך לעשות בשנים הבאות.

0: פחות משבוע לאחר מכן, הגיע 4 בינואר 23.
1: אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט, והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
0: בזמן אמת, היו מי שחשבו שארבעה בינואר יהיה התאריך שכל ישראלי יזכור. אחר כך בא תאריך אחר. אבל עוד לא ידענו את זה. חודשים היינו עסוקים בבעד ובנגד.
2: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. זו השאלה שעומדת היום בפני בית המשפט. הוא אומר, קבל עם ועולם, לא מעניין אותי החוק, לא מעניין אותי מה שהכנסת קובעת. אני מיניתי את עצמי, אני אשים את הכתר על ראשי כמו טובי הדיקטטורים של העבר.
0: היינו עסוקים בקרע הפנימי שהלך וגדל.
3: לא בטוח שאין מימון, גם קטרי, גם איראני, דרך אגב, עמותות מחול, לאותם אנשים מפגינים בקפלן.
2: סדרנים, נא להוציא אותם. סליחה, לא לתקוף סדרנים, אדוני. אדוני, לא לתקוף סדרנים. אדוני, לא לתקוף סדרנים.
4: מה זה?
2: הוא תקף אותו, מה זה? הוא תקף אותו.
4: לא חוקי, זה לא דמוקרטי.
5: מעולם לא נמכרו כל כך הרבה עילונים טבעוניים בכנסת, מאז שהתחלת את המהפכה המשטרית.
2: תראה מה זה, עילון טבעוני. אחד הדברים הכי עצובים שיצא לי לשמוע בחיי.
4: רחמנא ליצלן, מעזה להאשים את שיקמה ברסלר, אהוד ברק, רדמן, כוח קפלן על חלקיו השונים, ארגון אחים לנשק, ועוד ועוד, שאני רואה בהם ומאשימה אותם בהחלשת חוסן המדינה.
6: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 64 בעד, 56 נגד. אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 5, עילת הסבירות, התקבלה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה רבה. אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, חברי הכנסת, 64 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 4, עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. ישיבה זו נעולה.
0: כך נפרדנו לבסוף מעילת הסבירות.

0: אבל בואו נודה, היינו תמימים. ברגע אחד עולמנו התהפך.
1: אנו נפתח את הדיון ואת מושב הכנסת הזה בדקת דומיה, ונעלה בצער ובכאב את זכרם של למעלה מ-1300 של אזרחינו ולוחמינו שנספו ונפלו במלחמה הכבדה שמדינת ישראל שרויה בה.
0: ולרגע קצרצר חשבנו שהשארנו את המחלוקות הפנימיות מאחורינו.
2: אין נחמה לאחות שאחיה ואחיין שלה יצאו עם כפכפים וטישרט ואקדח כדי לעזור באופקים, ושם מצאו את מותם.
1: אזעקה? סדרנים,
2: יש אזעקה.
0: או לפחות הנחנו אותן בצד.
3: ראינו תינוקות שרופים, נשים שרופות, קשישים.
4: מנסור עבאס בא לאולם, בא לראות את הסרט, והרגשתי את הכאב, גם שלו.
5: אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, גם בחלוף 75 שנים לכינונה של עצמאות ישראל, מלחמת העצמאות טרם הסתיימה.
0: אבל מהר מאוד חזרנו להתווכח, גם בכנסת, בעיקר בכנסת.
6: החשובה ביותר בתורה. מותר למכור ספר תורה בשביל זה, מותר למכור בית כנסת בשביל זה.
7: אני בת 23 לא צריכה לבוא ולהגיד לכם שזה מביך. חבר'ה, מה נסגר אתכם? אבא שלי בעזה.
8: אני שואל, אדוני ראש הממשלה, האם יש לך מה להסתיר? מדוע אתם מסרבים להראות לי את הטיוטה שהבטחת להראות לי? מדובר בטיוטה של עסקה מופקרת.
9: אנחנו רוצים מחיר, לא סיכונים.
10: כל אבן כדי להחזיר חטופים, אנחנו לא נתאבד קולקטיבית.
11: כל אחד מחברי הכנסת שהרים את ידו, אני הולך לבדוק טוב טוב מה הוא עושה. פדרוס, יאללה יאללה, תגיד לאמא שלך, סליחה. יאללה יאללה, תעמד במשפחות חטופים.
12: חמאס ישמע את מה שאתם אומרים, חטופים הוא לא יחזיר.
13: אז לשתוק תלי, לשתוק.
14: רוצים לעשות פוליטיקה, רוצים להעיף את ביבי, תשלחו אותו לאן שאתם רוצים.
15: אני לא עושה פוליטיקה.
14: אמיתי, אני סליחה.
15: אני לא עושה פוליטיקה.
14: יש פה אנשים שבאו לפה.
15: אני רוצה רק להגיד משהו. אני חושבת שאתה צריך להתנצל אליי, כי אני לא באתי לדבר פוליטיקה. אני באתי כי אמא שלי אגב שחטוף בעזה.
5: עכשיו, מה אתם חושבים עובר על בני המשפחות של החטופים כשהם שומעים את השקרים שלכם? אתם פשוט מרסקים את הנפש שלהם.
0: שעתנו הקשה ביותר הייתה גם הרגע בו התגלו ישראלים רבים במלוא יופיים. ואלה עלו למשכן, השתתפו בדיוני הוועדות ודאגו שכולם ישמע.
16: אנחנו נקרא לדגל כל פעם שיגידו לנו. חשוב לי שלבנות שלי יהיה פה עתיד ותהיה פה מדינה שהם יחיו בה. אבל עד מתי? באמת, עד מתי אנחנו יכולים עוד לשאת בתחושה הזאת?
17: פעם היה לי אבא אחר, פעם הוא היה איש של אור. אבל היום הוא כבר לא אותו הבן אדם. הפוסט-טראומה שינתה אותו מבפנים. וכשההתפרצויות מתחילות, הבית שלנו מתהפך. אנחנו צריכים עזרה, תמיכה, ליווי, כי מאחורי כל לוחם בצוע עומדת משפחה שלמה שנאבקת לשרוד, ואסור לנו, לילדים, להישאר לבד.
0: ודווקא שם, במפגשים האלה, התגלה הפער העצום.
18: אתם סיימתם להטיף לנו מוסר. אנחנו נעסיק את מי שאנחנו רוצים, נאמין במי שאנחנו רוצים, נקדם את מי שאנחנו רוצים.
19: חליד, ברה, ברה, ברה, ברה.
0: זה לא סתם פער, זו תהום של ממש בין הישראלים שיושבים זה לצד זה בטנק או חולקים משמרת לילה בחדר מיון, לבין הנציגים שלהם, שלנו, בכנסת ישראל.
20: זה לא הבסטה שלך פה בכנסת. הבנת?
21: אני רוצה להגיד לך משהו, אלמוג. אני מציעה שתחזור.

0: הבאה שאת תשתמשי בשמות
1: כוח. אז את הצביעות שלך, ושאולי אני נופלת לרומנטיקה, כי למרות אותם ישראלים נהדרים מהטנק ומחדר המיון, אולי מה שהתרחש במשכן הכנסת מבטא היטב את מה שעובר על כולנו?
2: נעלמים, לא לקרקר.
3: תפסיק לדבר אליי ככה. אני חברת כנסת, אתה לא תגיד לי תפסיקי לקרקר.
4: מי בעד? מי נגד? מי נפלא? מי נמנע? רביזיה נפלה.
5: מי נפלא? זה שאלה טובה. ביבי, ביבי.
1: ותוך זמן קצר התחיל הוויכוח על מי השם, ולא פחות חשוב מכך, מי יחקור מי השם.
6: חשוב והכרחי לחקור לעומק את כל מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר ומה שקדם לך. עד הפרט האחרון. אני עומד על כך. אבל, והנה אבל, החקירה הזאת צריכה לזכות באמון העם.
7: ועדת חקירה ממלכתית תהיה מסך עשן בעיני הציבור בישראל בכלל ובעיני המשפחות השכולות בפרט.
8: אנחנו לא נקים ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו נקים ועדת חקירה של העם, אמיתית, הגונה, ישרה, שבסופו של דבר תחקור את כל האמת.
1: כשכל החטופים החיים חזרו סוף סוף, אפשר היה לרגע לחזור לנשום.
9: After two harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious.
1: בכנסת ערכו את האיש שעל פיו יישק דבר. זוכרים את הנאום הארוך בעולם?
9: Mr. Opposition Leader, he's a very nice opposition leader. I think Bibi, he's a nice man. Well, see, now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon?
1: והם לא הפסיקו לריב, לרגע.
6: הכנתי פה נקודות לבולה. פק, פק, פק. מכירים את זה? חוף הים. אפשר? אפשר.
3: יש פה מנהיג אחד בדור מול אופוזיציה של ליצני הדור. לא פחות ולא יותר. תודה רבה.
10: מרב קוקוריקו בן ארי, את מפריעה לי. הקרקורים שלך מאוד מפריעים.
1: והיו גם ויכוחים מהותיים על עמדות, על החיים עצמם של האזרחים והאזרחיות.
11: מה זה הדבר הזה? מה זה שואל אותי אם זה מותאם לתוכניות שיש לי עם הילדים? אף אחד לא שואל אותי אם זה מותאם למה שאני רוצה לעשות. אני רק נכנסתי להיריון עם הסיף שפה. היא עוד רגע בת שנה? מה קורה? תכף הולך לעוד שלושה חודשים.
12: לפי המלצת ועדת הכנסת, ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדת החוץ והביטחון לבחור בחבר הכנסת בועז ביסמוט כיושב ראש הוועדה.
13: תזכרו את התאריך הזה. י' באב, 4 באוגוסט, כנסת כבר לא תהיה אותו דבר. לכל אורך הדרך נאבקתי למען חוק גיוס הוגן ואמיתי, אבל בהנהגה החרדית סירבו לכך בכל תוקף מהסיבה הפשוטה. הם לא רוצים גיוס.
1: אקורד הסיום היה כהרגלה של הכנסת הזו, משהו שלא ראינו עד עכשיו. עוד סכר נפרץ.
14: להלן תוצאות ההצבעה. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך.
15: שכאשר הרומאים כבשו את ארץ ישראל, מה שהם עשו, הם רדפו אחרי לומדי תורה. ואם עצו אחד שלומד תורה, אם תפסו אותו, הרגו אותו.
16: מורשת, גם את המורשת של האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה?
17: עודד, עודד קריאה ראשונה.
16: שאת זאת לא.
17: עודד קריאה ראשונה.
16: אתם רוצים את התורה רק משהו אחד.
17: קריאה שנייה.
16: את הנושא של השירות אתה לא רוצה.
18: כיום יהודים עוצרים יהודים.
19: כי הם משתמצים.
18: משה, נאור. משתמצים ויש בתל אביב.
19: לא,
20: אין. די דברים את הלב. אין.
1: אבל המנגינה של הכנסת הזו לעולם נשארת.
21: אם תרצו, כמובן אני אאפשר לכם כדי לא
22: אני אתן לך מנגינה.
1: לא בדקתי את זה בסקר, אבל אני מרגישה שרובנו, וזה ממש לא משנה אם מהימין או מהשמאל או מהמרכז, ערבים או יהודים, ביביסטים או רלביסטים, רוב גדול מסוגל לשחרר את הכנסת הזו לדרכה, להיפרד ממנה בקלות. געגועים גדולים לא יהיו לנו, בטח לא לארבע השנים האחרונות שעברו עלינו.
0: מעטים הם הרגעים בקורותיה של אומה שבהם כל כך הרבה מוטל על הכף. וכשהם מגיעים כאמור הם תומנים בחובם אחריות עצומה. אני אומר את זה בפשטות, אסור לנו לצאת מהמלחמה הזאת כמו שנכנסנו אליה. זה נכון ברמה המדינית, זה נכון ברמה הביטחונית, זה נכון ברמה הפנים ישראלית, הפוליטית והחברתית.
1: ועוד משהו שלא מבחין בין ימין ושמאל. בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם שמה שהיה כבר לא יהיה. נשבענו אחרי האסון הגדול להיות אחרים. גם נבחרי הציבור שלנו.
2: המלחמה רק החלה. נידרש לעמוד יחד, אלה לצד אלה, בלי ציניות, בלי סרקזם, בלי חשדנות.
19: בואו נלמד להתווכח, בואו נשכח את הרע שעשינו אחד לשני.
1: אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. זו אולי מחשבה מייאשת, אבל דווקא שם נמצאת האופטימיות שלי. אני מאמינה, לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים. אני רוצה לקוות שהפרק שיהיה כאן עוד 4 שנים, לסיכום הכנסת ה-26, יישמע אחרת לגמרי.

0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה העסקת, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב, כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה אמיר שמואלי ואלן עידנוב. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה לבילי סגל גזליוס, רונן וייס וסתיו צבר מארכיון כאן. תודה לשני דגן על תחקיר הארכיון. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא. ואם הגעתם עד כאן, אתם חייבים לשמוע איך חברת המערכת שני דגן נשמעה כשסיימה את התחקיר לפרק הזה.
1: שמישהו יחזיר לי את ה... באמת, את כוחות הנפש, באמת, כל כך הרבה שעות. עכשיו, שאני עוברת על התכנים המזעזעים.

0: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם שני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
15: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
16: זה לא ממני.
15: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
17: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
18: שרון שרבי, שלום.
19: רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה בחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו, אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
17: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
20: שידור משחק המונדיאל בחסות
21: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
20: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
24: שלום, שלום לכם מאטלנטה. חצי גמר מונדיאל, ארגנטינה מול אנגליה. אחד המשחקים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורגל, עם הרבה מאוד מפגשי עבר, דם רע, יריבות. ואנחנו עם משחק שבו המנצחת תפגוש בגמר את ספרד. האווירה כאן באצטדיון יוצאת דופן, עם קהלים של שתי הנבחרות, גם של ארגנטינה, גם של אנגליה. אין פה כיסא אחד פנוי. ואנחנו עם ציפייה גדולה למשחק גדול. אז שוב שלום לכם מאטלנטה, שלום מאור מליקסון.
1: אהלן דור, מה קורה, איך אתה?
24: נושמים, נושמים, איך אתה?
1: אני מצוין, מצוין, הרבה רעש פה, המון המון ארגנטינאים, גם אנגלים, אבל הארגנטינאים השתלטו פה על העיר. ואנגליה, איך אמרת, אחרי 60 שנה רוצה להגיע. היא זכתה בגבל לפני 60 שנה, אבל זו גם הייתה הפעם האחרונה והיחידה שהגיעה לגמר מונדיאל.
24: כן, אז זו אנגליה כמובן מחפשת את הגביע, it's coming home. שרים שם אוהדים כבר הרבה מאוד זמן. ארגנטינה, האלופה המכהנת, רוצה לשמור על התואר שלה.
1: It's already home.
24: זה אצלה בבית, אין ספק. וארגנטינה זכתה 3 פעמים בגביע העולמי, רוצה לזכות פעם רביעית. ומה שמסתמן כפעם אחרונה של לאו מסי על הבמה הזו של הגביע העולמי. אז הנבחרות האלה הרבה מאוד מפגשי עבר. כמובן יש את העניין הפוליטי עם המלחמה ב-1982, אבל אנחנו כאן לדבר על כדורגל. אז היו מפגשים גם במונדיאל של 62, 66 עם כרטיס אדום לקפטן הארגנטינאי. 1998, גם שם היה סיפור גדול עם הכרטיס האדום של דייוויד בקאם. 2002, בקאם נוקם עם פנדל ניצחון. והמפגש האחרון, מפגש ידידותי, נכנה אותו ב-2005. מה שאומר, אגב, שכל השחקנים כאן, עבורם, פעם ראשונה ארגנטינה-אנגליה. זה בטוח סיפור. אז אנחנו מקווים שאתם שומעים את האווירה כאן באטלנטה. הדגלים פרוסים כבר על הדשא. והנה השחקנים עושים את דרכם עכשיו. אלי גול האמצע לקראת ההמנונים והרכבים. אנחנו פה באטלנטה כבר כמה ימים. הרחובות מלאים באוהדים, יותר ארגנטינאים, אבל גם לא מעט אנגלים. ויש פה אווירה של מתח, של לחץ. לכולם ברור כמה גדול המשחק הזה. מעבר לעובדה שהוא שווה כרטיס בגמר, לנצח ביריבות הזו, זה אולי אפילו גדול מזה.
1: כן, אני יצא לי להיות איתך בצעדה של ארגנטינאים. ומעבר לזה שכמובן הם ישמחו קודם כל לזכות במונדיאל, דבר שני שמסי יניב הפעם השנייה, אני מבין, זה מרגיש כאילו הם ממש רוצים לנצח את אנגליה ספציפית. ממש כל היריבות הזאת וכל מה שקרה לפני, יש פה ממש דם רע בין שני מחנות האוהדים.
24: כן, אז הנה השחקנים כבר עומדים מוכנים להמנונים. יש פה באמת אווירה יוצא דופן, היינו בלא מעט משחקים בטורניר הזה. אבל זה מרגיש אחרת. בגלל המעמד, בגלל השחקנים שפה על הדשא, גם מסי, גם הרי קיין, בלינגהאם, כמה מהכוכבים הכי גדולים בעולם הכדורגל. אבל לפני שנדבר על העניינים האלה ונראה את הרכבים, נהיה כמובן עם נונים קודם כל האנגלי.

0: ההמנון האנגלי נוגן, אי אפשר היה לשמוע אותו בגלל אוהדי ארגנטינה. ועכשיו ההמנון הארגנטינה עם קריאות בוז של האנגלים. יש פה אווירה הרבה יותר גדולה מכדורגל, אז הנה המנון ארגנטינה.
1: Anthem of Argentina.

0: אפשר לדעת מה יהיה במשחק.
1: אני אגיד לך דור, אני לא נתקלתי בדבר כזה. באמת, זה... אנשים בוכים שהם שרים את ההמנון, שחקנים, סקלוני בוכה. שתי מחנות האוהדים, שני מחנות האוהדים לא כיבדו את ההמנון של הצד השני. זה שאין לנו אדום בעליית שחקנים זה כבר הישג, אבל זה נראה שיש פה מתח באוויר. הולך להיות פה חתיכת משחק.
0: אז עכשיו אנחנו עם לחיצות הידיים, כמובן מסי בראש הארגנטינאים, בצד השני הארי קיין. עוד מעט נראה את הרכבים, אגב כבר מי שלא יודע, נספר, יש הפתעות, צריך להגיד בשני הצדדים. אבל עכשיו באמת האווירה, התמונות, הרעש הזה, הרחש ביציעים, זה משהו יוצא דופן, שונה מכל משחק שהיה בגביע העולמי, אפשר להגדיר את זה באמת סוג של גמר. אז עוד מעט נראה פה את הרכבי שתי הנבחרות, רק נספר שהשופט הוא אמריקאי, מקומי, ישמעיל אלפת, שאגב שופט ב-MLS, יש כאלה שלא אהבו את זה כי הוא מכיר את מסי, אבל אלה עניינים שוליים, בסוף השופטים האלה יודעים את העבודה, עושים את העבודה. אז אנחנו ממתינים לעליית ההרכבים כאן על המסכים, צד ימין שלנו אגב, אנחנו עם הקהל הארגנטינאי, צד שמאל, קהל אנגלי מחולק יפה, אבל ארגנטינאים קצת יותר, אם צריך להגדיר אותם ככה. אז בזמן שאנחנו רואים את צוות השיפוט, מאור, בוא נעבור על הרכבים, תתחיל עם הרכב האנגלי של תומאס טוכל, שרוצה להפוך ולהיות המאמן הזר הראשון שזוכה בגביע העולמי.
1: כן, אז יש פה כמה שינויים, אני משער שזה קשור לנבחרת הארגנטינאית. פיקפורד ושאר, סטונס וגאי, שני בלמים. ריס ג'יימס הובטח במקום קוואנסה כמגן ימני, בצד שני יש ספנס הנהדר, שכל משחק במונדיאל שנכנס שיתק את השחקן מולו, אני משער שיש פה מחשבה על מסי. אליוט אנדרסון שעושה פה טורניר פשוט מדהים ביחד עם דקלון רייס בקישור האחורי, בלינגהם מלפניהם, גורדון בצד שמאל, עוד הפתעה רוג'רס שיותר מספר 10 פותח היום בצד ימין, וסר הארי קיין למעלה בחול.
0: כן, אז זה הרכב של נבחרת אנגליה, שני כובשים בולטים בטורניר הזה, הארי קיין, ג'וד בלינגהם עם שישה כל אחד, ויש רק עוד שחקן אחד שכבש והוא לא בהרכב, זה מרקוס רשפורד. אז כלומר בהרכב של אנגליה כרגע נמצאים שניים בלבד שכבשו במונדיאל הזה, אבל איזה שניים?
1: איזה שניים, ולראשונה בהיסטוריה שני שחקנים מאותה נבחרת באותו טורניר כובשים שישה שערים ומעלה. יהיה להם גם את היום, וגם אם זה יהיה גמר, גם אם זה יהיה משחק ה-3-4, עוד משחק לשבור את השיא של ליניקר, 86, וארי קיין ב-2018 עם שישה שערים. אבל ההרכב של ארגנטינה,
0: הרכב ארגנטינה,
1: כן,
0: קדימה,
1: גם פה יש שינויים. אמיליו מרטינס בשער, רומרו וליסנדרו מרטינס בלמים, מולינה מגן ימני, טגלי אפיקו מגן שמאלי, מקליסטר ופרדס בקישור, סימאונה, שזה קצת אירוני, סימאונה נגד אנגליה, פותח בצד ימין, הבן של אנזו פרננדס בצד שמאל, אבל כמובן ייכנס יותר לאמצע, ובחוד חוליאן אלברז וליאונל אנדרס מסי.
0: כן, אז הסיפור לגבי ג'וליאנו סימאונה, אבא שלו כמובן היה ב-98 מי ששחט את הכרטיס האדום מדייוויד בקאם. אגב, דייגו סימאונה האבא הוא פה ביציעים, אז הנה הבן שלו, דקות ראשונות בנוקאוט, עד עכשיו הוא לא שיחק. מי שמאבד את המקום בהרכב, שזה גם סיפור, רודריגו דה פול, אחד המנהיגים של הנבחרת, מי שהכי צמוד וקרוב למסי, אז הפעם הוא מתחיל על הספסל. ארגנטינה עם ליונל סקלוני, זה המאמן שלה, שזכה גם בגביע העולמי פעמיים בקופה אמריקה, האיש ששינה את כל מה שארגנטינה הייתה בשנים האחרונות, הפך אותה לנבחרת מגובשת, מנצחת, מאמינה. אז ארגנטינה הזו מול אנגליה שנמצאת גם היא בתקופה טובה מאוד, פעמיים גמר יורו, חצי גמר מונדיאל, כל זה בטורנירים האחרונים, רוצה לחזור לשתיים האחרונות. אז אנחנו מוכנים, השחקנים פרוסים, כולם בעמדות. ארגנטינה אגב בחולצות הכהות, בדיוק כמו שהיה ב-86 וב-98, שני המשחקים שבהם היא ניצחה את אנגליה. אנגליה בחולצות לבנות, והיא זו ש... תנסה פה לעצור את ארגנטינה. ארגנטינה תפתח את המשחק, הכדור כבר בעיגול האמצע, אבל אנחנו ממתינים לספירה לאחור.
1: אנחנו פה מעמדה די גבוהה, אבל נורא קל לראות את ההבדל הפיזי בין שתי הנבחרות. ארגנטינה נראים ממש כמו ילדים ליד האנגלים, גם רוג'רס שמשחק היום, גם קיין, גם בלינגהאם, גם דקלן רייס, המון שחקנים גדולים.
0: אז אנחנו עם 4 שניות לשריקת הפתיחה, חצי גמר הגביע העולמי, כאן באטלנטה, ארגנטינה מול אנגליה. כדור ראשון של ארגנטינה עם לאנדרו פרדס, שמחזיר את זה לקוטי רומרו, הבלם שלה בטורניר נהדר, כבר הספיק לכבוש שער אחד ולהוביל לשער עצמי במשחק מול מצרים. אז הנה רומרו הולך עם הכדור הזה ימינה, שם מחכה נאוול מולינה, הכדור של מולינה בחוץ, יהיה של אנגליה להתקפה הראשונה שלה. ואנגליה מתחילה עם הבלמים גיי וסטונס, כמובן שקואנסה מורחק ולא יכול לשחק, אז אנגליה עם המערך הזה עכשיו בכדור האמצע, מקבל את הכדור הזה גיי, עובר את קו מחצית המגרש, הולך שמאלה,

0: תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני הודיע כי החל בגל תקיפות שלישי ביממה האחרונה נגד יעדים באיראן. בתגובה תוקפים האיראנים מטרות אמריקניות. בתוך כך מדווח בארצות הברית כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים במיצר הורמוז. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילותה הגרעינית של איראן. בדיווח נמסר כי טראמפ ערך בימים האחרונים דיונים עם ראש המטות המשולבים קיין, עם סגן הנשיא ג'י די ונס, עם שר ההגנה פיט הקסת ועם שר החוץ רוביו. עם זה הנשיא האמריקני לפי הדיווח מעדיף עדיין לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר כי ישראל מנסה להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית. ונס אמר בפודקאסט של השמרן ג'ו רוגן כי אנשים מסוימים בתוך המערכת הישראלית עושים מניפולציות ומנסים לשנות את דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה בלי הגבלת זמן. לדבריו גם מדינות אחרות מנסות להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית, אך ישראל יעילה יותר. לטענתו, לעבריין המין המורשע ג'פרי אפסטין היו קשרים ברמות הגבוהות ביותר של המודיעין האמריקני והישראלי. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: כאן חדשות ברשת בית, 4:06, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה, המליאה צפויה להצביע על הצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, והלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהנהיג השר לשעבר מתן כהנא. נקבע שגופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודת הכשר. עוד מעט אנחנו נדבר על זה ועל המשמעות של זה, על הכיס שלנו. ובתוך ים החוקים השנויים במחלוקת השתרבב גם חוק טוב סוף סוף שאשכרה דואג לציבור. מדובר ברפורמה בתחבורה הציבורית שמעבירה בעצם את הכוח מהממשלה אל הרשויות המקומיות. אלא שבסוף, פליז, תראו מופתעים, כן? החוק הזה כרגע ירד מסדר היום משיקולים פוליטיים, כמובן. נדבר גם על זה, שלא תהיה איזה רשות שתחליט על תחבורה ציבורית בשבת או משהו כזה. וגם חופשה ברגע האחרון, מיזם חדש שיאפשר לכם להזמין מעכשיו לעכשיו חדר שנותר פנוי במחיר הרבה יותר זול. מדובר במיזם שהושק ממש בתחילת השבוע בשיתוף פעולה עם עשרות בתי מלון. אנחנו נבדוק איך השיטה הזאת עובדת. לכאורה זה win-win לגמרי. בתי המלון מוכרים את החדרים שגם ככה, כלומר, מזכירים את החדרים שגם ככה הם לא הצליחו להזכיר, והצרכנים מקבלים חופשה במחיר משתלם יותר, ממש, זה כמו סוג של הדקה ה-90 כזה. יש אפליקציה חינמית שמאתרת את החדרים האלה של הרגע האחרון, עוד מעט נספר לכם על זה. ונזכיר, הערב התפרסם מדד המחירים לצרכן, בינתיים הדולר נחלש מעט, לקצת מתחת לשלושה שקלים, 2.99 שקלים. כן. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. מעצר העריקים אחרי שהחוק עבר אתמול, בגץ מקפיא היום את הכניסה לתוקף של החוק שמקפיא מעצרי עריקים שהם בחורי ישיבות. שלום תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, החלטה דרמטית.
1: נכון יאיר, שלום גם לך. זה החלטה דרמטית, אבל אפשר לומר גם במובן מסוים די צפויה, לפחות מבחינת המחוקקים, הם ידעו היטב מה הם עושים. החוק הזה, בגץ אומר, מוקפא עד להחלטה אחרת, מוציא צו הראי שמקפיא את החוק עד להחלטה אחרת. מה תהיה החלטה אחרת? היא בעצם תהיה כשיהיה דיון

0: לבגץ, והדיון הזה יהיה בהרכב מורחב של שופטים לגבי חשיבות הסוגיה מתוקף המשמעות שלה. אבל יש פה עוד עניין מאוד מעניין, יאיר. בתחילת ההחלטה הזאת, כשמוציאים את הצו על תנאי, צו שבעצם הופך את הנטל, אומר לכנסת, את צריכה להסביר את החוק הזה, אומר השופט, זאת, הצו הזה לאור הפסיקה רבת השנים בנושא וטענות כבדות המשקל של העותרים. ברשותך יאיר, אני אתרגם את זה ממשפטית לעברית. מה שבעצם בגץ אומר, זה תקשיבו, כנסת נכבדה, שר ביטחון נכבד. אתם יודעים היטב שיש פסיקה של הרבה מאות שנים שמדברת על שוויון בנטל. אתם יודעים היטב שאלו עקרונות יסוד שצריך שיהיה שוויון. אתם יודעים היטב שיש החלטות ועמדות של גורמי מקצוע שכשאין סנקציות ואין פעולות, זה מעודד השתמטות. לאור כל הדברים האלה יוצא הצו, וזה הרמז המאוד גדול של בגץ, שבעצם רומז ואומר, החוק הזה לא עומד בשום תקן. כן חוק יסוד לימוד תורה, לא חוק יסוד לימוד תורה. החוק הזה לא רק מהמקפצה, אלא גם שובר אותה על הדרך בניגוד לדין.
1: תמר אלמוג, פרשניתנו, תודה רבה.
0: תודה לך, יאיר.
1: הלילה הכנסת השלימה מהלך שמחזיר את שוק הכשרות הרבה מאוד שנים אחורה. רפורמת הכשרות של מתן כהנא בוטלה, התחרות נעלמה, הוויכוח הישן חוזר. האם מדובר בשמירה על סטנדרט הלכתי אחיד, זה לכאורה הרציונל, או בהחייאת מונופול שעלול לעלות לכולנו ביוקר? שלום עורך הדין אוהד וינקלר, מנהל מחלקת מדיניות ציבורית בארגון איתים. אהלן.
2: שלום וברכה.
1: תראה, השרים שתמכו בחוק אומרים שהם רק מחזירים את המצב לקדמותו, לא שזה בסדר, אבל זה באמת רק זה? כלומר, או שיש משהו שהשתנה הלילה לרעה לעומת מה שהיה אז לפני כהנה?
2: זה ממש לא רק לחזור אחורה.
1: לא רק לחזור אחורה.
2: ממש לא. הם נהנו לשווק את זה ככה, במיוחד מה שנקרא שמתן כהנא היה חבר בממשלת השינוי, שכבר מהיום הראשון של הממשלה הנוכחית אמרו נבטל את כל מה שהם עשו. ועל הדרך הם רחבו על עוד כמה דברים, שאני אומר, גם עצם מונופול הכשרות הוא בעיה מאוד מאוד גדולה. כלומר, גם אם אנחנו רק חוזרים למצב שהיה עד שנת 2000,

0: היא תפיסה שלעמדתי האידיאולוגית היא מעוותת וגם לא נכונה של הצורך בכשרות ממלכתית. זה מושג שהמציאו לצורך שיווק, כן, אני כאדם דתי אומר את הדברים האלה.
1: אתה אדם דתי, כן.
0: כן, שומר תורה ומצוות מהציונות הדתית, ואני בא ואומר, בסופו של דבר, הרצון לקבע סטנדרט הלכתי אחד, הוא בעיה, הוא נוגד את ההלכה, הוא נוגד את המסורת.
1: אגב, הלכתי. הסטנדרט יכול להיות אותו סטנדרט, אבל מי אמר שרק גוף אחד צריך לעמוד בסטנדרט
0: גם,
1: הזה?
0: אני אומר, זה מה שאני אומר, כאילו, כן. זה מה ש... אבל אני אומר, במהות, לבוא ולדרוש רק סטנדרט אחד, המסורת היהודית מושטת על 70 פנים לתורה, על מחלוקות, זה לא בג במערכת, כן. מחלוקת, זה פיצ'ר, ככה ההלכה מתפתחת, ופה אנחנו חוזרים אחורה למציאות שהיא מאוד מאוד מסוכנת.
1: אז רגע, רק כדי להבין, אם עד היום עסקים יכלו לבחור בין כמה גופי כשרות ולהתמקח נגיד על המחיר ועל השירות, המשמעות עכשיו של החזרת המונופול, היא אימה, כלומר כל עסק היום שירצה את שלוש האותיות חף שין רייש, כשר, כשרות בבית העסק שלו יצטרך מה?
0: הוא יצטרך לפנות למועצה הדתית המקומית שלו, בתחום השטח למשל תל אביב, ירושלים וכל מקום אחר בארץ.
1: והמשמעות היא? שמה מחירה כלכלית נגיד?
0: אז הכלכלית בגדול ברגע שאנחנו יש אגרות שהמדינה קובעת, כן, אין לנו פה ימין השמאלה, אבל יש לנו פה פוטנציאל לבעיות תפעוליות רבות, נקרא לזה.
1: כן.
0: אנחנו, כאילו מכל המון להגיד, תקשיב, המשגיח שלך לא עושה את העבודה, ולכן אני פונה לגוף אחר. עכשיו, אין לי את האופציה הזאת. ופה נכנסת...
1: אין תחרות, בקיצור, זה ממש...
0: בכלל תחרות, הם פוענים שזה יהיה משק כספי סגור. כלומר, אגרות הכשרות יחסו את העלויות, אבל כשניסינו להיכנס לפרטים של איך זה יחזיק את עצמו, החוק אמר, כאילו המחוקקים אמרו, אנחנו לא רוצים להיכנס לשם, יקבור את זה אחרי זה בתקנות. כלומר, ההגדרה הזאת של משק כספי סגור בסוף, אם יצטרכו לעלות עלויות, זה יגולגל על בעלי העסקים, שיצטרכו לשלם אגרות גבוהות יותר.
1: הנקודה ברורה. עורך דין וינקלר, אני רוצה להספיק עוד להגיע לך לעוד איזושהי נקודה. אני רואה פה באחד הסעיפים משהו קצת מוזר, לפחות לי, אולי אתה, לך זה מוכר, מדבר על להעניק כשרות גם למוצרים כמו נייר טואלט, קרם הגנה, משקפי שמש, יכול להיות?
0: זה בדיוק דוגמה לזה של למה אנחנו לא חוזרים אחורה. כלומר, למה זה לא רק ביטול רפורמת מתן כהנא, אלא זה דרדור משמעותי.
1: איך זה קשור בכלל? כלומר, אני מניח שהרבה מאוד אנשים זה נשמע להם קצת מוזר. מה לזה ולכשרות?
0: זה באמת מאוד מוזר. אבל אם עד היום החוק קובע שמועצות דתיות, שזה הגופים הציבוריים, יכולים לתת תעודות כשרות רק למאכלים ומשקאות, החוק הנוכחי בא ואומר, כל מוצר שנוגע בגוף האדם או נוגע במאכל, אז אפשר לתת לו תעודת כשרות. זה לא חובה. כן, אין את המונופול הדרישתי הזה שחייבים בשביל כל זה קשר, אבל המועצה הדתית, גוף ציבורי, נותנים להם סמכות ללכת לשם.
1: לתת תעודת כשרות עם משקפי שמש?
0: בדיוק. עכשיו תבוא ותשאל למה.
1: למה? מה ההבדל במשקפי שמש לחולצה שגם נוגעת בגוף?
0: אין הבדל. גם חולצה, כל דבר שנוגע בגוף האדם,
1: לגבי בתים יש הלכות, אבל לא ידעתי שיש הלכות למשקפי שמש.
0: אז אין.
1: או לנייר טואלט.
0: אין הלכות, אבל אנחנו יודעים כבר היום שיש בדאטים חרדים לרוב, שנחשבים בגופים המחמירים יותר, שנותנים תעודות כשרות, למשל, לאקונומיקה, או למשל לתבניות אלומיניום. ואז, כשזה גוף פרטי, כשידוע כמחמיר, אני אומר, מה אכפת לי? אם יש מישהו שצורך את זה,
1: כן, אם יש ביקוש, עד רבה, אבל בסדר.
0: נכון, אבל אני אומר, לתת לגוף ציבורי להיכנס לזה, לתת כשרות לנייר טואלט, הרי ההקצנה של היום זה הסטנדרט של מחר. אנחנו יודעים, חברת טואלטיקה מסוימת תקבל כשרות, או לא תקבל, תראה שהמתחרה שלהם מקבל כשרות מועצה דתית. אז גם אם יגידו, מה אכפת לי, אני אשלם עוד קצת ואני אקבל, ואז נכנסים פה להחמרות והחמרות, ובסופו של דבר, מי שישלם על זה, זה גולגל הצרכן, כן? מישהו צריך לתת לבעלי העסקים תמורה לאגרה שהם משלמים.
1: נכון. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין וינקלר, אתה עצמך היית אוכל במסעדה, בית אוכל, שאין שם את המילה כשרות, אבל יש שם בהשגחת רבנות צוהר, נגיד. היית נכנס למסעדה כזאת?
0: בוודאי, כי את צוהר אני מכיר וסומך עליהם לחלוטין. באמת, אני ספציפית מכיר היטב את מערך הכשרות, אבל בוודאי...
1: כי הרי שללו להם את האפשרות. נתנו ושללו, לדעתי אפילו, באבחה אחת זה היה כאן.
0: הם נכנסו לאיזושהי מלחמה בתוך הרבנות הראשית עצמה, גופים אחרים, אבל בגדול, בוודאי, כשיש... זה קצת חוזר למה שאמרתי קודם. המילה כשרות ממלכתית מבחינתי היא פייק. אין משמעות למילה ממלכתי. כל עוד מישהו שאני סומך עליו, אני יודע מה את...

0: התנאים שעל בסיסם הוא נותן את הכשרות, אז אני בשמחה אכנס, אני יכול לבדוק, יש טלפון של משגיח, יש לי שאלות ספציפיות, בוא. אבל גופים פרטיים שאני סומך עליהם, והמסקרים מראים שעשרות אחוזים, גם מהציונות הדתית, לגמרי סומכים על גופים פרטיים.
1: עורך הדין אוהד וייגלר, מנהל מחלקת מדיניות ציבורית בארגון עיתים, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: להתראות. אחרי שאושר בוועדת הכלכלה חוק רשויות התחבורה המטרופולניות, הסתבכתי במילה הזאת, נתקע ברגע האחרון, וכעת יש חשש שהוא בכלל לא יעלה להצבעה לפני פיזור הכנסת, ויש בחוק הזה של התחבורה המטרופולינית בשורה מאוד גדולה שכולנו קיווינו שזה יקרה, להעביר את השליטה מהממשלה אל הרשויות המקומיות, שהן מבינות יותר טוב מה התושבים של הערים שלהם צריכים, לעומת הממשלה במגדל השן שלה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
2: שלום יאיר.
1: אז מה, לא יקרה?
2: תראה, אנחנו בשבוע, כולנו יודעים, שבוע די דרמטי, די קריטי, בסופו מתפזרת הכנסת, מה שנשאר בחוץ כנראה לא יקודם ולא יהיה חלק מהעתיד הקרוב של מדינת ישראל. זו בדיוק המציאות לגבי רפורמת הרשויות המטרופוליניות, פרויקט הדגל, אם תרצה, של משרד האוצר ומשרד התחבורה, ומה הרפורמה מנסה לעשות, די תיארת את זה מתומצת ומדויק. למעשה לשנות את סדר הניהול של התחבורה הציבורית בישראל, להעביר סמכויות מהשלטון המרכזי, משרד התחבורה, אל רשויות מקומיות שיפעלו במסגרת השלטון המרכזי. אפרופו דיברנו על שיתוף פעולה של משרד התחבורה, זה גם אירוע פוליטי די נדיר, גם שרת התחבורה מירי רגב רוצה לקדם את הרפורמה הזו, ולמעשה היא אומרת, אני מוכנה לוותר על סמכויות של המשרד שלי בשביל המודל היותר יעיל הזה. הרעיון הוא שהניהול המקומי יאפשר קבלת החלטות מהירות יותר, צמודות לצרכי השטח, למשל אם יש צורך להוסיף קו אוטובוס או לשנות תדירות,
1: נדע.
2: לא צריך לעבור את כל השרשרת
1: של משרד
2: התחבורה.
1: וזאת יוזמה שלהם, אז איזה סיבה תוקעים את הדבר הזה עכשיו?
2: אז למעשה לא נקבע דיון, זה מחכה לעבור לקריאה שנייה ושלישית, לא נקבע
1: למה?
2: דיון.
1: למה? אנחנו יודעים?
2: אז אני מניחה שהבעיה היא לא באמת חוסר זמן. אנחנו רואים גם דברים קצת יותר רעים שכן מקבלים משבצות זמן בכנסת. הגורמים שמעורבים בעניין אומרים לי, וזה אנחנו לא יכולים לדעת באופן ודאי, אבל שיש איזשהו לחץ מכיוון חרדי, יש איזשהו חשש שבעצם כשנעביר את סמכויות התחבורה הציבורית והניהול שלה לרשויות המקומיות, הדבר הזה יכול להוביל לחילול שבת. לדוגמה, אם אני גרה בתל אביב ואני מוקפת באוכלוסייה שאלו המצרכים שלה, והשלטון המקומי שלי רוצה להיות נאמן לצרכי האוכלוסייה, יכול להיות שזה יוביל איזושהי הרחבה אפילו של חילול השבת, ולכן לא נקבע דיון בנושא. זה קונסנזוס מקצועי. המודל הזה דרך אגב הוא לא המצאה ישראלית. בכך השראה מערים...
1: כן, כן, זה עובד יפה בעולם. כן.
2: עשרות אחוזים של עלייה בשימוש בתחבורה ציבורית, ובמקביל עשרות אחוזים של ירידה בזמני המתנה לאוטובוס. אני מזכירה, אנחנו במדינה פקוקה ביותר. אם אנחנו נצליח לבצע...
1: וזמני המתנה ארוכים לתחבורה ציבורית. כן, ולא תמיד סדירים גם.
2: אני רוצה לסיים בטון, אולי נאיבי, אולי אופטימי, עוד יש סיכוי. כרגע זה נראה לא טוב.
1: אוקיי.
2: אבל עוד יש סיכוי.
1: אנחנו נאחז במה שיש.
2: נקווה.
1: ועם זה ננצח. אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה.
2: תודה לך.
1: שלום, יעל שכטר סיטמן, אחראי תחום תחבורה ציבורית בלובי 99. שלום.
3: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, תודה. מה את אומרת? למה זה נראה כאילו תוקעים את הדבר הזה? למרות שהוא אופיר אופטימית, אבל זה תקוע.
3: אנחנו גם מנסים להישאר אופטימיים. המצב כרגע בהחלט מאכזב מאוד.
1: למה? אבל מה הסיפור? זה באמת העניין הזה של רשויות שעלולות או עשויות, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה, לאפשר תחבורה ציבורית בשבת?
3: אז... לא, בכלל לא, זה ממש לא נכון, אני הייתי בכל הדיונים, החרדים היו מעורבים בחקיקה, הקואליציה...
1: והם צרכנים מראש, ענקיים של תחבורה ציבורית.
3: בדיוק, הם הצרכנים הכי כבדים של התחבורה הציבורית, והקואליציה החליטה מראש שסוגיית השבת בכלל לא נכנסת לחוק, כלומר שומרים על הסטטוס קוו. ונוסח החוק קובע שרשויות המטרופוליניות כפופות למדיניות הממשלה.
1: זה גם מה שאמר לנו משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה לפני כמה שבועות. הוא אמר, רק הממשלה יכולה לקבל החלטות בעניין הזה.
3: בדיוק.
1: אז למה בכל זאת? מי תוקע את זה ולמה?
3: אז זה לא ברור. אין לי ספק שכנראה מדובר כאן בפוליטיקה, בסדר, אבל מדובר כאן ברפורמה קריטית, הכי קריטית שיש כרגע על השולחן, שבאמת אמורה לעשות בישראל שינוי שאנחנו מחכים לו עשרות שנים, ממש לשנות את איכות החיים של כולנו, וזה שהיא תקועה בגלל פוליטיקה, זה אבסורד, היא עברה כבר את כל המכשולים האפשריים, הגיעה ממש לישורת האחרונה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו בלובי 99 עבדנו, עובדים עדיין, קשה, אבל כבר שנים כדי לקדם אותה, כי אנחנו פשוט מבינים את החשיבות שלה לציבור.
1: זה נכון.
3: קטסטרופלי אנחנו נמצאים.
1: בגדול זה נכון, אבל יכול להיות אולי שכל העניין של העיכוב הוא ענייני, כי אני, למשל, קראתי עכשיו די הרבה על החוק הזה, וראיתי שיש גם לא מעט ביקורת עניינית על זה. למשל, שעלולות לי, הרשויות החלשות עלולות להידרס על ידי הרשויות החזקות, שיש לרשויות ידיים קשורות, למשל, בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית בשבת, הזכרנו את זה קודם. כלומר, החוק עדיין מחורר, ועוד לא ממש מעניק לרשויות את מלוא הכוח.
3: החוק לא מושלם. תראה, אני גם הייתי בכל הדיונים, אנחנו הכנסנו הרבה שינויים שהופכים את הצעת החוק לטובה, החוק לא מושלם. כן, יש לדוגמה מנגנון שמגן על הרשויות הקטנות, וזה היה חשוב גם לנו, וזה בהחלט נכנס לחוק, אבל...
1: כן, זה נכנס? כלומר, לא תהיה דריסה של רשויות קטנות.
3: יש אחוזי הצבעה, אבל יש גם מנגנון שמגן על הרשות הקטנה, אם כביכול יש איזושהי הצעה שפוגעת בה. אז עדיין לרשות לתחבורה הציבורית, יש את היכולת להטיל וטו על החלטה במידת הצורך. אז זה קיים.
1: אבל הבירוקרטיה אפשר... שמסביב, נגיד, יש את משרד התחבורה, שהוא כמובן נשאר בתמונה, ויש נכון. רשות ארצית, ואז רשות מטרופולינית. אז יכול להיות, את יודעת, שלושה גופים, אולי זה יהפוך את כל הסיפור הזה להרבה יותר מסורבל, ולא לילד הזה פיללנו.
3: להפך, הרפורמה הזאת משנה את הדרך פשוט שבה מנהלים את התחבורה בישראל. במקום שכל ההחלטות יתקבלו במשרד התחבורה, נכון, הוא נשאר הגורם המפקח.
1: אבל עכשיו יהיו שלושה גופים שיצטרכו לקבל את זה. זה קצת, אולי כן מסרבל,
3: לא? למה שלושה גופים? להפך.
1: גם התחבורה, גם הרשות הארצית וגם הרשות המטרופולינית.
3: לא, משרד התחבורה נשאר הגוף שמתווה את מדיניות העל. הרשות הארצית תהיה בעצם הרגולטור המפקח.
1: אוקיי.
3: ומי שבעצם, במקום שכל ההחלטות כפי שהן מתקבלות היום בצורה ריכוזית, בגוף שיושב למעלה, ולא יכול לראות מה נדרש בכל אזור ואזור, או שכונה כזו או אחרת, אז רוצים להקים רשויות אזוריות שיורכבו מהרשויות המקומיות שחברות באותו מטרופולין, וינהלו את התחבורה במשותף.
1: כן, יש בזה היגיון, האמת. כן. תגידי, יעל, אני חייב לסיום שנגמר זמננו. במבחן התוצאה, בואי נהיה אופטימיים כמו אופיר אלפרין שלנו, ונניח שהחוק עובר מחר. בעוד 5 שנים, אוקיי? לאיזה מדדים את ואני צריכים להסתכל כדי שנגיד שזה יצליח? מה יראה הנוסע בתחנה שהוא לא רואה את זה היום? מה זו הצלחה?
3: אז אני אגיד לך בדיוק, מטרת העל
1: כן.
3: היא לגרום לאנשים לזנוח את הרכב הפרטי ולעבור לתחבורה הציבורית, ובעצם כך גם להוריד רכבים מהכביש ולהקל על האומץ.
1: כמו שראינו בחול, שקימו רשויות כאלה.
3: בדיוק, כשזה קורה, נכון, וכדי שזה יקרה, חייב לייצר לנושאים חלופה טובה יותר. רק אם תהיה תחבורה ציבורית זמינה ואמינה, ובאמת הבן אדם מגיע לתחנה ויודע שהאוטובוס יגיע, והוא כן. לא... והוא לא יאחר, והוא לא פתאום ייעלם, רק אז נוכל באמת לשנות את המצב, לגרום לאנשים לעלות לאוטובוסים, והרפורמה הזו פותחת את הדלת בדיוק לזה, ואני רוצה רק להגיד דבר אחרון. אנחנו לוחצים, וממש ברגעים אלה יוצא מכתב משותף של 9 ארגוני חברה אזרחית, כן. ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, כי זה בידיים שלו, וזה לא מאוחר מדי, ואופיר כץ יכול להעלות את הרפורמה לסדר היום במליאה, ולתת לכנסת להכריע. אני יכולה להגיד לך שיש לנו התחייבות של האופוזיציה שהיא לא תתנגד ולא תגיש הסתייגויות, כך שהרפורמה יכולה לעבור ב5 דקות. צריך לאפשר לרפורמה כל כך משמעותית לציבור לעלות להצבעה, כי אם זה לא יקרה, זה לא רק יהיה עצוב ומאכזב, זה בעיקר יהיו לזה השלכות קשות על הציבור והמשק הישראלי.
1: חד משמעית. יעל שכטר סיטמן, אחראית תחום תחבורה ציבורית בלובי 99, תודה רבה לך על השיחה ועל ההסברים. להתראות.
4: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום יותם רוזנוולד.
5: שלום יאיר.
1: אתה מוכן?
5: אני מאוד מוכן.
1: ברוך.
5: בוודאי, אתה, מה איתך? אתה הולך לראות את המשחק היום?
1: נו מה, ברור.
5: נהדר. ארגנטינה, אנגליה, את מי אתה מעדיף?
1: ארגנטינה.
5: ארגנטינה, למרות שאתה כביכול במקור מקולוניה הבריטית, לא?
1: אני...
5: מקנדה הרחוקה.
1: כן, אבל רוב המשפחה שלי ארגנטינאית, אני לא רוצה להסתבך איתם, לא יהיה בשר, לא יהיה אסדו, מה אני צריך את זה?
5: יפה, אז רק נגיד ארגנטינה...
1: באנטישמיות באנגליה עכשיו מרקיעה שחקים...
5: תורץ על כל גבול. אז רק נגיד ארגנטינה נגד אנגליה, זה מאז שנות ה-80, אחד המשחקים הכי גדולים שיכולים להיות במונדיאל, יריבות שמתחילה עם מלחמת פוקלנד ב-82, למי שזוכר. שהופך את המשחקים האלה לטעונים. המון רגעים אייקונים, כמו שער יד האלוהים ושער הסללום האגדי, שניהם של מרדונה, באותו משחק ב-86. יש גם את האדום של דיוויד בקאם, למי שזוכר, ב-98. פשוט המון רגעים גדולים. שתי מדינות שבהן כדורגל הוא במעמד של דת אזרחית, אבל המודל הכלכלי של מועדוני הליגה הראשונה, של המועדונים הגדולים, פשוט שונה לחלוטין.
1: למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת?
5: המקור הכנסה העיקרי הוא פשוט שונה בין מועדון בארגנטינה למועדון, למועדון באנגליה.
1: מה זאת אומרת? לא, לא כולם פרסומות, חסויות
5: כן,
1: וכאלה?
5: כן, אז כולם מכירות כרטיסים, מכירות מצ'נדייז, פרסומות, חסויות, עניינים, ברור. כן. אבל בפרימייר ליג, בליגה הבחירה באנגליה, מה שמתה את הכף לטובתה, מה שנותן את הכסף הגדול, זה החוזה זכויות שידור של הליגה הזאת. הוא מכניס לכל מועדון סכום שנע בין 110 ל-175 מיליון פאונד בשנה, רק מזכויות שידור. שים לב, גם זה בפאונד, בדולרים זה אפילו יותר. אין על זה הוצאות, כי הרי כשאתה מוכר כרטיסים למשחק, אתה צריך סדרנים וכל מיני דברים כאלה. פה פשוט אתה מדבר על איזה סכום שמגיע. בכלל הזכויות שידור של הליגה האנגלית נמחרות בסכום שמוערך ביותר מ-13 מיליון פאונד.
1: וואו.
5: כאילו גם לסקאי שמשדרת באנגליה וגם ל-TNT בכל העולם, וזה מה שיוצר את, את היציבות הזאת, שמעבר למרצ'נדייז וכרטיסים, עונה טובה לא טובה, תמיד יש את הבוכתה הזאת של הכסף okay. בליגה האנגלית.
1: אז זה באנגליה, ומה קורה עם המועדונים בארגנטינה?
5: אז ארגנטינה זה מדינה שהיא בדרך כלל בצרות כלכליות, והמועדונים שם אין להם איזה חוזה שידור יוקרתי שנותן להם יציבות, הם מאוד תלויים במחירת כרטיסים למשחקי הבית, ולמה שנקרא Match Day Revenue. זאת אומרת, מעבר לכרטיס, מה אתה מצליח לקחת מהלקוח שמגיע להצטדיון?
1: שהוא נכנס פנימה.
5: נקניקייה במזנון, כן. שתייה במזנון במחיר מופקע, מרצ'נדייז במחיר מופקע, ככה בעצם הם מגייסים את הסכומים.
1: זה ממש אולד סקול, כאילו אין את כל המסביב?
5: הכי אולד סקול, יש את המסביב, אבל אין את ה... לא כל קבוצה שם היא מותג גלובלי, כמו ארסנל ומנצ'סטר יונייטד וליברפול. אני אתן שתי דוגמאות, ריבר פלייט ובוקה ג'וניורס, המועדונים שכולם מכירים, הכי גדולים בארגנטינה. אז ריבר מכניסה בין 150 ל-200 מיליון דולר בשנה משחקי בית, ובוקה ג'וניורס מכניסה סכום שמוערך ב-100 עד 130 מיליון דולר למשחקי בית. אז זה בערך ההבדלים במקורות הכנסה. ואחרי שאמרנו את כל זה, היום ב-10, ארגנטינה נגד אנגליה, אצלנו בכאן 11, משחק היסטורי. רק אצלנו. או משחק אחרון של מסי במונדיאל, או גמר ראשון לאנגלים מאז 66, או שארגנטינה הולכת על שחייה רביעית. כמו שאמרנו, רק אצלנו, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: רק אצלנו. יותם רוזנבל, תודה רבה.
5: תודה, יאיר.
4: פינת המונדיאל בחסות.
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: כאן צבע הכסף, 4:32 דקות, רונן פולק, שלום.
8: שלום, שלום, יאיר.
1: מה העניינים הקורה?
8: בסדר. מה שנקרא, איך לא חשבנו על זה קודם.
1: קודם.
8: נכון?
1: האמת לא מדויק, אתה
8: למה?
1: יודע?
8: למה? כי כן חשבנו על זה
1: אתה
8: קודם.
1: זוכר, אתה זוכר את הדקה ה-90? זה מה? עדיין קיים.
8: כן.
1: כן, אבל כל הז'אנר הזה...
8: לא, אני לא חושב שזה דומה, אולי אבל...
1: טוב, המאזינים עוד לא יודעים על אנחנו מדברים, אז בואו נעשה את זה מסודר. כן, אוקיי.
8: אנחנו מדברים על חופשה ספונטנית מהיום להיום ממש, וזה קורה כאשר בתי המלון הולכים ומתמלאים, אבל אז מתברר להם שנשארו חדרים.
1: חדר פה, חדר שם כזה.
8: חדרים ריקים שלא נמכרו. ותשמע, האמת היא שבתי המלון בארץ בממוצע עומדים בדרך כלל על משהו כמו 50% תפוסה, שזה אומר הרבה מאוד חדרים נשארים ריקים. אז לוואקום הזה, תקשיב, נכנסו כמה חבר'ה, יוזמה של שניים.
1: יזמים.
8: נכון, הם מתחום ההייטק, ובשנה האחרונה הם ממש עברו מלון אחרי מלון, רשת אחרי רשת, וניסו לשכנע את המלונות שתקשיבו, כדאי לכם למכור את מה שנשאר לכם. החדרים האלה שנשארו לכם ברגע האחרון, בדיוק, חבל. בקיצור, מפה לשם הם הקימו אתר, והם פתחו אפליקציה. לאפליקציה הזאת קוראים
1: נייטל,
8: נכון. ואתם יכולים למצוא שם חדרים מהיום להיום, במחירים שאמורים להיות נמוכים יותר ממחיר
1: המחירון. win-win situation.
8: לגמרי,
1: המלון
8: לגמרי.
1: במקום שהחדר שלו יהיה ריק, והאורחים כמובן, שבמקום להישאר בבית, מקבלים חדר מלון במחיר טוב יותר.
8: נכון, כן. לגמרי.
1: אוקיי.
8: זה ממש מעניין.
1: כן. יפה? אוקיי, זה באמת נשמע על הכיפה.
8: בוא נדבר עם אחד היזמים האלה, טוב?
1: טוב. יונתן סילם?
9: אהלן, מה נשמע?
1: מנכ"ל נייטל, שותף ומייסד. בסדר, קודם כל ברכות על הרעיון.
9: תודה רבה, תודה רבה.
1: בוא, תסביר לנו את חוויית המשתמש. אוקיי, המאזינים שלנו עכשיו מאזינים ואומרים לעצמם, רגע, אוקיי, זה יכול לעניין אותנו. לא נערכנו מראש, אולי נמצא איזה חדר פנוי. אז האמת שבאופן טבעי אתה נכנס לאתר של בית המלון, ובודק אם יש חדר פנוי, אבל אז אתה צריך לעבור מלון, מלון, מלון, מלון, מלון. אז מה האפליקציה שלכם בעצם מאפשרת?
9: אז קודם כל, תודה רבה, ותיארתם את זה כל כך טוב, שאני לא יודע אם נשארתם לי משהו להוסיף.
1: אז יאללה, ביי.
9: לא, הסברתם את זה ממש טוב. אז באמת מה שנייטל עושה, זה לוקחת את החדרים שנשארו למלון, ומפרסמת אותם לקהל הרחב במחיר הנחה מטורף. עד 50% אנחנו נותנים באפליקציה, כן. כמובן מסתנה בין מלון למלון. אנחנו בעצם מאקדים את הכל לאותו מקום. אז אמרת שהלקוח ברגע האחרון יוכל להיכנס לאתר של המלון, ואז יעבור אתר-אתר. זה לא בדיוק מה שהקהל עושה כרגע, הוא לפעמים נכנס לבוקינג, ובסוף זה האתר הכי גדול בעולם להזמנת חופשות. אז או שהוא יודע איפה הוא אוהב, ואז הוא נכנס לאתר ספציפית. אנחנו לקחנו את בוקינג, לקחנו את האתרים, הכנו אותם למשהו אחד, אך ורק למי שרוצה להיום בלילה.
1: זאת אומרת, אני לא יכול להזמין לעוד 3-4 ימים, וגם לא למחרתיים.
8: יותר מזה, אתה גם לא יכול להזמין עכשיו לילה לשלושה ימים, או לשלושה לילות, מה שאני יכול. אתה יכול להזמין רק ללילה אחד.
1: רק ללילה אחד.
8: כן.
1: אוקיי. זאת אומרת, אני יכול להזמין רק להלילה וללילה אחד, ורק ללילה הזה.
9: ממש ככה.
1: זה לספונטנים.
8: לגמרי ספונטנים, וגם כאלה שאתה יודע, צריכים קוויקי כזה, לא חופשה ארוכה. תשמע,
9: אם אני צריך את הוויז'ן של הדבר הזה, בסוף היום הרבה יותר אנשים עובדים מהבית, הרבה יותר ספונטניים, לא כמו פעם. העולם קצת השתנה. עכשיו יכול להיות סיטואציה שהבת זוג זכתה באיזה פרס, בלימודים, קיבלה איזה משהו, והיום של שניכם פנוי למחרת. אתם לוקחים את הדברים, ומקום לנסוע למסעדה, הולכים לאיזה לילה מפנק, ב-400-500
1: שקל. אפשר גם וגם.
9: אפשר גם וגם, מי שיכול להרשות לעצמו, כמובן, אפשר גם וגם. הרבה פעמים יש ארוחת בוקר בחלק מהדיל. שזה יכול להיות חוויה קצת שונה.
8: עם מי אתם כבר חתמתם?
9: אז יש לנו באפליקציה כבר המון המון מלונות, וכמובן שככל שיתתרפו אלינו יותר אנשים נוכל בעצם להפעיל יותר כוח על המלונות, גם להוריד את המחירים וגם לפרס.
8: גם רשתות גדולות שכבר נכנסו?
9: קנדה, ישראל, בראון, אטלס וכו', וכמובן שדיברנו גם רשתות אפריקה, ישראל, אסטרל, כולם צריכים להצטרף אלינו, ורשתות יותר גדולות, זה הכל עניין של בעצם כמה לקוחות יתתרפו אליי בדבר הזה. אנחנו נוכל גם להוריד את המחירים וגם להביא את כל הרשתות.
1: כמה זמן אתם באוויר?
9: האמת שממש השקנו השבוע. הכל על ה... זה כרגע המשתמשים הם רק חברים ומשפחה.
1: וכמה מצ'ינג עשיתם?
8: רק חברים ומשפחה. אז בוא, נצרף עוד כמה מאזינים. תגיד, מאיפה בא הרעיון בעצם? זה ככה מעניין אישי?
9: כן, האמת שזה הגיע ממש מצורך אישי, והסיפור קצת ארוך, אבל אני אקצר. פשוט סגרנו, זה השותף שלי, סגרום לעידן אגב. הוא סגר מלון בירושלים לאיזה לילה. והגיע אחרי המסעדה ואחרי הכל לצ'קינג, אזור השעה 11 בלילה. והמקום במלון אמר לו, תקשיב, לא הזמנת למלון הנכון, הזמנת לאותו רשת, אבל בערך 20 דקות הליכה מכאן. ואז אם לא הפקיד היה יושב שם, ואחד המנהלים, הוא היה פשוט נותן לו את אותו מחיר, בוא תשען פה אצלי. מה אכפת לו? 11 בלילה, 600 שקל.
8: נכון, נכון.
9: אז זה לא קרה, והרעיון עלה. והנה אנחנו כאן, שנה אחרי, וזה עובד וקיים.
8: טוב, תשמע, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני ניסיתי את האפליקציה החדשה הזאת, נכנסתי בצהריים, זה נפתח ב-12 בצהריים. נכנסתי ליישומון וביררתי לגבי 3 בתי מלון. בשלושת המקרים קיבלתי מחיר שהיה אמור לשקף הנחה של 30 אפילו 40%, אלא שצריך לומר זה במחיר המחירון, ולפעמים גם לרשת יש מבצע. אז הנה, באותם 3 בתי מלון שבדקתי, בראון ירושלים, מלון פליי באילת ועוד מלון בתל אביב, מצאתי שדווקא באתר של הרשת המחיר היה טוב יותר או שווה. בוא תספר לי איך זה קורה, ואני חייב גם להודות, ודאי תגיד שהתקנתי אתכם אונליין שזה קורה, ואז בדקתם את זה.
1: ומה עשיתם כמובן, כן.
9: בטח, אז אני אסביר. אז כמובן, קודם כל, בתעשייה הזאת יש כל מיני שטיקים, המחירים גבוהים במחירון, ויורדים לפעמים באתרים. אז באמת, בסוף, השאיפה שלנו, שהמחירים אצלנו יהיו הכי נמוכים, וגם המלונות יודעים את זה, וגם אני יכול בעצם לעמוד על כך. עכשיו, באמת התקשרת אלינו בצהריים והראית כמה מחירים שהיו או שווים או נמוכים בכמה שקלים באתר הבית של המלון. מיד, אגב, מאז גם אטלס וגם מלונות ישראל
1: כן,
9: קנדה.
1: כן, בדקנו, זה נכון. הם הורידו.
9: נכון.
1: כן.
9: הורידו את המחירים, ואם תבדוק עכשיו, אתה תראה שהמחירים אצלי שוב הכי זולים, ושוב, ברור לי שהמטרה תהיה, שהמחיר יהיה הרבה יותר נמוך מאתר הבית. לפעמים הם פשוט יורידו גם שם, אצלם יהיה 30% ואצלי 40%.
1: תראה, ובאמירה כללית אנחנו חייבים להגיד לצרכנים, למזינים שלנו באופן כללי, תבדקו, אם כבר משהו מוצא חן ביניכם, תעיפו מבט באתר, זה לא יכול להיות רע.
9: נכון, באתרים באמת יש הרבה פעמים הנחות שוות, אבל אם אתם מזמינים להיום, נייטל, לגמרי
8: אוקיי,
9: זה תמיד המחיר הכי טוב.
8: וזה כמובן ילך וישתכלל, אני מקווה, ויופקו גם לקחים, וזה
1: יכול לעקוב אחריכם, כן, כן, לגמרי.
8: אבל הרעיון הוא אחלה רעיון, באמת.
9: תודה רבה, יונתן, חבר'ה, תודה רבה.
1: יונתן סילה, מנכ״ל נייטל, שותף ומייסד, תודה רבה.
9: תודה לכם, תודה רבה.
1: פולק, תודה.
8: תודה.
10: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן צבע הכסף, 4:42. אישה מבוגרת בת 80 או משהו שמעולם לא טסה לשום מקום, עולה לרכבת, פוגשת בחורה צעירה עם מזוודה לפני טיסה, אין מתיידדות. המבוגרת מספרת לצעירה שהיא ככה מסתכלת עליה בקנאה, בגלל המזוודות ולפני טיסה, והיא מספרת על עצמה שהיא מעולם לא טסה. מאותו רגע חייה השתנו מן הקצה לקצה. את הסיפור המאוד אנושי וכלכלי הזה אנחנו נספר לכם עוד מעט. לפני זה, אנחנו בדרך כלל מתלבטים בין קטשופ או מיונז או גם וגם, הכי טוב גם וגם, אבל כמעט אף פעם לא מתעסקים בשאלה השמנונית באיזה שמן הצ'יפס הזה תוגן. מתברר שיש חברה ישראלית שטוענת שהיא פיתחה שמן, או יותר נכון דרך להפוך את השמן לבריא יותר, בטוח יותר. עכשיו גם ממשלת וייטנאם רוצה לאמץ את הפיתוח הזה שלהם. שלום יונתן אור, מייסד, מנכ"ל ומייסד ביונד אויל, אלן.
11: לא, אתה לא מדבר עם יונתן אור, אתה מדבר עם שי מדיוני מחברת פנדנגו שמפיצה את ביונד אויל בישראל.
1: אוקיי, אז סליחה. אז לי אמרו שזה יהיה יונתן אור, אני רואה עכשיו שהחליפו באמת את שם רויאן. אז מי זה יונתן אור? הוא אחד ה...
11: יונתן אור הוא המנכ"ל של חברת ביונד אויל, נכון. שביונד אויל זו חברה בורסאית קנדית שפיתחה באמת את המוצר הזה פה בישראל, ומשווקת אותו בעולם, וממשלת וייטנאם אימצה את האבקה הזאת כחלק
1: מהתהליך שהם רוצים. רגע, רצת לי מהר, בוא נתחיל בהתחלה. שמן לטיגון. אמרתם לעצמכם, אנחנו הולכים לפתור את הבעיה הזאת. מה הבעיה בעצם בשמן בטיגון?
11: הבעיה היא שכשמשתמשים בשמן לטיגון יותר מכמו שאנחנו משתמשים בו בבית, וזה מה שקורה בכל מקום, אז השמן הזה מתפרק. ונוצרים בו כל מיני חומרים שהם מסרטנים בבסיס שלהם, אקרילמידים וחומצות שומן חופשיות וכל מיני חומרים כאלה שאתה לא רוצה לצרוך אותם ולנשום אותם. ואנחנו אמרנו, רגע, איך אנחנו מורידים את הדבר הזה? כי כדי שהעסקים יוכלו לעבוד, הם צריכים להשתמש בשמן יותר ממה שאנחנו משתמשים בו בבית.
1: אז מה אתם עושים?
11: אז האבקה הזו, בסך הכל מה שהיא עושה, זו אבקה מאוד מאוד חכמה במה שהיא עושה, אבל היא מאוד מאוד פשוטה, היא פשוט סופחת אליה את כל תוצרי הקלקול האלה. כלומר, התוצרים שהתקלקלו בשמן במהלך יום הטיגון, בסוף היום אתה מוסיף את האבקה הזו לשמן, היא סופחת אותם אליה, ולמחרת בבוקר אתה מקבל שמן שהוא בלי חומצות שומן חופשיות וכל החומרים המסרטנים, ואתה יכול לעבוד איתו ולהגיש מוצר הרבה יותר בטוח ללקוחות שלך, וגם סביבת עבודה הרבה יותר בטוחה לעובדים שלך מהעדים שהם נושמים.
1: אוקיי, ועכשיו בוא נגיע באמת לוייטנאם. שם הבנתי, ממש התייחסו לזה כאל איזה סוג של פרויקט לאומי, כל המקומות, בתי האוכל שמתגנים שם, מה, הם יחייבו אותם להשתמש באבקה הזאת או...
11: הכיוון הוא לחייב לטפל בשמן, והאבקה הזו יודעת לעשות את זה הכי טוב מכולם. היא עושה את זה אחרת לגמרי מכל מה שאי פעם היה. היו כל מיני דברים שסיננו וכל מיני דברים שעושים עבודה, אבל מה שהאבקה הזו עושה זה פשוט קסם. היא פשוט מורידה את כל החומרים האלה לרמות שלפעמים הם undetected בכלל, ולפעמים הם במצב של כמו שמן כמעט חדש.
1: אוקיי. טוב, השבוע נציין היה גם יום הצ'יפס הבינלאומי.
11: נכון.
1: אז זה בכלל הזדמנות לדבר, בטח אם זו חברה ישראלית שמפתחת כזה פיתוח. אני אגב מעדיף פוטטוס, רק שתדע.
11: הם סופחים קצת פחות שמן, אגב.
1: כן?
11: מהצ'יפס, כן?
1: אז בכלל, אז בכלל. שי מדיוני, מנכ"ל חברת פנדנגו.
11: פנדנגו,
1: כן,
11: נכון.
1: נכון, שיהיה בהצלחה.
11: אז אנחנו המפיצים של זה בישראל, ופשוט חשבנו שמשרד הבריאות הישראלי יכול לאמץ לחלוטין את הדרך שימצאו הווייטנאמים. זה באמת פיתוח ישראלי, פולטק ישראלי, ודרך יוצאת מן הכלל, לשמור על בריאות הציבור והעובדים.
1: אז הנה זרקת הרעיון, בוא נראה אם מישהו יתפוס, אולי אחרי הבחירות.
11: הלוואי.
1: ביי שי, תודה.
11: תודה רבה, ביי.
1: להתראות. טוב, לעניין הבא שלנו, נתנו לכם קצת איזה טיזר קודם. מתי בפעם האחרונה הורדתם את האוזניות ברכבת, כשנסעתם ברכבת, כדי לדבר עם אדם זר? לפעמים רגע אחד של אדיבות יכול לשנות לגמרי את החיים. רוני קולמן.
12: שלום.
1: כאן חדשות. איזה סיפור מופלא את מביאה לנו היום.
12: האמת שכן, אז תתכונן לשעת סיפור. אז תכירו את מולי, היא צעירה אמריקנית, היא בת 27, יום אחד היא חזרה מספרד, היא נסעה בסאבווי בניו יורק, עם האיירפוד שלה בתוך עצמה, כולנו מכירים את הסיטואציות האלה.
1: עם המזוודות.
12: עם המזוודות.
1: היה די ברור שהיא חזרה מחול.
12: היה די ברור שהיא חזרה מחול, וכולנו מכירים את הסיטואציות האלה, שאנחנו חוזרים הביתה, ואין לנו כוח לדבר עם אף אחד, אנחנו בתוך העולם שלנו.
1: בגלל זה המציאו את האוזניות.
12: בתוך העולם שלנו רק רוצים שקט, אז זה מה שקרה. קרה למולי, ואישה מבוגרת ניגשת אליה, בת כ-80, והיא שואלת אותה שאלה, ומולי כמובן עם האוזניות לא שומעת, אז היא מוציאה אוזניה, אז היא אומרת לה, מה היית בחול, איפה טיילת? היא אומרת לה, בספרד, והיא חושבת ששם נגמרה השיחה, היא מחזירה את האוזניה בחזרה לאוזן.
1: כבר הייתה לא כל כך נחמדה בהתחלה, צריך להגיד.
12: היא הייתה בסדר.
1: היא הייתה בסדר.
12: היא הייתה בסדר, היא לא הייתה גסת רוח, אבל היא לא הייתה הכי לבבית.
1: אוקיי. אוקיי.
12: והאישה ממשיכה לדבר אליה, כשהאוזניות של מולי בתוך האוזניים. אז היא אומרת, טוב, אני צריכה להיות קצת יותר מנומסת, היא מוציאה את האוזניות, והיא מתחילה לדבר עם האישה הזאת, שהניצוץ שלה בעיניים מזכיר לה את סבתא שלה, וזה מה שמשך אותה לתוך השיחה.
1: Okay.
12: מסתבר שמדובר באישה בשם מריה, בת 80, שעברו עליה חיים לא פשוטים בכלל, מלאים בכאב ואובדן, היא איבדה את בעלה, את ההורים שלה, את הבת שלה, בטווח מאוד מאוד קצר, ומשהו בסיפור שלה שווה את מולי, והיא סיפרה לה שהיא מאוד הייתה רוצה לטייל כמוה, ושאף פעם בחיים לא הייתה לה הזדמנות, גם מבחינה כלכלית, וגם בגלל שהיא נורא פוחדת מטיסות. אז למולי עלה הרעיון מופרע בראש, והיא אמרה לה, אין בעיה, אם את אי פעם תחפשי מישהו לטוס איתו, אני הבן אדם שלך.
1: אני הבן אדם.
12: קחי את המספר שלי, ואז הם התחילו להיפגש. פעם בשבוע הפכו להיות חברות, היא העלתה את הסיפור שלהם לאינסטגרם, וכל מיני חברות ראו את זה, בואו נראה שמה אותה מדברות.
1: כן.
13: What was the news that you got?
14: Oh my god. Delta's flying us to Puerto Rico.
13: And Hilton's gonna
14: put everything up for us.
1: אוקיי, הם לקראת טיסה לפורטו ריקו. המשפחה שלה, של האישה המבוגרת,
12: המשפחה של האישה הזאת נמצאת בפורטו ריקו, ומה שקרה זה שאחרי שמולי סיפרה את הסיפור שלהן בטיק טוק, הסרטון התפוצץ והגיע לחברת התעופה דלטה ולהילטון, שהסכימו לממן להם טיול שלם בפורטו ריקו.
1: זה מדהים.
12: זה מדהים. והם עכשיו ממש אתמול, הם חזרו מטיול של שבוע, והם אמרו שזה ממש לא הולך להיות הטיול האחרון שלהם.
1: הם best friends גם על הדרך מכל הסיפור הזה.
12: הם נפגשות לפגישות שבועיות, לארוחת ערב, מריה מבשלת למולי.
1: מה את אומרת?
12: כן.
1: ומפה לשם גם, פה טיסה, שם טיסה.
12: שם טיסה, פה טיסה, כל פעם מממנים אותם במשהו אחר, אפילו מימנו למריה שיניים חדשות.
1: זה, באמת?
12: כן.
1: וואה, טוב, זה הכוח של הרשתות החברתיות. לא רק דברים רעים יש שם, לא.
12: גם הרשתות החברתיות וגם עדיבות, להיות נחמדים לאנשים מסביבך.
1: רוני קולמן, תודה.
12: תודה לכם.
1: זהו, כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה חגית אל חייני, על הביצוע התוכנית, על ביצוע הטכני אילן אזולאי. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני ומואלם, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון, ב-4 אחר הצהריים. אני יאיר ויינרב, ביי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר כי ישראל מנסה להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית. ונס אמר בפודקאסט של השמרן ג'ו רוגן כי אנשים מסוימים בתוך המערכת הישראלית עושים מניפולציות ומנסים לשנות את דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה בלי הגבלת זמן. לדבריו, גם מדינות אחרות מנסות להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית, אך ישראל יעילה יותר. לטענתו, לעבריין המין המורשע ג'פרי אפסטין היו קשרים ברמות הגבוהות ביותר של המודיעין האמריקני והישראלי. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. בעקבות אישור חוק היועמ"ש אמש בקריאה שנייה ושלישית, הוגשו לבג"ץ כמה עתירות נגד החוק. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בעותרים חבר הכנסת גלעד קריב ומכון זולת, ארגון משמר הדמוקרטיה הישראלית, התנועה לאיכות השלטון והאגודה לזכויות האזרח. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את אנגליה 2-1 לאחר מהפך דרמטי במשחק והפילה לגמר מול ספרד שהתקיים ביום ראשון בניו ג'רזי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בערך 3:05. תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכנית שלנו השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, ובייחוד במזרח התיכון, כמדי יום רביעי. באולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, כשבתווך מדינות המפרץ לא פוסקים, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לתקוף בשבוע הבא תחנות כוח וקשרים באיראן, אם האיראנים לא יתגמשו בסוגיית מצא הורמוז. ישראל בינתיים מחוץ למעגל האש, בדגש על בינתיים, ננסה להבין לאן פנינו. בסוריה מציינים השבוע שנה בדיוק מעשי הטבח הנוראים בהר הדרוזים בדרום המדינה, בזמן שהפרלמנט של נשיא סוריה שערי מתכנס הראשונה בעידנו, נביא קטע משיחה עם אחד מתושבי הר הדרוזים. בטורקיה מציינים ממש היום עשור לניסיון ההפיכה הצבאית נגד נשיא טורקיה ארדואן, ניסיון שכשל. נחזור לקולות מלפני עשור וננסה להבין עד כמה האירועים בזמנו משפיעים על מה שקורה היום בטורקיה. וגם נסכם את המונדיאל של הנבחרות הערביות שנעצרו, מרוקו נעצרה ברבע הגמר, אבל הביאו לא מעט כבוד לשכונה. אנחנו מתחילים.

0: לפני שניכנס לענייני העולם הערבי, אנחנו מתחילים מהתפתחויות משמעותיות אצלנו. בגץ הוציא צו התנאי וצו הרעי לגבי חוק הקפאת מעצרי תלמידי ישיבות, שלא ייכנס לתוקף לפחות לפי ההחלטה של בגץ. מצטרפת אלינו פרשניתנו המשפטית תמר אלמוג. אהלן תמר.
1: אהלן רואי, אז כן, החלטה דרמטית של בגץ, אפילו אם הייתה די צפויה. בגץ מקפיא, כמו שאמרת, את הכניסה לתוקף של החוק שמאפשר עוד פטור למשתמטים מהחברה החרדית, חוק הקפאת מעצרי עריקים שאתמול עבר, אז היום הוא כבר מוקפא. אבל לא פחות מההחלטה הזאת של בגץ, מעניינת גם הנימוק. בעצם בגץ בא ואומר, זאת בשים לב לפסיקות בעניין הזה ולטענות כבדות המשקל של העותרים. ובמילים אחרות, אם נתרגם את זה רואים ממשפטית לעברית, בגץ בא ואומר, על פניו, החוק הזה בעצם סותר את הדין הישראלי בכל מה שנוגע לשוויון בנטל, הוא סותר את פסיקות העבר ואת עמדת גורמי המקצוע על כך שפועלים כאן בצורה שרק מעודדת המשך השתמטות ופטור למגזר מסוים, והדברים האלה עולים מאותה החלטה של בגץ. אז מה הלאה? עכשיו ייקבע הרכב, זה יהיה הרכב מורחב כמובן של שופטים בהתאם לחשיבות הסוגיה, ועד אז החוק הזה מוקפא.
0: תמר אלמוג, פרשניתנו המשפטית, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה לך.
0: ואנחנו ממשיכים לענייני היום בשכונה, באזור. אנחנו מתחילים כמובן עם האימות שמחריף בין איראן לארצות הברית, סביב השליטה במצר הורמוז, גם הלילה, וגם ממש בשעות האחרונות, גלים של תקיפות אמריקניות באיראן, דגשו על דרום המדינה באזור של מצר הורמוז. באיראן מדווחים על עשרות הרוגים בתקיפות האמריקניות בכלל בימים האחרונים, ולא נותרים חייבים עם שיגורים, לא פוסקים מעת לעת למדינות המפרץ, מדינות ערב, גם קווייט, גם בחן, גם ירדן. מצטרף אלינו כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. הלאה נתן.
2: שלום, שלום.
0: אז נראה שזה מחריף מיום ליום.
2: כן, ההסלמה היא מדורגת, אבל בהחלט קיימת. כל יום ההתקפות האמריקניות רחבות יותר, גדולות יותר. פיקוד המרכז הודיע ממש בשעה האחרונה על כך שהוא שלם הסבב האחרון של התקיפות. הפעם הוא היה קצר יחסית, שעה וחצי בסך הכל. אתמול ראינו סבבים יותר ארוכים שנמשכו שעות ארוכות. הרעיון, והנשיא טראמפ התייחס את זה גם ברעיון אתמול, הרעיון הוא כל יום להפוך את זה למשמעותי יותר, לחריף יותר. עדיין המטרות הן מטרות בעיקר שמעורבות ביכולת של איראן לפגוע בספינות במצר הורמוז. וזה אומר תחנות מקם, מאגרים של טילים וכתבמים, תחנות לאורך החוף וכיוצא באלו, אבל גם עמדות אחרות בתוך שטח איראן. כאשר טראמפ עצמו אומר שבשבוע הבא יכול להיות שנגיע גם למצב שבו ארצות הברית תוקפת מתקני אנרגיה אזרחיים של איראן ותחנות כוח. זאת תהיה ההסלמה האולטימטיבית.
0: רק נזכיר נתן המאזינים שבזמנו טראמפ היה כפסע לפני תקיפה, אבל הוא החליט בסוף שלא. אתה זוכר את האולטימטומים כל הזמן.
2: נכון. בדיוק. כן, הוא לפחות איים שהוא כפסע מתקיפה של התשתיות האלה. זה לא קרה בסוף, ויכול להיות שהפעם זה אותו רעיון, כי טראמפ כל הזמן אומר, הם צריכים לחזור למסע ומתן ולפתוח את מצר הורמוז, כך שייתכן שיש שם איזושהי גמישות בעניין הזה, או איזשהו איום. בסופו של דבר, נראה שהמסלול הזה של ההסלמה הוא קצת בלתי נמנע כרגע, כי האיראנים הם לא משחקים את המשחק של טראמפ, הם לא מתרשמים, ממשיכים לתקוף ספינות וגם את השכנות שלהן, בצורה שגם הם יודעים להסלים מסיבוב לסיבוב.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך על מאמצי התיווך, האם, מה אנחנו יכולים לומר עליהם, אם יש כאלה בכלל?
2: יש כאלה ברקע כל הזמן, לא בצורה אינטנסיבית כרגע, אבל המדינות המתווכות, שזה בעיקר הקטרים והפקיסטנים, וגם מדינות אחרות במפרץ, מנסות לעזור בנושא הזה. עד עכשיו זה לא הביא להרבה תוצאות. טראמפ אגב עצמו סיפר שאך אתמול האיראנים דיברו עם השליחים שלו, אבל אין התקדמות כרגע. נקודת המחלוקת העיקרית, לפחות לשלב הזה, היא הפרשנות של סעיף 5 למזכר ההבנות. מה בדיוק הזכויות של נקודת המחלוקת העיקרית, לפחות לשלב הזה, היא הפרשנות.

0: אבל ימים יגידו מה שנקרא. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה רוי.
0: ואנחנו ממש ממשיכים ישר, בהמשך ישיר, לפרופסור מאיר ליטבק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב. אהלן מאיר.
2: שלום רואים, מה
0: שלומך? אני בסדר, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה לדעתך הגברת התקיפות האמריקן באיראן באמת משפיעה על משטר האייתולות? האם זה מה שיגרום להם להתגמש, העלייה המדורגת הזאת כפי שנתן תיאר לנו אותה?
2: כרגע לא נראה ככה, לאיראנים יש כנראה כושר ספיגה הרבה יותר גדול מה שהאמריקאים חושבים. האיראנים מאמינים שאתה יודע, הפגיעה בשייט אספקת הנפט העולמית יותר משמעותית לכלכלה העולמית מאשר הפגיעה בהם של התעשיות האמריקאיות, שכרגע הם בעל מטרות צבאיות כנראה בעיקר. Mm-hmm. כך שאני לא חושב שזה מה שיזיז את האיראנים עמדתם.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, איך האיראנים לדעתך מתכוונים לפעול עם טראמפ יעשה את אחד משני דברים שהוא מאיים בהם מאוד בצורה מאוד מאוד קולנית ביומיים האחרונים, התקיפה של המתקן גרעיני הסודי בהר המקוש, וגם התקיפה של מתקני אנרגיה בשבוע הבא אולי.
2: טוב, אני א' לא מעז להתנבא, ואין לי מושג מה האיראנים יעשו. האיראנים איימו שאם תהיה פגיעה משמעותית, נקרא לזה בתעשיות שלהם, תשתיות שלהם, מתקני אנרגיה, הם כמובן יעשו אותו דבר למדינות המפרץ הערביות. כאשר המטרה היא בעצם להפעיל את מדינות המפרץ הערביות, שהם ילחצו לאמריקאים לא לעשות את הדברים האלה, או גם לאיים בעצם על האמריקאים, שתראו, אנחנו נגרום כזה נזק לכלכלה העולמית, שאתם האמריקאים לא תוכלו לעמוד בהם. עכשיו, אם האיראנים יגשימו את האיומים האלה או לא, אני כמובן לא מעז להתנבא, אני לא יודע, אבל זה הסכנה שהם ינסו פה לעשות נזק לכלכלה העולמית.
0: כן. אגב, צריך לומר מאיר שגם אני חושב במלחמה, כמו שהיינו ממש במלחמה מלא, אז אנחנו ראינו את האיראנים לא מהססים לפגוע במתקני אנרגיה במפרץ.
2: נכון, רק אני אומר, שאתה אומר, אבל אפשר להמשיך לעשות עוד הרבה יותר גרוע.
0: כן, נכון.
2: הם יכולים, מבחינה מעשית, הם יכולים לגרום נזק אדיר לכלכלה של ארצות המפרץ ולתעשיית הנפט העולמית, וכמובן לכלכלה העולמית. הם לא הראו את מלוא כוחם, אבל לכן הם משמרים חלק מהיכולות שלהם כנראה, אם הם יחליטו לעשות, שוב פעם, אני לא יודע מה.
0: כן, לא, ברור, ברור, אף אחד לא יודע להתנבא, הנבואה לשוטים בטח באזור שלנו, ובטח כשטראמפ, בוא נגיד עם החשבונות של טראמפ ברשתות החברתיות, אני רוצה לשאול אותך, איך אפשר בינתיים להסביר את הבחירה של איראן במדינות ספציפיות? אנחנו רואים למשל שהם מתרכזים בקווייט, בחרן וירדן, בעוד שהסעודים, האמירותים וגם הקטרים, אפרופו מה שאמרנו לשר החוץ הרגשי, שימצא בדוח הם די בחוץ.
2: האמת שזה די מפתיע. הבחרן, אפשר להסביר את בחרן למדינה לא לגיטימית מחלת איראן, גם בגלל אפשר להשאיפות היסטוריות שאיראנים יודעים שלא התממשו, אבל גם בגלל שמדובר על שושלת סונית שמדכא רוב שיעי, ובכלל האיראנים מתאהבים אותה תאוב עמוק. ירדן יותר מדי קרובה לארצות הברית ולישראל, וגם אם אפשר לומר, היא מקום בסיסי אמריקאים. קווייט, האמת שאני לא יודע להסביר, וכנראה שהם לא רוצים ללכת, הקטרים תמיד גם משחקים באמצע.
0: כן, נכון.
2: וקטר היא גם, הייתי אומר, כלי שימושי של איראן, או להעביר מסרים, או מתווכת, כלומר, ולכן הם רוצים
0: להשאיר את זה.
2: להשאיר אותם. האמת היא שאני באמת לא יכול להסביר למה לא את הסעודים. יכול להיות שהם מבינים אולי שזה יהיה מלחמת הכל בכל.
0: כן. והאמירותים?
2: האמת, אני מודה שאני לא כך יכול להבין את ההיגיון האיראני.
0: אגב, נגיד שהיה אתמול שגרירות האיראנית באמירויות, הודיע משהו על שהם הגיעו איתם להסכם על החזרה של 55 דייגים, שכנראה שהאמירויות התאפסו, אז אולי גם זה, אתה יודע, יש קשר לזה דברים שקורים מאחורי הקלעים. אני רוצה לשאול אותך, בימים האחרונים, מאיר, אנחנו שומעים בתקשורת האיראנית וגם במסדרונות הכי גבוהים, את המילה נקמה, אז יש ממש קמפיין בנושא הזה, כשהם מכוונים כמובן לחיסול של טראמפ. עד כמה דעתך, כלומר, הם ממש רציניים לגבי האירוע הזה בצלם כל מה שאנחנו רואים?
2: מה שיש לנו דבר מעניין זה בעצם ויכוח פנימי או מאבק כוח בתוך איראן, בין האגף הקיצוני, חזית הפיידרי, שהם אלה שגם בכלל מתנגדים לכל מסע המתן ופשרה עם האמריקאים, והם אלה שמניפים את דגל הנקמה, מצד אחד, גם הייתי אומר בחוגים של אנשי דת, כאלה שהדת באמת אכפת להם, הנושא של הנקמה עולה, וזה גם משמש כלי לחץ נגד, קרא לזה, הזרם הטיפה יותר פרגמטי, אני קורא

0: קשה לקרוא להם מתון, כלומר, פרגמטי יותר, באיזה שקיען וקליבאף, הנה, אתם בעצם בוגדים ב, אתה אומר, בכבוד הלאומי, בדעת וכן הלאה. זאת אומרת, העניין של הנקמה, קודם כל, אני חושב שהוא אמיתי, צריך לומר את זה. פגיעה באיש דת חמינאי, זה דבר שמאוד כואב לשיעים ולאיראנים.
1: כן, בהחלט.
0: אסור לזלזל בזה ולראות בזה, זה לא רק כלי פוליטי. קודם כל, זה דבר שמאוד אכפת להם. דבר שני, זה גם משמש, אתה אומר, את הזרם היותר נוקשה, כאמצעי גם לרכוש אהדה, וגם כאמצעי לחץ במאבק הפוליטי הפנימי, שהוא מאוד חריף, מאוד מעניין ומאוד חריג במה שראינו בעבר בפוליטיקה האיראנית.
1: מעניין מאוד. אני רוצה לשאול אותך לסיום, היום ממשיך סבב המסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון ברומא, כדי לנסות לקדם את הסגר המסגרת, ואני רוצה לקשור אותך לסיפור האיראני, שנדמה שהסיפור של מיצר הורמוז, אתה יודע, בזמנו זה היה נראה שהסיפור הלבנוני זה חזית הכל, ובסוף כרגע נראה שזה נדחק הצידה.
0: לא, איראן לא ביטרה לבנון, ולא ביטרה שאיפותיה בלבנון, וגם חיזבאללה לא הולך, אתה יודע,
1: לשום מקום, כן, בהחלט.
0: רק בגלל שמבקשים ממנו. כלומר, האיראנים משחקים פה על שתי זירות, כרגע הזירה המשמעותית, נקרא לזה בטווח הקצר מאוד, זה הורמוז מול האמריקאים. זה לא אומר שאיראן ביטרה על שאיפותיה בלבנון, זה לא אומר שהם לא מנסים, ממשיכים לנסות לעזור לחיזבאללה, או לדאוג שחיזבאללה לא יתקפל, ולהציג קו נוקשה מול ממשלת לבנון ומול ממשלת ישראל. אבל אפשר להרגיל, להשתיק את זה, לא לדבר סוד בפול רם, זה לא אומר שהאיראנים ויתרו על החזית הזאת.
1: בהחלט, בהחלט. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. פרופסור מאיר ליטבק, ראש מרכז אליאנס לימודים איראן באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בשמחה.
1: תודה.
2: שמעו סיפור.
1: השבוע נפל דבר בדמשק. לראשונה מזה שנה וחצי, ונפילת משטר אסד, הפרלמנט הסורי בעידן אחמד שראל ג'ולן התכנס לו. השליט החדש, בעל העבר הג'יהאדיסטי, לא פספס את ההזדמנות כדי להראות נוכחות ולדבר על סוריה חדשה.
3: לנסנע מען פסלן ג'דידן מן פסול בנאי סוריה חדיתה. איננה ג'מיען אליום אמאמה מסאוליית עזימה. יתטלבו מנה.
1: בואו ניצור פרק חדש בבנייתה של סוריה המודרנית. יש לנו אחריות גדולה היום להעדיף את טובת המולדת ולעבוד כצוות אחד, אמר נשיא סוריה הזמני בנאומו בפרלמנט, שתומכיו הציגו כחידוש מרענן, בלי מחיאות כפיים סוערות ובלי קריאות עידוד כפי שהיה בזמן אסד. אפילו בין כותלי הפרלמנט עדיין קשה לדבר במונחים של שחר של יום חדש בסוריה, גם אם יש בו חברת פרלמנט נוצריה בשם אדונה או כוכבת אופרות סבון בעולם הערבי. סמכויותיו של הפרלמנט הזמני בסוריה הנוכחי מוגבלות לעומת הנשיא אשארי וממשלתו. שליש מ-210 החברים בו בכלל מונה על ידי אשארי בעצמו, והבחירות שהתקיימו לשני השליש האחרים בחודשים האחרונים לא התקיימו בכלל בכל רחבי סוריה, בגלל בעיות של משילות של אשארי, בעיקר באזור של ער הדרוזים בדרום סוריה. רק בימים האחרונים בעיירה ג'רמנה של יד דמשק, בעלת הרוב הדרוזי, יצאו להפגין נגד השלטון של אשארי ג'ולאני במלאת שנה למעשה הטבח שבוצעו בער הדרוזים בדרום סוריה. אז אלה הקריאות מהפגנה של הדרוזים בג'ר המנה של יד דמשק נגד אשארי ושלטונו. תזכור לכך שהקרע בין המיעוטים בסוריה לבין השלטון נותר פתוח, בטח כשמדברים על הדרוזים שמכנים את החודש הזה יולי השחור, בעקבות מה שקרה בסוידה לפני שנה. אז כוחותיו של אשארי נכנסו בכוח להר בעקבות עימותים בין המקומיים לבין השבטים הבדואים. התוצאה הייתה קשה מנשוא, מרחץ דמים עם אלפי הרוגים שעד היום אף אחד לא באמת נתן עליו באמת דין וחשבון. גם אם השלטון הקים ועדת חקירה ממלכתית.
4: هذا الغزو كانت تديره المخابرات التركية الهدف منها تحقيق اهداف لتركيا تتعلق بقضايا استراتيجية هي تعمل عليها.
1: הטבח והפלישה הזאת שנעשתה בסוידה והטבח שבוצע בנו נועל על ידי טורקיה והמודיעין הטורקי, זה נועד להשיג מטרות טורקיות. במהלך הטבח פוצעו פשעים נגד האנושות כמו אונס של ילדים ונשים, שריפה של אנשים בחיים. ללא התערבות של ישראל האסון הזה היה חמור יותר, ועדיין גם כיום אנחנו נותנים בפני מצור. דברים שאומר לי סמיר עזם, פעיל פוליטי מהר הדרוזים בדרום סוריה, במלאת שנה לטבח בשיחה משם. כשאלה הם הקולות, חגיגת הדמוקרטיה במרכאות של אשארי בפתיחת הפרלמנט החדש, נראית מנותקת מהחיים עצמם בסוריה, פוסט עידן אסד. ורגע לפני פיזור הכנסת ה-25, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרויקט יהודי מיוחד בהסקט היומי החדש של קרן נויבך עד הקצה, סיכום 4 שנים של הכנסת ה-25, 21 דקות, יוצא דופן, חפשו עד הקצה באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה, 10 שנים בדיוק, אל הלילה שבו טורקיה כולה פשוט לא עצמה עין. ב-15 ביולי 2016, כמה יחידות בצבא הטורקי פתחו בניסיון הפיכה. הם השתלטו על מוסדות השלטון ונקודות אסטרטגיות בבירה אנקרה וגם באיסטנבול. הקושרים הפציצו מהאוויר את הפרלמנט ואת מטה המשטרה והשתלטו על הטלוויזיה הממלכתית. אבל הנשיא ארדואן, ששהה בכלל בחופשה, עלה בפייסטאם בטלוויזיה ופנה לעם.
1: מילתימיזי, אילרימיזין מיידנלרנה דאבט אדיורום, אוהלימנלרנה דאבט אדיורום.
0: אני קורא לעם שלנו לצאת החוצה לכיכרות הראשיות ולשדות התעופה, ארדואן. שאר יחידות הצבא שרובן נותרו נאמנות לשלטון, המשטרה וכן המוני האזרחים שנהנו לקריאה, פשוט סיכלו את ההפיכה, והשאר היסטוריה. מאז עברו 10 שנים וטורקיה מאז השתנתה באופן דרמטי, ללא היכר. אנחנו אומרים שלום לעומר שחר, עורך התוכנית בשכונה שלנו, איש דסק הערבים, אהלן.
2: מה קורה קייס?
0: אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, 10 שנים אחרי, איך זוכרים בטורקיה את האירועים האלו? כי אני זוכר אותם, זה היה נראה דרמטי במיוחד הלילה הזה.
2: כן, אני חושב שאין טורקי אחד שאתה לא תשאל אותו איפה הוא היה ב-15 ביולי 2016, והוא לא יודע להגיד לך, זה כמו, אתה יודע, כמו 4 בנובמבר למי שלדור ההוא בישראל.
0: כן.
2: אבל היום צריך להגיד, כמו המון דברים בטורקיה, גם הנושא של, גם הזיכרון של האירועים האלו הוא מאוד מאוד מקוטב. הממשלה, כמובן, ארדואן, שמאז שולט, מציג את זה, כמובן, כניצחון של העם על המזימה של הטרוריסטים הקושרים, וניצחון של הדמוקרטיה. היום, מאז כל שנה חוגגים בטורקיה את יום הדמוקרטיה והאחדות הלאומית. בעצם, היום שבו העם יצא והגן על ההחלטה שלו, על ההצבעה שלו בקלפי, אל מול קבוצה של קצינים שרצו לקחת, לשלול מהם את ההצבעה. זה הנרטיב של השלטון, שמקדם את זה, כמובן, בחגיגות פומפוזיות וגדולות. צריך להגיד שגם האופוזיציה בטורקיה, שחלקם לא, אנשים שלא סובלים את ארדואן ואי אפשר לחשוד בהם שהם זה.
0: חובביו, כן.
2: בהחלט, הם רואים את ההפיכה כדבר לא לגיטימי, כלומר הם לא מקבלים את הניסיון של ההפיכה הזה. כן. בעצם צריך לזכור שבעצם מי שכנראה עומד מאחורי ההפיכה, זה לא קבוצה של קצינים שרצו להחזיר את החילוניות לתקופת אטאטורק, אלא בעצם אנשים של תנועה איסלאמיסטית שעמד בתוכה פתולה גולן, איש דת שהיה בעל ברית של ארדואן הרבה שנים, ועזב לארצות הברית, הם הסתכסכו בשלב מסוים, ובעצם אנשים שנאמנים לו, שהשתחלו לשורות הצבא, לשורות מנגיוני הביטחון, הם אל שעומדים מאחורי ניסיון ההפיכה הזה. זאת טענה שגם באופוזיציה מקבלים. כלומר, אתה הולך תשאל גם תוכים שאי אפשר לחשוד בהם באהבת ארדואן, הם מקבלים את זה, אבל צריך להגיד, הם אומרים, הניסיונות ההפיכה היה לא מוצדק, אבל גם הדיכוי שבא לאחר מכן היה לא מוצדק. בעצם, השלטון בטורקיה ניצל את ניסיון ההפיכה הזה בשביל גלי מעצרי ענק. כן, מה אתה רוצה?
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי הדמותה של טורקיה היום, כי אני חושב שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, ההפיכה הזאת, בפרספקטיבה של עשור, חיזקה מאוד את ארדואן, והחלישה את טורקיה כטורקיה שהכרנו.
2: בהחלט. צריך להגיד, מאז הניסיון ההפיכה הזה, ארדואן הטיל מצב חירום של 2 שנים, במהלכו הוא עשה המון צעדים בצורה מהירה, שריכזו את הכוח מאוד בשלטון, בידיים שלו. צריך להגיד, התהליכים של השחיקה הדמוקרטית בטורקיה, וריכוז הכוח בידיים של ארדואן, התחילו עוד קודם, אבל בהחלט ניסיון ההפיכה זה איץ אותם. צריך להגיד, מבחינת מספרים, אנחנו מדברים פה על למעלה מ-390 אלף עצורים מאז ועד היום, מחשד להשתייכות לאותו ארגון של גולן, כולל 1,000 בני אדם כמעט שנעצרו השבוע בדיוק, לקראת 10 שנים להפיכה. בעצם צריך להגיד, השלטון מנצל את ההאשמה הזאת, השתייכות לארגון של גולן, בשביל לרדוף את האנשים שלא באים לא בטוב בעיניים. מיד אחרי ניסיון ההפיכה הזה, בעצם פיתורים של עשרות אלפי מורים, עובדי ציבור, עיתונאים, אנשי צבא, ומדובר פה בתהליך הרבה יותר מהיר של שחיקה דמוקרטית. שנה אחר כך, בעצם ארדואן ניצל את מצב החירום ואת המצב של טורקיה אחרי ההפיכה בשביל להפוך את המשטר למשטר נשיאותי. כלומר, להפוך את השלטון לשלטון הרבה יותר ריכוזי שהוא בידיים שלו, וכמובן שאתה עניין של הצבא.
0: כן, אז בדיוק, אני רוצה שהסיפור של הצבא, כי זה חשוב, כי הצבא על פניו, או יחידות בצבא, ניסו לעשות את ההפיכה הזאת. אנחנו זוכרים שבהיסטוריה של טורקיה הצבא הגורם משמעותי, האם הוא עדיין כזה?
2: התשובה היא לא. נקודה. אוקיי. בעצם צריך, אם אנחנו זוכרים היסטורית, אז היו, טורקיה עברה 4 הפיכות צבאיות, מאז, כלומר, 4 הפיכות צבאיות בתקופת הרפובליקה, אם אנחנו לא סופרים מה שהיה קודם בתקופה העותמנית, ועוד כל מיני ניסיונות הפיכה. הצבא מסורתית היה מגן הדמוקרטיה, מגן החופש של הפרט, מגן החילוניות, ובעצם כל פעם הצבא או יחידות בצבא ראו שיש סכנה או לדמוקרטיה ולחירויות, או להגן על כאילו מפני הכאוס ברחובות, אז הם תפסו את השלטון, וזה נגמר. כלומר, בעצם ארדואן, מיד אחרי כישלון הניסיון ההפיכה הזה, בעצם ניצל אותו בשביל להדיח את הרבה מפקדים בכירים בצבא, כולל כאלו שהקשר שלהם לניסיון הוא מוטל בספק, בעצם העלה קצינים זוטרים לדרגות בחירות, ובעצם הכפיף את יחידות הצבא באופן ישיר למשרד ההגנה ולשכת הנשיא, כלומר כולל, פעם הייתה לו עצמאות מסוימת, כן. אנחנו זוכרים בדימי ארדואן שהצבא ב-2007 כתב אחרי שעבדול הגול נבחר לנשיאות טורקיה, כן. אז הצבא יצא נגד זה, אמר זה, אנחנו לא רואים את זה בעין מעניין. יפה. וזה כבר לא קיים יותר. כלומר, היום הצבא הוא לא פקטור מבחינה פוליטית בטורקיה. עכשיו, יש כאלה שישמחו על זה. כלומר, אתה יודע, הפיכות צבאיות זה לא דבר דמוקרטי.
0: ברור.
2: בסוף השבר. גם, היום גם הרבה מהטורקים שמתנגדים לארדואן לא אוהבים את ההפיכות שהיו שם.
0: בהחלט. טוב, אז מוסר ההסכל שכנראה בחופשה הבאה של ארדואן, בחופשות מאז ההפיכה לפני עשור, הוא כבר לא ישן עם עיניים עצומות. עומר שחר, תודה רבה לך. עשור ניסיון ההפיכה הקושי נגד ארדואן בטורקיה, ששינה אותה מקצה לקצה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, קייס.
0: כן, ועכשיו אנחנו עוברים מטורקיה לעיראק, לעיראק, ראש ממשלת עיראק. עלי זייד הגיע אתמול לוושינגטון, אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הזמין אותו לשם. במוקד, הנסיגה האמריקנית הסופית מעיראק, זה אמור לקרות בסוף חודש ספטמבר, ופירוק המיליציות הפרו-איראניות מנשקם. וקודם כל אני רוצה שנשמע את קבלת הפנים שעשה טראמפ לזיידי. הנה, אתמול.
3: He's a young man. He's young and he's handsome. Which I don't like. I'm not happy about it.
0: כן, אז טראמפ אומר לאלי זיידי, ראש ממשלת עיראק החדש, הוא באמת איש צעיר ונאה, ואני לא אוהב את זה. גם נשיא סוריה אחמד אשארי הוא אמר שהוא נאה, שם הוא לא אמר שהוא לא אוהב את זה. אנחנו אומרים שלום לפרופסור אמציה ברם, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, מומחה להיסטוריה של עיראק. אהלן אמציה.
4: אהלן ביק, יא קייס.
0: אהלן ביק, איך אתה התרשמת ממראהו של אלי זיידי?
4: הוא באמת בחור יפה, קודם הוא בחור צעיר מאוד, הוא עונה 42, 43, כן. יש עסקים גדול.
0: אז כבר הוא התחיל ברגל ימין אצל טראמפ.
4: כן, כן, הוא נראה טוב.
0: אז אני רוצה, אז באמת יש פה באמת הרבה קומפלימנטים, אבל נראה על פניו אמציה שיש פה גם סוג של חיבוק דוב, עם כל הכבוד לקבלת הפנים הזאת, שטראמפ עושה לראש ממשלת עיראק חדש.
4: אני מסכים בהחלט, יש לטראמפ דרישה אחת עיקרית, ודרישה אחת פחות חשובה, אבל בכל זאת חשובה. דרישה עיקרית, תייבש, תיפטר, תפטר, תיקח את הנשק מהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שזו באמת בעיה גדולה מאוד, אגב גם לנו כמובן, אבל גם לאמריקאים, כי הם יורים, יש לא כולן, בערך שליש מהמיליציות, יש 50 בערך, שליש מהם בערך הם פעילות נגד האמריקאים, בשליחות כמובן משמרות המהפכה האיראנים. היתר פחות. אבל בסך הכל צריך לייבש אותם, זו דעת האמריקאים, גם דעתי. ועד עכשיו, למרות שהיו ראשי ממשלה שניסו את זה, אני מוכרח לומר שניים, באמת ניסו, ונכשלו לחלוטין.
0: נכון.
4: למרות קייס, שהם קיבלו סיוע מאוד חשוב מאייתולה עוזמה גרנד, אייתולה, רב אייתולה עלי סיסטני מנג'ף, וכל הממסד של נג'ף. נכשלו. אז עכשיו הוא מנסה שוב. נראה מה יהיה.
0: אז זה, אני רוצה לשאול אותך, זה בדיוק הרמת לי להנחתה, אמציה. באמת, כמה באמת לזה הייתי, הוא נותן תאריך בעיניי מאוד מאוד שפטני, עד סוף ספטמבר. זה ריאלי הדבר הזה? כי אתה יודע, בסוף, בוא, איראנים לא משחררים פה.
4: תראה, אם עד סוף ספטמבר הוא יתחיל במשהו שאפשר לראות תוצאות ראשוניות, התשובה היא, הוא השיג הרבה מאוד. בשביל זה הוא צריך, ופה דבר שלא כולם מבינים, הוא צריך תר הגנה שיעשה את העבודה. קשוח, יעיל, חזק, שיודע איך עושים את העבודה, וגם מחויב אידיאולוגית או רגשית. ויש אחד כזה, יש היום שני מועמדים לשר הגנה, שר הגנה בדרך כלל בעיראק הוא סוני דווקא, זה מוזר, אבל הוא סוני.
0: מעניין.
4: היום בין שניהם אחד הוא אדם באמת לא חשוב וגם לא מרשים. שני זה גנרל, אלוף בדרגת אלוף, סטוני, שהיה בשמו נג'ם עבדאללה ג'בורי, הוא היה מושל מוסול. הוא בעצם האיש שפקד על הכוחות, הוא פקד על הכוחות ששחררו את מוסול מדאש, נכון. הוא גיבור מלחמה, הוא גם אחר כך מונה כמושל מוסול. מוסול זה כל האזור הצפוני.
0: כן.
4: והוא הצליח מאוד ומאוד אהבו אותו, והוא פירק את ה... לא פירק, ייבש וסילק את המיליציות מאזור נינווה. נינווה זה המחוז של מוסול. בגלל זה האיראנים אמרו את זה, תעיף, אמרו לראש הממשלה הקודם, סודני, תעיף אותו מהתפקיד, אחרת אוי לך. אז סודני נכנע לך, תעיף אותו, מרתין, הוא ברח, עכשיו הוא חזר, הוא שוב נמצא בבגדד, מחפש דרך לחזור. אם האמריקאים יעשו משהו בעניין הזה, יש סיכוי סביר להצלחה, אם לא...
0: אבל אתה יודע, תראה, אני אגיד לך משהו, אני אקשה קצת, כי בסוף, נכון, הוא באמת יכול להיות שהכוונות של זיידי טובות, ואגב, רק נגיד שזיידי שמו נקשר גם במימון של המיליציות בעבר, אבל בסדר, אולי הוא ראה את אור. בימים האחרונים ראינו כיצד האיראנים ניצלו את ההלוויה של חמינאי כדי גם לקיים אותה בערים הקדושות לשיעים בעיראק, וגם שם ראינו שם את זיידי, אז הוא גם מבין שהוא פה משחק במשחק מאוד, אתה יודע, רגיש.
4: אין ספק, הוא משחק משחק, הוא הולך על קו, על חוט מתוח, אין ספק בזה בכלל, הוא יכול ליפול ימינה, יכול ליפול שמאלה, ובאמת זאת בעיה. יחד עם זה, אני בפעם הראשונה, אני מוכרח לומר את זה, וזה עד עכשיו לא היה, אני רואה מחויבות אמריקאית ממשית להביא לתוצאות. עד עכשיו, שום דבר.
0: כן,
4: הפעם, אני... ויכולים לפגוע קשה מאוד בכלכלה העיראקית, ועד גם באיראנית, אם הם יתעקשו. ולכן זיידי יכול להציג את זה לאנשים שלו.
0: מעניין.
4: תראו, אם אני לא אלך עם האמריקאים, תראו מה יקרה לנו. וזה יהיה חורבן. לכן... כן, אני רואה לפחות
0: האמריקאים
4: מגויסים.
0: אגב, הבוקר דיווחו שרק האמריקאים, גם מדינות המפרץ, לוחצות על זיידי לפעול בעניין המיליציות והפירוק שלהם, בגלל שהן מאיימות גם עליהן כמו שראינו בחודשים האחרונים. עד כמה הלחץ המפרצי בעיניך חשוב פה?
4: הוא חשוב בעיקר על האמריקאים, לא על זיידי. זיידי מקבל את הלחץ שלו באמריקאים, המפרצים לא יכולים כלום לעשות לו, האמריקאים המון. תראה, ישנן ארבע, אני חושב, קבוצות, בעיקר קטאיב, חיזבולה, נוג'באמה, שנקרא, עצאיב, אהל אל-חוק, אלה הם, ועוד אחד, אלה הם המבצעים העיקריים של תקיפות על מחנות אמריקאים. המחנה הוא בעצם מחנה של צבא עיראק, והיו אמריקאים שמתרחים כאורחים. אז הם תקפו. והאמריקאים עומדים בעיקר לארגונים האלה. הוא יכול תמיד להגיד, אני לא יודע מה הוא יעשה, אבל בהחלט זה התחלה טובה, כי הוא יכול להגיד, חברים, אין לי ברירה, אין לי ברירה, אני מוכרח. ואם הוא ימנה, אני שוב אומר, אם לדעתי, הגנרל היחידי, האדם היחידי...
0: כן, הגנרל שדיברת עליו,
4: נג'ם עבדאללה ג'בורי, אם יקרו, ייקח אותו, לדעתי, הוא יכול לעשות את העבודה, הוא מבטיח לאמריקאים שהוא יכול.
0: כן, טוב, אז אמציה, אנחנו נחכה לראות, האם באמת זיידי, או שממשלת עיראק החדש שקיבל, באמת כבוד גדול מטראמפ, באמת יעשה את העבודה, או שאתה יודע, אנחנו כמו שאנחנו מכירים במזרח התיכון, הכל חוזר חלילה. ימים
4: יש
0: יגיד.
4: יש פתרון, אם הוא ישפריץ עליו קצת
0: בוטם. טוב, נראה, כן, כמו עם אחמד ישר, נשיא סוריה. פרופסור אמציה ברם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: שמחתי מאוד, תודה רבה, קייס.
0: ועכשיו אנחנו לוקחים קצת אוויר מהאזור. אם שימו למהפכת הלבוש ביפן, בעבר במגזר הציבורי העובדים נדרשו להגיע בלבוש רשמי, חליפות, וזה לא ממש נוח בימים חמים, אבל נראה שגל החום הקיצוני גורם לממשלה בתוקף לשנות את קוד הלבוש. שלום למיכל רשב, מגישת התוכנית העולם היום, שממש פרצה לאולפן בעקבות
5: הידיעה
0: הסודות הזאת, אבל סופר מעניינת.
5: כן, זו ידיעה חמודה, זו ידיעה באמת מעניינת. אנחנו רואים בימים האחרונים גל חום באמת מאוד כבד ביפן. נגיד, אחרי שבשנה שעברה הקיץ שם שבר שיאים עם יותר משתי מעלות מעל הממוצע, כלומר, שנרשמו שם גם לא מעט מקרי שפוז ומקרי מוות שהיו שם בקיץ שעבר, אז גם הקיץ הזה כנראה ישבור שיאים, וזה מוביל את הרשויות, בשלב הזה הרשויות המקומיות, אבל גם שמענו הדהוד לזה כבר בחודש אפריל מהרשויות ביפן, מהממשלה ביפן, שאומרים לעובדים, תשמעו, חליפת שלושה חלקים זה נחמד, בואו נשים את זה כרגע בצד, חם, לכולנו חם, בואו, אתם יכולים לבוא לעבודה בחולצות פולו ומכנסיים קצרים. שדרוג לגמרי. אז באמת כחלק מאיזושהי יוזמה של הרשויות בטוקיו, זה נקרא טוקיו קול ביץ, קול ביז, הם מין רוצים כזה, הם עושים שמין קמפיין כזה כדי לעזור לאנשים להתמודד עם גל החום, אז הם קוראים באמת לעובדים שלהם, בואו במכנסיים קצרים וחולצות פולו, הכל בסדר, אף אחד לא יחשוב שאתם לא בסדר, ולחלק מהעובדים זה גם נשמע קצת מוזר, בוא נשמע.
6: 最初はなんか難しいっていうか慣れないところもあったんですけど、まあ何回かこう来たりとか、あとこう日が経っていくにつれてこうちょっと慣れて。あ、ゼ
5: ゼトロ סודה, הוא עובד ציבור בטוקיו, אומר בהתחלה זה הרגיש קצת מוזר, זה משהו שלא הייתי רגיל אליו, אבל אחרי שלבשתי תלבושת כזאת כמה פעמים, והזמן קצת עבר, אז לאט לאט התרגלתי.
0: לדברים טובים מתרגלים מהר, מיכל.
5: בדיוק. הוא אומר, אבל מה הרגיל אותו? שים לב, יותר אנשי צוות מתלבשים ככה כבר, אז התחושה המוזרה נעלמה בהדרגה. כלומר, יפנים ככה מאוד, הם צריכים לא להיות, אתה יודע, להיות בחלק מקבוצה, להיות חלק מהחבר'ה.
0: אגב, קראתי משהו, תגידי, אולי אני טועה שזה גם קשור גם מעבר לסיפור של הנוחות, זה קשור משהו גם לחיסכון באנרגיה או משהו?
5: כן, הם רוצים, בדיוק, נכון, הם רוצים להפחית בעלויות חשמל, בעלויות קירור, ולכן הם אומרים להם, פשוט תבואו במכנסיים קצרים, זה לא הגיוני ללבוש חליפת שלושה חלקים בחום הזה. ותראה, אולי ככל שמשבר האקלים ושינוי האקלים מתקדמים, אנחנו רואים יותר ויותר גלי חום כאלה, אולי זה יהפוך להיות החוק הקבוע.
0: אולי, כן, אולי גם זה צ'אט, יגלוש מהמגזר הציבורי
5: לפרטי. לך תדע, אסוף לחליפות.
0: אסוף לחליפות ביפן.
5: מזל שכאן בישראל כבר הפנימו את הדבר הזה, רק לראות המחשבה על חליפה בחום של 40 מעלות.
0: לגמרי. טוב, אז בעודנו נמצאים במזגן, אז...
5: בדיוק, נהנים. אפילו קופאים קצת במזגן,
0: אז מיכל רשף, מגישת התוכנית העולם היום, 4:15.
5: ממש עוד שנייה נתראה אצלי.
0: ואנחנו עושים את החילופי תפקיד.
5: בדיוק.
0: תודה רבה לך על הידיעה המאוד מעניינת הזאת.
5: תודה, יקירי.
0: תודה. עכשיו אנחנו בזמן מונדיאל, ואנחנו כבר מובן מתחילים עם היצחון הדי מפתיע והמרשים שנבחרת ספרד בחצי הגמר על הפייבוריטית צרפת שהותחה. אנחנו רואים שלום לסלם ארגי, כתב אל מונדו וערוצי טלוויזיה ספרדים באזור הנאו. אהלן סל.
7: שלום לך.
0: אז מה, חגיגות גדולות בספרד?
7: כן, זה חגיגה כמו, אז אנחנו בקיץ, מסך, טלוויזיה, כיכרות, ים, ואנשים הספרדים שבאמת מאמינים בנבחרת הזאת לאט לאט יותר. הרוב חשב שבאמת צרפת יותר טובה, אבל...
0: כלומר, אנשים הופתעו מאיך שהמשחק הזה התפתח.
7: כן, לא הופתעו שספרד בגמר, כי ספרד היא ככה הקבוצה הכי חזקה בבחינת קבוצה, לא כוכבים. הקבוצה שכמעט 40 משחקים ברציפות ברזמים לא מפסידה, אבל כן הופתעו בדרך לנטרל את צרפת. ונתון אחד קטן, אני אגיד לך שמראה הכל מה שקורה בספרד, אתמול בטלוויזיה 81% רייטינג המשחק.
0: וואו.
7: 15 מיליון איש.
0: אפשר לשאול אותך שאלה אחרת? איפה היו 19 האחרים?
7: זהו, ספרדים, תיירים ספרדים, אולי, לא יודע.
0: וואו, איזה נתון, נתון מטורף.
7: כן, כן, כן, זה כמובן התוכנית הכי מצפה במה שבשנה. אז תחשוב מה יהיה אם זה נגד ארגנטינה או אנגליה ביום ראשון.
0: איך באמת נערכים שם בספרד לעניין הזה?
7: בוא, ליד לאט, תן לי קצת לחגור, תן לי קצת, בוא נגיד, אתה יודע, אחרי ארוחת ערב כל כך טובה, אתה כבר חושב על משהו מחר, אבל זה נכון שמדברים הרבה שמה כדאי לספרד. מבחינת רומנטיקה, זה כמובן ארגנטינה של מסי, שמסי כמובן מכירים אותו מדי, שהוא היה ילד קטן, שהגיע לברסלונה, אבל גם אנגליה קבוצה חזקה. אני חושב שאם אתמול, ספרד לא הייתה פבוריטית לפני המשחק, ביום ראשון היא פבוריטית, לא משנה נגד מי.
0: כן, טוב, אז אנחנו נחכה ונראה, סלם ארגי, היום נגיד ארגנטינה, אנגליה, משחק כמו שאמרת, משחק מטורף, הספרדים מחכים וגם אתה סל, שיהיה בהצלחה, מה אני אגיד לך? תודה רבה, סלם ארגי, כתב אל מונדו וערוצי טלוויזיה ספרדים באזורנו. ועכשיו אנחנו רוצים לתת איזה זווית ככה... שקשורה אלינו, לתוכנית שלנו. המונדיאל של הנבחרות הערביות, אנחנו מסכמים אותו עם שניים, עם אורי לוי בבא גול, אהלן אורי.
6: אהלן, מה העניינים חברים?
0: בסדר, ואנחנו גם עם ראש תחום הספורט שלנו, יואב בורוביץ', אהלן בורוביץ'.
8: שלום חברים, אחר הצהריים טובים.
0: אז אורי, בוא תתחיל, איך אתה רואה את המונדיאל של הנבחרות הערביות, והיה לנו סי של נבחרות ערביות, מרוקו הגיעה עד רבע הגמר ונעצרה שם.
6: כן, קודם כל צריך להגיד שבסך הכל אם אנחנו עושים זום אאוט, כמו שאמרת, המספר סי של נבחרות ערביות, 8 כאלו, אז עצם זה שזה התחיל ככה, זה כבר היה סי, זה כבר היה רגע גדול, זה כבר שם את העיניים של העולם על הנבחרות מהאזור שלנו, ונכון שלא כולם הצליחו להרשים במיוחד, אבל כן, אני חושב שהיו נבחרות עם רגעים גדולים, אז אמרנו מרוקו רבע גמר, אמרנו מצרים שעשתה טורניר אדיר והיסטורי מבחינתה, עם ניצחון ראשון, עם מעבר שלב נוקאוט ראשון,
0: נכון.
6: עם משחק על מוטי וקלאסיקת מונדיאלים נצחית מול ארגנטינה.
0: צריך להגיד, זה המשחק הכי גדול שהיה עד עכשיו בעיניי, לא? אני טועה?
6: תראה, היו המון משחקים גדולים פה, זה בלי ספק היה אחד מהם. אני חושב שגם ארגנטינה קייפ ורדה היה משחק גדול.
0: כן. טוב.
6: היו כמה גדולים, אבל אין ספק שהנבחרות מהאזור שלנו עשו כן שירות טוב, למרות שלא הגיע נבחרת לחצי הגמר כמו במונדיאל הקודם, כמו מרוקו, כן עשו שם טוב, לפחות מרוקו ומצרים. ואתה יודע, גם עיראק שהשתתפה בבית המוות, צריכה לספק כמה רגעים מעניינים מול נורווגיה.
0: נכון.
6: הייתה חלק ממשחק היסטורי ומעניין מול צרפת. היה הגול שני לעיראק עם איימן חוסיין. אז היו דברים טובים שהם יכולים לקחת.
0: היו רגעים של קסם. בורוביץ', אני רוצה אולי מילה שלך דווקא על הלא ערביות, על האיראנים והטורקים, שדי אכזבו.
8: תראה, אני חושב שלגבי איראן קשה לומר אכזבה, גם בגלל האפליה הזו שהייתה נגדם, כמובן עם כל עניין הוויזות, כל הקשיים, עדיין הם נתנו סוג של הופעה הירואית על המגרש מבחינת הלחימה שלהם, ואפילו התוצאות, נכון שהיה להם חסר בסוף הגרוש ללירה, והם לא הפילו בצורה באמת שוברת לב מבחינתם. מבחינת טורקיה אין ספק מדובר באכזבה עצומה, במחדל, שם מתארים את זה כסוג של מחדל לאומי,
0: שירדו להקים ועדת חקירה, אתה יודע, אנשים הוא מסוגל עוד.
8: כן, בהחלט. גם אפילו בדרום קוריאה הקימו ועדת חקירה, אז אפשר גם בטורקיה, אבל אין ספק. אני חושב שאם באמת מדברים על המונדיאל הערבי, אז גם מעניין קצת לבחון את סוגיית מוחמד סלאח, גדול השחקנים הערבים בכל הזמנים, שעדיין אין לו קבוצה לעונה הבאה. יש כל מיני אופציות מאוד מעניינות. אני חושב שזה גם נושא שנדבר עליו הרבה מאוד אחרי המונדיאל, כן. בתחורי גם ירצה לדבר על זה, אבל יש כמה קבוצות סעודי...
6: אפשר לדבר על זה, לדבר על זה עכשיו, יואב.
8: כן, כן, אני מדבר על זה עכשיו, אז באמת, קודם כל בערב הסעודית, כמה קבוצות שמעוניינות בו, וגם יש סיפור מעניין עם ספורטינג קנזס סיטי ב-MLS, יש שם בעלים מצרי-אמריקאי, פיטר מלוק,
0: מעניין.
8: שאולי רוצה אותו, ואומרים דווקא האופציה של להישאר באירופה... כן.
6: מה שמעניין בספורטינג קנזס סיטי זה שאם זה קורה, ובאמת סלח הצוות שלו היה עד עכשיו בשיחות עם סן חוזה, קבוצה שרוצה להיכנס ל-MLS עם הרבה מאוד כסף, אבל ספורטינג קנזס סיטי נכנסו עם הצעה באמת שסלח א' גם אמר לאנשים הקרובים אליו שהוא התאהב בארצות הברית במונדיאל הזה, שזה מעניין. גדול. אבל בספוטינג קנזס סיטי, אם הוא יחתום, הוא הולך לשחק עם אור בלוריאן, שחקן ישראלי, שחקן פעם
0: נבחר. זה סיפור. אתה רואה, לדעתי זה אורי, זה בעקבות זה שהוא ענה לך לשאלה, אז אתה רואה, אז עכשיו הוא כבר אין לו בעיה לשחק עם ישראל.
8: סלח כבר בין 34 חברים, אז באמת, אני לא יודע כמה שנים נותרו לו, אבל בהחלט הולך להיות מעניין איפה גדול השחקנים הערבים בכל הזמנים, איפה הוא ימשיך.
0: לחלוטין, ב-MLS אני מסכים איתכם. בואו נדבר שנייה על נבחרות שפחות היום מדוברות, הקטרים, הסעודים, הטוניסאים, גם הירדנים שפעם ראשונה כאילו היו במונדיאל.
8: אני חושב שמכל הנבחרות שציינת, דווקא הירדנים אולי נתנו את ההופעה הכי מלבבת ככה, כי באמת מבחינת טוניסיה ואלג'יריה בהחלט לא היו טובות, וגם ערב הסעודית לא במונדיאל שהתרצה.
0: וגם הקטרים עשו נקודה היסטורית.
8: כן, עשו נקודה היסטורית.
6: הקטרים עשו נקודה היסטורית, האלג'יריים עברו שלב, והיו שותפים למשחק שאתה יודע, אולי הזכרו אותו מהמונדיאל כחרפת חיכול שתיים.
0: אפרופו האיראנים, שכן.
6: בדיוק. בדיוק, אבל אני מסכים מאוד עם בורוביץ' ירדן, למרות קמפיין אפס נקודות, היו להם כאלה
0: נכון,
6: רגעים
0: הם שיחקו כשווים. נכון, היו רגעים
6: ממש.
0: יפים. היו רגעים יפים.
6: ממש, והם סיימו את זה מול מסי, בקלאס גם, כן. עם המלך שנוכח ביציע.
0: נכון, והיורש העצר.
6: לא כולם, בדיוק, המלך והיורש העצר, ולא...